אל עבור כל הכלל. אחרת נקרא זה שהוא מתפלל רק לתועלת עצמו. כלומר, שרק הוא יצא מהגלות. ואם באמת האדם מבקש לתועלת השם, שיהיה כבוד שמיים מגולה בעולם, איך הוא מבקש רק עבור עצמו? לכן האדם צריך לבקש שיתגלה כבוד שמיים על כל העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. ובבחינת עבודה יש להבין, אם האדם מבקש רחמים על חברו, הוא נענה תחילה, נראה זה כאילו מה שהוא מבקש רחמים, אין זה מטעם שיש לו עניין לעורר רחמים על חברו, אלא זהו כמו רמאות, היות שחז"ל אמרו שהוא נענה תחילה, לכן הוא מבקש רחמים על חברו. ועוד יותר מזה יש להבין, מדוע הוא נענה תחילה? האם משמיים לא יכולים לתת להם שיקבלו את עניית התפילה שניהם ביחד? אלא מוכרח להיות כאילו זה אחר זה, ולא שניהם ביחד. ויש להבין מה יש בזה שהוא נענה תחילה. אלא כנ"ל. זה שהאדם מבקש רחמים על חברו בעניין עבודה, יש לפרש כשהאדם מתחיל ללכת על דרך שיגיע על ידי הקיום בתורה ומצוות לדבקות השם. הנקרא שכל מעשיו יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הזמן שהגוף מתחיל להתנגד לעבודה זו, הוא מביא לו מחשבות איך שהעבודה זו אינה בשבילו, מטעם שהיות שטבע הגוף הוא לתועלת עצמו, והוא רוצה לעבוד עתה לתועלת השם. לכן הגוף הנקרא רצון לקבל מראה לו תמיד שאינו כדאי לעבוד לתועלת השם. והיות בלי תענוג אין האדם יכול לעשות שום תנועה, שכך הוא הטבע של הבריאה, וזה נובע מטעם שרצונו להיטיב לנבריו, שזהו סיבת הבריאה. לכן, אם אין לאדם תענוג מהעבודה, הוא לא יכול לעבוד. לכן, כל מה שהאדם עושה הוא רק בכדי להנות. היינו, שהוא מקבל תמורה עבור היגיעה שהוא נותן. לכן, בשלו לשמה, היינו, כשהאדם מאמין בשכר ועונש, יש חומרי דלק לאדם בזמן עבודה, היות שהוא מסתכל על השכר, מה שהוא יקבל אחר כך. מה שאין כן, כשהאדם עובד בכדי להשפיע, היינו שלא רוצה לקבל שום תמורה עבור היגיעה, איך הוא יכול לעבוד בלי הנאה? ועל זה אומר הזוהר הקדוש שצריכים לעבוד מסיבת שהבורא הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלות השם. היות שאנו רואים מה שנמצא בהטבע, שיש הנאה להקטן בזמן שהוא משמש להגדול, כי מדרך העולם הוא שיש באדם כוח לשמש אדם חשוב, ובפרט לשמש מלך גדול, יש לאדם תענוג גדול. ועל זה אין האדם צריך לעבודה, אלא זה נמצא בטבע הבריאה. אלא על מה יש לאדם לעבוד? שיהיה הידיעה והרגשה שהוא אדם חשוב, אז כבר האדם מסוגל לשמש אותו.

לכן, דווקא בזמן שהאדם רוצה לעבוד מטעם גדלות השם, אז באות לו מחשבות רעות שלא נותנים לו להרגיש את גדלות השם, אלא ממש מראים לו להפך. ובאמת, הסתרה זו שולטת על הכלל כולו. אלא, אצל אלו אנשים שלא עובדים מטעם גדלות השם, אין להגוף צורך להסתיר ממנו את גדלות השם. זהו מטעם שכל עוד שלא נותנים הסיבה לעבודה מטעם גדלות השם, הגוף לא עובד בחינם, היות שהוא מסתכל על השכר ולא על הנותן השכר. נמצא לפי זה, דווקא אצל אנשים שרוצים לעבוד רק מטעם גדלות השם, אז יש התנגדות ומכסים ומסתירים אומות העולם על בחינת ישראל שבאדם. וממילא, אצל מי נמצא עיקר לשון הרע על גדלות השם? דווקא באלו אנשים שהם רוצים להגיע לדבקות השם. באלו אנשים שמרגישים את בחינה זו, הנקראת שכינתא באפרא, להם יש צורך לבקש מהשם שיוציא אותה מהגלות, שהיא נמצאת בין העמים. היינו שהעמים שולטים עליה, שמסתירים את גדלותה וחשיבותה של השכינה הקדושה. לכן אלו אנשים שמרגישים ששכינתא באפרא, צריכים להתפלל על כבוד שמיים, שיתגלה לכל העולם. אלא שלא כל העולם צריכים לזה. היינו לאוק משכינתא מאפרא. לכן הוא נענה תחילה, מטעם שהוא צריך לאותו דבר. אולם אחר כך מביא זה גם הגילוי לכל הדור. אולם כל זמן שאין להם הכלים המוכשרים לזה, לא יכול להיות אצלם כל כך בגלוי. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. לכן, רק האדם הזה שהוא מרגיש את ההסתרה על הרוחניות, היינו על הרצון להשפיע מטעם גדלות השם, לכן מוטל עליו לבקש רחמים על הדור כולו. והיות שהוא צריך לאותו דבר, לכן הוא נענה תחילה. לכן עליו נאמר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. והטעם הוא, מפני שהוא צריך לאותו דבר, ולא הכלל. לכן המבקש רחמים על חברו, לא יכולים לקבל שניהם בבת אחת את העניית התפילה. מטעם שרק הוא צריך לאותו דבר. היינו להישועה הזו, שהוא להרגיש את גדלותה של הקדושה, הנקראת לאוקמה שכינתא מאפרא. מה שאין כן, אלו העובדים שבבחינה האלף הנעל, היינו שעובדים בשביל שכר, לכן הם מסתכלים על השכר. ויש כלל, מי שנותן הוא חשוב. נמצא שזה שמאמינים שהם יקבלו שכר, שהשם ישלם שכרם, כבר הוא חשוב אצלם. מה שאין כן, אלו שלא עובדים בשביל שכר, אז הם צריכים להרגיש עתה את גדלותו יתברך. ועל זה באה אסתר, מה שמונח על הקדושה, שלא רואים את גדלותה. ועל זה ניתן לנו לבקש מהשם שהוא יסיר את האסתר. כמו שכתוב, אל תסתר פניך ממנו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ישראל לא ידע

של הקדושה ומשפילים את מלכות שמיים עד האפר. ודווקא על ידי התגברות באמונה למעלה מהדעת, והאדם עושה מעשיו בכפייה, בזמן שבאות לו מחשבות על רעות של הסית רעך, שמדברים לשון הרע, ואומרים שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, שסיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם. אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו, שדווקא מעבודה זו, שהאדם עובד למעלה מהדעת, יש הנאה להבורא. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, כי עיקר עבודה הוא מה שהאדם נותן משהו להבורא. וזהו דווקא בזמן שהוא הולך למעלה מהדעת. פירוש, שהדעת אומר לו שלא כדאי לך לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. ואדם מתגבר ועושה למעלה מהדעת. זה נבחן שהאדם נותן משהו להבורא. מה שאין כן, בזמן שהבורא נותן לו התעוררות מלמעלה, אז אין לאדם לעשות שום מעשה שתהיה אפשר לומר שהוא נותן משהו להבורא. משום שהאדם מתבטל אז כלפי הבורא כנר בפני אבוקה, בלי שום בחירה. אם כן, במצב הזה אין האדם נותן שום דבר מטעם שאין לו בחירה, אלא דווקא בזמן שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת. היות שהדעת אומר אחרת, אז שייך לומר שנותן משהו להבורא. ואמר שצריכים להאמין שעבודה זו חשובה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משאר עבודות. ואמר הנביא, ידע שור קונהו, שזה שייך לבחינת ישראל, שהם בחינת ראשי העם, כי ישראל מראה לי ראש, להם שייך ידיעה. לכן אמר, ישראל לא ידע, הם לא עסקו לתת עבודה בכדי להגיע לידיעת השם, כמו שכתוב, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי השם הוא אלוקים. ואמר הנביא שהם לא עסקו בזה, וגם הנביא דיבר להכלל, היינו עמך, שעבודתם הוא רק בכדי לקבל שכר, שבגלל זה הם עוסקים בתורה ומצוות, שהם לא התבוננו בעניין חמור אבוס בעליו. שעניין חמור, דיברנו לאל שהיא בחינת רצון לקבל, הנקרא רק אהבה עצמית. אז הנביא אמר להם, החמור, היינו זה שמסתכל על אבוס בעליו, היינו על השכר, לא התבונן שהבורא נותן להם את השכר. היינו שעל ידי התבוננות הם יקבלו אהבת השם, כדרך שיש אהבה למי שהוא נותן מתנות לאנשים, והם לא שמו לב להנותן, רק חשבו שיהיה להם שכר. נמצא שהמעשים, מה שהם עשו בגלל שכר, היו בלי אהבה ויראה, כלומר שלא חשבו כלל על אבוס בעליו, היינו לחשוב על בעל הבית, שהבורא הוא הנותן. והם חתכו הן המצוות מן הנותן את התורה ומצוות, שלא חשבו בעת העבודה על נותן עבודה. וגם מתי שחשבו על השכר, גם כן לא חשבו מי הוא הנותן את השכר. זאת אומרת שהנביא עומד ומזהיר הן לבחינת ישראל
שעובדים

0: על הכוונה, לא עושים תשומת לב כמו שצריך להגיע לדבקות בהבורא, והן לאלו שעובדים רק בבחינת המעשה, והכוונה שלהם היא רק בכדי לקבל שכר, לא שמים לב לחשוב מי הוא הנותן את השכר. לכן עמי לא התבונן, וממילא חסר להם אהבת השם. ובאמור יוצא שאדם צריך לתת חשבון לעצמו טרם שהוא הולך להתפלל, על מה להתפלל. לכן אמר אבי ומורי זצ"ל שיש לאדם להתפלל דבר אחד, וזה כולל הרבה דברים, והיא שהוא מבקש מהשם שייתן לו רצון לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. היות שבכדי שיהיה לו רצון להשפיע, מוכרח הוא שתהיה לו אמונה בהשם ושיאמין בגדלות השם. אולם תפילתו, מה שהוא רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו הוא שהאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות, שתהיה הכוונה שיאמין שיש שנאה לבורא מהמעשים שלי. כלומר, אף על פי שהאדם לא מרגיש שום טעם והרגשה בעת ההגיעה שלו, שיהיה כוח בידו לומר להגוף שלו, בזמן שהגוף טוען, הלא אתה רואה שאין לך שום טעם בלימוד התורה. וכמו כן בתפילה, אז האדם רוצה שיהיה לו הכוח לומר להגוף, היות שאני עובד רק שהשם יהנה, מה חשוב אם אני מרגיש טעם בזה או לא. אם אני הייתי עובד לתועלת עצמי, אתה צודק במה שאתה אומר לי, שאין אתה מרגיש שום טעם, מדוע אתה עובד? כדוגמת מאכל שאין האדם נהנה ממנו, אינו אוכל. אבל אני עובד לתועלת השם. אם כן, מה חשוב איזה טעם אני תואם? את זה הוא מבקש מהשם. וזה נקרא קנייה ללא תנאי. נעבור לשיעור מתאריך 7/8/2003.
1: שמענו אתכם מאמר משלבי הסולם. קרחי מהמאמרים ששייכים לתלמוד בבלי, תענית, שנקרא המתאבל ירושלים, זוכה ורואה בשמחת ירושלים. מה זה נקרא בעבודה? הרצון לקבל הרצון לקבל שנברא כי יחיד בבריאה שלא צריך חוץ ממנו שום דבר, הוא לא נברא כולו בדרגה אחת, באביות אחת, בעומק אחת, אלה יש בו דרגות, שורש א', ב', ג', ד', ודרגות שהן קטנות ברצון לקבל, שלא מרגיש את הרצון לקבל בעצמו, אלא מרגיש אותו כטבע שלו, הן דרגות שנקראות אצלנו דומם, צומח, חי. ומפני שלא מרגיש את המקבל שבו, אז לא צריך תיקון. לא צריך להגיע להיות דומה להשוות הצורה לבורא. מה שאם כן, רצון נקבל שבבחינה ג' וד' זה רצון נקבל שמביא לנברא הרגשה שהוא מקבל, ולכן הוא צריך תיקון. וזאת עבודת האדם. זאת אומרת, לפי כמה לפי כמה שמתעורר בו רצון לקבל, הרצון לקבל, אנחנו לא בלבייטים, אנחנו לא יכולים לעורר אותו בנו, בעצמנו, בצורה ישירה, אלא אחר כך על ידי החברה, על ידי ההשפעה הצדדית. אבל איך שלא יהיה, לפי הגודל הרצון, האדם מחויב במידה שמרגיש שרצון לקבל שלו הוא רצון לקבל, זאת אומרת שהוא מפריע, מפריד אותו מהבורא, שיש מישהו שברא את הרצון לקבל שלו ומנהיג את הרצון לקבל שלו. במידה הזאת שאדם מכיר את הרצון לקבל, כי בצורה כזאת הוא מחויב לעשות עליו תיקונים. והעבודה הזאת היא כבר מתחילה אצלנו לפי כמה שאנחנו גודלים משך אלפי שנים ומרגישים את הרצון לקבל כל הזמן כגודל ובוער וטובע. הרצון לקבל שמגיע אלינו מגיע לאחר השבירה, שהשבירה היא תנאי שבלי שתהיה הקשר בין רצון לקבל ורצון להשפיע, שיכול להיות רק על ידי השבירה, אי אפשר שום דבר לעשות עם רצון לקבל. כדי להביא את הנברא למצב שממנו אפשר לדרוש התיקונים שלו, נעשתה שבירה. ומה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להגיע לתיקון השבירה באותם הכלים שמתגלים לנו ככלים השבורים, בכל העמקות שלהם, בכל הערבוביה ביניהם. אנחנו צריכים להבחין מה הרע שבהם, באיזה בדיוק האבחון הרע, כלפי איזה נמידה אנחנו מונדים את הרע, שלא רצון לקבל זה רע, אלה שמשתמשים בו בצורה שלא לטובת הבורא, זאת אומרת שלא להתאמת עצמנו לבורא, אז זה נקרא רע. ואז במידה שמרגישים את זה, אז יש לאדם דחף להפוך את הרע הזה לטוב. ההיסטוריה שלנו היא מסבירה לנו איך באמת מכינים את הרצון לקבל לתיקון. שבאלפי שנים שהאנושות קיימת, הרצון לקבל שבגוף האדם גם בימי וגם רוחני, גודלים. הרצון לקבל שגודל, הוא גודל מהוויות דשורש, א', ב', וכאן שהוא מגיע להוויות ג' ואחר כך להוויות ד', בדרך יש לו שבירה. כשהוא נמצא עדיין במצבים במצבי הקטנות, אז יש כאן עניין של משפחת יעקב, כניסה לגלות מצרים, הרגשת הגלות מצרים, יציאת הגלות מצרים, כל עדיין את עדיין כל השלבים האלה, מדרגות האלה, הם היו באביות הקטנה ביותר, באביות א', שיש כלי שמקבל את האור, יכול ללכת איתו באיזושהי צורה, מגיע לבחינה ב', בונה את בית המקדשים, עד שמתחילים להיכנס לאביות ג' ואביות ד', זה שבירת בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, שכמו שגם כן היה מגולה בהיסטוריה, במעשה, מה שקרה, זה קרה עקב התפרצות שנאת חינם. מה זאת אומרת התפרצות שנאת חינם? שאנשים שדווקא היה בידיהם כלי כבר מתוקן מדרגה הקודמת של האביות, תלמידי רבי עקיבא נגיד, שיחזיקו בתנאי ואהבת לרעך כמוך ככלל לתורה, והיו עומדים בזה עקב זה שרצון לקבל גדל, פרץ, עברו ממדרגה למדרגה בזמניהם, לא יוכלו לעשות תיקון על דרגת הרצון לקבל החדשה, ואז התפרצה בהם שנאת חינם. הדבר הזה לא קיים, לא בדומם, לא בצומח, לא בחי, שבמציאות סביבנו, ולא קיים גם כן בדרגות דומם, צומח וחי, שבאדם, שהרצון לקבל שם עדיין לא מפותח. אלא בהחלט רק בדרגת המדבר ממש מתחיל להיות העניין של שנאת חינם. למה? כי האדם נברא עוד מלכתחילה מהשורש שלו של האדם הראשון, שהיה גם כן כתוצאה מחטא, שעבר חטא, שעבר את השבירה בנשמה שלו, ששם התחברה המלכות עם הבינה, ורק באדם מלכות ובינה מעורבים יחד, שני תכונות יחד, שעקב זה האדם הוא נמצא ברצון לקבל שכל הזמן משתנה, מפני שמשפיעים בינה על מלכות ומלכות על בינה שבו, בצורה כזאת שאדם יכול להגדיל את הרצון לקבל שלו כל הזמן על ידי הבינה, על ידי הרגשת הזולת שיש בו, ולא רק להגדיל אותו, גם כן לשנות בכל מיני, לפי כל מיני צורות ואופנים מה שיש לסביבה ולחברה שמסובבת אותו. מפני שהרצון לקבל שתראו בדומם צומח וחי, בהמות, חיות, צמחים, אי אפשר לשנות. הוא נמצא בצורה קבועה, כבר ידוע מראש מה יהיה ובאיזה צורה יתקיים הייצור הזה. מה שאם כן, האדם דווקא על ידי זה שבחינה בית נמצאת בו, ויש לו על ידי בחינה בית הרגשת, הרגשת הזולת, אז הוא יכול גם לשנות את הרצון לקבל לפי גודל וגם לפי האופן. וזה מושרש באדם כדי שהוא ינהיג את צורת הרצון לקבל שבו על ידי תכונת הבינה שבו. מלכתחילה מלכות ובינה בו נמצאים בצורות ההפוכות מהקדושה. זאת אומרת, גם מלכות וגם בינה הם כולם פועלים לטובת האדם בלבד. ואז אדם נמצא בהתפתחות האנושית של הרצון לקבל, שמשתמש בו כמה שיכול לטובת עצמו ומנצל בכמה שאפשר את התכונה הזאת של בינה שבו, זאת אומרת מנצל את החברה והזולת לטובת עצמו. אלה שהערבוביה הזאת בית ודלת גודלות באהביות שלהם באדם, אז הוא משתמש בהם ועובר מרצון לכסף לאחר כך לכבוד ואחר כך למושכלות. זה הכל לפי גודל של האביות שבדלת המחוברים שבו. שעל ידי אם האביות הקטנה, אז מנצל את הזולת, מנצל את החברה בצורה פחותה. ועד כמה שהאביות שבערבוביה תכונות בית דלת בו גדולה, אז מנצל את החברה בצורה גדולה יותר. זאת אומרת, אביות שורש א' וב' בבית ודלת מה שיש בו, היא נותנת לאדם התפתחות שעל ידה הוא מנצל את החברה, הסביבה, אבל שם עדיין הוא מרגיש רק את הסביבה והחברה שלו. מה שאם כן, אם האביות של בית דלת המחוברים בו, מבחינת מלכות ובינה, מתחילים לגדול בדרגות דלת ג' דאביות, אז אדם מתחיל להרגיש לא רק את הסביבה שמסביבו ורוצה לנצל אותה לטובת עצמו, אלא הוא מתחיל להתעורר, להרגיש את הכוח העליון. כדי לנצל אותו לטובת עצמו. אז מה שנקרא מתעוררת בו נקודה שבלב. מתחיל לחפש מקור התענוג יותר גבוה שנעלם בעצם ומרגיש שהוא חייב לגלות אותו ו ליהנות ממנו בצורה ישרה. מה זאת אומרת בצורה ישרה? כמו שאנחנו אומרים, ליהנות לא רק מהתענוגים, אלא גם כן מהנותן תענוגים. ומכאן כבר אדם מגיע לשלב לגמרי שונה בהתפתחות שלו, כמשתוקק גם לתענוגים וגם למקור תענוגים שלו נמצא בהשגתו. וכך הוא מגיע ללימוד הקבלה. הלאה הוא לא יכול להתקדם בקניית הרצון ומילוי בג' וד' בכלים לקבלה, אלא רק על ידי שיטת הקבלה. מפני שיש כאן תנאי שיכול להגדיל את הרצון שלו רק לפי מידת התיקון. בדרגות הקודמות, בהם גם כן אפשר להגיד לא הייתה השבירה. בדרגות הקודמות לא הייתה לו ממש הרגשת הזולת. הרגשת הזולת האמיתית היא הרגשה ממה שנמצא לגמרי לגמרי מחוץ לי, שזה בעצם הבורא. והרגשת הזולת, הרגשת הדומים לי, זה הרגשה אחרת. זה הרגשה של אותם הכלים, אותם הרצונות שאני קשור איתם יחד בכלי אחד, אבל אני והם מאותו חומר, ואני והם היו יחד ויהיו יחד. ואפילו באנושות יש איזה נטיות להיות שווים אחד עם השני, לאהוב אחד את השני, לעשות בינינו איזה קשר הדדי, ויתורים וכן הלאה. מה שאם כן כלפי הבורא, החוקים הם חוקים שונים ממה שמתעוררים בין בני אדם. מפני שקשר בין בני אדם זה קשר כמו בין חלקי הכלי, וקשר בין אדם לבורא זה קשר של כלי ואור. ולכן כשאדם צריך לגדל את הרצון לקבל שלו כלפי הבורא ולתקן אותו כלפי הבורא ולמלא אותו על ידי הבורא, כאן כבר פועלים חוקים אחרים שהאור צריך לפעול על האדם, ורק על ידי משיכת המאור אדם יכול לעבוד עם הכלי שלו כלפי הבורא בדרגות שהם כלפי הבורא. וכאן אנחנו מגיעים לרצונות שבהם בעצם בעיקר הייתה שבירה, ובהם אנחנו חייבים לבצע מעשה התיקון. שמה שאנחנו עושים ואהבת לרעך כמוך, זה אנחנו עושים כדי לתקן קשר שלנו לבורא, כדי להידמות עליו. ואם לא זה, אז לא היינו מחויבים לעשות את הסדר ותיקון ביחסים בינינו. התיקון הוא בזה שעל רצון לקבל הזה הגדול של גימל ודלת, האדם קונה מה שנקרא מסך, זאת אומרת כוונה על מנת להשפיע. היינו, הוא מרבוביה הזאת של התכונות בית דלת, בינה ומלכות שבו, מברר הפער בינינו, ההפכיות הצורה, הניגודיות שביניהם, ומתחיל להעדיף לעבוד עם תכונת הבינה, שהיא תהיה אצלו בצורה מתוקנת כחפץ חסד לעצמי ונתינת הכל לבורא על ידי המלכות שבי. כך אני צריך להתחיל לסדר את הרצונות שבי. אז עוברים מכאן לסדר הפעולות שאדם עובר ברצון לקבל בתיקון שלו. שקודם הוא עובר את הצמצום, לא רוצה לקבל שום דבר לעצמו, לא להשתמש לא בבית ולא בדלת שבו. אחר כך קונה תכונות הבינה, זאת אומרת מתקן את תכונות הבינה שבו שהיו לניצול הזולת מה שמחוץ לו לטובת עצמו. הוא מתחיל להשתמש בתכונות האלה לטובת הבורא, אבל עדיין בתכונות הבינה בלבד, זאת אומרת שאין עדיין פעולה לטובת הבורא, אלא רק כוונה, כי הבינה זה תכונות של ההשפעה, זה נקרא תכונות של שהוא משתמש עם בינה ועם המלכות שלו ואביות שורש א' וב', שהם נקראים רק בינתיים ככוונות. זה לא הנתינה בעצמה, אין לו מה לתת, כי עדיין האביות האלו שורש א' וב' שבאדם הם לא רצון לקבל ממש, שמרגיש בהם תענוגים. ורק תענוג שאדם מרגיש שמקבל אותו מהבורא, אותו התענוג אדם יכול להפנות אותו כלפי הבורא. לכן רק בתענוגים שהם אחרי גלגלת ועיניים שתיקן, בתענוגים שהוא מרגיש אותם באחב, בכלים של מלכות ממש, תענוגים האלה הוא צריך לכוון להרגיש אותם בעל מנת להשפיע. וזה נקרא שעושה בזה נחת רוח, הנאה לבורא, ובזה הוא מדמה את עצמו לבורא. וכאן כל התיקון, שאדם צריך להתקן מסך, זאת אומרת כוונה על מנת להשפיע, על כל הכלים של הקבלה שלו, שהתכונת הבינה היא תהיה עקובת איך משתמשים בכלים לקבלה ובאיזה גודל, באיזה אביות שלהם. זה נקרא שהוא לוקח את הקו שמאל, רצון לקבל שבו, ורק במידה שרצון לקבל נכלל בימין, ברצון השפיע שלו, במידה הזאת הוא משתמש בו, שזה כבר נקרא התוצאה של העבודה הזאת, של השיטה הזאת, כף אמצעי. מפני שיש לנו כלים דקבלה באביות ג' וד', אז יש לנו שני סוגי שבירות, שבירה באור דחסדים ושבירה באור חוכמה, ובהתאם לזה זה נקרא שבירת שני בתי מקדש. בהתאם לזה יש לנו גם כן שוני בתיקון הכלים. וכמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים, הכלים שנשברו הם לא נשברו רק באביות ג' וד' שלהם, אלא נשברו כל הקומות, מפני שכל הכלים קשורים זה לזה, ואין כלי אפילו קטן ביותר שלא קשור בעבודה שלו וקשר שלו לכלי גדול ביותר, ולכן כל הקשר ביניהם וכל העבודה הדדית ביניהם היא התקלקלה, כולן נעשתה על מנת לקבל, והתיקון הוא לכן מתחיל מדרגות הקטנות מאוד שבאדם, שמגיע עם השאלה מה טעם בחיינו, ומתחיל לתקן את עצמו בהחלט בדרגות עוד הרבה לפני כניסתו לרוחניות, מה שנקרא בדרגות ההכנה. שעדיין לא מתקן את היחס שלו לבורא, כי אין לו יחס לבורא, הדרגות שבהם ברצונות כאלו שעל ידם לא מרגישים את הבורא, רצונות קטנים שנקראים רצונות דעולם הזה. זאת אומרת, רצונות כאלה משבירת הכלים, שבהם כמו ברצון של דומם, צומח וחי, לא מרגישים מציאות כוח זר. כי רק אדם מרגיש מה שמחוץ לו, זר לו. שונא את הקרוב, הוא אוהב את הקרוב, על ידי זה יכול להגדיל ולשנות את הרצון לקבל שבו. כשרואה משהו באחרים, שמרגיש סבל של אחר, יכול להתקלל בו, ליהנות מזה או לסבול מזה. אז דרגות של רצון לקבל שבהם אדם מרגיש רק את עצמו, שנקרא רצון לקבל הבהמי, זה לאוכל ולמין, מתבטא אצלנו בהרגשה כזאת, שזה רק תענוגים גופניים, או רצון לקבל שגם כן לא מרגיש את הבורא, אבל כבר מרגיש את הזולת במידת מה. זה הרצון לקבל לכסף, לכבוד, למושכלות, שרצונות האלה אדם כבר ממלא על ידי סביבה, דומים לו. הרצונות האלה הם עדיין נקראים רצונות שבעולם הזה. למה? שבעבודה אין ההבדל ברצונות, שזה עולם הזה ושזה עולם הרוחני. אלה ההבדל הוא שרק הם פועלים, כשהם רק פועלים בתוך האדם, האדם לא מרגיש בהם מציאות הבורא. או שלא מרגיש בכלל את הזולת ברצונות גופניות, או שמרגיש את הזולת בלבד לא בורא, זה רצונות אנושיות. ושני סוגי רצונות האלה נקרא שאדם נמצא בעולם הזה. מה זה בעולם הזה? שעדיין הרגשת הבורא נשללת בו. מרגיש את הסביבה, אבל סביבה הקרובה לו. וכשגודל בו מתוכו רק הרצון לקבל של ג' ד', אז אדם מתחיל להתעורר לקשר עם הבורא, כי הרצונות האלה, ג' ד', הם נולדו בנו כבר כתוצאה מזה שרצון לקבל רצה להגיע להתאמה, לרצון להשפיע זה כבחינה ג' וכבחינה ד', מדלת בחינות דור ישר. ואז שאדם שמתחיל להרגיש רצון לקבל שמחפש משהו מחוצה למה שיש בגוף שלו או מה שיש בסביבה שלו, אז הוא מתחיל להתנתק כביכול דרך גוף או דרך הסביבה לחפש משהו, ובהחלט מתעורר למה שאנחנו קוראים רוחניות. וכאן, מפני שהרצון לקבל שלו הוא כבר מביא אותו לקשר עם הבורא, אז פועלים חוקים שאנחנו קוראים שזה כלים שמתפקדים על ידי האורות. האמת שגם קודם זה היה כך, אבל קודם לא היינו בדרגות כאלו, בהבנות כאלו, שאנחנו היינו צריכים לחקירות כאלו, אלא עכשיו, מפני שהמקור של משיכת האדם, מקור של הכוח ותענוג, הוא נמצא לא בגדר, לא בסביבה שאדם מסיק, אלא מעבר אליה, אז נקרא שאדם משתוקק לעולם הרוחני. ולמה אדם שמשתוקק לתענוגים גופניים, מוצא אותם בגלוי, ושמשתוקק לתענוגים אנושיים, גם כן מוצא אותם בגלוי. וכשמשתוקק ליהנות מהבורא, הוא לא מוצא אותם בגלוי. מפני שרק כלפי הבורא, באמת יש לנו עניין של רצון לקבל. והרצונות לקבל האלו הקודמות בתענוגים גופניים או בתענוגים אנושיים, הם לא נקראים עדיין דרגות של רצון לקבל ממש. ולכן האדם לא צריך בכלל לשים לב עליהם ולטפל בהם ולתקן אותם, אלא תשומת לב שלו הוא צריך לפנות לאיך לתקן את היחס שלו לבורא. ולכן כל התקופה הזאת שהוא שרוי באביות שורש א' ב' והתפתחות הרצון לקבל שבו, עד שמתעורר בו רצון לקבל למה שמחוצה לעולם הזה, זה נקרא זמן ההכנה, שלא ממש תיקונים ולא ממש העבודה ולא המילואים, אלה זה דרגות של השבירה שגם כן נולדו על ידי השבירה ונמצאות בנו, אבל לא שאנחנו צריכים לתקן אותם, לקשור אותם לבורא בצורה ישירה. אחר כך אנחנו מתקנים אותם על ידי זדונות ושגגות שהופכים להיות לזכויות. וכל התיקון האמת הוא רק מרגע שאדם מרגיש שמשתוקק למישהו שבאמת מחוץ לעולמו, שזה הבורא, בינתיים ודאי שלא ידוע לו ולא מרגיש למי הוא מתעורר, לא מרגיש על ידי מי הוא מתעורר, לא מרגיש למי הוא נמשך, לא מרגיש מי הוא המקור שהוא רוצה למלא את עצמו, או להידמות אפילו לו. הקשר בין אדם ובורא נסתר. ונסתר מפני שכאן צריך להיות באמת התיקון, וקשר הזה יכול להיות גלוי לאדם ולעבוד כלפי האדם רק במידה שאדם הקשר הזה עושה נכון, היינו בהתאמה למה שבורא מתייחס אליו. זאת אומרת, כאן לא יכול להיות הקשר בצורה מקולקלת, יש על זה צמצום ודרישה שמדרגה קטנה ביותר שנקראת עיבור, כניסה לקשר אדם עם הבורא, ועד כל הגדלות עקומת הקשר, הוא חייב להיבנות רק בצורה נכונה, כי הוא נבנה משרידי השבירה ויש כל הנתונים איך לבנות אותו. מהשבירה יש לנו כל התנאים, כל הנתונים, אנחנו יכולים להשיג כל ההבנות מזה, רק חסר לנו אור העליון, משהו שכלפיו אנחנו יכולים למדוד את כל שרידי השבירה שבנו ולתת להם צביון הנכון, זאת אומרת לראות בהם שימוש נכון בהפך ממה שהם נמצאים בנו. כי אדם, בטבע שהוא נמצא,

הוא לא יכול לצאת מהטבע שלו, אלא הוא נמצא בתוך הטבע, וטבע קובע מחשבה והתנהגות ורצונות וכיוון למה הוא נמשך ובאיזה אופן הוא נמשך. והאור שמופיע מרחוק, כאור מקיף, שפועל על הכלים השבורים, בצורה איך שהם נמצאים אחר השבירה, מפני שהאור בא ממקור די להשפיע, אז הוא מאיר ועל הכלים השבורים ונותן להם הבנה מה הפער ביניהם לבין האור המקיף. והפער הזה בהתחלה גם כן, כל ההבחנות האלה הם גם כן עוברים אותם דרגות ההבחון שנקרא שורש א' ב' ג' ד', שבהתחלה האדם משתוקק לאור, הוא חושב שעל ידי המאור הוא יכול למלא את עצמו, הוא חושב שהוא יכול להשתמש ברוחניות לטובת עצמו, בצורה רגילה, כמו שהיה משתמש באביות שורש א' ב', שבכל התענוגים, גם גופניים, גם אנושיים, הוא ניסה לרכוש אותם כולם על מנת לקבל לעצמו, וכך ניצל את כל הסביבה. ועכשיו גם כן אותה סביבה רוחנית שהוא עכשיו מקווה להשיג, גם כן מתכוון שזה יהיה כשימוש לטובת עצמו. אבל האור שמאיר, מאיר לו בשני צורות ההפוכות. פעם הוא מעורר באדם תאווה לעולם הרוחני, מגדיל לאדם רצון לקבל, ופעם הוא מראה לאדם עד כמה שהתאווה הזאת היא לא בעסק ידו של אדם, ועל ידי כאלה משחקים של האור עם הכלים האדם מתחיל להרגיש שבהחלט היחס כאן כלפי הרוחניות היא צריכה להיות שונה מאיך שהוא היה משתמש עם הרצונות שלו הקודמים בעולם הזה, בצורה גלויה שיש לפניו גם כלים של הזולת וגם תענוגים שבזולת. ואור מלמד אותו שהצורה האמיתית של התענוג היא נמצאת בתכונה של האור עצמו. זה נקרא שאדם מתחיל לקבל חן דקדושה. זאת אומרת, הוא רואה עד כמה שכלים שלו, עד כמה שהם עוד יותר גדלים, הם מביאים לו את הסבל. ואז מחפש איך להינצל מסבל. זה נקרא שרצון לקבל בעצמו, הוא קובר את עצמו, את השיטה שלו הרגילה, לחפש איך למלא את עצמו. ומתחיל לראות שהאיסורים שהוא סובל, כמה שרצון לקבל יותר גדול וכמה שלא מסוגל להתמלות, האיסורים שהוא סובל הם כאלו שהרצון להשפיע הוא ממש יכול להיות כהצלה בשבילו. טוב למותי מחיי, לא יכול להינצל מהרצון לקבל הגדול ושגודל כל פעם, ולא יכול להגיע לשום תענוגים על ידי הרצון לקבל הזה, ולא יכול להתפטר ממנו, ולכן מתחיל לרצות
את הכלים דשפה. בצורה כזאת היה אפשר להגיע לכלים דשפה בזמנים הקדומים, כמו שכותב בעל הסולם, שהרצון לקבל לא היה גדול. אז על ידי העינויים, על ידי חיי צער, פד במלך תוכל, מן בשרה תשתה, על הארץ תשן ותורה תעסוק, אפשר היה להגיע לתיקון של הרצון, דרך ההרגל. ובמצבנו שרצון לקבל כבר גדל, אז על ידי המאור, ללא שום האיסורים, אנחנו יכולים להביא לעצמנו, למודעותינו, את ההבנה הזאת שצורת ההשפעה היא מועדפת על פני צורת הקבלה. אבל זה עדיין כהכרה של בריחה מהאיסורים. ושזה בצורה טבעית, אדם לומד. אבל מה שיש כאן, דבר הנוסף, שלא היה בתקופו הקודמת, שאנשים דיכו את עצמם רק כדי להגיע להידמות בבורא, שיש לנו, זה שעל ידי זה שאנחנו מתעוררים לקשר עם הבורא, ממש מתוך גדלות הכלים דקבלה, שבזמננו דווקא הם מתחילים לקום מהשבירה ולטבוע את התיקון ומילוי. זה מה שיש בנו בנוסף, זה מה שחכמי הגמרא עוד תקנו, כמו שכותב בעל הסולם בהקדמה לתעס, שיש בנו האור המחזיר למוטב, ש אנחנו יכולים להשתמש בכוח האור עצמו שהביא לנו, לא שאנחנו נשתוקק לכלים דהשפעה מפני שאנחנו רוצים להינצל מהצרות שיש לנו בכלים דקבלה, אלא שאנחנו נשתוקק אליהם דווקא גם כן בגלל הגדלות, חשיבות, ייחודיות שיש לנו במושג הזה דהשפעה. זאת אומרת שהאור מביא לנו גדלות המקור, כמו שבדלת בחינות דור ישר, האור שמילא את הבחינה א', מביא לבחינה א', הבנה מי זה בחינת שורש, וגם בחינה א' רצתה להידמות אליה, והיא הפכה את עצמה לבחינה ב'. ויוצא שמה שאנחנו עכשיו איתכם צריכים לתקן, זה לתקן יחס שלנו עם הבורא, להתקרב אליו, להידבק אליו, שזה רק על ידי השתוות הצורה, וזה מה שאנחנו יכולים לעשות על ידי האור המחזיר למוטב, שזה אנחנו יכולים להשיג על ידי העבודה בלימוד בספרים הנכונים ובקבוצה, בכל התנאים שהם כוללים בתוכם כל דרגות האביות של שורש א', ב', ג' וד'. ואז יוצא שאותם הכלים שבהם דווקא הייתה השבירה, זאת אומרת כלים ג' וד' דאביות, שבירה על ארבע מלאכים הראשונים בדרגת ד' דאביות, דאור דחוכמה, שבירה על ד' מלאכים השניים, על ג' דאביות, שנקרא אור דחסדים, שזה גם כן לא חסדים. זה כך נקרא, אנחנו צריכים ללמוד מה בדיוק. על אור דחסדים לא יכול להיות שבירה. אז בעיקר על שני ההבחנות האלו אנחנו צריכים לעבוד.

ויוצא שכדי להגיע לעבודה בדרגות האביות האלו הגדולות, אנחנו צריכים גם כן להכין את העבודה שלנו במישור העולם הזה, שגם כן הדרגות האלו הם נשברו והם שייכים גם כן לאותה קומת השבירה, ודרגות האלו של שורש א' וב', שאיך לסדר אותם לעניין התיקון, זה נקרא שאדם משתמש בחיים שלו בצורה הגופנית ובצורה אנושית רק במידת הנחיצות להתקיים, שהיה שמח אפילו לא להשתמש בהם לעצמו. וכל היתר הפעולות הוא עושה למען התקרבותו לבורא. בתענוגים בימיים, אז אנחנו מבינים מה הגוף של אדם דורש. בתענוגים של כסף, כבוד, מושכלות, אז כאן יש לנו עבודה כבר כלפי החברה. זאת עבודה ש... בהחלט אדם גם כן בדרגות האלה חייב להסדיר את היחס שלו לתענוגים כסף, כבוד, מושכלות, שזה נקרא שבהתחלה הוא עובד נגיד בכסף במעשר, ואחר כך במה שרק נחוץ לו משאיר, והיתר כמו שכותב בעל הסולם במתן תורה הוא מפזר לכל העולם, זאת אומרת כדי להביא את כל העולם למצב המתוקן הקרוב לבורא, זאת אומרת, בהפצת חומת הקבלה, מה שאנחנו, איך שאנחנו מבצעים את זה ומשתמשים. בכבוד, אז הוא כבר מבצע את זה בחברה שלו הקרובה, בהשפלת עצמו והגדלת דמות החברה בעיניו, כדי לקבל מהחברה הכרת חשיבות הבורא. ובמושכלות, שעל ידי זה שהוא משתוקק לדעת את הרוחניות, העולם העליון, את הבורא, את הטבע שלו, הוא מסדר את זה כך שרוצה להתעסק בזה כדי בהחלט להגיע להשפעה לבורא, על ידי האור העליון שמעורר כתוצאה מהלימוד. יוצא שכל הרוחניות של האדם היא מלובשת בעולם הזה במה שנמצא סביבו, ביחס שלו לעולם הזה, או דרך הבהמה שלו שנותן לה מה שהיא זקוקה ולא מתחשב ביתר מזה, או באנוש שבו ביחס שלו לסביבה שרוצה להשתמש באחרים ובחברה ובהכל כדי לפנות את כל הכוחות שלו וכל התכונות שלו לקשר הדדי עם הבורא. וזה נקרא שכל התוצאות מהשבירה שנמצאות בו כ... תוצאות מהשבירה בצורה על מנת לקבל, הוא הופך אותם על מנת להשפיע. זה נקרא כל מי שמצטער על חורבן ירושלים, ירושלים זה נקרא עיר שלם, עירה שלמה, עירה שלמה זה נקרא מלכות שהגיעה לגובה של בינה ונשברה, ונמצאת ההפך, כל הקשר הזה בינה ומלכות בכוונה על מנת לקבל. אז כל מי שמצטער על המצב הזה, אז הוא מגיע מתוך הצער שלו, מתוך העבודה שלו,

0: שני הקצוות של הדרך שאדם צריך לעבור אותה, דרך בזמן שהוא נמצא בעולם הזה, בחיים האלו, מלובש בגוף שלו, ומתוך זה לגלות את כל ההבחנות שבדרך. יש שאלות? כן.
1: אני לא חושב שבינה התערבה במלכות, אז עדיין זה נקרא שאני בא ויש מעין.
0: אתה שואל, יש לנו רצון לקבל, כמו שאנחנו לומדים שהוא, נברא יש מאין, שבבורא אין רצון לקבל, אלא בורא הוא רק רצון להשפיע. ואצלנו יש רצון לקבל ביסודו, זה אנחנו. והרצון להשפיע שאנחנו קונים, זה לא רצון להשפיע מהבורא, אני לא יכול לחתוך מהבורא תכונה שלו ולצרף אותה אליי. אין דבר כזה, זה טבע. אלא כשבורא משפיע אליי, בהשפעה שלו אליי, כמו שגדול משפיע לקטן, אז הוא משנה אותי עד כדי כך בהשפעה שלו, שרצון לקבל שלי הופך להיות דומה לאליו, דומה אליו. לא שהוא הופך להיות רצון להשפיע, אלא הוא עושה את הפעולות שלו החיצוניות, כאילו שהוא רצון להשפיע, ואי אפשר להבדיל ביניהם, אלא רק אם אנחנו מסתכלים מי הוא בפנים, או הבורא, שזה רצון להשפיע, ובפנים ובחוץ יש לו אותה צורה, אותה תכונה, או נברא, שיש לו בפנים תכונה, רצון לקבל שלו, הטבעית, ומבחוץ התהפך, קיבל על עצמו צורה כזאת חיצונית, כמו רצון להשפיע. הרצון להשפיע שאדם קונה על פני הרצון לקבל שלו, זה לא יש מאין, זה יש מיש. כן? הוא קיבל את זה מהבורא. הוא למד מהבורא איך להתנהג עם הרצון לקבל שלו כך, שהוא יראה כרצון להשפיע. אבל כשהרצון לקבל קונה את הצורה הזאת חיצונית, הוא ממש זוכה לכל מה שיש ברצון להשפיע. הוא נעשה באמת דומה לא רק לפי הפעולות, זה נקרא ממעשיך עיקרנוך, הוא מגיע גם כן להבנה הפנימית מי זה הבורא, להשגה הפנימית מי זה הבורא, וזאת אומרת למעמד האמיתי כמו הבורא. אבל ביחד עם זה הרצון לקבל הזה הוא נשאר כי יש מאין, והוא לא, אף פעם לא ייעלם. אנחנו לא יכולים לדבר אתכם ללא מסגרת הזמן שרצון לקבל אי פעם כאילו לא היה, ואחר כך בורא ברא אותו, ואחר כך קלקל, ואחר כך תיקן, ואחר כך נגיע לגמר התיקון. זאת אומרת, כלפינו אנחנו בודקים את כאילו סובבים את זה לפי איזשהו ציר זמן שבהיסטוריה ובעתיד לבוא אנחנו מגיעים לגמר התיקון, ושם אנחנו נהיה דומים לבורא וכן הלאה. אנחנו מסתכלים על זה כמו משהו שזה עובר ומשנה את הצורות, ופעם היה ופעם לא היה. ובאמת הרוחניות היא נמצאת מעל הזמן, וכמו שאנחנו מדברים מחוסר הזמן שזה קורה ולא קורה, ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות זה פשוט הכל נמצא במצב אחד, ואי אפשר להגיד שיש זמן, אין זמן. אנחנו לא יכולים לתפוס את זה היום אמת, אבל אמנם שיש דבר כזה שאנחנו אומרים עליו יש מאין, זאת אומרת פעם זה לא היה ואחר כך נעשה יש, וקודם לא, קודם היה אין שלא היה, אבל דבר איך זה יכול להיות ולא לא לפי ציר הזמן שלא היה וכן יש, אלא שקיים בצורה נצחית, גם זה וגם זה, יחד. אנחנו לא יכולים במוח שלנו, שהוא כלול רק מתכונה אחת, מתכונת המלכות,

0: כן מקולקלת, אנחנו לא יכולים לקלוט. הדבר הזה הוא בא בהתאם כמה שנתקן את הכלים שלנו, אז מתוך הכלים שלנו נבין שהדבר הזה הוא, שבכלל מושגים רוחניים הם מעל הזמן קיימים, ואנחנו שנבנה בנו תכונות מתוקנות, אז אנחנו גם כן נחיה לפי תכונות מתוקנות האלה מעל הזמן, ואז לא נצטרך להסביר אחד לשני מה זה, אלא זאת תהיה צורת החיים שלנו, יחס כזה לחיים. על ידי זה שאדם מתקן את הכלי שלו, הוא זוכה להרגשה שאין זמן, שאין חיים ומוות, שיש איזושהי זרימה נצחית עד שמגיע למצב שאין זרימה אפילו, שהכל זה מצב אחד נצחי. ולזה אנחנו צריכים להגיע כאן, כבר בעולם הזה, לפי התיקונים שבתוכנו, כך אנחנו נרגיש וכך אנחנו באמת נחיה. כל החיים שלנו זה תוצאה מהרגשה הפנימית שלנו. חיים, מוות, עליות, ירידות, כן? קיים, לא קיים. שבהתאם לכמה שאדם מגיע להיות דומה לבורא, הוא מפסיק לחשוב על עצמו, הוא מפסיק להרגיש שהוא קיים או לא קיים. הוא עולה לנצחיות. אז כל השאלות האלה נעלמות. האם זה יש מיש, יש מאין? זה הם דברים ש רק עכשיו אצלנו קיימים, השאלות האלה. כן.
1: רבש חושב שבמאמר, אם אדם לוקח סגנות כאילו מחבר, אז הוא מענה תפילה. רבש חושב, אני שואל מה זה אחת לקחת סגנות כאילו מהבורא, סגנות של הבורא ואיתן לעבור. מה זה הדבר הזה?
0: איך זה אדם לוקח תכונות הבורא ומתחיל לעבוד איתם? התכונות הבורא הן מגיעות לנו על ידי המאור המחזיר למוטף. אנחנו בעצמנו שנמצאים בתכונות השבורות, גם מלכות וגם בינה, לא יכולים מזה להבין איך לעבוד עם הצורה ההפוכה ממה שיש בנו. ההפכיות היא גם כן לא מושגת אלא על ידי שמציגים את ההפכיות. מה זה ההפוך? כן? מזה שאני רואה את השחור לא יבוא אליי איזה השגה בלבן ורצון שזה יהיה לבן. אני צריך לראות ההבדל ביניהם, להכיר את ההבדל ואז להשוות אותה בתוך הכלים שלי, מתוך ההשוואה, והשוואה רגשית, ההשוואה שכלית, אז אני בהתאם לזה אתקדם לאחד מהצורות האלו. או לשחור או ללבן. לכן אנחנו, אפילו שנמצאים בשבירה, ויש לנו כלים של מלכות וכלים של בינה בצורת על מנת לקבל, אבל אנחנו לא יכולים מזה להבין מה זה צורה דה להשפיע. זה פשוט לא ניתן לנו. אנחנו מרגישים אולי לפעמים עד כמה שאנחנו לא מבינים מה זה על מנת להשפיע. וזה כבר גילוי גדול שנותנים לנו. זה נקרא שהאור מתחיל להעיר מלמעלה כאור, כתכונה שלו. לא כמשהו שמושך על ידי תענוגים, שמראה לנו שיש בו תענוג בשבילנו, כן? אלא שהוא מראה לנו כבר מחוץ לתענוג מה שהוא בשבילנו, גם מי הוא. זאת אומרת שבורא מראה לנו את האופי שלו. זה כבר גילוי גדול, ואז אנחנו רואים עד כמה שאנחנו נבזים וממש שקועים בעל מנת לקבל. וההתגלות הזאת שבאה לאדם, היא באה בהתאם לכמה שאדם מכין את עצמו לדרוש מהאור העליון, מה הוא רוצה לקבל ממנו. אם הוא רץ אחרי התענוגים, שבאור העליון, שברוחניות, אז כדי לתקן אותו, לעשות לו תיקון בדרך, בכיוון, אז האור העליון מאיר לו במקום תענוגים איסורים, ומתחיל על ידי זה לכוון את האדם יותר נכון, שאדם לא ישתוקק לתענוגים, אלא יחפש, אז למה אני יכול להשתוקק? צר לי. ואז האור מתחיל להראות לאדם שחוץ מתענוג ואיסורים, יש כאן דבר נעלה יותר. זה תכונת ההשפעה. הבורא בעצמו, האופי שלו. וכך הוא מכוון אותנו. מכוון אותנו לדרוש ממנו לא את התענוג הרוחני שאנחנו מדמיינים אותו בכלים שלנו הבימיים, שזה תענוג בדומה למה שיש לנו מהעולם הזה, אלא כך האור מלמד אותנו להבין שתענוג האמיתי זה ברכישת תכונה דלהשפיע, שמי שרוכש תכונה הזאת בעצמה זה כבר תענוג, כי זה כבר צורת הבורא. אנחנו בעולם הזה חושבים שיש רצון, ובתוך הרצון יש תענוג, שני דברים, וככה זה באמת ברצון לקבל, ככה זה באמת ברצון לקבל מתרחש. מה שאם כן, ברצון להשפיע זה לא כך. הרצון להשפיע בעצמו זה תענוג. אבל מפני שאדם בונה את הרצון להשפיע שלו על פני הרצון לקבל, אז כאן אנחנו מדברים על המדרגות של התיקון. כמה שמתוך רצון לקבל, חלק פחות או יותר משתתף להיות כדומה למשפיע. וכמו שאנחנו לומדים, העיקר זה הכלים, ואור עליון נמצא במנוחה מוחלטת, ולכן האדם צריך להשתוקק לכלים הנכונים, להרגשה הנכונה כל פעם שצריכה להיות בו כלפי הבורא. והתחלת התיקון זה נקרא כל המתאבל על ירושלים, כן, שאדם מבין מה זה האבל שלו, על מה בדיוק האבל, על איזה הבחנה שזה נקראת ירושלים, והחורבן של ירושלים, מה בעצם המושג הזה הרוחני שעליו צריכים להתאבל, שזאת אומרת שאליו אני רוצה שיתקיים בצורה הנכונה בי, כן? אם אדם בונה את הכלי כזה, אז ודאי שלא צריכים יותר מצד האדם, אז הוא זוכה לזה שכלי הזה יתוקן לפי הגודל הצער שבו. כי גודל הצער זה שלו, זה כבר מכוון כנגד האגו שלו, כנגד הרצון לקבל שבו, כנגד שכל התכונות שהן נקראות ממש ירושלים וחורבנה. ושמצטער על זה, הצער הזה נקרא אצלנו על האטמן, אז זוכה שמלמעלה האור מתקן לו את המן הזה ומביא לו תיקון המסך על אותם הכלים שמצטערים, שנמצאים בצורת החורבן, שנמצאים ברצון על מנת לקבל.
1: אז במצבנו מה זה שיהיה הרצון הנכון, וזה אנחנו צריכים לבקש.
0: אנחנו צריכים שני דברים, להצטער על מה שאנחנו נמצאים בכלים השבורים, זאת אומרת שחושבים ומשתוקקים רק למלא את עצמנו, א', וב', שאנחנו צריכים להגדיל בנו גדלות הבורא, גדלות מידת ההשפעה, שגדלות מידת ההשפעה היא צריכה להביא לנו השתוקקות לירושלים הבנויה. לא מספיק להצטער על מצב הרע, צריכים גם כן להשתוקק למצב הטוב. זה עבודה לפי שני רשימות שצריכות להיות בנו. רשימות דאביות ורשימות דהתלבשות. רשימו מהכלי ורשימו מהאור. רשימו מהכלי באיזה מצב הכלי נמצא, לעומת שהוא צריך להיות. כן? ורשימו מהאור, עד כמה שהאופן, היחס שלי לבורא, כן? הוא צריך להיות שהבורא הוא האידיאל, האידיאלי והמושלם ביותר. כן.
2: אם תכונת ההשפעה זה בפני עצמה תענוג, אז מה המילוי שלו?
0: עוד פעם?
2: אם תכונת ההשפעה היא בעצמה תענוג, אז מה המילוי שלו?
0: המילוי של תכונת ההשפעה זאת השפעה ולא יותר. לא צריך יותר שום דבר. אם אני משפיע, זאת התענוג שלי. זה התענוג שלי. רק אני צריך ודאי, כדי להיות בדרגת המשפיע, לדעת למי אני משפיע, איך הוא נהנה מההשפעה שלי. אני צריך לכלול בתוכי את הכלים שלו, חסרונות שלו. אני צריך להתייחד עם הבורא ולקנות ממנו כל הכלים שלו, כל התענוגים שיש לו מזה שהוא ממלא אותי. זה תינוק שמגיע לדרגת אמא ומרגיש כל הדברים שישנם באמא כלפיו, גם בכלים וגם בתענוגים, איך שהיא מרגישה כלפיו שהוא מקבל את הכל ממנה ונהנה ב-100% ממנה. זאת אומרת, על ידי זה שנברא רוצה להחזיר לבורא את התענוג הזה, אפילו כקטן, הוא חייב לדעת ולהכיר את הבורא כגדול. בכל גדלות הבורא. אז הבחינת ההשפעה נראה לנו שזה משפיע, נותן וזהו, לא חושב לכלום. ההפך, צורת ההשפעה מחייבת את האדם להגיע לכלים אדירים. וצורת הקבלה דווקא לא. כי קבלה ברגע שמקבל כבר כלים נסתמים ולא צריכים יותר. טוב לי, מספיק לי. כבר מתחיל לפחד שיעלם, כבר כלי נסתם מתענוג שרצה, ותענוג יותר, אם לא מתעורר, אז אמרנו, זאת אומרת, דווקא צורת השפעה זה מחייבת את האדם לגדול בלי די, ללא שום גבול, בצורה ממש קבועה וכל הזמן להיות בעלייה.
2: אז איך הוא שומר
0: על גדלות
2: הבורא כל הזמן?
0: איך הוא שומר על גדלות הבורא בעיניו כל הזמן שגודל? בזה שהוא גודל על חשבון כלים של הבורא. הוא רוצה להרגיש איך הבורא, מה הוא מכין ומה הוא נהנה ואיך הוא מסודר כלפיי. הוא קונה מהבורא את הכלים שלו. והכלים שלי, אין בו כלים. איזה כלים יש בנברא חוץ מנקודה שבלב? כל הגדלות של המלכות מעבר לנקודה שבלב, זה רק על ידי חשבון עם הנותן.
2: ואיך זה מתקן את השבירה?
0: מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על התפתחות של אותו בחינה א', אותה בחינה א', מדלת פינות דור ישר, איך שהיא מתפתחת, שהיא לא מתפתחת, מה זה גודל שלה? גודל שלה זה גודל הכרתה באנותן. זה גדילה איכותית, הבנתית, בהשכלה, ולא בגודל של הכלי לאיזה טונות או... ברוחניות אין דבר כזה שאני רוצה גרם ושתי גרם ושלוש גרם אותו דבר. אני רוצה משהו שזה נקודה מתענוג אחד, וכבר אם יותר מזה אני רוצה יותר לעומק, סוג התענוג יותר עמוק, יותר גדול, יותר משובח, יותר קשור עם המשפיע. כי כל התענוגים הם חוץ מ... ממש התענוגים שהם נמצאים בנקודה, שזה תענוגים של, של גופניים ואנושיים. חוץ מהתענוגים האלה הקטנים, כל היתר התענוגים הם באים על חשבון המשפיע, על חשבון הקשר שלי עם הבורא. הם באים מתוך זה שאני נמצא קרוב אליו. זה בוא נגיד ככה, לקחו אותך לשרת ל... לארמון בתור מנקה, ונותנים לך איזשהו שכר פעוט כדי שאתה תחזיק את עצמך בחיים, וכל היתר תענוגים עד כמה שאתה יותר ויותר מכיר איפה שאתה נמצא, ועד כמה זה במקום חשוב אתה נמצא, ועד כמה שזה אז בלהגדיל איפה שאתה עובד במקום החשוב יש לך מזה, וזה אנחנו רואים גם בעולמנו ככה זה. כן? יש אנשים שנמצאים נגיד שם ליד השלטון, כן? אז יש להם לא מזכורת, יש להם הרגשת החשיבות, הרגשת התענוג למה הם שייכים, שהם מעל, שהם מרים העם, שהם ככה איפה נמצאים, איפה עובדים, איפה, למה שייכים. וזה בעצם אפשר להידמות למה שקורה לנו עם תענוגים מעל העולם הזה. כל התענוגים ההם הם באים על חשבון גדלות הבורא בעינינו. וכל התענוגים היתר שיש לנו דרך הגוף או דרך החברה שלנו לקבל, זאת אומרת דרך הסביבה, העולם הזה, זה תענוגים שהם כנקודה, כנגיד תשלום של נגיד $100 שאתה מקבל בעבודה שלך ותו לא, שמספיק לך רק ככה. ואתה באמת צריך בהם ככה להסתפק ולא לדרוש יותר. כל הדרישת יתר זה על חשבון החשיבות איפה אתה עובד, למה אתה שייך. ושם אם אתה מגדיל באמת את החשיבות, המקום, יש לך תענוגים אינסופיים. הכל תלוי רק בחשיבות. אתה יכול להיות ליד המלך, ובאמת $100 האלה אתה אפילו לא מחשיב אותם. החשיבות שלו ממלאה אותך. כי אתה מרגיש עד כמה שאתה דבוק בשלם שלם. גם בגשמיות, באגו, אנחנו רואים שזה עובד. ולא צריכים שכר גדול. וגם בעולם הזה, במקרה כזה, דורשים מהאדם נאמנות. זה התשלום מצד האדם עבור זה שנותנים לו הכרת השייכות. לדברים גדולים, לשלטון נגיד, כן? החוקים הם הפוכים, זאת אומרת, לפי השימוש, אבל זה אותם חוקים.
2: אז תיקון השבירה זה רק אמצעי בשביל להגיע לגדלות יותר של הבורא?
0: כל השבירה היא בחוסר הכרת הגדלות. וכל התיקון שלה זה בהכרת הגדלות. כי מסך שאנחנו קוראים אותו כוונה בעל מנת להשפיע, הוא נבנה בנו כתוצאה מהכבוד השם. עד כמה שאני מכבד אותו, זאת אומרת, מכבד אותו יותר מעצמי, יותר מרצון לקבל שבי. עד כמה שאני... שוקל אותו יותר מעצמי, בחשיבות, בגודל, ברוממות, בכוח, ואת הכל תלוי ביחס.

0: עיניי, הוא ואני. כן.
1: נגיד, רואים את הגדלות של הקורא, אפשר לראות באמת כל... עד כמה... לא תופסים אותו, עד כמה הוא אינסופי והוא גדול. ונגיד, רואים את הגדלות המעשים שלו, אבל איך אפשר לראות את גדלות הכוונות?
0: איך אפשר לראות גדלות הכוונות? גדלות הכוונות זה תוצאה מגדלות הבורא. אנחנו לא יכולים למדוד את הכוונות עצמם. אנחנו יכולים רק למדוד אותם לפי... אתה בעצם אומר כך, איך אני מודד את האור גדול או קטן? כי כוונה זה האור. אני יכול למדוד את זה רק לפי הכלים. אין לי אפשרות אחרת. כמה שכלים יכולים להצטרף לכוונה בעל מנת להשפיע, כמה שכף שמאל יכול להתקלל בכף ימין, זה בעצם היכולת שלי להיות בכוונה. אני מודד הכל לפי הכלים. האור בכלל אני לא יודע מה זה. יש לי איזה תופעה בתוך הכלים שאותה אני קורא אור. סך הכל. לכן כל העבודה שלנו דרך הכלים.
1: אור זה מעשה,
0: לא?
1: זה המעשה שלו, זה גם הכוונה וגם המעשה.
0: אני לא מבין מה אתה שואל.
1: האור זה...
0: אתה מדבר מילים שהם לא, בכלל לא מובנים לי. אור זה המעשה, אני לא מבין.
1: כשאני מסתכל על גדלות הבורא ומסתכל על מעשיו, אז המעשיו בשבילי זה האור ש...
0: אני לא מבין מה שאתה אומר, אתה תשמע מה שאתה אומר, שאני מסתכל על גדלות הבורא ועל מעשיו. מי מסתכל? איך מסתכל? אני לא מבין המילים האלו. על איזה מצב אתה מדבר? מי מסתכל? אתה רואה? אתה מתפעל מזה? אני לא יודע על איזה מציאות אתה מדבר. אם אתה רוצה לדבר נכון, קודם כל תדבר מתוך הכלים. זהו. מי זה בורא שם? אני לא...
1: הרגשת הכלי
0: טוב, הרגשת
1: הכלי
0: טוב,
1: זה לא
0: הרגשת מעשה של הבורא? כלי מרגיש איזה תופעות שבו, שתופעות האלה, הוא קורא אותם אור. מה אתה שואל על זה?
1: שאם מבחינת הכלי זה אומר מעשים או כוונות, נגיד כמו חבר שאני רואה אותו בדשניות שעושה מעשים ואני רואה את המעשים שלו, אבל את הכוונות שלו אני לא יודע.
0: אתה רואה פעולות חיצוניות של משהו, או שזה אנשים, או שזה חברה, או שזה עולם, או שזה בורא, לא חשוב איך לייחס את זה. אתה אומר, אתה יכול לראות פעולות, וחוץ מפעולות יש עוד כוונות כנראה, אבל כוונות אתה לא רואה. אז מה אתה שואל?
1: אם אפשר, יודעים על גדלות הבורא, אז יודעים על גדלות המצב בכללות. רואים את גדלות הפעולות, אם אפשר אי פעם להגיע למצב שרואים את גדלות הכוונות, שמרגישים את גדלות הכוונות, שהכלי מרגיש את גדלות הכוונות.
0: שכלי מרגיש גדלות הכוונות זה אפשרי רק לפי התנאי ממעשיך יקרנוך. איך אני יכול להעריך את האימא שנותנת לי ונותנת ונותנת, אם אני רק מקבל, מקבל, מקבל, ואין לי שום תכונה דה להשפיע בחזרה. אלה שאני בעצמי מתחיל להכיר מה זה נקרא לתת, או שאני גודל ובצורה בימית גם כן מתעוררים לאותם הרצונות כמו באימא, אז אני מתחיל להיזכר מה שאימא עשתה לי, עכשיו אני מכיר כמה שהיא אוהבת אותי, כמה שהיא באמת מה שהיא עשתה לי וכוונות שלה. אני יכול להכיר את הכוונות של מישהו רק מתוך זה שיהיו לי אותם הכוונות. ברצון לקבל לא יכול להיות דביקות. כל אחד עם הרצון לקבל משלו. וכל אחד קבוע נמצא בתוך רצון לקבל משלו. לא משתנה. עכשיו, הרצון להשפיע, שזה נקרא הכוונה של פני רצון לקבל, הוא משתנה. ועל ידי זה שאני משנה את הכוונה שלי, שזה נקרא רצון להשפיע שלי, אני משנה, אני יכול להבין את השני, להבין את הכוונות שלו. עכשיו, בבורא לא שייך כוונות ומעשים. אלה כלפינו, זה נקרא שיכול להיות מעשה שלו כאילו כרע, ואחר כך מתגלים לנו כביכול הכוונות שלו כטוב. מפני שאנחנו משיגים אותם מהכלים שלנו, שההרגשה שלנו מחולקת לכלי ולכוונה. יכול להיות מעשה קבלה, ובעצם הכוונה היא השפעה, וכל האופן המעשה זה כהשפעה. כן? שאנחנו נמצאים כביכול משני חלקים ההפוכים יכול להיות זה לזה. מה שאם כן בבורא אין דבר כזה. אלא מפני שאנחנו תופסים ממנו בכלים שלנו מה שבא ממנו, אז אנחנו מחלקים גם כן מה שבא ממנו לשני החלקים. איך שזה מורגש בכלים שלנו, ואיך שזה מורגש במודעות שלנו, בתפיסת הכוונה שלנו. ואז באמת אנחנו חושבים, הוא פועל רע, אבל חושב על טוב. אבל מצידו אין דבר כזה. מצידו יש רק פעולה אחת ישרה. מתי אני יכול לקבל ממנו בצורה ישרה מה שבא בצורה כזאת ממנו אליי, כן? כשאני מגיע לאותה כוונה כמוהו, כן? וכלי שלי מיד תופס את הכוונה שלו, ביטוי שלו הנכון הישר, אז אני לא מפנח את זה בכלל לפי הכלים דקבלה שלי, אלא רק לפי הכוונות שלי, דהשפעה. זה כמו שברופא, כן, הייתי בניתוח, כן, אני זוכר לפני ניתוח, הוא התיישב עליי, שם היה כזה 2 מטר, מי שזוכר שמחה שם בירושלים, איזה בחור 120 קילו, ככה, זה חזק. אז הוא אומר, עכשיו יהיה לך קצת הרגשה לא נעימה, והתיישב על כאן על הבית החזה, כן, ועשה לי מוות ממש. והיה לי כאן הכל שבור, צלעות וכל הדברים. אבל אני לא הרגשתי כלפיו שום שנאה. אני זוכר, עכשיו אני עושה לך חור בחזה. יש לי כאן סימן, הוא עושה לי חור כזה. ממש חור. הרופאים הם לא, אין להם ידיים בדרך כלל. הם עושים את זה בצורה, קרישמן היה עושה יותר טוב. כן. באמת, לא, לא, בלי רחמנות, אבל אין להם ידיים, הם מגיעים להיות גם כן כירורגים, מגיעים לכאלו שאין להם ידיים. בכלל, אני ראיתי איך שהם עובדים אחר כך, הייתי עושה הרבה יותר כך, כאילו, יותר טכני, יותר טוב. אז לקח איזשהו כזה מוד ברזל כאילו, כן? כמו הזמיל, והכניס לי כאן ועשה חור. וזה היה ממש ללא הרדמה, ללא כלום, כי הייתי בצורה כזאת שלא היה אפשר לחכות. אז אני זוכר, זה היה, זה משהו איבדתי הכרה וחזרתי, אבל לא היה לי שום שנאה אליו, וזה אני זוכר. שום שנאה. אחר כך דיברנו על זה איתו. הוא התפלא שאני זוכר את כל מה שקרה, כי בדרך כלל אדם מזה מאבד לגמרי את ההכרה. אבל אני, זה אני זוכר, זה בשבילי הבחנה מאוד טובה, שהוא עושה לך כאבים שאתה רוצה למות, פשוט לא להרגיש וזהו, להימלט מכל זה, כל עניין, והשנאה עליו אתה לא מרגיש. זאת אומרת, הכוונה היא לגמרי שולטת על המעשה. אפילו במישור בעולם הזה.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשייה.
3: טוב, אז כן, הבורא הוא רק טוב. ואנחנו, כדי להרגיש את זה, להיות באותו כאילו כיוון איתו, יש לשנות את את הכוונות, את הכוונה שלנו, כאילו בגדול. ובשביל זה יש לנו איזושהי חברה, איזושהי מנגנון, איך לעשות את זה. זה העבודה שלנו.
4: רשמתי, במידה שאדם מכיר את הרצון לקבל בצורה כזאת, הוא מחויב לעשות עליו תיקונים.
5: שיעור מאוד מיוחד, רגשי. הורגש הרצון של רב עבורנו. דגש שאני התרשמתי ממנו זה עד כמה שכל הזמן צריכים לחפש את מקום האמונה בהשם, ועל הפער הזה בין המצב הרצוי למצוי, זה שהרבה בקשה שאפשר להוסיף ולמדוד איפה אני עובד לתועלת עצמי, איפה אני עובד לתועלת החברה וכולי.
6: כן, העבודה שלנו היא להכיר בגדלות הבורא ולאפשר לגדלות הבורא להוביל אותנו לאורך כל דרך ההתפתחות הרוחנית. וזה מביא אותנו כל פעם לשתי הבחנות, שאנחנו צריכים להצטער על השימוש שלנו בכלים האגואיסטיים ולהשתוקק לגילוי הכלים ככלי השפעה שהבורא נותן לנו כל הזמן, וככה אנחנו נמצאים במתפתחים ודואגים שגדלות הבורא כל הזמן תלווה אותנו בדרך.
7: כוונה על מנת להשפיע הייתי שהבינה היא זאת שתהיה הקובעת על כל הכלים, איך לכוון אותם מצד האביות, מצד הזכות. זה כל העבודה, היחס הזה, הנכון.
8: מה שחסר לנו זה גדלות ההשפעה, גדלות הבורא, גדלות המשפיע, הכרה הזאת, ועל זה, רק על זה אנחנו צריכים לעבוד. ומתוך זה כבר יהיה לנו תפילה שבורא ייתן לנו את הרצון להשפיע.
9: יעקב כתב לנו, אני יכול להכיר את הכוונות של מישהו רק מתוך זה שיהיו לי אותן הכוונות. ברצון לקבל לא יכולה להיות דבקות. ולאב כתב, כאב, חיסרון ותענוג, מילוי, משרתים זה את זה באופן אינטגרלי, וכל אחד מהם תורם לקרב אותנו לבורא. באמת שיעור מאוד עשיר, רשמתי כאיזשהו סיכום שתלמיד שאל אז למצבנו מה זה שיהיה לנו הרצון הנכון שאותו אנחנו צריכים לבקש. רב אמר, אנחנו צריכים שני דברים: להצטער על מה שאנחנו נמצאים בכלים השבורים, זאת אומרת שחושבים ומשתוקקים רק איך למלא את עצמנו, זה א', ובית שאנחנו צריכים להגדיל בנו גדלות הבורא, גדלות מידת ההשפעה. שגדלות מידת ההשפעה, תכונת ההשפעה, היא צריכה להביא אותנו, להביא לנו השתוקקות לירושלים הבנויה. זאת אומרת, לא מספיק להצטער על המצב הרע, צריכים גם כן להשתוקק למצב הטוב.
10: כמו ששמענו שהאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ואנחנו צריכים להשתוקק לכלים הנכונים, ולכן כל פעם צריכה להיות תשוקה וחידוש של הרצון כלפי הכוח העליון.
11: מאוד התרשמתי, קודם כל מהמאמר, שם גם הוא מדבר על זה שחסר לאנשים שרוצים להתקדם, לרמת להשפיע, חסר להם גדלות הבורא. כך הם מתחילים לגלות. אבל אז הם צריכים לבקש לא על עצמם שיתגלה להם גדלות הבורא, שהם יצאו מהגלות, אלא צריכים להתפלל דווקא על אחרים. זו נקודה מאוד חשובה. צריכים להגיע לכזאת תפילה, על האחרים דווקא.
3: אז כן, גם שמעתי שיש להשתוקק את תכונת השפעה, כי בתוך הרצון לקבל אנחנו לא יכולים להיות ביחד, רק בהשפעה אנחנו יכולים להתחדד, כאילו להיות אחד, להתאחד. תודה.
10: פלתי מאמר שרבה שומר ככה, תפילתו מה שהוא רוצה, שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו הוא שאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות, שתהיה הכוונה שיאמין שיש הבנה לבורא מהמעשים שלי.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר ביחד שיר.

חברים יקרים, לרגל ט' באב אנחנו נקרא עכשיו ממגילת איכה. מגילת איכה, פרק א'. איכה ישבה ודד, העיר רבתי, עם הייתה, כאלמנה, רבתי וגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. בכה תבכה בלילה, ודמעתה על לחייה, אין לה מנחם, מכל אוהביה. כל רעיה בגדו בה, היו לה לאויבים. גלתה יהודה מעוני, ומרוב עבודה היא ישבה בגויים, לא מצא מנוח, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. דרכי ציון אבלות, מבלי באי מועד, כל שעריה שוממים, כהניה נאנחים, בתולותיה נוגות, והיא מר לה. היו צריה לראש, אויביה שלו, כי השם הוגה על רוב פשעיה, עולליה הלכו שבי לפני צר. ויצא מבת ציון כל הדרה, היו שריה כאיילים, לא מצאו מראה, וילכו ולא כוח לפני רודף. זכרה ירושלים ימי עוניה, ומרודיה כל מחמודיה, אשר היו מימי קדם, בנפול עמה ביד צר, ואין עוזר לה, ראו הצרים, שחקו על משבטיה. חטא חטאה ירושלים, חטא חטאה ירושלים, על כן לנידה הייתה, כל מכבדיה הזילוה, כי ראו ערוותה, גם היא נאנחה ותשב אחור. תומתה בשוליה לא זכרה אחריתה, ותרד פלאים, אין מנחם לה. ראה השם את עוני, כי הגדיל אויב. ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי ראתה הגויים, באו מקדשה אשר ציוויתה, לא יבואו וקהל לך. כל המן נאנחים מבקשים לחם, נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש. ראה השם והביטה, כי הייתי זוללה. לא עליכם כל עוברי דרך הביטו וראו, אם יש מכאוב כמכאובי אשר עולה לי, אשר הוגה השם ביום חרון אפו. ממרום שלח אש בעצמותיי, וירדנה, פרס רשת לרגליי, השיבני אחור, נתנני שוממה, כל היום דבה. נשקד עול פשעי בידו, יסתרגו, עלו על צברי, הכשיל כוחי, נתנני אדוני, בידי לא אוכל קום. סילה כל אבירי אדוני בקרבי, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, גת דרך אדוני, לבטולת בת יהודה. על אלה אני בוכיה, איני יורדה מים, כי רחק ממני מנחם, משיב נפשי, היו בניי שוממים, כי גבר אויב. פרסה ציון בידיה, אין מנחם לה, ציווה השם ליעקב, סביביו צריו, הייתה ירושלם לנידה ביניהם. צדיק הוא השם, כפי הוא מריתי, שימו נא כל העמים, וראו מחובי בתולותיי ובחוריי, הלכו בשבי. קראתי למאבי, הם הרימוני, כהניי וזקניי בעיר גברו, כי ביקשו אוכל לעמו, וישיבו את נפשם. ראה השם כי צר לי, מאי חמרמרו, נהפך ליבי בקרבי, כי מרו מריתי, מחוץ שקלה חרב, בבית כמוות. שמעו כי נאנחה אני, אין מנחם לי, כל אויביי שמעו רעתי ססו, כי אתה עשית, הבאת היום קראת, ויהיו חמוני. תבוא כל רעתם לפניך ועולה למו,
כאשר עוללת לי על כל פשעי, כי רבות הנחותי וליבי דווי. פרק ב' איכה יאיב באפו אדוני את בת ציון השליך משמיים ארץ, תפארת ישראל, ולא זכר הדום רגליו ביום אפו. בילה אדוני ולא חמל את כל נאות יעקב הרס בעברתו, מבצרי בת יהודה הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה. גדה בחור יף, כל קרן ישראל השיב החור ימינו מפני אויב, ויבר ביעקב כאש להבה, אכלה סביב, דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, ויערוג כל מחמדי עין באוהל בת ציון, שפך כאש חמתו. היה אדוני כאויב, בילה ישראל, בילה כל ארמנותיה, שיחת מבצריו, וירב בבת יהודה, תעניה וענייה. ויחמוס כגן סוכו, שיחת מועדו, שיקח השם בציון מועד ושבת, וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. זנח אדוני מזבחו, נער מקדשו, הזכיר ביד אויב חומות ארמנותיה. כל נתנו בבית השם, כיום מועד. חשב השם להשחית חומת בת ציון, נטע קו, לא השיב ידו מבליה, ויבל חיל וחומה יחדיו ומללו. תבו בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה, מלכה ושריה בגויים, אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. ישבו לארץ, ידמו, זקני בת ציון העלו אפר על ראשם, חגרו סכים, הורידו לארץ ראשן בתולות ירושלים. כלוב הדמעות עיניי, חמרמר ומאי, נשפח לארץ כבדי, על שבר בת עמי. בעטף עולל ויונק ברחובות קריה, לאמותם יאמרו, איה דגן ויין, בהתעטפם כחלל ברחובות עיר, בהשתפך נפשם אל חק אמותם. מה העידך, מה אדמה לך, הבת ירושלים, מה השווה לך והנחמכך, בתולת בת ציון. כי גדול קיים שברך, מי ירפא לך? נביאייך חזו לך שב ותפל, ולא גילו על אבונך להשיב שבותך, ויחזו לך מסעות שב ומדוחים. ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך, שרקו ויניעו ראשם על בת ירושלם. הזאת העיר שאומרו כלילת יופי מסוס לכל הארץ, פצו עלייך פיהם כל אויבייך, שרקו ויחרקו שן, אמרו בילנו, אך זה היום שכיווינו, מצאנו, ראינו. עשה השם אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה מימי קדם הרס ולא חמל. וישמח עלייך אויב, הרים קרן צרייך. צעק ליבם אל אדוני, חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה, יומם ולילה, אל תתני פוגת לך. אל תדום בת עיניך. קומי רוני בלילה, לראש השמורות שפחי כמים ליבך נוכח פני אדוני. שי אליו כפייך על נפש עולליך העטופים ברעב בראש כל חוצות. ראה אדוני והביטה למי עוללת כה. אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים, אם יארג במקדש אדוני כהן ונביא. שכבו לארץ חוצות נער וזקן, בתולותיי ובחוריי נפלו בחרב, הרגת ביום הפכה, טבחת, לא חמלת. תקרא כיום מועד מגוריי מסביב, ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי, אויבי חילם. פרק ג' אני הגבר ראה עוני ושבט עברתו, אותי נהג ויולך, חושך ולא אור. אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום, בילב שרי ואורי שיבר עצמותיי. בנה עליי ויקף ראש ותלה,
במחשכים הושיבני כמתי עולם, גדר בעדי ולא אצא, הכביד נחשתי, גם כי אזק ואשבע סתם תפילתי, גדר דרכי בגזית נתיבותי איבה, דוב עורב הוא לי, ערי במסתרים, דרכי סורר ויפשכני, סמני שומם, דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ, הביא בחיליותיי בני אשפתו, הייתי שחוק לכל עמי, נגינתם כל היום. הסביאני במרורים, הרווני לענה, ויגרס וחצץ שיני, הכפישני באפר. ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה, ואומר, עבד נצחי, ותאכלתי מאדוני. זכור עוני ומרודי, לענה וראש, זכור תזכור, ותסוח עליי נפשי. זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל. חסדי אדוני, כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. חודשים לבקרים רבה אמונתך. חלקי אדוני אמרה נפשי, על כן אוכיל לו. טוב אדוני לקובב, לנפש תדרשנו. טוב ויחיל ודומם לתשועת אדוני. טוב לגבר, כי יישא

עול בנעוריו, ישב בדד וידום, כי נטל עליו, ייתן באפר פיהו, אולי יש תקווה, ייתן למכה ולכי, יסבע בחרפה, כי לא יזנח לעולם אדוני, כי אם הוגה וריחם כרוב חסדיו, כי לא ינה מליבו, ויגה בני איש, לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ, להטות משפט גבר נגד פני עליון, להוות אדם בריבו, אדוני לא ראה. מי זה אמר ותהי, אדוני לא ציווה. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מה יתונן אדם חי גבר על חטאיו? נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד אדוני. ניסה לבבנו אל כפיים, אל בשמיים. אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. סקות ואף ותרדפנו, הרגת לא חמלת. סקות וענן לך מעבור תפילה. שחי ומאוס תשימנו בקרב העמים. פצו עלינו פיהם כל אויבינו. פחד ופחת היה לנו הסת והשבר. פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי. עיני נגרע ולא תדמה, מעין הפוגות. עד ישקיף וירא אדוני משמיים. עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. צוד צדוני כציפור, אויבי חינם. צמתו בבור חיי וידעו אבן בי. צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי. קראתי שמך אדוני מבור תחתיות, קולי שמעת, אל תעלם אוזנך לרווחתי, לשבתי. קרבת ביום מקראך, אמרת אל תירא. רבת אדוני ריבי, נפשי, גאלת חיי. ראית אדוני אהבתתי, שופטה משפטי. ראית כל נקמתם, כל מחשבותם לי. שמעת חרפתם אדוני, כל מחשבותם עליי. שפתי קמי והגיונם עליי כל היום. שבטם וקימתם הביטה, אני מנגינתם. תשיב להם גמול אדוני כמעשה ידיהם. תיתן להם מגינת לב, תעלתם תהה להם. תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי אדוני. פרק ד' איכה יואם זהב, ישנה הקטם הטוב, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. בני ציון היקרים, המסולאים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרש, מעשה ידי יוצר. גם תנים חלצו שד, הניקו גוריהן, בת עמי לאחזר, כי כיהנים במדבר. דבק לשון יונק אל חיקו, בצמה, עוללים שעלו לחם, פורס אין להם. האוכלים למעדנים נשמו בחוצות, האמונים עלי תולה, חיבקו אשפתות. ויגדל אבון בת עמי מחטת סדום, ההפוכה כמו רגע, ולא חלו בידיים. זקו נזיריה משלג, צחו מחלב, אדמו עצם מפנינים, ספיר גזרתם. חשך משחור תאורם, לא נקרו בחוצות, צפד אורם על עצמם, יבש היה חעץ. טובים היו חללי חרב מחללי רעב, שהם יזובו מדוקרים מתנובות שדי. ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם, היו לברות למו, בשבר בת עמי. קילה אדוני את חמתו, שפך חרון אפו, ויצת אש בציון, ותאכל יסודותיה. לא האמינו מלכי ארץ, כל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. מחטות נביאיה, אבונות כהניה, השופכים בקרבה דם צדיקים. נעו עיוורים בחוצות, נגועלו בדם, בלא יוכלו, יגעו בלבושיהם. סורו תמה קראו למו, סורו, סורו, אל תיגעו, כי נצו. גם נעו, אמרו בגויים, לא יוסיפו לגור. פני אדוני חלקם, לא יוסיף להביטם. פני כהנים לא נשאו, וזקנים לא חננו. עודנו תכלנה עינינו, אל עזרתנו הבל, וציפייתנו ציפינו, אל גוי לא יושיע. צדו צעדינו מלכת ברחובותינו, קרב קיצנו, מלו ימינו, קיבה קיצנו.

כאלמנות. מימינו בכסף שתינו, אצנו במחיר יבואו. על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא הונח לנו. מצרים נתנו יד, אשור לסבוע לחם. אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אבונותיהם סבלנו. עבדים משלו בנו, פורק אין מידם. בנפשנו נביא לחמנו, מפני חרב המדבר. הורינו כתנור נחמרו, מפני זלפות רעב. נשים בציון עינו, בתולות בערי יהודה. שרים בידם נטלו, פני זקנים לא נהדרו. בחורים תחון נשאו, ונערים בעץ קשלו. זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. שבת מסוס ליבנו, נהפך לאבל מחולנו. נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. על הר ציון ששמם, שואלים ילכו בו. אתה אדוני לעולם תשב, כי שכה לדור ודור. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. כי אם העוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. נקרא הודעות. חברים יקרים, בעקבות שינוי זמני סעודות, נעבור על הלוז של הסוף שבוע. מחר יום שישי, 26 לשביעי, ב-2:40 הכנה לשיעור, 2:50 שיעור הקבלה היומי, ב-5:20 תהיה הפסקה, וב-5:45 עד 6:15 סעודת חומוס, ב-12 יתקיים שיעור הצהריים, וב-2:30 סעודה ראשונה. ביום שבת, ב-2:40 הכנה לשיעור, 2:50 שיעור הקבלה היומי, 5:20 תהיה הפסקה, ב-5:45 עד 6:15 סעודה שנייה, 3:45 הכנה לשיעור, ב-4 השיעור, וב-5:30 הפסקה, מ-6 עד 6:30 תתקיים הסעודה השלישית. ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, לקראת תשעה באב שחל היום, נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך 7/8/2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. מתוך כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1150. כעת נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. חז"ל אמרו, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. הנה בפשטות, קשה להבין, בטח שהיה הרבה צדיקים שהיו מתאבלים על ירושלים. ועלו ירושלים עדיין לא נבנה. ואיך הם זכו לראות ירושלים בשמחתה? בטח על דרך הפשט יש על זה תירוצים. ויש לפרש זה על דרך עבודה. ידוע שמלכות נקראת ירושלים. לכן כשאנו אומרים חורבן ירושלים, הפירוש יהיה על בית המקדש שנחרבה. היינו שזה נקרא שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, זה שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהשגחה של בחינת טוב ומתיב, היות שזה נסתר מהאדם. מלכות היא המשפעת לנשמות ולביה, שכל השפעות שבאות מלמעלה להנבראים הן בחינת מלכות. נמצא לפי זה שהמלכות אינה מכובדת אצל הנבראים בגלל שלא רואים את חשיבותה, מה שהיא משפעת אלינו. בזה נקרא ירושלים בחורבנה. היינו, כלומר, במקום שהיא הייתה צריכה להשפיע טוב ועונג להנבראים, שכולם יראו את מעלתה, רואים שהכל אצלה חרב ואין לה מה לתת, כמו שנאמר, וזה לשונו, ואת אבלי ירושלים ואת העיר האבלה והחרבה והבזויה והשוממה. היינו שהכל חרב ונחרב, שזה נקרא שכינתה באפרה. לכן, בזמן שהאדם צריך לקבל עול מלכות שמיים, יש התנגדות גדולה מצד הגוף. לכן, אם האדם מתגבר ומקבל על עצמו עול מלכות, אף על פי שלא רואה שום חשיבות, והוא מתאבל על זה, מדוע הוא כך? היינו, למה כל כך נסתר מאיתנו את חשיבותה של ירושלים? הוא מתפלל על זה, מדוע אין חשיבות למלכות? הוא מבקש מהשם שיקים את ירושלים מהאפר הזה שהיא נמצאת בה, ובשיעור שהאדם מצטער על חורבנה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. ואדם זוכה לראות אותה עומדת בשמחתה. היינו שהיא כן משפיע לו טוב והעונג. נמצא שהפירוש יהיה אותו אדם המצטער ומתאבל על ירושלים, מדוע היא שכינתה באפרה, האדם הזה הוא הזוכה לראות בשמחתה. כי אין אור בלי כלי, והיות שיש לו הכלי, היינו החיסרון, מדוע ששכינתה היא באפרה, הוא מצטער על זה. לכן הוא זוכה ורואה בנחמת ירושלים. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ויש להבין מהו ההבדל בין שור לחמור בעבודה. וכמו כן, מהו ההבדל בין ישראל לעמי בעבודה. אבי ומורי זצ"ל אמר, ההבדל בין שור לחמור הוא ששור נקרא בחינת מוחה, שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו ידע שור קונהו. וחמור הוא בחינת ליבה, היינו הרצון לקבל, שזהו וחמור אבוס בעליו. ולפי זה יש כאן להבחין בית בחינות. א', אלו שעובדים בשביל שכר, היינו שמקיימים תורה ומצוות, הוא בכדי לקבל שכר. נמצא, עיקר שאלתם היא, כמה שכר אני אקבל, ומה יהיה השכר אם הוא כדאיות לתת עבור השכר הזה את היגיעה בתורה ומצוות. ב. אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, איתם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאי הוא רב ושליט, זאת אומרת, שעובד רק מטעם גדלות השם. היינו שיש לו זכייה גדולה שהוא משמש מלך גדול. נמצא באלו שעובדים בעל מנת להשפיע, הם כבר צריכים לדעת את מי הם עובדים. היינו, אם הוא באמת מלך גדול וחשוב, שכדאי לעבוד בשבילו. אולם בזמן שמתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, וכל הסיבה שיש להם כוח לעבודה היא מטעם חשיבות הבורא, אז מתחילה העבודה להיות בבחינת שכינתא באפרא. כלומר, במקום שהרוחניות, היינו לעבוד לתועלת השם, היה צריך להיות כל פעם יותר חשוב, באות לאדם מחשבות כאלו שמראות להפך. והאדם, במקום שהוא היה צריך ללכת כל פעם קדימה ולעבוד ביותר שמחה, היות שהוא משמש מלך גדול וחשוב, בא לו ציורים בלתי חשובים. היינו, שהוא לא מרגיש את גדלותו התברך. וזה גורם לו ירידות כל פעם. זאת אומרת, אפילו שהוא מתגבר על הירידות, מכל מקום, לא תמיד הוא יכול להחזיק מעמד ולהילחם עם המחשבות האלו. ומה המחשבות מראים לו? בחינת שכינתא באפרא. זה שהוא רוצה לעבוד בשמחה, בזה שהוא משמש מלך גדול וחשוב, שזה צריך להביא לו שמחה, הוא מרגיש ממש להפך, היינו בחינת דחייה, כלומר כאילו דוחים אותו מהעבודה. וזה נקרא שכינתא באפרא, זה שהוא מרגיש אתה כאילו דוחים אותו החוצה, כלומר שהוא מרגיש בעת שהוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, באות לו אז השאלות של פרעה, ששאל מי השם אשר אשמע בקולו. וזה נקרא שהמלכות, היינו השכינה, היא בגלות אצל פרעה מלך מצרים, שהם מראים את שפלות של המלכות שמיים. ואז אין לאדם רק לבקש שיבנה את המלכות. היינו שמלכות לא תישאר בצורה של שפלות, שמהשפלות הזו אין האדם יכול לקבל שמחה, בזמן שהוא רואה שאין לה שום חשיבות. וזה נקרא שהאדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש. כלומר, מדוע כל העולם לא יכולים לראות את קבלת מלכות שמיים לדבר טוב. היינו לעבוד לתועלת השם, שתהיה בכבוד. היינו שתהיה עבודה מכובדת. ולכן, כשאדם מתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שרק שאצלו היא באפה. אלא האדם צריך להתפלל מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם. בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות. והוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנו מתפללים, ובני ירושלים במהרה בימינו. שזה יהיה לכבוד לכל העולם, כמו שנאמר בתפילת ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. והיות שאין הכלל מרגיש את החיסרון, איך הם יכולים להתפלל? אלא האדם הזה, שהוא זכה להשיג על כל פנים בחינת חיסרון. היינו שהוא השיג את הגלות, לכן הוא יכול לבקש על גאולה. מה שאין כן, אלו אנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאה מהגלות? נמצא, זה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה, ועליו מוטל לבקש מילוי עבור הכלל כולו. וזהו כנ"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כלומר, זה שהוא מרגיש את גלות השכינה, הוא מתאבל, הוא זוכה ורואה בשמחתה. היות שמבחינת הכלים, רק לו יש הכלים המוכשרים לגאולה. כי עניין כלים פירושו חיסרון למילוי. לכן, כשהוא מתאבל בזה שהוא מרגיש איך שהשכינה הוא בגלות, שלא רואים את גדלותה, אלא מי שרוצה לקבל עליו מלכות שמיים, מטעם בגין דאיהו רב ושליט, בא לו מחשבות וציורים, שהמחשבות האלו דוחים אותו לחוץ מקדושה. ורק על ידי התגברות וכפייה למעלה מהדעת, הוא יכול להחזיק מעמד. וכל פעם כשהוא רוצה להאמין שהשגחתו התברך היא בבחינת טוב ומיטיב, באות לו מחשבות שמדברות לשון הרע על השם. וכואב לו, מדוע הוא מוכרח לשמוע לשון הרע? והוא מאמין שזהו רק מטעם שהאומות העולם שולטים על הקדושה. היינו שיש הסתרה, שמי שרוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, אז הסיטרא אחרא מסתירה את החשיבות של הקדושה. נמצא שדווקא האדם המתאבל הוא זקוק לרחמי שמיים, שתהיה יכולת בידו להתגבר על הרע שבו. והוא מתאבל ובוכה שהשם יעזור לו. אבל בטח הוא צריך להתפלל עבור כל הכלל. אחרת נקרא זה שהוא מתפלל רק לתועלת עצמו. כלומר, שרק הוא יצא מהגלות. ואם באמת האדם מבקש לתועלת השם, שיהיה כבוד שמיים מגולה בעולם, איך הוא מבקש רק עבור עצמו? לכן האדם צריך לבקש שיתגלה כבוד שמיים על כל העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. ובבחינת עבודה יש להבין, אם האדם מבקש רחמים על חברו, הוא נענה תחילה, נראה זה כאילו מה שהוא מבקש רחמים, אין זה מטעם שיש לו עניין לעורר רחמים על חברו, אלא זהו כמו רמאות, היות שחזל אמרו שהוא נענה תחילה, לכן הוא מבקש רחמים על חברו. ועוד יותר מזה יש להבין, מדוע הוא נענה תחילה? האם משמיים לא יכולים לתת להם שיקבלו את עניית התפילה שניהם ביחד? אלא מוכרח להיות כאילו זה אחר זה, ולא שניהם ביחד. ויש להבין מה יש בזה שהוא נענה תחילה. אלא כנל. זה שהאדם מבקש רחמים על חברו בעניין עבודה, יש לפרש כשהאדם מתחיל ללכת על דרך שיגיע על ידי הקיום בתורה ומצוות לדבקות השם, הנקרא שכל מעשיו יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הזמן שהגוף מתחיל להתנגד לעבודה זו, הוא מביא לו מחשבות איך שהעבודה זו אינה בשבילו, מטעם שהיות שטבע הגוף הוא לתועלת עצמו, והוא רוצה לעבוד עתה לתועלת השם. לכן הגוף הנקרא רצון לקבל מראה לו תמיד שאינו כדאי לעבוד לתועלת השם. והיות בלי תענוג אין האדם יכול לעשות שום תנועה, שכך הוא הטבע של הבריאה, וזה נובע מטעם שרצונו להיטיב לנבריו, שזהו סיבת הבריאה. לכן, אם אין לאדם תענוג מהעבודה, הוא לא יכול לעבוד. לכן, כל מה שהאדם עושה הוא רק בכדי להנות. היינו, שהוא מקבל תמורה עבור היגיעה שהוא נותן. לכן, בשלו לשמה. היינו, כשהאדם מאמין בשכר ועונש, יש חומרי דלק לאדם בזמן עבודה, היות שהוא מסתכל על השכר, מה שהוא יקבל אחר כך. מה שאין כן, כשהאדם עובד בכדי להשפיע, היינו שלא רוצה לקבל שום תמורה עבור היגיעה, איך הוא יכול לעבוד בלי הנאה? ועל זה אומר הזוהר הקדוש שצריכים לעבוד מסיבת שהבורא הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלות השם. היות שאנו רואים מה שנמצא בהטבע, שיש הנאה להקטן בזמן שהוא משמש להגדול, כי מדרך העולם הוא שיש באדם כוח לשמש אדם חשוב, ובפרט לשמש מלך גדול, יש לאדם תענוג גדול, ועל זה אין האדם צריך לעבודה, אלא זה נמצא בטבע הבריאה. אלא על מה יש לאדם לעבוד? שיהיה הידיעה והרגשה שהוא אדם חשוב, אז כבר האדם מסוגל לשמש אותו. לכן, דווקא בזמן שהאדם רוצה לעבוד מטעם גדלות השם, אז באות לו מחשבות רעות שלא נותנים לו להרגיש את גדלות השם, אלא ממש מראים לו להפך. ובאמת הסתרה זו שולטת על הכלל כולו. אלא אצל אלו אנשים שלא עובדים מטעם גדלות השם, אין להגוף צורך להסתיר ממנו את גדלות השם. וזהו מטעם שכל עוד שלא נותנים הסיבה לעבודה מטעם גדלות השם, הגוף לא עובד בחינם, היות שהוא מסתכל על השכר ולא על הנותן השכר. נמצא לפי זה דווקא אצל אנשים שרוצים לעבוד רק מטעם גדלות השם, אז יש התנגדות ומחסים ומסתירים אומות העולם על בחינת ישראל שבאדם, וממילא אצל מי נמצא עיקר לשון הרע על גדלות השם? דווקא באלו אנשים שהם רוצים להגיע לדבקות השם. באלו אנשים שמרגישים את בחינה זו, הנקראת שכינתא באפרא, להם יש צורך לבקש מהשם שיוציא אותה מהגלות, שהיא נמצאת בין העמים. היינו שהעמים שולטים עליה, שמסתירים את גדלותה וחשיבותה של השכינה הקדושה. לכן אלו אנשים שמרגישים ששכינתא באפרא, צריכים להתפלל על כבוד שמיים שיתגלה לכל העולם. אלא שלא כל העולם צריכים לזה, היינו לאוקמה שכינתא מאפרא. לכן הוא נענה תחילה, מטעם שהוא צריך לאותו דבר. אולם אחר כך מביא זה גם הגילוי לכל הדור. אולם כל זמן שאין להם הכלים המוכשרים לזה, לא יכול להיות אצלם כל כך בגלוי. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. לכן, רק האדם הזה שהוא מרגיש את ההסתרה על הרוחניות, היינו על הרצון להשפיע מטעם גדלות השם, לכן מוטל עליו לבקש רחמים על הדור כולו. והיות שהוא צריך לאותו דבר, לכן הוא נענה תחילה. לכן עליו נאמר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. והטעם הוא, מפני שהוא צריך לאותו דבר, ולא הכלל. לכן המבקש רחמים על חברו, לא יכולים לקבל שניהם בבת אחת את העניית התפילה, מטעם שרק הוא צריך לאותו דבר. היינו להישועה הזו, שהוא להרגיש את גדלותה של הקדושה, הנקראת לאוקמה שכינתא מאפרא. מה שהם כן, אלו העובדים שבבחינה האלף הנעל, היינו שעובדים בשביל שכר, לכן הם מסתכלים על השכר. ויש כלל, מי שנותן הוא חשוב. נמצא שזה שמאמינים שהם יקבלו שכר, שהשם ישלם שכרם, כבר הוא חשוב אצלם. מה שאין כן, אלו שלא עובדים בשביל שכר, אז הם צריכים להרגיש עתה את גדלותו יתברך. ועל זה באה אסתר, מה שמונח על הקדושה, שלא רואים את גדלותה. ועל זה ניתן לנו לבקש מהשם שהוא יסיר את האסתר. כמו שכתוב, אל תסתר פניך ממנו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ישראל לא ידע ומהו עמי לא התבונן. כי הנה ישראל הוא אלו אנשים שעובדים על הכוונה להגיע לדבקות השם, שיזכו להגיע לדרגת ישר כל ולא לתועלת עצמו. והם שייכים לבחינת כוונה הנקראת ידיעה, שהם צריכים להגיע לידי ידיעה ברורה שצריכים להגיע להשיג את גדלות השם. וידיעה זו באה דווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת. כי על הדעת יש שליטה תומות העולם, שמסתירים את גדלותה של הקדושה, ומשפילים את מלכות שמיים עד האפר. ודווקא על ידי התגברות באמונה למעלה מהדעת, והאדם עושה מעשיו בכפייה, בזמן שבאות לו מחשבות על רעות של הסית רעך, שמדברים לשון הרע, ואומרים שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, שסיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם. אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו, שדווקא מעבודה זו, שאדם עובד למעלה מהדעת, יש הנאה להבורא. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, כי עיקר עבודה הוא מה שהאדם נותן משהו להבורא. וזהו דווקא בזמן שהוא הולך למעלה מהדעת. פירוש, שהדעת אומר לו שלא כדאי לך לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. ואדם מתגבר ועושה למעלה מהדעת. זה נבחן שהאדם נותן משהו להבורא. מה שאין כן, בזמן שהבורא נותן לו התעוררות מלמעלה, אז אין לאדם לעשות שום מעשה שתהיה אפשר לומר שהוא נותן משהו להבורא, משום שהאדם מתבטל אז כלפי הבורא כנר בפני אבוקה, בלי שום בחירה. אם כן, במצב הזה אין האדם נותן שום דבר מטעם שאין לו בחירה, אלא דווקא בזמן שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת. היות שהדעת אומר אחרת, אז שייך לומר שנותן משהו להבורא. ואמר שצריכים להאמין שעבודה זו חשובה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משאר עבודות. ואמר הנביא, ידע שור קונהו, שזה שייך לבחינת ישראל, שהם בחינת ראשי העם, כי ישראל מראה לי ראש, להם שייך ידיעה. לכן אמר, ישראל לא ידע, הם לא עסקו לתת עבודה בכדי להגיע לידיעת השם, כמו שכתוב, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי השם הוא אלוקים. ואמר הנביא שהם לא עסקו בזה. וגם הנביא דיבר להכלל, היינו עמך, שעבודתם הוא רק בכדי לקבל שכר, שבגלל זה הם עוסקים בתורה ומצוות, שהם לא התבוננו בעניין חמור אבוס בעליו. שעניין חמור, דיברנו לאל שהיא בחינת רצון לקבל, הנקרא רק אהבה עצמית. אז הנביא אמר להם, החמור, היינו זה שמסתכל על אבוס בעליו, היינו על השכר, לא התבונן שהבורא נותן להם את השכר. היינו שעל ידי התבוננות הם יקבלו אהבת השם, כדרך שיש אהבה למי שהוא נותן מתנות לאנשים, והם לא שמו לב להנותן, רק חשבו שיהיה להם שכר. נמצא שהמעשים, מה שהם עשו בגלל שכר, היו בלי אהבה ויראה, כלומר שלא חשבו כלל על אבוס בעליו, היינו לחשוב על בעל הבית, שהבורא הוא הנותן. והם חתכו הן המצוות מן הנותן את התורה ומצוות, שלא חשבו בעת העבודה על נותן עבודה. וגם מתי שחשבו על השכר, גם כן לא חשבו מי הוא הנותן את השכר. זאת אומרת שהנביא עומד ומזהיר, הן לבחינת ישראל שעובדים על הכוונה לא עושים תשומת לב כמו שצריך להגיע לדבקות בהבורא, והן לאלו שעובדים רק בבחינת המעשה, והכוונה שלהם היא רק בכדי לקבל שכר, לא שמים לב לחשוב מי הוא הנותן את השכר. לכן עמי לא התבונן, וממילא חסר להם אהבת השם. ובאמור יוצא שהאדם צריך לתת חשבון לעצמו טרם שהוא הולך להתפלל, על מה להתפלל. לכן אמר אבי ומורי זצ"ל שיש לאדם להתפלל דבר אחד, וזה כולל הרבה דברים, והיא שהוא מבקש מהשם שייתן לו רצון לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. היות שבכדי שיהיה לו רצון להשפיע, מוכרח הוא שתהיה לו אמונה בהשם ושיאמין בגדלות השם. אולם תפילתו, מה שהוא רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו הוא שהאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות, שתהיה הכוונה שיאמין שיש שנה להבורא מהמעשים שלי. כלומר, אף על פי שהאדם לא מרגיש שום טעם והרגשה בעת ההגיעה שלו, שיהיה כוח בידו לומר להגוף שלו, בזמן שהגוף טוען, הלא אתה רואה שאין לך שום טעם בלימוד התורה. וכמו כן בתפילה, אז האדם רוצה שיהיה לו הכוח לומר להגוף, היות שאני עובד רק שהשם יהנה, מה חשוב אם אני מרגיש טעם בזה או לא. אם אני הייתי עובד לתועלת עצמי, אתה צודק במה שאתה אומר לי, שאין אתה מרגיש שום טעם מדוע אתה עובד, כדוגמת מאכל שאין האדם נהנה ממנו, אינו אוכל. אבל אני עובד לתועלת השם. אם כן, מה חשוב איזה טעם אני תואם? את זה הוא מבקש מהשם, וזה נקרא קנייה ללא תנאי. נעבור לשיעור מתאריך 7/8/2003.
1: שמענו אתכם מאמר משלבי הסולם. קרחי מהמאמרים ששייכים לתלמוד בבלי, תענית, שנקרא המתאבל ירושלים, זוכה ורואה בשמחת ירושלים. מה זה נקרא בעבודה? הרצון לקבל הרצון לקבל

שנברא כי יחיד בבריאה שלא צריך חוץ ממנו שום דבר, הוא לא נברא כולו בדרגה אחת, באביות אחת, בעומק אחד, אלה יש בו דרגות, שורש א', ב', ג', ד', ודרגות שהן קטנות ברצון לקבל, שלא מרגיש את רצון לקבל בעצמו, אלא מרגיש אותו כטבע שלו, הן דרגות שנקראות אצלנו דומם, צומח, חי. ומפני שלא מרגיש את המקבל שבו, אז לא צריך תיקון, לא צריך להגיע להיות דומה, להשוות הצורה לבורא. מה שאם כן, רצון לקבל שבבחינה ג' וד' זה רצון לקבל ש מביא לנברא הרגשה שהוא מקבל, ולכן הוא צריך תיקון. וזאת עבודת האדם. זאת אומרת, לפי כמה שמתעורר בו רצון לקבל, הרצון לקבל, אנחנו לא בלבייטים, אנחנו לא יכולים לעורר אותו בנו, בעצמנו, בצורה ישירה, אלא אחר כך על ידי החברה, על ידי ההשפעה הצדדית. אבל איך שלא יהיה, לפי הגודל הרצון, האדם מחויב במידה שמרגיש שרצון לקבל שלו הוא רצון לקבל, זאת אומרת שהוא מפריע, מפריד אותו מהבורא, שיש מישהו שברא את הרצון לקבל שלו ומנהיג את הרצון לקבל שלו. במידה הזאת שאדם מכיר את הרצון לקבל, כי בצורה כזאת הוא מחויב לעשות עליו תיקונים. והעבודה הזאת היא כבר מתחילה אצלנו לפי כמה שאנחנו גודלים משך אלפי שנים ומרגישים את הרצון לקבל כל הזמן כ גודל ובוער וטובע. הרצון לקבל שמגיע אלינו מגיע לאחר השבירה, שהשבירה היא תנאי שבלי שתהיה הקשר בין רצון לקבל ורצון להשפיע, שיכול להיות רק על ידי השבירה, אי אפשר שום דבר לעשות עם רצון לקבל. כדי להביא את הנברא למצב שממנו אפשר לדרוש התיקונים שלו, נעשתה שבירה. ומה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להגיע לתיקון השבירה באותם הכלים שמתגלים לנו ככלים השבורים, בכל העמקות שלהם, בכל הערבוביה ביניהם,
אנחנו צריכים להבחין מה הרע שבהם, באיזה בדיוק ההבחון הרע, כלפי איזה קנה מידה אנחנו מונדים את הרע, שלא רצון לקבל זה רע, אלה שמשתמשים בו בצורה שלא לטובת הבורא, זאת אומרת שלא להתאמת עצמנו לבורא. אז זה נקרא רע, ואז במידה שמרגישים את זה, אז יש לאדם דחף להפוך את הרע הזה לטוב. ההיסטוריה שלנו היא מסבירה לנו איך באמת מכינים את הרצון לקבל לתיקון, שבאלפי שנים שהאנושות קיימת, הרצון לקבל שבגוף האדם, גם בימי וגם רוחני, גודלים. הרצון לקבל שגודל, הוא גודל מהוויות דשורש, א', ב', וכאן שהוא מגיע להוויות ג' ואחר כך להוויות ד', בדרך יש לו שבירה. כשהוא נמצא עדיין במצבי הקטנות, אז יש כאן עניין של משפחת יעקב, כניסה לגלות מצרים, הרגשת הגלות מצרים, יציאת הגלות מצרים, עדיין כל השלבים האלה, מדרגות האלו, הם היו באביות הקטנה ביותר, באביות א', שיש כלי שמקבל את האור, יכול ללכת איתו באיזושהי צורה, מגיע לבחינה ב', בונה את בית המקדשים, עד שמתחילים להיכנס לאביות ג' ואביות ד', זה שבירת בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, שכמו שגם כן היה מגולה בהיסטוריה, במעשה, מה שקרה, זה קרה עקב התפרצות שנאת חינם. מה זאת אומרת התפרצות שנאת חינם? שאנשים שדווקא היה בידיהם כלי כבר מתוקן מדרגה הקודמת של האביות, תלמידי רבי עקיבא נגיד, שיחזיקו בתנאי ואהבת לרעך כמוך ככלל לתורה, והיו עומדים בזה, עקב זה שרצון לקבל גדל, פרץ, עברו ממדרגה למדרגה בזמניהם, לא יוכלו לעשות תיקון על דרגת הרצון לקבל החדשה, ואז התפרצה בהם שנאת חינם. הדבר הזה לא קיים, לא בדומם, לא בצומח, לא בחי, שבמציאות סביבנו, ולא קיים גם כן בדרגות דומם, צומח וחי, שבאדם, שהרצון לקבל שם עדיין לא מפותח. אלא בהחלט רק בדרגת המדבר ממש מתחיל להיות העניין של שנאת חינם. למה? כי האדם נברא עוד מלכתחילה מהשורש שלו של האדם הראשון, שהיה גם כן כתוצאה מחטא, שעבר את השבירה בנשמה שלו, ששם התחברה המלכות עם הבינה, ורק באדם מלכות ובינה מעורבים יחד, שני תכונות יחד, שעקב זה
האדם הוא נמצא ברצון לקבל שכל הזמן משתנה, מפני שמשפיעים בינה על מלכות ומלכות על בינה שבו, בצורה כזאת שאדם יכול להגדיל את הרצון לקבל שלו כל הזמן על ידי הבינה, על ידי הרגשת הזולת שיש בו, ולא רק להגדיל אותו, גם כן לשנות בכל מיני, לפי כל מיני צורות ואופנים מה שיש לסביבה ולחברה שמסובבת אותו. מפני שהרצון לקבל שתראו בדומם צומח וחי, בהמות, חיות, צמחים, אי אפשר לשנות. הוא נמצא בצורה קבועה, כבר ידוע מראש מה יהיה ובאיזה צורה יתקיים הייצור הזה. מה שאם כן, האדם דווקא על ידי זה שבחינה ב' נמצאת בו, ויש לו על ידי בחינה ב' הרגשת הזולת, אז הוא יכול גם לשנות את הרצון לקבל לפי גודל וגם לפי האופן. וזה מושרש באדם כדי שהוא ינהיג את צורת הרצון לקבל שבו על ידי תכונת הבינה שבו. מלכתחילה מלכות ובינה בו נמצאים בצורות ההפוכות מהקדושה. זאת אומרת, גם מלכות וגם בינה הם כולם פועלים לטובת האדם בלבד. ואז אדם נמצא בהתפתחות האנושית של הרצון לקבל, שמשתמש בו כמה שיכול לטובת עצמו ומנצל בכמה שאפשר את התכונה הזאת של בינה שבו, זאת אומרת מנצל את החברה והזולת לטובת עצמו. אלה שהערבוביה הזאת בית ודלת גודלות באהביות שלהם באדם, אז הוא משתמש בהם ועובר מרצון לכסף לאחר כך לכבוד ואחר כך למושכלות. זה הכל לפי גודל של האביות שבדלת המחוברים שבו, שעל ידי אם האביות הקטנה אז מנצל את הזולת, מנצל את החברה בצורה פחותה, ועד כמה שהאביות שבערבוביה תכונות בית דלת בו גדולה, אז מנצל את החברה בצורה גדולה יותר. זאת אומרת, אביות שורש א' וב' בבית וד' מה שיש בו, היא נותנת לאדם התפתחות שעל ידה הוא מנצל את החברה, הסביבה, אבל שם עדיין הוא מרגיש רק את הסביבה והחברה שלו. מה שאם כן, אם האביות של בית ד' המחוברים בו, מבחינת מלכות ובינה, מתחילים לגדול בדרגות ד' ג' דאביות, אז אדם מתחיל להרגיש לא רק את הסביבה שמסביבו ורוצה לנצל אותה לטובת עצמו, אלא הוא מתחיל להתעורר, להרגיש את הכוח העליון כדי לנצל אותו לטובת עצמו. אז מה שנקרא מתעוררת בו נקודה שבלב, מתחיל לחפש מקור התענוג יותר גבוה שנעלם בעצם, ומרגיש שהוא חייב לגלות אותו ו ליהנות ממנו בצורה ישרה. מה זאת אומרת בצורה ישרה? כמו שאנחנו אומרים, ליהנות לא רק מהתענוגים
אלא גם כן מהנותן תענוגים.

ומכאן כבר אדם מגיע לשלב לגמרי שונה בהתפתחות שלו, כמשתוקק גם לתנוגים וגם למקור תענוגים שלא נמצא בהשגתו, וכך הוא מגיע ללימוד הקבלה. והלאה הוא לא יכול להתקדם בקניית הרצון ומילוי בגימל ודלת בכלים לקבלה, אלא רק על ידי שיטת הקבלה. מפני שיש כאן תנאי שיכול להגדיל את הרצון שלו רק לפי מידת התיקון. בדרגות הקודמות, בהם גם כן אפשר להגיד לא הייתה השבירה, בדרגות הקודמות לא הייתה לו ממש הרגשת הזולת. הרגשת הזולת האמיתית היא הרגשה ממה שנמצא לגמרי לגמרי מחוץ לי, שזה בעצם הבורא. והרגשת הזולת, הרגשת הדומים לי, זה הרגשה אחרת, זה הרגשה של אותם הכלים, אותם הרצונות שאני קשור איתם יחד בכלי אחד, אבל אני והם מאותו חומר, ואני והם היו יחד ויהיו יחד. ואפילו באנושות יש איזה נטיות להיות שווים אחד עם השני, לאהוב אחד את השני, לעשות בינינו איזה קשר הדדי, ויתורים וכן הלאה. מה שאם כן כלפי הבורא, החוקים הם חוקים שונים ממה שמתעוררים בין בני אדם. מפני שקשר בין בני אדם זה קשר כמו בין חלקי הכלי, וקשר בין אדם לבורא זה קשר של כלי ואור. ולכן כשאדם צריך לגדל את הרצון לקבל שלו כלפי הבורא ולתקן אותו כלפי הבורא ולמלא אותו על ידי הבורא, כאן כבר פועלים חוקים אחרים, שהאור צריך לפעול על האדם ורק על ידי משיכת המאור אדם יכול לעבוד עם הכלי שלו כלפי הבורא בדרגות שהם כלפי הבורא. וכאן אנחנו מגיעים לרצונות שבהם בעצם בעיקר הייתה השבירה, ובהם אנחנו חייבים לבצע מעשה התיקון, שמה שאנחנו עושים ואהבת לרעך כמוך, זה אנחנו עושים כדי לתקן קשר שלנו לבורא, כדי להידמות עליו. ואם לא זה, אז לא היינו מחויבים לעשות את הסדר ותיקון ביחסים בינינו. התיקון הוא בזה

ארץ חסד לעצמי ונתינת הכל לבורא על ידי המלכות שבי, כך אני צריך להתחיל לסדר את הרצונות שבי. אז עוברים מכאן לסדר הפעולות שאדם עובר ברצון לקבל בתיקון שלו, שקודם הוא עובר את הצמצום, לא רוצה לקבל שום דבר לעצמו, לא להשתמש לא בבית ולא בדלת שבו, אחר כך קונה תכונות הבינה, זאת אומרת מתקן את תכונות הבינה שבו שהיו לניצול הזולת מה שמחוץ לו לטובת עצמו, הוא מתחיל להשתמש בתכונות האלה לטובת הבורא, אבל עדיין בתכונות הבינה בלבד, זאת אומרת שאין עדיין פעולה לטובת הבורא אלא רק כוונה, כי הבינה זה תכונות של ההשפעה, זה נקרא תכונות של שהוא משתמש עם בינה ועם המלכות שלו ואביות שורש א' וב', שהם נקראים רק בינתיים ככוונות. זה לא הנתינה בעצמה, אין לו מה לתת, כי עדיין האביות האלו שורש א' וב' שבאדם הם לא רצון לקבל ממש, שמרגיש בהם תענוגים. ורק תענוג שאדם מרגיש שמקבל אותו מהבורא, אותו התענוג אדם יכול להפנות אותו כלפי הבורא. לכן רק בתענוגים שהם אחרי גלגל תו עיניים שתיקן, בתענוגים שהוא מרגיש אותם באחב, בכלים של מלכות ממש, תענוגים האלה הוא צריך לכוון להרגיש אותם בעל מנת להשפיע, וזה נקרא שעושה בזה נחת רוח, הנאה לבורא, ובזה הוא מדמה את עצמו לבורא. וכאן כל התיקון, שאדם צריך להתקן מסך, זאת אומרת כוונה על מנת להשפיע על כל הכלים של הקבלה שלו, שהתכונת הבינה היא תהיה עקובת איך משתמשים בכלים דקבלה ובאיזה גודל, באיזה אביות שלהם. זה נקרא שהוא לוקח את הקו שמאל, רצון לקבל שבו, ורק במידה שרצון לקבל נכלל בימין, ברצון השפיע שלו, במידה הזאת הוא משתמש בו, שזה כבר נקרא התוצאה של העבודה הזאת, של השיטה הזאת, כף אמצעי. מפני שיש לנו כלים דקבלה באביות ג' וד', אז יש לנו שני סוגי שבירות, שבירה באור דחסדים ושבירה באור חוכמה, ובהתאם לזה זה נקרא שבירת שני בתי מקדש. בהתאם לזה יש לנו גם כן שוני בתיקון הכלים. וכמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים, הכלים שנשברו הם לא נשברו רק באביות ג' וד' שלהם, אלא נשברו כל הקומות, מפני שכל הכלים קשורים זה לזה, ואין כלי אפילו קטן ביותר שלא קשור בעבודה שלו וקשר שלו לכלי גדול ביותר,
ולכן

0: בין כל הקשר ביניהם וכל העבודה הדדית ביניהם היא התקלקלה, כולה נעשתה על מנת לקבל, והתיקון הוא לכן מתחיל מדרגות הקטנות מאוד שבאדם, שמגיע עם השאלה מה טעם בחיינו, ומתחיל לתקן את עצמו בהחלט בדרגות עוד הרבה לפני כניסתו לרוחניות, מה שנקרא בדרגות ההכנה, שעדיין לא מתקן את היחס שלו לבורא, כי אין לו יחס לבורא. הדרגות שבהם ברצונות כאלו שעל ידם לא מרגישים את הבורא, רצונות קטנים שנקראים רצונות דעולם הזה. זאת אומרת, רצונות כאלה משבירת הכלים, שבהם כמו ברצון של דומם, צומח וחי, לא מרגישים מציאות כוח זר. כי רק אדם מרגיש מה שמחוץ לו, זר לו. שונא את הקרוב, הוא אוהב את הקרוב, על ידי זה יכול להגדיל ולשנות את הרצון לקבל שבו, שרואה משהו באחרים, שמרגיש סבל של אחר, יכול להתקלל בו, ליהנות מזה או לסבול מזה. אז דרגות של רצון לקבל שבהם אדם מרגיש רק את עצמו, שנקרא רצון לקבל הבהמי, זה לאוכל ולמין, מתבטא אצלנו בהרגשה כזאת, שזה רק תענוגים גופניים, או רצון לקבל שגם כן לא מרגיש את הבורא, אבל כבר מרגיש את הזולת במידת מה, זה הרצון לקבל לכסף, לכבוד, למושכלות, שהרצונות האלה אדם כבר ממלא על ידי סביבה, דומים לו. הרצונות האלה הם עדיין נקראים רצונות שבעולם הזה. למה? שבעבודה אין ההבדל ברצונות, שזה עולם הזה ושזה עולם הרוחני, אלה ההבדל הוא שרק הם פועלים, כשהם רק פועלים בתוך האדם, האדם לא מרגיש בהם מציאות הבורא, או שלא מרגיש בכלל את הזולת ברצונות גופניות, או שמרגיש את הזולת בלבד לא בורא, זה רצונות אנושיות. ושני סוגי רצונות האלה נקרא שאדם נמצא בעולם הזה. מה זה בעולם הזה? שעדיין הרגשת הבורא נשללת בו, מרגיש את הסביבה, אבל סביבה הקרובה לו. וכשגודל בו מתוכו רק הרצון לקבל של ג' ד', אז אדם מתחיל להתעורר לקשר עם הבורא, כי הרצונות האלה ג' ד' הם נולדו בנו כבר כתוצאה מזה שרצון לקבל רצה להגיע להתאמה לרצון להשפיע הזה כבחינה ג' וכבחינה ד' מדלת בחינות דור ישר. ואז שאדם שמתחיל להרגיש רצון לקבל שמחפש משהו מחוצה למה שיש בגוף שלו או מה שיש בסביבה שלו, אז הוא מתחיל להתנתק כביכול דרך גוף או דרך הסביבה לחפש משהו, ובהחלט מתעורר למה שאנחנו קוראים רוחניות. וכאן, מפני שהרצון לקבל שלו הוא כבר מביא אותו לקשר עם הבורא, אז פועלים חוקים שאנחנו קוראים שזה כלים שמתפקדים על ידי האורות. האמת שגם קודם זה היה כך, אבל קודם לא היינו בדרגות כאלו, בהבנות כאלו, שאנחנו היינו צריכים לחקירות כאלו, אלא עכשיו, מפני שהמקור של משיכת האדם, מקור של הכוח ותענוג, הוא נמצא לא בגדר, לא בסביבה שאדם מסיק, אלא מעבר אליה, אז נקרא שאדם משתוקק לעולם הרוחני. ולמה אדם שמשתוקק לתענוגים גופניים מוצא אותם בגלוי, ושמשתוקק לתענוגים אנושיים גם כן מוצא אותם בגלוי, וכשמשתוקק ליהנות מהבורא הוא לא מוצא אותם בגלוי? מפני ש רק כלפי הבורא באמת יש לנו עניין של רצון לקבל, והרצונות לקבל האלו הקודמות בתענוגים גופניים או בתענוגים אנושיים הם לא נקראים עדיין דרגות של רצון לקבל ממש, ולכן האדם לא צריך בכלל לשים לב עליהם ולטפל בהם ולתקן אותם, אלא תשומת לב שלו הוא צריך לפנות לאיך לתקן את היחס שלו לבורא. ולכן כל התקופה הזאת שהוא שרוי באביות שורש א' ב' בהתפתחות הרצון לקבל שבו, עד שמתעורר בו רצון לקבל למה שמחוצה לעולם הזה, זה נקרא זמן ההכנה, שלא ממש תיקונים ולא ממש העבודה ולא המילואים, אלה זה דרגות של השבירה שגם כן נולדו על ידי השבירה ונמצאות בנו, אבל לא שאנחנו צריכים לתקן אותם, לקשור אותם לבורא בצורה ישירה. אחר כך אנחנו מתקנים אותם על ידי זדונות ושגגות שהופכים להיות לזכויות. וכל התיקון האמת הוא רק מרגע שאדם מרגיש שמשתוקק למישהו שבאמת מחוץ לעולמו, שזה הבורא, בינתיים ודאי שלא ידוע לו ולא מרגיש למי הוא מתעורר, לא מרגיש, לא מרגיש על ידי מי הוא מתעורר, לא מרגיש למי הוא נמשך, לא מרגיש מי הוא המקור שהוא רוצה למלא את עצמו או להידמות אפילו לו, הקשר בין אדם ובורא נסתר. ונסתר מפני שכאן צריך להיות באמת התיקון, וקשר הזה יכול להיות גלוי לאדם ולעבוד כלפי האדם רק במידה שאדם הקשר הזה עושה נכון, היינו בהתאמה למה שבורא מתייחס אליו. זאת אומרת, כאן לא יכול להיות הקשר בצורה מקולקלת, יש על זה צמצום ודרישה שמדרגה קטנה ביותר שנקראת עיבור, כניסה לקשר אדם עם הבורא, ועד כל הגדלות עקומת הקשר, הוא חייב להיבנות רק בצורה נכונה, כי הוא נבנה משרידי השבירה ויש כל הנתונים איך לבנות אותו. מהשבירה יש לנו כל התנאים, כל הנתונים, אנחנו יכולים להשיג כל ההבנות מזה, רק חסר לנו אור העליון, משהו שכלפיו אנחנו יכולים למדוד את כל השרידי השבירה שבנו, ולתת להם צביון הנכון, זאת אומרת, לראות בהם שימוש הנכון בהפך ממה שהם נמצאים בנו. כי אדם, בטבע שהוא נמצא, הוא לא יכול לצאת מהטבע שלו, אלא הוא נמצא בתוך הטבע, וטבע קובע מחשבה והתנהגות ורצונות וכיוון למה הוא נמשך ובאיזה אופן הוא נמשך. והאור שמופיע מרחוק, כאור מקיף, שפועל על הכלים השבורים, בצורה איך שהם נמצאים אחר השבירה, מפני שהאור בא ממקור די להשפיע, אז הוא מאיר על הכלים השבורים ונותן להם הבנה מה הפער ביניהם לבין האור המקיף. והפער הזה בהתחלה גם כן, כל ההבחנות האלה הם גם כן עוברים אותם דרגות ההבחון שנקרא שורש א' ב' ג' ד', שבהתחלה האדם משתוקק לאור, הוא חושב שעל ידי המאור הוא יכול למלא את עצמו, הוא חושב שהוא יכול להשתמש ברוחניות לטובת עצמו, בצורה רגילה, כמו שהיה משתמש באביות שורש א' ב', שבכל התענוגים, גם גופניים, גם אנושיים, הוא ניסה לרכוש אותם כולם על מנת לקבל לעצמו, וכך ניצל את כל הסביבה. ועכשיו גם כן אותה סביבה רוחנית שהוא עכשיו מקווה להשיג, גם כן מתכוון שזה יהיה כשימוש לטובת עצמו. אבל האור שמאיר, מאיר לו בשני צורות ההפוכות. פעם הוא מעורר באדם תאווה לעולם הרוחני, מגדיל לאדם רצון לקבל, ופעם הוא מראה לאדם עד כמה שהתאווה הזאת היא לא בעסק ידו של אדם. ועל ידי כאלה משחקים של האור עם הכלים, האדם מתחיל להרגיש שבהחלט היחס כאן כלפי הרוחניות היא צריכה להיות שונה מאיך שהוא היה משתמש עם הרצונות שלו הקודמים בעולם הזה, בצורה גלויה שיש לפניו גם כלים של הזולת וגם תענוגים שבזולת. ואור מלמד אותו שהצורה האמיתית של התענוג היא נמצאת בתכונה של האור עצמו. זה נקרא שאדם מתחיל לקבל חן דקדושה. זאת אומרת, הוא רואה עד כמה שכלים שלו, עד כמה שהם עוד יותר גדלים, הם מביאים לו את הסבל. ואז מחפש איך להינצל מסבל. זה נקרא שרצון לקבל בעצמו, הוא קובר את עצמו, את השיטה שלו הרגילה לחפש איך למלא את עצמו, ומתחיל לראות שהאיסורים שהוא סובל, כמה שרצון לקבל יותר גדול וכמה שלא מסוגל להתמלות, האיסורים שהוא סובל הם כאלו שהרצון להשפיע הוא ממש יכול להיות כהצלה בשבילו. טוב לימותי מחיי, לא יכול להינצל מהרצון לקבל הגדול, ושגודל כל פעם, ולא יכול להגיע לשום תענוגים על ידי הרצון לקבל הזה, ולא יכול להתפטר ממנו, ולכן מתחיל לרצות את הכלים דהשפעה. בצורה כזאת היה אפשר להגיע לכלים דהשפעה בזמנים הקדומים, כמו שכותב בעל הסולם, שהרצון לקבל לא היה גדול, אז על ידי העינויים, על ידי חיי צער, פת במלך תוכל, מן בשרה תשתה, על הארץ תשן ותורה תעסוק, אפשר היה להגיע לתיקון של הרצון דרך ההרגל. ובמצבנו שהרצון לקבל כבר גדל, אז על ידי המאור, ללא שום היסורים, אנחנו יכולים להביא לעצמנו, למודעותינו, את ההבנה הזאת שצורת ההשפעה היא מועדפת על פני צורת הקבלה. אבל זה עדיין כהכרת של בריחה מהיסורים, ושזה בצורה טבעית אדם לומד. אבל מה שיש כאן, דבר הנוסף שלא היה בתקופו הקודמת, שאנשים דיכו את עצמם רק כדי להגיע להידמות בבורא, שיש לנו זה, שעל ידי זה שאנחנו מתעוררים לקשר עם הבורא ממש מתוך גדלות הכלים דקבלה, שבזמננו דווקא הם מתחילים לקום מהשבירה ולתבוע את התיקון ומילוי. זה מה שיש בנו. בנוסף, זה מה שחכמי הגמרא עוד תקנו, כמו שכותב בעל הסולם בהקדמה לתעס, שיש בנו האור המחזיר למוטב, שאנחנו יכולים להשתמש בכוח האור עצמו שהביא לנו, לא שאנחנו נשתוקק לכלים דהשפעה מפני שאנחנו רוצים להינצל מהצרות שיש לנו בכלים דקבלה, אלא שאנחנו נשתוקק אליהם דווקא גם כן בגלל הגדלות, חשיבות, ייחודיות שיש לנו במושג הזה דהשפעה. זאת אומרת שהאור מביא לנו גדלות המקור, כמו שבדלת בחינות דור ישר, האור שמילא את הבחינה א', מביא לבחינה א', הבנה מי זה בחינת שורש, וגם בחינה א' רצתה להידמות אליה, והיא הפכה את עצמה לבחינה ב'. ויוצא שמה שאנחנו עכשיו איתכם צריכים לתקן, זה לתקן יחס שלנו עם הבורא, להתקרב אליו, להידבק אליו, שזה רק על ידי השתוות הצורה, וזה מה שאנחנו יכולים לעשות על ידי האור המחזיר למוטב, שזה אנחנו יכולים להשיג על ידי העבודה בלימוד בספרים הנכונים ובקבוצה, בכל התנאים שהם כוללים בתוכם כל דרגות האביות של שורש א', ב', ג' וד'. ואז יוצא שאותם הכלים שבהם דווקא הייתה השבירה, זאת אומרת כלים ג' וד' דאביות, שבירה על ארבע מלאכים הראשונים בדרגת ד' דאביות, דאור דחוכמה, שבירה על ד' מלאכים השניים, על ג' דאביות, שנקרא אור דחסדים, שזה גם כן לא חסדים. זה כך נקרא, אנחנו צריכים ללמוד מה, מה בדיוק. על אורדי חסדים לא יכול להיות שבירה. אז בעיקר על שני הבחנות האלו אנחנו צריכים לעבוד. ויוצא שכדי להגיע לעבודה בדרגות האביות האלו הגדולות, אנחנו צריכים גם כן להכין את העבודה שלנו במישור העולם הזה, שגם כן הדרגות האלו הם נשברו והם שייכים גם כן לאותה קומת השבירה, ודרגות האלו של שורש א' וב', שאיך לסדר אותם לעניין התיקון, זה נקרא שאדם משתמש בחיים שלו בצורה הגופנית ובצורה אנושית רק במידת הנחיצות להתקיים, שהיה שמח אפילו לא להשתמש בהם לעצמו. וכל היתר הפעולות הוא עושה למען התקרבותו לבורא. בתענוגים בימיים, אז אנחנו מבינים מה הגוף של אדם דורש. בתענוגים של כסף, כבוד, מושכלות, אז כאן יש לנו עבודה כבר כלפי החברה. זאת עבודה שבהחלט אדם גם כן בדרגות האלה חייב להסדיר את היחס שלו לתענוגים כסף, כבוד, מושכלות, שזה נקרא שבהתחלה הוא עובד נגיד בכסף במעשר, ואחר כך במה שרק נחוץ לו משאיר, והיתר כמו שכותב בעל הסולם במתן תורה הוא מפזר לכל העולם, זאת אומרת כדי להביא את כל העולם למצב המתוקן הקרוב לבורא, זאת אומרת בהפצת חומת הקבלה, מה שאנחנו איך שאנחנו מבצעים את זה ומשתמשים. בכבוד, אז הוא כבר מבצע את זה בחברה שלו הקרובה, בהשפלת עצמו והגדלת דמות החברה בעיניו, כדי לקבל מהחברה הכרת חשיבות הבורא, ובמושכלות, שעל ידי זה שהוא משתוקק לדעת את הרוחניות, העולם העליון, את הבורא, את הטבע שלו, הוא מסדר את זה כך שרוצה להתעסק בזה כדי בהחלט להגיע להשפעה לבורא על ידי האור העליון שמעורר כתוצאה מהלימוד. יוצא שכל הרוחניות של האדם היא מלובשת בעולם הזה במה שנמצא סביבו, ביחס שלו לעולם הזה או דרך הבהמה שלו שנותן לה מה שזקוקה ולא מתחשב ביתר מזה, או באנוש שבו ויחס שלו לסביבה שרוצה להשתמש באחרים ובחברה ובהכל כדי לפנות את כל הכוחות שלו וכל התכונות שלו לקשר הדדי עם הבורא. וזה נקרא שכל התוצאות מהשבירה שנמצאות בו כתוצאות מהשבירה בצורה על מנת לקבל, הוא הופך אותם על מנת להשפיע. זה נקרא שכל מי שמצטער על חורבן ירושלים, ירושלים זה נקרא עיר שלם, עירה שלמה, עירה שלמה זה נקרא מלכות שהגיעה לגובה של בינה, כן? ונשברה, ונמצאת ההפך, כל הקשר הזה בינה ומלכות בכוונה על מנת לקבל. אז כל מי שמצטער על המצב הזה, אז הוא מגיע מתוך הצער שלו, מתוך העבודה שלו, לשמחת ירושלים, שמתקן את הכלים וממלא אותם באורות, שהכלי הזה שעם כוונה על מנת להשפיע ממלא באורות, זה הנתינה כלפי הבורא. שמחת ירושלים, זאת אומרת, עיר שלמה, שכלי שלם, בעירה שלמה, באמונה, זאת אומרת, בתכונת הבינה, ועל כל המלכות. וכל ההבחנות האלו, גם ירושלים השבורה, וגם ירושלים הבנויה, הם בעצם שני הקצוות של הדרך שאדם צריך לעבור אותה, דרך בזמן שהוא נמצא בעולם הזה, בחיים האלו, מלובש בגוף שלו, ומתוך זה לגלות את כל ההבחנות שבדרך. יש שאלות? כן.
1: אני אחרי שהבינה את דבר במלכות, אז עדיין זה נקרא שאני בא ויש מערב.
0: אתה שואל, יש לנו רצון לקבל, כמו שאנחנו לומדים, שהוא נברא יש מאין, שבבורא אין רצון לקבל, אלא בורא הוא רק רצון להשפיע. ואצלנו יש רצון לקבל ביסודו, זה אנחנו. והרצון להשפיע שאנחנו קונים, זה לא רצון להשפיע מהבורא, אני לא יכול לחתוך מהבורא תכונה שלו ולצרף אותה אליי. אין דבר כזה, זה טבע. אלא כשבורא משפיע אליי, בהשפעה שלו אליי, כמו שגדול משפיע לקטן, אז הוא משנה אותי עד כדי כך, בהשפעה שלו, שרצון לקבל שלי הוא הופך להיות דומה לאליו, דומה אליו. לא שהוא הופך להיות רצון להשפיע, אלא הוא עושה את הפעולות שלו החיצוניות, כאילו שהוא רצון להשפיע, ואי אפשר להבדיל ביניהם, אלא רק אם אנחנו מסתכלים מי הוא בפנים, או הבורא, שזה רצון להשפיע, ובפנים ובחוץ יש לו אותה צורה, אותה תכונה, או נברא, שיש לו בפנים תכונה, רצון לקבל שלו, הטבעית, ומבחוץ, התהפך, קיבל על עצמו צורה כזאת חיצונית, כמו רצון להשפיע. הרצון להשפיע שאדם קונה על פני הרצון לקבל שלו, זה לא יש מאין, זה יש מיש. כן? הוא קיבל את זה מהבורא. הוא למד מהבורא איך להתנהג עם הרצון לקבל שלו כך, שהוא יראה כרצון להשפיע. אבל כשרצון לקבל קונה את הצורה הזאת חיצונית, הוא ממש זוכה לכל מה שיש ברצון להשפיע. הוא נעשה באמת דומה לא רק לפי הפעולות, זה נקרא ממעשיך יקרנוך. הוא מגיע גם כן להבנה הפנימית מי זה הבורא, להשגה הפנימית מי זה הבורא, וזאת אומרת למעמד האמיתי כמו הבורא. אבל ביחד עם זה הרצון לקבל הזה הוא נשאר כיש מאין, והוא לא, אף פעם לא ייעלם. אנחנו לא יכולים לדבר אתכם ללא מסגרת הזמן שרצון לקבל אי פעם כאילו לא היה, ואחר כך בורא ברא אותו, ואחר כך קלקל, ואחר כך תיקן, ואחר כך נגיע לגמר התיקון. זאת אומרת, כלפינו אנחנו בודקים את כאילו סובבים את זה לפי איזשהו ציר זמן שבהיסטוריה ובעתיד לבוא אנחנו מגיעים לגמר התיקון, ושם אנחנו נהיה דומים לבורא וכן הלאה. אנחנו מסתכלים על זה כמו משהו שזה עובר ומשנה את צורות, ופעם היה ופעם לא היה. ובאמת הרוחניות היא נמצאת מעל הזמן, וכמו שאנחנו מדברים מחוסר הזמן שזה קורה ולא קורה, ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות זה פשוט הכל נמצא במצב אחד, ואי אפשר להגיד שיש זמן, אין זמן. אנחנו לא יכולים לתפוס את זה היום אמת. אבל אמנם שיש דבר כזה שאנחנו אומרים עליו יש מאין, זאת אומרת פעם זה לא היה ואחר כך נעשה יש, וקודם לא, קודם היה אין שלא היה, אבל דבר איך זה יכול להיות ולא לא לפי ציר הזמן שלא היה וכן יש, אלא שקיים בצורה נצחית גם זה וגם זה יחד. אנחנו לא יכולים במוח שלנו, שהוא כלול רק מתכונה אחת, מתכונת המלכות, וגם כן מקולקלת, אנחנו לא יכולים לקלוט. הדבר הזה הוא בא בהתאם כמה שנתקן את הכלים שלנו, אז מתוך הכלים שלנו נבין שהדבר הזה הוא, שבכלל מושגים רוחניים הם מעל הזמן קיימים, ואנחנו שנבנה בנו תכונות מתוקנות, אז אנחנו גם כן נחיה לפי תכונות המתוקנות האלה מעל הזמן, ואז לא נצטרך להסביר אחד לשני מה זה, אלא זאת תהיה צורת החיים שלנו, יחס כזה לחיים. על ידי זה שאדם מתקן את הכלי שלו, הוא זוכה להרגשה שאין זמן, שאין חיים ומוות, שיש איזו זרימה נצחית עד שמגיע למצב שאין זרימה אפילו, שהכל זה מצב אחד נצחי. ולזה אנחנו צריכים להגיע כאן, כבר בעולם הזה, לפי התיקונים שבתוכנו, כך אנחנו נרגיש וכך אנחנו באמת נחיה. כל החיים שלנו זה תוצאה מהרגשה הפנימית שלנו. חיים, מוות, עליות, ירידות, כן? קיים, לא קיים. שבהתאם לכמה שאדם מגיע להיות דומה לבורא, הוא מפסיק לחשוב על עצמו, הוא מפסיק להרגיש שהוא קיים או לא קיים. הוא עולה לנצחיות. אז כל השאלות האלה נעלמות. האם זה יש מי יש, יש מי אין? זה הם דברים ש רק עכשיו אצלנו קיימים השאלות האלה. כן.
1: רבה שחושב שבמאמר, אם אדם מגיח שמות כאילו מחבר, אז הוא מענה תחילה. רבה חושב, הוא שואל מה זה אחת לקחת שמות כאילו מהבורא, כאילו של הבורא ואיתן לעבור. מה זה הדבר הזה?
0: איך זה אדם לוקח תכונות הבורא ומתחיל לעבוד איתם? התכונות הבורא הן מגיעות לנו על ידי המאור המחזיר למוטף. אנחנו בעצמנו שנמצאים בתכונות השבורות, גם מלכות וגם בינה, לא יכולים מזה להבין איך לעבוד עם הצורה ההפוכה ממה שיש בנו. ההפכיות היא גם כן לא מושגת אלי על ידי שמציגים את ההפכיות, מה זה ההפוך. מזה שאני רואה את השחור, לא יבוא אליי איזה השגה בלבן ורצון שזה יהיה לבן. אני צריך לראות ההבדל ביניהם, להכיר את ההבדל, ואז להשוות אותה בתוך הכלים שלי, מתוך ההשוואה, וההשוואה הרגשית, ההשוואה שכלית, אז אני בהתאם לזה אתקדם לאחד מהצורות האלו. או לשחור או ללבן. לכן אנחנו, אפילו שנמצאים בשבירה, ויש לנו כלים של מלכות וכלים של בינה בצורה בצורת על מנת לקבל, אבל אנחנו לא יכולים מזה להבין מה זה צורה דה להשפיע. זה פשוט לא ניתן לנו, אנחנו מרגישים אולי לפעמים עד כמה שאנחנו לא מבינים מה זה על מנת להשפיע. וזה כבר גילוי גדול שנותנים לנו, זה נקרא שהאור מתחיל להעיר מלמעלה כאור, כתכונה שלו. לא כמשהו שמושך על ידי תענוגים, שמראה לנו שיש בו תענוג בשבילנו. כן? אלא שהוא מראה לנו כבר מחוץ לתענוג מה שהוא בשבילנו, גם מי הוא. זאת אומרת שבורא מראה לנו את האופי שלו. זה כבר גילוי גדול, ואז אנחנו רואים עד כמה שאנחנו נבזים וממש שקועים בעל מנת לקבל. וההתגלות הזאת שבאה לאדם, היא באה בהתאם לכמה שאדם מכין את עצמו לדרוש מהאור העליון, מה הוא רוצה לקבל ממנו. אם הוא רץ אחרי התענוגים שבאור העליון, שברוחניות, אז כדי לתקן אותו, לעשות לו תיקון בדרך, בכיוון, אז האור העליון מאיר לו במקום תענוגים איסורים, ומתחיל על ידי זה לכוון את האדם יותר נכון, שאדם לא ישתוקק לתענוגים, אלא יחפש, אז למה אני יכול להשתוקק? צר לי. ואז האור מתחיל לראות לאדם שחוץ מתענוג ואיסורים, יש כאן דבר נעלה יותר. זה תכונת ההשפעה. הבורא בעצמו, האופי שלו. וכך הוא מכוון אותנו. מכוון אותנו לדרוש ממנו לא את התענוג הרוחני שאנחנו מדמיינים אותו בכלים שלנו הבימיים, שזה תענוג בדומה למה שיש לנו מהעולם הזה, אלא כך האור מלמד אותנו להבין שתענוג האמיתי זה ברכישת תכונה דלהשפיע, שמי שרוכש תכונה הזאת בעצמה זה כבר תענוג, כי זה כבר צורת הבורא. אנחנו בעולם הזה חושבים שיש רצון, ובתוך הרצון יש תענוג, שני דברים. וככה זה באמת ברצון לקבל, ככה זה באמת ברצון לקבל מתרחש. מה שאם כן, ברצון להשפיע זה לא כך. הרצון להשפיע בעצמו זה תענוג. אבל מפני שאדם בונה את הרצון להשפיע שלו על פני הרצון לקבל, אז כאן אנחנו מדברים על המדרגות של התיקון. כמה שמתוך רצון לקבל, חלק, פחות או יותר, משתתף להיות כדומה למשפיע. וכמו שאנחנו לומדים, העיקר זה הכלים, ואור עליון נמצא במנוחה מוחלטת, ולכן האדם צריך להשתוקק לכלים הנכונים, להרגשה הנכונה כל פעם שצריכה להיות בו כלפי הבורא. והתחלת התיקון זה נקרא כל המתאבל על ירושלים, אין שאדם מבין מה זה האבל שלו, על מה בדיוק האבל, על איזה הבחנה שזה נקראת ירושלים והחורבן של ירושלים, מה בעצם המושג הזה הרוחני שעליו צריכים להתאבל, שזאת אומרת שאליו אני רוצה שיתקיים בצורה הנכונה בי, כן? אם אדם בונה את הכלי כזה, אז ודאי שלא צריכים יותר מצד האדם, אז הוא זוכה לזה שכלי הזה יתוקן לפי הגודל הצער שבו. כי גודל הצער זה שלו, זה כבר מכוון כנגד האגו שלו, כנגד הרצון לקבל שבו, כנגד שכל התכונות שהן נקראות ממש ירושלים בחורבנה. ושמצטער על זה, הצער הזה נקרא אצלנו על האטמן, אז זוכה שמלמעלה האור מתקן לו את המן הזה ומביא לו תיקון. המסך על אותם הכלים שמצטערים, שנמצאים בצורת החורבן, שנמצאים ברצון על מנת לקבל. אנחנו צריכים שני דברים, להצטער על מה שאנחנו נמצאים בכלים השבורים, זאת אומרת שחושבים ומשתוקקים רק למלא את עצמנו, א', וב', שאנחנו צריכים להגדיל בנו גדלות הבורא, גדלות מידת ההשפעה, ש... גדלות מידת ההשפעה היא צריכה להביא לנו השתוקקות לירושלים הבנויה. זאת אומרת, לא מספיק להצטער על מצב הרע, צריכים גם כן להשתוקק למצב הטוב. זה עבודה לפי שני רשימות שצריכות להיות בנו, רשימות דאביות ורשימות דהתלבשות, רשימו מהכלי ורשימו מהאור. רשימו מהכלי באיזה מצב הכלי נמצא, לעומת שהוא צריך להיות. כן? ורשימו מהאור, עד כמה שהאופן, היחס שלי לבורא, כן? הוא צריך להיות שהבורא הוא האידיאל, האידיאלי והמושלם ביותר. כן.
1: תכונת ההשפעה זה בפני עצמת הענוג, אז מה המילוי שלו?
0: עוד פעם?
1: אם תכונת ההשפעה היא בעצמת הענוג, אז מה המילוי שלו?
0: המילוי של תכונת ההשפעה זאת השפעה, ולא יותר. לא צריך יותר שום דבר. אם אני משפיע, זאת התענוג שלי, זה התענוג שלי. רק אני צריך ודאי, כדי להיות בדרגת המשפיע, לדעת למי אני משפיע, איך הוא נהנה מההשפעה שלי. אני צריך לכלול בתוכי את הכלים שלו, חסרונות שלו. אני צריך להתייחד עם הבורא ולקנות ממנו כל הכלים שלו, כל התענוגים שיש לו מזה שהוא ממלא אותי. זה תינוק שמגיע לדרגת אמא ומרגיש כל הדברים שישנם באמא כלפיו, גם בכלים וגם בתענוגים, איך שהיא מרגישה כלפיו שהוא מקבל את הכל ממנה ונהנה ב-100% ממנה. זאת אומרת, על ידי זה שנברא רוצה להחזיר לבורא את התענוג הזה, אפילו כקטן, הוא חייב לדעת ולהכיר את הבורא כגדול, בכל גדלות הבורא. אז הבחינת ההשפעה נראה לנו שזה משפיע, נותן וזהו, לא חושב לכלום. ההפך, צורת ההשפעה מחייבת את האדם להגיע לכלים אדירים. וצורת הקבלה דווקא לא. כי קבלה ברגע שמקבל כבר כלים נסתמים ולא צריכים יותר. טוב לי, מספיק לי. כבר מתחיל לפחד שיעלם. כבר כלי נסתם מתענוג שרצה, ותענוג יותר. אם לא מתעורר, אז אמרנו, זאת אומרת, דווקא צורת ההשפעה זה מחייבת את האדם לגדול בלי די. ללא שום גבול, בצורה ממש קבועה וכל הזמן להיות בעלייה.
2: אז איך הוא שומר על גדלות
0: הבורא
2: כל הזמן?
0: איך הוא שומר על גדלות הבורא בעיניו כל הזמן שגודל? בזה שהוא גודל על חשבון כלים של הבורא. הוא רוצה להרגיש איך הבורא, מה הוא מכין ומה הוא נהנה ואיך הוא מסודר כלפיי. הוא קונה מהבורא את הכלים שלו. והכלים שלי, אין בו כלים. איזה כלים יש בנברא חוץ מנקודה שבלב? כל הגדלות של המלכות מעבר לנקודה שבלב זה רק על ידי חשבון עם הנותן.
2: ואיך זה מתקן את השבירה?
0: מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על התפתחות של אותו בחינה א', אותה בחינה א', מדלת בחינות דור ישר, איך שהיא מתפתחת, שהיא לא מתפתחת, מה זה גודל שלה? גודל שלה זה גודל הכרתה באנותן. זה גדילה איכותית, הבנתית, בהשכלה, ולא בגודל של הכלי לאיזה טונות או... ברוחניות אין דבר כזה שאני רוצה גרם ושתי גרם ושלוש גרם אותו דבר. אני רוצה משהו שזה נקודה מתענוג אחד, וכבר אם יותר מזה אני רוצה יותר לעומק, סוג התענוג יותר עמוק, יותר גדול, יותר משובח, יותר קשור עם המשפיע. כי כל התענוגים הם חוץ ממש התענוגים שהם נמצאים בנקודה, שזה תענוגים של גופניים ואנושיים, חוץ מהתענוגים האלה הקטנים, כל היתר התענוגים הם באים על חשבון המשפיע, על חשבון הקשר שלי עם הבורא. הם באים מתוך זה שאני נמצא קרוב אליו. זה בוא נגיד ככה, לקחו אותך לשרת לארמון בתור מנקה, ונותנים לך איזה שכר פעוט כדי שאתה תחזיק את עצמך בחיים, וכל היתר תענוגים, עד כמה שאתה יותר ויותר מכיר איפה שאתה נמצא, ועד כמה זה במקום חשוב אתה נמצא, ועד כמה שזה... אז בלהגדיל איפה שאתה עובד במקום החשוב, יש לך מזה, וזה אנחנו רואים גם בעולמנו ככה זה. כן? יש אנשים שנמצאים נגיד שם ליד השלטון, כן? אז יש להם לא מזכורת, יש להם הרגשת החשיבות, הרגשת התענוג, למה הם שייכים, שהם מעל, שהם מרים העם, שהם ככה איפה נמצאים, איפה עובדים, איפה, למה שייכים. וזה בעצם אפשר להידמות למה שקורה לנו עם תענוגים מעל העולם הזה. כל התענוגים ההם הם באים על חשבון גדלות הבורא בעינינו. וכל התענוגים היתר שיש לנו דרך הגוף או דרך החברה שלנו לקבל, זאת אומרת דרך הסביבה, העולם הזה, זה תענוגים שהם כנקודה, כנגיד תשלום של נגיד $100 שאתה מקבל בעבודה שלך ותו לא, שמספיק לך רק ככה, ואתה באמת צריך בהם ככה להסתפק ולא לדרוש יותר. כל הדרישת יתר זה על חשבון החשיבות איפה אתה עובד, למה אתה שייך. ושם אם אתה מגדיל באמת את החשיבות, המקום, יש לך תענוגים אינסופיים. הכל תלוי רק בחשיבות. אתה יכול להיות ליד המלך, ובאמת, $100 האלה, אתה אפילו לא מחשיב אותם. החשיבות שלו ממלאה אותך. כי אתה מרגיש את כמה שאתה דבוק בשלם שלם. גם בגשמיות, באגו. אנחנו רואים שזה עובד, ולא צריכים שכר גדול. וגם בעולם הזה, במקרה כזה, דורשים מהאדם נאמנות. זה התשלום מצד האדם עבור זה שנותנים לו הכרת השייכות. לדברים גדולים, לשלטון נגיד, כן? הם, החוקים הם הפוכים.

0: זאת אומרת, לפי השימוש. אבל זה אותם חוקים.
1: אז תיקון השבירה זה רק אמצעי בשביל להגיע לגדלות יותר של הבורא?
0: כל השבירה היא בחוסר הכרת הגדלות. וכל התיקון שלה זה בהכרת הגדלות. כי מסך שאנחנו קוראים אותו כוונה בעל מנת להשפיע, הוא נבנה בנו כתוצאה מהכבוד השם, עד כמה שאני מכבד אותו, זאת אומרת, מכבד אותו יותר מעצמי, יותר מרצון לקבל שבי. עד כמה שאני שוקל אותו יותר מעצמי, בחשיבות, בגודל, ברוממות, בכוח. זאת הכל תלוי ביחס בעיניי, הוא ואני. כן.
2: נגיד, רואים את הגדלות של הבורא, אפשר לראות באמת כל, עד כמה לא תופסים אותו, עד כמה הוא אינסופי והוא גדול. ונגיד, רואים את הגדלות המעשית שלו, אבל איך אפשר לראות
0: את
2: גדלות הכוונות?
0: איך אפשר לראות גדלות הכוונות? גדלות הכוונות זה תוצאה מגדלות הבורא. אנחנו לא יכולים למדוד את הכוונות עצמם. אנחנו יכולים רק למדוד אותם לפי אתה בעצם אומר כך, איך אני מודד את האור גדול או קטן? כי כוונה זה האור. אני יכול למדוד את זה רק לפי הכלים. אין לי אפשרות אחרת. כמה שכלים יכולים להצטרף לכוונה בעל מנת להשפיע, כמה שכף שמאל יכול להתקלל בכף ימין, זה בעצם היכולת שלי להיות בכוונה. אני מודד הכל לפי הכלים. האור בכלל אני לא יודע מה זה. יש לי איזה תופעה בתוך הכלים שאותה אני קורא אור. זה הכל. לכן כל העבודה שלנו דרך הכלים.
2: אור זה מעשה,
0: לא? אה?
2: אור זה המעשה שלו, זה גם הכוונה וגם המעשה.
0: אני לא מבין מה אתה שואל.
2: האור
0: זה אתה מדבר מילים שהם לא, בכלל לא, לא מובנים לי. אור זה המעשה, אני לא מבין.
2: כשאני מסתכל על גדלות הבורא,
0: ומסתכל על מעשיו, המעשיו בשבילי
2: זה האור
0: ש... אני לא מבין מה שאתה אומר, אתה תשמע מה שאתה אומר. כשאני מסתכל על גדלות הבורא ועל מעשיו, מי מסתכל, איך מסתכל? אני לא מבין המילים האלו. על איזה מצב אתה מדבר? מי מסתכל? אתה רואה? אתה מתפעל מזה? אני לא יודע על איזה מציאות אתה מדבר. אם אתה רוצה לדבר נכון, קודם כל תדבר מתוך הכלים. זהו. מי זה בורא שם? אני לא יודע.
2: הרגשת הקליטו זה לא הרגשת מעשה של הבורא?
0: כלי מרגיש איזה תופעות שבו, שתופעות האלה הוא קורא אותם אור. מה אתה שואל על זה?
2: שאם מבחינת הכלי זה אומר מעשי או כוונות, נניח כמו חבר שאני רואה אותו בנשניות שעושה מעשי, ואני רואה את המעשים שלו, אבל את הכוונות שלו אני לא יודע.

שכלי מרגיש גדלות הכוונות זה אפשרי רק לפי התנאי ממעשיך יקרנוך. איך אני יכול להעריך את האימא שנותנת לי ונותנת ונותנת אם אני רק מקבל מקבל מקבל ואין לי שום תכונה די להשפיע בחזרה? אלה שאני בעצמי מתחיל להכיר מה זה נקרא לתת, או שאני גודל ובצורה בימית גם כן מתעוררים לאותם הרצונות כמו באימא, אז אני מתחיל להיזכר מה שאימא עשתה לי, עכשיו אני מכיר כמה שהיא אוהבת אותי, כמה שהיא באמת מה שהיא עשתה לי וכוונות שלה. אני יכול להכיר את הכוונות של מישהו רק מתוך זה שיהיו לי אותם הכוונות. ברצון לקבל לא יכול להיות דביקות. כל אחד עם הרצון לקבל משלו. וכל אחד קבוע נמצא בתוך רצון לקבל משלו. לא משתנה. עכשיו, הרצון להשפיע, שזה נקרא הכוונה של פני רצון לקבל, הוא משתנה. ועל ידי זה שאני משנה את הכוונה שלי, שזה נקרא רצון להשפיע שלי, אני משנה. אני יכול להבין את השני, להבין את הכוונות שלו. עכשיו, בבורא לא שייך כוונות ומעשים. אלה כלפינו, זה נקרא שיכול להיות מעשה שלו כאילו כרע, ואחר כך מתגלים לנו כביכול הכוונות שלו כטוב. מפני שאנחנו משיגים אותם מהכלים שלנו, שההרגשה שלנו מחולקת לכלי ולכוונה. יכול להיות מעשה קבלה, ובעצם הכוונה היא השפעה, וכל האופן המעשה זה כהשפעה, כן? שאנחנו נמצאים כביכול משני חלקים ההפוכים יכול להיות זה לזה. מה שאם כן בבורא אין דבר כזה, אלא מפני שאנחנו תופסים ממנו בכלים שלנו מה שבא ממנו, אז אנחנו מחלקים גם כן מה שבא ממנו לשני החלקים, איך שזה מורגש בכלים שלנו ואיך שזה מורגש במודעות שלנו, בתפיסת הכוונה שלנו. ואז באמת אנחנו חושבים, הוא פועל רע, אבל חושב על טוב. אבל מצידו אין דבר כזה. מצידו יש רק פעולה אחת ישרה. מתי אני יכול לקבל ממנו בצורה ישרה מה שבא בצורה כזאת ממנו אליי, כן? כשאני מגיע לאותה כוונה כמוהו, כן? וכלי שלי מיד תופס את הכוונה שלו, ביטוי שלו הנכון הישר, אז אני לא מפנח את זה בכלל לפי הכלים דקבלה שלי, אלא רק לפי הכוונות שלי, דהשפעה. זה כמו שברופא, כן, הייתי בניתוח, כן, אני זוכר לפני ניתוח, הוא התיישב עליי, שם היה כזה 2 מטר, מי שזוכר שמחה שם בירושלים, איזה בחור 120 קילו, ככה, זה חזק. אז הוא אומר, עכשיו יהיה לך קצת הרגשה לא נעימה, והתיישב על כאן על הבית החזה, כן, ועשה לי מוות ממש. והיה לי כאן הכל שבור, צלעות וכל הדברים. זהו. אבל אני לא הרגשתי כלפיו שום שנאה. אני זוכר עכשיו, אני עושה לך חור בחזה. יש לי כאן סימן, הוא עושה לי חור כזה. ממש חור. הרופאים הם לא, אין להם ידיים בדרך כלל. הם עושים את זה בצורה, קרישמן היה עושה יותר טוב. כן. באמת, לא, לא, בלי רחמנות, אבל אין להם ידיים, הם מגיעים להיות גם כן כירורגים, מגיעים לכאלו שאין להם ידיים, לא יודע. בכלל, אני ראיתי איך שהם עובדים אחר כך, הייתי עושה הרבה יותר כך, כאילו, יותר טכני, יותר טוב. אז לקח איזשהו כזה מוד ברזל כאילו, כן? כמו איזמיל, והכניס לי כאן ועשה חור. וזה היה ממש

0: ללא הרדמה, ללא כלום, כי הייתי בצורה כזאת שלא היה אפשר לחכות. אז אני זוכר, זה היה, זה משהו, איבדתי הכרה וחזרתי, אבל לא היה לי שום שנאה אליו, זה אני זוכר. שום שנאה. אחר כך דיברנו על זה איתו. הוא התפלא שאני זוכר את כל מה שקרה, כי בדרך כלל אדם מזה מאבד לגמרי את ההכרה. אבל אני, זה אני זוכר, זה, זה, זה בשבילי הבחנה מאוד טובה, שהוא עושה לך כאבים שאתה רוצה למות, פשוט לא להרגיש וזהו, להימלט מכל זה, כל עניין, והשנאה עליו אתה לא מרגיש. זאת אומרת, הכוונה היא לגמרי שולטת על המעשה. אפילו במישור בעולם הזה.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשייה.
2: טוב, אז כן, הבורא הוא רק טוב, ואנחנו כדי להרגיש את זה, להיות באותו כאילו כיוון איתו, יש לשנות את הכוונות, את הכוונה שלנו, כאילו בגדול. ובשביל זה יש לנו איזושהי חברה, איזושהי מנגנון, איך לעשות את זה. זה העבודה שלנו.
3: רשמתי, במידה שאדם מכיר את הרצון לקבל בצורה כזאת, הוא מחויב לעשות עליו תיקונים.
4: שיעור מאוד מיוחד, רגשי. הורגש הרצון של הרב עבורנו. דגש שאני התרשמתי ממנו זה עד כמה שכל הזמן צריכים לחפש את מקום האמונה בהשם, ועל הפער הזה בין המצב הרצוי למצוי, זה שהרבה בקשה שאפשר להוסיף ולמדוד איפה אני עובד לתועלת עצמי, איפה אני עובד לתועלת החברה וכולי.
5: כן, העבודה שלנו היא להכיר בגדלות הבורא ולאפשר לגדלות הבורא להוביל אותנו לאורך כל דרך ההתפתחות הרוחנית. וזה מביא אותנו כל פעם לשתי הבחנות, שאנחנו צריכים להצטער על השימוש שלנו בכלים האגואיסטיים ולהשתוקק לגילוי הכלים ככלי ההשפעה שהבורא נותן לנו כל הזמן, וככה אנחנו נמצאים במתפתחים ודואגים שגדלות הבורא כל הזמן תלווה אותנו בדרך.
6: כוונה על מנת להשפיע הייתי שהבינה היא זאת שתהיה הקובעת על כל הכלים, איך לכוון אותם מצד האביות, מצד הזכות. זה כל העבודה, היחס הזה הנכון.
7: מה שחסר לנו זה גדלות ההשפעה, גדלות הבורא, גדלות המשפיע, הכרה הזאת, ועל זה, רק על זה אנחנו צריכים לעבוד. ומתוך זה כבר יהיה לנו תפילה שבורא ייתן לנו את הרצון להשפיע.
8: יעקב כתב לנו, אני יכול להכיר את הכוונות של מישהו רק מתוך זה שיהיו לי אותן הכוונות. ברצון לקבל לא יכולה להיות דבקות. ולאיב כתב, כאב, חיסרון ותענוג, מילוי, משרתים זה את זה באופן אינטגרלי, וכל אחד מהם תורם לקרב אותנו לבורא. היה באמת שיעור מאוד עשיר, רשמתי כאיזשהו סיכום שתלמיד שאל אז למצבנו מה זה שיהיה לנו הרצון הנכון שאותו אנחנו צריכים לבקש, אבל אמר אנחנו צריכים שני דברים, להצטער על מה שאנחנו נמצאים בכלים השבורים, זאת אומרת שחושבים ומשתוקקים רק איך למלא את עצמנו, זה א', וב' שאנחנו צריכים להגדיל בנו גדלות הבורא, גדלות מידת ההשפעה, שגדלות מידת ההשפעה, תכונת ההשפעה, היא צריכה להביא אותנו, להביא לנו השתוקקות לירושלים הבנויה. זאת אומרת, לא מספיק להצטער על המצב הרע, צריכים גם כן להשתוקק למצב הטוב.
9: כמו ששמענו שהאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ואנחנו צריכים להשתוקק לכלים הנכונים, ולכן כל פעם צריכה להיות תשוקה וחידוש של הרצון כלפי הכוח העליון.
10: מאוד התרשמתי קודם כל מהמאמר, שם גם הוא מדבר על זה שחסר לאנשים שרוצים להתקדם לרמת להשפיע, חסר להם גדלות הבורא, כך הם מתחילים לגלות. אבל אז הם צריכים לבקש לא על עצמם שיתגלה להם גדלות הבורא, שהם יצאו מהגלות, אלא צריכים להתפלל דווקא על אחרים. זו נקודה מאוד חשובה. צריכים להגיע לכזאת תפילה, על האחרים דווקא.
2: אז כן, גם שמעתי שיש להשתוקק את תכונת ההשפעה, כי בתוך ה... רצון לקבל, אנחנו לא יכולים להיות ביחד. רק בהשפעה אנחנו יכולים להתחדד, כאילו להיות אחד. להתאחד. תודה.
9: פלתי מה אמר שרבה שומר ככה, תפילתו מה שהוא רוצה, שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו הוא שאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות שתהיה הכוונה שיאמין שיש הבנה לבורא מהמעשים שלי.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר ביחד שיר.

חברים יקרים, לרגל ט' באב אנחנו נקרא עכשיו ממגילת איכה. מגילת איכה, פרק א'. איכה ישבה ודד, העיר רבתי, עם הייתה, כאלמנה, רבתי וגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. בכה תבכה בלילה, ודמעתה על לחייה, אין לה מנחם, מכל אוהביה. כל ראיה בגדובה, היו לה לאויבים. גלתה יהודה מעוני, ומרוב עבודה היא ישבה בגויים, לא מצא מנוח, כל רודפיה היא סיגועה בין המצרים. דרכי ציון אבלות, מבלי באי מועד, כל שעריה שוממים, כהניה נאנחים, בתולותיה נוגות, והיא מר לה. היו צריה לראש, אויביה שלו, כי השם הוגה על רוב פשעיה, עולליה הלכו שבי לפני צר. ויצא מבת ציון כל הדרה, היו שריה כאיילים, לא מצאו מראה, וילכו ולא כוח לפני רודף. זכרה ירושלים ימי עוניה, ומרודיה כל מחמודיה, אשר היו מימי קדם, בנפול עמה ביד צר, ואין עוזר לה, ראו הצרים, שחקו על משבתיה. חטא חטאה ירושלים, חטא חטאה ירושלים, על כן לנידה הייתה, כל מכבדיה הזילוה, כי ראו ערוותה, גם היא נאנחה ותשב אחור. תומתה בשוליה לא זכרה אחריתה, ותרד פלאים, אין מנחם לה. ראה השם את עוני, כי הגדיל אויב. ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי ראתה הגויים, באו מקדשה אשר ציוויתה, לא יבואו וקהל לך. כל עמה נאנחים מבקשים לחם, נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש. ראה השם והביטה, כי הייתי זוללה. לא עליכם כל עוברי דרך הביטו וראו, אם יש מכאוב כמכאובי אשר עולה לי, אשר הוגה השם ביום חרון אפו. ממרום שלח אש בעצמותיי, וירדנה, פרס רשת לרגליי, השיבני אחור, נתנני שוממה, כל היום דבה. נשקד עול פשעי בידו, יסתרגו, עלו על צברי, הכשיל כוחי, נתנני אדוני, בידי לא אוכל קום. סילה כל אבירי אדוני בקרבי, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, גת דרך אדוני, לבטולת בת יהודה. על אלה אני בוכיה, איני יורדה מים, כי רחק ממני מנחם. משיב נפשי, היו בניי שוממים, כי גבר אויב. פרסה ציון בידיה, אין מנחם לה. ציווה השם ליעקב, סביביו צריו, הייתה ירושלם לנידה ביניהם. צדיק הוא השם, כפי הוא מריתי. שימו נא כל העמים, וראו מחובי בתולותיי ובחוריי, הלכו בשבי. קראתי למאבי, הם הרימוני. כהניי וזקניי בעיר גבאו, כי ביקשו אוכל לעמו, וישיבו את נפשם. ראה השם כי צר לי, מאי חמרמרו, נהפך ליבי בקרבי, כי מרו מריתי, מחוץ שקלה חרב, בבית כמוות. שמעו כי נאנחה אני, אין מנחם לי, כל אויביי שמעו רעתי ססו, כי אתה עשית, הבאת היום קראת, ויהיו חמוני. תבוא כל רעתם לפניך ועולה למו,
כאשר עוללת לי על כל פשעי, כי רבות הנחותי וליבי דווי. פרק ב' איכה יאיב באפו אדוני את בת ציון השליך משמיים ארץ, תפארת ישראל, ולא זכר הדום רגליו ביום אפו. בילה אדוני ולא חמל את כל נאות יעקב הרס בעברתו, מבצרי בת יהודה הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה. גדע בחור יף, כל קרן ישראל השיב החור ימינו מפני אויב, ויבר ביעקב כאש להבה, אכלה סביב, דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, ויערוג כל מחמדי עין באוהל בת ציון, שפך כאש חמתו. היה אדוני כאויב, בילה ישראל, בילה כל ארמנותיה, שיחת מבצריו, וירב בבת יהודה, תעניה וענייה. ויחמוס כגן סוכו, שיחת מועדו, שיקח השם בציון מועד ושבת, וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. זנח אדוני מזבחו, נער מקדשו, הזכיר ביד אויב חומות ארמנותיה. כל נתנו בבית השם, כיום מועד. חשב השם להשחית חומת בת ציון, נטע קו, לא השיב ידו מבליה, ויבל חיל וחומה יחדיו ומללו. תבו בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה, מלכה ושריה בגויים, אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. ישבו לארץ, ידמו, זקני בת ציון העלו אפר על ראשם, חגרו סכים, הורידו לארץ ראשן בתולות ירושלים. כלוב הדמעות עיניי, חמרמר ומאי, נשפך לארץ כבדי, על שבר בת עמי. בעטף עולל ויונק ברחובות קריה, לאמותם יאמרו, איה דגן ויין, בהתעטפם כחלל ברחובות עיר, בהשתפך נפשם אל חק אמותם. מה העידך, מה אדמה לך, הבת ירושלים, מה השווה לך והנחמכך, בתולת בת ציון, כי גדול קיים שברך, מי ירפא לך? נביאייך חזו לך שב ותפל, ולא גילו על אבונך להשיב שבותך, ויחזו לך מסעות שב ומדוחים. ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך, שרקו ויניעו ראשם על בת ירושלם. הזאת העיר שאומרו כלילת יופי מסוס לכל הארץ, פצו עלייך פיהם כל אויבייך, שרקו ויחרקו שן, אמרו בילענו, אך זה היום שכיוונו, מצאנו, ראינו. עשה השם אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה מימי קדם הרס ולא חמל. וישמח עלייך אויב, הרים קרן צרייך. צעק ליבם אל אדוני, חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה, יומם ולילה, אל תתני פוגת לך. אל תדום בת עינייך. קומי רוני בלילה, לראש השמורות שפחי כמים ליבך נוכח פני אדוני. שי אליו כפייך על נפש עולליך העטופים ברעב בראש כל חוצות. ראה אדוני והביטה למי עוללת כה. אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים, אם יארג במקדש אדוני כהן ונביא. שכבו לארץ חוצות נער וזקן, בתולותי ובחוריי נפלו בחרב, הרגת ביום הפכה, טבחת, לא חמלת. תקרא כיום מועד מגורי מסביב, ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי, אויבי חילם. פרק ג' אני הגבר ראה עוני ושבט עברתו, אותי נהג ויולך, חושך ולא אור. אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום, בילב שרי ואורי שיבר עצמותיי. בנה עליי ויקף ראש ותלה,
במחשכים הושיבני כמתי עולם, גדר בעדי ולא אצא, הכביד נחשתי, גם כי אזק ואשבע סתם תפילתי, גדר דרכי בגזית נתיבותי איבה, דוב עורב הוא לי, ערי במסתרים, דרכי סורר ויפשכני, סמני שומם, דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ, הביא בחיליותי בני אשפתו, הייתי שחוק לכל עמי, נגינתם כל היום. הסביאני במרורים, הרווני לענה, ויגרס וחצץ שיני, הכפישני באפר. ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה, ואומר, עבד נצחי, ותאכלתי מאדוני. זכור עוני ומרודי, לענה וראש, זכור תזכור, ותסוח עליי נפשי. זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל, חסדי אדוני כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו.

חודשים לבקרים רבה אמונתך. חלקי אדוני אמרה נפשי, על כן אוכיל לו. טוב אדוני לקובב, לנפש תדרשנו. טוב ויחיל ודומם לתשועת אדוני. טוב לגבר, כי ישא עול בנעוריו. ישב בדד וידום, כי נטל עליו. ייתן באפר פיהו, אולי יש תקווה. ייתן למכה ולכי, יסבע בחרפה. כי לא יזנח לעולם אדוני. כי אם הוגה וריחם כרוב חסדיו. כי לא ינה מליבו, ויגה בני איש. לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ. להטות משפט גבר נגד פני עליון. להוות אדם בריבו, אדוני לא ראה. מי זה אמר ותהי, אדוני לא ציווה. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מה יתונן אדם חי גבר על חטאיו? נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד אדוני. ניסה לבבנו אל כפיים, אל בשמיים. אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. סקות ואף ותרדפנו, הרגת לא חמלת. סקות וענן לך מעבור תפילה. שחי ומאוס תשימנו בקרב העמים. פצו עלינו פיהם כל אויבינו. פחד ופחת היה לנו הסת והשבר. פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי. עיני נגרע ולא תדמה, מעין הפוגות, עד ישקיף וירא אדוני משמיים, עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, צוד צדוני כציפור, אויבי חינם, צמתו בבור חיי וידעו אבן בי, צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי, קראתי שמך אדוני מבור תחתיות, קולי שמעת, אל תעלם אוזנך לרווחתי, לשבתי. קרבת ביום מקראך, אמרת אל תירא. רבת אדוני ריבי, נפשי, גאלת חיי. ראית אדוני אהבתתי, שופטה משפטי. ראית כל נקמתם, כל מחשבותם לי. שמעת חרפתם אדוני, כל מחשבותם עליי. שפתי קמי והגיונם עליי כל היום. שבטם וכמעטם הביטה, אני מנגינתם. תשיב להם גמול אדוני כמעשה ידיהם, תיתן להם מגינת לב, תעלתם תהה להם. תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי אדוני. פרק ד' איכה יואם זהב, ישנה הקטם הטוב, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. בני ציון היקרים, המסולאים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרש, מעשה ידי יוצר. גם תנים חלצו שד, הניקו גוריהן, בת עמי לאחזר, כי כיהנים במדבר. דבק לשון יונק אל חיקו, בצמה, עוללים שעלו לחם, פורס אין להם. האוכלים למעדנים נשמו בחוצות, האמונים עלי תולה, חיבקו אשפטות. ויגדל אבון בת עמי מחטאת סדום, ההפוכה כמו רגע ולא חלו וידיים, זקו נזיריה משלג, צחו מחלב, אדמו עצם מפנינים, ספיר גזרתם, חשך משחור תאורם, לא נקרו בחוצות, צפד אורם על עצמם, יבש היה חעץ, טובים היו חללי חרב מחללי רעב, שם יזוב ומדוקרים מתנובות שדי. ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם, היו לברות למו, בשבר בת עמי. קילה אדוני את חמתו, שפך חרון אפו, ויצת אש בציון, ותאכל יסודותיה. לא האמינו מלכי ארץ, כל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. מחטות נביאיה, אבונות כהניה, השופכים בקרבה דם צדיקים, נעו עיוורים בחוצות, נגועלו בדם, בלא יוכלו, יגעו בלבושיהם. סורו תמה קראו למו, סורו, סורו, אל תיגעו, כי נצו. גם נעו, אמרו בגויים, לא יוסיפו לגור. פני אדוני חלקם, לא יוסיף להביטם. פני כהנים לא נשאו,
וזקנים לא חננו. עודנו תכלנה עינינו, אל עזרתנו הבל, וציפייתנו ציפינו, אל גוי לא יושיע. צדו צעדינו מלכת ברחובותינו, קרב קיצנו, מלו ימינו, קיבה קיצנו. קלים היו רודפנו מנשרי שמיים, על הערים דלקונו, במדבר ערבו לנו. רוח אפנו, משיח אדוני, נלכד בשחיתותם. אשר אמרנו, וצילו נחיה בגויים. סיסי ושמחי בת אדום, יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס, תשקרי ותתארי. תם אבונך בת ציון, לא יוסיף להגלותך, פקד אבונך בת אדום, גילה על חטאותייך. פרק ה' זכור אדוני מה היה לנו, הביטה וראה את חרפתנו. נחלתנו נהפכה לזרים, בתנו לנוכרים. יתומים היינו ואין אב, אמותינו כאלמנות. ממנו בכסף שתינו, אצלנו במחיר יבואו. על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא הונח לנו. מצרים נתנו יד, אשור לסבוע לחם. אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אבונותיהם סבלנו. עבדים משלו בנו, פורק אין מידם. בנפשנו נביא לחמנו, מפני חרב המדבר. אורנו כתנור נחמרו, מפני זלפות רעב. נשים בציון עינו, בתולות בערי יהודה. שרים בידם נטלו, פני זקנים לא נהדרו. בחורים תחון נשאו, ונערים בעץ קשלו. זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. שבת מסוס ליבנו, נהפך לאבל מחולנו. נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. על הר ציון ששמם, שואלים ילכו בו. אתה אדוני לעולם תשב, כי שכה לדור ודור. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. כי אם העוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. נקרא הודעות. חברים יקרים, בעקבות שינוי זמני סעודות, נעבור על הלוז של הסוף שבוע. מחר יום שישי, 26 לשביעי, ב-2:40 הכנה לשיעור, 2:50 שיעור הקבלה היומי, ב-5:20 תהיה הפסקה, וב-5:45 עד 6:15 סעודת חומוס, ב-12 יתקיים שיעור הצהריים, וב-2:30 סעודה ראשונה. ביום שבת, ב-2:40 הכנה לשיעור, 2:50 שיעור הקבלה היומי, 5:20 תהיה הפסקה, ב-5:45 עד 6:15 סעודה שנייה, 3:45 הכנה לשיעור, ב-4 השיעור, וב-5:30 הפסקה, מ-6 עד 6:30 תתקיים הסעודה השלישית. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, לקראת תשעה באב שחל היום, נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך 7/8/2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. מתוך כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1150. כעת נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. חז"ל אמרו, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. הנה בפשטות, קשה להבין, בטח שהיה הרבה צדיקים שהיו מתאבלים על ירושלים. ועל ירושלים עדיין לא נבנה. ואיך הם זכו לראות ירושלים בשמחתה? בטח על דרך הפשט יש על זה תירוצים. ויש לפרש זה על דרך עבודה. ידוע שמלכות נקראת ירושלים. לכן כשאנו אומרים חורבן ירושלים, הפירוש יהיה על בית המקדש שנחרבה. היינו שזה נקרא שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, זה שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהשגחה של בחינת טוב ומתיב, היות שזה נסתר מהאדם. מלכות היא המשפעת לנשמות ולביה, שכל השפעות שבאות מלמעלה להנבראים הן בחינת מלכות. נמצא לפי זה שהמלכות אינה מכובדת אצל הנבראים בגלל שלא רואים את חשיבותה, מה שהיא משפעת אלינו. בזה נקרא ירושלים בחורבנה. היינו, כלומר, במקום שהיא הייתה צריכה להשפיע טוב ועונג להנבראים, שכולם יראו את מעלתה, רואים שהכל אצלה חרב ואין לה מה לתת, כמו שנאמר, וזה לשונו, ואת אבלי ירושלים ואת העיר האבלה והחרבה והבזויה והשוממה. היינו שהכל חרב ונחרב, שזה נקרא שכינתה באפרה. לכן, בזמן שהאדם צריך לקבל עול מלכות שמיים, יש התנגדות גדולה מצד הגוף. לכן, אם האדם מתגבר ומקבל על עצמו עול מלכות, אף על פי שלא רואה שום חשיבות, והוא מתאבל על זה, מדוע הוא כך? היינו, למה כל כך נסתר מאיתנו את חשיבותה של ירושלים? הוא מתפלל על זה, מדוע אין חשיבות למלכות? הוא מבקש מהשם שיקים את ירושלים מהאפר הזה שהיא נמצאת בה, ובשיעור שהאדם מצטער על חורבנה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. והאדם זוכה לראות אותה עומדת בשמחתה. היינו, שהיא כן משפיע לו טוב והעונג. נמצא שהפירוש יהיה אותו אדם המצטער ומתאבל על ירושלים, מדוע היא שכינתה באפרה, האדם הזה הוא הזוכה לראות בשמחתה. כי אין אור בלי כלי, והיות שיש לו הכלי, היינו החיסרון, מדוע ששכינתה היא באפרה, הוא מצטער על זה. לכן הוא זוכה ורואה בנחמת ירושלים. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו.
ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ויש להבין מהו ההבדל בין שור לחמור בעבודה. וכמו כן, מהו ההבדל בין ישראל לעמי בעבודה. אבי ומורי זצ"ל אמר, ההבדל בין שור לחמור הוא ששור נקרא בחינת מוחה, שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו ידע שור קונהו. וחמור הוא בחינת ליבה, היינו הרצון לקבל, שזהו וחמור אבוס בעליו. ולפי זה יש כאן להבחין בית בחינות. א', אלו שעובדים בשביל שכר, היינו שמקיימים תורה ומצוות, הוא בכדי לקבל שכר. נמצא, עיקר שאלתם היא, כמה שכר אני אקבל, ומה יהיה השכר אם הוא כדאיות לתת עבור השכר הזה את היגיעה בתורה ומצוות. ב. אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, איתם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאי הוא רב ושליט, זאת אומרת, שעובד רק מטעם גדלות השם. היינו שיש לו זכייה גדולה שהוא משמש מלך גדול. נמצא באלו שעובדים בעל מנת להשפיע, הם כבר צריכים לדעת את מי הם עובדים. היינו, אם הוא באמת מלך גדול וחשוב, שכדאי לעבוד בשבילו. אולם בזמן שמתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, וכל הסיבה שיש להם כוח לעבודה היא מטעם חשיבות הבורא, אז מתחילה העבודה להיות בבחינת שכינתא באפרא. כלומר, במקום שהרוחניות, היינו לעבוד לתועלת השם, היה צריך להיות כל פעם יותר חשוב, באות לאדם מחשבות כאלו שמראות להפך. והאדם, במקום שהוא היה צריך ללכת כל פעם קדימה ולעבוד ביותר שמחה, היות שהוא משמש מלך גדול וחשוב, בא לו ציורים בלתי חשובים, היינו שהוא לא מרגיש את גדלותו התברך, וזה גורם לו ירידות כל פעם. זאת אומרת, אפילו שהוא מתגבר על הירידות, מכל מקום, לא תמיד הוא יכול להחזיק מעמד ולהילחם עם המחשבות האלו. ומה המחשבות מראים לו? בחינת שכינתא באפרא. זה שהוא רוצה לעבוד בשמחה, בזה שהוא משמש מלך גדול וחשוב, שזה צריך להביא לו שמחה, הוא מרגיש ממש להפך. היינו בחינת דחייה, כלומר כאילו דוחים אותו מהעבודה, וזה נקרא שכינתא באפרא. זה שהוא מרגיש אתה כאילו דוחים אותו החוצה, כלומר שהוא מרגיש בעת שהוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, באות לו אז השאלות של פרעה ששאל מי השם אשר אשמע בקולו. וזה נקרא שהמלכות, היינו השכינה, היא בגלות אצל פרעה מלך מצרים, שהם מראים את שפלות של המלכות שמיים. ואז אין לאדם רק לבקש שיבנה את המלכות, היינו שמלכות לא תישאר בצורה של שפלות, שמהשפלות הזו אין האדם יכול לקבל שמחה, בזמן שהוא רואה שאין לה שום חשיבות. וזה נקרא שהאדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש. כלומר, מדוע כל העולם
לא יכולים לראות את קבלת מלכות שמיים לדבר טוב. היינו לעבוד לתועלת השם, שתהיה בכבוד. היינו שתהיה עבודה מכובדת. ולכן, כשאדם מתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שרק שאצלו היא באפה, אלא האדם צריך להתפלל מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם, בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות. והוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנו מתפללים, ובני ירושלים במהרה בימינו. שזה יהיה לכבוד לכל העולם. כמו שנאמר בתפילת ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. והיות שאין הכלל מרגיש את החיסרון, איך הם יכולים להתפלל? אלא האדם הזה, שהוא זכה להשיג על כל פנים בחינת חיסרון. היינו שהוא השיג את הגלות, לכן הוא יכול לבקש על גאולה. מה שאין כן, אלו אנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאה מהגלות? נמצא, זה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה, ועליו מוטל לבקש מילוי עבור הכלל כולו. וזהו כנ"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כלומר, זה שהוא מרגיש את גלות השכינה, הוא מתאבל, הוא זוכה ורואה בשמחתה. היות שמבחינת הכלים, רק לו יש הכלים המוכשרים לגאולה. כי עניין כלים פירושו חיסרון למילוי. לכן, כשהוא מתאבל בזה שהוא מרגיש איך שהשכינה הוא בגלות, שלא רואים את גדלותה, אלא מי שרוצה לקבל עליו מלכות שמיים, מטעם בגין דאיהו רב ושליט, בא לו מחשבות וציורים, שהמחשבות האלו דוחים אותו לחוץ מקדושה. ורק על ידי התגברות וכפייה למעלה מהדעת, הוא יכול להחזיק מעמד. בכל פעם כשהוא רוצה להאמין שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב, באות לו מחשבות שמדברות לשון הרע על השם. וכואב לו, מדוע הוא מוכרח לשמוע לשון הרע? והוא מאמין שזהו רק מטעם שהאומות העולם שולטים על הקדושה. היינו שיש הסתרה, שמי שרוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, אז הסיטרא אחרא מסתירה את החשיבות של הקדושה. נמצא שדווקא האדם המתאבל הוא זקוק לרחמי שמיים, שתהיה יכולת בידו להתגבר על הרע שבו. והוא מתאבל ובוכה שהשם יעזור לו. אבל בטח הוא צריך להתפלל עבור כל הכלל. אחרת נקרא זה שהוא מתפלל רק לתועלת עצמו. כלומר, שרק הוא יצא מהגלות. ואם באמת האדם מבקש לתועלת השם, שיהיה כבוד שמיים מגולה בעולם, איך הוא מבקש רק עבור עצמו? לכן האדם צריך לבקש שיתגלה כבוד שמיים על כל העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה.
ובבחינת עבודה יש להבין, אם האדם מבקש רחמים על חברו, הוא נענה תחילה, נראה זה כאילו מה שהוא מבקש רחמים, אין זה מטעם שיש לו עניין לעורר רחמים על חברו, אלא זהו כמו רמאות, היות שחזל אמרו שהוא נענה תחילה, לכן הוא מבקש רחמים על חברו. ועוד יותר מזה יש להבין, מדוע הוא נענה תחילה? האם משמיים לא יכולים לתת להם שיקבלו את עניית התפילה שניהם ביחד? אלא מוכרח להיות כאילו זה אחר זה, ולא שניהם ביחד. ויש להבין מה יש בזה שהוא נענה תחילה. אלא כנ"ל, זה שהאדם מבקש רחמים על חברו בעניין עבודה, יש לפרש כשהאדם מתחיל ללכת על דרך שיגיע על ידי הקיום בתורה ומצוות לדבקות השם, הנקרא שכל מעשיו יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הזמן שהגוף מתחיל להתנגד לעבודה זו, הוא מביא לו מחשבות איך שהעבודה זו אינה בשבילו, מטעם שהיות שטבע הגוף הוא לתועלת עצמו, והוא רוצה לעבוד עתה לתועלת השם. לכן הגוף הנקרא רצון לקבל מראה לו תמיד שאינו כדאי לעבוד לתועלת השם. והיות בלי תענוג אין האדם יכול לעשות שום תנועה, שכך הוא הטבע של הבריאה, וזה נובע מטעם שרצונו להיטיב לנבריו, שזהו סיבת הבריאה. לכן, אם אין לאדם תענוג מהעבודה, הוא לא יכול לעבוד. לכן, כל מה שהאדם עושה הוא רק בכדי להנות. היינו, שהוא מקבל תמורה עבור היגיעה שהוא נותן. לכן, בשלו לשמה, היינו, כשהאדם מאמין בשכר ועונש, יש חומרי דלק לאדם בזמן עבודה, היות שהוא מסתכל על השכר, מה שהוא יקבל אחר כך. מה שאין כן, כשהאדם עובד בכדי להשפיע, היינו שלא רוצה לקבל שום תמורה עבור היגיעה, איך הוא יכול לעבוד בלי הנאה? ועל זה אומר הזוהר הקדוש שצריכים לעבוד מסיבת שהבורא הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלות השם. היות שאנו רואים מה שנמצא בהטבע, שיש הנאה להקטן בזמן שהוא משמש להגדול, כי מדרך העולם הוא שיש באדם כוח לשמש אדם חשוב, ובפרט לשמש מלך גדול, יש לאדם תענוג גדול, ועל זה אין האדם צריך לעבודה, אלא זה נמצא בטבע הבריאה. אלא על מה יש לאדם לעבוד? שיהיה הידיעה והרגשה שהוא אדם חשוב, אז כבר האדם מסוגל לשמש אותו. לכן, דווקא בזמן שהאדם רוצה לעבוד מטעם גדלות השם, אז באות לו מחשבות רעות, שלא נותנים לו להרגיש את גדלות השם, אלא ממש מראים לו להפך. ובאמת, הסתרה זו שולטת על הכלל כולו. אלא, אצל אלו אנשים שלא עובדים מטעם גדלות השם, אין להגוף צורך להסתיר ממנו את גדלות השם. וזהו מטעם שכל עוד שלא נותנים הסיבה לעבודה מטעם גדלות השם, הגוף לא עובד בחינם.
היות שהוא מסתכל על השכר ולא על הנותן השכר. נמצא לפי זה דווקא אצל אנשים שרוצים לעבוד רק מטעם גדלות השם, אז יש התנגדות ומחסים ומסתירים אומות העולם על בחינת ישראל שבאדם. וממילא אצל מי נמצא עיקר לשון הרע על גדלות השם? דווקא באלו אנשים שהם רוצים להגיע לדבקות השם. באלו אנשים שמרגישים את בחינה זו, הנקראת שכינתא באפרא, להם יש צורך לבקש מהשם שיוציא אותה מהגלות, שהיא נמצאת בין העמים. היינו שהעמים שולטים עליה, שמסתירים את גדלותה וחשיבותה של השכינה הקדושה. לכן אלו אנשים שמרגישים ששכינתא באפרא צריכים להתפלל על כבוד שמיים שיתגלה לכל העולם. אלא שלא כל העולם צריכים לזה, היינו לאוק משכינתא מאפרא. לכן הוא נענה תחילה, מטעם שהוא צריך לאותו דבר. אולם אחר כך מביא זה גם הגילוי לכל הדור. אולם כל זמן שאין להם הכלים המוכשרים לזה, לא יכול להיות אצלם כל כך בגלוי. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. לכן, רק האדם הזה שהוא מרגיש את ההסתרה על הרוחניות, היינו על הרצון להשפיע מטעם גדלות השם, לכן מוטל עליו לבקש רחמים על הדור כולו. והיות שהוא צריך לאותו דבר, לכן הוא נענה תחילה. לכן עליו נאמר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. והטעם הוא, מפני שהוא צריך לאותו דבר, ולא הכלל. לכן המבקש רחמים על חברו, לא יכולים לקבל שניהם בבת אחת את העניית התפילה. מטעם שרק הוא צריך לאותו דבר. היינו להישועה הזו, שהוא להרגיש את גדלותה של הקדושה, הנקראת לאוקמה שכינתא מאפרא. מה שהם כן, אלו העובדים שבבחינה האלף הנעל, היינו שעובדים בשביל שכר, לכן הם מסתכלים על השכר. ויש כלל, מי שנותן

כאמור נבין מה ששאלו, מהו ישראל לא ידע ומהו עמי לא התבונן. כי הנה ישראל הוא אלו אנשים שעובדים על הכוונה להגיע לדבקות השם, שיזכו להגיע לדרגת ישר כל ולא לתועלת עצמו, והם שייכים לבחינת כוונה הנקראת ידיעה, שהם צריכים להגיע לידי ידיעה ברורה שצריכים להגיע להשיג את גדלות השם. וידיעה זו באה דווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת. כי על הדעת יש שליטת אומות העולם, שמסתירים את גדלותה של הקדושה ומשפילים את מלכות שמיים עד האפר. ודווקא על ידי התגברות באמונה למעלה מהדעת, והאדם עושה מעשיו בכפייה, בזמן שבאות לו מחשבות על רעות של הסתרא אחרא, שמדברים לשון הרע, ואומרים שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, שסיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם. אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו, שדווקא מעבודה זו, שאדם עובד למעלה מהדעת, יש הנאה להבורא. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, כי עיקר עבודה הוא מה שהאדם נותן משהו להבורא. וזהו דווקא בזמן שהוא הולך למעלה מהדעת. פירוש שהדעת אומר לו שלא כדאי לך לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. והאדם מתגבר ועושה למעלה מהדעת. זה נבחן שהאדם נותן משהו להבורא. מה שאין כן, בזמן שהבורא נותן לו התעוררות מלמעלה, אז אין לאדם לעשות שום מעשה שתהיה אפשר לומר שהוא נותן משהו להבורא, משום שהאדם מתבטל אז כלפי הבורא כנר בפני אבוקה, בלי שום בחירה. אם כן, במצב הזה אין האדם נותן שום דבר מטעם שאין לו בחירה, אלא דווקא בזמן שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת. היות שהדעת אומר אחרת, אז שייך לומר שנותן משהו להבורא. ואמר שצריכים להאמין שעבודה זו חשובה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משאר עבודות. ואמר הנביא, ידע שור קונהו, שזה שייך לבחינת ישראל, שהם בחינת ראשי העם, כי ישראל מראה לי ראש, להם שייך ידיעה. לכן אמר ישראל לא ידע, הם לא עסקו לתת עבודה בכדי להגיע לידיעת השם, כמו שכתוב, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי השם הוא אלוקים. ואמר הנביא שהם לא עסקו בזה, וגם הנביא דיבר להכלל, היינו עמך, שעבודתם הוא רק בכדי לקבל שכר, שבגלל זה הם עוסקים בתורה ומצוות, שהם לא התבוננו בעניין חמור אבוס בעליו. שעניין חמור, דיברנו לאל שהיא בחינת רצון לקבל, הנקרא רק אהבה עצמית. אז הנביא אמר להם, החמור, היינו זה שמסתכל על אבוס בעליו, היינו על השכר, לא התבונן שהבורא נותן להם את השכר. היינו שעל ידי התבוננות הם יקבלו אהבת השם, כדרך שיש אהבה למי שהוא נותן מתנות לאנשים.
והם לא שמו לב לענות.

0: כן, רק חשבו שיהיה להם שכר. נמצא שהמעשים, מה שהם עשו בגלל שכר, היו בלי אהבה ויראה. כלומר, שלא חשבו כלל על אבוס בעליו. היינו לחשוב על בעל הבית, שהבורא הוא הנותן. והם חתכו הן המצוות מן הנותן את התורה ומצוות, שלא חשבו בעת העבודה על נותן עבודה. וגם מתי שחשבו על השכר, גם כן לא חשבו מי הוא הנותן את השכר. זאת אומרת שהנביא עומד ומזהיר הן לבחינת ישראל שעובדים על הכוונה, לא עושים תשומת לב כמו שצריך להגיע לדבקות בהבורא. והן לאלו שעובדים רק בבחינת המעשה, והכוונה שלהם היא רק בכדי לקבל שכר, לא שמים לב לחשוב מי הוא הנותן את השכר. לכן עמי לא התבונן, וממילא חסר להם אהבת השם. ובאמור יוצא שהאדם צריך לתת חשבון לעצמו טרם שהוא הולך להתפלל. על מה להתפלל? לכן אמר אבי ומורי זצ"ל שיש לאדם להתפלל דבר אחד, וזה כולל הרבה דברים, והיא שהוא מבקש מהשם שייתן לו רצון לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. היות שבכדי שיהיה לו רצון להשפיע, מוכרח הוא שתהיה לו אמונה בהשם ושיאמין בגדלות השם. אולם תפילתו, מה שהוא רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו הוא שהאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות, שתהיה הכוונה שיאמין שיש שנאה לבורא מהמעשים שלי. כלומר, אף על פי שהאדם לא מרגיש שום טעם והרגשה בעת ההגיעה שלו, שיהיה כוח בידו לומר להגוף שלו, בזמן שהגוף טוען, הלא אתה רואה שאין לך שום טעם בלימוד התורה. וכמו כן בתפילה, אז האדם רוצה שיהיה לו הכוח לומר להגוף, היות שאני עובד רק שהשם יהנה, מה חשוב אם אני מרגיש טעם בזה או לא. אם אני הייתי עובד לתועלת עצמי, אתה צודק במה שאתה אומר לי, שאין אתה מרגיש שום טעם מדוע אתה עובד, כדוגמת מאכל שאין האדם נהנה ממנו, אינו אוכל. אבל אני עובד לתועלת השם. אם כן, מה חשוב איזה טעם אני תואם? את זה הוא מבקש מהשם. וזה נקרא קנייה ללא תנאי. נעבור לשיעור מתאריך 7/8/2003.
1: שמענו אתכם מאמר משלבי הסולם. קרחי מהמאמרים ששייכים לתלמוד בבלי, תענית, שנקרא המתאבל ירושלים, זוכה ורואה בשמחת ירושלים. מה זה נקרא בעבודה? הרצון לקבל שנברא כי יחיד בבריאה שלא צריך חוץ ממנו שום דבר, הוא לא נברא כולו בדרגה אחת, באביות אחד, בעומק אחד, אלה יש בו דרגות, שורש א', ב', ג', ד', ודרגות שהן קטנות ברצון לקבל, שלא מרגיש את הרצון לקבל בעצמו, אלא מרגיש אותו כטבע שלו, הן דרגות שנקראות אצלנו דומם צומח חי. ומפני שלא מרגיש את המקבל שבו, אז לא צריך תיקון. לא צריך להגיע להיות דומה, להשוות הצורה לבורא. מה שאם כן, רצון לקבל שבבחינה ג' וד' זה רצון לקבל שמביא לנברא הרגשה שהוא מקבל, ולכן הוא צריך תיקון. וזאת עבודת האדם. זאת אומרת, לפי כמה לפי כמה שמתעורר בו רצון לקבל, הרצון לקבל, אנחנו לא בלבייטים, אנחנו לא יכולים לעורר אותו בנו, בעצמנו, בצורה ישירה, אלא אחר כך על ידי החברה, על ידי ההשפעה הצדדית, אבל איך שלא יהיה, לפי הגודל הרצון, האדם מחויב במידה שמרגיש שרצון לקבל שלו הוא רצון לקבל, זאת אומרת שהוא מפריע, מפריד אותו מהבורא, שיש מישהו שברא את הרצון לקבל שלו ומנהיג את הרצון לקבל שלו. במידה הזאת שאדם מכיר את הרצון לקבל, כי בצורה כזאת הוא מחויב לעשות עליו תיקונים. והעבודה הזאת היא כבר מתחילה אצלנו לפי כמה שאנחנו גודלים במשך אלפי שנים ומרגישים את הרצון לקבל כל הזמן כגודל ובוער וטובע. הרצון לקבל שמגיע אלינו מגיע לאחר השבירה, שהשבירה היא תנאי, שבלי שתהיה הקשר בין רצון לקבל ורצון להשפיע, שיכול להיות רק על ידי השבירה, אי אפשר שום דבר לעשות עם הרצון לקבל. כדי להביא את הנברא למצב שממנו אפשר לדרוש התיקונים שלו, נעשתה שבירה. ו מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להגיע לתיקון השבירה באותם הכלים שמתגלים לנו ככלים השבורים, בכל העמקות שלהם, בכל הערבוביה ביניהם. אנחנו צריכים להבחין מה הרע שבהם, באיזה בדיוק ההבחון הרע, כלפי איזה קנימידה אנחנו מונדים את הרע, שלא רצון לקבל זה רע, אלה שמשתמשים בו בצורה שלא לטובת הבורא, זאת אומרת שלא להתאמת עצמנו לבורא. אז זה נקרא רע, ואז במידה שמרגישים את זה, אז יש לאדם דחף להפוך את הרע הזה לטוב. ההיסטוריה שלנו היא מסבירה לנו איך באמת מכינים את הרצון לקבל לתיקון. שבאלפי שנים שהאנושות קיימת, הרצון לקבל שבגוף האדם, גם בימי וגם רוחני, גודלים. הרצון לקבל שגודל, הוא גודל מהאביות דשורש, א', ב', וכאן שהוא מגיע לאביות ג' ואחר כך לאביות ד', בדרך יש לו שבירה. כשהוא נמצא עדיין במצבי הקטנות, אז יש כאן עניין של משפחת יעקב, כניסה לגלות מצרים, הרגשת הגלות מצרים, יציאת הגלות מצרים, כל עדיין כל השלבים האלה, מדרגות האלו, הם היו באביות הקטנה ביותר, באביות א', שיש כלי שמקבל את האור, יכול ללכת איתו באיזושהי צורה, מגיע לבחינה ב', בונה את בית המקדשים, עד שמתחילים להיכנס לאביות ג' ואביות ד', זה שבירת בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, שכמו שגם כן היה מגולה בהיסטוריה, במעשה, מה שקרה, זה קרה עקב התפרצות שנאת חינם. מה זאת אומרת התפרצות שנאת חינם? שאנשים שדווקא היה בידיהם כלי כבר מתוקן מדרגה הקודמת של האביות, תלמידי רבי עקיבא נגיד, שיחזיקו בתנאי ואהבת לרעך כמוך ככלל לתורה, והיו עומדים בזה עקב זה שרצון לקבל גדל, פרץ, עברו ממדרגה למדרגה בזמניהם, לא יוכלו לעשות תיקון על דרגת הרצון לקבל החדשה, ואז התפרצה בהם שנאת חינם. הדבר הזה לא קיים, לא בדומם, לא בצומח, לא בחי, שבמציאות סביבנו, ולא קיים גם כן בדרגות דומם, צומח וחי, שבאדם, שהרצון לקבל שם עדיין לא מפותח. אלא בהחלט רק בדרגת המדבר ממש מתחיל להיות העניין של שנאת חינם. למה? כי האדם נברא עוד מלכתחילה מהשורש שלו של האדם הראשון, שהיה גם כן כתוצאה מחטא, שעבר את השבירה בנשמה שלו, ששם התחברה מלכות עם הבינה, ורק באדם מלכות ובינה מעורבים יחד, שני תכונות יחד, שעקב זה האדם הוא נמצא ברצון לקבל שכל הזמן משתנה, מפני שמשפיעים בינה על מלכות ומלכות על בינה שבו, בצורה כזאת שאדם יכול להגדיל את הרצון לקבל שלו כל הזמן על ידי הבינה, על ידי הרגשת הזולת שיש בו, ולא רק להגדיל אותו, גם כן לשנות בכל מיני, לפי כל מיני צורות ואופנים מה שיש לסביבה ולחברה שמסובבת אותו. מפני שהרצון לקבל שתראו בדומם צומח וחי, בהמות, חיות, צמחים, אי אפשר לשנות. הוא נמצא בצורה קבועה, כבר ידוע מראש מה יהיה ובאיזה צורה יתקיים הייצור הזה. מה שאם כן, האדם דווקא על ידי זה שבחינה בית נמצאת בו, ויש לו על ידי בחינה בית הרגשת הזולת, אז הוא יכול גם לשנות את הרצון לקבל לפי גודל וגם לפי האופן. וזה מושרש באדם כדי שהוא ינהיג את צורת הרצון לקבל שבו על ידי תכונת הבינה שבו. מלכתחילה מלכות ובינה בו נמצאים בצורות ההפוכות מהקדושה. זאת אומרת, גם מלכות וגם בינה הם כולם פועלים לטובת האדם בלבד. ואז אדם נמצא בהתפתחות האנושית של הרצון לקבל, שמשתמש בו כמה שיכול לטובת עצמו ומנצל בכמה שאפשר את התכונה הזאת של בינה שבו. זאת אומרת, מנצל את החברה והזולת לטובת עצמו. אלה שהערבוביה הזאת בית ודלת גודלות באהביות שלהם באדם, אז הוא משתמש בהם ועובר מרצון לכסף לאחר כך לכבוד ואחר כך למושכלות. זה הכל לפי גודל של האביות שבבית דלת המחוברים שבו, שעל ידי אם האביות הקטנה אז מנצל את הזולת, מנצל את החברה בצורה פחותה, ועד כמה שהאביות שבערבוביה תכונות בית דלת בו גדולה, אז מנצל את החברה בצורה גדולה יותר. זאת אומרת, אביות שורש א' וב' בבית וד' מה שיש בו, היא נותנת לאדם התפתחות שעל ידה הוא מנצל את החברה, הסביבה, אבל שם עדיין הוא מרגיש רק את הסביבה והחברה שלו. מה שאם כן, אם האביות של בית דלת המחוברים בו, בחינת מלכות ובינה, מתחילים לגדול בדרגות דלת ג' דאביות, אז אדם מתחיל להרגיש לא רק את הסביבה שמסביבו ורוצה לנצל אותה לטובת עצמו, אלא הוא מתחיל להתעורר, להרגיש את הכוח העליון כדי לנצל אותו לטובת עצמו. אז מה שנקרא מתעוררת בו נקודה שבלב, מתחיל לחפש מקור התענוג יותר גבוה שנעלם בעצם, ומרגיש שהוא חייב לגלות אותו וליהנות ממנו בצורה ישרה. מה זאת אומרת בצורה ישרה? כמו שאנחנו אומרים, ליהנות לא רק מהתענוגים אלא גם כן מהנותן תענוגים. ומכאן כבר אדם מגיע לשלב לגמרי שונה בהתפתחות שלו, משתוקק גם לתנוגים וגם למקור תענוגים שלא נמצא בהשגתו, וכך הוא מגיע ללימוד הקבלה. והלאה הוא לא יכול להתקדם בקניית הרצון ומילוי בג' וד' בכלים לקבלה, אלא רק על ידי שיטת הקבלה. מפני שיש כאן תנאי שיכול להגדיל את הרצון שלו רק לפי מידת התיקון. בדרגות הקודמות, בהם גם כן אפשר להגיד לא הייתה השבירה, בדרגות הקודמות לא הייתה לו ממש הרגשת הזולת. הרגשת הזולת האמיתית היא הרגשה ממה שנמצא לגמרי לגמרי מחוץ עלי, שזה בעצם הבורא. והרגשת הזולת, הרגשת הדומים לי, זה הרגשה אחרת, זה הרגשה של אותם הכלים, אותם הרצונות שאני קשור איתם יחד בכלי אחד, אבל אני והם מאותו חומר, ואני והם היו יחד ויהיו יחד. ואפילו באנושות יש איזה נטיות להיות שווים אחד עם השני, לאהוב אחד את השני, לעשות בינינו איזה קשר הדדי, ויתורים וכן הלאה. מה שאם כן כלפי הבורא, החוקים הם חוקים שונים ממה שמתעוררים בין בני אדם. מפני שקשר בין בני אדם זה קשר כמו בין חלקי הכלי, וקשר בין אדם לבורא זה קשר של כלי ואור. ולכן כשאדם צריך לגדל את הרצון לקבל שלו כלפי הבורא ולתקן אותו כלפי הבורא ולמלא אותו על ידי הבורא, כאן כבר פועלים חוקים אחרים, שהאור צריך לפעול על האדם, ורק על ידי משיכת המאור אדם יכול לעבוד עם הכלי שלו כלפי הבורא בדרגות שהם כלפי הבורא. וכאן אנחנו מגיעים לרצונות שבהם בעצם בעיקר הייתה שבירה, ובהם אנחנו חייבים לבצע מעשה התיקון, שמה שאנחנו עושים ואהבת לרעך כמוך, זה אנחנו עושים כדי לתקן קשר שלנו לבורא, כדי להידמות עליו. ואם לא זה, אז לא היינו מחויבים לעשות את הסדר ותיקון ביחסים בינינו. התיקון הוא בזה שעל רצון לקבל הזה הגדול של ג' וד', האדם קונה מה שנקרא מסך, זאת אומרת כוונה על מנת להשפיע. היינו, הוא מערבוביה הזאת של התכונות בית דלת, בינה ומלכות שבו, מברר הפער בינינו, ההפכיות הצורה, הניגודיות שביניהם, ומתחיל להעדיף לעבוד עם תכונת הבינה, שהיא תהיה אצלו בצורה מתוקנת כחפץ חסד לעצמי ונתינת הכל לבורא על ידי המלכות שבי. כך אני צריך להתחיל לסדר את הרצונות שבי. אז עוברים מכאן לסדר הפעולות שאדם עובר ברצון לקבל בתיקון שלו, שקודם הוא עובר את הצמצום, לא רוצה לקבל שום דבר לעצמו, לא להשתמש לא בבית ולא בדלת שבו. אחר כך קונה תכונות הבינה, זאת אומרת מתקן את תכונות הבינה שבו שהיו לניצול הזולת, מה שמחוץ לו לטובת עצמו. הוא מתחיל להשתמש בתכונות האלה לטובת הבורא, אבל עדיין בתכונות הבינה בלבד, זאת אומרת שאין עדיין פעולה לטובת הבורא, אלא רק כוונה, כי הבין הזה תכונות של ההשפעה, זה נקרא תכונות של שהוא משתמש עם בינה ועם המלכות שלו ואביות שורש א' וב', שהם נקראים רק בינתיים ככוונות. זה לא הנתינה בעצמה, אין לו מה לתת, כי עדיין האביות האלו שורש א' וב' שבאדם הם לא רצון לקבל ממש, שמרגיש בהם תענוגים. ורק תענוג שאדם מרגיש שמקבל אותו מהבורא, אותו התענוג אדם יכול להפנות אותו כלפי הבורא. לכן רק בתענוגים שהם אחרי גלגל תו עיניים שתיקן, בתענוגים שהוא מרגיש אותם באחב, בכלים של מלכות ממש, תענוגים האלה הוא צריך לכוון להרגיש אותם בעל מנת להשפיע. וזה נקרא שעושה בזה נחת רוח, הנאה לבורא, ובזה הוא מדמה את עצמו לבורא. וכאן כל התיקון, שאדם צריך להתקן מסך, זאת אומרת, כוונה על מנת להשפיע על כל הכלים של הקבלה שלו, שהתכונת הבינה היא תהיה הקובעת איך משתמשים בכלים דקבלה ובאיזה גודל, באיזה אביות שלהם. זה נקרא שהוא לוקח את הקו שמאל, רצון לקבל שבו, ורק במידה שרצון לקבל נכלל בימין, ברצון השפיע שלו, במידה הזאת הוא משתמש בו, שזה כבר נקרא התוצאה של העבודה הזאת, של השיטה הזאת, כף אמצעי. מפני שיש לנו כלים דקבלה באביות ג' וד', אז יש לנו שני סוגי שבירות, שבירה באור דחסדים ושבירה באור חוכמה, ובהתאם לזה זה נקרא שבירת שני בתי מקדש. בהתאם לזה יש לנו גם כן שוני בתיקון הכלים. וכמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים, הכלים שנשברו, הם לא נשברו רק באביות ג' וד' שלהם, אלא נשברו כל הקומות, מפני שכל הכלים קשורים זה לזה, ואין כלי אפילו קטן ביותר שלא קשור בעבודה שלו וקשר שלו לכלי גדול ביותר, ולכן כל הקשר ביניהם וכל העבודה הדדית ביניהם היא התקלקלה, כולן נעשתה על מנת לקבל, והתיקון הוא לכן מתחיל מדרגות הקטנות מאוד שבאדם, שמגיע עם השאלה מה טעם בחיינו, ומתחיל לתקן את עצמו בהחלט בדרגות עוד הרבה לפני כניסתו לרוחניות, מה שנקרא בדרגות ההכנה, שעדיין לא מתקן את היחס שלו לבורא, כי אין לו יחס לבורא. הדרגות שבהם ברצונות כאלו שעל ידם לא מרגישים את הבורא, רצונות קטנים שנקראים רצונות דעולם הזה. זאת אומרת, רצונות כאלה משבירת הכלים, שבהם כמו ברצון של דומם צומח וחי, לא מרגישים מציאות כוח זר, כי רק אדם מרגיש מה שמחוץ לו, זר לו, שונא את הקרוב או אוהב את הקרוב, על ידי זה יכול להגדיל ולשנות את הרצון לקבל שבו, שרואה משהו באחרים, שמרגיש סבל של אחר, יכול להתקלל בו, ליהנות מזה או לסבול מזה. אז דרגות של רצון לקבל שבהם אדם מרגיש רק את עצמו, שנקרא רצון לקבל הבהמי, זה לאוכל ולמין, מתבטא אצלנו בהרגשה כזאת, שזה רק תענוגים גופניים, או רצון לקבל שגם כן לא מרגיש את הבורא, אבל כבר מרגיש את הזולת במידת מה, זה הרצון לקבל לכסף, לכבוד, למושכלות, שהרצונות האלה אדם כבר ממלא על ידי סביבה, דומים לו. הרצונות האלה הם עדיין נקראים רצונות שבעולם הזה. למה? שבעבודה אין ההבדל ברצונות, שזה עולם הזה ושזה עולם הרוחני. אלה ההבדל הוא שרק הם פועלים, כשהם רק פועלים בתוך האדם, האדם לא מרגיש בהם מציאות הבורא, או שלא מרגיש בכלל את הזולת ברצונות גופניות, או שמרגיש את הזולת בלבד לא בורא, זה רצונות אנושיות. ושני סוגי רצונות האלה נקרא שאדם נמצא בעולם הזה. מה זה בעולם הזה? שעדיין הרגשת הבורא נשללת בו, מרגיש את הסביבה, אבל סביבה הקרובה לו. וכשגודל בו מתוכו רק הרצון לקבל של ג' ד', אז אדם מתחיל להתעורר לקשר עם הבורא, כי הרצונות האלה ג' ד' הם נולדו בנו כבר כתוצאה מזה שרצון לקבל רצה להגיע להתאמה, לרצון להשפיע זה כבחינה ג' וכבחינה ד' מדלת בחינות דור ישר. ואז שאדם שמתחיל להרגיש רצון לקבל שמחפש משהו מחוצה למה שיש בגוף שלו או מה שיש בסביבה שלו, אז הוא מתחיל להתנתק כביכול דרך גוף או דרך הסביבה לחפש משהו, ובהחלט מתעורר למה שאנחנו קוראים רוחניות. וכאן, מפני שהרצון לקבל שלו, הוא כבר מביא אותו לקשר עם הבורא, אז פועלים חוקים שאנחנו קוראים שזה כלים שמתפקדים על ידי האורות. האמת שגם קודם זה היה כך, אבל קודם לא היינו בדרגות כאלו, בהבנות כאלו שאנחנו היינו צריכים לחקירות כאלו, אלא עכשיו מפני שהמקור של משיכת האדם, מקור של הכוח ותענוג, הוא נמצא לא בגדר, לא בסביבה שאדם מסיק, אלא מעבר אליה, אז נקרא שאדם משתוקק לעולם הרוחני. ולמה אדם שמשתוקק לתענוגים גופניים מוצא אותם בגלוי, ושמשתוקק לתענוגים אנושיים גם כן מוצא אותם בגלוי, וכשמשתוקק ליהנות מהבורא הוא לא מוצא אותם בגלוי, מפני שרק כלפי הבורא באמת יש לנו עניין של רצון לקבל, והרצונות לקבל האלו הקודמות בתענוגים גופניים או בתענוגים אנושיים הם לא נקראים עדיין דרגות של רצון לקבל ממש, ולכן האדם לא צריך בכלל לשים לב עליהם ולטפל בהם ולתקן אותם, אלא תשומת לב שלו הוא צריך לפנות לאיך לתקן את היחס שלו לבורא. ולכן כל התקופה הזאת שהוא שרוי באביות שורש א' ב' בהתפתחות הרצון לקבל שבו, עד שמתעורר בו רצון לקבל למה שמחוצה לעולם הזה, זה נקרא זמן ההכנה, שלא ממש תיקונים ולא ממש העבודה ולא המילואים, אלה זה דרגות של השבירה שגם כן נולדו על ידי השבירה ונמצאות בנו, אבל לא שאנחנו צריכים לתקן אותם, לקשור אותם לבורא בצורה ישירה. אחר כך אנחנו מתקנים אותם על ידי זדונות ושגגות שהופכים להיות לזכויות. וכל התיקון האמת הוא רק מרגע שאדם מרגיש שמשתוקק למישהו שבאמת מחוץ לעולמו, שזה הבורא, בינתיים ודאי שלא ידוע לו ולא מרגיש למי הוא מתעורר, לא מרגיש, לא מרגיש על ידי מי הוא מתעורר, לא מרגיש למי הוא נמשך, לא מרגיש מי הוא המקור שהוא רוצה למלא את עצמו או להידמות אפילו לו. הקשר בין אדם ובורא נסתר, ונסתר מפני שכאן צריך להיות באמת התיקון, וקשר הזה יכול להיות גלוי לאדם ולעבוד כלפי האדם רק במידה שאדם הקשר הזה עושה נכון, היינו בהתאמה למה שבורא מתייחס אליו. זאת אומרת, כאן לא יכול להיות הקשר בצורה מקולקלת, יש על זה צמצום ודרישה שמדרגה קטנה ביותר שנקראת עיבור, כניסה לקשר אדם עם הבורא, ועד כל הגדלות עקומת הקשר, הוא חייב להיבנות רק בצורה נכונה, כי הוא נבנה משרידי השבירה ויש כל הנתונים איך לבנות אותו. מהשבירה יש לנו כל התנאים, כל הנתונים, אנחנו יכולים להשיג כל ההבנות מזה, רק חסר לנו אור העליון, משהו שכלפיו אנחנו יכולים למדוד את כל שרידי השבירה שבנו ולתת להם צביון הנכון, זאת אומרת לראות בהם שימוש נכון בהפך ממה שהם נמצאים בנו. כי אדם בטבע שהוא נמצא, הוא לא יכול לצאת מהטבע שלו, אלא הוא נמצא בתוך הטבע, וטבע קובע מחשבה והתנהגות ורצונות וכיוון למה הוא נמשך ובאיזה אופן הוא נמשך. והאור שמופיע מרחוק, כאור מקיף, שפועל על הכלים השבורים, בצורה איך שהם נמצאים אחר השבירה, מפני שהאור בא ממקור די להשפיע, אז הוא מאיר על הכלים השבורים ונותן להם הבנה מה הפער ביניהם לבין האור המקיף. והפער הזה בהתחלה גם כן, כל ההבחנות האלה הם גם כן עוברים אותם דרגות ההבחון שנקרא שורש א' ב' ג' ד', שבהתחלה האדם משתוקק לאור, הוא חושב שעל ידי המאור הוא יכול למלא את עצמו, הוא חושב שהוא יכול להשתמש ברוחניות לטובת עצמו, בצורה רגילה כמו שהיה משתמש באביות שורש א' ב', שבכל התענוגים גם גופניים, גם אנושיים, הוא ניסה לרכוש אותם כולם על מנת לקבל לעצמו, וכך ניצל את כל הסביבה. ועכשיו גם כן אותה סביבה רוחנית שהוא עכשיו מקווה להשיג, גם כן מתכוון שזה יהיה כשימוש לטובת עצמו. אבל האור שמאיר, מאיר לו בשני צורות ההפוכות. פעם הוא מעורר באדם תאווה לעולם הרוחני, מגדיל לאדם רצון לקבל, ופעם הוא מראה לאדם עד כמה שהתאווה הזאת היא לא בעסק ידו של אדם. ועל ידי כאלה משחקים של האור עם הכלים, האדם מתחיל להרגיש שבהחלט היחס כאן כלפי הרוחניות היא צריכה להיות שונה מאיך שהוא היה משתמש עם הרצונות שלו הקודמים בעולם הזה, בצורה גלויה שיש לפניו גם כלים של הזולת וגם תענוגים שבזולת. ואור מלמד אותו שהצורה האמיתית של התענוג היא נמצאת בתכונה של האור עצמו. זה נקרא שאדם מתחיל לקבל חן דקדושה. זאת אומרת, הוא רואה עד כמה שכלים שלו, עד כמה שהם עוד יותר גדלים, הם מביאים לו את הסבל. ואז מחפש איך להינצל מסבל. זה נקרא שרצון לקבל בעצמו, הוא קובר את עצמו, את השיטה שלו הרגילה לחפש איך למלא את עצמו, ומתחיל לראות שהאיסורים שהוא סובל כמה שרצון מקבל יותר גדול וכמה שלא מסוגל להתמלות. האיסורים שהוא סובל הם כאלו שהרצון להשפיע הוא ממש יכול להיות כהצלה בשבילו. טוב למותי מחיי, לא יכול להינצל מהרצון לקבל הגדול ושגודל כל פעם, ולא יכול להגיע לשום תענוגים על ידי הרצון לקבל הזה, ולא יכול להתפטר ממנו, ולכן מתחיל לרצות את הכלים דהשפעה. בצורה כזאת היה אפשר להגיע לכלים דהשפעה בזמנים הקדומים, כמו שכותב בעל הסולם, שהרצון לקבל לא היה גדול, אז על ידי העינויים, על ידי חיי צער, פת במלך תוכל, מה מבשרה תשתה, על הארץ תשן ותורה תעסוק, אפשר היה להגיע לתיקון של הרצון דרך ההרגל. ובמצבנו שהרצון לקבל כבר גדל, אז על ידי המאור, ללא שום האיסורים, אנחנו יכולים להביא לעצמנו, למודעותינו, את ההבנה הזאת שצורת ההשפעה היא מועדפת על פני צורת הקבלה. אבל זה עדיין כהכרת של בריחה מהאיסורים, ושזה בצורה טבעית אדם לומד. אבל מה שיש כאן, דבר הנוסף שלא היה בתקופו הקודמת, שאנשים דיכו את עצמם רק כדי להגיע להידמות בבורא, שיש לנו זה, שעל ידי זה שאנחנו מתעוררים לקשר עם הבורא ממש מתוך גדלות הכלים דקבלה, שבזמננו דווקא הם מתחילים לקום מהשבירה ולטבוע את התיקון ומילוי. זה מה שיש בנו. בנוסף, זה מה שחכמי הגמרא עוד תקנו, כמו שכותב בעל הסולם בהקדמה לתעס, שיש בנו האור המחזיר למוטב, שאנחנו יכולים להשתמש בכוח האור עצמו שהביא לנו, לא שאנחנו נשתוקק לכלים דהשפעה מפני שאנחנו רוצים להינצל מהצרות שיש לנו בכלים דקבלה, אלא שאנחנו נשתוקק אליהם דווקא גם כן בגלל הגדלות, חשיבות, ייחודיות שיש לנו במושג הזה דהשפעה. זאת אומרת שהאור מביא לנו גדלות המקור, כמו שבדלת בחינות דור ישר, האור שמילא את הבחינה א', מביא לבחינה א', הבנה מי זה בחינת שורש, וגם בחינה א' רצתה להידמות אליה, והיא הפכה את עצמה לבחינה ב'. ויוצא שמה שאנחנו עכשיו איתכם צריכים לתקן, זה לתקן יחס שלנו עם הבורא, להתקרב אליו, להידבק אליו, שזה רק על ידי השתוות הצורה, וזה מה שאנחנו יכולים לעשות על ידי האור המחזיר למוטב, שזה אנחנו יכולים להשיג על ידי העבודה בלימוד בספרים הנכונים ובקבוצה, בכל התנאים שהם כוללים בתוכם כל דרגות האביות של שורש א', ב', ג' וד'. ואז יוצא ש אותם הכלים שבהם דווקא הייתה השבירה, זאת אומרת כלים ג' וד' דאביות, שבירה על ארבע מלאכים הראשונים בדרגת ד' דאביות, דאור דחוכמה, שבירה על ד' מלאכים השניים, על ג' דאביות, שנקרא אור דחסדים, שזה גם כן לא חסדים. זה כך נקרא, אנחנו צריכים ללמוד מה בדיוק. על אור דחסדים לא יכול להיות שבירה. אז בעיקר על שני ההבחנות האלו אנחנו צריכים לעבוד. ויוצא שכדי להגיע לעבודה בדרגות האביות האלו הגדולות, אנחנו צריכים גם כן להכין את העבודה שלנו במישור העולם הזה, שגם כן הדרגות האלו הם נשברו והם שייכים גם כן לאותה קומת השבירה, ודרגות האלו של שורש א' וב', שאיך לסדר אותם לעניין התיקון, זה נקרא שאדם משתמש בחיים שלו בצורה הגופנית ובצורה אנושית רק במידת הנחיצות להתקיים, שהיה שמח אפילו לא להשתמש בהם לעצמו. וכל היתר הפעולות הוא עושה למען התקרבותו לבורא. בתענוגים בימיים, אז אנחנו מבינים מה הגוף של אדם דורש. בתענוגים של כסף, כבוד, מושכלות, אז כאן יש לנו עבודה כבר כלפי החברה. זאת עבודה שבהחלט אדם גם כן בדרגות האלה חייב להסדיר את היחס שלו לתענוגים כסף, כבוד, מושכלות, שזה נקרא שבהתחלה הוא עובד נגיד בכסף במעשר, ואחר כך במה שרק נחוץ לו משאיר, והיתר כמו שכותב בעל הסולם במתן תורה הוא מפזר לכל העולם, זאת אומרת כדי להביא את כל העולם למצב המתוקן הקרוב לבורא, זאת אומרת בהפצת חומת הקבלה, מה שאנחנו איך שאנחנו מבצעים את זה ומשתמשים. בכבוד, אז הוא כבר מבצע את זה בחברה שלו הקרובה, בהשפלת עצמו והגדלת דמות החברה בעיניו, כדי לקבל מהחברה הכרת חשיבות הבורא, ובמושכלות, שעל ידי זה שהוא משתוקק לדעת את הרוחניות, העולם העליון, את הבורא, את הטבע שלו, הוא מסדר את זה כך שרוצה להתעסק בזה כדי בהחלט להגיע להשפעה לבורא על ידי האור העליון שמעורר כתוצאה מהלימוד. יוצא שכל הרוחניות של האדם היא מלובשת בעולם הזה במה שנמצא סביבו, ביחס שלו לעולם הזה או דרך הבהמה שלו שנותן לה מה שזקוקה ולא מתחשב ביתר מזה, או באנוש שבו ויחס שלו לסביבה שרוצה להשתמש באחרים ובחברה ובהכל כדי לפנות את כל הכוחות שלו וכל התכונות שלו לקשר הדדי עם הבורא. וזה נקרא שכל התוצאות מהשבירה שנמצאות בו

0: מתוך הצער שלו, מתוך העבודה שלו, לשמחת ירושלים, שמתקן את הכלים וממלא אותם באורות, שהכלי הזה שעם כוונה על מנת להשפיע ממלא באורות, זה הנתינה כלפי הבורא. שמחת ירושלים, זאת אומרת עיר שלמה, שכלי שלם, בעירה שלמה, באמונה, זאת אומרת בתכונת הבינה ועל כל המלכות. וכל ההבחנות האלו, גם ירושלים השבורה וגם ירושלים הבנויה, הם בעצם שני הקצוות של הדרך שאדם צריך לעבור אותה דרך בזמן שהוא נמצא בעולם הזה, בחיים האלו, מלובש בגוף שלו, ומתוך זה לגלות את כל ההבחנות שבדרך. יש שאלות? כן.
1: אני אחרי שבינה התערבה במלכות, אז עדיין זה נקרא שאני בא ויש מיירים.
0: אתה שואל, יש לנו רצון לקבל, כמו שאנחנו לומדים שהוא נברא יש מאין, שבבורא אין רצון לקבל, אלא בורא הוא רק רצון להשפיע. ואצלנו יש רצון לקבל ביסודו, זה אנחנו. והרצון להשפיע שאנחנו קונים, זה לא רצון להשפיע מהבורא, אני לא יכול לחתוך מהבורא את תכונה שלו ולצרף אותה אליי. אין דבר כזה, זה טבע. אלא כשבורא משפיע אליי, בהשפעה שלו אליי, כמו שגדול משפיע לקטן, אז הוא משנה אותי עד כדי כך בהשפעה שלו, שרצון לקבל שלי הופך להיות דומה לאליו, דומה אליו. לא שהוא הופך להיות רצון להשפיע, אלא הוא עושה את הפעולות שלו החיצוניות כאילו שהוא רצון להשפיע, ואי אפשר להבדיל ביניהם, אלא רק אם אנחנו מסתכלים מי הוא בפנים, או הבורא שזה רצון להשפיע, ובפנים ובחוץ יש לו אותה צורה, אותה תכונה, או נברא שיש לו בפנים תכונה רצון לקבל שלו הטבעית, ומבחוץ התהפך, קיבל על עצמו צורה כזאת חיצונית כמו רצון להשפיע. הרצון להשפיע שאדם קונה על פני הרצון לקבל שלו, זה לא יש מאין, זה יש מיש. כן? הוא קיבל את זה מהבורא. הוא למד מהבורא איך להתנהג עם הרצון לקבל שלו כך, שהוא יראה כרצון להשפיע. אבל כשרצון לקבל קונה את הצורה הזאת חיצונית, הוא ממש זוכה לכל מה שיש ברצון להשפיע. הוא נעשה באמת דומה לא רק לפי הפעולות, זה נקרא ממעשיך יקרנוך, הוא מגיע גם כן להבנה הפנימית מי זה הבורא, להשגה הפנימית מי זה הבורא, וזאת אומרת למעמד האמיתי כמו הבורא. אבל ביחד עם זה הרצון לקבל הזה הוא נשאר כיש מאין, והוא לא אף פעם לא ייעלם. אנחנו לא יכולים לדבר אתכם ללא מסגרת הזמן שרצון לקבל אי פעם כאילו לא היה, ואחר כך בורא ברא אותו, ואחר כך קלקל, ואחר כך תיקן, ואחר כך נגיע לגמר התיקון. זאת אומרת כלפינו אנחנו בודקים את כאילו סובבים את זה לפי איזשהו ציר זמן שבהיסטוריה ובעתיד לבוא אנחנו מגיעים לגמר התיקון, ושם אנחנו נדומים לבורא וכן הלאה. אנחנו מסתכלים על זה כמו משהו שזה עובר ומשנה את הצורות, ופעם היה ופעם לא היה. ובאמת הרוחניות היא נמצאת מעל הזמן, וכמו שאנחנו מדברים מחוסר הזמן שזה קורה ולא קורה, ברוחניות אין דבר כזה, ברוחניות

0: מדיניות זה פשוט הכל נמצא במצב אחד ואי אפשר להגיד שיש זמן, אין זמן. אנחנו לא יכולים לתפוס את זה היום אמת. אבל אמנם שיש דבר כזה שאנחנו אומרים עליו יש מאין, זאת אומרת פעם זה לא היה ואחר כך נעשה יש, וקודם לא, קודם היה עין שלא היה, אבל דבר איך זה יכול להיות ולא לא לפי ציר הזמן שלא היה וכן יש, אלא שקיים בצורה נצחית גם זה וגם זה יחד. אנחנו לא יכולים במוח שלנו, שהוא כלול רק מתכונה אחת, מתכונת המלכות וגם כן מקולקלת, אנחנו לא יכולים לקלוט. הדבר הזה הוא בא בהתאם כמה שנתקן את הכלים שלנו, אז מתוך הכלים שלנו נבין שהדבר הזה הוא, שבכלל מושגים רוחניים הם מעל הזמן קיימים, ואנחנו שנבנה בנו תכונות מתוקנות, אז אנחנו גם כן נחיה לפי תכונות המתוקנות האלה מעל הזמן. ואז לא נצטרך להסביר אחד לשני מה זה. אלא זאת תהיה צורת החיים שלנו, יחס כזה לחיים. על ידי זה שאדם מתקן את הכלי שלו, הוא זוכה להרגשה שאין זמן, שאין חיים ומוות. שיש איזו זרימה נצחית עד שמגיע למצב שאין זרימה אפילו, שהכל זה מצב אחד נצחי. ולזה אנחנו צריכים להגיע כאן, כבר בעולם הזה, לפי התיקונים שבתוכנו, כך אנחנו נרגיש וכך אנחנו באמת נחיה. כל החיים שלנו זה תוצאה מהרגשה הפנימית שלנו. חיים, מוות, עליות, ירידות, כן? קיים, לא קיים. שבהתאם לכמה שאדם מגיע להיות דומה לבורא, הוא מפסיק לחשוב על עצמו, הוא מפסיק להרגיש שהוא קיים או לא קיים. הוא עולה לנצחיות. אז כל השאלות האלה נעלמות. האם זה יש מי יש, יש מי אין? הם דברים שרק עכשיו אצלנו קיימים, השאלות האלה. כן?
1: רבש חושב שבמאמר, אם אדם מגיע
0: איך זה אדם לוקח תכונות הבורא ומתחיל לעבוד איתם? התכונות הבורא הן מגיעות לנו על ידי המאור המחזיר למוטף. אנחנו בעצמנו שנמצאים בתכונות השבורות, גם מלכות וגם בינה, לא יכולים מזה להבין איך לעבוד עם הצורה ההפוכה ממה שיש בנו. ההפכיות היא גם כן לא מושגת אלי על ידי שמציגים את ההפכיות. מה זה ההפוך? מזה שאני רואה את השחור לא יבוא אליי איזה השגה בלבן ורצון שזה יהיה לבן. אני צריך לראות ההבדל ביניהם, להכיר את ההבדל ואז להשוות אותה בתוך הכלים שלי, מתוך ההשוואה, והשוואה רגשית, ההשוואה שכלית, אז אני בהתאם לזה התקדם לאחד מהצורות האלו, או לשחור או ללבן. לכן אנחנו אפילו שנמצאים בשבירה ויש לנו כלים של מלכות וכלים של בינה בצורה על מנת לקבל, אבל אנחנו לא יכולים מזה להבין מה זה צורה דלה השפיע. זה פשוט לא ניתן לנו. אנחנו מרגישים אולי לפעמים עד כמה שאנחנו לא מבינים מה זה על מנת להשפיע. וזה כבר גילוי גדול שנותנים לנו. זה נקרא שהאור מתחיל להעיר מלמעלה כאור, כתכונה שלו. לא כמשהו שמושך על ידי תענוגים, שמראה לנו שיש בו תענוג בשבילנו, כן? אלא שהוא מראה לנו כבר מחוץ לתענוג, מה שהוא בשבילנו, גם מיהו. זאת אומרת, שבורא מראה לנו את האופי שלו. זה כבר גילוי גדול, ואז אנחנו רואים עד כמה שאנחנו נבזים וממש שקועים בעל מנת לקבל. וההתגלות הזאת שבאה לאדם, היא באה בהתאם לכמה שאדם מכין את עצמו לדרוש מהאור העליון, מה הוא רוצה לקבל ממנו. אם הוא רץ אחרי התענוגים שבאור העליון, שברוחניות, אז כדי לתקן אותו, לעשות לו תיקון בדרך, בכיוון, אז האור העליון מאיר לו במקום תענוגים איסורים, ומתחיל על ידי זה לכוון את האדם יותר נכון, שאדם לא ישתוקק לתענוגים, אלא יחפש, אז למה אני יכול להשתוקק? צר לי. ואז האור מתחיל לראות לאדם שחוץ מתענוג ואיסורים, יש כאן דבר נעלה יותר, זה תכונת ההשפעה, הבורא בעצמו, האופי שלו. וכך הוא מכוון אותנו. מכוון אותנו לדרוש ממנו לא את התענוג הרוחני שאנחנו מדמיינים אותו בכלים שלנו הבימיים, שזה תענוג בדומה למה שיש לנו מהעולם הזה, אלא כך האור מלמד אותנו להבין שתענוג האמיתי זה ברכישת תכונה דלהשפיע, שמי שרוכש תכונה הזאת בעצמה זה כבר תענוג, כי זה כבר צורת הבורא. אנחנו בעולם הזה חושבים שיש רצון, ובתוך הרצון יש תענוג, שני דברים. וככה זה באמת ברצון לקבל, ככה זה באמת ברצון לקבל מתרחש. מה שאם כן, ברצון להשפיע זה לא כך. הרצון להשפיע בעצמו זה תענוג. אבל מפני שאדם בונה את הרצון להשפיע שלו על פני הרצון לקבל, אז כאן אנחנו מדברים על המדרגות של התיקון. כמה שמתוך רצון לקבל, חלק פחות או יותר משתתף להיות כדומה למשפיע. וכמו שאנחנו לומדים, העיקר זה הכלים, ואור עליון נמצא במנוחה מוחלטת, ולכן האדם צריך להשתוקק לכלים הנכונים, להרגשה הנכונה, כל פעם שצריכה להיות בו כלפי הבורא. והתחלת התיקון זה נקרא כל המתאבל על ירושלים, כן, שאדם מבין מה זה האבל שלו, על מה בדיוק האבל, על איזה הבחנה שזה נקראת ירושלים, והחורבן של ירושלים, מה בעצם המושג הזה הרוחני שעליו צריכים להתאבל, שזאת אומרת שאליו אני רוצה שיתקיים בצורה הנכונה בי, כן? אם אדם בונה את הכלי כזה, אז ודאי שלא צריכים יותר מצד האדם, אז הוא זוכה לזה שכלי הזה יתוקן לפי הגודל הצער שבו. כי גודל הצער זה

0: שלו, זה כבר מכוון כנגד האגו שלו, כנגד הרצון לקבל שבו, כנגד שכל התכונות שהן נקראות ממש ירושלים וחורבנה. ושמצטער על זה, הסטאר הזה נקרא אצלנו על האטמן, אז זוכה שמלמעלה האור מתקן לו את המן הזה ומביא לו תיקון. המסך על אותם הכלים שמצטערים, שנמצאים בצורת החורבן, שנמצאים ברצון על מנת לקבל. אנחנו צריכים שני דברים, להצטער על מה שאנחנו נמצאים בכלים השבורים, זאת אומרת שחושבים ומשתוקקים רק למלא את עצמנו, א', וב', שאנחנו צריכים להגדיל בנו גדלות הבורא, גדלות מידת ההשפעה, שגדלות מידת ההשפעה היא צריכה להביא לנו השתוקקות לירושלים הבנויה. לא מספיק להצטער על מצב הרע, צריכים גם כן להשתוקק למצב הטוב. זה עבודה לפי שני רשימות שצריכות להיות בנו, רשימות האביות ורשימות ההתלבשות. רשימו מהכלי ורשימו מהאור. רשימו מהכלי באיזה מצב הכלי נמצא, לעומת שהוא צריך להיות. כן? ורשימו מהאור, עד כמה שהאופן, היחס שלי לבורא, כן? הוא צריך להיות שהבורא הוא האידיאל, האידיאלי והמושלם ביותר.
1: אם תכונת ההשפעה זה בפני עצמה תענוג, אז מה המילוי שלו?
0: המילוי של תכונת ההשפעה זאת השפעה ולא יותר. לא צריך יותר שום דבר. אם אני משפיע, זאת התענוג שלי. זה התענוג שלי. רק אני צריך ודאי, כדי להיות בדרגת המשפיע, לדעת למי אני משפיע, איך הוא נהנה מההשפעה שלי. אני צריך לכלול בתוכי את הכלים שלו, חסרונות שלו. אני צריך להתייחד עם הבורא ולקנות ממנו כל הכלים שלו, כל התענוגים שיש לו מזה שהוא ממלא אותי. זה תינוק שמגיע לדרגת אמא ומרגיש כל הדברים שישנם באמא כלפיו, גם בכלים וגם בתענוגים, איך שהיא מרגישה כלפיו שהוא מקבל את הכל ממנה ונהנה ב-100% ממנה. זאת אומרת, על ידי זה שנברא רוצה להחזיר לבורא את התענוג הזה, אפילו כקטן, הוא חייב לדעת ולהכיר את הבורא כגדול. בכל גדלות הבורא. אז הבחינת ההשפעה נראה לנו שזה משפיע, נותן וזהו, לא חושב לכלום. ההפך, צורת ההשפעה מחייבת את האדם להגיע לכלים אדירים. וצורת הקבלה דווקא לא. כי קבלה ברגע שמקבל כבר כלים נסתמים ולא צריכים יותר. טוב לי, מספיק לי. כבר מתחיל לפחד שיעלם, כבר כלי נסתם מתענוג שרצה, ותענוג יותר, אם לא מתעורר, אז אמרנו, זאת אומרת, דווקא צורת ההשפעה זה מחייבת את האדם לגדול בלי די, ללא שום גבול, בצורה ממש קבועה וכל הזמן להיות בעלייה.
1: אז איך הוא שומר על גדלות
0: הבורא
1: כל הזמן?
0: איך הוא שומר על גדלות הבורא בעיניו כל הזמן שגודל? בזה שהוא גודל על חשבון כלים של הבורא. הוא רוצה להרגיש איך הבורא, מה הוא מכין ומה הוא נהנה ואיך הוא מסודר כלפיי. הוא קונה מהבורא את הכלים שלו. והכלים שלי, אין בו כלים. איזה כלים יש בנברא חוץ מנקודה שבלב? כל הגדלות של המלכות מעבר לנקודה שבלב זה רק על ידי חשבון עם הנותן.
1: ואיך זה מתקן את השבירה?
0: מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על התפתחות של אותו בחינה א', אותה בחינה א', מדלת בחינות דור ישר, איך שהיא מתפתחת, שהיא לא מתפתחת, מה זה גודל שלה? גודל שלה זה גודל הכרתה בהנותן. זה גדילה איכותית. הבנתית, בהשכלה, ולא בגודל של הכלי לאיזה טונות, או ברוחניות אין דבר כזה שאני רוצה גרם ושתי גרם ושלוש גרם אותו דבר. אני רוצה משהו שזה נקודה מתענוג אחד, וכבר אם יותר מזה אני רוצה יותר לעומק, סוג התענוג יותר. עמוק, יותר גדול, יותר משובח, יותר קשור עם המשפיע. כי כל התענוגים הם חוץ ממש התענוגים שהם נמצאים בנקודה, שזה תענוגים של גופניים ואנושיים. חוץ מהתענוגים האלה הקטנים, כל היתר התענוגים הם באים על חשבון המשפיע, על חשבון הקשר שלי עם הבורא. הם באים מתוך זה שאני נמצא קרוב אליו. זה בוא נגיד ככה, לקחו אותך לשרת לארמון בתור מנקה ונותנים לך איזשהו שכר פעוט כדי שאתה תחזיק את עצמך בחיים, וכל היתר תענוגים עד כמה שאתה יותר ויותר מכיר איפה שאתה נמצא ועד כמה זה במקום חשוב אתה נמצא ועד כמה שזה ה... אז בלהגדיל איפה שאתה עובד במקום החשוב, יש לך מזה, וזה אנחנו רואים גם בעולמנו ככה זה. כן? יש אנשים שנמצאים נגיד שם ליד השלטון, כן? אז יש להם לא מזכורת, יש להם הרגשת החשיבות, הרגשת התענוג, למה הם שייכים, שהם מעל, שהם מרים העם, שהם ככה... איפה נמצאים, איפה עובדים, איפה, למה שייכים. וזה בעצם אפשר להידמות למה שקורה לנו עם תענוגים מעל העולם הזה. כל התענוגים ההם הם באים על חשבון גדלות הבורא בעינינו. וכל התענוגים היתר שיש לנו דרך הגוף או דרך החברה שלנו לקבל, זאת אומרת דרך הסביבה, העולם הזה, זה תענוגים שהם כנקודה, כנגיד תשלום של נגיד $100 שאתה מקבל בעבודה שלך ותו לא, שמספיק לך רק ככה, ואתה באמת צריך בהם ככה להסתפק ולא לדרוש יותר. כל הדרישת יתר זה על חשבון החשיבות איפה אתה עובד, למה אתה שייך, ושם אם אתה מגדיל באמת את החשיבות המקום, יש לך תענוגים אינסופיים. הכל תלוי רק בחשיבות. אתה יכול להיות ליד המלך, ובאמת, $100 האלה, אתה אפילו לא מחשיב אותם. החשיבות שלו ממלאה אותך. כי אתה מרגיש עד כמה שאתה דבוק בשלם שלם. גם בגשמיות, באגו, אנחנו רואים שזה עובד. ולא צריכים שכר גדול. וגם בעולם הזה, במקרה כזה, דורשים מהאדם נאמנות. זה התשלום מצד האדם עבור זה שנותנים לו הכרת השייכות לדברים גדולים, לשלטון נגיד, כן? החוקים הם הפוכים, זאת אומרת, לפי השימוש, אבל זה אותם חוקים.
1: אז תיקון השבירה זה רק אמצעי בשביל להגיע לגדלות יותר של הבורא?
0: כל השבירה היא בחוסר הכרת הגדלות. וכל התיקון שלה זה בהכרת הגדלות. כי מסך שאנחנו קוראים אותו כוונה בעל מנת להשפיע, הוא נבנה בנו כתוצאה מהכבוד השם. עד כמה שאני מכבד אותו, זאת אומרת, מכבד אותו יותר מעצמי, יותר מרצון לקבל שבי. עד כמה שאני שוקל אותו יותר מעצמי, בחשיבות, בגודל, ברוממות, בכוח. זאת הכל תלוי ביחס, בעיניי, הוא ואני. כן.
1: נגיד, רואים את הגדלות של הפורא, אפשר לראות באמת כל, עד כמה לא תופסים אותו, עד כמה הוא אינסופי והוא גדול. ונגיד, רואים את הגדלות המעשית שלו, אבל איך אפשר לראות את גדלות הכוונות?
0: איך אפשר לראות גדלות הכוונות? גדלות הכוונות זה תוצאה מגדלות הבורא. אנחנו לא יכולים למדוד את הכוונות עצמם. אנחנו יכולים רק למדוד אותם לפי... אתה בעצם אומר כך, איך אני מודד את האור גדול או קטן? כי כוונה זה האור. אני יכול למדוד את זה רק לפי הכלים. אין לי אפשרות אחרת. כמה שכלים יכולים להצטרף לכוונה בעל מנת להשפיע, כמה שכף שמאל יכול להתקלל בכף ימין, זה בעצם היכולת שלי להיות בכוונה. אני מודד הכל לפי הכלים. האור בכלל אני לא יודע מה זה. יש לי איזה תופעה בתוך הכלים שאותה אני קורא אור. סך הכל. לכן כל העבודה שלנו דרך הכלים.
1: אור זה
0: מעשה, לא? אה?
1: אור זה המעשה שלו, זה גם הכוונה וגם המעשה.
0: אני לא מבין מה אתה שואל.
1: האור
0: זה... אתה מדבר מילים שהם לא, בכלל לא מובנים לי. אור זה המעשה, אני לא מבין.
1: כשאני מסתכל על גדלות הבורא ומסתכל על מעשיו, אז המעשיו בשביל זה האור ש...
0: אני לא מבין מה שאתה אומר, אתה תשמע מה שאתה אומר, שאני מסתכל על גדלות הבורא ועל מעשיו. מי מסתכל? איך מסתכל? אני לא מבין המילים האלו. על איזה מצב אתה מדבר? מי מסתכל? אתה רואה? אתה מתפעל מזה? אני לא יודע על איזה מציאות אתה מדבר. אם אתה רוצה לדבר נכון, קודם כל תדבר מתוך הכלים. זהו. מי זה בורא שם? אני לא יודע.
1: הרגשת הקליטור, הרגשת הקליטור, זה לא הרגשת מעשה של הבורא?
0: כלי מרגיש איזה תופעות שבו, שתופעות האלה הוא קורא אותם אור. מה אתה שואל על זה?
1: שאם מבחינת הכלי, זה אומר מעשים או כוונות. נניח כמו חבר, שאני רואה אותו בגשמיות שעושה מעשים, ואני רואה את המעשים שלו, אבל את הכוונות שלו אני לא יודע.
0: אתה רואה פעולות חיצוניות של משהו, או שזה אנשים, או שזה חברה, או שזה עולם, או שזה בורא, לא חשוב איך לייחס את זה. אתה אומר, את אתה יכול לראות פעולות, ו חוץ מפעולות יש עוד כוונות כנראה, אבל כוונות אתה לא רואה. אז מה אתה שואל? שכלי מרגיש גדלות הכוונות, זה אפשרי רק לפי התנאי ממעשיך יקרנוך. איך אני יכול להעריך את האימא שנותנת לי ונותנת ונותנת, אם אני רק מקבל, מקבל, מקבל, ואין לי שום תכונה דה להשפיע בחזרה? אלה שאני בעצמי מתחיל להכיר מה זה נקרא לתת, או שאני גודל ובצורה בימית גם כן מתעוררים לאותם הרצונות כמו באימא, אז אני מתחיל להיזכר מה שאימא עשתה לי, עכשיו אני מכיר כמה שהיא אוהבת אותי, כמה שהיא באמת מה שהיא עשתה לי וכוונות שלה. אני יכול להכיר את הכוונות של מישהו רק מתוך זה שיהיו לי אותם הכוונות. ברצון לקבל לא יכול להיות דביקות. כל אחד עם הרצון לקבל משלו. וכל אחד קבוע נמצא בתוך רצון לקבל משלו. לא משתנה. עכשיו, הרצון להשפיע, שזה נקרא הכוונה של פני רצון לקבל, הוא משתנה. ועל ידי זה שאני משנה את הכוונה שלי, שזה נקרא רצון להשפיע שלי, אני משנה, אני יכול להבין את השני, להבין את הכוונות שלו. עכשיו, בבורא לא שייך כוונות ומעשים. אלה כלפינו, זה נקרא שיכול להיות מעשה שלו כאילו כרע, ואחר כך מתגלים לנו כביכול הכוונות שלו כטוב. מפני שאנחנו משיגים אותם מהכלים שלנו, שההרגשה שלנו מחולקת לכלי ולכוונה. יכול להיות מעשה קבלה, ובעצם הכוונה היא השפעה, וכל האופן המעשה זה כהשפעה. כן? שאנחנו נמצאים כביכול משני חלקים ההפוכים יכול להיות זה לזה. מה שאם כן בבורא אין דבר כזה. אלא מפני שאנחנו תופסים ממנו בכלים שלנו מה שבא ממנו, אז אנחנו מחלקים גם כן מה שבא ממנו לשני החלקים. איך שזה מורגש בכלים שלנו, ואיך שזה מורגש במודעות שלנו, בתפיסת הכוונה שלנו. ואז באמת אנחנו חושבים, הוא פועל רע, אבל חושב על טוב. אבל מצידו אין דבר כזה. מצידו יש רק פעולה אחת ישרה. מתי אני יכול לקבל ממנו בצורה ישרה מה שבא בצורה כזאת ממנו אליי? כן? כשאני מגיע לאותה כוונה כמוהו, כן? וכלי שלי מיד תופס את הכוונה שלו, ביטוי שלו הנכון הישר, אז אני לא מפנח את זה בכלל לפי הכלים דקבלה שלי, אלא רק לפי הכוונות שלי, דהשפעה. זה כמו שברופא, כן? הייתי בניתוח, כן? אני זוכר לפני ניתוח, הוא התיישב עליי, שם היה כזה 2 מטר, מי שזוכר שמחה שם בירושלים, איזה בחור 120 קילו, ככה, זה חזק. אז הוא אומר, עכשיו יהיה לך קצת הרגשה לא נעימה. והתיישב על כאן על הבית החזה, כן, ועשה לי מוות ממש. והיה לי כאן הכל שבור, צלעות וכל הדברים. זהו. אבל אני לא הרגשתי כלפיו שום שנאה. אני זוכר עכשיו, אני עושה לך חור בחזה. יש לי כאן סימן, הוא עושה לי חור כזה. ממש חור. הרופאים הם לא, אין להם ידיים בדרך כלל. הם עושים את זה בצורה, קרישמן היה עושה יותר טוב. כן. באמת, לא, בלי רחמנות, אבל אין להם ידיים. הם מגיעים להיות גם כן כירורגים מגיעים לכאלו שאין להם ידיים. לא יודע. בכלל, אני ראיתי איך שהם עובדים אחר כך, הייתי עושה הרבה יותר כך, כאילו, יותר טכני, יותר טוב. אז לקח איזשהו כזה מוד ברזל כאילו, כן? כמו הזמיל, והכניס לי כאן ועשה חור. וזה היה ממש ללא הרדמה, ללא כלום, כי הייתי בצורה כזאת שלא היה אפשר לחכות. אז אני זוכר, זה היה, זה משהו, איבדתי הכרה וחזרתי, אבל לא היה לי שום שנאה אליו, זה אני זוכר. שום שנאה. אחר כך דיברנו על זה איתו. הוא התפלא שאני זוכר את כל מה שקרה, כי בדרך כלל אדם מזה מאבד לגמרי את ההכרה. אבל אני, זה אני זוכר, זה בשבילי הבחנה מאוד טובה, שהוא עושה לך כאבים שאתה רוצה למות, פשוט לא להרגיש וזהו, להימלט מכל עניין, והשנאה עליו אתה לא מרגיש. זאת אומרת, הכוונה היא לגמרי שולטת על המעשה. אפילו במז'ור דעולם הזה.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשייה.
3: טוב, אז כן, הבורא הוא רק טוב, ואנחנו כדי להרגיש את זה, להיות באותו כאילו כיוון איתו, יש לשנות את הכוונות, את הכוונה שלנו, כאילו בגדול. ובשביל זה יש לנו איזושהי חברה, איזושהי מנגנון, איך לעשות את זה. זה עבודה שלנו.
4: רשמתי, במידה שהאדם מכיר את הרצון לקבל בצורה כזאת, הוא מחויב לעשות עליו תיקונים.
5: שיעור מאוד מיוחד, רגשי. הורגש הרצון של הרב עבורנו. דגש שאני התרשמתי ממנו זה עד כמה שכל הזמן צריכים לחפש את מקום האמונה בהשם, ועל הפער הזה בין המצב הרצוי למצוי, זה שהרבה בקשה שאפשר להוסיף ולמדוד איפה אני עובד לתועלת עצמי, איפה אני עובד לתועלת החברה וכולי.
6: כן, העבודה שלנו היא להכיר בגדלות הבורא ולאפשר לגדלות הבורא להוביל אותנו לאורך כל דרך ההתפתחות הרוחנית. וזה מביא אותנו כל פעם לשתי הבחנות, שאנחנו צריכים להצטער על השימוש שלנו בכלים האגואיסטיים ולהשתוקק לגילוי הכלים ככלי השפעה שהבורא נותן לנו כל הזמן, וככה אנחנו נמצאים במתפתחים ודואגים שגדלות הבורא כל הזמן תלווה אותנו בדרך.
7: כוונה על מנת להשפיע הייתי שהבינה היא זאת שתהיה הקובעת על כל הכלים, איך לכוון אותם מצד האביות, מצד הזכות. זה כל העבודה, היחס הזה הנכון.
8: מה שחסר לנו זה גדלות ההשפעה, גדלות הבורא, גדלות המשפיע, הכרה הזאת, ועל זה, רק על זה אנחנו צריכים לעבוד. ומתוך זה כבר יהיה לנו תפילה שבורא ייתן לנו את הרצון להשפיע.
9: יעקב כתב לנו אני יכול להכיר את הכוונות של מישהו רק מתוך זה שיהיו לי אותן הכוונות. ברצון לקבל לא יכולה להיות דבקות. ולאב כתב, כאב, חיסרון ותענוג, מילוי, משרתים זה את זה באופן אינטגרלי, וכל אחד מהם תורם לקרב אותנו לבורא. היה באמת שיעור מאוד עשיר, רשמתי כאיזשהו סיכום שתלמיד שאל אז למצבנו מה זה שיהיה לנו הרצון הנכון שאותו אנחנו צריכים לבקש. הרב אמר, אנחנו צריכים שני דברים, להצטער על מה שאנחנו נמצאים בכלים השבורים, זאת אומרת שחושבים ומשתוקקים רק איך למלא את עצמנו, זה א', וב', שאנחנו צריכים להגדיל בנו גדלות הבורא, גדלות מידת ההשפעה, שגדלות מידת ההשפעה, תכונת ההשפעה, היא צריכה להביא אותנו, להביא לנו השתוקקות לירושלים הבנויה. זאת אומרת, לא מספיק להצטער על המצב הרע, צריכים גם כן להשתוקק למצב הטוב.
10: כמו ששמענו שהאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ואנחנו צריכים להשתוקק לכלים הנכונים, ולכן כל פעם צריכה להיות תשוקה וחידוש של הרצון כלפי הכוח העליון.
11: מאוד התרשמתי קודם כל מהמאמר, שם גם הוא מדבר על זה שחסר לאנשים שרוצים להתקדם לרמת להשפיע, חסר להם גדלות הבורא, כך הם מתחילים לגלות. אבל אז שהם צריכים לבקש לא על עצמם שיתגלה להם גדלות הבורא, שהם יצאו מהגלות, אלא צריכים להתפלל דווקא על אחרים. זו נקודה מאוד חשובה. צריכים להגיע לכזו תפילה, על האחרים דווקא.
3: אז כן, גם יש... שמעתי שיש להשתוקק את תכונת ההשפעה, כי בתוך ה... רצון לקבל אנחנו לא יכולים להיות ביחד, רק בהשפעה אנחנו יכולים להתחדד, כאילו להיות אחד, להתאחד. תודה.
8: פלתי מה אמר שרבש אומר ככה, תפילתו מה שהוא רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו הוא שאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות שתהיה הכוונה שיאמין שיש הבנה לבורא מהמעשים שלי.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר ביחד שיר.

חברים יקרים, לרגל ט' באב אנחנו נקרא עכשיו ממגילת איכה. מגילת איכה, פרק א'. איכה ישבה ודד, העיר רבתי, עם הייתה, כאלמנה, רבתי וגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. בכה תבכה בלילה, ודמעתה על לחייה, אין לה מנחם, מכל אוהביה. כל רעיה בגדו בה, היו לה לאויבים. גלתה יהודה מעוני, ומרוב עבודה היא ישבה בגויים, לא מצא מנוח, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. דרכי ציון אבלות, מבלי באי מועד, כל שעריה שוממים, כהניה נאנחים, בתולותיה נוגות, והיא מר לה. היו צריה לראש, אויביה שלו, כי השם הוגה על רוב פשעיה, עולליה הלכו שבי לפני צר. ויצא מבת ציון כל הדרה, היו שריה כאיילים, לא מצאו מראה, וילכו ולא כוח לפני רודף. זכרה ירושלים ימי עוניה, ומרודיה כל מחמודיה, אשר היו מימי קדם, בנפול עמה ביד צר, ואין עוזר לה, ראו הצרים, שחקו על משבטיה. חטא חטאה ירושלים, חטא חטאה ירושלים, על כן לנידה הייתה, כל מכבדיה הזילוה, כי ראו ערוותה, גם היא נאנחה ותשב אחור. תומתה בשוליה לא זכרה אחריתה, ותרד פלאים, אין מנחם לה. ראה השם את עוני, כי הגדיל אויב. ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי ראתה הגויים, באו מקדשה אשר ציוויתה, לא יבואו וקהל לך. כל המן נאנחים מבקשים לחם, נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש. ראה השם והביטה, כי הייתי זוללה. לא עליכם כל עוברי דרך הביטו וראו, אם יש מכאוב כמכאובי אשר עולה לי, אשר הוגה השם ביום חרון אפו. ממרום שלח אש בעצמותיי, וירדנה, פרס רשת לרגליי, השיבני אחור, נתנני שוממה, כל היום דבה. נשקד עול פשעי בידו, יסתרגו, עלו על צווארי, הכשיל כוחי, נתנני אדוני, בידי לא אוכל קום. סילה כל אבירי אדוני בקרבי, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, גת דרך אדוני, לבטולת בת יהודה. על אלה אני בוכיה, איני יורדה מים, כי רחק ממני מנחם. משיב נפשי, היו בניי שוממים, כי גבר אויב. פרסה ציון בידיה, אין מנחם לה. ציווה השם ליעקב, סביביו צריו, הייתה ירושלם לנידה ביניהם. צדיק הוא השם, כפי הוא מריתי, שימו נא כל העמים, וראו מחובי בתולותיי ובחוריי, הלכו בשבי. קראתי למאבי, הם הרימוני, כהניי וזקניי בעיר גבאו, כי ביקשו אוכל למו, וישיבו את נפשם. ראה השם כי צר לי, מאי חמרמרו, נהפך ליבי בקרבי, כי מרו מריתי, מחוץ שקלה חרב, בבית כמוות. שמעו כי נאנחה אני, אין מנחם לי, כל אויביי שמעו רעתי ססו, כי אתה עשית, הבאת היום קראת, ויהיו חמוני. תבוא כל רעתם לפניך ועולה למו, כי
כאשר עוללת לי על כל פשעי, כי רבות הנחותי וליבי דווי. פרק ב' איכה יאיב באפו אדוני את בת ציון השליך משמיים ארץ, תפארת ישראל, ולא זכר הדום רגליו ביום אפו. בילה אדוני ולא חמל את כל נאות יעקב הרס בעברתו, מבצרי בת יהודה הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה. גדע בחור יף, כל קרן ישראל השיב החור ימינו מפני אויב, ויבר ביעקב כאש להבה, אכלה סביב, דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, ויערוג כל מחמדי עין באוהל בת ציון, שפך כאש חמתו. היה אדוני כאויב, בילה ישראל, בילה כל ארמנותיה, שיחת מבצריו, וירב בבת יהודה, תעניה וענייה. ויחמוס כגן סוכו, שיחת מועדו, שיקח השם בציון מועד ושבת, וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. זנח אדוני מזבחו, נער מקדשו, הזכיר ביד אויב חומות ארמנותיה. כל נתנו בבית השם, כיום מועד. חשב השם להשחית חומת בת ציון, נטע קו, לא השיב ידו מבליה, ויבל חיל וחומה יחדיו ומללו. תבו בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה, מלכה ושריה בגויים, אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. ישבו לארץ, ידמו, זקני בת ציון העלו אפר על ראשם, חגרו סכים, הורידו לארץ ראשן בתולות ירושלים. כלוב הדמעות עיניי, חמרמר ומאי, נשפח לארץ כבדי, על שבר בת עמי. בעטף עולל ויונק ברחובות קריה, לאמותם יאמרו, איה דגן ויין, בהתעטפם כחלל ברחובות עיר, בהשתפך נפשם אל חק אמותם. מה העידך, מה אדמה לך, הבת ירושלים, מה השווה לך והנחמכך, בתולת בת ציון. כי גדול קיים שברך, מי ירפא לך? נביאייך חזו לך שב ותפל, ולא גילו על אבונך להשיב שבותך, ויחזו לך מסעות שב ומדוחים. ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך, שרקו ויניעו ראשם על בת ירושלם. הזאת העיר שאומרו כלילת יופי מסוס לכל הארץ, פצו עלייך פיהם כל אויבייך, שרקו ויחרקו שן, אמרו בילענו, אך זה היום שכיווינו, מצאנו, ראינו. עשה השם אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה מימי קדם הרס ולא חמל. וישמח עלייך אויב, הרים קרן צרייך. צעק ליבם אל אדוני, חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה, יומם ולילה אל תתני פוגת לך. אל תדום בת עינייך. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמים ליבך נוכח פני אדוני. שי אליו כפייך על נפש עולליך, העטופים ברעב, בראש כל חוצות. ראה אדוני והביטה, למי עוללת כה? אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים, אם יארג במקדש אדוני כהן ונביא. שכבו לארץ חוצות נער וזקן, בתולותי ובחוריי נפלו בחרב, הרגת ביום הפכה, טבחת לא חמלת. תקרא כיום מועד מגורי מסביב, ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי אויבי חילם. פרק ג' אני הגבר ראה עוני ושבט עברתו, אותי נהג ויולך, חושך ולא אור. אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום, בילה ושרי ואורי שיבר עצמותיי. בנה עליי ויקף ראש ותלה,
במחשכים הושיבני כמתי עולם, גדר בעדי ולא אצא, הכביד נחשתי, גם כי אזק ואשבע סתם תפילתי, גדר דרכי בגזית נתיבותי איבה, דוב עורב הוא לי, ערי במסתרים, דרכי סורר ויפשכני, סמני שומם, דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ, הביא בחיליותי בני אשפתו, הייתי שחוק לכל עמי, נגינתם כל היום. הסביאני במרורים, הרווני לענה, ויגרס וחצץ שיני, הכפישני באפר. ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה, ואומר, עבד נצחי, ותאכלתי מאדוני. זכור עוני ומרודי, לענה וראש, זכור תזכור, ותסוח עליי נפשי. זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל, חסדי אדוני, כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. חודשים לבקרים רבה אמונתך, חלקי אדוני אמרה נפשי, על כן אוכיל לו. טוב אדוני לקובב, לנפש תדרשנו, טוב ויחיל ודומם לתשועת אדוני. טוב לגבר, כי ישא עול בנעוריו, ישב בדד וידום, כי נטל עליו. ייתן באפר פיהו, אולי יש תקווה. ייתן למכה ולכי, יסבא בחרפה. כי לא יזנח לעולם אדוני. כי אם הוגה וריחם כרוב חסדיו. כי לא ינה מליבו, ויגה בני איש. לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ. להטות משפט גבר נגד פני עליון. להוות אדם בריבו, אדוני לא ראה. מי זה אמר ותהי, אדוני לא ציווה. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מה יתאונן אדם חי, גבר על חטאיו? נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד אדוני. ניסה לבבנו אל כפיים, אל בשמיים. אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. סקות ואף ותרדפנו, הרגת, לא חמלת, סקות וענן לך מעבור תפילה. שחי ומאוס תשימנו בקרב העמים, פצו עלינו פיהם כל אויבינו. פחד ופחת היה לנו הסת והשבר. פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי. עיני נגרע ולא תדמה, מעין הפוגות. עד ישקיף וירא אדוני משמיים. עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. צוד צדוני כציפור, אויבי חינם. צמתו בבור חיי, וידו אבן בי. צפו מים על ראשי, אמרתי, נגזרתי. קראתי שמך, אדוני, מבור תחתיות. קולי שמעת, אל תעלם אוזנך לרווחתי, לשבתי. קרבת ביום מקראך, אמרת, אל תירא. רבת אדוני ריבי, נפשי, גאלת חיי. ראית אדוני אהבתתי, שופטה משפטי. ראית כל נקמתם, כל מחשבותם לי. שמעת חרפתם אדוני, כל מחשבותם עליי. שפתי קמי והגיונם עליי כל היום. שבטם וקימתם הביטה, אני מנגינתם. תשיב להם גמול אדוני כמעשה ידיהם. תיתן להם מגינת לב, תעלתם תהה להם, תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי אדוני. פרק ד' איכה יועם זהב, ישנה הכתם הטוב, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. בני ציון היקרים, המסולאים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרש, מעשה ידי יוצר. גם תנים חלצו שד, הניקו גוריהן, בת עמי לאחזר, כי קיינים במדבר. דבק לשון יונק אל חיקו, בצמה, עוללים שעלו לחם, פורס אין להם. האוכלים למעדנים נשמו בחוצות, האמונים עלי תולה, חיבקו אשפתות. והגדל אבון בת עמי מחטת סדום, ההפוכה כמו רגע, ולא חלו וידיים. זקו נזיריה משלג, צחו מחלב, אדמו עצם מפנינים, ספיר גזרתם.
חשך משאור, משחור תאורם, לא נקרו בחוצות, צפד אורם על עצמם, יבש היה חעץ. טובים היו חללי חרב מחללי רעב, שהם יזובו מדוקרים מתנובות שדי. ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם, היו לברות למו, בשבר בת עמי. קילה אדוני את חמתו, שפך חרון אפו, ויץ את אש בציון, ותוכל יסודותיה. לא האמינו מלכי ארץ, כל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב,

חובותינו, קרב קיצנו, מלו ימינו, קיבה קיצנו. קלים היו רודפנו מנשרי שמיים, על הערים דלקונו, במדבר ערבו לנו. רוח אפנו, משיח אדוני, נלכד בשחיתותם. אשר אמרנו, וצילו נחיה בגויים. סיסי ושמחי בת אדום, יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס, תשקרי ותתארי. תם אבונך בת ציון, לא יוסיף להגלותך, פקד אבונך בת אדום, גילה על חטאותייך. פרק ה' זכור אדוני מה היה לנו, הביטה וראה את חרפתנו. נחלתנו נהפכה לזרים, בתנו לנוכרים. יתומים היינו ואין אב, אמותינו כאלמנות. ממנו בכסף שתינו, אצנו במחיר יבואו. על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא הונח לנו. מצרים נתנו יד, אשור לסבוע לחם. אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אבונותיהם סבלנו. עבדים משלו בנו, פורק אין מידם. בנפשנו נביא לחמנו, מפני חרב המדבר. אורנו כתנור נחמרו, מפני זלפות רעב. נשים בציון עינו, בתולות בערי יהודה. שרים בידם נטלו, פני זקנים לא נהדרו. בחורים תחון נשאו, ונערים בעץ קשלו. זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. שבת מסוס ליבנו, נהפך לאבל מחולנו. נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. על הר ציון ששמם, שואלים ילכו בו. אתה אדוני לעולם תשב, כי שכה לדור ודור. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. כי אם העוס מעשתנו, קצפת עלינו עד מאוד. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. נקרא הודעות. חברים יקרים, בעקבות שינוי זמני סעודות, נעבור על הלוז של הסוף שבוע. מחר יום שישי, 26 לשביעי, ב-2:40 הכנה לשיעור, 2:50 שיעור הקבלה היומי, ב-5:20 תהיה הפסקה, וב-5:45 עד 6:15 סעודת חומוס, ב-12 יתקיים שיעור הצהריים, וב-2:30 סעודה ראשונה. ביום שבת, ב-2:40 הכנה לשיעור, 2:50 שיעור הקבלה היומי, 5:20 תהיה הפסקה, ב-5:45 עד 6:15 סעודה שנייה, 3:45 הכנה לשיעור, ב-4 השיעור, וב-5:30 הפסקה, מ-6 עד 6:30 תתקיים הסעודה השלישית. ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, לקראת תשעה באב שחל היום, נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך 7/8/2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. מתוך כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1150. כעת נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. חז"ל אמרו, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. הנה בפשטות, קשה להבין, בטח שהיה הרבה צדיקים שהיו מתאבלים על ירושלים. ולא ירושלים עדיין לא נבנה. ואיך הם זכו לראות ירושלים בשמחתה? בטח על דרך הפשט יש על זה תירוצים. ויש לפרש זה על דרך עבודה. ידוע שמלכות נקראת ירושלים. לכן כשאנו אומרים חורבן ירושלים, הפירוש יהיה על בית המקדש שנחרבה. היינו שזה נקרא שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, זה שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהשגחה של בחינת טוב ומתיב, היות שזה נסתר מהאדם. מלכות היא המשפעת לנשמות ולביה, שכל השפעות שבאות מלמעלה להנבראים הן בחינת מלכות. נמצא לפי זה שהמלכות אינה מכובדת אצל הנבראים בגלל שלא רואים את חשיבותה, מה שהיא משפעת אלינו. בזה נקרא ירושלים בחורבנה. היינו, כלומר, במקום שהיא הייתה צריכה להשפיע טוב ועונג להנבראים, שכולם יראו את מעלתה, רואים שהכל אצלה חרב ואין לה מה לתת, כמו שנאמר, וזה לשונו, ואת אבלי ירושלים ואת העיר האבלה והחרבה והבזויה והשוממה. היינו שהכל חרב ונחרב, שזה נקרא שכינתה באפרה. לכן, בזמן שהאדם צריך לקבל עול מלכות שמיים, יש התנגדות גדולה מצד הגוף. לכן, אם האדם מתגבר ומקבל על עצמו עול מלכות, אף על פי שלא רואה שום חשיבות, והוא מתאבל על זה, מדוע הוא כך? היינו, למה כל כך נסתר מאיתנו את חשיבותה של ירושלים? הוא מתפלל על זה, מדוע אין חשיבות למלכות? הוא מבקש מהשם שיקים את ירושלים מהאפר הזה שהיא נמצאת בה, ובשיעור שהאדם מצטער על חורבנה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. והאדם זוכה לראות אותה עומדת בשמחתה. היינו שהיא כן משפיע לו טוב והעונג. נמצא שהפירוש יהיה אותו אדם המצטער ומתאבל על ירושלים, מדוע היא שכינתה באפרה, האדם הזה הוא הזוכה לראות בשמחתה. כי אין אור בלי כלי, והיות שיש לו הכלי, היינו החיסרון, מדוע ששכינתה היא באפרה, הוא מצטער על זה. לכן הוא זוכה ורואה בנחמת ירושלים. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ויש להבין מהו ההבדל בין שור לחמור בעבודה. וכמו כן, מהו ההבדל בין ישראל לעמי בעבודה. אבי ומורי זצ"ל אמר, ההבדל בין שור לחמור הוא ששור נקרא בחינת מוחה, שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו ידע שור קונהו. וחמור הוא בחינת ליבה, היינו הרצון לקבל, שזהו וחמור אבוס בעליו. ולפי זה יש כאן להבחין בית בחינות. א', אלו שעובדים בשביל שכר, היינו שמקיימים תורה ומצוות, הוא בכדי לקבל שכר. נמצא, עיקר שאלתם היא, כמה שכר אני אקבל, ומה יהיה השכר, אם הוא כדאיות לתת עבור השכר הזה את היגיעה בתורה ומצוות. ב. אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, איתם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאי הוא רב ושליט, זאת אומרת, שעובד רק מטעם גדלות השם. היינו שיש לו זכייה גדולה שהוא משמש מלך גדול. נמצא באלו שעובדים בעל מנת להשפיע, הם כבר צריכים לדעת את מי הם עובדים. היינו, אם הוא באמת מלך גדול וחשוב, שכדאי לעבוד בשבילו. אולם בזמן שמתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, וכל הסיבה שיש להם כוח לעבודה היא מטעם חשיבות הבורא, אז מתחילה העבודה להיות בבחינת שכינתא באפרא. כלומר, במקום שהרוחניות, היינו לעבוד לתועלת השם, היה צריך להיות כל פעם יותר חשוב, באות לאדם מחשבות כאלו שמראות להפך. והאדם, במקום שהוא היה צריך ללכת כל פעם קדימה ולעבוד ביותר שמחה, היות שהוא משמש מלך גדול וחשוב, בא לו ציורים בלתי חשובים. היינו, שהוא לא מרגיש את גדלותו התברך. וזה גורם לו ירידות כל פעם. זאת אומרת, אפילו שהוא מתגבר על הירידות, מכל מקום, לא תמיד הוא יכול להחזיק מעמד ולהילחם עם המחשבות האלו. ומה המחשבות מראים לו? בחינת שכינתא באפרא. זה שהוא רוצה לעבוד בשמחה, בזה שהוא משמש מלך גדול וחשוב, שזה צריך להביא לו שמחה, הוא מרגיש ממש להפך. היינו בחינת דחייה, כלומר כאילו דוחים אותו מהעבודה, וזה נקרא שכינתא באפרא. זה שהוא מרגיש אתה כאילו דוחים אותו החוצה, כלומר שהוא מרגיש בעת שהוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, באות לו אז השאלות של פרעה, ששאל מי השם אשר אשמע בקולו. וזה נקרא שהמלכות, היינו השכינה, היא בגלות אצל פרעה מלך מצרים, שהם מראים את שפלות של המלכות שמיים. ואז אין לאדם רק לבקש שיבנה את המלכות. היינו שמלכות לא תישאר בצורה של שפלות, שמהשפלות הזו אין האדם יכול לקבל שמחה, בזמן שהוא רואה שאין לה שום חשיבות. וזה נקרא שהאדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש. כלומר, מדוע כל העולם לא יכולים לראות את קבלת מלכות שמיים לדבר טוב. היינו לעבוד לתועלת השם, שתהיה בכבוד. היינו שתהיה עבודה מכובדת. ולכן, כשאדם מתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שרק שאצלו היא באפה. אלא האדם צריך להתפלל מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם. בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות. והוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנו מתפללים, ובני ירושלים במהרה בימינו. שזה יהיה לכבוד לכל העולם, כמו שנאמר בתפילת ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. והיות שאין הכלל מרגיש את החיסרון, איך הם יכולים להתפלל? אלא האדם הזה, שהוא זכה להשיג על כל פנים בחינת חיסרון. היינו שהוא השיג את הגלות, לכן הוא יכול לבקש על גאולה. מה שאין כן, אלו אנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאה מהגלות? נמצא, זה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה, ועליו מוטל לבקש מילוי עבור הכלל כולו. וזהו כנ"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כלומר, זה שהוא מרגיש את גלות השכינה, הוא מתאבל, הוא זוכה ורואה בשמחתה. היות שמבחינת הכלים, רק לו יש הכלים המוכשרים לגאולה. כי עניין כלים, פירושו חיסרון למילוי. לכן, כשהוא מתאבל בזה שהוא מרגיש איך שהשכינה הוא בגלות, שלא רואים את גדלותה, אלא מי שרוצה לקבל עליו מלכות שמיים, מטעם בגין דאיהו רב ושליט, בא לו מחשבות וציורים, שהמחשבות האלו דוחים אותו לחוץ מקדושה. ורק על ידי התגברות וכפייה למעלה מהדעת, הוא יכול להחזיק מעמד. בכל פעם כשהוא רוצה להאמין שהשגחתו התברך, היא בבחינת טוב ומיטיב, באות לו מחשבות שמדברות לשון הרע על השם. וכואב לו, מדוע הוא מוכרח לשמוע לשון הרע. והוא מאמין שזהו רק מטעם שהאומות העולם שולטים על הקדושה. היינו שיש הסתרה, שמי שרוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, אז הסיטרא אחרא מסתירה את החשיבות של הקדושה. נמצא שדווקא האדם המתאבל הוא זקוק לרחמי שמיים, שתהיה יכולת בידו להתגבר על הרע שבו. והוא מתאבל ובוכה שהשם יעזור לו. אבל בטח הוא צריך להתפלל עבור כל הכלל. אחרת נקרא זה שהוא מתפלל רק לתועלת עצמו. כלומר, שרק הוא יצא מהגלות. ואם באמת האדם מבקש לתועלת השם, שיהיה כבוד שמיים מגולה בעולם, איך הוא מבקש רק עבור עצמו? לכן האדם צריך לבקש שיתגלה כבוד שמיים על כל העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. ובבחינת עבודה יש להבין, אם האדם מבקש רחמים על חברו, הוא נענה תחילה, נראה זה כאילו מה שהוא מבקש רחמים, אין זה מטעם שיש לו עניין לעורר רחמים על חברו, אלא זהו כמו רמאות, היות שחזל אמרו שהוא נענה תחילה, לכן הוא מבקש רחמים על חברו. ועוד יותר מזה יש להבין, מדוע הוא נענה תחילה? האם משמיים לא יכולים לתת להם שיקבלו את עניית התפילה שניהם ביחד? אלא מוכרח להיות כאילו זה אחר זה, ולא שניהם ביחד. ויש להבין מה יש בזה שהוא נענה תחילה. אלא כנ"ל, זה שהאדם מבקש רחמים על חברו בעניין עבודה, יש לפרש כשהאדם מתחיל ללכת על דרך שיגיע על ידי הקיום בתורה ומצוות לדבקות השם, הנקרא שכל מעשיו יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הזמן שהגוף מתחיל להתנגד לעבודה זו, הוא מביא לו מחשבות איך שהעבודה זו אינה בשבילו, מטעם שהיות שטבע הגוף הוא לתועלת עצמו, והוא רוצה לעבוד עתה לתועלת השם. לכן הגוף הנקרא רצון לקבל מראה לו תמיד שאינו כדאי לעבוד לתועלת השם. והיות בלי תענוג אין האדם יכול לעשות שום תנועה, שכך הוא הטבע של הבריאה, וזה נובע מטעם שרצונו להיטיב לנבריו, שזהו סיבת הבריאה. לכן, אם אין לאדם תענוג מהעבודה, הוא לא יכול לעבוד. לכן, כל מה שהאדם עושה הוא רק בכדי להנות. היינו, שהוא מקבל תמורה עבור היגיעה שהוא נותן. לכן, בשלו לשמה, היינו, כשהאדם מאמין בשכר ועונש, יש חומרי דלק לאדם בזמן עבודה, היות שהוא מסתכל על השכר, מה שהוא יקבל אחר כך. מה שאין כן, כשהאדם עובד בכדי להשפיע, היינו שלא רוצה לקבל שום תמורה עבור היגיעה, איך הוא יכול לעבוד בלי הנאה? ועל זה אומר הזוהר הקדוש שצריכים לעבוד מסיבת שהבורא הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלות השם. היות שאנו רואים מה שנמצא בהטבע, שיש הנאה להקטן בזמן שהוא משמש להגדול, כי מדרך העולם הוא שיש באדם כוח לשמש אדם חשוב, ובפרט לשמש מלך גדול, יש לאדם תענוג גדול, ועל זה אין האדם צריך לעבודה, אלא זה נמצא בטבע הבריאה. אלא על מה יש לאדם לעבוד? שיהיה הידיעה והרגשה שהוא אדם חשוב, אז כבר האדם מסוגל לשמש אותו. לכן, דווקא בזמן שהאדם רוצה לעבוד מטעם גדלות השם, אז באות לו מחשבות רעות, שלא נותנים לו להרגיש את גדלות השם, אלא ממש מראים לו להפך. ובאמת, הסתרה זו שולטת על הכלל כולו. אלא, אצל אלו אנשים שלא עובדים מטעם גדלות השם, אין להגוף צורך להסתיר ממנו את גדלות השם. זהו מטעם שכל עוד שלא נותנים הסיבה לעבודה מטעם גדלות השם, הגוף לא עובד בחינם. היות שהוא מסתכל על השכר ולא על הנותן השכר. נמצא לפי זה דווקא אצל אנשים שרוצים לעבוד רק מטעם גדלות השם, אז יש התנגדות ומחסים ומסתירים אומות העולם על בחינת ישראל שבאדם, וממילא אצל מי נמצא עיקר לשון הרע על גדלות השם? דווקא באלו אנשים שהם רוצים להגיע לדבקות השם. באלו אנשים שמרגישים את בחינה זו, הנקראת שכינתא באפרא, להם יש צורך לבקש מהשם שיוציא אותה מהגלות, שהיא נמצאת בין העמים. היינו שהעמים שולטים עליה, שמסתירים את גדלותה וחשיבותה של השכינה הקדושה. לכן אלו אנשים שמרגישים ששכינתא באפרא צריכים להתפלל על כבוד שמיים שיתגלה לכל העולם. אלא שלא כל העולם צריכים לזה, היינו לאוקמה שכינתא מאפרא. לכן הוא נענה תחילה, מטעם שהוא צריך לאותו דבר. אולם אחר כך מביא זה גם הגילוי לכל הדור. אולם כל זמן שאין להם הכלים המוכשרים לזה, לא יכול להיות אצלם כל כך בגלוי. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עשה מצווה אחת, השרב שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. לכן, רק האדם הזה שהוא מרגיש את ההסתרה על הרוחניות, היינו על הרצון להשפיע מטעם גדלות השם, לכן מוטל עליו לבקש רחמים על הדור כולו. והיות שהוא צריך לאותו דבר, לכן הוא נענה תחילה. לכן עליו נאמר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. והטעם הוא, מפני שהוא צריך לאותו דבר, ולא הכלל. לכן המבקש רחמים על חברו, לא יכולים לקבל שניהם בבת אחת את העניית התפילה. מטעם שרק הוא צריך לאותו דבר. היינו לישוע הזו, שהוא להרגיש את גדלותה של הקדושה, הנקראת לאוקמה שכינתא מאפרא. מה שהם כן, אלו העובדים שבבחינה האלף הנעל, היינו שעובדים בשביל שכר, לכן הם מסתכלים על השכר. ויש כלל, מי שנותן הוא חשוב. נמצא שזה שמאמינים שהם יקבלו שכר, שהשם ישלם שכרם, כבר הוא חשוב אצלם. מה שאין כן, אלו שלא עובדים בשביל שכר, אז הם צריכים להרגיש עתה את גדלותו יתברך. ועל זה באה אסתר, מה שמונח על הקדושה, שלא רואים את גדלותה. ועל זה ניתן לנו לבקש מהשם שהוא יסיר את האסתר, כמו שכתוב, אל תסתר פניך ממנו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ישראל לא ידע ומהו עמי לא התבונן. כי הנה ישראל הוא אלו אנשים שעובדים על הכוונה להגיע לדבקות השם, שיזכו להגיע לדרגת ישר כל ולא לתועלת עצמו. והם שייכים לבחינת כוונה הנקראת ידיעה, שהם צריכים להגיע לידי ידיעה ברורה שצריכים להגיע להשיג את גדלות השם. וידיעה זו באה דווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת. כי על הדעת יש שליטת אומות העולם, שמסתירים את גדלותה של הקדושה, ומשפילים את מלכות שמיים עד האפר. ודווקא על ידי התגברות באמונה למעלה מהדעת, והאדם עושה מעשיו בכפייה, בזמן שבאות לו מחשבות על רעות של הסטרא אחרא, שמדברים לשון הרע, ואומרים שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, שסיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם. אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו, שדווקא מעבודה זו, שאדם עובד למעלה מהדעת, יש הנאה להבורא. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, כי עיקר עבודה הוא מה שהאדם נותן משהו להבורא. וזהו דווקא בזמן שהוא הולך למעלה מהדעת. פירוש, שהדעת אומר לו שלא כדאי לך לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. ואדם מתגבר ועושה למעלה מהדעת. זה נבחן שהאדם נותן משהו להבורא. מה שאין כן, בזמן שהבורא נותן לו התעוררות מלמעלה, אז אין לאדם לעשות שום מעשה שתהיה אפשר לומר שהוא נותן משהו להבורא. משום שהאדם מתבטל אז כלפי הבורא כנר בפני אבוקה, בלי שום בחירה. אם כן, במצב הזה אין האדם נותן שום דבר מטעם שאין לו בחירה, אלא דווקא בזמן שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת, היות שהדעת אומר אחרת, אז שייך לומר שנותן משהו להבורא. ואמר שצריכים להאמין שעבודה זו חשובה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משאר עבודות. ואמר הנביא, ידע שור קונהו, שזה שייך לבחינת ישראל, שהם בחינת ראשי העם, כי ישראל מראה לי ראש, להם שייך ידיעה. לכן אמר, ישראל לא ידע, הם לא עסקו לתת עבודה בכדי להגיע לידיעת השם. כמו שכתוב, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי השם הוא אלוקים. ואמר הנביא שהם לא עסקו בזה. וגם הנביא דיבר להכלל, היינו עמך, שעבודתם הוא רק בכדי לקבל שכר, שבגלל זה הם עוסקים בתורה ומצוות, שהם לא התבוננו בעניין חמור אבוס בעליו. שעניין חמור, דיברנו לאל שהיא בחינת רצון לקבל, הנקרא רק אהבה עצמית. אז הנביא אמר להם, החמור, היינו זה שמסתכל על אבוס בעליו, היינו על השכר, לא התבונן שהבורא נותן להם את השכר. היינו שעל ידי התבוננות הם יקבלו אהבת השם, כדרך שיש אהבה למי שהוא נותן מתנות לאנשים, והם לא שמו לב להנותן, רק חשבו שיהיה להם שכר. נמצא שהמעשים, מה שהם עשו בגלל שכר, היו בלי אהבה ויראה. כלומר שלא חשבו כלל על אבוס בעליו, היינו לחשוב על בעל הבית, שהבורא הוא הנותן. והם חתכו הן המצוות מן הנותן את התורה ומצוות, שלא חשבו בעת העבודה על נותן עבודה. וגם מתי שחשבו על השכר, גם כן לא חשבו מי הוא הנותן את השכר. זאת אומרת שהנביא עומד ומזהיר הן לבחינת ישראל שעובדים על הכוונה לא עושים תשומת לב כמו שצריך להגיע לדבקות בהבורא, והן לאלו שעובדים רק בבחינת המעשה, והכוונה שלהם היא רק בכדי לקבל שכר, לא שמים לב לחשוב מי הוא הנותן את השכר. לכן עמי לא התבונן, וממילא חסר להם אהבת השם. ובאמור יוצא שהאדם צריך לתת חשבון לעצמו טרם שהוא הולך להתפלל. על מה להתפלל? לכן אמר אבי ומורי זצ"ל שיש לאדם להתפלל דבר אחד, וזה כולל הרבה דברים, והיא שהוא מבקש מהשם שייתן לו רצון לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. היות שבכדי שיהיה לו רצון להשפיע, מוכרח הוא שתהיה לו אמונה בהשם ושיאמין בגדלות השם. אולם תפילתו, מה שהוא רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו הוא שהאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות, שתהיה הכוונה שיאמין שיש שנה לבורא מהמעשים שלי. כלומר, אף על פי שהאדם לא מרגיש שום טעם והרגשה בעת ההגיעה שלו, שיהיה כוח בידו לומר להגוף שלו, בזמן שהגוף טוען, הלא אתה רואה שאין לך שום טעם בלימוד התורה. וכמו כן בתפילה, אז האדם רוצה שיהיה לו הכוח לומר להגוף, היות שאני עובד רק שהשם יהנה, מה חשוב אם אני מרגיש טעם בזה או לא. אם אני הייתי עובד לתועלת עצמי, אתה צודק במה שאתה אומר לי, שאין אתה מרגיש שום טעם, מדוע אתה עובד? כדוגמת מאכל שאין האדם נהנה ממנו, אינו אוכל. אבל אני עובד לתועלת השם. אם כן, מה חשוב איזה טעם אני תואם? את זה הוא מבקש מהשם. וזה נקרא קנייה ללא תנאי. נעבור לשיעור מתאריך 7.8.2003.
1: שמענו אתכם מאמר משלבי הסולם. קרחי מהמאמרים ששייכים לתלמוד בבלי, תענית, שנקרא המתאבל ירושלים, זוכה ורואה בשמחת ירושלים. מה זה נקרא בעבודה? הרצון לקבל הרצון לקבל שנברא כי יחיד בבריאה שלא צריך חוץ ממנו שום דבר, הוא לא נברא כולו בדרגה אחת, באביות אחת, בעומק אחד, אלה יש בו דרגות, שורש א', ב', ג', ד', ודרגות שהן קטנות ברצון לקבל, שלא מרגיש את הרצון לקבל בעצמו, אלא מרגיש אותו כטבע שלו, הן דרגות שנקראות אצלנו דומם צומח חי. ומפני שלא מרגיש את המקבל שבו, אז לא צריך תיקון, לא צריך להגיע להיות דומה להשוות הצורה לבורא. מה שאם כן רצון נקבל שבבחינה ג' וד' זה רצון נקבל שמביא לנברא הרגשה שהוא מקבל, ולכן הוא צריך תיקון. וזאת עבודת האדם. זאת אומרת, לפי כמה לפי כמה שמתעורר בו רצון לקבל, הרצון לקבל, אנחנו לא בלבייטים, אנחנו לא יכולים לעורר אותו בנו, בעצמנו, בצורה ישירה, אלא אחר כך על ידי החברה, על ידי ההשפעה הצדדית. אבל איך שלא יהיה, לפי הגודל הרצון, האדם מחויב במידה שמרגיש שרצון לקבל שלו הוא רצון לקבל, זאת אומרת שהוא מפריע, מפריד אותו מהבורא, שיש מישהו שברא את הרצון לקבל שלו ומנהיג את הרצון לקבל שלו. במידה הזאת שאדם מכיר את הרצון לקבל, כי בצורה כזאת הוא מחויב לעשות עליו תיקונים. והעבודה הזאת היא כבר מתחילה אצלנו לפי כמה שאנחנו גודלים במשך אלפי שנים ומרגישים את הרצון לקבל כל הזמן כגודל ובוער וטובע. הרצון לקבל שמגיע אלינו מגיע לאחר השבירה, שהשבירה היא תנאי, שבלי שתהיה הקשר בין רצון לקבל ורצון להשפיע, שיכול להיות רק על ידי השבירה, אי אפשר שום דבר לעשות עם רצון לקבל. כדי להביא את הנברא למצב שממנו אפשר לדרוש התיקונים שלו, נעשתה שבירה. ומה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להגיע לתיקון השבירה באותם הכלים שמתגלים לנו ככלים השבורים, בכל העמקות שלהם, בכל הערבוביה ביניהם. אנחנו צריכים להבחין מה הרע שבהם, באיזה בדיוק ההבחון הרע, כלפי איזה קנה מידה אנחנו מונדים את הרע, שלא רצון לקבל זה רע, אלה שמשתמשים בו בצורה שלא לטובת הבורא, זאת אומרת שלא להתאמת עצמנו לבורא, אז זה נקרא רע. ואז במידה שמרגישים את זה, אז יש לאדם דחף להפוך את הרע הזה לטוב. ההיסטוריה שלנו היא מסבירה לנו איך באמת מכינים את הרצון לקבל לתיקון, שבאלפי שנים שהאנושות קיימת, הרצון לקבל שבגוף האדם גם בימי וגם רוחני, גודלים. הרצון לקבל שגודל, הוא גודל מהאביות דשורש, א', ב', וכאן שהוא מגיע לאביות ג', ואחר כך לאביות ד', בדרך יש לו שבירה. כשהוא נמצא עדיין במצבי הקטנות, אז יש כאן עניין של משפחת יעקב, כניסה לגלות מצרים, הרגשת הגלות מצרים, יציאת הגלות מצרים, כל עדיין כל השלבים האלה, מדרגות האלו, הם היו באביות הקטנה ביותר, באביות א', שיש כלי שמקבל את האור, יכול ללכת איתו באיזושהי צורה, מגיע לבחינה ב', בונה את בית המקדשים, עד שמתחילים להיכנס לאביות ג' ואביות ד', זה שבירת בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, שכמו שגם כן היה מגולה בהיסטוריה, במעשה, מה שקרה, זה קרה עקב התפרצות שנאת חינם. מה זאת אומרת התפרצות שנאת חינם? שאנשים שדווקא היה בידיהם כלי כבר מתוקן מדרגה הקודמת של האביות, תלמידי רבי עקיבא נגיד, שיחזיקו בתנאי ואהבת לרעך כמוך ככלל לתורה, והיו עומדים בזה עקב זה שרצון לקבל גדל, פרץ, עברו ממדרגה למדרגה בזמניהם, לא יוכלו לעשות תיקון על דרגת הרצון לקבל החדשה, ואז התפרצה בהם שנאת חינם. הדבר הזה לא קיים, לא בדומם, לא בצומח, לא בחי, שבמציאות סביבנו, ולא קיים גם כן בדרגות דומם, צומח וחי, שבאדם, שהרצון לקבל שם עדיין לא מפותח. אלא בהחלט רק בדרגת המדבר ממש מתחיל להיות העניין של שנאת חינם. למה? כי האדם נברא עוד מלכתחילה מהשורש שלו של האדם הראשון, שהיה גם כן כתוצאה מחטא, שעבר את השבירה בנשמה שלו, ששם

מתחברה המלכות עם הבינה, ורק באדם מלכות ובינה מעורבים יחד, שני תכונות יחד, שעקב זה האדם הוא נמצא ברצון לקבל, שכל הזמן משתנה, מפני שמשפיעים בינה על מלכות ומלכות על בינה שבו, בצורה כזאת שאדם יכול להגדיל את הרצון לקבל שלו כל הזמן על ידי הבינה, על ידי הרגשת הזולת שיש בו, ולא רק להגדיל אותו, גם כן לשנות בכל מיני, לפי כל מיני צורות ואופנים מה שיש לסביבה ולחברה שמסובבת אותו, מפני ש הרצון לקבל שתראו בדומם צומח וחי, בהמות, חיות, צמחים, אי אפשר לשנות. הוא נמצא בצורה קבועה, כבר ידוע מראש מה יהיה ובאיזה צורה יתקיים הייצור הזה. מה שאם כן, האדם דווקא על ידי זה שבחינה בית נמצאת בו, ויש לו על ידי בחינה בית הרגשת הזולת, אז הוא יכול גם לשנות את הרצון לקבל לפי גודל וגם לפי האופן. וזה מושרש באדם כדי שהוא ינהיג את צורת הרצון לקבל שבו על ידי תכונת הבינה שבו. מלכתחילה מלכות ובינה בו נמצאים בצורות ההפוכות מהקדושה. זאת אומרת, גם מלכות וגם בינה הם כולם פועלים לטובת האדם בלבד. ואז אדם נמצא בהתפתחות האנושית של הרצון לקבל, שמשתמש בו כמה שיכול לטובת עצמו ומנצל בכמה שאפשר את התכונה הזאת של בינה שבו, זאת אומרת מנצל את החברה והזולת לטובת עצמו. אלה שהערבוביה הזאת בית ודלת גודלות באהביות שלהם באדם, אז הוא משתמש בהם ועובר מרצון לכסף, לאחר כך לכבוד, ואחר כך למושכלות. זה הכל לפי גודל של האביות שבדלת המחוברים שבו. שעל ידי אם האביות הקטנה, אז מנצל את הזולת, מנצל את החברה בצורה פחותה. ועד כמה שהאביות שבערבוביה תכונות בית דלת בו גדולה, אז מנצל את החברה בצורה גדולה יותר. זאת אומרת, אביות שורש א' וב' בבית ודלת מה שיש בו, היא נותנת לאדם התפתחות שעל ידה הוא מנצל את החברה, הסביבה, אבל שם עדיין הוא מרגיש רק את הסביבה והחברה שלו. מה שאם כן, אם האביות של בית דלת המחוברים בו, מבחינת מלכות ובינה, מתחילים לגדול בדרגות דלת ג' דאביות, אז אדם מתחיל להרגיש לא רק את הסביבה שמסביבו ורוצה לנצל אותה לטובת עצמו, אלא הוא מתחיל להתעורר, להרגיש את הכוח העליון כדי לנצל אותו לטובת עצמו. אז מה שנקרא מתעוררת בו נקודה שבלב, מתחיל לחפש מקור התענוג יותר גבוה שנעלם בעצם
ומרגיש שהוא חייב לגלות אותו וליהנות ממנו בצורה ישרה. מה זאת אומרת בצורה ישרה? כמו שאנחנו אומרים, ליהנות לא רק מהתענוגים, אלא גם כן מהנותן תענוגים. ומכאן כבר אדם מגיע לשלב לגמרי שונה בהתפתחות שלו, כמשתוקק גם לתענוגים וגם למקור תענוגים שלא נמצא בהשגתו, וכך הוא מגיע ללימוד הקבלה. והלאה הוא לא יכול להתקדם בקניית הרצון ומילוי בג' וד' בכלים לקבלה, אלא רק על ידי שיטת הקבלה. מפני שיש כאן תנאי שיכול להגדיל את הרצון שלו רק לפי מידת התיקון. בדרגות הקודמות בהם גם כן אפשר להגיד לא הייתה השבירה, בדרגות הקודמות לא הייתה לו ממש הרגשת הזולת. הרגשת הזולת האמיתית היא הרגשה ממה שנמצא לגמרי לגמרי מחוץ עלי, שזה בעצם הבורא. והרגשת הזולת, הרגשת הדומים לי, זה הרגשה אחרת, זה הרגשה של אותם הכלים, אותם הרצונות שאני קשור איתם יחד בכלי אחד, אבל אני והם מאותו חומר, ואני והם היו יחד ויהיו יחד. ואפילו באנושות יש איזה נטיות להיות שווים אחד עם השני, לאהוב אחד את השני, לעשות בינינו איזה קשר הדדי, ויתורים וכן הלאה. מה שאם כן כלפי הבורא, החוקים הם חוקים שונים ממה שמתעוררים בין בני אדם. מפני שקשר בין בני אדם זה קשר כמו בין חלקי הכלי, וקשר בין אדם לבורא זה קשר של כלי ואור. ולכן כשאדם צריך לגדל את הרצון לקבל שלו כלפי הבורא ולתקן אותו כלפי הבורא ולמלא אותו על ידי הבורא, כאן כבר פועלים חוקים אחרים, שהאור צריך לפעול על האדם ורק על ידי משיכת המאור אדם יכול לעבוד עם הכלי שלו כלפי הבורא בדרגות שהם כלפי הבורא. וכאן אנחנו מגיעים לרצונות שבהם בעצם בעיקר הייתה שבירה, ובהם אנחנו חייבים לבצע מעשה התיקון, שמה שאנחנו עושים ואהבת לרעך כמוך, זה אנחנו עושים כדי לתקן קשר שלנו לבורא, כדי להידמות עליו.

ביניהם ומתחיל להעדיף לעבוד עם תכונת הבינה שהיא תהיה אצלו בצורה מתוקנת כחפץ חסד לעצמי ונתינת הכל לבורא על ידי המלכות שבי, כך אני צריך להתחיל לסדר את הרצונות שבי. אז עוברים מכאן לסדר הפעולות שאדם עובר ברצון לקבל בתיקון שלו, שקודם הוא עובר את הצמצום, לא רוצה לקבל שום דבר לעצמו, לא להשתמש לא בבית ולא בדלת שבו, אחר כך קונה תכונות הבינה, זאת אומרת מתקן את תכונות הבינה שבו שהיו לניצול הזולת מה שמחוץ לו לטובת עצמו, הוא מתחיל להשתמש בתכונות האלה לטובת הבורא, אבל עדיין בתכונות הבינה בלבד, זאת אומרת שאין עדיין פעולה לטובת הבורא אלא רק כוונה, כי הבין הזה תכונות של ההשפעה, זה נקרא תכונות של שהוא משתמש עם בינה ועם המלכות שלו ואביות שורש א' וב', שהם נקראים רק בינתיים ככוונות, זה לא הנתינה בעצמה, אין לו מה לתת, כי עדיין האביות האלו שורש א' וב' שבאדם הם לא רצון לקבל ממש, שמרגיש בהם תענוגים, ורק תענוג שאדם מרגיש שמקבל אותו מהבורא, אותו התענוג אדם יכול להפנות אותו כלפי הבורא. לכן רק בתענוגים שהם אחרי גלגל תו עיניים שתיקן, בתענוגים שהוא מרגיש אותם באחב בכלים של מלכות ממש, תענוגים האלה הוא צריך לכוון להרגיש אותם בעל מנת להשפיע, וזה נקרא שעושה בזה נחת רוח הנאה לבורא, ובזה הוא מדמה את עצמו לבורא. וכאן כל התיקון, שאדם צריך להתקן מסך, זאת אומרת כוונה על מנת להשפיע על כל הכלים של הקבלה שלו, שהתכונת הבינה היא תהיה הקובעת איך משתמשים בכלים דקבלה ובאיזה גודל, באיזה אביות שלהם. זה נקרא שהוא לוקח את הקו שמאל, רצון לקבל שבו, ורק במידה שרצון לקבל נכלל בימין ורצון השפיע שלו, במידה הזאת הוא משתמש בו, שזה כבר נקרא התוצאה של העבודה הזאת, של השיטה הזאת, כף אמצעי. מפני שיש לנו כלים דקבלה באביות ג' וד', אז יש לנו שני סוגי שבירות, שבירה באור דחסדים ושבירה באור חוכמה, ובהתאם לזה זה נקרא שבירת שני בתי מקדש. בהתאם לזה יש לנו גם כן שוני בתיקון הכלים. וכמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים, הכלים שנשברו
הם לא נשברו רק באביות ג' וד' שלהם, אלא נשברו כל...

0: כל הקומות, מפני שכל הכלים קשורים זה לזה, ואין כלי אפילו קטן ביותר שלא קשור בעבודה שלו וקשר שלו לכלי גדול ביותר, ולכן כל הקשר ביניהם וכל העבודה הדדית ביניהם היא התקלקלה, כולה נעשתה על מנת לקבל, והתיקון הוא לכן מתחיל מדרגות הקטנות מאוד שבאדם, שמגיע עם השאלה מה טעם בחיינו, ומתחיל לתקן את עצמו בהחלט בדרגות עוד הרבה לפני כניסתו לרוחניות, מה שנקרא בדרגות ההכנה. שעדיין לא מתקן את היחס שלו לבורא, כי אין לו יחס לבורא. הדרגות שבהם ברצונות כאלו שעל ידם לא מרגישים את הבורא. רצונות קטנים, שנקראים רצונות דעולם הזה. זאת אומרת, רצונות כאלה משבירת הכלים, שבהם, כמו ברצון של דומם, צומח וחי, לא מרגישים מציאות כוח זר. כי רק אדם מרגיש מה שמחוץ לו, זר לו. שונא את הקרוב, או אוהב את הקרוב, על ידי זה יכול להגדיל ולשנות את הרצון לקבל שבו. כשרואה משהו באחרים, שמרגיש סבל של אחר, יכול להתקלל בו, ליהנות מזה או לסבול מזה. אז דרגות של רצון לקבל שבהם אדם מרגיש רק את עצמו, שנקרא רצון לקבל הבהמי, זה לאוכל ולמין, מתבטא אצלנו בהרגשה כזאת, שזה רק תענוגים גופניים, או רצון לקבל שגם כן לא מרגיש את הבורא, אבל כבר מרגיש את הזולת במידת מה, זה הרצון לקבל לכסף, לכבוד, למושכלות, שהרצונות האלה אדם כבר ממלא על ידי סביבה, דומים לו. הרצונות האלה הם עדיין נקראים רצונות שבעולם הזה. למה? שבעבודה אין ההבדל ברצונות, שזה עולם הזה ושזה עולם הרוחני. אלה ההבדל הוא שרק הם פועלים, כשהם רק פועלים בתוך האדם, האדם לא מרגיש בהם מציאות הבורא. או שלא מרגיש בכלל את הזולת ברצונות גופניות, או שמרגיש את הזולת בלבד לא בורא, זה רצונות אנושיות. ושני סוגי רצונות האלה נקרא שאדם נמצא בעולם הזה. מה זה בעולם הזה? שעדיין הרגשת הבורא נשללת בו. מרגיש את הסביבה, אבל סביבה הקרובה לו. וכשגודל בו מתוכו רק הרצון לקבל של ג' ד', אז אדם מתחיל להתעורר לקשר עם הבורא, כי הרצונות האלה ג' ד' הם נולדו בנו כבר כתוצאה מזה שרצון לקבל רצה להגיע להתאמה לרצון להשפיע הזה כבחינה ג' וכבחינה ד' מדלת בחינות דור ישר. ואז שאדם שמתחיל להרגיש רצון לקבל שמחפש משהו מחוצה למה שיש בגוף שלו או מה שיש בסביבה שלו, אז הוא מתחיל להתנתק כביכול דרך גוף או דרך הסביבה לחפש משהו, ובהחלט מתעורר למה שאנחנו קוראים רוחניות. ו כאן, מפני שהרצון לקבל שלו, הוא כבר מביא אותו לקשר עם הבורא, אז פועלים חוקים שאנחנו קוראים שזה כלים שמתפקדים על ידי האורות. האמת שגם קודם זה היה כך, אבל קודם לא היינו בדרגות כאלו, בהבנות כאלו שאנחנו היינו צריכים לחקירות כאלו, אלא עכשיו מפני שהמקור של משיכת האדם, מקור של הכוח ותענוג, הוא נמצא לא בגדר, לא בסביבה שאדם מסיק, אלא מעבר אליה, אז נקרא שאדם משתוקק לעולם הרוחני. ולמה אדם שמשתוקק לתענוגים גופניים מוצא אותם בגלוי, ושמשתוקק לתענוגים אנושיים גם כן מוצא אותם בגלוי, וכשמשתוקק ליהנות מהבורא הוא לא מוצא אותם בגלוי, מפני שרק כלפי הבורא באמת יש לנו עניין של רצון לקבל, והרצונות לקבל האלו הקודמות בתענוגים גופניים או בתענוגים אנושיים הם לא נקראים עדיין דרגות של רצון לקבל ממש, ולכן האדם לא צריך בכלל לשים לב עליהם ולטפל בהם ולתקן אותם, אלא תשומת לב שלו הוא צריך לפנות לאיך לתקן את היחס שלו לבורא. ולכן כל התקופה הזאת שהוא שרוי באביות שורש א' ב' והתפתחות הרצון לקבל שבו, עד שמתעורר בו רצון לקבל למה שמחוצה לעולם הזה, זה נקרא זמן ההכנה, שלא ממש תיקונים ולא ממש העבודה ולא המילואים, אלה זה דרגות של השבירה שגם כן נולדו על ידי השבירה ונמצאות בנו, אבל לא שאנחנו צריכים לתקן אותם, לקשור אותם לבורא בצורה ישירה. אחר כך אנחנו מתקנים אותם על ידי זדונות ושגגות שהופכים להיות לזכויות. וכל התיקון האמת הוא רק מרגע שאדם מרגיש שמשתוקק למישהו שבאמת מחוץ לעולמו, שזה הבורא, בינתיים ודאי שלא ידוע לו ולא מרגיש למי הוא מתעורר, לא מרגיש על ידי מי הוא מתעורר, לא מרגיש למי הוא נמשך, לא מרגיש מי הוא המקור שהוא רוצה למלא את עצמו או להידמות אפילו לו, הקשר בין אדם ובורא נסתר, ונסתר מפני שכאן צריך להיות באמת התיקון, וקשר הזה יכול להיות גלוי לאדם ולעבוד כלפי האדם רק במידה שאדם הקשר הזה עושה נכון, היינו בהתאמה למה שבורא מתייחס אליו. זאת אומרת, כאן לא יכול להיות הקשר בצורה מקולקלת, יש על זה צמצום ודרישה שמדרגה קטנה ביותר שנקראת עיבור, כניסה לקשר אדם עם הבורא, ועד כל הגדלות עקומת הקשר הוא חייב להיבנות רק בצורה נכונה, כי הוא נבנה משרידי השבירה ויש כל הנתונים איך לבנות אותו. מהשבירה יש לנו כל התנאים, כל הנתונים, אנחנו יכולים להשיג כל ההבנות. מזה, רק חסר לנו אור העליון. משהו שכלפיו אנחנו יכולים למדוד את כל השרידי השבירה שבנו ולתת להם צביון הנכון, זאת אומרת לראות בהם שימוש הנכון בהפך ממה שהם נמצאים בנו. כי אדם בטבע שהוא נמצא, הוא לא יכול לצאת מהטבע שלו, אלא הוא נמצא בתוך הטבע, וטבע קובע מחשבה והתנהגות ורצונות וכיוון למה הוא נמשך ובאיזה אופן הוא נמשך. והאור שמופיע מרחוק, כאור מקיף, שפועל על הכלים השבורים, בצורה איך שהם נמצאים אחר השבירה, מפני שהאור בא ממקור די להשפיע, אז הוא מאיר על הכלים השבורים ונותן להם הבנה מה הפער ביניהם לבין האור המקיף. והפער הזה בהתחלה גם כן, כל ההבחנות האלה הם גם כן עוברים אותם דרגות ההבחון שנקרא שורש א' ב' ג' ד', שבהתחלה האדם משתוקק לאור, הוא חושב שעל ידי המאור הוא יכול למלא את עצמו, הוא חושב שהוא יכול להשתמש ברוחניות לטובת עצמו, בצורה רגילה כמו שהיה משתמש באביות שורש א' ב', שבכל התענוגים, גם גופניים, גם אנושיים, הוא ניסה לרכוש אותם כולם על מנת לקבל לעצמו, וכך ניצל את כל הסביבה. ועכשיו גם כן אותה סביבה רוחנית שהוא עכשיו מקווה להשיג, גם כן מתכוון שזה יהיה כשימוש לטובת עצמו. אבל האור שמאיר, מאיר לו בשני צורות ההפוכות. פעם הוא מעורר באדם תאווה לעולם הרוחני, מגדיל לאדם רצון לקבל, ופעם הוא מראה לאדם עד כמה שהתאווה הזאת היא לא בעסק ידו של אדם. ועל ידי כאלה משחקים של האור עם הכלים, האדם מתחיל להרגיש שבהחלט היחס כאן כלפי הרוחניות היא צריכה להיות שונה מאיך שהוא היה משתמש עם הרצונות שלו הקודמים בעולם הזה, בצורה גלויה שיש לפניו גם כלים של הזולת וגם תענוגים שבזולת. ואור מלמד אותו שהצורה האמיתית של התענוג היא נמצאת בתכונה של האור עצמו. זה נקרא שאדם מתחיל לקבל חן דקדושה. זאת אומרת, הוא רואה עד כמה שכלים שלו, עד כמה שהם עוד יותר גדלים, הם מביאים לו את הסבל. ואז מחפש איך להינצל מסבל. זה נקרא שרצון לקבל בעצמו, הוא קובר את עצמו, את השיטה שלו הרגילה לחפש איך למלא את עצמו, ומתחיל לראות שהאיסורים שהוא סובל, כמה שרצון לקבל יותר גדול וכמה שלא מסוגל להתמלות, האיסורים שהוא סובל הם כאלו שהרצון להשפיע הוא ממש יכול להיות כהצלה בשבילו. טוב למותי מחיי, לא יכול להינצל מהרצון לקבל הגדול ושגודל כל פעם, ולא יכול להגיע לשום תענוגים על ידי הרצון לקבל הזה, ולא יכול להתפטר ממנו, ולכן מתחיל לרצות את הכלים דהשפעה. בצורה כזאת היה אפשר להגיע לכלים דהשפעה בזמנים הקדומים, כמו שכותב בעל הסולם, שהרצון לקבל לא היה גדול. אז על ידי העינויים, על ידי חיי צער, פת במלך תוכל, מן בשרה תשתה, על הארץ תשן ותורה תעסוק, אפשר היה להגיע לתיקון של הרצון דרך ההרגל. ובמצבנו שרצון לקבל כבר גדל, אז על ידי המאור, ללא שום האיסורים, אנחנו יכולים להביא לעצמנו, למודעותינו, את ההבנה הזאת שצורת ההשפעה היא מועדפת על פני צורת הקבלה. אבל זה עדיין כהכרת של בריחה מהאיסורים, ושזה בצורה טבעית אדם לומד. אבל מה שיש כאן, דבר הנוסף שלא היה בתקופו הקודמת, שאנשים דיכו את עצמם רק כדי להגיע להידמות בבורא, שיש לנו זה, שעל ידי זה שאנחנו מתעוררים לקשר עם הבורא ממש מתוך גדלות הכלים דקבלה, שבזמננו דווקא הם מתחילים לקום מהשבירה ולטבוע את התיקון ומילוי. זה מה שיש בנו. בנוסף, זה מה שחכמי הגמרא עוד תקנו, כמו שכותב בעל הסולם בהקדמה לתעס, שיש בנו האור המחזיר למוטב, שאנחנו יכולים להשתמש בכוח האור עצמו שהביא לנו, לא שאנחנו נשתוקק לכלים דהשפעה מפני שאנחנו רוצים להינצל מהצרות שיש לנו בכלים דקבלה, אלא שאנחנו נשתוקק אליהם דווקא גם כן בגלל הגדלות, חשיבות, ייחודיות שיש לנו במושג הזה דהשפעה. זאת אומרת שהאור מביא לנו גדלות המקור, כמו שבדלת בחינות דור ישר, האור שמילא את הבחינה א', מביא לבחינה א', הבנה מי זה בחינת שורש, וגם בחינה א' רצתה להידמות אליה, והיא הפכה את עצמה לבחינה ב'. ויוצא שמה שאנחנו עכשיו איתכם צריכים לתקן, זה לתקן יחס שלנו עם הבורא, להתקרב אליו, להידבק אליו, שזה רק על ידי השתוות הצורה, וזה מה שאנחנו יכולים לעשות על ידי האור המחזיר למוטב, שזה אנחנו יכולים להשיג על ידי העבודה בלימוד בספרים הנכונים ובקבוצה, בכל התנאים שהם כוללים בתוכם כל דרגות האביות של שורש א', ב', ג' וד'. ואז יוצא שאותם הכלים שבהם דווקא הייתה השבירה, זאת אומרת כלים ג' וד' דאביות, שבירה על ארבע מלאכים הראשונים בדרגת דלת דעביות, דאור דחוכמה, שבירה על דלת מלאכים השניים, על ג' דעביות, שנקרא אור דחסדים, שזה גם כן לא חסדים. זה כך נקרא, אנחנו צריכים ללמוד מה, מה בדיוק. על אור דחסדים לא יכול להיות שבירה. אז בעיקר על שני ההבחנות האלו אנחנו צריכים לעבוד. ויוצא שכדי להגיע לעבודה בדרגות האביות האלו הגדולות, אנחנו צריכים גם כן להכין את העבודה שלנו במישור העולם הזה, שגם כן הדרגות האלו הם נשברו והם שייכים גם כן לאותה קומת השבירה, ודרגות האלו של שורש א' וב', שאיך לסדר אותם לעניין התיקון, זה נקרא שאדם משתמש בחיים שלו בצורה הגופנית ובצורה אנושית רק במידת הנחיצות להתקיים, שהיה שמח אפילו לא להשתמש בהם לעצמו. וכל היתר הפעולות הוא עושה למען התקרבותו לבורא. בתענוגים בימיים, אז אנחנו מבינים מה הגוף של אדם דורש. בתענוגים של כסף, כבוד, מושכלות, אז כאן יש לנו עבודה כבר כלפי החברה. זאת עבודה שבהחלט אדם גם כן בדרגות האלה חייב להסדיר את היחס שלו לתענוגים כסף, כבוד, מושכלות, שזה נקרא שבהתחלה הוא עובד נגיד בכסף במעשר, ואחר כך במה שרק נחוץ לו משאיר, והיתר כמו שכותב בעל הסולם במתן תורה הוא מפזר לכל העולם, זאת אומרת כדי להביא את כל העולם למצב המתוקן הקרוב לבורא, זאת אומרת בהפצת חומת הקבלה, מה שאנחנו איך שאנחנו מבצעים את זה ומשתמשים. בכבוד, אז הוא כבר מבצע את זה בחברה שלו הקרובה, בהשפלת עצמו והגדלת דמות החברה בעיניו, כדי לקבל מהחברה הכרת חשיבות הבורא. ובמושכלות, שעל ידי זה שהוא משתוקק לדעת את הרוחניות, העולם העליון, את הבורא, את הטבע שלו, הוא מסדר את זה כך שרוצה להתעסק בזה כדי בהחלט להגיע להשפעה לבורא על ידי האור העליון שמעורר כתוצאה מהלימוד. יוצא שכל הרוחניות של האדם היא מלובשת בעולם הזה במה שנמצא סביבו, ביחס שלו לעולם הזה או דרך הבהמה שלו שנותן לה מה שזקוקה ולא מתחשב ביתר מזה, או באנוש שבו ויחס שלו לסביבה שרוצה להשתמש באחרים ובחברה ובהכל כדי לפנות את כל הכוחות שלו וכל התכונות שלו לקשר הדדי עם הבורא. וזה נקרא שכל התוצאות מהשבירה שנמצאות בו כתוצאות מהשבירה בצורה על מנת לקבל, הוא הופך אותם על מנת להשפיע. זה נקרא מי שכל מי שמצטער על חורבן ירושלים. ירושלים זה נקרא עיר שלם, עירה שלמה. עירה שלמה זה נקרא מלכות שהגיעה לגובה של בינה ונשברה, ונמצאת ההפך, כל הקשר הזה בינה ומלכות בכוונה על מנת לקבל. אז כל מי שמצטער על המצב הזה, אז הוא מגיע מתוך הצער שלו, מתוך העבודה שלו, לשמחת ירושלים, שמתקן את הכלים וממלא אותם באורות, שהכלי הזה שעם כוונה על מנת להשפיע ממלא באורות, זה הנתינה כלפי הבורא. שמחת ירושלים, זאת אומרת, עיר שלמה, שכלי שלם, בעירה שלמה, באמונה, זאת אומרת, בתכונת הבינה, ועל כל המלכות. וכל ההבחנות האלו, גם ירושלים השבורה וגם ירושלים הבנויה, הם בעצם שני הקצוות של הדרך שאדם צריך לעבור אותה, דרך בזמן שהוא נמצא בעולם הזה, בחיים האלו, מלובש בגוף שלו, ומתוך זה לגלות את כל ההבחנות שבדרך. יש שאלות? כן.
1: אני אחרי שבינה התעבה במלכות, אז עדיין זה נקרא שאני בא ויש מערב.
0: אתה שואל, יש לנו רצון לקבל, כמו שאנחנו לומדים שהוא נברא יש מאין, שבבורא אין רצון לקבל, אלא בורא הוא רק רצון להשפיע. ואצלנו יש רצון לקבל ביסודו, זה אנחנו. והרצון להשפיע שאנחנו קונים, זה לא רצון להשפיע מהבורא, אני לא יכול לחתוך מהבורא תכונה שלו ולצרף אותה אליי. אין דבר כזה, זה טבע. אלא כשבורא משפיע אליי, בהשפעה שלו אליי, כמו שגדול משפיע לקטן, אז הוא משנה אותי עד כדי כך בהשפעה שלו, שרצון לקבל שלי הוא הופך להיות דומה לאליו, דומה אליו. לא שהוא הופך להיות רצון להשפיע, אלא הוא עושה את הפעולות שלו החיצוניות כאילו שהוא רצון להשפיע, ואי אפשר להבדיל ביניהם, אלא רק אם אנחנו מסתכלים מי הוא בפנים, או הבורא שזה רצון להשפיע, ובפנים ובחוץ יש לו אותה צורה, אותה תכונה, או נברא שיש לו בפנים תכונה רצון לקבל שלו הטבעית, ומבחוץ התאפל.

0: שלום לכל החברים והחברות שלנו בכל רחבי העולם, החברים היקרים מכל הכלי העולמי. אנחנו מתכנסים כאן היום לשיעור צהריים מאוד מיוחד. מיוחד בגלל שיש כמה דברים מיוחדים היום. קודם כל, אנחנו מציינים היום מועד מיוחד, 9 באב, ואנחנו כמובן נעסוק בשיעור הזה בנושא של 9 באב ועל כל המושגים והתהליכים שקשורים כמובן להתפתחות הרוחנית שלנו בעשיריות שאנחנו עובדים ונמצאים בהם כל היום, ואנחנו נדבר ונסביר את זה על בסיס המאמר שלמדנו היום בשיעור הבוקר. ודבר שני, יש לנו גם הזדמנות מאוד מאוד שמחת, כי איתנו באולפן נמצאים היום חברים וחברות מהכלי העולמי, מהכלי הישראלי, מכל הכלי הרחב שלנו שהגיעו לכאן לתקופה של סטאז' פה במרכז שלנו בפתח תקווה, והם נמצאים כאן איתנו. אתם אולי לא כל כך רואים אותם פה, אבל
1: שלרות, כן, בפן.
0: אבל נמצאים פה איתנו חברים יקרים, הנה עכשיו אתם יכולים לראות, ובאמת זו שמחה מאוד מאוד גדולה להיות איתכם כאן ביחד, וביחד אנחנו נעשה את השיעור הזה ביחד. כן, עם גיל.
1: כן, גם נכון? יש לנו מאמר מאוד מיוחד היום שלמדנו, מאוד שלם. איך שהרבה שמסביר את עניין השבירה, שבירה שבלב, שבירה שבינינו. אז אנחנו נצלול ביחד עם כל החברים פה באולפן ובכל העולם לתוך ה מאמר, ונבקש להיות דבוקים במורים שלנו, בלהבין את הדברים מצד הפנימיות. כן, אז אנחנו נתחיל. אנחנו מבקשים לשים את כל הטלפונים על שקט ובלי הודעות, ואנחנו נתחיל ביחד, ניכנס למאמר ונקרא קטע, נרחיב עליו קצת עם דברי רב וכן הלאה, וככה נתקדם לאורך המאמר.
0: אז כן, אז בעצם גיל ואני בחרנו כמה קטעים מתוך המאמר שנראים לנו ככה חשובים. זה נמצא לכם בחומר הלימוד. נזכיר שכמובן תוך כדי שאנחנו לומדים ביחד, אז אנחנו זוכרים על למשוך את המאור המחזיר למוטב, ואם יש לנו שאלות, אז אנחנו רוצים באמת שתרשמו הערות, שאלות וכן הלאה, אנחנו נגיע לזה ממש עוד מעט, וגם אפשר לשלוח שאלות בדרך המערכת למי שאין לו אפשרות להיות מחובר במערכת הערבות. והמאמר שלנו הוא המאמר שלמדנו בשיעור הבוקר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. מה זה הדבר הזה? אז על זה אנחנו הולכים לדבר. ונתחיל עם הקטע הראשון. קטע הראשון מחומר הלימוד.
1: מספר אחד. מלכות היא המשפעת לנשמות ולביאה. שכל השפעות שבאות מלמעלה לנבראים הן בחינת מלכות. נמצא לפי זה שהמלכות אינה מכובדת אצל הנבראים, בגלל שלא רואים את חשיבותה מה שהיא משפעת אלינו. וזה נקרא ירושלים בחורבנה. היינו, כלומר, במקום שהיא הייתה צריכה להשפיע טוב ועונג לנבראים, שכולם יראו את מעלתה, רואים שהכל אצלה חרב ואין לה מה לתת. כמו שנאמר בתפילת נחם של 9 באב, וזה לשונו, ואת אבלי ירושלים ואת העיר האבלה והחרבה והבזויה והשוממה. היינו שהכל חרב ונחרב, שזה נקרא שכינתה באפרה. לכן בזמן שאדם צריך לקבל עול מלכות שמיים, יש התנגדות גדולה מצד הגוף.
0: כן, אז בקטע הזה הרבש נותן לנו גם כמה מושגים מאוד חשובים שאנחנו תמיד חשוב שנזכור אותם ונבין את המשמעות שלהם. הוא מסביר לנו, קודם כל, אנחנו 9 באב, אז אנחנו מדברים על ירושלים שנמצאת בחורבן שלה, ואנחנו מדברים על שכינתה באפרה, ואנחנו מדברים על מלכות שמיים, ואיך כל הדבר הזה קשור לעבודה שלנו. אז פה הוא בעצם מסביר ש המלכות, מלכות שמיים, אנחנו בצורה טבעית לא רואים את החשיבות שלה. אנחנו לא מבינים למה תכונת ההשפעה שבאה מלמעלה, למה היא חשובה. זה ככה באופן טבעי. זה מצב גם שנקרא שכינתה באפרה, או ירושלים בחורבנה. זאת אומרת, אנחנו מתוך המצב הזה, אנחנו מתחילים וממנו אנחנו צריכים לעלות. תכף אנחנו גם נראה איך הגענו בכלל למצב הזה של שכינתה באפרה, ופה בעצם הוא גם זורק לנו איזושהי אמירה שבה הוא אומר שרק מי שרואים, שהם רואים את הירושלים שנמצאת בחורבן שלה, אלה הם שגם זוכים בסופו של דבר לשמוח בתיקון שלה. ומכאן חשוב שנזכיר כמה דברים. אחד, חורבן ירושלים, אנחנו מדברים על מצב שבו המלכות היא הגיעה לגובה של תכונת הבינה, תכונת ההשפעה, וקרה לה משהו. מה קרה? המלכות הזאת נשברה. כשהמלכות נשברה, בעצם הכוונה שהייתה, הכוונה על מנת להשפיע, נשברה, והמלכות עצמה התערבבה ביחד עם תכונות הבינה, ונוצרה איזה מין ערבוביה של רצונות שהכוונה שלהם היא כוונה על מנת לקבל. וזה נקרא חורבן ירושלים. כן? ירושלים זו מילה שמציינת לנו גם את המצב הגבוה הרוחני שנקרא יראה שלמה. ירושלים, יראה שלמה, מצב שבו המלכות שנשברה, מתקנת ובעצם רוכשת מסך ואחר כך מגיעה לתיקון שלה שזה נקרא שמחת ירושלים. כן? ירושלים זה תיקון הכלים והמילוי של הכלים באור עם הכוונה על מנת להשפיע.
1: כן, אז אנחנו רואים שזה מצב מאוד מיוחד, אנחנו יודעים גם היסטורית, זה יום, כמו שאנחנו מדברים, שקרו בו כאלה אסונות לעם ישראל, ואנחנו תמיד חוזרים לפנימיות, לעבודה הפנימית, כמו שהזכיר לנו, מה זה בכלל חורבן, מה זה ירושלים, ומה זה חורבנה של ירושלים, ובואו נאחז כל השיעור הזה במשמעות הפנימית.
0: נעבור לקטע מספר 2. לכן, אם האדם מתגבר ומקבל על עצמו עול מלכות, אף על פי שלא רואה שום חשיבות, והוא מתאבל על זה, מדוע הוא כך? היינו, למה כל כך נסתר מאיתנו את חשיבותה של ירושלים? ומתפלל על זה. מדוע אין חשיבות למלכות? ומבקש מהשם שיקים את ירושלים מהאפר הזה שהיא נמצאת בה, ובשיעור שהאדם מצטער על חורבנה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו, והאדם זוכה לראות אותה בשמחתה. היינו, שהיא כן משפיעה לו טוב ועונג. נמצא, שהפירוש יהיה אותו אדם המצטער ומתאבל על ירושלים, מדוע השכינתה באפרה? האדם הזה הוא הזוכה לראות בשמחתה. כי אין אור בלי כלי. והיות שיש לו הכלי, היינו החיסרון, מדוע ששכינתה היא באפרה, ומצטער על זה, לכן הוא זוכה בנחמת ירושלים.
1: כן, זה יש לנו פה כבר שלב נוסף, שהאדם שמרגיש ככה, אז הוא מצטער על המצב של החורבן. אם קודם דיברנו על הרגשת החורבן, אז עכשיו האדם מצטער על המצב הזה, והוא כבר רואה שהוא לא יכול להצדיק את המצב, כן? הוא כתב לנו ככה, וכשמצטער על זה, אז צער הזה נקרא אצלנו עלאת מן. אז זוכה שמלמעלה האור מתקן לו את המן הזה, ויהיה לו תיקון על המסך, על אותם הכלים שמצטערים שנמצאים בצורת החורבן, שנמצאים ברצון לקבל. אז על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על הכלים לקבלה, כלים על מנת לקבל. אם כוונה שהיה להם על מנת להשפיע, וכשהכוונה הזאת, המסך הזה נשבר, אז על זה הוא מצטער, וכנגד זה הוא מעלה מן. כן? מעלה מן על, על המצב הזה. עוד פעם, הוא שמצטער על זה, אז הצער הזה נקרא אצלנו עלת מן. כן? ואז עצם זה שהוא מצטער, זה נקרא עלת מן, אז זוכה שמלמעלה האור מתקן לו את המן הזה. ויהיה לו תיקון המסך על אותם הכלים שמצטערים, שנמצאים בצורת החורבן, שנמצאים ברצון על מנת לקבל. כלומר, יש פה התפתחות במאמר שהוא בהתחלה מתאר לנו את המצב הזה של החורבן, ועכשיו הוא למעשה מעלה מן כנגד אותה הרגשה ש... של כוונה לא על מנת להשפיע. ובואו נתקדם במאמר. אם כן, אנחנו עכשיו נקרא בקטע 3. בעת אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע מטעם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאי הוא רב ושליט, זאת אומרת שעובד רק מטעם גדלות השם, היינו שיש לו זכייה גדולה שהוא משמש מלך גדול, נמצא באלו שעובדים בעל מנת להשפיע, הם כבר צריכים לדעת את מי הם עובדים. היינו, אם הוא באמת מלך גדול וחשוב, שכדאי לעבוד בשבילו. אולם בזמן שמתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, וכל הסיבה שיש להם כוח לעבודה היא מטעם חשיבות הבורא, אז מתחילה עבודה להיות בבחינת שכינתא באפרא. כלומר, במקום שהרוחניות, היינו לעבוד לתועלת השם, היה צריך להיות כל פעם יותר חשוב, באות לאדם מחשבות כאלו שמראות להפך.
0: כן, זאת אומרת שלא מספיק שהאדם מפתח איזשהו צער, חיסרון, על זה על המצב הזה שנקרא שכינתא באפרא, אלא יש פה תוספת. מהי אותה התוספת? שהאדם צריך להבין כלפי מי הוא עובד ולמה הוא עובד. זה לא מספיק סתם להצטער בפני עצמו. כמו שהוא אומר פה, שמי שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, הוא מטעם שכמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאי הוא רב ושליט. מה זה אומר? זה אומר שהעבודה של האדם צריכה להיות מכוונת כלפי גדלות הבורא, כלפי החשיבות שלו. זה התוספת שרבש מוסיף לנו כאן. זאת אומרת, שאדם צריך לפתח כזאת הרגשה שהוא נמצא כל הזמן בזכייה, שהוא הגיע למצב שהוא נמצא בדבר הכי טוב שיכול להיות לו בחיים, שהוא זכה לשמש את המלך, את המלך הגדול. והעבודה הזאת, עבודה על מנת להשפיע, מחייבת אותנו לדייק כמה שיותר באותה הכוונה הזאת, עבור מי אנחנו עובדים. למה? כי ברגע שאנחנו מתחילים לעבוד על מנת להשפיע, אנחנו מזה צריכים לקבל כוח, חומר דלק לעבודה. אם אין לנו חומר דלק לעבודה, אז יהיה לנו מאוד מאוד קשה להתקדם בדרך שלנו. ולכן העבודה שלנו מתרכזת על בניית גדלות וחשיבות הבורא. חשיבות המטרה, חשיבות הדרך, חשיבות הסביבה שלנו, כמובן, כל האמצעים שעוזרים לנו להתקדם בדרך, ורק אז, שימו לב מה הוא אומר כאן, רק אז, בנקודה הזאת, מתחיל המצב הזה שנקרא שכינתא באפרא. לפני כן, זה עוד ככה ברמת הדברים הכלליים, המושגים הכלליים שאנחנו מדברים. מתי זה ממש מתחיל להיות? ברגע שהאדם כבר מתחיל לכוון את העבודה שלו כלפי בניית וייצוב גדלות הבורא. זאת אומרת שהעבודה ברוחניות היא צריכה להיות לא לתועלת עצמי, אלא לתועלת השם, לתועלת הבורא. כל פעם זה צריך לגדול אצלנו, והרבש גם מסביר לנו שגם כל הזמן יבואו לנו מחשבות שיפריעו לנו במשחק הזה. אם חשבתם שזה ככה ילך בפשטות, לא. זה לא כל כך פשוט. למה? כי אנחנו צריכים לפתח חשיבות מאוד מאוד גדולה של תכונת ההשפעה, כדי שבאמת נוכל להתקן.
1: כן, הוא אפילו אומר, כלומר, במקום שהרוחניות, בשורה האחרונה, היינו במקום שרוחניות, היינו לעבוד לתועלת השם, היה צריך להיות כל פעם יותר חשוב. באות לאדם מחשבות כאלו שמראות להפך. בדיוק כמו שאמרת, איך בדיוק אז באות. ומי שלא עובד, אז לא מראות לו מחשבות.
0: לא מרגיש את זה, כן. וגם, יש פה עוד נקודה חשובה שחשוב שנכיר אותה. כי רבש נותן לנו את היסודות, את השורשים של מאיפה הכל משתלשל, וכתוצאה מזה, אנחנו צריכים לבצע את זה בעבודה שלנו, אנחנו צריכים להרגיש את זה, להבין את זה קודם כל, ולדעת מה צפוי לנו בדרך. אז יש לנו את מה שנקרא את הסדר של התיקון. זאת אומרת, אנחנו, קודם כל רק נזכיר תמיד, מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבריו. אנחנו צריכים, או הבורא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם. ואנחנו מצידנו צריכים לקבל את ההטבה, אבל צריכים לפתח את הכלי הנכון כדי שנוכל לקבל את אותה הטבה, וזה אומר שאנחנו נמצאים בתהליך של תיקון. ותהליך התיקון הוא תהליך מדורג, שיש בו כמה וכמה וכמה, לא מעט תהליכים, אבל בצורה ככה גסה אפשר לומר שיש פה כמה שלבים. בשלב הראשון אנחנו עושים מה שנקרא צמצום. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו לא משתמשים ברצון לקבל שלנו. זה דבר אחד. לאחר מכן, אנחנו עובדים על קנייה של חשיבות, של תכונת הבינה, תכונת ההשפעה. כמו שאנחנו לומדים, למדנו גם לא מזמן בסדרה ארוכה ויפה ומרתקת של הרב בשנת 2002, של פתיחה לחוכמת הקבלה, וראינו איך כל התהליך הזה משתלשל בצורה מדהימה ומחשבה מופלאה של הבורא, איך שהוא ברא את כל הדברים, ובעצם הבנו שיש שם איזשהו תהליך שבו תכונת המלכות מתערבבת עם תכונת הבינה, ומשם בעצם מתחיל הכל. משם זה השורש של הנקודה שבלב שלנו, ובסדר התיקון אנחנו מתקנים קודם כל מן הקל אל הכבד. זאת אומרת, קודם כל את התכונות הזקות יותר, את הרצונות הזקים יותר שלנו, ואחר כך אנחנו מתקנים רצונות עבים יותר. קודם כל מתקנים רצונות שנקראים גלגל תווי עיניים, ואחר כך רצונות שנקראים אחאפ. עליהם הרצונות הכבדים האלה שהרב התייחס אליהם בשיעור, הוא דיבר עליהם כרצונות ג' וד', על הרצונות האלה אנחנו צריכים לרכוש כמובן מסך שיאפשר לנו לעשות נחת רוח, לעשות נחת רוח לבורא, לא פחות ולא יותר. אז על זה אנחנו מדברים, נכון?
1: כן, ועכשיו אנחנו מגיעים לשלב הבא, שהוא מתאר לנו בחשבון של האדם עם המצב, אז אנחנו נקרא בקטע 4, ובאמור יוצא שאדם צריך לתת חשבון לעצמו טרם שהוא הולך להתפלל, על מה להתפלל. לכן אמר אבי המורי זצ"ל שיש לאדם להתפלל דבר אחד, וזה כולל הרבה דברים, והיא שהוא מבקש מהשם שייתן לו רצון לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. היות בכדי שיהיה לו רצון להשפיע, מוכרח הוא שתהיה לו אמונה בהשם ושיאמין בגדלות השם. אולם תפילתו, מה שהוא רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו הוא שאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות, שתהיה הכוונה שיאמין שיש הנאה לבורא מהמעשים שלי. כלומר, אף על פי שהאדם לא מרגיש שום טעם והרגשה בעת היגיעה שלו, שיהיה כוח בידו לומר לגוף שלו בזמן שהגוף טוען, הלו אתה רואה שאין לך שום טעם בלימוד התורה וכמו כן בתפילה, אז האדם רוצה שיהיה לו הכוח לומר לגוף, היות שאני עובד רק שהשם יהנה, מה חשוב אם אני מרגיש טעם בזה או לא?
0: מה שיפה פה בקטע הזה, שממש רבש לוקח אותנו עוד צעד אחד קדימה, ומפתח את כל הנושא של יחס של האדם לבורא, כן? על מה בעצם האדם צריך לעסוק, איזה מין הבחנות יש לו שהוא ככה מתקדם בדרך הזאת. הוא מפתח, אמרנו, חיסרון, דיברנו על השבירה, כן, דיברנו על זה שקרתה שבירה, תכונות הבינה והמלכות מתערבבות יחד, זה מאפשר לאדם להתחיל לפתח מערכת יחסים כלפי הבורא. למה? כי יש לו כבר משהו שהוא יכול להשוות אליו. זאת אומרת, מצד אחד יש את תכונות הקבלה, מצד שני את תכונות ההשפעה, והוא בעצם כבר יכול לעשות איזושהי השוואה ביניהם, ולהבין מהי מערכת היחסים שלו עם הבורא. זאת אומרת, כמו שהוא אומר פה, אני רוצה, בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות, ככה האדם אומר, שתהיה הכוונה שיאמין שיש הנאה להבורא מהמעשים שלי. זאת אומרת, תחשבו איזה מחשבה ככה נשגבת. זאת אומרת, אדם פועל, עושה דברים, והוא צריך להאמין למעלה מהדעת שהבורא, תכונת ההשפעה, שהיא נסתרת, לא גלויה,

0: מהשבירה, וזה חשוב שאנחנו נבין את השורשים שלנו ואיך זה משפיע עלינו בחיים שלנו. אני חושב, גילי, שאנחנו אולי נראה את קליפ מספר 1, רכף, לא לפני שנזכיר לחברים, גם פה, באולפן, שאתם מוזמנים לשאול שאלות, אז גם אתם מוזמנים להרים סימני שאלה, לשלוח לנו גם בצ'אט, ובואו נספר יחד בקליפ, קליפ מספר 1, ואחרי זה ניגש לשאלות. בבקשה.
1: רצון לקבל שמגיע אלינו, מגיע לאחר השבירה. שהשבירה היא תנאי, שבלי שתהיה הקשר בין רצון לקבל ורצון להשפיע, שיכול להיות רק על ידי השבירה, אי אפשר שום דבר לעשות עם רצון לקבל. כדי להביא את הנברא למצב שממנו אפשר לדרוש התיקונים שלו, נעשתה שבירה. ומה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להגיע לתיקון השבירה. באותם הכלים שמתגלים לנו ככלים השבורים, בכל העמקות שלהם, בכל הערבוביה ביניהם, אנחנו צריכים להבחין מה הרע שבהם, באיזה בדיוק ההבחון הרע, כלפי איזה קנה מידה אנחנו מונדים את הרע, שלא רצון לקבל זה רע, אלה שמשתמשים בו בצורה שלא לטובת הבורא, זאת אומרת, שלא להתאמת עצמנו לבורא. אז זה נקרא רע, ואז במידה שמרגישים את זה, אז יש לאדם דחף להפוך את הרע הזה לטוב. ההיסטוריה שלנו היא מסבירה לנו איך באמת מכינים את הרצון לקבל לתיקון. שבאלפי שנים שהאנושות קיימת, הרצון לקבל שבגוף האדם, גם בימי וגם רוחני, גודלים. הרצון לקבל שגודל, הוא גודל מהוויות דשורש, א', ב', וכאן שהוא מגיע להוויות ג', ואחר כך להוויות ד', בדרך יש לו שבירה. כשהוא נמצא עדיין במצבי הקטנות, אז יש כאן עניין של משפחת יעקב, כניסה לגלות מצרים, הרגשת הגלות מצרים, יציאת הגלות מצרים, עדיין כל השלבים האלה, מדרגות האלו, הם היו באביות הקטנה ביותר, באביות א', שיש כלי שמקבל את האור, יכול ללכת איתו באיזושהי צורה, מגיע לבחינה ב', בונה את בית המקדשים, עד שמתחילים להיכנס לאביות ג' ואביות ד', זה שבירת בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, שכמו שגם כן היה מגולה בהיסטוריה, במעשה, מה שקרה, זה קרה עקב התפרצות שנאת חינם.
0: כן, אז זה היה הקליפ של הרב שדיבר על השבירה, הוא תיאר לנו ככה קצת יותר בפרוטרוט את התהליך שקורה. בואו ניגש לשאלות שלכם. קודם כל, יש פה שאלות לחברים שנמצאים כאן? יש לכם שאלות? עוד לא. אוקיי, בסדר גמור. אז בואו אנחנו נתחיל עם שאלות ממערכת הערבות. אני רואה את לטין 4. בבקשה.
2: Buenos días, querido.

0: Profesores, buenos días, Gil. Bajo la primicia que tenemos un gran desarrollo de la parte intelectual, del conocimiento, y
1: So
0: hemos
1: I'm to
0: rezagado
1: beam.
0: la sensación de sentir al mundo. La pregunta del Latin 4 es la siguiente: ¿cómo pasar del intelecto a sentir la grandeza del Creador para asumir la responsabilidad de rezar por el despertar espiritual de la humanidad?
1: איך לעבור מהשכל להרגשת הגדלות של הבורא כדי לקבל את האחריות להתפלל על ההתעוררות הרוחנית של האנושות.
2: כן, איך באמת לעבור מהשלב האחד לשלב השני? הייתי אומר שקודם כל... קודם כל, אתה חייב להיות, לחיות בתוך העולם הזה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על דברים מאוד גבוהים, על יחסים של האדם עם הבורא, ובהחלט אפשר להגיע אליהם, כי המקובלים מלמדים אותנו על זה, ומדברים על זה, הם השיגו את זה. אבל אנחנו גם יודעים שבאותה מידה, האדם חייב להיות ככה מאוד פעיל במה שנקרא בעולם הזה. זאת אומרת, זה הבסיס, זו הפלטפורמה שממנה אפשר להגיע לאותם יחסים מאוד מיוחדים ולפתח את מה שנקרא גדלות הבורא. כי תחשוב על זה, הבורא הוא לא... מה זה הבורא? הבורא זה תכונת ההשפעה. ככה אנחנו שומעים. אבל מה זה תכונת ההשפעה? יש לה צורה, יש לה איזשהו מערך, איזשהו מראה. אין שום קצה של חוט פה במה שקשור לפתח גדלות, חשיבות לכוח שהוא אף אחד אין לו נגיעה בו חוץ מהמקובלים. אז איך אתה יכול לפתח מהמצב הזה שאתה לא רואה ולא שומע ולא מרגיש כלום שקשור לבורא? איך אתה מפתח גדלות של הדבר הזה? אז אומרים המקובלים, רק מתוך זה שאתה פעיל, אתה חי בעולם הזה ואתה בא במגע עם בני אדם ואתה נמצא איתם באינטראקציה כל הזמן, זה בדיוק קרש הקפיצה שלך לפתח את היחסים שלך עם הבורא. זאת אומרת, יש גם איזושהי נטייה כזאת לזלזל גם במה שקורה בעולם הזה. לא, אנחנו רוצים ככה רוחניות והכל. אין רוחניות בלי גשמיות. זאת אומרת, דווקא מתוך הגשמיות הזאת אנחנו יכולים להגיע ולפתח גדלות הבורא. וספציפית הייתי אומר שאנחנו זכינו בתקופה שבה אנחנו נמצאים, אנחנו חיים בתקופה שלא הייתה מעולם. זאת אומרת, יש כל כך הרבה עשיריות, כן? חברים, חברות שעובדים בעשיריות, שזה קרש הקפיצה לרוחניות. בלי עשירייה אין שום גדלות בורא. על מה יהיה גדלות בורא? זאת אומרת, העבודה בינינו, בין החברים, במאמץ משותף, מודע, לבנות גדלות הבורא. אתם זוכרים את הדוגמה שפעם רב נתן לנו, שצריך להחזיק את הכדור הזה, כדור באוויר, כן? שהוא לא ייפול. מה זה הכדור הזה? הכדור הזה זה תכונת ההשפעה שאותה אנחנו מנסים כל הזמן לבנות בינינו. ודרך זה, מתוך המאמץ הזה, כמו שרב מסביר לנו, אתה תתחיל להרגיש שיש לך איזה מין יחס למושג הזה שנקרא בורא. אבל הכל דרך עבודה פעילה בעולם הזה, עם אנשים, עם בני אדם, בייחוד עם חברים בעשירייה.
3: כן, יש פה דגש חשוב, כי אתה שואל על איך לעבור מהבנה שכלית להרגשה, ואז כלפי העולם. אז כלפי העולם זה הגיע, אבל רב אומר לנו תמיד, קודם כלפי החברים בעשירייה, ואז גם בעשירייה, נכון, בהתחלה אנחנו עושים פעולות שמבינים בשכל שצריך לעשות, כי ככה המורים שלנו אמרו, ומתוך הנעשה ונשמע, מתוך העבודה כלפי החברים, אז מגיע הרגש אליהם. וכשאתה תרגיש שהחברים חשובים לך, ותרצה להתפלל עליהם, אחר כך כבר יבוא להתפלל על העולם. אבל להתפלל על העולם, והחברים שלי לא כל כך, אז אנחנו בטוח בכיוון הלא נכון. בסדר? לכן בעשירייה לתת את כל המאמץ, ומתוך זה, מתוך החיבור, משה אמר, כל העולם הוא עשירייה אחת, אבל בשביל להגיע, אני צריך להרגיש קודם את העשירייה שלי, עוד עשיריות, ואז נרגיש את כל העולם. בסדר? אז מאוד חשוב לא לעקוף את ה... כמו שאומר, בשביל להגיע לקומה 2 צריך ללכת בקומה 1 איפה שהחברים נמצאים. תודה.
2: כן. ליטואניה 1, בבקשה.
4: Добрый день, дорогие преподаватели. Меня хорошо слышно?
5: Шалом, Микарим.
6: О, Микарим, что мне там сказал?
4: Хочу спросить, на утреннем...
5: Пойдем сначала, бешура бокер, рав... הרב שלנו אמר לנו ש...
6: הרב אמר, שברצון לקבל ברמות הבריאות שורש א' ב', אין מה לתקן שם. השאלה, הוא שואל מה בעצם יש... אם הוא יכול לחזור רק של השאלה שמבין טוב יותר?
3: כן, בוא נגיד רק אנחנו שמענו גם את יגאל וגם את שלמה, אז שרק אחד יתרגם בבקשה. כן, אם אתה יכול לחזור על השאלה בבקשה, ליטואניה אחד, חבר?
4: На утреннем уроке в комментарии Рава прозвучало, что
6: בשיעור בוקר הרב אמר שרצון לקבל ברמת טוביות א' שורש א' ב', בזה אין מה לתקן. אז השאלה, האם יש מקום לדבר על רצון להשפיע או רצון לקבל ברמת א' ב' ושורש? כלומר, מה עבודה בזה? והאם בכלל יש טעם לעסוק בחוכמת הקבלה? כשאם עובדים עם רצון לקבל ברמות עוביות של שורש א' ב', מה עבודה עם רצון מסוג כזה?
2: כן, אז השאלה, שאלה ברורה, גם אני מניח שאתה מתייחס למה שרב אמר, בוא נקרא את זה רגע. רב אמר את זה, זה מופיע בטקסט של הקליפ, של קליפ מספר 2, אבל בוא רגע נתמקד בקטע שאתה מתייחס אליו. רב אמר כך, זאת אומרת, שאין עדיין פעולה לטובת הבורא, אלא רק כוונה, כי הבינה הזה, תכונות של ההשפעה, זה נקרא תכונות של שהוא משתמש עם בינה ועם מלכות שלו, בעוביות שורש א' וב', שהם נקראים רק בינתיים ככוונות. זה לא הנתינה בעצמה, אין לו מה לתת, כי עדיין העוביות האלו, שורש א' וב' שבאדם, הם לא רצון לקבל ממש תכונות, שמרגיש בהם תענוגים. ורק תענוג שאדם מרגיש שמקבל אותו מהבורא, אותו התענוג אדם יכול להפנות אותו כלפי הבורא. לכן, רק בתענוגים שהם אחרי גלגלת ועיניים שתיקן, בתענוגים שהוא מרגיש אותם באחפ, בכלים של מלכות ממש, תענוגים האלה הוא צריך לכוון להרגיש אותם בעל מנת להשפיע. וזה מה שנקרא שעושה בזה נחת רוח. הנעה לבורא, ובזה הוא מדמה את עצמו לבורא, וכאן כל התיקון. אז מכאן אנחנו רואים שבמה העסק שלנו, אם לא שמתם לב, אנחנו מתעסקים בענייני תענוג, בענייני הנעה בחוכמת הקבלה. אנחנו, הבורא מלמד אותנו איך לקבל את הטוב והעונג ממנו. והוא כמובן ברא אותנו ברצון הפוך אליו, וברא בנו עם רצונות ברמות שונות. הרצונות של שורש א' וב' הם אומנם רצונות זקים, אבל אי אפשר לבטל אותם. כי בכל זאת, בזה אנחנו רוצים לתת תענוג לבורא, רוצים להשפיע על הבורא. זה בעצם העבודה שלנו. אז נכון שהם רצונות זקים יותר, אבל אי אפשר להתעלם מהם. זאת אומרת, אלה רצונות שאנחנו מתחילים איתם וחייבים אותם, ואחר כך מתקדמים לרצונות עבים יותר, ששם אנחנו נדרשים כבר באמת למסך עם כוח שיכול לתת, לפעול בהשפעה עם כוונה על מנת להשפיע. ותשימו לב, שים לב, הוא אומר שבזה האדם עושה נחת רוח לבורא. בזה שאתה חושב איך להנות לבורא ויש לך יכולת לעשות את זה, ככל שאתה רוכש, מושך מאור ומתקן, רוכש מסך, אז אתה יותר משפיע על הבורא. יותר תענוג, גם לבורא וגם לך. שאלה הבאה.
3: Woman Mac 142.
6: שלום מורים אהובים, חברים וחברות, תודה על שיעור מיוחד ועל ההסברים. יש לנו שאלה, בקליפ הראשון הרב מסביר שבאותם כלים שהם מתגלים שבורים, כשבורים, האדם חייב בהם לגלות את הרע. כלומר, איפה הכוונה העצמית היא נכבט בתוך הרצון. ובעבודה שלנו כאילו יש ערבוב בין מצבים שנראים מתוגנים, אבל למעשה אני רק בעצם מסתירה את הקלקול שבהם. אז השאלה, איך לגלות מתי באמת אני מתקדמת לכלים מתוקנים, נמצאת בהם, ומתי אני באמת רק משלה את עצמי ובעצם שקועה בכלים אגואיסטיים עבור עצמי.
3: בוא נקרא את מה שרב אמר, ומתוך זה נצא לתשובה. רב אמר ככה, הרצון לקבל שמגיע אלינו, מגיע לאחר השבירה, אמר בקליפ, כן? שהשבירה היא תנאי שבלי שיהיה קשר בין רצון לקבל ורצון להשפיע, שיכול להיות רק על ידי השבירה, אי אפשר שום דבר לעשות עם הרצון לקבל. כדי להביא את הנברא למצב שממנו אפשר לדרוש את התיקונים שלו, נעשתה השבירה. מה שאנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להגיע לתיקון השבירה באותם הכלים שמתגלים לנו ככלים השבורים בכל העמקות שלהם, בכל הערבוביה ביניהם. אנחנו צריכים להבחין מה הרע שבהם, איזה בדיוק הבחון הרע, כלפי איזה מידה אנחנו מודדים את הרע. שלא רצון לקבל זה רע, אלא שמשתמשים בו בצורה שלא לטובת הבורא. זאת אומרת שלא להתאמת עצמנו לבורא, אז זה נקרא רע, ואז במידה שמרגישים את זה, אז יש לאדם דחף להפוך את הרע הזה לטוב. כן? אז אנחנו עובדים כלפי מה שמתגלה לנו כשבור, ומה שלא מתגלה אנחנו לא יכולים לעבוד, כי זה יהיה מיפה ולחוץ. איך יתגלה הכלי כשבור? הוא יתגלה מתוך העבודה בינינו, שוב. בעבודה בינינו אנחנו מגלים את הכלי כשבור, ואז אנחנו יכולים לדרוש תיקון. כלפי זה מתגלה הרע. בסדר? אין רע בלי הרצון, בלי הקשר בינינו. לכן כל התיקון הוא בקשר בינינו. כל הרוחניות היא בקשר בינינו. אז אנחנו, זה כאילו יוצא שאנחנו מדברים בשני מישורים, כאילו מבחינה שכלית אנחנו מבינים את התהליך, בסדר, אבל אז עוברים לביצוע ומשהו שם משתבש לנו. אז הכל בינינו, בסדר? בקשר בינינו, ואז שם, כשאנחנו מדברים על שבירה, על הרצון, על הרע, זה רק מתוך הקשרים האלה. אז זה באמת קשור לעבודה. אחרת אנחנו מהר מאוד יכולים לצאת מהכיוון.
2: וגם הייתי מוסיף, את לא צריכה לדאוג יותר מדי מזה שהאם הרצונות שלך מתוקנים או לא. בוא נגיד זה ככה, תצאי מנקודת הנחה שהם לא מתוקנים. בסדר? למה? כי אנחנו באמת לא מתוקנים, וכל פעם מתגלים רשימות חדשות. אז מן הסתם הם לא מתוקנות, ועוד הפעם צריך להתחיל את התהליך של התיקון. אז יותר טוב להבין שאנחנו, עד שאנחנו לא מתקנים לגמרי, אנחנו בטוח מקולקלים, ויש לנו מלא הזדמנויות לעבוד ולהשפיע. Women German, כן?
7: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Kişisel düşüş hissinin şeyinin bütün dünya üzerindeki...
8: Şalom, morim, haberim yakarim, şeyla yi kazot. Mahu atnay bepnimiyut, şemeafşer להרגיש את הירידה הפרטית של האדם, ולהפוך אותה לחיסרון על גלות השכינה?
2: כן. שאלה מעניינת, מהו התנאי, את שואלת, כן? איזה תנאי שאדם יכול להפוך מצב...
3: כאב כאילו לעצמו, לכאב על צער השכינה.
2: לכאב על צער השכינה.
3: זה קצת מזכיר לי את היראה, שלושה סוגי היראה שיש באדם, שהיראה השלישית הוא בגין די יאורה ושליט. אנחנו כל הזמן בשלושת העירות, כן? בעיקר שאנחנו בעולם הזה. אבל התנאי, עוד פעם, זה מתוך העבודה בחברה, אנחנו מזכירים לעצמנו מה המטרה. וככל שאנחנו מחדדים את המטרה, את גדלות הבורא, אז כלפי הגדלות שלו יגיע הצער על חוסר קשר עמו, חוסר השלמות של המערכת שהוא הכין בשבילנו. אם אין גדלות הבורא, לא יהיה לנו צער השכינה, כי לא נרגיש את השלמות וכלפי זה את השבירה. אז התנאי זה דווקא גדלות הבורא שחיה בעשירייה. בלי גדלות הבורא לא יהיה לנו צער על חוסר נוכחות הבורא בחיים שלנו, בחוסר השלמות. אנחנו לא נראה את ירושלים בשמחתה ולא נראה את חורבנה. בוא נקרא אולי את ההגדרות של חורבן ושמחתה של ירושלים. חורבן ירושלים, אומרנו שזה מצב שבו המלכות שהגיעה לגובה הבינה נשברה ונמצאת בכוונה על מנת לקבל. אז עוד פעם, איפה אנחנו מרגישים שאנחנו נפלנו לכוונה על מנת לקבל? רק כשאנחנו מנסים לעבוד בהשפעה כלפי החברים. ואז הוא אומר, רב אומר, כל מי שמצטער על חורבן ירושלים, כן? שירושלים זה נקרא עיר שלם, יראה שלמה, יראה שלמה זה נקרא מלכות שהגיעה לגובה של בינה, כן? ונשברה ונמצאת ההפך. אז כל הקשר הזה של בינה ומלכות בכוונה על מנת לקבל, זה מה שנשבר. אנחנו ואחר כך כשיש תיקון, כן, שמחת ירושלים, יש תיקון של הכלים האלה, יש תיקון של הקשר הזה. אז לא יהיה לנו צער כלפי הבורא אם לא יהיה לנו גדלות הבורא בינינו. לא יהיה לנו, בשביל זה אנחנו תמיד מזכירים למה אנחנו עובדים. בשביל זה להתאסף, אם זה לא למען הקשר עם הבורא, זה התאספות, אנחנו מרגישים שהיא חסרה. בשביל זה אנחנו תמיד קוראים כאת הכוונה, בשביל זה אנחנו תמיד מחדדים את הכוונה. ומצד שני, יש לנו גם התאספויות ופעולות שגרה שאנחנו עושים, שמחזיר אותנו לכוונה הזאת, נכון? יש לנו סדרי עבודה שישו בוקר, ישו, ומפגשים של העשירייה. אז גם אם אני יוצא מהכוונה, מתוך זה שאני בא לאותם אירועים, אותם סדרים שיש לנו, אז כבר הכוונה חוזרת, החברים מזכירים לי וכן הלאה.
2: כן, הייתי גם מוסיף שבנוסף לגדלות הבורא שחייבת להיות בינינו, סונגול, חייבת להיות גם אהבה. את יודעת, כשגבר ואישה מתחתנים, אז יש ביניהם אהבה, אבל ברגע שיש ילדים, אז האהבה, הבסיס לאהבה הוא גדל. ואז אדם עובר כל מיני מצבים, והוא מרגיש פעם ככה ומרגיש פעם ככה, אבל האהבה כבר מתחילה לחייב אותו. אהבה לילדים, אהבה לאישה, אהבת האישה לגבר וכן הלאה, כי יש אהבה נמצאת. וכשיש אהבה, אז אדם יכול להתחיל להגיע למצב שאם הוא לא עושה משהו, הוא לא מוותר מעצמו עבור האהבה הזאת המשותפת, עבור המטרה המשותפת, אז הצער הזה הוא כבר הצער על זה שהוא פוגם באהבה המשותפת של כולם. וכשאנחנו עובדים בעשירייה לאורך הרבה שנים, ומקפידים ועושים את כל הפעולות, ומבצעים, מממשים עצות של מקובלים, לאט לאט מתפתח באדם יחס כזה של אם הוא עושה משהו שהוא לא לטובת החברים, מתחיל לכאוב לו, מתחיל להרגיש ממש בזה כאב שהוא פוגם באהבת חברים ובזה באהבת הבורא. אז חשוב שיהיה גם אהבה. ודים, בבקשה.
9: Да, вопрос такой.
6: Кенджела Казот.
9: Что про осознание зла, что делать, если кажется, что чувствуется,
6: что зла много, что внутри меня раскрывается, что יש הרבה רע, בתוכי מתגלה הרבה רוע, ושאני לא אצליח להתמודד איתו, ואני רואה כנגד את החברים גדולים, מוצלחים, ואת עצמי כלא מוצלח. כן, אולי איכשהו כבר שנים לא מצליח לקיים את העצות של המורים, אז מה לעשות ככה במצב כזה שמרגיש שהכל רע ושום דבר לא יוצא, כשמורגש קושי כזה?
3: נו, זה זמן לתפילה. זה זמן לתפילה. דווקא מי יכול להרגיש ככה? זמן מתוך עבודה. מי שלא עובד לא מרגיש. דווקא אני רשמתי לי היום בשיעור, שלדבר נכון זה לדבר מתוך הכלים, מתוך מה שאב אמר. מה זאת אומרת מתוך הכלים? מתוך העבודה. דווקא מי שמנסה, אז הוא מרגיש את מה שאתה מתאר. כי אתה תשאל לאנשים ברחוב, הם לא מרגישים כזה דבר. ולכן הרגשת הרוע הזאת זה דבר חשוב אצלנו. זה פה הוא, דווקא בקטע השלישי שקראנו, יותר הוא מדבר. תראה, הוא אומר, בוא נקרא בחזרה את קטע השלוש. אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, מטעם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאי אורה ושליט. זאת אומרת, שעובד רק מטעם גדלות השם. היינו שיש לו זכייה גדולה, שהוא משמש מלך גדול, כן? בסירייה המגדילים והכל, ונמצא באלו שעובדים בעל מנת להשפיע, הם כבר צריכים לדעת את מי הם עובדים. היינו, אם הוא באמת מלך גדול וחשוב, שכדאי לעבוד בשבילו. אולם בזמן שמתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, וכל הסיבה שיש להם כוח לעבודה היא מטעם חשיבות הבורא, אז מתחילה העבודה להיות בבחינת שכינתה באפרה. כן? כלומר, במקום שהרוחניות, היינו לעבוד לתועלת השם, היה צריך להיות כל פעם יותר חשוב, באות לאדם מחשבות כאלו שמראות להפך. כן? בדיוק הרגשת הרוע הזה, אז היא באה. אבל למי היא באה? למי שעובד. בדיוק כשעובדים בעל מנת להשפיע, רוצים להשפיע לחברים, עושים הכל, נכון? ראינו אותך בקזחסטן עם החברים, בטיילנד, איפה שאתה הולך, אתה נותן כוח לחברים, ככה גדלות וכל הכלי מדליק. אז דווקא כנגד המאמץ הזה, להגדיל את הבורא, אז יכולים לתת לך... בבקשה, פליז. אז דווקא שם יכולים לתת לך... התגלות של הרוע, של כוונות, אולי לא כאלה תיאורות כמו שחשבתי, אבל זו הזדמנות יפה לתפילה.
2: הייתי גם מוסיף עוד ככה, קבל עוד גם איזה הצעה. קודם כל אתה בחברה טובה. אתה יודע למה? גם בעל הסולם כותב על זה, שאני שמח ברשעים שמתגלים. אז קודם כל אתה במצב טוב. אם אתה מגלה שאתה הפוך והחברים כאילו יותר טובים ממך והכל, מעולה. אתה מתקדם טוב, אז אתה צריך להגיד לעצמך שאתה מתקדם טוב. ודבר שני, תגיד תודה, כאילו, איזה יופי, וואי, שהבורא נותן לי כאלה חברים, אחרת מה, אם אני הייתי חושב שאני יותר טוב מהם בכל דבר, אז מה יש לי להתקדם? איפה התפילה הזאת שגיל הקריא לנו פה עכשיו, מאיפה היא תבוא? מאיפה אם אני לא אקנה קנאה טובה כזאת בחברים שלי, שהם ככה יותר מוצלחים? אני מבין שאתה בקבוצה מאוד חזקה באלמטה, ויש לכם שם ממש כל אחד שם תותח השפעה, וזה לא פשוט, אבל מצד שני אתה צריך להגיד תודה לדעתי על כל רגע שאתה נמצא שם. אז בהצלחה. כן, Women Mac 159, בבקשה.
10: שלום חברים יקרים, שאלה בהמשך, רשמתי, אנחנו צריכים להכיר מה זה רע. אוקיי, גילינו את הרע מה זה, ובאותה מידה שמתחילים להרגיש אותו, כן מרגישות, אבל פה קצת מופיע כזו שאלה שהרצון לקבל הוא כל הזמן ילך ויגדל עוד ועוד. אז איך לא לברוח מהמערכה? לצד אותו קושי שכל פעם הולך ומתווסף לנו. גם כשהרצון לקבל גדל וגם כשמאבדים טעם בעבודה, כי החבר מקודם אמר שהוא מרגיש רע, אז הוא מתפלל, בסדר, אתה מתפלל, אבל אתה מתפלל, הבורא שומע תפילת כל פה, שומע תפילה של כל אחד, אבל אתה מרגיש עדיין את הרע, אתה לא מרגיש את הענייה על התפילה. כלומר, אתה רוצה לתת, אבל אתה עוד לא מרגיש, לנסח את זה בצורה נכונה, כלומר, את עול העבודה, זה מה שאתה מרגיש. ולאבד טעם, אולי אתה לא יכול להרגיש טעם, אבל את הקושי בעבודה אתה כל פעם מרגיש, זה הולך ונעשה יותר קשה. אז איך לא לאבד לפחות את הטעם בעבודה?
3: לא לאבד את הטעם, את צריכה חברה. ממש חייבים חברה שתגדיל לנו את החשיבות העבודה, שתצביע לנו, בדיוק כמו שעכשיו עדים שאל, שתצביע לנו על, על הדרך, תכוון אותנו, תקייל אותנו, שנראה את זה כברכה, שהבורא, כמו שאומרים, הוא לא מכה, הוא מרפא, שזה ממש בורא מקרב אותך, ונותן לך הזדמנות לדרוש אותו, לא כמו אגואיסט קטן שנהנה בכלים דקבלה, אלא דווקא מתוך החוסר הטעם, זה דבר מאוד מבורך, אבל להגיע לברך על זה, זה רק בעזרת החברה. לבד אני לא יכול. אנחנו רואים מאוד מאוד קשה. החברה היא ממש כמו איזה פריזמה שמחזירה אותך, ויותר מזה, יכולה לשמוח במצב. כי לא מורידים בקודש, מעלים בקודש. לנו זה מרגיש כירידה בקודש, אבל זה דווקא מקום יגיע, מקום להתקרב. אז עם החברות, תראי את גדלות החברות, תני להם יד, תלכי אחריהם ככה בעיניים עצומות, והם ייתנו לך כוח, הם יראו לך כמה הבורא גדול, ואת תרגישי שהוא ממש כן עונה לך. אם עכשיו את לא מרגישה, עניה את התפילה, את תרגישי דווקא שאת ההתרחקות הזאת כעניה, שהבורא דווקא מזמין אותך. אבל עם החברות.
2: ואני גם רוצה לתת לך עצה. ספר שמעתי את מכירה? מכירה, נכון? יופי, נכון. אז מאמר י"ב בשמעתי, גם לכולם. כן, מאוד מומלץ. שאלה החברה איך לא לברוח מהמערכה ואיך להשיג טעם בהשפעה. אז בעל הסולם אומר, מאמר קצר, מדויק עם חץ ללב.
3: י"ב.
2: עיקר עבודת האדם צריך להיות איך לבוא ולהרגיש טעם ולהשפיע בנחת רוח ליוצרו. היות שכל מה שהאדם עושה לתועלת עצמו מרחקת אותו מהשם, מטעם שינוי צורה. מה שאין כן, שימי לב, אם הוא עושה מעשה לתועלת השם, אפילו שהמעשה תהיה הכי קטנה, מכל מקום נקרא זה מצווה. לכן עיקר השתדלות האדם צריך להיות להשיג כוח המרגיש טעם בלהשפיע. שוב, עיקר השתדלות האדם צריך להיות להשיג כוח המרגיש טעם בלהשפיע. ואיך עושים את זה? זה אומר, וזהו על ידי שממעטין בכוח המרגיש טעם בקבלה עצמית. ואז לאט לאט משיגים את הטעם בלהשפיע. שמעתי י' ב'.
3: טוב, יאיר, באמת יכולנו פה, לא יש לא עוד המון פה. שאלות. אפילו עוד לא, קיבלנו שאלות שכתבו לנו רק בלייב, אז הם מודים מאוד מאוד לכולם. היום יש לנו כמה הודעות מאוד חשובות, אז נקרא הודעות?
2: אני אקרא.
3: בבקשה.
2: יאללה. טוב, אז הודעות שלנו לסיום. חברים יקרים, אנחנו בעקבות שינוי זמני סעודות, אנחנו רוצים לעבור על הלוז שלנו לסוף השבוע. מחר, יום שישי, 26 לשביעי, אז שיעור הכנה לשיעור בוקר בשעה 2:40, שיעור הקבלה היומי בשעה 2:50, בשעה 5:45 תהיה לנו סעודת חומוס, ובשעה 12 שיעור הצהריים, ובשעה 2:30 סעודה ראשונה, וביום שבת 24 לשביעי, ויום שבת 25 לשביעי, שיעור הבוקר בשעה 2:40, שיעור הקבלה היומי בשעה 2:50, בשעה 5:45 סעודה שנייה, בשעה 3:45 הכנה לשיעור צהריים, שיעור ערב, בשעה 4 שיעור, ובשעה 6 בערב סעודה שלישית. אז באמת תודה לכל החברים שהצטרפו, שהיו בשיעור, באמת הורגש החיסרון והכוונות והתמיכה והכל, גם החברים שנמצאים פה כאן בסטאז' במרכז בני ברוך, אנחנו מזמינים את כולכם, פותחים את הלב ורוצים באמת לראות כל אחד ואחד מכם, תבואו, נתקלל ביחד, נלמד ביחד, נעשה נחת רוח לבורא ביחד, ונסיים ב...
3: נסיים בניגון.
2: בניגון.
3: בבקשה.
11: קבל השם חזר.

חברים יקרים, לקראת תשעה באב שחל היום, נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך 7/8/2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. מתוך כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1150. כעת נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. חז"ל אמרו, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. הנה בפשטות, קשה להבין, בטח שהיה הרבה צדיקים שהיו מתאבלים על ירושלים, ולא ירושלים עדיין לא נבנה, ואיך הם זכו לראות ירושלים בשמחתה. בטח על דרך הפשט יש על זה תירוצים, ויש לפרש זה על דרך עבודה. ידוע שמלכות נקראת ירושלים, לכן כשאנו אומרים חורבן ירושלים, הפירוש יהיה על בית המקדש שנחרבה. היינו שזה נקרא שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, זה שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהשגחה של בחינת טוב ומתיב, היות שזה נסתר מהאדם. מלכות היא המשפעת לנשמות ולביה, שכל השפעות שבאות מלמעלה להנבראים הן בחינת מלכות. נמצא לפי זה שהמלכות אינה מכובדת אצל הנבראים בגלל שלא רואים את חשיבותה, מה שהיא משפעת אלינו. בזה נקרא ירושלים בחורבנה. היינו, כלומר, במקום שהיא הייתה צריכה להשפיע טוב ועונג להנבראים, שכולם יראו את מעלתה, רואים שהכל אצלה חרב ואין לה מה לתת, כמו שנאמר, וזה לשונו, ואת אבלי ירושלים ואת העיר האבלה והחרבה והבזויה והשוממה. היינו שהכל חרב ונחרב, שזה נקרא שכינתה באפרה. לכן, בזמן שהאדם צריך לקבל עול מלכות שמיים, יש התנגדות גדולה מצד הגוף. לכן, אם האדם מתגבר ומקבל על עצמו עול מלכות, אף על פי שלא רואה שום חשיבות, והוא מתאבל על זה, מדוע הוא כך? היינו, למה כל כך נסתר מאיתנו את חשיבותה של ירושלים ומתפלל על זה, מדוע אין חשיבות למלכות, ומבקש מהשם שיקים את ירושלים מהאפר הזה שהיא נמצאת בה. ובשיעור שהאדם מצטער על חורבנה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. והאדם זוכה לראות אותה עומדת בשמחתה. היינו שהיא כן משפיע לו טוב והעונג. נמצא שהפירוש יהיה אותו אדם המצטער ומתאבל על ירושלים, מדוע היא שכינתה באפרה, האדם הזה הוא הזוכה לראות בשמחתה. כי אין אור בלי כלי, והיות שיש לו הכלי, היינו החיסרון, מדוע ששכינתה היא באפרה, הוא מצטער על זה. לכן הוא זוכה ורואה בנחמת ירושלים. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו.
ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ויש להבין מהו ההבדל בין שור לחמור בעבודה. וכמו כן, מהו ההבדל בין ישראל לעמי בעבודה. אבי ומורי זצ"ל אמר, ההבדל בין שור לחמור הוא ששור נקרא בחינת מוחה, שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו ידע שור קונהו. וחמור הוא בחינת ליבה, היינו הרצון לקבל, שזהו וחמור אבוס בעליו. ולפי זה יש כאן להבחין בית בחינות. א', אלו שעובדים בשביל שכר, היינו שמקיימים תורה ומצוות, הוא בכדי לקבל שכר. נמצא, עיקר שאלתם היא, כמה שכר אני אקבל, ומה יהיה השכר, אם הוא כדאיות לתת עבור השכר הזה את היגיעה בתורה ומצוות. ב', אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, מטעם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאי הוא רב ושליט, זאת אומרת, שעובד רק מטעם גדלות השם. היינו שיש לו זכייה גדולה שהוא משמש מלך גדול. נמצא באלו שעובדים בעל מנת להשפיע, הם כבר צריכים לדעת את מי הם עובדים. היינו, אם הוא באמת מלך גדול וחשוב, שכדאי לעבוד בשבילו. אולם בזמן שמתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, וכל הסיבה שיש להם כוח לעבודה היא מטעם חשיבות הבורא, אז מתחילה העבודה להיות בבחינת שכינתא באפרא. כלומר, במקום שהרוחניות, היינו לעבוד לתועלת השם, היה צריך להיות כל פעם יותר חשוב, באות לאדם מחשבות כאלו שמראות להפך. והאדם, במקום שהוא היה צריך ללכת כל פעם קדימה ולעבוד ביותר שמחה, היות שהוא משמש מלך גדול וחשוב, בא לו ציורים בלתי חשובים, היינו שהוא לא מרגיש את גדלותו התברך, וזה גורם לו ירידות כל פעם. זאת אומרת, אפילו שהוא מתגבר על הירידות, מכל מקום, לא תמיד הוא יכול להחזיק מעמד ולהילחם עם המחשבות האלו. ומה המחשבות מראים לו? בחינת שכינתא באפרא. זה שהוא רוצה לעבוד בשמחה, בזה שהוא משמש מלך גדול וחשוב, שזה צריך להביא לו שמחה, הוא מרגיש ממש להפך. היינו בחינת דחייה, כלומר כאילו דוחים אותו מהעבודה, וזה נקרא שכינתא באפרא. זה שהוא מרגיש אתה כאילו דוחים אותו החוצה, כלומר שהוא מרגיש בעת שהוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, באות לו אז השאלות של פרעה ששאל מי השם אשר אשמע בקולו. וזה נקרא שהמלכות, היינו השכינה, היא בגלות אצל פרעה מלך מצרים, שהם מראים את שפלות של המלכות שמיים. ואז אין לאדם רק לבקש שיבנה את המלכות, היינו שמלכות לא תישאר בצורה של שפלות, שמהשפלות הזו אין האדם יכול לקבל שמחה, בזמן שהוא רואה שאין לה שום חשיבות. וזה נקרא שהאדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש. כלומר, מדוע כל העולם
לא יכולים לראות את קבלת מלכות שמיים לדבר טוב. היינו לעבוד לתועלת השם, שתהיה בכבוד. היינו שתהיה עבודה מכובדת. ולכן, כשאדם מתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שרק שאצלו היא באפה, אלא האדם צריך להתפלל מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם, בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות. והוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנו מתפללים, ובני ירושלים במהרה בימינו. שזה יהיה לכבוד לכל העולם, כמו שנאמר בתפילת ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. והיות שאין הכלל מרגיש את החיסרון, איך הם יכולים להתפלל? אלא האדם הזה, שהוא זכה להשיג על כל פנים בחינת חיסרון. היינו שהוא השיג את הגלות, לכן הוא יכול לבקש על גאולה. מה שאין כן, אלו אנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאה מהגלות? נמצא, זה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה, ועליו מוטל לבקש מילוי עבור הכלל כולו. וזהו כנ"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כלומר, זה שהוא מרגיש את גלות השכינה, הוא מתאבל, הוא זוכה ורואה בשמחתה. היות שמבחינת הכלים, רק לו יש הכלים המוכשרים לגאולה. כי עניין כלים פירושו חיסרון למילוי. לכן, כשהוא מתאבל בזה שהוא מרגיש איך שהשכינה הוא בגלות, שלא רואים את גדלותה, אלא מי שרוצה לקבל עליו מלכות שמיים, מטעם בגין דאיהו רב ושליט, בא לו מחשבות וציורים, שהמחשבות האלו דוחים אותו לחוץ מקדושה. ורק על ידי התגברות וכפייה למעלה מהדעת, הוא יכול להחזיק מעמד. בכל פעם כשהוא רוצה להאמין שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב, באות לו מחשבות שמדברות לשון הרע על השם. וכואב לו, מדוע הוא מוכרח לשמוע לשון הרע? והוא מאמין שזהו רק מטעם שהאומות העולם שולטים על הקדושה. היינו שיש הסתרה, שמי שרוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, אז הסיטרא אחרא מסתירה את החשיבות של הקדושה. נמצא שדווקא האדם המתאבל הוא זקוק לרחמי שמיים, שתהיה יכולת בידו להתגבר על הרע שבו, והוא מתאבל ובוכה שהשם יעזור לו. אבל בטח הוא צריך להתפלל עבור כל הכלל. אחרת נקרא זה שהוא מתפלל רק לתועלת עצמו. כלומר, שרק הוא יצא מהגלות. ואם באמת האדם מבקש לתועלת השם, שיהיה כבוד שמיים מגולה בעולם, איך הוא מבקש רק עבור עצמו? לכן האדם צריך לבקש שיתגלה כבוד שמיים על כל העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה.
ובבחינת עבודה יש להבין. אם האדם מבקש רחמים על חברו, הוא נענה תחילה, נראה זה כאילו מה שהוא מבקש רחמים, אין זה מטעם שיש לו עניין לעורר רחמים על חברו, אלא זהו כמו רמאות, היות שחזל אמרו שהוא נענה תחילה, לכן הוא מבקש רחמים על חברו. ועוד יותר מזה יש להבין, מדוע הוא נענה תחילה? האם משמיים לא יכולים לתת להם שיקבלו את עניית התפילה שניהם ביחד? אלא מוכרח להיות כאילו זה אחר זה, ולא שניהם ביחד. ויש להבין מה יש בזה שהוא נענה תחילה. אלא כנ"ל. זה שהאדם מבקש רחמים על חברו בעניין עבודה, יש לפרש כשהאדם מתחיל ללכת על דרך שיגיע על ידי הקיום בתורה ומצוות לדבקות השם. הנקרא שכל מעשיו יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הזמן שהגוף מתחיל להתנגד לעבודה זו, הוא מביא לו מחשבות איך שהעבודה זו אינה בשבילו, מטעם שהיות שטבע הגוף הוא לתועלת עצמו, והוא רוצה לעבוד עתה לתועלת השם. לכן הגוף הנקרא רצון לקבל מראה לו תמיד שאינו כדאי לעבוד לתועלת השם. והיות בלי תענוג אין האדם יכול לעשות שום תנועה, שכך הוא הטבע של הבריאה, וזה נובע מטעם שרצונו להיטיב לנבריו, שזהו סיבת הבריאה. לכן, אם אין לאדם תענוג מהעבודה, הוא לא יכול לעבוד. לכן, כל מה שהאדם עושה הוא רק בכדי להנות. היינו, שהוא מקבל תמורה עבור היגיעה שהוא נותן. לכן, בשלו לשמה. היינו, כשהאדם מאמין בשכר ועונש, יש חומרי דלק לאדם בזמן עבודה, היות שהוא מסתכל על השכר, מה שהוא יקבל אחר כך. מה שאין כן, כשהאדם עובד בכדי להשפיע, היינו שלא רוצה לקבל שום תמורה עבור היגיעה, איך הוא יכול לעבוד בלי הנאה? ועל זה אומר הזוהר הקדוש שצריכים לעבוד מסיבת שהבורא הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלות השם. היות שאנו רואים מה שנמצא בהטבע, שיש הנאה להקטן בזמן שהוא משמש להגדול, כי מדרך העולם הוא שיש באדם כוח לשמש אדם חשוב, ובפרט לשמש מלך גדול, יש לאדם תענוג גדול, ועל זה אין האדם צריך לעבודה, אלא זה נמצא בטבע הבריאה. אלא על מה יש לאדם לעבוד? שיהיה הידיעה והרגשה שהוא אדם חשוב, אז כבר האדם מסוגל לשמש אותו. לכן, דווקא בזמן שהאדם רוצה לעבוד מטעם גדלות השם, אז באות לו מחשבות רעות, שלא נותנים לו להרגיש את גדלות השם, אלא ממש מראים לו להפך. ובאמת, הסתרה זו שולטת על הכלל כולו. אלא, אצל אלו אנשים שלא עובדים מטעם גדלות השם, אין להגוף צורך להסתיר ממנו את גדלות השם. וזהו מטעם שכל עוד שלא נותנים הסיבה לעבודה מטעם גדלות השם, הגוף לא עובד בחינם.
היות שהוא מסתכל על השכר ולא על הנותן השכר. נמצא לפי זה דווקא אצל אנשים שרוצים לעבוד רק מטעם גדלות השם, אז יש התנגדות ומחסים ומסתירים אומות העולם על בחינת ישראל שבאדם. וממילא אצל מי נמצא עיקר לשון הרע על גדלות השם? דווקא באלו אנשים שהם רוצים להגיע לדבקות השם. באלו אנשים שמרגישים את בחינה זו, הנקראת שכינתא באפרא, להם יש צורך לבקש מהשם שיוציא אותה מהגלות, שהיא נמצאת בין העמים. היינו שהעמים שולטים עליה, שמסתירים את גדלותה וחשיבותה של השכינה הקדושה. לכן אלו אנשים שמרגישים ששכינתא באפרא צריכים להתפלל על כבוד שמיים שיתגלה לכל העולם, אלא שלא כל העולם צריכים לזה. היינו לאוקמה שכינתא מאפרא, לכן הוא נענה תחילה מטעם שהוא צריך לאותו דבר. אולם אחר כך מביא זה גם הגילוי לכל הדור. אולם כל זמן שאין להם הכלים המוכשרים לזה, לא יכול להיות אצלם כל כך בגלוי. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עשה מצווה אחת.

ולא הכלל. לכן המבקש רחמים על חברו לא יכולים לקבל שניהם בבת אחת את העניית התפילה, מטעם שרק הוא צריך לאותו דבר, היינו לישוע הזו, שהוא להרגיש את גדלותה של הקדושה הנקראת לאוקמה שכינתה מאפרה. מה שהם כן, אלו העובדים שבבחינה האלף הנעל, היינו שעובדים בשביל שכר, לכן הם מסתכלים על השכר. ויש כלל, מי שנותן הוא חשוב. נמצא שזה שמאמינים שהם יקבלו שכר, שהשם ישלם שכרם, כבר הוא חשוב אצלם. מה שאין כן, אלו שלא עובדים בשביל שכר, אז הם צריכים להרגיש אתה את גדלותו יתברך. ועל זה באה אסתר, מה שמונח על הקדושה, שלא רואים את גדלותה. ועל זה ניתן לנו לבקש מהשם שהוא יסיר את האסתר, כמו שכתוב, אל תסתר פניך ממנו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ישראל לא ידע ומהו עמי לא התבונן. כי הנה ישראל הוא אלו אנשים שעובדים על הכוונה להגיע לדבקות השם, שיזכו להגיע לדרגת ישר כל ולא לתועלת עצמו, והם שייכים לבחינת כוונה הנקראת ידיעה, שהם צריכים להגיע לידי ידיעה ברורה שצריכים להגיע להשיג את גדלות השם. וידיעה זו באה דווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת. כי על הדעת יש שליטת אומות העולם, שמסתירים את גדלותה של הקדושה ומשפילים את מלכות שמיים עד האפר. ודווקא על ידי התגברות באמונה למעלה מהדעת, והאדם עושה מעשיו בכפייה, בזמן שבאות לו מחשבות על רעות של הסטרא אחרא, שמדברים לשון הרע ואומרים שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, שסיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם, אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו, שדווקא מעבודה זו, שאדם עובד למעלה מהדעת, יש הנאה להבורא. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, כי עיקר עבודה הוא מה שהאדם נותן משהו להבורא. וזהו דווקא בזמן שהוא הולך למעלה מהדעת. פירוש, שהדעת אומר לו שלא כדאי לך לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. ואדם מתגבר ועושה למעלה מהדעת. זה נבחן שהאדם נותן משהו להבורא. מה שאין כן, בזמן שהבורא נותן לו התעוררות מלמעלה, אז אין לאדם לעשות שום מעשה שתהיה אפשר לומר שהוא נותן משהו להבורא, משום שהאדם מתבטל אז כלפי הבורא כנר בפני אבוקה, בלי שום בחירה. אם כן, במצב הזה אין האדם נותן שום דבר, מטעם שאין לו בחירה, אלא דווקא בזמן שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת, היות שהדעת אומר אחרת, אז שייך לומר שנותן משהו להבורא. ואמר שצריכים להאמין שעבודה זו חשובה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משאר עבודות. ואמר הנביא, ידע שור קונהו, שזה שייך לבחינת ישראל, שהם בחינת ראשי העם, כי ישראל

0: מראה לי ראש. להם שייך ידיעה. לכן אמר, ישראל לא ידע, הם לא עסקו לתת עבודה בכדי להגיע לידיעת השם. כמו שכתוב, וידעת היום, והשבות אל לבבך, כי השם הוא אלוקים. ואמר הנביא שהם לא עסקו בזה. וגם הנביא דיבר להכלל, היינו עמך, שעבודתם הוא רק בכדי לקבל שכר, שבגלל זה הם עוסקים בתורה ומצוות, שהם לא התבוננו בעניין חמור אבוס בעליו. שעניין חמור, דיברנו לאל שהיא בחינת רצון לקבל, הנקרא רק אהבה עצמית. אז הנביא אמר להם, החמור, היינו זה שמסתכל על אבוס בעליו, היינו על השכר, לא התבונן שהבורא נותן להם את השכר. היינו שעל ידי התבוננות הם יקבלו אהבת השם, כדרך שיש אהבה למי שהוא נותן מתנות לאנשים. והם לא שמו לב להנותן, רק חשבו שיהיה להם שכר. נמצא שהמעשים, מה שהם עשו בגלל שכר, היו בלי אהבה ויראה. כלומר, שלא חשבו כלל על אבוס בעליו, היינו לחשוב על בעל הבית, שהבורא הוא הנותן. והם חתכו הן המצוות מן הנותן, את התורה ומצוות, שלא חשבו בעת העבודה על נותן עבודה. וגם מתי שחשבו על השכר, גם כן לא חשבו מי הוא הנותן את השכר. זאת אומרת שהנביא עומד ומזהיר הן לבחינת ישראל שעובדים על הכוונה, לא עושים תשומת לב כמו שצריך להגיע לדבקות בהבורא. והן לאלו שעובדים רק בבחינת המעשה, והכוונה שלהם היא רק בכדי לקבל שכר, לא שמים לב לחשוב מי הוא הנותן את השכר. לכן עמי לא התבונן, וממילא חסר להם אהבת השם. ובאמור יוצא שהאדם צריך לתת חשבון לעצמו טרם שהוא הולך להתפלל, על מה להתפלל. לכן אמר אבי ומורי זצ"ל שיש לאדם להתפלל דבר אחד, וזה כולל הרבה דברים, והיא שהוא מבקש מהשם שייתן לו רצון לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. היות שבכדי שיהיה לו רצון להשפיע, מוכרח הוא שתהיה לו אמונה בהשם ושיאמין בגדלות השם. אולם תפילתו, מה שהוא רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו הוא שהאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות, שתהיה הכוונה שיאמין שיש שנה לבורא מהמעשים שלי. כלומר, אף על פי שהאדם לא מרגיש שום טעם והרגשה בעת ההגיעה שלו, שיהיה כוח בידו לומר להגוף שלו, בזמן שהגוף טוען, הלא אתה רואה שאין לך שום טעם בלימוד התורה. וכמו כן בתפילה, אז האדם רוצה שיהיה לו הכוח לומר להגוף, היות שאני עובד רק שהשם יהנה, מה חשוב אם אני מרגיש טעם בזה או לא. אם אני הייתי עובד לתועלת עצמי, אתה צודק במה שאתה אומר לי, שאין אתה מרגיש שום טעם מדוע אתה עובד, כדוגמת מאכל שאין האדם נהנה ממנו, אינו אוכל. אבל אני עובד לתועלת השם. אם כן, מה חשוב איזה טעם אני תואם? את זה הוא מבקש מהשם. וזה נקרא קנייה ללא תנאי. נעבור לשיעור מתאריך השביעי לשמיני 2003.
1: שמענו אתכם מאמר משלבי הסולם. קרחי מהמאמרים ששייכים לתלמוד בבלי, תענית, שנקרא המתאבל ירושלים, זוכה ורואה בשמחת ירושלים. מה זה נקרא בעבודה? הרצון לקבל שנברא כי יחיד בבריאה שלא צריך חוץ ממנו שום דבר, הוא לא נברא כולו בדרגה אחת, באביות אחת, בעומק אחד, אלה יש בו דרגות, שורש א', ב', ג', ד', ודרגות שהן קטנות ברצון לקבל, שלא מרגיש את הרצון לקבל בעצמו, אלא מרגיש אותו כטבע שלו, הן דרגות שנקראות אצלנו דומם, צומח, חי. ומפני שלא מרגיש את המקבל שבו, אז לא צריך תיקון. לא צריך להגיע להיות דומה, להשוות הצורה לבורא. מה שאם כן, רצון לקבל שבבחינה ג' וד' זה רצון לקבל שמביא לנברא הרגשה שהוא מקבל, ולכן הוא צריך תיקון. וזאת עבודת האדם. זאת אומרת, לפי כמה לפי כמה שמתעורר בו רצון לקבל, הרצון לקבל, אנחנו לא בלבייטים, אנחנו לא יכולים לעורר אותו בנו, בעצמנו, בצורה ישירה, אלא אחר כך, על ידי החברה, על ידי ההשפעה הצדדית, אבל איך שלא יהיה, לפי הגודל הרצון, האדם מחויב במידה שמרגיש שרצון לקבל שלו הוא רצון לקבל, זאת אומרת שהוא מפריע, מפריד אותו מהבורא, שיש מישהו שברא את הרצון לקבל שלו ומנהיג את הרצון לקבל שלו. במידה הזאת שאדם מכיר את הרצון לקבל, כי בצורה כזאת הוא מחויב לעשות עליו תיקונים. והעבודה הזאת היא כבר מתחילה אצלנו לפי כמה שאנחנו גודלים במשך אלפי שנים ומרגישים את הרצון לקבל כל הזמן כגודל ובוער וטובע. הרצון לקבל שמגיע אלינו מגיע לאחר השבירה, שהשבירה היא תנאי, שבלי שתהיה הקשר בין רצון לקבל ורצון להשפיע, שיכול להיות רק על ידי השבירה, אי אפשר שום דבר לעשות עם רצון לקבל. כדי להביא את הנברא למצב שממנו אפשר לדרוש התיקונים שלו, נעשתה שבירה. ומה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להגיע לתיקון השבירה באותם הכלים שמתגלים לנו ככלים השבורים, בכל העמקות שלהם, בכל הערבוביה ביניהם. אנחנו צריכים להבחין מה הרע שבהם, באיזה בדיוק ההבחון הרע, כלפי איזה קנה מידה אנחנו מונדים את הרע, שלא רצון לקבל זה רע, אלה שמשתמשים בו בצורה שלא לטובת הבורא, זאת אומרת שלא להתאמת עצמנו לבורא. אז זה נקרא רע, ואז במידה שמרגישים את זה, אז יש לאדם דחף להפוך את הרע הזה לטוב. ההיסטוריה שלנו היא מסבירה לנו איך באמת מכינים את הרצון לקבל לתיקון. שבאלפי שנים שהאנושות קיימת, הרצון לקבל שבגוף האדם, גם בימי וגם רוחני, גודלים. הרצון לקבל שגודל, הוא גודל מהאביות דשורש, א', ב', וכאן שהוא מגיע לאביות ג', ואחר כך לאביות ד', בדרך יש לו שבירה. כשהוא נמצא עדיין במצבי הקטנות, אז יש כאן עניין של משפחת יעקב, כניסה לגלות מצרים, הרגשת הגלות מצרים, יציאת הגלות מצרים, כל עדיין כל השלבים האלה, מדרגות האלו, הם היו באביות הקטנה ביותר, באביות א', שיש כלי שמקבל את האור, יכול ללכת איתו באיזושהי צורה, מגיע לבחינה ב', בונה את בית המקדשים, עד שמתחילים להיכנס לאביות ג' ואביות ד', זה שבירת בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, שכמו שגם כן היה מגולה בהיסטוריה, במעשה, מה שקרה, זה קרה עקב התפרצות שנאת חינם. מה זאת אומרת התפרצות שנאת חינם? שאנשים שדווקא היה בידיהם כלי כבר מתוקן מדרגה הקודמת של האביות, תלמידי רבי עקיבא נגיד, שיחזיקו בתנאי ואהבת לרעך כמוך ככלל לתורה, והיו עומדים בזה, עקב זה שרצון לקבל גדל, פרץ, עברו ממדרגה למדרגה בזמניהם, לא יוכלו לעשות תיקון על דרגת הרצון לקבל החדשה, אז התפרצה בהם שנאת חינם. הדבר הזה לא קיים, לא בדומם, לא בצומח, לא בחי, שבמציאות סביבנו, ולא קיים גם כן בדרגות דומם, צומח וחי, שבאדם, שהרצון לקבל שם עדיין לא מפותח. אלא בהחלט רק בדרגת המדבר ממש מתחיל להיות העניין של שנאת חינם. למה? כי האדם נברא עוד מלכתחילה מהשורש שלו של האדם הראשון, שהיה גם כן כתוצאה מחטא, שעבר חטא, שעבר את השבירה בנשמה שלו, ששם התחברה המלכות עם הבינה. ורק באדם מלכות ובינה מעורבים יחד, שני תכונות יחד, שעקב זה האדם הוא נמצא ברצון לקבל שכל הזמן משתנה, מפני שמשפיעים בינה על מלכות ומלכות על בינה שבו, בצורה כזאת שאדם יכול להגדיל את הרצון לקבל שלו כל הזמן על ידי הבינה, על ידי הרגשת הזולת שיש בו, ולא רק להגדיל אותו, גם כן לשנות בכל מיני, לפי כל מיני צורות ואופנים מה שיש לסביבה ולחברה שמסובבת אותו. מפני שהרצון לקבל שתראו בדומם צומח וחי, בהמות, חיות, צמחים, אי אפשר לשנות. הוא נמצא בצורה קבועה, כבר ידוע מראש מה יהיה ובאיזה צורה יתקיים הייצור הזה. מה שאם כן, האדם דווקא על ידי זה שבחינה ב' נמצאת בו, ויש לו על ידי בחינה ב' הרגשת הזולת, אז הוא יכול גם לשנות את הרצון לקבל לפי גודל וגם לפי האופן. וזה מושרש באדם כדי שהוא ינהיג את צורת הרצון לקבל שבו על ידי תכונת הבינה שבו. מלכתחילה מלכות ובינה בו נמצאים בצורות ההפוכות מהקדושה. זאת אומרת, גם מלכות וגם בינה הם כולם פועלים לטובת האדם בלבד. ואז אדם נמצא בהתפתחות האנושית של הרצון לקבל, שמשתמש בו כמה שיכול לטובת עצמו ומנצל בכמה שאפשר את התכונה הזאת של בינה שבו. זאת אומרת, מנצל את החברה והזולת לטובת עצמו. אלה שהערבוביה הזאת בית ודלת גודלות באהביות שלהם באדם, אז הוא משתמש בהם ועובר מרצון לכסף, לאחר כך לכבוד, ואחר כך למושכלות. זה הכל לפי גודל של האביות שבבית דלת המחוברים שבו. שעל ידי אם האביות הקטנה, אז מנצל את הזולת, מנצל את החברה בצורה פחותה. ועד כמה שהאביות שבערבוביה תכונות בית דלת בו גדולה, אז מנצל את החברה בצורה גדולה יותר. זאת אומרת, אביות שורש א' וב' בבית וד' מה שיש בו, היא נותנת לאדם התפתחות שעל ידה הוא מנצל את החברה, הסביבה, אבל שם עדיין הוא מרגיש רק את הסביבה והחברה שלו. מה שאם כן, אם האביות של בית דלת המחוברים בו, בחינת מלכות ובינה, מתחילים לגדול בדרגות דלת ג' דאביות, אז אדם מתחיל להרגיש לא רק את הסביבה שמסביבו ורוצה לנצל אותה לטובת עצמו, אלא הוא מתחיל להתעורר, להרגיש את הכוח העליון כדי לנצל אותו לטובת עצמו. אז מה שנקרא מתעוררת בו נקודה שבלב, מתחיל לחפש מקור התענוג יותר גבוה שנעלם בעצם, ומרגיש שהוא חייב לגלות אותו וליהנות ממנו בצורה ישרה. מה זאת אומרת בצורה ישרה? כמו שאנחנו אומרים, ליהנות לא רק מהתענוגים אלא גם כן מהנותן תענוגים. ומכאן כבר אדם מגיע לשלב לגמרי שונה בהתפתחות שלו, כמשתוקק גם לתענוגים וגם למקור תענוגים שלא נמצא בהשגתו, וכך הוא מגיע ללימוד הקבלה. והלאה הוא לא יכול להתקדם בקניית הרצון ומילוי בג' וד' בכלים דקבלה, אלא רק על ידי שיטת הקבלה. מפני שיש כאן תנאי שיכול להגדיל את הרצון שלו רק לפי מידת התיקון. בדרגות הקודמות בהם גם כן אפשר להגיד לא הייתה השבירה, בדרגות הקודמות לא הייתה לו ממש הרגשת הזולת. הרגשת הזולת האמיתית היא הרגשה ממה שנמצא לגמרי לגמרי מחוץ לי, שזה בעצם הבורא. והרגשת הזולת, הרגשת הדומים לי, זה הרגשה אחרת, זה הרגשה של אותם הכלים, אותם הרצונות שאני קשור איתם יחד בכלי אחד, אבל אני והם מאותו חומר, ואני והם היו יחד ויהיו יחד. ואפילו באנושות יש איזה נטיות להיות שווים אחד עם השני, לאהוב אחד את השני, לעשות בינינו איזה קשר הדדי, ויתורים וכן הלאה. מה שאם כן כלפי הבורא, החוקים הם חוקים שונים ממה שמתעוררים בין בני אדם. מפני שקשר בין בני אדם זה קשר כמו בין חלקי הכלי, וקשר בין אדם לבורא זה קשר של כלי ואור. ולכן כשאדם צריך לגדל את הרצון לקבל שלו כלפי הבורא ולתקן אותו כלפי הבורא ולמלא אותו על ידי הבורא, כאן כבר פועלים חוקים אחרים, שהאור צריך לפעול על האדם, ו רק על ידי משיכת המאור אדם יכול לעבוד עם הכלי שלו כלפי הבורא, בדרגות שהם כלפי הבורא. וכאן אנחנו מגיעים לרצונות שבהם בעצם בעיקר הייתה שבירה, ובהם אנחנו חייבים לבצע מעשה התיקון. שמה שאנחנו עושים ואהבת לרעך כמוך, זה אנחנו עושים כדי לתקן קשר שלנו לבורא, כדי להידמות אליו. ואם לא זה, אז לא היינו מחויבים לעשות את הסדר ותיקון ביחסים בינינו. התיקון הוא בזה שעל רצון לקבל הזה הגדול של ג' ודלת, האדם קונה מה שנקרא מסך, זאת אומרת כוונה על מנת להשפיע. היינו, הוא מרבובי הזאת של התכונות בית דלת, בינה ומלכות שבו, מברר הפער בינינו, ההפקיות הצורה, הניגודיות שביניהם, ומתחיל להעדיף לעבוד עם תכונת הבינה, שהיא תהיה אצלו בצורה מתוקנת כחפץ חסד לעצמי ונתינת הכל לבורא על ידי המלכות שבי. כך אני צריך להתחיל לסדר את הרצונות שבי. אז עוברים מכאן לסדר הפעולות שאדם עובר ברצון לקבל בתיקון שלו, שקודם הוא עובר את הצמצום, לא רוצה לקבל שום דבר לעצמו, לא להשתמש לא בבית ולא בדלת שבו. אחר כך קונה תכונות הבינה, זאת אומרת מתקן את תכונות הבינה שבו, שהיו לניצול הזולת, מה שמחוץ לו לטובת עצמו. הוא מתחיל להשתמש בתכונות האלה לטובת הבורא, אבל עדיין בתכונות הבינה בלבד, זאת אומרת שאין עדיין פעולה לטובת הבורא, אלא רק כוונה, כי הבינה זה תכונות של ההשפעה, זה נקרא תכונות של שהוא משתמש עם בינה ועם המלכות שלו ואביות שורש א' וב', שהם נקראים רק בינתיים ככוונות. זה לא הנתינה בעצמה, אין לו מה לתת, כי עדיין האביות האלו שורש א' וב' שבאדם הם לא רצון לקבל ממש, שמרגיש בהם תענוגים, ורק תענוג שאדם מרגיש שמקבל אותו מהבורא, אותו התענוג אדם יכול להפנות אותו כלפי הבורא. לכן רק בתענוגים שהם אחרי גלגל תו עיניים שתיקן, בתענוגים שהוא מרגיש אותם באחב, בכלים של מלכות ממש, תענוגים האלה הוא צריך לכוון להרגיש אותם בעל מנת להשפיע. וזה נקרא שעושה בזה נחת רוח, הנאה לבורא, ובזה הוא מדמה את עצמו לבורא. וכאן כל התיקון, שאדם צריך להתקן מסך, זאת אומרת כוונה על מנת להשפיע על כל הכלים של של הקבלה שלו, שהתכונת הבינה היא תהיה עקובת איך משתמשים בכלים דקבלה ובאיזה גודל, באיזה אביות שלהם. זה נקרא שהוא לוקח את הקו שמאל, רצון לקבל שבו, ורק במידה שרצון לקבל נכלל בימין, ברצון השפיע שלו, במידה הזאת הוא משתמש בו, שזה כבר נקרא התוצאה של העבודה הזאת, של השיטה הזאת, כף אמצעי. מפני שיש לנו כלים דקבלה באביות ג' וד', אז יש לנו שני סוגי שבירות. שבירה באור דחסדים ושבירה באור חוכמה. ובהתאם לזה, זה נקרא שבירת שני בתי מקדש. בהתאם לזה יש לנו גם כן שוני בתיקון הכלים. וכמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים, הכלים שנשברו, הם לא נשברו רק באביות ג' וד' שלהם, אלא נשברו כל הקומות, מפני שכל הכלים קשורים זה לזה, ואין כלי אפילו קטן ביותר שלא קשור בעבודה שלו וקשר שלו לכלי גדול ביותר, ולכן כל הקשר ביניהם וכל העבודה הדדית ביניהם היא התקלקלה, כולה נעשתה על מנת לקבל, והתיקון הוא לכן מתחיל מדרגות הקטנות מאוד שבאדם, שמגיע עם השאלה מה טעם בחיינו, ומתחיל לתקן את עצמו בהחלט בדרגות עוד הרבה לפני כניסתו לרוחניות, מה שנקרא בדרגות ההכנה, שעדיין לא מתקן את היחס שלו לבורא, כי אין לו יחס לבורא. הדרגות שבהם ברצונות כאלו שעל ידם לא מרגישים את הבורא, רצונות קטנים שנקראים רצונות דעולם הזה. זאת אומרת, רצונות כאלה משבירת הכלים, שבהם כמו ברצון של דומם, צומח וחי, לא מרגישים מציאות כוח זר. כי רק אדם מרגיש מה שמחוץ לו, זר לו, שונא את הקרוב, או אוהב את הקרוב, על ידי זה יכול להגדיל ולשנות את הרצון לקבל שבו, שרואה משהו באחרים, שמרגיש סבל של אחר, יכול להתקלל בו, ליהנות מזה או לסבול מזה. אז דרגות של רצון לקבל שבהם אדם מרגיש רק את עצמו, שנקרא רצון לקבל הבהמי, זה לאוכל ולמין, מתבטא אצלנו בהרגשה כזאת שזה רק תענוגים גופניים, או רצון לקבל שגם כן לא מרגיש את הבורא אבל כבר מרגיש את הזולת במידת מה, זה הרצון לקבל לכסף, לכבוד, למושכלות, שהרצונות האלה אדם כבר ממלא על ידי סביבה, דומים לו. הרצונות האלה הם עדיין נקראים רצונות שבעולם הזה. למה? שבעבודה אין ההבדל ברצונות, שזה עולם הזה ושזה עולם הרוחני, אלה ההבדל הוא שרק הם פועלים, כשהם רק פועלים בתוך האדם, האדם לא מרגיש בהם מציאות הבורא, או שלא מרגיש בכלל את הזולת ברצונות גופניות, או שמרגיש את הזולת בלבד לא בורא, זה רצונות אנושיות. ושני סוגי רצונות האלה נקרא שאדם נמצא בעולם הזה. מה זה בעולם הזה? שעדיין הרגשת הבורא נשללת בו, מרגיש את הסביבה, אבל סביבה הקרובה לו. וכשגודל בו מתוכו רק הרצון לקבל של ג' ד', אז אדם מתחיל להתעורר לקשר עם הבורא, כי הרצונות האלה ג' ד' הם נולדו בנו כבר כתוצאה מזה שרצון לקבל רצה להגיע להתאמה לרצון להשפיע הזה כבחינה ג' וכבחינה ד' מדלת בחינות דור ישר. ואז שאדם שמתחיל להרגיש רצון לקבל שמחפש משהו מחוצה למה שיש בגוף שלו או מה שיש בסביבה שלו, אז הוא מתחיל להתנתק כביכול דרך גוף או דרך הסביבה לחפש משהו, ובהחלט מתעורר למה שאנחנו קוראים רוחניות. וכאן, מפני שהרצון לקבל שלו הוא כבר מביא אותו לקשר עם הבורא, אז פועלים חוקים שאנחנו קוראים שזה כלים שמתפקדים על ידי האורות. האמת שגם קודם זה היה כך, אבל קודם לא היינו בדרגות כאלו, בהבנות כאלו, שאנחנו היינו צריכים לחקירות כאלו, אלא עכשיו, מפני שהמקור של משיכת האדם, מקור של הכוח ותענוג, הוא נמצא לא בגדר, לא בסביבה שאדם מסיק, אלא מעבר אליה, אז נקרא שאדם משתוקק לעולם הרוחני. ולמה אדם שמשתוקק לתענוגים גופניים, מוצא אותם בגלוי, ושמשתוקק לתענוגים אנושיים, גם כן מוצא אותם בגלוי. וכשמשתוקק ליהנות מהבורא, הוא לא מוצא אותם בגלוי. מפני שרק כלפי הבורא, באמת יש לנו עניין של רצון לקבל. והרצונות לקבל האלו הקודמות בתענוגים גופניים או בתענוגים אנושיים, הם לא נקראים עדיין דרגות של רצון לקבל ממש. ולכן האדם לא צריך בכלל לשים לב עליהם ולטפל בהם ולתקן אותם, אלא תשומת לב שלו הוא צריך לפנות לאיך לתקן את היחס שלו לבורא. ולכן כל התקופה הזאת שהוא שרוי באביות שורש א' ב' והתפתחות הרצון לקבל שבו, עד שמתעורר בו רצון לקבל למה שמחוצה לעולם הזה, זה נקרא זמן ההכנה, שלא ממש תיקונים ולא ממש העבודה ולא המילואים, אלה זה דרגות של השבירה שגם כן נולדו על ידי השבירה ונמצאות בנו, אבל לא שאנחנו צריכים לתקן אותם, לקשור אותם לבורא בצורה ישירה. אחר כך אנחנו מתקנים אותם על ידי זדונות ושגגות שהופכים להיות לזכויות. וכל התיקון האמת הוא רק מרגע שאדם מרגיש שמשתוקק למישהו שבאמת מחוץ לעולמו, שזה הבורא, בינתיים ודאי שלא ידוע לו ולא מרגיש, למי הוא מתעורר, לא מרגיש, לא מרגיש על ידי מי הוא מתעורר, לא מרגיש למי הוא נמשך, לא מרגיש מי הוא המקור שהוא רוצה למלא את עצמו, או להידמות אפילו לו. הקשר בין אדם ובורא נסתר. ונסתר מפני שכאן צריך להיות באמת התיקון, וקשר הזה יכול להיות גלוי לאדם ולעבוד כלפי האדם רק במידה שאדם הקשר הזה עושה נכון, היינו בהתאמה למה שבורא מתייחס אליו. זאת אומרת, כאן לא יכול להיות הקשר בצורה מקולקלת, יש על זה צמצום ודרישה שמדרגה קטנה ביותר שנקראת עיבור, כניסה לקשר אדם עם הבורא, ועד כל הגדלות עקומת הקשר הוא חייב, להיבנות רק בצורה נכונה, כי הוא נבנה משרידי השבירה ויש כל הנתונים איך לבנות אותו. מהשבירה יש לנו כל התנאים, כל הנתונים, אנחנו יכולים להשיג כל ההבנות מזה, רק חסר לנו אור העליון, משהו שכלפיו אנחנו יכולים למדוד את כל השרידי השבירה שבנו ולתת להם צביון הנכון, זאת אומרת לראות בהם שימוש הנכון בהפך ממה שהם נמצאים בנו. כי אדם בטבע שהוא נמצא, הוא לא יכול לצאת מהטבע שלו, אלא הוא נמצא בתוך הטבע, וטבע קובע מחשבה והתנהגות ורצונות וכיוון למה הוא נמשך ובאיזה אופן הוא נמשך. והאור שמופיע מרחוק כאור מקיף שפועל על הכלים השבורים, בצורה איך שהם נמצאים אחר השבירה, מפני שהאור בא ממקור דה להשפיע, אז הוא מאיר ועל הכלים השבורים ונותן להם הבנה מה הפער ביניהם לבין האור המקיף. והפער הזה בהתחלה גם כן, כל ההבחנות האלה הם גם כן עוברים אותם דרגות ההבחון שנקרא שורש א' ב' ג' ד', שבהתחלה האדם משתוקק לאור, הוא חושב שעל ידי המאור הוא יכול למלא את עצמו, הוא חושב שהוא יכול להשתמש ברוחניות לטובת עצמו, בצורה רגילה כמו שהיה משתמש באביות שורש א' ב', שבכל התענוגים גם גופניים גם אנושיים הוא ניסה לרכוש אותם כולם בעל מנת לקבל לעצמו, וכך ניצל את כל הסביבה. ועכשיו גם כן אותה סביבה רוחנית שהוא עכשיו מקווה להשיג, גם כן מתכוון שזה יהיה כשימוש לטובת עצמו, אבל האור שמאיר מאיר לו בשני צורות ההפוכות. פעם הוא מעורר באדם תאווה לעולם הרוחני, מגדיל לאדם רצון לקבל, ופעם הוא מראה לאדם עד כמה שהתאווה הזאת היא לא בעסק ידו של אדם, ועל ידי כאלה משחקים של האור עם הכלים האדם מתחיל להרגיש ש בהחלט היחס כאן כלפי הרוחניות היא צריכה להיות שונה מאיך שהוא היה משתמש עם הרצונות שלו הקודמים בעולם הזה, בצורה גלויה שיש לפניו גם כלים של הזולת וגם תענוגים שבזולת. ואור מלמד אותו שהצורה האמיתית של התענוג היא נמצאת בתכונה של האור עצמו. זה נקרא שאדם מתחיל לקבל חן דקדושה. זאת אומרת, הוא רואה עד כמה שכלים שלו, עד כמה שהם עוד יותר גדלים, הם מביאים לו את הסבל. ואז מחפש איך להינצל מסבל. זה נקרא שרצון לקבל בעצמו, הוא קובר את עצמו, את השיטה שלו הרגילה, לחפש איך למלא את עצמו. ומתחיל לראות שהאיסורים שהוא סובל, כמה שרצון לקבל יותר גדול וכמה שלא מסוגל להתמלות, האיסורים שהוא סובל הם כאלו שהרצון להשפיע הוא ממש יכול להיות כהצלה בשבילו. טוב לימותי מחיי, לא יכול להינצל מהרצון לקבל הגדול ושגודל כל פעם, ולא יכול להגיע לשום תענוגים על ידי הרצון לקבל הזה, ולא יכול להתפטר ממנו, ולכן מתחיל לרצות את הכלים דהשפעה. בצורה כזאת היה אפשר להגיע לכלים דהשפעה בזמנים הקדומים, כמו שכותב בעל הסולם, שהרצון לקבל לא היה גדול. אז על ידי העינויים, על ידי חיי צער, פת במלך תוכן, מה מבשרה תשתה, על הארץ תשן ותורה תעסוק, אפשר היה להגיע לתיקון של הרצון דרך ההרגל. ובמצבנו שרצון לקבל כבר גדל, אז על ידי המאור, ללא שום האיסורים, אנחנו יכולים להביא לעצמנו, למודעותינו, את ההבנה הזאת שצורת ההשפעה היא מועדפת על פני צורת הקבלה. אבל זה עדיין כהכרת של בריחה מהאיסורים, ושזה בצורה טבעית אדם לומד. אבל מה שיש כאן דבר הנוסף שלא היה בתקופו הקודמת, שאנשים דיכו את עצמם רק כדי להגיע להידמות בבורא, שיש לנו זה שעל ידי זה שאנחנו מתעוררים לקשר עם הבורא ממש מתוך גדלות הכלים דקבלה, שבזמננו דווקא הם מתחילים לקום מהשבירה ולטבוע את התיקון ומילוי. זה מה שיש בנו בנוסף, זה מה שחכמי הגמרא עוד תקנו, כמו שכותב בעל הסולם בהקדמה לתעס, שיש בנו האור המחזיר למוטב, שאנחנו יכולים להשתמש בכוח האור עצמו שהביא לנו, לא שאנחנו נשתוקק לכלים דהשפעה מפני שאנחנו רוצים להינצל מהצרות שיש לנו בכלים דקבלה, אלא שאנחנו נשתוקק אליהם דווקא גם כן בגלל הגדלות, חשיבות, ייחודיות שיש לנו במושג הזה דהשפעה.

זאת אומרת שהאור מביא לנו גדלות המקור, כמו שבדלת בחינות דור ישר האור שמילא את הבחינה א' מביא לבחינה א' הבנה מי זה בחינת שורש, וגם בחינה א' רצתה להידמות אליה והיא הפכה את עצמה לבחינה ב'. ויוצא שמה שאנחנו עכשיו איתכם צריכים לתקן, זה לתקן יחס שלנו עם הבורא, להתקרב אליו, להידבק עליו, שזה רק על ידי השתוות הצורה, וזה מה שאנחנו יכולים לעשות על ידי האור המחזיר למוטב, שזה אנחנו יכולים להשיג על ידי העבודה בלימוד בספרים הנכונים ובקבוצה, בכל התנאים שהם כוללים בתוכם כל דרגות האביות של שורש א', ב', ג' וד'. ואז יוצא שאותם הכלים שבהם דווקא הייתה השבירה, זאת אומרת כלים ג' וד' דאביות, שבירה על ארבע מלאכים הראשונים בדרגת ד' דאביות, דאור דחוכמה, שבירה על ד' מלאכים השניים, על ג' דאביות, שנקרא אור דחסדים, שזה גם כן לא חסדים. זה כך נקרא, אנחנו צריכים ללמוד מה בדיוק. על אור דחסדים לא יכול להיות שבירה. אז בעיקר על שני ההבחנות האלו אנחנו צריכים לעבוד. ויוצא שכדי להגיע לעבודה בדרגות האביות האלו הגדולות, אנחנו צריכים גם כן להכין את העבודה שלנו במישור העולם הזה, שגם כן הדרגות האלו הם נשברו והם שייכים גם כן לאותה קומת השבירה, ודרגות האלו של שורש א' וב', שאיך לסדר אותם לעניין התיקון, זה נקרא שאדם משתמש בחיים שלו בצורה הגופנית ובצורה אנושית רק במידת הנחיצות להתקיים, שהיה שמח אפילו לא להשתמש בהם לעצמו. וכל היתר הפעולות הוא עושה למען התקרבותו לבורא. בתענוגים בימיים, אז אנחנו מבינים מה הגוף של אדם דורש. בתענוגים של כסף, כבוד, מושכלות, אז כאן יש לנו עבודה כבר כלפי החברה. זאת עבודה שבהחלט אדם גם כן בדרגות האלה חייב להסדיר את היחס שלו לתענוגים כסף, כבוד, מושכלות, שזה נקרא שבהתחלה הוא עובד נגיד בכסף במעשר, ואחר כך במה שרק נחוץ לו משאיר, והיתר כמו שכותב בעל הסולם במתן תורה הוא מפזר לכל העולם, זאת אומרת כדי להביא את כל העולם למצב המתוקן הקרוב לבורא, זאת אומרת בהפצת חומת הקבלה, מה שאנחנו איך שאנחנו מבצעים את זה ומשתמשים. בכבוד, אז הוא כבר מבצע את זה בחברה שלו הקרובה, בהשפלת עצמו והגדלת דמות החברה בעיניו, כדי לקבל מהחברה הכרת חשיבות הבורא.

0: מצוקה ולא מתחשב ביתר מזה, או באנוש שבו ויחס שלו לסביבה שרוצה להשתמש באחרים ובחברה ובהכל כדי לפנות את כל הכוחות שלו וכל התכונות שלו לקשר הדדי עם הבורא. וזה נקרא שכל התוצאות מהשבירה שנמצאות בו כתוצאות מהשבירה בצורה על מנת לקבל, הוא הופך אותם על מנת להשפיע. זה נקרא שכל מי שמצטער על חורבן ירושלים, ירושלים זה נקרא עיר שלם, עירה שלמה. עירה שלמה זה נקרא מלכות שהגיעה לגובה של בינה ונשברה, ונמצאת ההפך, כל הקשר הזה בינה ומלכות בכוונה על מנת לקבל. אז כל מי שמצטער על המצב הזה, אז הוא מגיע מתוך הצער שלו, מתוך העבודה שלו, לשמחת ירושלים, שמתקן את הכלים וממלא אותם באורות, שהכלי הזה שעם כוונה על מנת להשפיע ממלא באורות, זה הנתינה כלפי הבורא. שמחת ירושלים, זאת אומרת עיר שלמה, שכלי שלם, בעירה שלמה, באמונה, זאת אומרת בתכונת הבינה ועל כל המלכות. וכל ההבחנות האלו, גם ירושלים השבורה וגם ירושלים הבנויה, הם בעצם שני הקצוות של הדרך שאדם צריך לעבור אותה, דרך בזמן שהוא נמצא בעולם הזה, בחיים האלו, מלובש בגוף שלו, ומתוך זה לגלות את כל ההבחנות שבדרך. יש שאלות? כן.
1: האם אחרי שבינה התערבה במלכות, אז עדיין זה נקרא שהנברא יש מיד?
0: אתה שואל, יש לנו רצון לקבל, כמו שאנחנו לומדים, שהוא נברא יש מאין, שבבורא אין רצון לקבל, אלא בורא הוא רק רצון להשפיע. ואצלנו יש רצון לקבל ביסודו, זה אנחנו. והרצון להשפיע שאנחנו קונים, זה לא רצון להשפיע מהבורא, אני לא יכול לחתוך מהבורא את תכונה שלו ולצרף אותה אליי. אין דבר כזה, זה טבע. אלא כשבורא משפיע אליי, בהשפעה שלו אליי, כמו שגדול משפיע לקטן, אז הוא משנה אותי עד כדי כך, בהשפעה שלו, שרצון לקבל שלי הוא הופך להיות דומה לאליו, דומה אליו. לא שהוא הופך להיות רצון להשפיע, אלא הוא עושה את הפעולות שלו החיצוניות כאילו שהוא רצון להשפיע, ואי אפשר להבדיל ביניהם, אלא רק אם אנחנו מסתכלים מי הוא בפנים, או הבורא שזה רצון להשפיע ובפנים ובחוץ יש לו אותה צורה, אותה תכונה, או נברא שיש לו בפנים תכונה רצון לקבל שלו הטבעית, ומבחוץ התהפך, קיבל על עצמו צורה כזאת חיצונית, כמו רצון להשפיע. הרצון להשפיע שאדם קונה על פני הרצון לקבל שלו, זה לא יש מאין, זה יש מיש. כן? הוא קיבל את זה מהבורא. הוא למד מהבורא איך להתנהג עם הרצון לקבל שלו כך, שהוא יראה כרצון להשפיע. אבל כשרצון לקבל קונה את הצורה הזאת חיצונית, הוא ממש נהיה,

0: זוכה לכל מה שיש ברצון להשפיע. הוא נעשה באמת דומה לא רק לפי הפעולות, זה נקרא ממעשיך יקרנוך. הוא מגיע גם כן להבנה הפנימית מי זה הבורא, להשגה הפנימית מי זה הבורא, וזאת אומרת למעמד האמיתי כמו הבורא. אבל ביחד עם זה הרצון לקבל הזה הוא נשאר כי יש מאין, והוא לא אף פעם לא ייעלם. אנחנו לא יכולים לדבר אתכם ללא מסגרת הזמן שרצון לקבל אי פעם כאילו לא היה, ואחר כך בורא ברא אותו, ואחר כך קלקל, ואחר כך תיקן, ואחר כך נגיע לגמר התיקון. זאת אומרת, כלפינו אנחנו בודקים את כאילו סובבים את זה לפי איזשהו ציר זמן שבהיסטוריה ובעתיד לבוא אנחנו מגיעים לגמר התיקון, ושם אנחנו נדומים לבורא וכן הלאה. אנחנו מסתכלים על זה כמו משהו שזה עובר ומשנה את הצורות, ופעם היה ופעם לא היה. ובאמת הרוחניות היא נמצאת מעל הזמן, וכמו שאנחנו מדברים מחוסר הזמן שזה קורה ולא קורה, ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות זה פשוט הכל נמצא במצב אחד, ואי אפשר להגיד שיש זמן, אין זמן. אנחנו לא יכולים לתפוס את זה היום אמת. אבל אמנם שיש דבר כזה שאנחנו אומרים עליו יש מאין, זאת אומרת פעם זה לא היה, ואחר כך נעשה יש, וקודם לא, קודם היה אין שלא היה, אבל דבר איך זה יכול להיות ולא לא לפי ציר הזמן, שלא היה וכן יש, אלא שקיים בצורה נצחית גם זה וגם זה יחד. אנחנו לא יכולים במוח שלנו, שהוא כלול רק מתכונה אחת, מתכונת המלכות, וגם כן מקולקלת, אנחנו לא יכולים לקלוט. הדבר הזה הוא בא בהתאם כמה שנתקן את הכלים שלנו, אז מתוך הכלים שלנו נבין שהדבר הזה הוא, שבכלל מושגים רוחניים הם מעל הזמן קיימים, ואנחנו שנבנה בנו תכונות מתוקנות, אז אנחנו גם כן נחיה לפי תכונות המתוקנות האלה מעל הזמן, ואז לא נצטרך להסביר אחד לשני מה זה, אלא זאת תהיה צורת החיים שלנו, יחס כזה לחיים. על ידי זה שאדם מתקן את הכלי שלו, הוא זוכה להרגשה שאין זמן, שאין חיים ומוות, שיש איזו זרימה נצחית עד שמגיע למצב שאין זרימה אפילו, שהכל זה מצב אחד נצחי. ולזה אנחנו צריכים להגיע כאן, כבר בעולם הזה, לפי התיקונים שבתוכנו, כך אנחנו נרגיש וכך אנחנו באמת נחיה. כל החיים שלנו זה תוצאה מהרגשה הפנימית שלנו. חיים, מוות, עליות, ירידות, כן? קיים, לא קיים. שבהתאם לכמה שאדם מגיע להיות דומה לבורא, הוא מפסיק לחשוב על עצמו, הוא מפסיק להרגיש הוא קיים או לא קיים. הוא עולה לנצחיות. אז כל השאלות האלה נעלמות. האם זה יש מי יש, יש מי אין? זה הם דברים ש רק עכשיו אצלנו קיימים, השאלות האלה. כן.
1: רבש חושב שבמאמר, אם אדם מגיע שמות כאילו מחבר, אז הוא מענה תפילה. רבש חושב, אני שואל מה זה, אחר כך לקחת שמות כאילו מהבורא, כמו של הבורא ואיתן לעבוד. מה זה הדבר הזה?
0: איך זה אדם לוקח תכונות הבורא ומתחיל לעבוד איתם? התכונות הבורא הן מגיעות לנו על ידי המאור המחזיר למוטף. אנחנו בעצמנו שנמצאים בתכונות השבורות, גם מלכות וגם בינה, לא יכולים מזה להבין איך לעבוד עם הצורה ההפוכה ממה שיש בנו. ההפכיות היא גם כן לא מושגת, אלא על ידי שמציגים את ההפכיות. מה זה ההפוך? כן? מזה שאני רואה את השחור, לא יבוא אליי איזה השגה בלבן ורצון שזה יהיה לבן. אני צריך לראות ההבדל ביניהם, להכיר את ההבדל, ואז להשוות אותה בתוך הכלים שלי, מתוך ההשוואה, והשוואה רגשית, ההשוואה שכלית, אז אני בהתאם לזה התקדם לאחד מהצורות האלו. או לשחור או ללבן. לכן אנחנו, אפילו שנמצאים בשבירה, ויש לנו כלים של מלכות וכלים של בינה בצורת על מנת לקבל, אבל אנחנו לא יכולים מזה להבין מה זה צורה דה להשפיע. זה פשוט לא ניתן לנו. אנחנו מרגישים אולי לפעמים עד כמה שאנחנו לא מבינים מה זה על מנת להשפיע, וזה כבר גילוי גדול שנותנים לנו. זה נקרא שהאור מתחיל להעיר מלמעלה, כאור, כתכונה שלו, לא כמשהו שמושך על ידי תענוגים, שמראה לנו שיש בו תענוג בשבילנו, כן? אלא שהוא מראה לנו כבר מחוץ לתענוג מה שהוא בשבילנו, גם מיהו. זאת אומרת שבורא מראה לנו את האופי שלו. זה כבר גילוי גדול, ואז אנחנו רואים עד כמה שאנחנו נבזים וממש שקועים בעל מנת לקבל. וההתגלות הזאת שבאה לאדם, היא באה בהתאם לכמה שאדם מכין את עצמו לדרוש מהאור העליון, מה הוא רוצה לקבל ממנו. אם הוא רץ אחרי התענוגים שבאור העליון, שברוחניות, אז כדי לתקן אותו, לעשות לו תיקון בדרך, בכיוון, אז האור העליון מאיר לו במקום תענוגים איסורים, ומתחיל על ידי זה לכוון את האדם יותר נכון, שאדם לא ישתוקק לתענוגים, אלא יחפש, אז למה אני יכול להשתוקק? צר לי. ואז האור מתחיל לראות לאדם שחוץ מתענוג ואיסורים, יש כאן דבר נעלה יותר. זה תכונת ההשפעה. הבורא בעצמו, האופי שלו. וכך הוא מכוון אותנו. מכוון אותנו לדרוש ממנו לא את התענוג הרוחני שאנחנו מדמיינים אותו בכלים שלנו הבימיים, שזה תענוג בדומה למה שיש לנו מהעולם הזה, אלא כך האור מלמד אותנו להבין שתענוג האמיתי זה ברכישת תכונה דה להשפיע, שמי שרוכש תכונה הזאת בעצמה זה כבר תענוג, כי זה כבר צורת הבורא. אנחנו בעולם הזה חושבים שיש רצון, ובתוך הרצון יש תענוג, שני דברים. וככה זה באמת ברצון לקבל, ככה זה באמת ברצון לקבל מתרחש. מה שאם כן, ברצון להשפיע זה לא כך. הרצון להשפיע בעצמו זה תענוג. אבל מפני שאדם בונה את הרצון להשפיע שלו על פני הרצון לקבל, אז כאן אנחנו מדברים על המדרגות של התיקון. עד כמה שמתוך רצון לקבל, חלק, פחות או יותר, משתתף להיות כדומה למשפיע. וכמו שאנחנו לומדים, העיקר זה הכלים, ואור עליון נמצא במנוחה מוחלטת. ולכן האדם צריך להשתוקק לכלים הנכונים, להרגשה הנכונה, כל פעם שצריכה להיות בו כלפי הבורא. והתחלת התיקון זה נקרא כל המתאבל על ירושלים, כן, שאדם מבין מה זה האבל שלו, על מה בדיוק האבל, על איזה הבחנה שזה נקראת ירושלים והחורבן של ירושלים, מה בעצם המושג הזה הרוחני שעליו צריכים להתאבל, שזאת אומרת שאליו אני רוצה שיתקיים בצורה הנכונה בי, כן? אם אדם בונה את הכלי כזה, אז ודאי שלא צריכים יותר מצד האדם, אז הוא זוכה לזה שכלי הזה יתוקן לפי הגודל הצער שבו, כי גודל הצער זה שלו, זה כבר מכוון כנגד האגו שלו, כנגד הרצון לקבל שבו, כנגד שכל התכונות שהן נקראות ממש ירושלים בחורבנה. ושמצטער על זה, הצער הזה נקרא אצלנו על האטמן, אז זוכה שמלמעלה האור מתקן לו את המן הזה ומביא לו תיקון. המסך על אותם הכלים שמצטערים, שנמצאים בצורת החורבן, שנמצאים ברצון על מנת לקבל. אנחנו צריכים שני דברים, להצטער על מה שאנחנו נמצאים בכלים השבורים, זאת אומרת שחושבים ומשתוקקים רק למלא את עצמנו, א', וב', שאנחנו צריכים להגדיל בנו גדלות הבורא, גדלות מידת ההשפעה, שגדלות מידת ההשפעה היא צריכה להביא לנו השתוקקות לירושלים הבנויה. לא מספיק להצטער על מצב הרע, צריכים גם כן להשתוקק למצב הטוב. זה עבודה לפי שני רשימות שצריכות להיות בנו, רשימות האביות ורשימות ההתלבשות. רשימו מהכלי ורשימו מהאור. רשימו מהכלי באיזה מצב הכלי נמצא לעומת שהוא צריך להיות, כן? ורשימו מהאור עד כמה שהאופן היחס שלי לבורא, כן? הוא צריך להיות שהבורא הוא האידיאל והמושלם ביותר.
1: אם תכונת ההשפעה זה בפני עצמה תענוג, אז מה המילוי שלו?
0: המילוי של תכונת ההשפעה זאת השפעה ולא יותר, לא צריך יותר שום דבר. אם אני משפיע, זאת התענוג שלי, זה התענוג שלי. רק אני צריך ודאי, כדי להיות בדרגת המשפיע, לדעת למי אני משפיע, איך הוא נהנה מההשפעה שלי. אני צריך לכלול בתוכי את הכלים שלו, חסרונות שלו. אני צריך להתייחד עם הבורא ולקנות ממנו כל הכלים שלו, כל התענוגים שיש לו מזה שהוא ממלא אותי. זה תינוק שמגיע לדרגת אימא ומרגיש כל הדברים שישנם באימא, כלפיו, גם בכלים וגם בתענוגים, איך שהיא מרגישה כלפיו שהוא מקבל את הכל ממנה ונהנה ב-100% ממנה. זאת אומרת, על ידי זה שנברא רוצה להחזיר לבורא את התענוג הזה, אפילו כקטן, הוא חייב לדעת ולהכיר את הבורא כגדול, בכל גדלות הבורא. אז הבחינת ההשפעה, נראה לנו שזה משפיע, נותן וזהו, לא חושב לכלום. ההפך, צורת ההשפעה מחייבת את האדם להגיע לכלים אדירים. וצורת הקבלה דווקא לא. כי קבלה ברגע שמקבל כבר כלים נסתמים ולא צריכים יותר. טוב לי, מספיק לי, כבר מתחיל לפחד שיעלם, כבר כלי נסתם מתענוג שרצה, ותענוג יותר, אם לא מתעורר, אז אמרנו, זאת אומרת, דווקא צורת ההשפעה זה מחייבת את האדם לגדול בלי די, ללא שום גבול, בצורה ממש קבועה, וכל הזמן להיות בעלייה.
2: אז איך הוא שומר
0: על גדלות
2: הבורא כל הזמן?
0: איך הוא שומר על גדלות הבורא בעיניו כל הזמן שגודל? בזה שהוא גודל על חשבון כלים של הבורא. הוא רוצה להרגיש איך הבורא, מה הוא מכין ומה הוא נהנה ואיך הוא מסודר כלפיי. הוא קונה מהבורא את הכלים שלו. והכלים שלי, אין בו כלים. איזה כלים יש בנברא חוץ מנקודה שבלב? כל הגדלות של המלכות מעבר לנקודה שבלב זה רק על ידי חשבון עם הנותן.
2: ואיך זה מתקן את השבירה?
0: מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על התפתחות של אותו בחינה א', אותה בחינה א', מדלת בחינות דור ישר, איך שהיא מתפתחת, שהיא לא מתפתחת, מה זה גודל שלה? גודל שלה זה גודל הכרתה בהנותן. זה גדילה איכותית. הבנתית, בהשכלה, ולא בגודל של הכלי לאיזה טונות, או ברוחניות אין דבר כזה שאני רוצה גרם ושתי גרם ושלוש גרם אותו דבר. אני רוצה משהו שזה נקודה מתענוג אחד, וכבר אם יותר מזה אני רוצה יותר לעומק, סוג התענוג יותר. עמוק, יותר גדול, יותר משובח, יותר קשור עם המשפיע. כי כל התענוגים הם חוץ ממש התענוגים שהם נמצאים בנקודה, שזה תענוגים של גופניים ואנושיים. חוץ מהתענוגים האלה הקטנים, כל היתר התענוגים הם באים על חשבון המשפיע, על חשבון הקשר שלי עם הבורא. הם באים מתוך זה שאני נמצא קרוב אליו. זה בוא נגיד ככה, לקחו אותך לשרת לארמון בתור מנקה, ונותנים לך איזשהו שכר פעוט כדי שאתה תחזיק את עצמך בחיים, וכל היתר תענוגים, עד כמה שאתה יותר ויותר מכיר איפה שאתה נמצא, ועד כמה זה במקום חשוב אתה נמצא, ועד כמה שזה אז בלהגדיל איפה שאתה עובד במקום החשוב, יש לך מזה, וזה אנחנו רואים גם בעולמנו ככה זה. כן? יש אנשים שנמצאים נגיד שם ליד השלטון, כן? אז יש להם לא מזכורת, יש להם הרגשת החשיבות, הרגשת התענוג, למה הם שייכים, שהם מעל, שהם מרים העם, שהם ככה איפה נמצאים, איפה עובדים, איפה למה שייכים. וזה בעצם אפשר להידמות למה שקורה לנו עם תענוגים מעל העולם הזה. כל התענוגים ההם הם באים על חשבון גדלות הבורא בעינינו. וכל התענוגים היתר שיש לנו דרך הגוף או דרך החברה שלנו לקבל, זאת אומרת דרך הסביבה, העולם הזה, זה תענוגים שהם כנקודה, כנגיד תשלום של נגיד $100 שאתה מקבל בעבודה שלך ותולו, שמספיק לך רק ככה, ואתה באמת צריך בהם ככה להסתפק ולא לדרוש יותר. כל הדרישת יתר זה על חשבון החשיבות איפה אתה עובד, למה אתה שייך. ושם אם אתה מגדיל באמת את החשיבות, המקום, יש לך תענוגים אינסופיים. הכל תלוי רק בחשיבות. אתה יכול להיות ליד המלך, ובאמת, $100 האלה, אתה אפילו לא מחשיב אותם. החשיבות שלו ממלא אותך. כי אתה מרגיש את כמה שאתה, את דבוק בשלם, שלם. גם בגשמיות, באגו, אנחנו רואים שזה עובד. ולא צריכים שכר גדול. וגם בעולם הזה, במקרה כזה, דורשים מהאדם נאמנות. זה התשלום מצד האדם עבור זה שנותנים לו הכרת השייכות לדברים גדולים, לשלטון נגיד, כן? החוקים הם הפוכים, זאת אומרת, לפי השימוש, אבל זה אותם חוקים.
2: אז תיקון השבירה זה רק אמצעי בשביל להגיע לגדלות יותר של הבורא?
0: כל השבירה היא בחוסר הכרת הגדלות, וכל התיקון שלה זה בהכרת הגדלות. כי מסך שאנחנו קוראים אותו כוונה בעל מנת להשפיע, הוא נבנה בנו כתוצאה מהכבוד השם, עד כמה שאני מכבד אותו. זאת אומרת, מכבד אותו יותר מעצמי, יותר מרצון לקבל שבי, עד כמה שאני שוקל אותו יותר מעצמי, בחשיבות, בגודל, ברוממות, בכוח, ואת הכל תלוי ביחס בעיניי, הוא ואני. כן.
1: תגיד, רואי, את הגדלות של הבורא, אפשר לראות באמת כל, עד כמה לא תופסים אותו, עד כמה הוא אינסופי והוא גדול. ונגיד, רואים את הגדלות המעשית שלו, אבל איך אפשר לראות את גדלות הכוונות?
0: איך אפשר לראות גדלות הכוונות? גדלות הכוונות זה תוצאה מגדלות הבורא. אנחנו לא יכולים למדוד את הכוונות עצמם. אנחנו יכולים רק למדוד אותם לפי... אתה בעצם אומר כך, איך אני מודד את האור גדול או קטן? כי כוונה זה האור. אני יכול למדוד את זה רק לפי הכלים. אין לי אפשרות אחרת. כמה שכלים יכולים להצטרף לכוונה בעל מנת להשפיע, כמה שכף שמאל יכול להתקלל בכף ימין, זה בעצם היכולת שלי להיות בכוונה. אני מודד הכל לפי הכלים. האור בכלל אני לא יודע מה זה. יש לי איזה תופעה בתוך הכלים שאותה אני קורא אור. זה הכל. לכן כל העבודה שלנו דרך הכלים.
1: אור זה מעשה,
0: לא? אה?
1: זה המעשה שלו, זה גם הכוונה וגם המעשה.
0: אני לא מבין מה אתה שואל. האור זה... אתה מדבר מילים שהם לא, בכלל לא מובנים לי. אור זה המעשה, אני לא מבין.
1: כשאני רואה, כשאני מסתכל על גדלות הבורא ומסתכל על מעשיו, המעשיו בשביל זה האור ש...
0: אני לא מבין מה שאתה אומר, אתה תשמע מה שאתה אומר, שאני מסתכל על גדלות הבורא ועל מעשיו. מי מסתכל, איך מסתכל. אני לא מבין המילים האלו. על איזה מצב אתה מדבר? מי מסתכל? אתה רואה? אתה מתפעל מזה? אני לא יודע על איזה מציאות אתה מדבר. אם אתה רוצה לדבר נכון, קודם כל תדבר מתוך הכלים. זהו. מי זה בורא שם? אני לא יודע.
2: הרגשת הקליטור, הרגשת הקליטור זה לא
0: הרגשת מעשה
2: של
0: הבורא? כלי מרגיש איזה תופעות שבו, שתופעות האלה הוא קורא אותם אור. מה אתה שואל על זה?
2: שאם מבחינת הכלי זה אומר מעשים או כוונות, נניח כמו חבר שאני רואה אותו בדשניות שעושה מעשים ואני רואה את המעשים שלו, אבל את הכוונות שלו אני לא יודע.
0: אתה רואה פעולות חיצוניות של משהו, או שזה אנשים, או שזה חברה, או שזה עולם, או שזה בורא, לא חשוב איך לייחס את זה. אתה אומר, אתה יכול לראות פעולות, וחוץ מפעולות יש עוד כוונות כנראה, אבל כוונות אתה לא רואה. אז מה אתה שואל? איך אני יכול להעריך את האימא שנותנת לי ונותנת ונותנת אם אני רק מקבל, מקבל, מקבל ואין לי שום תכונה דה להשפיע בחזרה? אלה שאני בעצמי מתחיל להכיר מה זה נקרא לתת, או שאני גודל ובצורה בימית גם כן מתעוררים לאותם הרצונות כמו באימא, אז אני מתחיל להיזכר מה שאימא עשתה לי, עכשיו אני מכיר כמה שהיא אוהבת אותי, כמה שהיא באמת מה שהיא עשתה לי וכוונות שלה. אני יכול להכיר את הכוונות של מישהו רק מתוך זה שיהיו לי אותם הכוונות. ברצון לקבל לא יכול להיות דביקות. כל אחד עם הרצון לקבל משלו. וכל אחד קבוע נמצא בתוך רצון לקבל משלו. לא משתנה. עכשיו, הרצון להשפיע, שזה נקרא הכוונה של פני רצון לקבל, הוא משתנה. ועל ידי זה שאני משנה את הכוונה שלי, שזה נקרא רצון להשפיע שלי, אני משנה, אני יכול להבין את השני, להבין את הכוונות שלו. עכשיו, בבורא לא שייך כוונות ומעשים. אלה כלפינו, זה נקרא שיכול להיות מעשה שלו כאילו כרע, ואחר כך מתגלים לנו כביכול הכוונות שלו כטוב. מפני שאנחנו משיגים אותם מהכלים שלנו, שההרגשה שלנו מחולקת לכלי ולכוונה. יכול להיות מעשה קבלה, ובעצם הכוונה היא השפעה, וכל האופן המעשה זה כהשפעה. כן? שאנחנו נמצאים כביכול משני חלקים ההפוכים יכול להיות זה לזה. מה שאם כן בבורא אין דבר כזה. אלא מפני שאנחנו תופסים ממנו בכלים שלנו מה שבא ממנו, אז אנחנו מחלקים גם כן מה שבא ממנו לשני החלקים. איך שזה מורגש בכלים שלנו ואיך שזה מורגש במודעות שלנו, בתפיסת הכוונה שלנו. ואז באמת אנחנו חושבים, הוא פועל רע, אבל חושב על טוב. אבל מצידו אין דבר כזה. מצידו יש רק פעולה אחת ישרה. מתי אני יכול לקבל ממנו בצורה ישרה מה שבא בצורה כזאת ממנו אליי? כן? כשאני מגיע לאותה כוונה כמוהו, כן? וכלי שלי מיד תופס את הכוונה שלו, ביטוי שלו הנכון הישר, אז אני לא מפנח את זה בכלל לפי הכלים דקבלה שלי, אלא רק לפי הכוונות שלי, דהשפעה. זה כמו שברופא, כן? הייתי בניתוח, כן? אני זוכר לפני ניתוח, הוא התיישב עליי, שם היה כזה 2 מטר, מי שזוכר שמחה שם בירושלים, איזה בחור 120 קילו, ככה, זה חזק. אז הוא אומר, עכשיו יהיה לך קצת הרגשה לא נעימה. והתיישב על כאן על הבית החזה, כן, ועשה לי מוות ממש. והיה לי כאן הכל שבור, צלעות וכל הדברים. אבל אני לא הרגשתי כלפיו שום שנאה. אני זוכר, עכשיו אני עושה לך חור בחזה. יש לי כאן סימן, הוא עושה לי חור כזה. ממש חור. הרופאים הם לא, אין להם ידיים בדרך כלל. הם עושים את זה בצורה, קרישמן היה עושה יותר טוב. כן. באמת, לא, לא, בלי רחמנות, אבל אין להם ידיים. הם מגיעים להיות גם כן כירורגים, מגיעים לכאלו שאין להם ידיים. לא יודע. בכלל, אני ראיתי איך שהם עובדים אחר כך, הייתי עושה הרבה יותר כך, כאילו, יותר טכני, יותר טוב. אז לקח איזשהו כזה מוד ברזל כאילו, כן? כמו הזמיל, והכניס לי כאן ועשה חור. וזה היה ממש ללא הרדמה, ללא כלום, כי הייתי בצורה כזאת שלא היה אפשר לחכות. אז אני זוכר, זה היה, זה משהו, איבדתי הכרה וחזרתי, אבל לא היה לי שום שנאה אליו, זה אני זוכר. שום שנאה. אחר כך דיברנו על זה איתו. הוא התפלא שאני זוכר את כל מה שקרה, כי בדרך כלל אדם מזה מאבד לגמרי את ההכרה. אבל אני, זה אני זוכר, זה בשבילי הבחנה מאוד טובה, שהוא עושה לך כאבים שאתה רוצה למות, פשוט לא להרגיש וזהו, להימלט מכל עניין, והשנאה עליו אתה לא מרגיש. זאת אומרת, הכוונה היא לגמרי שולטת על המעשה. אפילו במז'ור דעולם הזה.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשייה.
4: טוב, אז כן, הבורא הוא רק טוב, ואנחנו כדי להרגיש את זה, להיות באותו כאילו כיוון איתו, יש לשנות את את הכוונות, את הכוונה שלנו, כאילו בגדול. ובשביל זה יש לנו איזושהי חברה, איזושהי מנגנון איך לעשות את זה. זה העבודה שלנו.
5: רשמתי, במידה שהאדם מכיר את הרצון לקבל בצורה כזאת, הוא מחויב לעשות עליו תיקונים.
6: שיעור מאוד מיוחד, רגשי. הורגש הרצון של הרב עבורנו. דגש שאני התרשמתי ממנו זה עד כמה שכל הזמן צריכים לחפש את מקום האמונה בהשם, ועל הפער הזה בין המצב הרצוי למצוי, זה שהרבה בקשה שאפשר להוסיף ולמדוד איפה אני עובד לתועלת עצמי, איפה אני עובד לתועלת החברה וכולי.
7: כן, העבודה שלנו היא להכיר בגדלות הבורא ולאפשר לגדלות הבורא להוביל אותנו לאורך כל דרך ההתפתחות הרוחנית, וזה מביא אותנו כל פעם לשתי הבחנות שאנחנו צריכים להצטער על השימוש שלנו בכלים אגואיסטיים ולהשתוקק לגילוי הכלים ככלי השפעה שהבורא נותן לנו כל הזמן, וככה אנחנו נמצאים במתפתחים ודואגים שגדלות הבורא כל הזמן תלווה אותנו בדרך.
8: כוונה על מנת להשפיע הייתי שהבינה היא זאת שתהיה הקובעת על כל הכלים, איך לכוון אותם מצד האביות, מצד הזכות. זה כל העבודה, היחס הזה הנכון.
9: מה שחסר לנו זה גדלות ההשפעה, גדלות הבורא, גדלות המשפיע, הכרה הזאת, ועל זה, רק על זה אנחנו צריכים לעבוד. ומתוך זה כבר יהיה לנו תפילה שבורא ייתן לנו את הרצון להשפיע.
10: יעקב כתב לנו, אני יכול להכיר את הכוונות של מישהו רק מתוך זה שיהיו לי אותן הכוונות. ברצון לקבל לא יכולה להיות דבקות. ולאב כתב, כאב, חיסרון ותענוג, מילוי, משרתים זה את זה באופן אינטגרלי, וכל אחד מהם תורם לקרב אותנו לבורא. היה באמת שיעור מאוד עשיר, רשמתי כאיזשהו סיכום שתלמיד שאל אז למצבנו מה זה שיהיה לנו הרצון הנכון שאותו אנחנו צריכים לבקש, ואמר אנחנו צריכים שני דברים, להצטער על מה שאנחנו נמצאים בכלים השבורים, זאת אומרת שחושבים ומשתוקקים רק איך למלא את עצמנו, זה א', וב', שאנחנו צריכים להגדיל בנו גדלות הבורא, גדלות מידת ההשפעה. שגדלות מידת ההשפעה, תכונת ההשפעה, היא צריכה להביא אותנו, להביא לנו השתוקקות לירושלים הבנויה. זאת אומרת, לא מספיק להצטער על המצב הרע, צריכים גם כן להשתוקק למצב הטוב.
11: כמו ששמענו שהאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ואנחנו צריכים להשתוקק לכלים הנכונים, ולכן כל פעם צריכה להיות תשוקה וחידוש של רצון כלפי הכוח העליון.
12: מאוד התרשמתי קודם כל מהמאמר, שם גם הוא מדבר על זה שחסר לאנשים שרוצים להתקדם לרמת להשפיע, חסר להם גדלות הבורא, כך הם מתחילים לגלות. אבל אז הם צריכים לבקש לא על עצמם שיתגלה להם גדלות הבורא, שהם יצאו מהגלות, אלא צריכים להתפלל דווקא על אחרים. זו נקודה מאוד חשובה. צריכים להגיע לכזו תפילה, על האחרים דווקא.
4: אז כן, גם שמעתי שיש להשתוקק את תכונת ההשפעה, כי בתוך רצון לקבל אנחנו לא יכולים להיות ביחד, רק בהשפעה אנחנו יכולים להתחדד, כאילו להיות אחד, להתאחד. תודה.
9: פלתי מה אמר שרבש אומר ככה, תפילתו מה שהוא רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו הוא שאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות שתהיה הכוונה שיאמין שיש הבנה לבורא מהמעשים שלי.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר ביחד שיר.

חברים יקרים, לרגל ט' באב אנחנו נקרא עכשיו ממגילת איכה. מגילת איכה, פרק א'. איכה ישבה ודד, העיר רבתי, עם הייתה, כאלמנה, רבתי וגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. בכה תבכה בלילה, ודמעתה על לחייה, אין לה מנחם, מכל אוהביה. כל רעיה בגדו בה, היו לה לאויבים. גלתה יהודה מעוני, ומרוב עבודה היא ישבה בגויים, לא מצא מנוח, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. דרכי ציון אבלות, מבלי באי מועד, כל שעריה שוממים, כהניה נאנחים, בתולותיה נוגות, והיא מר לה. היו צריה לראש, אויביה שלו, כי השם הוגה על רוב פשעיה, עולליה הלכו שבי לפני צר. ויצא מבת ציון כל הדרה, היו שריה כאיילים, לא מצאו מראה, וילכו ולא כוח לפני רודף. זכרה ירושלים ימי עוניה, ומרודיה כל מחמודיה, אשר היו מימי קדם, בנפול עמה ביד צר, ואין עוזר לה, ראו הצרים, שחקו על משבתיה. חטא חטאה ירושלים, חטא חטאה ירושלים, על כן לנידה הייתה, כל מכבדיה הזילוה, כי ראו ערוותה, גם היא נאנחה ותשב אחור. תומתה בשוליה לא זכרה אחריתה, ותרד פלאים, אין מנחם לה. ראה השם את עוני, כי הגדיל אויב. ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי ראתה גויים, באו מקדשה אשר ציוויתה, לא יבואו וקהל לך. כל עמה נאנחים מבקשים לחם, נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש. ראה השם והביטה, כי הייתי זוללה. לא עליכם כל עוברי דרך הביטו וראו, אם יש מכאוב כמכאובי אשר עולל לי, אשר הוגה השם ביום חרון אפו. ממרום שלח אש בעצמותיי, וירדנה, פרס רשת לרגליי, השיבני אחור, נתנני שוממה, כל היום דבה. נשקד עול פשעי בידו, יסתרגו, עלו על צווארי, הכשיל כוחי, נתנני אדוני, בידי לא אוכל קום. סילה כל אבירי אדוני בקרבי, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, גת דרך אדוני, לבטולת בת יהודה. על אלה אני בוכיה, איני יורדה מים, כי רחק ממני מנחם, משיב נפשי, היו בני שוממים, כי גבר אויב. פרסה ציון בידיה, אין מנחם לה, ציווה השם ליעקב, סביביו צריו, הייתה ירושלם לנידה ביניהם. צדיק הוא השם, כפי הוא מריתי, שימו נא כל העמים, וראו מחובי בתולותיי ובחוריי, הלכו בשבי. קראתי למאבי, הם הרימוני, כהניי וזקניי בעיר גבאו, כי ביקשו אוכל למו, וישיבו את נפשם. ראה השם כי צר לי, מאי חמרמרו, נהפך ליבי בקרבי, כי מרו מריתי, מחוץ שקלה חרב, בבית כמוות. שמעו כי נאנחה אני, אין מנחם לי, כל אויביי שמעו רעתי ססו, כי אתה עשית, הבאת היום קראת, ויהיו חמוני. תבוא כל רעתם לפניך ועולה למו,
כאשר עוללת לי על כל פשעי, כי רבות הנחותי וליבי דווי. פרק ב' איכה יאיב באפו אדוני את בת ציון השליך משמיים ארץ, תפארת ישראל, ולא זכר הדום רגליו ביום אפו. בילה אדוני ולא חמל את כל נאות יעקב הרס בעברתו, מבצרי בת יהודה הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה. גדה בחור יף, כל קרן ישראל השיב החור ימינו מפני אויב, ועיוור ביעקב כאש להבה, אכלה סביב, דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, ויהרוג כל מחמדי עין באוהל בת ציון, שפך כאש חמתו. היה אדוני כאויב, בילה ישראל, בילה כל ארמנותיה, שיחת מבצריו, וירב בבת יהודה, תעניה וענייה. ויחמוס כגן סוכו, שיחת מועדו, שיקח השם בציון מועד ושבת, וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. זנח אדוני מזבחו, ניער מקדשו, הזכיר ביד אויב חומות ארמנותיה. כל נתנו בבית השם, כיום מועד. חשב השם להשחית חומת בת ציון, נטע קו, לא השיב ידו מבליה, ויבל חיל וחומה, יחדיו ומללו. תבו בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה, מלכה ושריה בגויים, אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. ישבו לארץ, ידמו, זקני בת ציון העלו אפר על ראשם, חגרו סכים, הורידו לארץ ראשן בתולות ירושלים. כלוב הדמעות עיניי, חמרמר ומאי, נשפח לארץ כבדי, על שבר בת עמי. בעטף עולל ויונק ברחובות קריה, לאמותם יאמרו, איה דגן ויין, בהתעטפם כחלל ברחובות עיר, בהשתפך נפשם אל חק אמותם. מה העידך, מה אדמה לך, הבת ירושלים, מה השווה לך והנחמכך, בתולת בת ציון. כי גדול קיים שברך, מי ירפא לך? נביאייך חזו לך שב ותפל, ולא גילו על אבונך להשיב שבותך, ויחזו לך מסעות שב ומדוחים. ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך, שרקו ויניעו ראשם על בת ירושלם. הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי מסוס לכל הארץ, פצו עלייך פיהם כל אויבייך, שרקו ויחרקו שן, אמרו בילענו, אך זה היום שכיוונו, מצאנו, ראינו. עשה השם אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה מימי קדם הרס ולא חמל, וישמח עלייך אויב, הרים קרן צרייך. צעק ליבם אל אדוני, חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה, יומם ולילה אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינייך. קומי רוני בלילה, לראש השמורות שפחי כמים ליבך נוכח פני אדוני, שי אליו כפייך על נפש עולליך העטופים ברעב בראש כל חוצות. ראה אדוני והביט

למי עוללת כה? אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים, אם יהרג במקדש אדוני כהן ונביא, שכבו לארץ חוצות נער וזקן, בתולותי ובחוריי נפלו בחרב, הרגת ביום הפכה, טבחת לא חמלת. תקרא כיום מועד מגורי מסביב, ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי אויבי חילם. פרק ג' אני הגבר ראה עוני ושבט עברתו, אותי נהג ויולך חושך ולא אור. אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום, בלב שרי ואורי שיבר עצמותיי. בנה עליי ויקף ראש ותלאה, במחשכים הושיבני כמתי עולם, גדר בעדי ולא אצא, הכביד נחשתי, גם כי אזק ואשבע סתם תפילתי, גדר דרכי בגזית נתיבותי איבה, דוב עורב הוא לי, ערי במסתרים, דרכי שורר ויפשכני, סמני שומם, דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ, הביא בחיליותי בני אשפתו, הייתי שחוק לכל עמי, נגינתם כל היום. הסביאני במרורים, הרווני לענה, ויגרס וחצץ שיני, הכפישני באפר. ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה. ואומר, עבד נצחי, ותאכלתי מאדוני. זכור עוני ומרודי, לענה וראש, זכור תזכור, ותסוח עליי נפשי. זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל, חסדי אדוני כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. חודשים לבקרים רבה אמונתך, חלקי אדוני אמרה נפשי, על כן אוכיל לו. טוב אדוני לקובב, לנפש תדרשנו, טוב ויחיל ודומם לתשועת אדוני. טוב לגבר, כי ישא עול בנעוריו, ישב בדד וידום, כי נטל עליו. ייתן באפר פיהו, אולי יש תקווה. ייתן למכה ולכי, יסבע בחרפה. כי לא יזנח לעולם אדוני. כי אם הוגה וריחם כרוב חסדיו. כי לא ינע מליבו, ויגה בני איש. לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ. להטות משפט גבר נגד פני עליון. להוות אדם בריבו, אדוני לא ראה. מי זה אמר ותהי, אדוני לא ציווה. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מה יתאונן אדם חי, גבר על חטאיו? נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד אדוני. ניסה לבבנו אל כפיים, אל בשמיים. נחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. סקות ואף ותרדפנו, הרגת לא חמלת, סקות וענן לך מעבור תפילה. שחי ומאוס תשימנו בקרב העמים, פצו עלינו פיהם כל אויבינו. פחד ופחת היה לנו הסת והשבר. פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי. עיני נגרע ולא תדמה, מעין הפוגות. עד ישקיף וירא אדוני משמיים. עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. צוד סדוני כציפור, אויבי חינם. צמתו בבור חיי וידו אבן בי. צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי. קראתי שמך אדוני מבור תחתיות. קולי שמעת, אל תעלם אוזנך לרווחתי לשבתי. קרבת ביום מקראך, אמרת אל תירא. רבת אדוני ריבי נפשי, גאלת חיי. ראית אדוני אהבתתי, שופטה משפטי. ראית כל נקמתם, כל מחשבותם לי. שמעת חרפתם אדוני, כל מחשבותם עליי. שפתי קמי והגיונם עליי כל היום. שבטם וקימתם הביטה, אני מנגינתם. תשיב להם גמול אדוני כמעשה ידיהם. תיתן להם מגינת לב, תעלתם תהה להם, תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי אדוני. פרק ד'.

זקו נזיריה משלג, צחו מחלב, אדמו עצם מפנינים, ספיר גזרתם. חשך משחור תאורם, לא נקרו בחוצות, צפד אורם על עצמם, יבש היה חעץ. טובים היו חללי חרב מחללי רעב, שהם יזובו מדוקרים מתנובות שדי. ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם, היו לברות למו, בשבר בת עמי. קילה אדוני את חמתו, שפך חרון אפו, ויצת את אש בציון, ותאכל יסודותיה. לא האמינו מלכי ארץ, כל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. מחטות נביאיה, אבונות כהניה, השופכים בקרבה דם צדיקים. נעו עברים בחוצות, נגואלו בדם, בלא יוכלו, יגעו בלבושיהם. סורו תמה קראו למו, סורו, סורו, אל תיגעו, כי נצו. גם נעו, אמרו בגויים, לא יוסיפו לגור. פני אדוני חלקם, לא יוסיף להביטם. פני כהנים לא נשאו, וזקנים לא חננו. עודנו תכלנה עינינו, אל עזרתנו הבל, וציפייתנו ציפינו, אל גוי לא יושיע. צדו צעדינו מלכת ברחובותינו, קרב קיצנו, מלו ימינו, קיבה קיצנו. קלים היו רודפנו מנשרי שמיים, על הערים דלקונו, במדבר ערבו לנו. רוח אפנו, משיח אדוני, נלכד בשחיתותם, אשר אמרנו, וצילו נחיה בגויים. סיסי ושמחי בת אדום, יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס, תשקרי ותתארי. תם אבונך בת ציון, לא יוסיף להגלותך, פקד אבונך בת אדום, גילה על חטאותייך. פרק ה'. זכור אדוני מה היה לנו, הביטה וראה את חרפתנו. נחלתנו נהפכה לזרים, בתנו לנוכרים. יתומים היינו ואין אב, אמותינו כאלמנות. ממנו בכסף שתינו, אצלנו במחיר יבואו. על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא הונח לנו. מצרים נתנו יד, אשור לסבוע לחם. אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אבונותיהם סבלנו. עבדים משלו בנו, פורק אין מידם. בנפשנו נביא לחמנו, מפני חרב המדבר. אורנו כתנור נחמרו, מפני זלפות רעב. נשים בציון עינו, בתולות בערי יהודה. שרים בידם נטלו, פני זקנים לא נהדרו. בחורים תחון נשאו, ונערים בעץ קשלו. זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. שבת מסוס ליבנו, נהפך לאבל מחולנו. נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. על הר ציון ששמם, שואלים ילכו בו. אתה אדוני לעולם תשב, כי שכה לדור ודור. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. כי אם העוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. נקרא הודעות. חברים יקרים, בעקבות שינוי זמני סעודות, נעבור על הלוז של הסוף שבוע. מחר יום שישי, 26 לשביעי, ב-2:40 הכנה לשיעור, 2:50 שיעור הקבלה היומי, ב-5:20 תהיה הפסקה, וב-5:45 עד 6:15 סעודת חומוס, ב-12 יתקיים שיעור הצהריים, וב-2:30 סעודה ראשונה. ביום שבת, ב-2:40 הכנה לשיעור, 2:50 שיעור הקבלה היומי, 5:20 תהיה הפסקה, ב-5:45 עד 6:15 סעודה שנייה, 3:45 הכנה לשיעור, ב-4 השיעור, וב-5:30 הפסקה, מ-6 עד 6:30 תתקיים הסעודה השלישית. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, לקראת תשעה באב שחל היום, נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך 7/8/2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. מתוך כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1150. כעת נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. חז"ל אמרו, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. הנה בפשטות, קשה להבין, בטח שהיה הרבה צדיקים שהיו מתאבלים על ירושלים. ועלו ירושלים עדיין לא נבנה. ואיך הם זכו לראות ירושלים בשמחתה? בטח על דרך הפשט יש על זה תירוצים. ויש לפרש זה על דרך עבודה. ידוע שמלכות נקראת ירושלים. לכן כשאנו אומרים חורבן ירושלים, הפירוש יהיה על בית המקדש שנחרבה. היינו שזה נקרא שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, זה שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהשגחה של בחינת טוב ומתים, היות שזה נסתר מהאדם. מלכות היא המשפעת לנשמות ולביה, שכל השפעות שבאות מלמעלה להנבראים הן בחינת מלכות. נמצא לפי זה שהמלכות אינה מכובדת אצל הנבראים בגלל שלא רואים את חשיבותה, מה שהיא משפעת אלינו. בזה נקרא ירושלים בחורבנה. היינו, כלומר, במקום שהיא הייתה צריכה להשפיע טוב ועונג להנבראים, שכולם יראו את מעלתה, רואים שהכל אצלה חרב ואין לה מה לתת, כמו שנאמר, וזה לשונו, ואת אבלי ירושלים ואת העיר האבלה והחרבה והבזויה והשוממה. היינו שהכל חרב ונחרב, שזה נקרא שכינתה באפרה. לכן, בזמן שהאדם צריך לקבל עול מלכות שמיים, יש התנגדות גדולה מצד הגוף. לכן, אם האדם מתגבר ומקבל על עצמו עול מלכות, אף על פי שלא רואה שום חשיבות, והוא מתאבל על זה, מדוע הוא כך? היינו, למה כל כך נסתר מאיתנו את חשיבותה של ירושלים? הוא מתפלל על זה, מדוע אין חשיבות למלכות? הוא מבקש מהשם שיקים את ירושלים מהאפר הזה שהיא נמצאת בה, ובשיעור שהאדם מצטער על חורבנה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. והאדם זוכה לראות אותה עומדת בשמחתה. היינו שהיא כן משפיע לו טוב והעונג. נמצא שהפירוש יהיה אותו אדם המצטער ומתאבל על ירושלים, מדוע היא שכינתה באפרה, האדם הזה הוא הזוכה לראות בשמחתה. כי אין אור בלי כלי, והיות שיש לו הכלי, היינו החיסרון, מדוע ששכינתה היא באפרה, הוא מצטער על זה. לכן הוא זוכה ורואה בנחמת ירושלים. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו.
ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ויש להבין מהו ההבדל בין שור לחמור בעבודה. וכמו כן, מהו ההבדל בין ישראל לעמי בעבודה. אבי ומורי זצ"ל אמר, ההבדל בין שור לחמור הוא ששור נקרא בחינת מוחה, שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו ידע שור קונהו. וחמור הוא בחינת ליבה, היינו הרצון לקבל, שזהו וחמור אבוס בעליו. ולפי זה יש כאן להבחין בית בחינות. א', אלו שעובדים בשביל שכר, היינו שמקיימים תורה ומצוות, הוא בכדי לקבל שכר. נמצא, עיקר שאלתם היא, כמה שכר אני אקבל, ומה יהיה השכר, אם הוא כדאיות לתת עבור השכר הזה את היגיעה בתורה ומצוות. ב', אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, איתם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאי הוא רב ושליט, זאת אומרת, שעובד רק מטעם גדלות השם. היינו שיש לו זכייה גדולה שהוא משמש מלך גדול. נמצא באלו שעובדים בעל מנת להשפיע, הם כבר צריכים לדעת את מי הם עובדים. היינו, אם הוא באמת מלך גדול וחשוב, שכדאי לעבוד בשבילו. אולם בזמן שמתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, וכל הסיבה שיש להם כוח לעבודה היא מטעם חשיבות הבורא, אז מתחילה העבודה להיות בבחינת שכינתא באפרא. כלומר, במקום שהרוחניות, היינו לעבוד לתועלת השם, היה צריך להיות כל פעם יותר חשוב, באות לאדם מחשבות כאלו שמראות להפך. והאדם, במקום שהוא היה צריך ללכת כל פעם קדימה ולעבוד ביותר שמחה, היות שהוא משמש מלך גדול וחשוב, בא לו ציורים בלתי חשובים, היינו שהוא לא מרגיש את גדלותו התברך, וזה גורם לו ירידות כל פעם. זאת אומרת, אפילו שהוא מתגבר על הירידות, מכל מקום, לא תמיד הוא יכול להחזיק מעמד ולהילחם עם המחשבות האלו. ומה המחשבות מראים לו? בחינת שכינתא באפרא. זה שהוא רוצה לעבוד בשמחה, בזה שהוא משמש מלך גדול וחשוב, שזה צריך להביא לו שמחה, הוא מרגיש ממש להפך. היינו בחינת דחייה, כלומר כאילו דוחים אותו מהעבודה, וזה נקרא שכינתא באפרא. זה שהוא מרגיש אתה כאילו דוחים אותו החוצה, כלומר שהוא מרגיש בעת שהוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, באות לו אז השאלות של פרעה ששאל מי השם אשר אשמע בקולו. וזה נקרא שהמלכות, היינו השכינה, היא בגלות אצל פרעה מלך מצרים, שהם מראים את שפלות של המלכות שמיים. ואז אין לאדם רק לבקש שיבנה את המלכות, היינו שמלכות לא תישאר בצורה של שפלות, שמהשפלות הזו אין האדם יכול לקבל שמחה, בזמן שהוא רואה שאין לה שום חשיבות. וזה נקרא שהאדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש. כלומר, מדוע כל העולם
לא יכולים לראות את קבלת מלכות שמיים לדבר טוב. היינו לעבוד לתועלת השם, שתהיה בכבוד. היינו שתהיה עבודה מכובדת. ולכן, כשאדם מתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שרק שאצלו היא באפה. אלא האדם צריך להתפלל מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם. בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות. והוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנו מתפללים, ובני ירושלים במהרה בימינו. שזה יהיה לכבוד לכל העולם. כמו שנאמר בתפילת ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. והיות שאין הכלל מרגיש את החיסרון, איך הם יכולים להתפלל? אלא האדם הזה, שהוא זכה להשיג על כל פנים בחינת חיסרון. היינו שהוא השיג את הגלות, לכן הוא יכול לבקש על גאולה. מה שאין כן, אלו אנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאה מהגלות? נמצא, זה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה, ועליו מוטל לבקש מילוי עבור הכלל כולו. וזהו כנ"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כלומר, זה שהוא מרגיש את גלות השכינה, הוא מתאבל, הוא זוכה ורואה בשמחתה. היות שמבחינת הכלים, רק לו יש הכלים המוכשרים לגאולה. כי עניין כלים פירושו חיסרון למילוי. לכן, כשהוא מתאבל בזה שהוא מרגיש איך שהשכינה הוא בגלות, שלא רואים את גדלותה, אלא מי שרוצה לקבל עליו מלכות שמיים, מטעם בגין דאיהו רב ושליט, בא לו מחשבות וציורים, שהמחשבות האלו דוחים אותו לחוץ מקדושה. ורק על ידי התגברות וכפייה למעלה מהדעת, הוא יכול להחזיק מעמד. בכל פעם כשהוא רוצה להאמין שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב, באות לו מחשבות שמדברות לשון הרע על השם. וכואב לו, מדוע הוא מוכרח לשמוע לשון הרע. והוא מאמין שזהו רק מטעם שהאומות העולם שולטים על הקדושה. היינו שיש הסתרה. שמי שרוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, אז הסיטרא אחרא מסתירה את החשיבות של הקדושה. נמצא שדווקא האדם המתאבל הוא זקוק לרחמי שמיים, שתהיה יכולת בידו להתגבר על הרע שבו. והוא מתאבל ובוכה שהשם יעזור לו. אבל בטח הוא צריך להתפלל עבור כל הכלל. אחרת נקרא זה שהוא מתפלל רק לתועלת עצמו. כלומר, שרק הוא יצא מהגלות. ואם באמת האדם מבקש לתועלת השם, שיהיה כבוד שמיים מגולה בעולם, איך הוא מבקש רק עבור עצמו? לכן האדם צריך לבקש שיתגלה כבוד שמיים על כל העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה.
ובבחינת עבודה יש להבין. אם האדם מבקש רחמים על חברו, הוא נענה תחילה, נראה זה כאילו מה שהוא מבקש רחמים, אין זה מטעם שיש לו עניין לעורר רחמים על חברו, אלא זהו כמו רמאות, היות שחזל אמרו שהוא נענה תחילה, לכן הוא מבקש רחמים על חברו. ועוד יותר מזה יש להבין, מדוע הוא נענה תחילה? האם משמיים לא יכולים לתת להם שיקבלו את עניית התפילה שניהם ביחד? אלא מוכרח להיות כאילו זה אחר זה, ולא שניהם ביחד. ויש להבין מה יש בזה שהוא נענה תחילה. אלא כנ"ל. זה שהאדם מבקש רחמים על חברו בעניין עבודה, יש לפרש כשהאדם מתחיל ללכת על דרך שיגיע על ידי הקיום בתורה ומצוות לדבקות השם, הנקרא שכל מעשיו יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הזמן שהגוף מתחיל להתנגד לעבודה זו, הוא מביא לו מחשבות איך שהעבודה זו אינה בשבילו, מטעם שהיות שטבע הגוף הוא לתועלת עצמו, והוא רוצה לעבוד עתה לתועלת השם. לכן הגוף הנקרא רצון לקבל מראה לו תמיד שאינו כדאי לעבוד לתועלת השם. והיות בלי תענוג אין האדם יכול לעשות שום תנועה, שכך הוא הטבע של הבריאה, וזה נובע מטעם שרצונו להיטיב לנבריו, שזהו סיבת הבריאה. לכן, אם אין לאדם תענוג מהעבודה, הוא לא יכול לעבוד. לכן, כל מה שהאדם עושה הוא רק בכדי להנות. היינו, שהוא מקבל תמורה עבור היגיעה שהוא נותן. לכן, בשלו לשמה. היינו, כשהאדם מאמין בשכר ועונש, יש חומרי דלק לאדם בזמן עבודה. היות שהוא מסתכל על השכר, מה שהוא יקבל אחר כך. מה שאין כן, כשהאדם עובד בכדי להשפיע. היינו, שלא רוצה לקבל שום תמורה עבור היגיעה, איך הוא יכול לעבוד בלי הנאה? ועל זה אומר הזוהר הקדוש שצריכים לעבוד מסיבת שהבורא הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלות השם. היות שאנו רואים מה שנמצא בהטבע, שיש הנאה להקטן בזמן שהוא משמש להגדול, כי מדרך העולם הוא שיש באדם כוח לשמש אדם חשוב, ובפרט לשמש מלך גדול, יש לאדם תענוג גדול, ועל זה אין האדם צריך לעבודה, אלא זה נמצא בטבע הבריאה. אלא על מה יש לאדם לעבוד? שיהיה הידיעה והרגשה שהוא אדם חשוב, אז כבר האדם מסוגל לשמש אותו. לכן, דווקא בזמן שהאדם רוצה לעבוד מטעם גדלות השם, אז באות לו מחשבות רעות, שלא נותנים לו להרגיש את גדלות השם, אלא ממש מראים לו להפך. ובאמת, הסתרה זו שולטת על הכלל כולו. אלא, אצל אלו אנשים שלא עובדים מטעם גדלות השם, אין להגוף צורך להסתיר ממנו את גדלות השם. וזהו מטעם שכל עוד שלא נותנים הסיבה לעבודה מטעם גדלות השם, הגוף לא עובד בחינם.
היות שהוא מסתכל על השכר ולא על הנותן השכר. נמצא לפי זה דווקא אצל אנשים שרוצים לעבוד רק מטעם גדלות השם, אז יש התנגדות ומחסים ומסתירים אומות העולם על בחינת ישראל שבאדם. וממילא אצל מי נמצא עיקר לשון הרע על גדלות השם? דווקא באלו אנשים שהם רוצים להגיע לדבקות השם. באלו אנשים שמרגישים את בחינה זו, הנקראת שכינתא באפרא, להם יש צורך לבקש מהשם שיוציא אותה מהגלות, שהיא נמצאת בין העמים. היינו שהעמים שולטים עליה, שמסתירים את גדלותה וחשיבותה של השכינה הקדושה. לכן אלו אנשים שמרגישים ששכינתא באפרא צריכים להתפלל על כבוד שמיים שיתגלה לכל העולם, אלא שלא כל העולם צריכים לזה, היינו לאוקמה שכינתא מאפרא. לכן הוא נענה תחילה מטעם שהוא צריך לאותו דבר, אולם אחר כך מביא זה גם הגילוי לכל הדור. אולם כל זמן שאין להם הכלים המוכשרים לזה, לא יכול להיות אצלם כל כך בגלוי. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עשה מצווה אחת, השרב שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. לכן, רק האדם הזה שהוא מרגיש את ההסתרה על הרוחניות, היינו על הרצון להשפיע מטעם גדלות השם, לכן מוטל עליו לבקש רחמים על הדור כולו. והיות שהוא צריך לאותו דבר, לכן הוא נענה תחילה. לכן עליו נאמר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. והטעם הוא, מפני שהוא צריך לאותו דבר, ולא הכלל. לכן המבקש רחמים על חברו, לא יכולים לקבל שניהם בבת אחת את העניית התפילה, מטעם שרק הוא צריך לאותו דבר. היינו להישועה הזו, שהוא להרגיש את גדלותה של הקדושה, הנקראת לאוקמה שכינתא מאפרא. מה שהם כן, אלו העובדים שבבחינה האלף הנעל, היינו שעובדים בשביל שכר, לכן הם מסתכלים על השכר. ויש כלל, מי שנותן הוא חשוב. נמצא שזה שמאמינים שהם יקבלו שכר, שהשם ישלם שכרם, כבר הוא חשוב אצלם. מה שאין כן, אלו שלא עובדים בשביל שכר, אז הם צריכים להרגיש עתה את גדלותו יתברך. ועל זה באה אסתר, מה שמונח על הקדושה, שלא רואים את גדלותה. ועל זה ניתן לנו לבקש מהשם שהוא יסיר את האסתר, כמו שכתוב, אל תסתר פניך ממנו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ישראל לא ידע ומהו עמי לא התבונן. כי הנה ישראל הוא אלו אנשים שעובדים על הכוונה להגיע לדבקות השם, שיזכו להגיע לדרגת ישר כל ולא לתועלת עצמו, והם שייכים לבחינת כוונה הנקראת ידיעה, שהם צריכים להגיע לידי ידיעה ברורה שצריכים להגיע להשיג את גדלות השם. וידיעה זו באה דווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת. כי על הדעת יש שליטת אומות העולם, שמסתירים את גדלותה של הקדושה,
ומשפילים את מלכות שמיים עד האפר. ודווקא על ידי התגברות באמונה למעלה מהדעת, והאדם עושה מעשיו בכפייה, בזמן שבאות לו מחשבות על רעות של הסטרא אחרא, שמדברים לשון הרע, ואומרים שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, שסיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם. אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו, שדווקא מעבודה זו, שאדם עובד למעלה מהדעת, יש הנאה להבורא. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, כי עיקר עבודה הוא מה שהאדם נותן משהו להבורא. וזהו דווקא בזמן שהוא הולך למעלה מהדעת. פירוש, שהדעת אומר לו שלא כדאי לך לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. ואדם מתגבר ועושה למעלה מהדעת. זה נבחן שהאדם נותן משהו להבורא. מה שאין כן, בזמן שהבורא נותן לו התעוררות מלמעלה, אז אין לאדם לעשות שום מעשה שתהיה אפשר לומר שהוא נותן משהו להבורא, משום שהאדם מתבטל אז כלפי הבורא כנר בפני אבוקה, בלי שום בחירה. אם כן, במצב הזה אין האדם נותן שום דבר מטעם שאין לו בחירה, אלא דווקא בזמן שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת, היות שהדעת

0: אומר אחרת, אז שייך לומר שנותן משהו להבורא. ואמר שצריכים להאמין שעבודה זו חשובה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משאר עבודות. ואמר הנביא, ידע שור קונהו, שזה שייך לבחינת ישראל, שהם בחינת ראשי העם, כי ישראל מראה לי ראש, להם שייך ידיעה. לכן אמר, ישראל לא ידע, הם לא עסקו לתת עבודה בכדי להגיע לידיעת השם. כמו שכתוב, וידעת היום, והשבות אל לבבך, כי השם הוא אלוקים. ואמר הנביא, שהם לא עסקו בזה. וגם הנביא דיבר להכלל, היינו עמך, שעבודתם הוא רק בכדי לקבל שכר, שבגלל זה הם עוסקים בתורה ומצוות, שהם לא התבוננו בעניין חמור אבוס בעליו. שעניין חמור, דיברנו לאל שהיא בחינת רצון לקבל, הנקרא רק אהבה עצמית. אז הנביא אמר להם, החמור, היינו זה שמסתכל על אבוס בעליו, היינו על השכר, לא התבונן שהבורא נותן להם את השכר. היינו שעל ידי התבוננות הם יקבלו אהבת השם, כדרך שיש אהבה למי שהוא נותן מתנות לאנשים, והם לא שמו לב להנותן, רק חשבו שיהיה להם שכר. נמצא שהמעשים, מה שהם עשו בגלל שכר, היו בלי אהבה ויראה. כלומר שלא חשבו כלל על אבוס בעליו, היינו לחשוב על בעל הבית, שהבורא הוא הנותן. והם חתכו הן המצוות מן הנותן את התורה ומצוות, שלא חשבו בעת העבודה על נותן עבודה. וגם מתי שחשבו על השכר, גם כן לא חשבו מי הוא הנותן את השכר. זאת אומרת שהנביא עומד ומזהיר הן לבחינת ישראל שעובדים על הכוונה, לא עושים תשומת לב כמו שצריך להגיע לדבקות בהבורא, והן לאלו שעובדים רק בבחינת המעשה, והכוונה שלהם היא רק בכדי לקבל שכר, לא שמים לב לחשוב מי הוא הנותן את השכר. לכן, עמי לא התבונן, וממילא חסר להם אהבת השם. ובאמור יוצא, שהאדם צריך לתת חשבון לעצמו, טרם שהוא הולך להתפלל. על מה להתפלל? לכן אמר אבי ומורי זצ"ל שיש לאדם להתפלל דבר אחד, וזה כולל הרבה דברים, והיא שהוא מבקש מהשם שייתן לו רצון לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. היות שבכדי שיהיה לו רצון להשפיע, מוכרח הוא שתהיה לו אמונה בהשם ושיאמין בגדלות השם. אולם תפילתו, מה שהוא רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו שהאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות, שתהיה הכוונה שיאמין שיש שנה לבורא מהמעשים שלי. כלומר, אף על פי שהאדם לא מרגיש שום טעם והרגשה בעת ההגיעה שלו, שיהיה כוח בידו לומר להגוף שלו, בזמן שהגוף טוען, הלא אתה רואה שאין לך שום טעם בלימוד התורה. וכמו כן בתפילה, אז האדם רוצה שיהיה לו הכוח לומר להגוף, היות שאני עובד רק שהשם יהנה, מה חשוב אם אני מרגיש טעם בזה או לא. אם אני הייתי עובד לתועלת עצמי, אתה צודק במה שאתה אומר לי, שאין אתה מרגיש שום טעם מדוע אתה עובד, כדוגמת מאכל שאין האדם נהנה ממנו אינו אוכל, אבל אני עובד לתועלת השם. אם כן, מה חשוב איזה טעם אני תואם? את זה הוא מבקש מהשם, וזה נקרא קנייה ללא תנאי. נעבור לשיעור מתאריך 7/8/2003.
1: שמענו אתכם מאמר משלבי הסולם. קרחי מהמאמרים ששייכים לתלמוד בבלי, תענית, שנקרא המתאבל ירושלים, זוכה ורואה בשמחת ירושלים. מה זה נקרא בעבודה? הרצון לקבל שנברא כי יחיד בבריאה שלא צריך חוץ ממנו שום דבר, הוא לא נברא כולו בדרגה אחת, באביות אחת, בעומק אחת, אלה יש בו דרגות, שורש א', ב', ג', ד', ודרגות שהן קטנות ברצון לקבל, שלא מרגיש את הרצון לקבל בעצמו, אלא מרגיש אותו כטבע שלו, הן דרגות שנקראות אצלנו דומם צומח חי. ומפני שלא מרגיש את המקבל שבו, אז לא צריך תיקון. לא צריך להגיע להיות דומה, להשוות הצורה לבורא. מה שאם כן, רצון נקבל שבבחינה גימל ודלת, זה רצון נקבל שמביא לנברא הרגשה שהוא מקבל, ולכן הוא צריך תיקון. וזאת עבודת האדם. זאת אומרת, לפי כמה שמתעורר בו רצון לקבל, הרצון לקבל, אנחנו לא בלבייטים, אנחנו לא יכולים לעורר אותו בנו, בעצמנו, בצורה ישירה, אלא אחר כך על ידי החברה, על ידי ההשפעה הצדדית. אבל איך שלא יהיה, לפי הגודל הרצון, האדם מחויב במידה שמרגיש שרצון לקבל שלו הוא רצון לקבל, זאת אומרת שהוא מפריע, מפריד אותו מהבורא, שיש מישהו שברא את הרצון לקבל שלו ומנהיג את הרצון לקבל שלו. במידה הזאת שאדם מכיר את הרצון לקבל, כי בצורה כזאת הוא מחויב לעשות עליו תיקונים. והעבודה הזאת היא כבר מתחילה אצלנו לפי כמה שאנחנו גודלים משך אלפי שנים ומרגישים את הרצון לקבל כל הזמן כגודל ובוער וטובע. הרצון לקבל שמגיע אלינו מגיע לאחר השבירה, שהשבירה היא תנאי, שבלי שתהיה הקשר בין רצון לקבל ורצון להשפיע, שיכול להיות רק על ידי השבירה, אי אפשר שום דבר לעשות עם הרצון לקבל. כדי להביא את הנברא למצב שממנו אפשר לדרוש התיקונים שלו, נעשתה שבירה. ומה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להגיע לתיקון השבירה באותם הכלים שמתגלים לנו ככלים השבורים, בכל העמקות שלהם, בכל הערבוביה ביניהם. אנחנו צריכים להבחין מה הרע שבהם, באיזה בדיוק האבחון הרע, כלפי איזה קנה מידה אנחנו מונדים את הרע. שלא רצון לקבל זה רע, אלה שמשתמשים בו בצורה שלא לטובת הבורא, זאת אומרת שלא להתאמת עצמנו לבורא, אז זה נקרא רע. ואז במידה שמרגישים את זה, אז יש לאדם דחף להפוך את הרע הזה לטוב. ההיסטוריה שלנו היא מסבירה לנו איך באמת מכינים את הרצון לקבל לתיקון. שבאלפי שנים שהאנושות קיימת, הרצון לקבל שבגוף האדם, גם בימי וגם רוחני, גודלים. הרצון לקבל שגודל, הוא גודל מהוויות דשורש א' ב', וכאן שהוא מגיע להוויות ג' ואחר כך להוויות ד', בדרך יש לו שבירה, כשהוא נמצא עדיין במצבי הקטנות, אז יש כאן עניין של משפחת יעקב, כניסה לגלות מצרים, הרגשת הגלות מצרים, יציאת הגלות מצרים, כל עדיין כל השלבים האלה, מדרגות האלה, הם היו באביות הקטנה ביותר, באביות א', שיש כלי שמקבל את האור, יכול ללכת איתו באיזושהי צורה, מגיע לבחינה ב', בונה את בית המקדשים, עד שמתחילים להיכנס לאביות ג' ואביות ד', זה שבירת בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, שכמו שגם כן היה מגולה ב בהיסטוריה, במעשה, מה שקרה, זה קרה עקב התפרצות שנאת חינם. מה זאת אומרת התפרצות שנאת חינם? שאנשים שדווקא היה בידיהם כלי כבר מתוקן מדרגה הקודמת של האביות, תלמידי רבי עקיבא נגיד, שיחזיקו בתנאי ואהבת לרעך כמוך ככלל לתורה, והיו עומדים בזה עקב זה שרצון לקבל גדל, פרץ, עברו ממדרגה למדרגה בזמניהם, לא יוכלו לעשות תיקון על דרגת הרצון לקבל החדשה, ואז התפרצה בהם שנאת חינם. הדבר הזה לא קיים, לא בדומם, לא בצומח, לא בחי, שבמציאות סביבנו, ולא קיים גם כן בדרגות דומם, צומח וחי, שבאדם, שהרצון לקבל שם עדיין לא מפותח. אלא בהחלט רק בדרגת המדבר ממש מתחיל להיות העניין של שנאת חינם. למה? כי האדם נברא עוד מלכתחילה מהשורש שלו של האדם הראשון, שהיה גם כן כתוצאה מחטא, שעבר את השבירה בנשמה שלו, ששם התחברה המלכות עם הבינה, ורק באדם מלכות ובינה מעורבים יחד, שני תכונות יחד, שעקב זה האדם הוא נמצא ברצון לקבל שכל הזמן משתנה, מפני שמשפיעים בינה על מלכות ומלכות על בינה שבו, בצורה כזאת שאדם יכול להגדיל את הרצון לקבל שלו כל הזמן על ידי הבינה, על ידי הרגשת הזולת שיש בו, ולא רק להגדיל אותו, גם כן לשנות בכל מיני, לפי כל מיני צורות ואופנים מה שיש לסביבה ולחברה שמסובבת אותו. מפני שהרצון לקבל שתראו בדומם צומח וחי, בהמות, חיות, צמחים, אי אפשר לשנות. הוא נמצא בצורה קבועה, כבר ידוע מראש מה יהיה ובאיזה צורה יתקיים הייצור הזה. מה שאם כן, האדם דווקא על ידי זה שבחינה ב' נמצאת בו, ויש לו על ידי בחינה ב' הרגשת הזולת, אז הוא יכול גם לשנות את הרצון לקבל לפי גודל וגם לפי האופן. וזה מושרש באדם כדי שהוא ינהיג את צורת הרצון לקבל שבו על ידי תכונת הבינה שבו. מלכתחילה מלכות ובינה בו נמצאים בצורות ההפוכות מהקדושה. זאת אומרת, גם מלכות וגם בינה הם כולם פועלים לטובת האדם בלבד. ואז אדם נמצא בהתפתחות האנושית של הרצון לקבל, שמשתמש בו כמה שיכול לטובת עצמו ומנצל בכמה שאפשר את התכונה הזאת של בינה שבו, זאת אומרת מנצל את החברה והזולת לטובת עצמו. אלה שהערבוביה הזאת ב' וד' גודלות באהביות שלהם באדם, אז הוא משתמש בהם ועובר מרצון לכסף לאחר כך לכבוד ואחר כך למושכלות. זה הכל לפי גודל של האביות שבדלת המחוברים שבו, שעל ידי אם האביות הקטנה אז מנצלת הזולת, מנצלת החברה בצורה פחותה, ועד כמה שהאביות שבירבו והתכונות בית דלת בו גדולה, אז מנצלת החברה בצורה

גדולה יותר. זאת אומרת, הביאות שורש א' וב' בבית וד' מה שיש בו, היא נותנת לאדם התפתחות שעל ידה הוא מנצל את החברה, הסביבה, אבל שם עדיין הוא מרגיש רק את הסביבה והחברה שלו. מה שאם כן, אם האביות של בית ד' המחוברים בו, בחינת מלכות ובינה, מתחילים לגדול בדרגות ד' ג' דאביות, אז אדם מתחיל להרגיש לא רק את הסביבה שמסביבו ורוצה לנצל אותה לטובת עצמו, אלא הוא מתחיל להתעורר, להרגיש את הכוח העליון כדי לנצל אותו לטובת עצמו. אז מה שנקרא מתעוררת בו נקודה שבלב. מתחיל לחפש מקור התענוג יותר גבוה שנעלם בעצם ומרגיש שהוא חייב לגלות אותו וליהנות ממנו בצורה ישרה. מה זאת אומרת בצורה ישרה? כמו שאנחנו אומרים, ליהנות לא רק מהתענוגים אלא גם כן הנותן תענוגים. ומכאן כבר אדם מגיע לשלב לגמרי שונה בהתפתחות שלו, משתוקק גם לתענוגים וגם למקור תענוגים שלא נמצא בהשגתו, וכך הוא מגיע ללימוד הקבלה. והלאה הוא לא יכול להתקדם בקניית הרצון ו מילוי בגימל ודלת בכלים לקבלה, אלא רק על ידי שיטת הקבלה. מפני שיש כאן תנאי שיכול להגדיל את הרצון שלו רק לפי מידת התיקון. בדרגות הקודמות, בהם גם כן אפשר להגיד לא הייתה השבירה. בדרגות הקודמות לא הייתה לו ממש הרגשת הזולת. הרגשת הזולת האמיתית היא הרגשה ממה שנמצא לגמרי לגמרי מחוץ לי, שזה בעצם הבורא. והרגשת הזולת, הרגשת הדומים לי, זה הרגשה אחרת, זה הרגשה של אותם הכלים, אותם הרצונות שאני קשור איתם יחד בכלי אחד, אבל אני והם מאותו חומר, ו אני והם היו יחד ויהיו יחד. ואפילו באנושות יש איזה נטיות להיות שווים אחד עם השני, לאהוב אחד את השני, לעשות בינינו איזה קשר הדדי, ויתורים וכן הלאה. מה שאם כן כלפי הבורא, חוקים הם חוקים שונים ממה שמתעוררים בין בני אדם, מפני שקשר בין בני אדם זה קשר כמו בין חלקי הכלי, וקשר בין

לעבוד עם הכלי שלו כלפי הבורא, בדרגות שהם כלפי הבורא. וכאן אנחנו מגיעים לרצונות שבהם בעצם בעיקר הייתה שבירה, ובהם אנחנו חייבים לבצע מעשה התיקון. שמה שאנחנו עושים ואהבת לרעך כמוך, זה אנחנו עושים כדי לתקן קשר שלנו לבורא, כדי להידמות עליו. ואם לא זה, אז לא היינו מחויבים לעשות את הסדר ותיקון ביחסים בינינו. התיקון הוא בזה שעל רצון לקבל הזה הגדול של ג' ודלת, האדם קונה מה שנקרא מסך, זאת אומרת כוונה על מנת להשפיע. היינו, הוא מרבוביה הזאת של התכונות בית דלת, בינה ומלכות שבו, מברר הפער בינינו, ההפכיות הצורה, הניגודיות שביניהם, ומתחיל להעדיף לעבוד עם תכונת הבינה, שהיא תהיה אצלו בצורה מתוקנת כחפץ חסד לעצמי ונתינת הכל לבורא על ידי המלכות שבי. כך אני צריך להתחיל לסדר את הרצונות שבי. אז עוברים מכאן לסדר הפעולות שאדם עובר ברצון לקבל בתיקון שלו. שקודם הוא עובר את הצמצום, לא רוצה לקבל שום דבר לעצמו, לא להשתמש לא בבית ולא בדלת שבו. אחר כך קונה תכונות הבינה, זאת אומרת מתקן את תכונות הבינה שבו, שהיו לניצול הזולת, מה שמחוץ לו לטובת עצמו. הוא מתחיל להשתמש בתכונות האלה לטובת הבורא, אבל עדיין בתכונות הבינה בלבד, זאת אומרת שאין עדיין פעולה לטובת הבורא, אלא רק כוונה, כי הבין הזה תכונות של ההשפעה, זה נקרא תכונות של שהוא משתמש עם בינה ועם המלכות שלו ואביות שורש א' וב', שהם נקראים רק בינתיים ככוונות. זה לא הנתינה בעצמה, אין לו מה לתת, כי עדיין האביות האלו שורש א' וב' שבאדם הם לא רצון לקבל ממש, שמרגיש בהם תענוגים. ורק תענוג שאדם מרגיש שמקבל אותו מהבורא, אותו התענוג אדם יכול להפנות אותו כלפי הבורא. לכן רק בתענוגים שהם אחרי גלגל תו עיניים שתיקן, בתענוגים שהוא מרגיש אותם באחף, בכלים של מלכות ממש, תענוגים האלה הוא צריך לכוון להרגיש אותם בעל מנת להשפיע. וזה נקרא שעושה בזה נחת רוח, הנאה לבורא, ובזה הוא מדמה את עצמו לבורא. וכאן כל התיקון, שאדם צריך להתקן מסך, זאת אומרת כוונה על מנת להשפיע על כל הכלים של הקבלה שלו, שהתכונת הבינה היא תהיה הקובעת איך משתמשים בכלים דקבלה ובאיזה גודל, באיזה אביות שלהם.

0: זה נקרא שהוא לוקח את הקו שמאל, רצון לקבל שבו, ורק במידה שרצון לקבל נכלל בימין, ברצון השפיע שלו, במידה הזאת הוא משתמש בו, שזה כבר נקרא התוצאה של, של העבודה הזאת, של השיטה הזאת, כף אמצעי. מפני שיש לנו כלים דקבלה באביות ג' וד', אז יש לנו שני סוגי שבירות, שבירה באור דחסדים ושבירה באור חוכמה, ובהתאם לזה זה נקרא שבירת שני בתי מקדש. בהתאם לזה יש לנו גם כן שוני בתיקון הכלים. וכמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים, הכלים שנשברו הם לא נשברו רק באביות ג' וד' שלהם, אלא נשברו כל הקומות, מפני שכל הכלים קשורים זה לזה, ואין כלי אפילו קטן ביותר שלא קשור בעבודה שלו וקשר שלו לכלי גדול ביותר, ולכן כל הקשר ביניהם וכל העבודה הדדית ביניהם היא התקלקלה, כולן נעשתה על מנת לקבל, והתיקון הוא לכן מתחיל מדרגות הקטנות מאוד שבאדם, שמגיע עם השאלה מה טעם בחיינו, ומתחיל לתקן את עצמו בהחלט בדרגות עוד הרבה לפני כניסתו לרוחניות, מה שנקרא בדרגות ההכנה, שעדיין לא מתקן את היחס שלו לבורא, כי אין לו יחס לבורא. הדרגות שבהם ברצונות כאלו שעל ידם לא מרגישים את הבורא, רצונות קטנים שנקראים רצונות דעולם הזה, זאת אומרת רצונות כאלה משבירת הכלים, שבהם כמו ברצון של דומם צומח וחי לא מרגישים מציאות כוח זר, כי רק אדם מרגיש מה שמחוץ לו, זר לו, שונא את הקרוב או אוהב את הקרוב, על ידי זה יכול להגדיל ולשנות את הרצון לקבל שבו, שרואה משהו באחרים, שמרגיש סבל של אחר, יכול להתקלל בו, ליהנות מזה או לסבול מזה. אז דרגות של רצון לקבל שבהם אדם מרגיש רק את עצמו, שנקרא רצון לקבל הבהמי, זה לאוכל ולמין, מתבטא אצלנו בהרגשה כזאת שזה רק תענוגים גופניים, או רצון לקבל שגם כן לא מרגיש את הבורא אבל כבר מרגיש את הזולת במידה, במידת מה, זה הרצון לקבל לכסף, לכבוד, למושכלות, שהרצונות האלה אדם כבר ממלא על ידי סביבה, דומים לו. הרצונות האלה הם עדיין נקראים רצונות שבעולם הזה. למה? שבעבודה אין ההבדל ברצונות, שזה עולם הזה ושזה עולם הרוחני, אלה ההבדל הוא שרק הם פועלים, כשהם רק פועלים בתוך האדם, האדם לא מרגיש בהם מציאות הבורא, או שלא מרגיש בכלל את הזולת ברצונות גופניות, או שמרגיש את הזולת בלבד לא בורא. זה רצונות אנושיות. ושני סוגי רצונות האלה נקרא שאדם נמצא בעולם הזה. מה זה בעולם הזה? שעדיין הרגשת הבורא נשללת בו. מרגיש את הסביבה, אבל סביבה הקרובה לו. וכשגודל בו מתוכו רק הרצון לקבל של ג' ד', אז אדם מתחיל להתעורר לקשר עם הבורא, כי הרצונות האלה, ג' ד', הם נולדו בנו כבר כתוצאה מזה שרצון לקבל רצה להגיע להתאמה, לרצון להשפיע זה כבחינה ג' וכבחינה ד' מדלת בחינות דור ישר. ואז שאדם שמתחיל להרגיש רצון לקבל שמחפש משהו מחוצה למה שיש בגוף שלו או מה שיש בסביבה שלו, אז הוא מתחיל להתנתק כביכול דרך גוף או דרך הסביבה לחפש משהו, ובהחלט מתעורר למה שאנחנו קוראים רוחניות. וכאן, מפני שהרצון לקבל שלו הוא כבר מביא אותו לקשר עם הבורא, אז פועלים חוקים שאנחנו קוראים שזה כלים שמתפקדים על ידי האורות. האמת שגם קודם זה היה כך, אבל קודם לא היינו בדרגות כאלו, בהבנות כאלו, שאנחנו היינו צריכים לחקירות כאלו, אלא עכשיו, מפני שהמקור של משיכת האדם, מקור של הכוח ותענוג, הוא נמצא לא בגדר, לא בסביבה שאדם מסיק, אלא מעבר אליה, אז נקרא שאדם משתוקק לעולם הרוחני. ולמה אדם שמשתוקק לתענוגים גופניים, מוצא אותם בגלוי, ושמשתוקק לתענוגים אנושיים, גם כן מוצא אותם בגלוי. וכשמשתוקק ליהנות מהבורא, הוא לא מוצא אותם בגלוי. מפני שרק כלפי הבורא, באמת יש לנו עניין של רצון לקבל. והרצונות לקבל האלו הקודמות בתענוגים גופניים או בתענוגים אנושיים, הם לא נקראים עדיין דרגות של רצון לקבל ממש. ולכן האדם לא צריך בכלל לשים לב עליהם ולטפל בהם ולתקן אותם, אלה תשומת לב שלו הוא צריך לפנות לאיך לתקן את היחס שלו לבורא. ולכן כל התקופה הזאת שהוא שרוי באביות שורש א' ב' בהתפתחות הרצון לקבל שבו, עד שמתעורר בו רצון לקבל למה שמחוצה לעולם הזה, זה נקרא זמן ההכנה, שלא ממש תיקונים ולא ממש העבודה ולא המילואים, אלה זה דרגות של השבירה שגם כן נולדו על ידי השבירה ונמצאות בנו, אבל לא שאנחנו צריכים לתקן אותם, לקשור אותם לבורא בצורה ישירה. אחר כך אנחנו מתקנים אותם על ידי זדונות ושגגות שהופכים להיות לזכויות. וכל התיקון האמת הוא רק מרגע שאדם מרגיש שמשתוקק למישהו שבאמת מחוץ לעולמו, שזה הבורא, בינתיים ודאי שלא ידוע לו ולא מרגיש למי הוא מתעורר, לא מרגיש על ידי מי הוא מתעורר, לא מרגיש למי הוא נמשך, לא מרגיש מי הוא המקור שהוא רוצה למלא את עצמו, או להידמות אפילו לו. הקשר בין אדם ובורא נסתר. ונסתר מפני שכאן צריך להיות באמת התיקון. וקשר הזה יכול להיות גלוי לאדם ולעבוד כלפי האדם רק במידה שאדם, הקשר הזה עושה נכון. היינו בהתאמה למה שבורא מתייחס אליו. זאת אומרת, כאן לא יכול להיות הקשר בצורה מקולקלת, יש על זה צמצום ודרישה שמדרגה קטנה ביותר שנקראת עיבור, כניסה לקשר אדם עם הבורא, ועד כל הגדלות עקומת הקשר, הוא חייב להיבנות רק בצורה נכונה, כי הוא נבנה משרידי השבירה, ויש כל הנתונים איך לבנות אותו. מהשבירה יש לנו כל התנאים, כל הנתונים, אנחנו יכולים להשיג כל ההבנות מזה, רק חסר לנו אור העליון, משהו שכלפיו אנחנו יכולים למדוד את כל שרידי השבירה שבנו ולתת להם צביון הנכון, זאת אומרת לראות בהם שימוש נכון בהפך ממה שהם נמצאים בנו. כי אדם בטבע שהוא נמצא, הוא לא יכול לצאת מהטבע שלו, אלא הוא נמצא בתוך הטבע, וטבע קובע מחשבה והתנהגות ורצונות וכיוון למה הוא נמשך ובאיזה אופן הוא נמשך. והאור שמופיע מרחוק כאור מקיף שפועל על הכלים השבורים, בצורה איך שהם נמצאים אחר השבירה, מפני שהאור בא ממקור די להשפיע, אז הוא מאיר ועל הכלים השבורים ונותן להם הבנה מה הפער ביניהם לבין האור המקיף. והפער הזה בהתחלה גם כן, כל ההבחנות האלה הם גם כן עוברים אותם דרגות ההבחון שנקרא שורש א' ב' ג' ד', שבהתחלה האדם משתוקק לאור, הוא חושב שעל ידי המאור הוא יכול למלא את עצמו, הוא חושב שהוא יכול להשתמש ברוחניות לטובת עצמו, בצורה רגילה כמו שהיה משתמש באביות שורש א' ב', שבכל התענוגים, גם גופניים, גם אנושיים, הוא ניסה לרכוש אותם כולם בעל מנת לקבל לעצמו, וכך ניצל את כל הסביבה. ועכשיו גם כן אותה סביבה רוחנית שהוא עכשיו מקווה להשיג, גם כן מתכוון שזה יהיה כשימוש לטובת עצמו. אבל האור שמאיר, מאיר לו בשני צורות ההפוכות. פעם הוא מעורר באדם תאווה לעולם הרוחני, מגדיל לאדם רצון לקבל, ופעם הוא מראה לאדם עד כמה שהתאווה הזאת היא לא בעסק ידו של אדם. ועל ידי כאלה משחקים של האור עם הכלים, האדם מתחיל להרגיש שבהחלט היחס כאן כלפי הרוחניות היא צריכה להיות שונה מאיך שהוא היה משתמש עם הרצונות שלו הקודמים בעולם הזה, בצורה גלויה, שיש לפניו גם כלים של הזולת וגם תענוגים שבזולת. ואור מלמד אותו שהצורה האמיתית של התענוג היא נמצאת בתכונה של האור עצמו. זה נקרא שאדם מתחיל לקבל חן דקדושה. זאת אומרת, הוא רואה עד כמה שכלים שלו, עד כמה שהם עוד יותר גדלים, הם מביאים לו את הסבל. ואז מחפש איך להינצל מסבל. זה נקרא שרצון לקבל בעצמו, הוא קובר את עצמו, את השיטה שלו הרגילה, לחפש איך למלא את עצמו. ומתחיל לראות שהאיסורים שהוא סובל, כמה שרצון לקבל יותר גדול וכמה שלא מסוגל להתמלות, האיסורים שהוא סובל הם כאלו שהרצון להשפיע הוא ממש יכול להיות כהצלה בשבילו. טוב למותי מחיי, לא יכול להינצל מהרצון לקבל הגדול ושגודל כל פעם, ולא יכול להגיע לשום תענוגים על ידי הרצון לקבל הזה, ולא יכול להתפטר ממנו, ולכן מתחיל לרצות את הכלים דהשפעה. בצורה כזאת היה אפשר להגיע לכלים דהשפעה בזמנים הקדומים, כמו שכותב בעל הסולם, שהרצון לקבל לא היה גדול. אז על ידי העינויים, על ידי חיי צער, פת במלך תוכל, מן בשרה תשתה, על הארץ תשן ותורה תעסוק, אפשר היה להגיע לתיקון של הרצון דרך ההרגל. ובמצבנו שרצון לקבל כבר גדל, אז על ידי המאור, ללא שום האיסורים, אנחנו יכולים להביא לעצמנו, למודעותינו, את ההבנה הזאת שצורת ההשפעה היא מועדפת על פני צורת הקבלה. אבל זה עדיין כהכרה של בריחה מהאיסורים, ושזה בצורה טבעית אדם לומד. אבל מה שיש כאן, דבר הנוסף שלא היה בתקופו הקודמת, שאנשים דיכו את עצמם רק כדי להגיע להידמות בבורא, שיש לנו זה שעל ידי זה שאנחנו מתעוררים לקשר עם הבורא, ממש מתוך גדלות הכלים דקבלה, שבזמננו דווקא הם מתחילים לקום מהשבירה ולטבוע את התיקון ומילוי. זה מה שיש בנו בנוסף, זה מה שחכמי הגמרא עוד תקנו, כמו שכותב בעל הסולם בהקדמה לתעס, שיש בנו האור המחזיר למוטב, שאנחנו יכולים להשתמש בכוח האור עצמו שהביא לנו, לא שאנחנו נשתוקק לכלים דהשפעה מפני שאנחנו רוצים להינצל מהצרות שיש לנו בכלים דקבלה, אלא שאנחנו נשתוקק אליהם דווקא גם כן בגלל הגדלות, חשיבות, ייחודיות שיש לנו במושג הזה דהשפעה. זאת אומרת שהאור מביא לנו גדלות המקור, כמו שבדלת בחינות דור ישר האור שמילא את הבחינה א' מביא לבחינה א' הבנה מי זה בחינת שורש, וגם בחינה א' רצתה להידמות אליה, והיא הפכה את עצמה לבחינה ב'. ויוצא שמה שאנחנו עכשיו איתכם צריכים לתקן, זה לתקן יחס שלנו עם הבורא, להתקרב אליו, להידבק אליו, שזה רק על ידי השתוות הצורה, וזה מה שאנחנו יכולים לעשות על ידי האור המחזיר למוטב, שזה אנחנו יכולים להשיג על ידי העבודה בלימוד בספרים הנכונים ובקבוצה, בכל התנאים שהם כוללים בתוכם כל דרגות האביות של שורש א', ב', ג' וד'. ואז יוצא שאותם הכלים שבהם דווקא הייתה השבירה, זאת אומרת כלים ג' וד' דאביות, שבירה על ארבע מלאכים הראשונים בדרגת ד' דאביות, דאור דחוכמה, שבירה על ד' מלאכים השניים, על ג' דאביות, שנקרא אור דחסדים, שזה גם כן לא חסדים. זה כך נקרא, אנחנו צריכים ללמוד מה בדיוק. על אור דחסדים לא יכול להיות שבירה. אז בעיקר על שני ההבחנות האלו אנחנו צריכים לעבוד. ויוצא שכדי להגיע לעבודה בדרגות האביות האלו הגדולות, אנחנו צריכים גם כן להכין את העבודה שלנו במישור העולם הזה, שגם כן הדרגות האלו הם נשברו והם שייכים גם כן לאותה קומת השבירה, ודרגות האלו של שורש א' וב', שאיך לסדר אותם לעניין התיקון, זה נקרא שאדם משתמש בחיים שלו בצורה הגופנית ובצורה אנושית רק במידת הנחיצות להתקיים, שהיה שמח אפילו לא להשתמש בהם לעצמו. וכל היתר הפעולות הוא עושה למען התקרבותו לבורא. בתענוגים בימיים, אז אנחנו מבינים מה הגוף של אדם דורש. בתענוגים של כסף, כבוד, מושכלות, אז כאן יש לנו עבודה כבר כלפי החברה. זאת עבודה שבהחלט אדם גם כן בדרגות האלה חייב להסדיר את היחס שלו לתענוגים כסף, כבוד, מושכלות, שזה נקרא שבהתחלה הוא עובד נגיד בכסף במעשר, ואחר כך במה שרק נחוץ לו משאיר, והיתר כמו שכותב בעל הסולם במתן תורה הוא מפזר לכל העולם, זאת אומרת כדי להביא את כל העולם למצב המתוקן הקרוב לבורא, זאת אומרת בהפצת חומת הקבלה, מה שאנחנו איך שאנחנו מבצעים את זה ומשתמשים. בכבוד, אז הוא כבר מבצע את זה בחברה שלו הקרובה, בהשפלת עצמו והגדלת דמות החברה בעיניו, כדי לקבל מהחברה הכרת חשיבות הבורא. ובמושכלות, שעל ידי זה שהוא משתוקק לדעת את הרוחניות, העולם העליון, את הבורא, את הטבע שלו, הוא מסדר את זה כך שרוצה להתעסק בזה כדי בהחלט להגיע להשפעה לבורא על ידי האור העליון שמעורר כתוצאה מהלימוד. יוצא שכל הרוחניות של האדם היא מלובשת בעולם הזה במה שנמצא סביבו, ביחס שלו לעולם הזה או דרך הבהמה שלו שנותן לה מה שהיא זקוקה ולא מתחשב ביתר מזה, או באנוש שבו ביחס שלו לסביבה שרוצה להשתמש באחרים ובחברה ובהכל כדי לפנות את כל הכוחות שלו וכל התכונות שלו לקשר הדדי עם הבורא. וזה נקרא שכל התוצאות מהשבירה שנמצאות בו כתוצאות מהשבירה בצורה על מנת לקבל, הוא הופך אותם על מנת להשפיע. זה נקרא כל מי שמצטער על חורבן ירושלים, ירושלים זה נקרא עיר שלם, עירה שלמה, עירה שלמה זה נקרא מלכות שהגיעה לגובה של בינה ונשברה, ונמצאת ההפך, כל הקשר הזה בינה ומלכות בכוונה על מנת לקבל. אז כל מי שמצטער על המצב הזה, אז הוא מגיע מתוך הצער שלו, מתוך העבודה שלו לשמחת ירושלים, שמתקן את הכלים וממלא אותם באורות, שהכלי הזה שעם כוונה על מנת להשפיע ממלא באורות, זה הנתינה כלפי הבורא. שמחת ירושלים, זאת אומרת עיר שלמה, שכלי שלם, בעירה שלמה, באמונה, זאת אומרת בתכונת הבינה ועל כל המלכות. וכל ההבחנות האלו, גם ירושלים השבורה וגם ירושלים הבנויה, הם בעצם שני הקצוות של הדרך שאדם צריך לעבור אותה דרך בזמן שהוא נמצא בעולם הזה, בחיים האלו, מלובש בגוף שלו, ומתוך זה לגלות את כל ההבחנות שבדרך. יש שאלות? כן.
1: האם אחרי שבינה התאבה במלכות, אז עדיין זה נקרא שהנברא הוא יש מיד?
0: אתה שואל, יש לנו רצון לקבל, כמו שאנחנו לומדים, שהוא נברא יש מאין, שבבורא אין רצון לקבל, אלא בורא הוא רק רצון להשפיע. ואצלנו יש רצון לקבל ביסודו, זה אנחנו. והרצון להשפיע שאנחנו קונים, זה לא רצון להשפיע מהבורא, אני לא יכול לחתוך מהבורא את תכונה שלו ולצרף אותה אליי. אין דבר כזה, זה טבע. אלא כשבורא משפיע אליי בהשפעה שלו אליי, כמו שגדול משפיע לקטן, אז הוא משנה אותי עד כדי כך בהשפעה שלו, שרצון לקבל שלי הוא הופך להיות דומה לאליו, דומה אליו. לא שהוא הופך להיות רצון להשפיע, אלא הוא עושה את הפעולות שלו החיצוניות כאילו שהוא רצון להשפיע, ואי אפשר להבדיל ביניהם, אלא רק אם אנחנו מסתכלים מי הוא בפנים, או הבורא שזה רצון להשפיע, ובפנים ובחוץ יש לו אותה צורה, אותה תכונה, או נברא שיש לו בפנים תכונה רצון לקבל שלו, הטבעית, ומבחוץ התהפך, קיבל על עצמו צורה כזאת חיצונית, כמו רצון להשפיע. הרצון להשפיע שאדם קונה על פני רצון לקבל שלו, זה לא יש מאין, זה יש מיש. כן? הוא קיבל את זה מהבורא. הוא למד מהבורא איך להתנהג עם הרצון לקבל שלו כך, שהוא יראה כרצון להשפיע. אבל כשרצון לקבל קונה את הצורה הזאת חיצונית, הוא ממש זוכה לכל מה שיש ברצון להשפיע. הוא נעשה באמת דומה לא רק לפי הפעולות. זה נקרא ממעשיך עיקרנוך. הוא מגיע גם כן להבנה הפנימית מי זה הבורא, להשגה הפנימית מי זה הבורא. וזאת אומרת, למעמד האמיתי כמו הבורא. אבל ביחד עם זה, הרצון לקבל הזה הוא נשאר כי יש מאין, והוא לא, אף פעם לא ייעלם. אנחנו לא יכולים לדבר אתכם ללא מסגרת הזמן, שרצון לקבל אי פעם כאילו לא היה, ואחר כך בורא ברא אותו, ואחר כך קלקל, ואחר כך תיקן, ואחר כך נגיע לגמר התיקון, זאת אומרת, כלפינו אנחנו בודקים את, סובבים את זה לפי איזשהו ציר זמן שבהיסטוריה ובעתיד לבוא, אנחנו מגיעים לגמר התיקון, ושם אנחנו נדומים לבורא וכן הלאה. אנחנו מסתכלים על זה כמו משהו שזה עובר ומשנה את הצורות, ופעם היה ופעם לא היה. ובאמת הרוחניות היא נמצאת מעל הזמן, ו... כמו שאנחנו מדברים מחוסר הזמן שזה קורה ולא קורה, ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות זה פשוט הכל נמצא במצב אחד, ואי אפשר להגיד שיש זמן, אין זמן. אנחנו לא יכולים לתפוס את זה היום אמת, אבל אמנם שיש דבר כזה שאנחנו אומרים עליו יש מאין, זאת אומרת פעם זה לא היה ואחר כך נעשה יש, וקודם לא, קודם היה עין שלא היה, אבל דבר, איך זה יכול להיות, ולא לפי ציר הזמן, שלא היה וכן יש, אלא שקיים בצורה נצחית, גם זה וגם זה, יחד. אנחנו לא יכולים במוח שלנו, שהוא כלול רק מתכונה אחת, מתכונת המלכות, וגם כן מקולקלת, אנחנו לא יכולים לקלוט. הדבר הזה הוא בא בהתאם כמה שנתקן את הכלים שלנו, אז מתוך הכלים שלנו נבין שהדבר הזה הוא, שבכלל מושגים רוחניים הם מעל הזמן קיימים, ואנחנו שנבנה בנו תכונות מתוקנות, אז אנחנו גם כן נחיה לפי תכונות המתוקנות האלה מעל הזמן. ואז לא נצטרך להסביר אחד לשני מה זה. אלא זאת תהיה צורת החיים שלנו, יחס כזה לחיים. על ידי זה שאדם מתקן את הכלי שלו, הוא זוכה להרגשה שאין זמן, שאין חיים ומוות. שיש איזו זרימה נצחית, עד שמגיע למצב שאין זרימה אפילו, שהכל זה מצב אחד נצחי. ולזה אנחנו צריכים להגיע כאן, כבר בעולם הזה, לפי התיקונים שבתוכנו, כך אנחנו נרגיש וכך אנחנו באמת נחיה. כל החיים שלנו זה תוצאה מהרגשה הפנימית שלנו. חיים, מוות, עליות, ירידות, כן? קיים, לא קיים, שבהתאם לכמה שאדם מגיע להיות דומה לבורא, הוא מפסיק לחשוב על עצמו, הוא מפסיק להרגיש שהוא קיים או לא קיים. הוא עולה לנצחיות. אז כל השאלות האלה נעלמות. האם זה יש מי יש, יש מי אין? זה הם דברים שרק עכשיו אצלנו קיימים, השאלות האלה. כן?
1: רב שכותב שבמאמר, אם אדם מגיע שמות כאילו מחבר, אז הוא מענה תפילה. ואנחנו חושבים, אני שואל מה זה
0: איך זה אדם לוקח תכונות הבורא ומתחיל לעבוד איתם? התכונות הבורא הן מגיעות לנו על ידי המאור המחזיר למוטף. אנחנו בעצמנו שנמצאים בתכונות השבורות, גם מלכות וגם בינה, לא יכולים מזה להבין איך לעבוד עם הצורה ההפוכה ממה שיש בנו. ההפכיות היא גם כן לא מושגת אלי על ידי שמציגים את ההפכיות. מה זה ההפוך? מזה שאני רואה את השחור לא יבוא אליי איזה השגה בלבן ורצון שזה יהיה לבן. אני צריך לראות ההבדל ביניהם, להכיר את ההבדל ואז להשוות אותה בתוך הכלים שלי, מתוך ההשוואה, והשוואה רגשית, ההשוואה שכלית, אז אני בהתאם לזה התקדם לאחד מהצורות האלו, או לשחור או ללבן. לכן אנחנו אפילו שנמצאים בשבירה ויש לנו כלים של מלכות וכלים של בינה בצורת על מנת לקבל, אבל אנחנו לא יכולים מזה להבין מה זה צורה דלה השפיע. זה פשוט לא ניתן לנו. אנחנו מרגישים אולי לפעמים עד כמה שאנחנו לא מבינים מה זה על מנת להשפיע. וזה כבר גילוי גדול שנותנים לנו. זה נקרא שהאור מתחיל להעיר מלמעלה כאור, כתכונה שלו. לא כמשהו שמושך על ידי תענוגים, שמראה לנו שיש בו תענוג בשבילנו. אין? אלא שהוא מראה לנו כבר מחוץ לתענוג מה שהוא בשבילנו. גם מי הוא. זאת אומרת שבורא מראה לנו את האופי שלו. זה כבר גילוי גדול. ואז אנחנו רואים עד כמה שאנחנו נבזים וממש שקועים בעל מנת לקבל. וההתגלות הזאת שבאה לאדם, היא באה בהתאם לכמה שאדם מכין את עצמו לדרוש מהאור העליון, מה הוא רוצה לקבל ממנו. אם הוא רץ אחרי התענוגים שבאור העליון, שברוחניות, אז כדי לתקן אותו, לעשות לו תיקון בדרך, בכיוון, אז האור העליון מאיר לו במקום תענוגים איסורים, ומתחיל על ידי זה לכוון את האדם יותר נכון, שאדם לא ישתוקק לתענוגים, אלא יחפש, אז למה אני יכול להשתוקק? צר לי. ואז האור מתחיל לראות לאדם שחוץ מתענוג ואיסורים, יש כאן דבר נעלה יותר. זה תכונת ההשפעה. הבורא בעצמו, האופי שלו. וכך הוא מכוון אותנו. מכוון אותנו לדרוש ממנו לא את התענוג הרוחני שאנחנו מדמיינים אותו בכלים שלנו הבימיים, שזה תענוג בדומה למה שיש לנו מהעולם הזה, אלא כך האור מלמד אותנו להבין שתענוג האמיתי זה ברכישת תכונה דלהשפיע. שמי שרוכש תכונה הזאת בעצמה, זה כבר תענוג, כי זה כבר צורת הבורא. אנחנו בעולם הזה חושבים שיש רצון, ובתוך הרצון יש תענוג. שני דברים. וככה זה באמת ברצון לקבל, ככה זה באמת ברצון לקבל מתרחש. מה שאם כן, ברצון להשפיע זה לא כך. הרצון להשפיע בעצמו זה תענוג. אבל מפני ש אדם בונה את הרצון להשפיע שלו על פני הרצון לקבל, אז כאן אנחנו מדברים על המדרגות של התיקון. כמה שמתוך רצון לקבל, חלק פחות או יותר משתתף להיות כדומה למשפיע. וכמו שאנחנו לומדים, העיקר זה הכלים, ואור עליון נמצא במנוחה מוחלטת, ולכן האדם צריך להשתוקק לכלים הנכונים, להרגשה הנכונה כל פעם שצריכה להיות בו כלפי הבורא. והתחלת התיקון זה נקרא כל המתאבל על ירושלים, כן, שאדם מבין מה זה האבל שלו, על מה בדיוק האבל, על איזה הבחנה שזה נקראת ירושלים והחורבן של ירושלים, מה בעצם המושג הזה הרוחני שעליו צריכים להתאבל, שזאת אומרת שאליו אני רוצה שיתקיים בצורה הנכונה בי, כן? אם אדם בונה את הכלי כזה, אז ודאי שלא צריכים יותר מצד האדם, אז הוא זוכה לזה שכלי הזה יתוקן לפי הגודל הצער שבו. כי גודל הצער זה שלו, זה כבר מכוון כנגד האגו שלו, כנגד הרצון לקבל שבו, כנגד שכל התכונות שהן נקראות ממש ירושלים בחורבנה. ושמצטער על זה, הצער הזה נקרא אצלנו על האטמן, אז זוכה שמלמעלה האור מתקן לו את המן הזה ומביא לו תיקון. המסך על אותם הכלים שמצטערים, שנמצאים בצורת החורבן, שנמצאים ברצון על מנת לקבל. אנחנו צריכים שני דברים: להצטער על מה שאנחנו נמצאים בכלים השבורים, זאת אומרת שחושבים ומשתוקקים רק למלא את עצמנו, א', וב', שאנחנו צריכים להגדיל בנו גדלות הבורא, גדלות מידת ההשפעה, שגדלות מידת ההשפעה היא צריכה להביא לנו השתוקקות לירושלים הבנויה. לא מספיק להצטער על מצב הרע, צריכים גם כן להשתוקק למצב הטוב. זה עבודה לפי שני רשימות שצריכות להיות בנו, רשימות האביות ורשימות ההתלבשות. רשימו מהכלי ורשימו מהאור. רשימו מהכלי, באיזה מצב הכלי נמצא לעומת שהוא צריך להיות, כן? ורשימו מהאור, עד כמה שהאופן היחס שלי לבורא, כן? הוא צריך להיות שהבורא הוא האידיאל והמושלם ביותר.
1: אם תכונת ההשפעה היא בעצמה תענוג, אז מה המילוי שלו?
0: המילוי של תכונת ההשפעה זאת השפעה ולא יותר. לא צריך יותר שום דבר. אם אני משפיע, זאת התענוג שלי. רק אני צריך ודאי כדי להיות בדרגת המשפיע לדעת למי אני משפיע, איך הוא נהנה מההשפעה שלי. אני צריך לכלול בתוכי את הכלים שלו, חסרונות שלו. אני צריך להתייחד עם הבורא ולקנות ממנו כל הכלים שלו, כל התענוגים שיש לו מזה שהוא ממלא אותי. זה תינוק שמגיע לדרגת אמא ומרגיש כל הדברים שישנם באמא כלפיו, גם בכלים וגם בתענוגים, איך שהיא מרגישה כלפיו שהוא מקבל את הכל ממנה ונהנה ב-100% ממנה. זאת אומרת, על ידי זה שנברא רוצה להחזיר לבורא את התענוג הזה, אפילו כקטן, הוא חייב לדעת ולהכיר את הבורא כגדול, בכל גדלות הבורא. אז הבחינת ההשפעה, נראה לנו שזה משפיע, נותן וזהו, לא חושב לכלום. ההפך, צורת ההשפעה מחייבת את האדם להגיע לכלים אדירים. וצורת הקבלה דווקא לא. כי קבלה ברגע שמקבל כבר כלים נסתמים ולא צריכים יותר. טוב לי, מספיק לי. כבר מתחיל לפחד שיעלם. כבר כלי נסתם מתענוג שרצה, ותענוג יותר, אם לא מתעורר, אז אמרנו, זאת אומרת, דווקא צורת השפעה זה מחייבת את האדם לגדול בלי די, ללא שום גבול, בצורה ממש קבועה, וכל הזמן להיות בעלייה.
2: אז איך הוא שומר על גדלות הבורא כל הזמן?
0: איך הוא שומר על גדלות הבורא בעיניו כל הזמן שגודל? בזה שהוא גודל על חשבון כלים של הבורא. הוא רוצה להרגיש איך הבורא, מה הוא מכין ומה הוא נהנה ואיך הוא מסודר כלפיי. הוא קונה מהבורא את הכלים שלו. והכלים שלי, אין בו כלים. איזה כלים יש בנברא חוץ מנקודה שבלב? כל הגדלות של המלכות מעבר לנקודה שבלב זה רק על ידי חשבון עם הנותן.
2: ואיך זה מתקן את השבירה?
0: מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על התפתחות של אותו בחינה א', אותה בחינה א', מדלת בחינות דור ישר, איך שהיא מתפתחת, שהיא לא מתפתחת, מה זה גודל שלה? גודל שלה זה גודל הכרתה בהנותן. זה גדילה איכותית. הבנתית, בהשכלה, ולא בגודל של הכלי לאיזה טונות, או ברוחניות אין דבר כזה שאני רוצה גרם ושתי גרם ושלוש גרם אותו דבר. אני רוצה משהו שזה נקודה מתענוג אחד, וכבר אם יותר מזה אני רוצה יותר לעומק, סוג התענוג יותר. עמוק, יותר גדול, יותר משובח, יותר קשור עם המשפיע. כי כל התענוגים הם חוץ ממש התענוגים שהם נמצאים בנקודה, שזה תענוגים של גופניים ואנושיים. חוץ מהתענוגים האלה הקטנים, כל היתר התענוגים הם באים על חשבון המשפיע, על חשבון הקשר שלי עם הבורא. הם באים מתוך זה שאני נמצא קרוב אליו. זה בוא נגיד ככה, לקחו אותך לשרת לארמון בתור מנקה, ונותנים לך איזשהו שכר פעוט כדי שאתה תחזיק את עצמך בחיים, וכל היתר תענוגים, עד כמה שאתה יותר ויותר מכיר איפה שאתה נמצא, ועד כמה במקום חשוב אתה נמצא, ועד כמה שזה אז בלהגדיל איפה שאתה עובד במקום החשוב, יש לך מזה, וזה אנחנו רואים גם בעולמנו ככה זה. כן? יש אנשים שנמצאים נגיד שם ליד השלטון, כן? אז יש להם לא משכורת, יש להם הרגשת החשיבות, הרגשת התענוג למים שייכים, שהם מעל, שהם מרים העם, שהם

0: איפה נמצאים, איפה עובדים, איפה למה שייכים. וזה בעצם אפשר להידמות למה שקורה לנו עם תענוגים מעל העולם הזה. כל התענוגים ההם הם באים על חשבון גדלות הבורא בעינינו. וכל התענוגים היתר שיש לנו דרך הגוף או דרך החברה שלנו לקבל, זאת אומרת דרך הסביבה, העולם הזה, זה תענוגים שהם כנקודה, כנגיד תשלום של נגיד $100 שאתה מקבל בעבודה שלך ותו לא, שמספיק לך רק ככה, ואתה באמת צריך בהם ככה להסתפק ולא לדרוש יותר. כל הדרישת יתר זה על חשבון החשיבות איפה אתה עובד, למה אתה שייך. ושם אם אתה מגדיל באמת את החשיבות המקום, יש לך תענוגים אינסופיים. הכל תלוי רק בחשיבות. אתה יכול להיות ליד המלך, ובאמת $100 האלה אתה אפילו לא מחשיב אותם. החשיבות שלו ממלאה אותך. כי אתה מרגיש את כמה שאתה דבוק בשלם שלם. גם בגשמיות, באגו, אנחנו רואים שזה עובד. ולא צריכים שכר גדול. וגם בעולם הזה, במקרה כזה, דורשים מהאדם נאמנות. זה התשלום מצד האדם עבור זה שנותנים לו הכרת השייכות לדברים גדולים, לשלטון נגיד, כן? החוקים הם הפוכים, זאת אומרת, לפי השימוש, אבל זה אותם חוקים.
1: אז תיקון השבירה זה רק אמצעי בשביל להגיע לגדלות יותר של הבורא?
0: כל השבירה היא בחוסר הכרת הגדלות. וכל התיקון שלה זה בהכרת הגדלות. כי מסך שאנחנו קוראים אותו כוונה בעל מנת להשפיע, הוא נבנה בנו כתוצאה מהכבוד השם. עד כמה שאני מכבד אותו, זאת אומרת, מכבד אותו יותר מעצמי, יותר מרצון לקבל שבי. עד כמה שאני שוקל אותו יותר מעצמי, בחשיבות, בגודל, ברוממות, בכוח, ואת הכל תלוי ביחס בעיניי, הוא ואני. כן.
2: נגיד, רואים את הגדלות של הבורא, אפשר לראות באמת כל, עד כמה לא תופסים אותו, עד כמה הוא אינסופי והוא גדול. ונגיד, רואים את הגדלות המעשית שלו, אבל איך אפשר לראות את גדלות הכוונות?
0: איך אפשר לראות גדלות הכוונות? גדלות הכוונות זה תוצאה מגדלות הבורא. אנחנו לא יכולים למדוד את הכוונות עצמם. אנחנו יכולים רק למדוד אותם לפי... אתה בעצם אומר כך, איך אני מודד את האור גדול או קטן? כי כוונה זה האור. אני יכול למדוד את זה רק לפי הכלים. אין לי אפשרות אחרת. כמה שכלים יכולים להצטרף לכוונה בעל מנת להשפיע, כמה שכף שמאל יכול להתקלל בכף ימין, זה בעצם היכולת שלי להיות בכוונה. אני מודד הכל לפי הכלים. האור בכלל אני לא יודע מה זה. יש לי איזה תופעה בתוך הכלים שאותה אני קורא אור. סך הכל. לכן כל העבודה שלנו דרך הכלים.
2: אור זה מעשה,
0: לא? אה?
2: אור זה המעשה שלו, זה גם הכוונה וגם המעשה.
0: אני לא מבין מה אתה שואל.
2: האור זה...
0: אתה מבין.

0: מישהו אתה מדבר? אם אתה רוצה לדבר נכון, קודם כל תדבר מתוך הכלים. זהו. מי זה בורא שם? אני לא...
1: הרגשת הכלי טוב, הרגשת הכלי טוב, זה לא הרגשת מעשות של הבורא?
0: כלי מרגיש איזה תופעות שבו, שתופעות האלה הוא קורא אותם אור. מה אתה שואל על זה?
1: שאם מבחינת הכלי זה אומר מעשים או כוונות, נניח כמו חבר שאני רואה אותו בנשניות שעושה מעשים ואני רואה את המעשים שלו, אבל את הכוונות שלה אני לא יודע.
0: אתה רואה פעולות חיצוניות של משהו, או שזה אנשים, או שזה חברה, או שזה עולם, או שזה בורא, לא חשוב איך לייחס את זה. אתה אומר, אתה יכול לראות פעולות, וחוץ מפעולות יש עוד כוונות כנראה, אבל כוונות אתה לא רואה. אז מה אתה שואל?
1: אם אפשר, רואים את גדלות הכוונות, שכלי מרגיש גדלות הכוונות, זה אפשרי רק לפי התנאי ממעשיך יקרנוך.
0: איך אני יכול להעריך את האימא שנותנת לי ונותנת ונותנת, אם אני רק מקבל, מקבל, מקבל, ואין לי שום תכונה די להשפיע בחזרה? אלה שאני בעצמי מתחיל להכיר מה זה נקרא לתת, או שאני גודל ובצורה בימית גם כן מתעוררים לאותם הרצונות כמו באימא, אז אני מתחיל להיזכר מה שאימא עשתה לי, עכשיו אני מכיר כמה שהיא אוהבת אותי, כמה שהיא באמת מה שהיא עשתה לי וכוונות שלה. אני יכול להכיר את הכוונות של מישהו רק מתוך זה שיהיו לי אותם הכוונות. ברצון לקבל לא יכול להיות דביקות. כל אחד עם הרצון לקבל משלו. וכל אחד קבוע נמצא בתוך רצון לקבל משלו. לא משתנה. עכשיו, הרצון להשפיע, שזה נקרא הכוונה של פני רצון לקבל, הוא משתנה. ועל ידי זה שאני משנה את הכוונה שלי, שזה נקרא רצון להשפיע שלי, אני משנה, אני יכול להבין את השני, להבין את הכוונות שלו. עכשיו, בבורא לא שייך כוונות ומעשים. אלה כלפינו, זה נקרא שיכול להיות מעשה שלו כאילו כרע, ואחר כך מתגלים לנו כביכול הכוונות שלו כטוב, מפני שאנחנו משיגים אותם מהכלים שלנו, שההרגשה שלנו מחולקת לכלי ולכוונה. יכול להיות מעשה קבלה ובעצם הכוונה היא השפעה, וכל האופן המעשה זה כהשפעה, כן? שאנחנו נמצאים כביכול משני חלקים ההפוכים יכול להיות זה לזה. מה שאם כן בבורא אין דבר כזה, אלא מפני שאנחנו תופסים ממנו בכלים שלנו מה שבא ממנו, אז אנחנו מחלקים גם כן מה שבא ממנו לשני החלקים. הנושא של השיחה היא בחירה חופשית. באמת השאלה הזאת היא שאלה העיקרית, כי האם אנחנו באמת חופשיים או לא? יכול להיות שבאיזשהו רמה כן ובאיזשהו רמה לא, מי שואל על זה הוא חופשי או לא? אני לא חושב ששואל על זה דומם,

0: או צומח או חי. שאלה האם הוא חופשי או לא, שואל מישהו שבאמת נמצא בהתפתחות שיכול להיות שהוא יהיה חופשי, כי אחרת לא יכול להיות שיהיה לו חיסרון לזה. אנחנו רואים בטבע שסך הכל כל הטבע היא מערכת חוקים, מערכת שחוקים קבועים, מוחלטים, הם שולטים בהכל. ואם אנחנו לא מבינים או לא יודעים או עדיין לא מכירים אותם, זה לא משנה מה שבטבע קורה ומתרחש. אלא כמה שאנחנו יותר מתקדמים במחקר הטבע, אנחנו רואים עד כמה שהכל זה תחת החוק בכל מקום, ואנחנו בסך הכל נמצאים ברשת מאוד דטרמיניסטית מוחלטת. אם כך, אז איך יכול להיות שיהיה איזה חופש? ובמה? אנחנו גם כן לומדים מחוכמת הקבלה, שקודם שנשלו הנצרים ונברו הנבראים, היה אור העליון ממלא כל המציאות, וכאשר עלה ברצונו לברוא, אז הוא ברא את הנברא ברצון שלו, היינו בכוח שלו, בטבע, בתכונות שלו, ונתן לנברא תכונה מסוימת, ואז נברא מתקיים בזה, וסך הכל הכל מתקיים ביחס המוחלט בין בורא לנברא, בין אור לכלי. ומשתי הכוחות האלו המנוגדים הכל מתקיים. אם כך, מה פתאום שמתפתח משהו מקרי, לא מוחלט, שיכול להיות כך או אחרת, שיכול להיות שישתנה על ידי נברא התחתון, יכול להיות שאפשר לברוא את הנברא שלא ידע על מה שקורה, פשוט להסתיר ממנו חלק מהמציאות, ואז הוא יחשוב שהוא פועל בצורה חופשית, ואז הוא יתאבק על החופש שלו וירצה להיות באילוזיה הזאת החופשית. אבל כך זה קלופף, ומעליו ודאי שהחוקים המוחלטים ישלטו בהטבע. אם זה כך, אז זה מובן שבכל רמה כלפי נברא באותו רמה אפשר לבנות איזה מין הסתרה שלא הכל יהיה ברור לו, ואז לפי זה הוא יחשוב שהוא נמצא חופשי יותר או פחות, שולט יותר או פחות וכו'. כמו שילד קטן, תינוק שאנחנו משאירים אותו בחדר שלו, והוא חושב שאו, אמא עכשיו לא נמצאת, אני עכשיו חופשי, והוא שם מתפרץ בתוך החדר. אבל אמא יודעת עליו ומסתכלת ושולטת מרחוק, רק הוא לא יודע על זה. נו, אם אנחנו יכולים להיות בכזה מצב, זה אפשר להבין. ובאמת אי אפשר להבין דבר שאנחנו חופשים ונמצאים כאילו מחוץ לחוק, ויכולים לעשות כאן, לקבוע כאן משהו, באמת לקבוע איזה צורה או התפתחות או סיכום של המצבים, הפעולות, לא מובן איך בכלל השאלה כזאת היא יכולה להתקיים, שאנחנו כאילו חופשיים. אם יש, אין עוד מלבדו, אז איך זה יכול להיות בכלל השאלה שיש עוד משהו חוץ מאין עוד מלבדו? אבל מצד שני, אנחנו רואים שהבורא ברא בנו דחף מאוד גדול לחופש, לבחירה חופשית, לעצמאות. בשביל מה? מה אנחנו מרוויחים על זה? וכשברא משהו, גם כן שאלה, שמה עשה? מה יש לו מזה? אם הוא שולט בהכל והכל תחתיו, מה תועלת לבנות, לברוא משהו? לא חשוב איזה ייצור יהיה שם, כאילו אין תועלת מהבריאה. אם היא תוצאה מהבורא, תוצאה מוחלטת, שסתם איזשהו מכונה קטנה שמתנהגת בצורה ברורה מראש, מוחלטת, מה התועלת שהבורא ברא את זה? מה מטרתו בבריאה בדבר כזה? זאת אומרת, ישנם כאן שאלות שאנחנו בהחלט לא כל כך יכולים לפתור. גם כן בתפיסת המציאות שאנחנו נמצאים, זו שאלה גדולה, באיזה מציאות אנחנו נמצאים, כלפי מי המציאות הזאת קיימת. כמו שאנחנו לא יודעים מה זה מעניין של זמן, שיכול להיות זמן קיים או לא, זמן זה דבר יחסי, תנועה, מקום, שהיום ממדים האלו הם כבר לא מוחלטים כמו שהיו נראים לנו קודם. אז לפי זה גם כן אותו מושג, קיים או לא קיים אני. אני זה בכלל, הקטגוריה הזאת אפשר לשאול עליה, איזה דמיון זה? מכל שכן הבחירה החופשית. כשאנחנו מצמצמים את כל השאלות הללו, לא ניכנס לכל הפילוסופיה הזאת, יש בזה הרבה מאוד עמקות, וגם כן כמה שיותר נתעמק אנחנו נוכל להגיע למצב שלראות שמגיעים לשאלות שאין עליהן תשובות, כי הם דורשים מאיתנו להתעלות מעל הזמן, תנועה, מקום, קיום המציאות, לראות את המציאות שלנו מלמעלה ממנה, ממימד אחר. ואז שאלה גם עבור מימד ההוא, האחר שממנו אנחנו שולטים אז וקובעים משהו. וגם עליו יש שאלות. אז אם לא להתעמק בזה, אנחנו נגיד פשוט נתייחס לעולם שלנו. אנחנו רואים עלינו עד כמה שאנחנו נשלטים. אם אנחנו פונים לפסיכולוגים, הם הסבירו לנו שאנחנו סך הכל מבצעים פקודות הפנימיות שמתעוררות בנו, שזו תוצאה מהגנים, מאיזה רשימות שהן עולות מתוך המצבים הפנימיים שלנו, שתמונות שם בפנים ואנחנו מממשים אותם, שכמו במחשב גם בנו עולות כל מיני רשימות, והן דורשות שאנחנו נממש אותם, שיש שם אצלנו איזה שרשרת נתונים והיא מתפתחת, נפתחת, נפתחת, נפתחת, ונתונים חדשים עולים, עולים, עולים לתוך ההבנה וההכרה שלי, למודעות שלי, לתפקוד הגופנית שלי, ומתוך הנתונים האלה הגוף מתפתח, והתפיסה שלי והתנהגות שלי והכל. בקיצור, סך הכל אני מכונה שמבצעת סדרת הפקודות הפנימיות, שכך הם כל פעם עולים מתוכי ודורשים ביצוע, מימוש. אנחנו רואים את זה מאנשים, במיוחד שהם נגיד תאומים, ופתאום נמצאים ברחוק זה מזה, עד כמה ששניהם קיימים ממש בצורות דומות, איך שהם מתחתנים, איך שהם קוראים לנשים שלהם, לילדים שלהם באותם השמות, איך שהם חיים באותה צורת החיים, בית שלהם, העבודה וכו' וכו'. אנחנו יכולים לראות לפי זה עד כמה שהרשימות הפנימיות האלו, גנים בתוך האדם, הם קובעים לו כל צורת החיים. אז אם כך, איפה אנחנו עם הבחירה החופשית שלנו? אין בחירה חופשית. זאת אומרת, אדם כמה שיותר יותר בוחר את עצמו, בודק את עצמו, הוא רואה שהוא לא חופשי. וכמה שאנחנו יותר מתקדמים דווקא בטכניקה, בטכנולוגיה, במודעות, בהתפתחות, אנחנו יותר ויותר דווקא נוטים להסכים עם זה, מתוך כל הנתונים, שאנחנו לא חופשים. אבל יש בנו משהו שלא מסכים עם זה. כי אם כך, אז בשביל מה אנחנו קיימים? רק לממש איזו פקודה פנימית בגוף, בחתיכת חלבון הזה, וכאן באה חוכמת הקבלה ואומרת באמת, אם אנחנו נמצאים בחיים שלנו כמו שאנחנו עכשיו, כמו שאנחנו מכירים את צורת החיים האלו, צורת קיום החלבון, אנחנו באמת, אנחנו באמת בסך הכל בובות, מריונטות, הנפלים מלמעלה, מבפנים, מבחוץ, לא חשוב, אבל נפלים לגמרי, ואין בנו שום דבר שאי אפשר ללמוד ולדעת מראש, ופשוט חוסר ידיעה שלנו על האדם לא נותן לנו אפשרות לראות את כל התמונה שלו מתחילת החיים שלו, עד סוף החיים שלו, בכל הצורות התנהגות. ואם היינו יודעים על כל אחד ואחד ועל כל הטבע את כל החוקים, אז היה לנו ברור שתמונה הזאת היא תמונה לגמרי לגמרי, היא מוחלטת בהתפתחותה, בקיומה, מההתחלה עד הסוף. אבל יש באדם עוד התפתחות נוספת, וההתפתחות הזאת היא בלהידמות לבורא, זאת אומרת להגיע למימד נוסף של הקיום שלו, בנוסף לחיים הגופניים החלבוניים האלו הבהמיים, שיש לנו חוץ משרשרת רשימות שהן מתפתחות ומביאות לנו צורת החיים שלנו במה שאנחנו מרגישים את החיים האלו, קיום הזה. יש לנו במקביל לשרשרת הזאת של הרשימות עוד שרשרת רשימות שהיא מתפותחת, היא מביאה לנו עוד רמה אחרת של ההתפתחות, התפתחות הרוחנית אנחנו קוראים לזה. זה סתם לקרוא לזה ככה בשם אחר. ובהתפתחות השנייה הזאת גם כן חוקים מוחלטים, רשימות נתונות מראש, אי אפשר שום דבר לעשות, ודאי שאין שום חידוש. רק בזה שיכול להיות מצד האדם כאן איזה מין הכנה שיכול להכין את עצמו להתפתחות ולראות אותה רצויה או לא. ובזה הוא קובע את עצמיותו ממש, את החופש שלו. כי אם ההתפתחות היא לא מחויבת אלא רצויה בעיניו, הוא מרגיש את עצמו חופשי, הוא יודע שהוא חייב להתפתח, הוא יודע שהוא חייב לקבל צורות הבאות שכולם נרשמות כבר, נמצאות בתוך הרשימו. אבל הגישה שלו לזה שהוא רוצה בהתפתחות הזאת והיה בעצמו בוחר בו, אפילו שזה לא היה קיים, היחס שלו הזה מקנה לו הרגשת החופש. ובזה הוא מתחיל להרגיש את עצמו כמו אותו כוח שברא אותו, כמו אותו כוח שמנהל אותו, אפילו שמנהל אותו בצורה הכרחית. ואין בזה שקר, אלא זה שאדם מראש יכול לבחור בצורה שבטוח יגיע אליה, אבל הוא בוחר בה מרצונו, זה נותן לו עוד רמה אחרת של קיום, שהוא נקרא לא חיית הקודש אלא אדם, לא מלאך אלה אדם. ובזה הוא שומר את עצמו שקיים משתי תכונות, רע וטוב, ובוחר ביניהם. ובזה שומר על עצמו להיות בתוכו כולל מצורות שונות של הבריאה. ולשלוט על הצורות השונות האלה מנוגדות ולבנות את עצמו כל פעם בבחירה חופשית שלו הדומה לבורא, דווקא חופשית ולפני שהבורא קובע את הצורה שלו, הוא בעצמו קובע. זה נקרא שהוא ממהר את הזמן, או מקדש את הזמן אפילו, כמו שכתוב. בזה הוא מממש את הבחירה שלו, את החופש שלו. וזה מה שאנחנו לאט לאט לומדים לממש. זה לימוד לא פשוט, כי אנחנו לא לומדים את זה בצורה תיאורטית, אלא בתוכנו צריכים להתיישב, להתווצר את הכוחות המנוגדים, ימין ושמאל, ושאנחנו מנהלים אותם, ונמצאים בבניית המציאות ביניהם, ששניהם, ימין ושמאל, מגיעים מלמעלה, אור וכלי, כמו שהבורא ברא מלכתחילה, וביניהם, בין ימין ושמאל, ברור שיש חוקיות מוחלטת, כי ימין ברא את השמאל, אור ברא את הכלי, ומנהל אותו בלי שום שאלה מהכלי. אבל אם אדם לוקח את החוק ההתפתחות ביד ורוצה לקבוע צורתו, יוצא שהוא לומד את שתי כוחות האלה, מקבל אותם מהבורא, ועוד לפני שהבורא מממש את השתי כוחות האלה עליו, כמו על מכונה שנותנים פלוס ומינוס עליה והיא זזה, האדם לוקח את הפלוס ומינוס האלו ומתחיל לראות איך הוא יכול להזיז את עצמו כדי לקבל צורות המתקדמות בדומות לבורא. ובזה הוא נקרא אדם, כי הוא מסתכל על הדוגמן, על הבורא, ואז בונה את עצמו בהתאם אליו. ברור לו שהצורות האלו הוא יכול לקבל ולא אחרות, ברור לו שאין לו ברירה בזה, אבל בחירה שלו לעלות לרמה שהצורות האלה יהיו רצויות בו, רצויות בשבילו. לפני שהבורא מחייב אותם. ויוצא בזה פרדוקס, שלא הוא כאילו ממהר, כאילו לבנות את עצמו לפני שהבורא ברא אותו בכל פעם צורה, בצורה אחרת, אלא האדם כאילו קובע מראש אותם הצורות שהבורא בורא בו אחר כך. אדם לא בונה את עצמו, אלא הוא רק בוחר בצורות העתידות והבורא מבצע, כאילו הוא לא שהולך אחרי הבורא, אלא בורא הולך אחריו, ובזה הוא מרגיש את עצמו שהוא הראשון לזמן, לתנועה, למקום, לצורות החדשות שהוא רוכש והולך. כי באמת כלפיו שום דבר לזה לא קיים, אלא הוא בונה את כל המציאות מאותם שתי כוחות שנמצאים במציאות, אבל הוא בונה אותם ללא שום ידיעה. וכך מתקדם. בעל הסולם כותב על זה במאמר קצר כזה שנקרא אחור וקדם סרטני. שדוד המלך שכותב באחור וקדם סרטני בתהילים, הוא אומר שגם מאחור וגם מקדימה, משני הצדדים אתה עושה אותי, אתה בונה אותי, אתה קובע כל הצורה שלי, אבל אני בכל זאת מרגיש את עצמי שאני בעצמי כאן קיים, ואני קובע, ומצד שלי, מצדי, יש לי הרגשה שאני מוביל אותך. אמנם שמצד השני, ברור לי שאתה מוביל אותי. ועד כמה שאני נכנס ליותר לחומר, אני רואה עד כמה שבתחילת הבריאה, שעדיין היה שם רק מחשבה על לברוא את הגרגיר החומר הזה, הקטן, הרצון לקבל, שם כבר היה הכל ברור עליי ועל כל התהליך וההיסטוריה שלי ועל כל פרט וכל צד ושל שלך, של הגורל שלי. ומצד שני, שאני קיים, אני קובע את זה, ולא מובן לי עד הסוף האם זה באמת חלום, אשליה, או באמת הבחירה החופשית. כי מי יודע, בדרגה יותר עליונה אני שוב אגלה שאני נפעל, ודרגה מעל זה שאני הפועל, וכן הלאה. שאנחנו מורידים כל הדברים האלה הגבוהים למטה אלינו, ואני לא נגעתי אפילו באחוז אחד מהשאלה הזאת על בחירה חופשית. אז אם אנחנו נלך בצורה יותר קונקרטית, איפה הבחירה החופשית? אז הבחירה החופשית יכולה להיות אצלנו אך ורק איפה שנמצא המאבק בין רע וטוב שבאנו. איפה שהבורא מביא לנו מכות, ואז אנחנו במחויב בורחים לצד הטוב, מה שהוא בוחר כטוב, כי נותן לי מכות, ואני אז חייב בצורה, על ידי המכה, לבחור מה זה טוב, שהמכה בעצם בוחרת ולא אני. וכך האנושות מתקדמת בכל דבר. אנחנו איתכם עד היום, ככה מתקדמים. שסך הכל שאני בוחר מה זה טוב ומה זה רע, מי בוחר? המכה או השכר? זה יותר נעים וזה פחות נעים. אז מה יש כאן לבחור? אין כאן מה לבחור. רק להרגיש איפה טוב יותר ואיפה רע וזהו. זאת אומרת, אין לי כאן בחירה. יש לי רק שאני שוקל זה לעומת זה. ובזה אני כבר בחרתי. זאת אומרת, יש כאן איזשהו מין מכשיר שכמו משקלות, שבוחר זה שוקל יותר או זה שוקל פחות וזהו. אלא הבחירה האמיתית היא לא בצורה כזאת ודאי שהיא מתקיימת. אלא זה מה שאנחנו משתדלים להבין אבל לא מסוגלים. שבחירה האמיתית נקרא למעלה מהדעת. אמונה למעלה מהדעת. אמונה למעלה מהדעת. שאני צריך להגיע למצב שאני פועל נגד ההיגיון שלי. נגד המשקלות האלו, מה זה טוב ומה זה רע, איך שאני רואה. ואני בוחר בבירור אחר, שהאנליזה שלי לא לפי הטוב ורע, מה שאני בנוי. אני לא רוצה להיות בזה בהמה שפשוט מרגישה וכך עושה. אלה יש דווקא למעלה מהמשקלות האלו יכולת לבחור בדרגה יותר גבוהה. איך? וכך כאן אנחנו שוב מגיעים למצב שבמקום שאני בוחר מה לטובתי, אני יכול לבחור מה לטובת הסביבה. כנגד הבחירה שלי, שאם אני יוצא מתוך עצמי ומתחיל לבחור לטובת הסביבה, כלל, אני בזה מפתח בי מנגנון אחר לגמרי של הבחירה, של הקביעת המצב, של התוצאה. כבר נוסחה היא לא קבועה מראש, לא ברורה מראש, לפי הטוב ורע שבי נרשם. אלה עד כמה שאני מבין את הסביבה, עד כמה שאני הולך לטובתה ומתעלם מעל הטובתי, אני בזה בוחר ממש בדברים שהם נמצאים למעלה מהאני. ובזה אני נמצא כבר בחופש. בחופש מהמכונה שלי, מהבהמה שלי. לכן, החיבור עם הסביבה המתקדמת לבורא, שבקשר עמה אני מוצא את הצורה הדומה לבורא, זה נותן לי צורה היחידה של החופש, וצורה הזאת היא נקראת נשמה, וצורה הזאת אני בונה בעצמי מהבחירה, מההחלטות שלי שהם לטובת החברה, לטובת הזולת מעליי, בניגוד לטובתי. אני בזה מתחיל לבנות דמות ואני מוסיף לדמות הזאת כל פעם נתונים נוספים, ודמות הזאת היא דווקא חופשית וקיימת, ואותה אני בונה, אוסף, מפצל, לגמרי חופשי, מעל כל אותם ההבחנות בימיות, במשקלות האלו, שהבורא ברא בי כנתון שממנה אין לי לאן לברוח כביכול. ואני דווקא מצאתי לעצמי פתח למעלה מזה לעלות. וזוהר על זה מדבר. הוא אומר שבאמת הבחירה שלנו זה או להישאר להיות בהמה, או לבנות מעצמנו אדם, אדומה לברא. שזה אנחנו בונים דווקא בזה שאנחנו יוצאים מעצמנו החוצה, מהבהמה הזאת, שיוצאים החוצה לחברה, זה נקרא שמולידים מעצמנו אדם, וכך מתקיימים. אני חייב לקצר בכל הדברים האלה. זה, זה, זה, זה, זה, זה מושגים מאוד מאוד כאלה רחבים ועשירים, אבל קצת שיהיה לנו בכל זאת טיפה טעם מה חוכמת הקבלה נותנת לנו, אם אנחנו נראה את עצמנו לא כחתיכת גופים כאלו שנפעלים על ידי כוחות הטבע, כן, שיש שם קצת חלבון, קצת חשמל, וככה הוא זמן מה קיים בצורה כזאת ומת. אלה שחוכמת הקבלה נותנת לי הזדמנות בתוך הזמן הקצר של הקיום, הגוף החלבוני הזה עם קצת חשמל בפנים, כן? לצאת ממנו ולבנות דמות מעליו שבו אני אתקיים, בדמות הזאת הדומה לבורא החופשי ממש, וישאר בו קיים. בואו נראה מה אומר לנו זוהר על זה. איפה אתה רוצה לקרוא?
1: יש צדיק ורשע.
0: צדיק ורשע, כן, בבקשה.
1: אז זה בעמוד 112 בחוברת של הכנס, אות תף למד חט.
0: אז שוב, זוהר מדבר על האדם שבו מתרחש הכל. כי בתפיסת המציאות, אמנם שנראה לי שאתם קיימים, ועולם קיים, ובורא קיים, והכל קיים, זה הכל קיים בי, במודעות שלי, בדמיון שלי, בחושים שלי, ולא מחוץ לזה. מחוץ לזה אני לא יודע אם קיים או לא קיים. יכול להיות שזה חלום מה שאני עכשיו מרגיש, יכול להיות שזה חלום בתוך חלום, אני לא יודע. אני יודע רק דבר אחד, מה שיש בי, עם זה אני עובד. אז לכן זוהר מראש אומר, אדם הוא עולם קטן, הוא חייב לראות את עצמו שהכל מתקיים בו, במודעות שלו. שכאן באחורי הראש, כאילו יש לנו מסך כמו בקולנוע, ועל מסך הזה אנחנו רואים כל העולם שנראה לנו שהוא נמצא לפנינו, עולם גדול, שהכל בו קיים, ובסופו של דבר אומר הזוהר, תראו, לפני 2000 שנה מקובלים כותבים על זה בצורה פשוטה כזאת, אומרים זה הכל אשליה, לא קיים כלום מחוץ.

0: מחוץ לך, אלא הכל קיים רק בך, בפנים, בתוך הרצון שלך. שם אתה מרגיש כל הדברים האלה. הרצון, אם היה משתנה, היית רואה תמונה אחרת, עולם אחר. כל הדמויות, כל הצורות, הכל היה משתנה. כי הכל תוצאה מהחושים שלך, מהחומר שלך, מהרצון שלך.
1: צדיק ורשע. צדיק יצר, הטוב שופטו.
0: יצר טוב שופטו.
1: סליחה.
0: צדיק,
1: צדיק,
0: יצר טוב שופטו.
1: יצר הטוב שופטו. רשע, יצר הרע שופטו. בינוני, זה וזה שופטו.
0: זאת אומרת, קיים משניהם. יש בכל אדם גם רשע, וגם צדיק, וגם בינוני.
1: מישהו מעץ החיים שנמשך מזעיר אנפין, אין לו דין כלל, אין לו יצר הרע, וזהו צדיק גמור.
0: איך יכול להיות דבר כזה? שאין לו יצר הרע, הרי אנחנו כולנו מזה. אלה שתיקן אותו והעביר אותו לטוב, לדומה לבורא. וזהו צדיק גמור. לכן הוא נקרא גמור, שגמר את התיקון שלו, וכל הרע הפך לטוב. כן.
1: וזהו צדיק וטוב לו. ואין טוב אלא תורה. כמו שכתוב, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזבו.
0: זאת אומרת שעל ידי האור, הוא עשה כל הרצון שלו לקבל, לדמות לאור, ואז נמצא בהשתוות הצורה עמו. מה מזה?
1: וצדיק ורע לו, הוא מעץ הדעת טוב ורע, המלכות.
0: זאת אומרת, עדיין יש לו גם רע וגם טוב. לכן הוא נקרא מצד אחד צדיק, ומצד שני רע לו.
1: ונקרא צדיק כיוון שרע לו, שהוא היצר הטוב, אלא משום שיצר הטוב שולט עליו, נקרא צדיק ורע לו, שרע תחת רשותו.
0: שאומנם שהוא צמצם אותו, אבל עדיין קיים בו. אנחנו לומדים אתכם שבדרך שאנחנו מתקנים את עצמנו, ישנם ההבחנות שונות. אנחנו מתחילים לזה שאנחנו לא יודעים מי אנחנו, מה אנחנו, מתחילים לפתוח את עצמנו, לראות שאנחנו כולנו נמצאים באגו שלנו. לא נורא, אפילו יכולים להגיד, כמו כולנו, לא, לא, זה הטבע. עד שקובעים שאנחנו מתחילים לראות את זה באור שבא מהבורא, עד כמה שזה הפוך מהבורא, ואז קובעים שזה רע. אחר כך אנחנו מתחילים לשנות את הרע הזה לטוב, אבל בלשנות לטוב, אז יש לנו מצבים שאנחנו רק מצמצמים את השימוש באגו שלנו. זה נקרא שצדיק ורע בו, רע לו, שרק מצמצמים את האגו, ובשלב הבא, אחרי זה, אנחנו מתקנים את האגו הזה לטוב. זה נקרא כבר צדיק וטוב בו. הוא צדיק שטוב לו. כן?
1: עוד תף למתת. רשע וטוב לו. התורה נקראת טוב, נקרא רשע. משום שעלה להיות ראש ביצר הרע שלו. והטוב הוא תחת רשותו, כעבד תחת רבו. ואף על פי שרשע מכתיר את הצדיק, וצדיק גמור יכול להענישו, גם אנוש לצדיק לא טוב.

0: כי משום טוב ההוא, שהוא תחת רגליו של הרשע, אין להענישו. אולי יחזור בתשובה ויתגבר על יצרו, והיצר הרע יהיה אפר תחת רגליו.
1: הוא נותן לנו כל שרשרת, איך שאנחנו מתקנים את עצמנו. הוא אומר ככה, שבהתחלה אנחנו באים לחוכמת הקבלה, זאת אומרת, למכשיר, לאמצעי, שעל ידו אנחנו יכולים משהו לשנות. אז אנחנו על ידי זה רוצים להשתמש כדי שיהיה לנו טוב לאגו שלנו, ואז אנחנו כאילו פועלים כדי לרכוש או כסף, או כבוד, או שליטה, או מושכלות, ואז אנחנו רואים עד כמה שזה יכול להיות לטובתי כל העסק הזה ברוחניות, כמו שבכל דבר שאני מגיע בעולם שלנו אני רואה כמה שזה יכול להועיל לי, ואחר כך לא חשוב שאני בצורה כזאת מתייחס לזה, העיקר סבלנות, לאט לאט העסק שלי, עיסוק שלי עם חוכמת הקבלה, בכל זאת הוא מביא אותי לאט לאט, אולי אחרי הרבה שנים, אבל הוא מביא אותי בסופו של דבר להרגשה שאני כך לא מנצל מה שיש לי בחוכמת הקבלה. אולי אני צריך לשנות את עצמי לאותה מטרה, מה שחוכמת הקבלה אומרת. זאת אומרת, לא לנצל אותה לטובתי, אלא לנצל את עצמי לטובתה. בזה אני ארוויח באמת משהו נצחי ושלם, ולא משהו לתוך הזמנים האלו, לתוך החיים האלו הקצרים. המהפך הזה שהוא קורא, זה באמת אדם מאושר. לצערנו הרבה אנשים בורחים לפני זה כבר ועוזבים את העסק שלהם בחוכמת הקבלה. אז מה אומר? יש רשע ורע לו, יש רשע וטוב לו, צדיק רשע ורע לו, צדיק וטוב לו, אבל בסופו של דבר על ידי התפתחות ארבע שלבים האלו של הרשע וצדיק, רע בו וטוב בו, כן? אנחנו מגיעים למצב המתוקן, ואי אפשר לעבור ולקפוץ דרך המצבים האלה, לדלג עליהם. כן?
0: עוד תף מם. שמצד הרשע וטוב לו, השכינה שוכבת, כמו שכתוב, ותגל מרגלותיו ותשכב, ושפחה כי תירש גבירתה. שפחה נקבה דיצר הרע. יצר הרע זכר, בשבילו נאמר, וכבודי לאחר לא אתן. והזר הקרב יומת.
1: זאת אומרת, בצורה כזאת האדם מתקדם ורוכש תחת שליטה שלו כל הרע שבו. בוא נעבור למנהיגי עולם.
0: Okay.
1: נקרא שם קטע קטע.
0: מנהיגי עולם זה בעמוד 107. צדיק דלת. מה שהיה כבר הוא ואשר להיות. מה שהיה כבר הוא מטרם שברא הקדוש ברוך הוא עולם הזה, היה בורא עולמות ומחריבם, שזה שבירת הכלים.
1: זאת אומרת, זה הכנה לעולם הזה, שהבורא ברא את המצב השלם, כמו שאנחנו עושים לגו, פאזל, לילד. אנחנו מציירים תמונה, יפה, ואחר כך שוברים אותה לחתיכות, ונותנים לו כל החתיכות שיסדר אותם. מה תועלת מזה? תן לו תמונה יפה, שלמה. לא. כי על ידי זה שהוא מרכיב אותה, הוא קונה חוכמה. הוא מתחיל להבין למה עשו, בשביל מה עשו, מה יש בפנים, איזה חלקים, למה מתחברים כך. אם אנחנו מדברים על פאזל אמיתי של החיים, מה שאנחנו הולכים להרכיב, אז אנחנו על ידי זה קונים שכל של הבורא. כי בפאזל הזה, בחלקים האלו שאנחנו מרכיבים, הוא הכניס אותם, הוא שבר אותם מהמצב השלם, ושאנחנו מרכיבים מצב השלם מחתיכות, אנחנו לומדים את השלמות על כל הבריאה, וגם כן על מי שעשה את זה. למה עשה? בשביל מה עשה? באיזה שכל עשה? זאת אומרת, אני עולה מדרגת שאני מרכיב את הפאזל לדרגה שלו, מי שעשה את הפאזל. כן.
0: עד שעלה ברצון של הקדוש ברוך הוא לברוא עולם הזה.
1: שדווקא ממנו מרכיבים את הכל. ועד שאנחנו לא נרכיב את הפאזל כולו, אנחנו חייבים לחזור לעולם הזה בגלגולים ולחיות בו.
0: ונועץ עם התורה שהיא קו האמצעי. אז הוא נתקן בתיקוניו ונתעתר בעטרותיו וברא עולם זה.
1: כמו שאנחנו דיברנו, מה זה קו האמצעי? שיש לי כל החומר של הבריאה, הרע, האגו מצד שמאל, שיש לי כל האור, הכוח הבורא שאני מקבל דרך הקבוצה, דרך הלימוד, הקבלה, מצד ימין, ואז אני על ידי האור מתחיל לתקן את החומר, ממש מתקן משני הצדדים. אני בונה משהו המתוקן שזה נקרא קו האמצעי.
0: וכל מה שנמצא בעולם הזה היה אז לפניו, בעת הבריאה, ונתקן לפניו. צדיק ה. כל אלו מנהיגי העולם הנמצאים בכל דור ודור, מטרם שבאו לעולם, היו נמצאים לפני הקדוש ברוך הוא בצורותיהם. ואפילו כל אלו נשמות בני אדם, עד שלא תבונה לעולן, כולן חקוקות לפניו ברקיע, באותה הצורה ממש שהם בעולם הזה. וכל מה שלומדות בעולם הזה, יודעות הכל בטרם שתבונה לעולם. ולמדנו שכל זה הוא בצדיקי אמת.
1: שהכל ודאי שנקבע מראש, כמו שכתוב, סוף מעשה במחשבה תחילה, שלבורא אין לו חומר, והוא לא צריך לזמן, הוא לא צריך לבנות משהו שיהיה מוכן, אלא אצלו כל הדבר הזה קיים מלכתחילה. אנחנו לומדים את זה בהקדמה לספר הזוהר במצבים א', ב' וג', שאין הבדל כלפי העליון ובכלל כלפי כל מדרגה עליונה. הכל מה שנעשה בדרגה התחתונה, ששם זה מתפרש לפי הזמן, לפי הפעולות, עבר ועתיד, במדרגה עליונה יותר אין זמן. זה הכל כאילו במצב אחד. וזה מצד הבורא, מצד המדרגה היותר עליונה. אבל כשאנחנו ככה עולים ממדרגה למדרגה, אנחנו גם כן עולים ממימד הזמן אחד למימד הזמן שני. וכך אנחנו לכן מתחילים להיות למעלה מהזמן. ולכן בשבילנו הבחירה החופשית הזאת היא מתבצעת במושגים של זמן תנועה מקום בקניית הדרגה הבאה.

0: Hello, Rav. My question is, are the 600,000 souls that constitute the nation of Israel a group, just as the 10 Kabbalists that wrote the Zohar were a group? And if so, why is not the emphasis of our studying on the Torah, as it seems that that was the more effective way of getting a larger number of people into spirituality? Thank you.
1: השאלה היא, האם המושג של 600,000 של האומה הישראלית זה בעצם קבוצה, כמו הקבוצה של רבי שמעון, ואם ככה, אז למה אנחנו בעצם לא מתמקדים בלימוד התורה? כי בעצם נראה שזה היה האמצעי הכי אפקטיבי להביא לקבוצה את התיקון הזה.
2: אני מצטער, אבל נראה לי שזה בלבול גדול. קודם כל, תורה או חוכמת הקבלה זה אותו דבר. תורה זה נקרא אמצעי לתיקון האדם, כמו שכתוב בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. זאת אומרת, מה שמתקן את האדם, האור הזה שמפיע על ידי פעולות האדם, על ידי עבודה בקבוצה, על ידי הפצה, על ידי לימוד, על ידי כל מיני פעולות חברתיות, האור שמופיע כתוצאה מזה, הוא נקרא תורה. תורה זה אור, אורה, זה אותו מילה. אני לא יודע מה אתה מתכוון בלימוד. לימוד זה נקרא ללמוד מהאור הזה מה הוא עושה ולעשות אותם הפעולות ההשפעה. זה דבר אחד. האור שמגיע לנו, הוא מגיע לנו מ... מה שנקרא זוהר עליון, ממצב שזה נקרא אריחמפין, ראש דה הצילות, והעוצמה של האור הזה היא נקראת 60 ריבו או 600,000. זה עוצמה שלו, ולא שזה כמות. זרמפין הוא 60, יש לו 6 ספירות חגת נאי, כל אחד עוצמתו 10, שעולה לאיש סוד, ואחר כך לאבא ואמא, ואחר כך לאריחמפין, אז הוא נעשה עד 60 כפול 10,000. זה נקרא 60 ריבו, או 600,000. זאת אומרת, זה עוצמה מאיפה אנחנו מקבלים את האור שמתקן אותנו. לזה אנחנו צריכים להגיע, לקבל משם המאור, ואז הוא באמת יחזירנו למוטב. בבקשה.
3: Hello, Rav. Hello, everybody. My name is Dean. I'm from the island of Manhattan.
1: Shalom, Rav. Shalom lekulam. Kuram li Dean. Ani Manhattan.
3: Rav, before I ask a question, I want to say, and it's not even my words, but I agree with it 100%. Our generation is very lucky and extremely grateful to have a teacher like you.

0: רוצה להודות לא רק בשמו, שכל הדור שלנו בר מזל שיש לנו מורה כמוך.
1: Our generation is the first Kabbalistic generation on a global scale in the world, and I feel that this generation, our generation, carries a huge responsibility for everything that is going to happen in Kabbalah in the future, say 200 years from now.
0: הדור שלנו בעצם, אני מרגיש ככה שהוא הדור הראשון שיש לו, הוא בעצם הולך להיות בהשפעת חוכמת הקבלה ברמה גלובלית, ויהיה לו השפעה על כל מה שיקרה ב-200 שנה הקרבות.
1: And as a student myself, I know how easy it is to go wrong. In fact, I do it all the time, unless there is a correct environment that pulls you back in.
0: כתלמיד, אני יודע כמה שזה קשה לא ליפול ולא לטעות, ובמיוחד

0: מעין סביבה תומכת ונכונה שמושכת אותך פנימה כל הזמן.
1: What steps do we take as students right now to make sure that in the future, say 200 years from now, our future generations will be studying true, authentic Kabbalah and living it? Thank you.
0: אז מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו כדי לוודא שב 200 שנה קרובות, נגיד בעתיד, הילדים והצאצאים שלנו ילמדו קבלה בצורה הנכונה והכל יהיה מתוקן?
2: אנחנו צריכים קודם כל ודאי לתקן את עצמנו, ובתוכנית שלנו כבר בחודשים הקרובים לפתח לימוד וירטואלי דרך אינטרנט לילדים ולגדולים בכל העולם, לפתוח כיתות הלימוד שבניית האדם להיות אדם, שממש מגילאים הקטנים עד גיל הגדול כמונו, כל אדם ואדם יוכל להתקדם ולממש את עצמו. זה מדובר על כל העולם. וגם כן, כמו שדיברנו כבר היום, שאנחנו מתכוונים לעשות מזה איזה תוכנה מיוחדת של הקבוצה הווירטואלית, שהיא בנויה תהיה על בתוכנה מיוחדת שהיא תהיה כמו סטנד, כמו סימולטור, שיעזור לכל אחד ואחד מאיתנו להתאמן נכון בכל זמן הפנוי שלו ולהתקדם בבנייה עצמית, במימוש חופשי, מה שאנחנו עכשיו למדנו. זה בעצם התוכניות שלנו לזמן הקרוב. אני מקווה שתוך חצי שנה הקרובה אנחנו כבר נראה אותם כפועלים ברשת אינטרנט. בבקשה.
3: Hello. Is free choice the world of speed?
0: Barry, come again. The world of what?
3: Speed.
0: Okay. האם הבחירה החופשית זה בעצם העולם המהיר?
2: בחירה חופשית זה מראש ללכת לאתר צורת הבורא ולבנות את עצמו לפי הצורה הזאת שאני בעצמי מוצא, שאני בעצמי מחפש, שאני בעצמי מאתר אותה. אני מעלה את עצמי למעלה מהרגש ושכל שלי הבהמיים. אני מחפש את הדמות הזאת שיכולה להיות כעליון ממני. כמה שאני אוכל לצייר לעצמי מה זה יכול להיות העליון ולבנות את עצמי בצורה כזאת, זה נקרא בורא. בורא זה שתי מילים בעברית, בו אורא, שאני בעצמי בורא את הבורא. הוא לא קיים. אני בורא אותו, את הצורה הזאת. ואם צורה הזאת יש לה קיום, אז אני הצלחתי. ואחרי יש עוד ועוד ועוד, עד שמגיעים לאיזושהי צורה השלימה, האבסולוטית. אני לא מכיר את זה, לא יודע מה זה בדיוק. אנחנו צריכים כולנו לבנות אותה, וכולם להגיע אליה, אז נקרא שיהיה באמת דבקות נברא בבורא, במצב שנקרא מלכות אין סוף. זאת אומרת, אנחנו בונים תמיד את המציאות בעצמנו, בתוכנו, ומתקדמים בצורות האלו. זה המימוש שלנו על ידי חומת הקבלה.
4: Hello, Rav. I'm Jesse from Denver, Colorado. I'm totally blind. My question is this. When I'm with the friends here, they see for me. They give me their vision. And when I'm studying with the friends, whether it's Zohar or whatever, especially Zohar, I perceive that when I understand something, it's because they understand it first and have given me the understanding. Is this the correct spiritual way to approach as a metaphor, to use my blindness as a metaphor for working with the friends and they see before I see and give their vision to me? Thank you.
0: שואל ג'סי מדנבר קולורדו. ג'סי הוא עיוור ולחלוטין, והוא שואל, הוא אומר שבזמן שהוא נגיד נמצא פה גם כן, אז הוא מרגיש שכביכול הוא רואה דרך החברים. ובכלל הוא אומר בלימוד, ובמיוחד בלימוד הזוהר, הוא משתדל כאילו להבין דרך החברים, כמו זה שהוא בעצמו לא יכול לראות, והוא משתדל לראות דרך מה שהחברים רואים. אז הוא שואל האם זה גישה נכונה, כמטאפורה כמובן, להבין דרך ההבנה של החברים, לרכוש מה שהם מרגישים. אז האם זה גישה נכונה מבחינה רוחנית?
2: הוא צודק מאוד, זה באמת כך, התפיסת המציאות. כמו שאנחנו כבר דיברנו, אני יכול לראות, אם אני לבד, רק בחמישה חושים גשמיים שלנו, גופניים, שבזה אני רואה מציאות מאוד מוגבלת. אם אני יכול לזהות מציאות דרך חושים חיצוניים, שזה נקרא דרך חושים של האחרים, של החברה, אני רוכש ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש של החברה, שהם נקראים כתר חומה בין הזרם פין מלכות. מה ההבדל? שמה שאני מרגיש דרכם זה מעל האגו שלי, ואז אני לא מוגבל. אני פתאום מגלה שגם בעצמי, בתוכי, שחשבתי שזה ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, גם זה לא עיניים ואוזניים ואף לשון וידיים, נגיד. שגם קודם היו לי אותם החושים, רק בצורה אגואיסטית שהייתי משתמש בהם, אז קראתי אותם ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש גופניים. אבל כשאני משתמש בהם בצורה מחוץ לי, מחוץ לאגו שלי, אז אני פתאום מגלה שזה לא סנסורים פיזיים, פיזיולוגיים, אלה הם כלים לגילוי האור. ההבדל, כמו שאנחנו דיברנו, שאם ניסיתי לקבל אור בצורה ישירה, אז הוא מעט מתבטל בתוך הכלי, ונכנס רק אור הקטן מאוד שנקרא נר דקיק. ואם אני מסתכל מעל האגו שלי דרך חושים של הזולת, אז כבר האור שלי לא מוגבל. הוא מוגבל רק עד כמה שאני יכול לצאת מעצמי כלפי הזולת. באור חוזר. אז אני מתחיל לראות מציאות שהיא באמת נמצאת מחוצה לי. והיא נקראת עולם הרוחני. אפשר להמשיך? כן? אני... עד כמה שיגידו לי. כן.
5: Sí, mi nombre es Bárbara, soy de Colombia y mi pregunta tenía dos partes. La primera acaba de contestarla, que es si yo creo al Creador o el Creador me crea a mí. Y la segunda parte es si todas las personas tenemos el mismo Creador y si todos esos creadores conforman la unión de las diferentes almas en la sociedad.
6: My name is Barbara, and the first question that I had, it was already answered regarding about the fact that I create the Creator. But also the second part of the question is if each person's got their own Creator, and if the unity of these creators makes a single one.
0: אם לכל אחד יש בעצם בורא משלו, אז האם באיחוד יוצא שכולם מתאחדים לאחד?
2: שוב?
0: אם לכל אחד יש בורא משלו,
2: כן.
0: אז איך כשמתאחדים יוצא שיש בורא אחד?
2: מאיפה אנחנו יודעים שיש בורא אחד? אנחנו יכולים להשוות בינינו? לא יכולים? גם כן, יש כאן תה צהוב. ככה אני רואה. גם את רואה, ואומרת כן, זה תה צהוב. אבל איך אנחנו יכולים להשוות בינינו שזה באמת אותו צהוב, כמו שאנחנו אומרים? אין לנו שום אפשרות. אותו דבר בורא, אותו דבר כל ההרגשה שלנו הפנימית. אין לנו אפשרות. לראות את זה. עוד יותר מזה, בטוח שאנחנו כל פעם, כל אחד ואחד מאיתנו, מרגיש שונה מהשני. כי אם יש לי רצון משלי ורצון שלך משלך, והרצונות האלה שונים, אם זה היה רצון אחד, זה היה פשוט אחד. אם זה שניים, זה כבר רצונות שונים. אז ודאי שמה שאת מרגישה ברצון שלך זה שונה ממה שאני מרגיש ברצון שלי. בטוח. רק יש לנו כאילו הסכמה שלזה אנחנו קוראים יחד כולנו כך ולזה יחד כולנו כך ולא יותר. לכן לכל אחד בורא הוא אחר. ולכל אחד בכל מצב גם כן בורא שונה. כמו כל העולם הוא משתנה. אלה בגמר התיקון, כשאנחנו מתחברים כולנו יחד, כולנו, כל אחד מתוקן בצורה פרטית, וכולנו מתחברים יחד, ומשלימים יחד זה את זה, אז כבר אין הבדל, כי נעשה תמונה כללית, כוללת, וכל אחד מקבל כל התכונה, כל התמונה, כל הבורא הזה, כל המציאות, כל הנשמה. אז מה שאני ארגיש ומה שאת תרגישי זה יהיה אותו דבר. ובכל זאת כנראה, לא יודע כי לא הגענו למצב הזה, אבל כנראה שבכל זאת מה שאת תרגישי מאותה התמונה ואני ארגיש מאותה התמונה זה יהיה שונה. מתוך שורש נשמה השונה שלנו. אבל אנחנו נרגיש מאותה התמונה. על הגמר תיקון אני לא יכול להגיד. נגיע אליו מהר מאוד ונבדוק. תודה רבה לכם. אני מאוד נהנה מזה, אני יכול עוד להמשיך, אבל חבל עליכם. יש לנו עוד מחר, ואפילו מחרתיים. נלך לישון בהרגשה טובה, יפה, חמה כזאת. אולי נשאיר יחד משהו ככה, רגוע.

0: חברים יקרים, לקראת תשעה באב שחל היום, נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך 7/8/2003. השיעור מבוסס על המאמר מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה, מתוך כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1150. כעת נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה? חז"ל אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. הנה בפשטות, קשה להבין, בטח שהיה הרבה צדיקים שהיו מתאבלים על ירושלים, ולא ירושלים עדיין לא נבנה, ואיך הם זכו לראות ירושלים בשמחתה? בטח על דרך הפשט יש על זה תירוצים, ויש לפרש זה על דרך עבודה. ידוע שמלכות נקראת ירושלים, לכן כשאנו אומרים חורבן ירושלים, הפירוש יהיה על בית המקדש שנחרבה, היינו שזה נקרא שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, זה שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהשגחה של בחינת טוב ומתיב, היות שזה נסתר מהאדם. מלכות היא המשפעת לנשמות ולביה, שכל השפעות שבאות מלמעלה להנבראים הן בחינת מלכות. נמצא לפי זה שהמלכות אינה מכובדת אצל הנבראים בגלל שלא רואים את חשיבותה, מה שהיא משפעת אלינו. בזה נקרא ירושלים בחורבנה. היינו, כלומר, במקום שהיא הייתה צריכה להשפיע טוב ועונג להנבראים, שכולם יראו את מעלתה, רואים שהכל אצלה חרב ואין לה מה לתת, כמו שנאמר, וזה לשונו, ואת אבלי ירושלים ואת העיר האבלה והחרבה והבזויה והשוממה. היינו שהכל חרב ונחרב, שזה נקרא שכינתה באפרה. לכן, בזמן שהאדם צריך לקבל עול מלכות שמיים, יש התנגדות גדולה מצד הגוף. לכן, אם האדם מתגבר ומקבל על עצמו עול מלכות, אף על פי שלא רואה שום חשיבות, והוא מתאבל על זה, מדוע הוא כך? היינו, למה כל כך נסתר מאיתנו את חשיבותה של ירושלים? הוא מתפלל על זה, מדוע אין חשיבות למלכות? הוא מבקש מהשם שיקים את ירושלים מהאפר הזה שהיא נמצאת בה, ובשיעור שהאדם מצטער על חורבנה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. והאדם זוכה לראות אותה עומדת בשמחתה, היינו שהיא כן משפיע לו טוב והעונג. נמצא שהפירוש יהיה אותו אדם המצטער ומתאבל על ירושלים, מדוע היא שכינתה באפרה, האדם הזה הוא הזוכה לראות בשמחתה. כי אין אור בלי כלי, והיות שיש לו הכלי, היינו החיסרון, מדוע ששכינתה היא באפרה, הוא מצטער על זה. לכן הוא זוכה ורואה בנחמת ירושלים. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ויש להבין מהו ההבדל בין שור לחמור בעבודה. וכמו כן, מהו ההבדל בין ישראל לעמי בעבודה. אבי ומורי זצ"ל אמר, ההבדל בין שור לחמור הוא ששור נקרא בחינת מוחה, שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו ידע שור קונהו. וחמור הוא בחינת ליבה, היינו הרצון לקבל, שזהו וחמור אבוס בעליו. ולפי זה יש כאן להבחין בית בחינות. א', אלו שעובדים בשביל שכר, היינו שמקיימים תורה ומצוות, הוא בכדי לקבל שכר. נמצא, עיקר שאלתם היא, כמה שכר אני אקבל, ומה יהיה השכר, אם הוא כדאיות לתת עבור השכר הזה את היגיעה בתורה ומצוות. ב', אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, איתם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאי הוא רב ושליט, זאת אומרת, שעובד רק מטעם גדלות השם. היינו שיש לו זכייה גדולה שהוא משמש מלך גדול. נמצא באלו שעובדים בעל מנת להשפיע, הם כבר צריכים לדעת את מי הם עובדים. היינו, אם הוא באמת מלך גדול וחשוב, שכדאי לעבוד בשבילו. אולם בזמן שמתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, וכל הסיבה שיש להם כוח לעבודה היא מטעם חשיבות הבורא, אז מתחילה העבודה להיות בבחינת שכינתא באפרא. כלומר, במקום שהרוחניות, היינו לעבוד לתועלת השם, היה צריך להיות כל פעם יותר חשוב, באות לאדם מחשבות כאלו שמראות להפך. והאדם, במקום שהוא היה צריך ללכת כל פעם קדימה ולעבוד ביותר שמחה, היות שהוא משמש מלך גדול וחשוב, בא לו ציורים בלתי חשובים. היינו, שהוא לא מרגיש את גדלותו התברך. וזה גורם לו ירידות כל פעם. זאת אומרת, אפילו שהוא מתגבר על הירידות, מכל מקום, לא תמיד הוא יכול להחזיק מעמד ולהילחם עם המחשבות האלו. ומה המחשבות מראים לו? בחינת שכינתא באפרא. זה שהוא רוצה לעבוד בשמחה, בזה שהוא משמש מלך גדול וחשוב, שזה צריך להביא לו שמחה, הוא מרגיש ממש להפך. היינו בחינת דחייה, כלומר כאילו דוחים אותו מהעבודה, וזה נקרא שכינתא באפרא. זה שהוא מרגיש אתה כאילו דוחים אותו החוצה, כלומר שהוא מרגיש בעת שהוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, באות לו אז השאלות של פרעה ששאל מי השם אשר אשמע בקולו. וזה נקרא שהמלכות, היינו השכינה, היא בגלות אצל פרעה מלך מצרים, שהם מראים את שפלות של המלכות שמיים. ואז אין לאדם רק לבקש שיבנה את המלכות, היינו שמלכות לא תישאר בצורה של שפלות, שמהשפלות הזו אין האדם יכול לקבל שמחה, בזמן שהוא רואה שאין לה שום חשיבות. וזה נקרא שהאדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש. כלומר, מדוע כל העולם לא יכולים לראות את קבלת מלכות שמיים לדבר טוב. היינו לעבוד לתועלת השם, שתהיה בכבוד. היינו שתהיה עבודה מכובדת. ולכן, כשאדם מתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שרק שאצלו היא באפה. אלא האדם צריך להתפלל מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם. בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות. והוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנו מתפללים, ובני ירושלים במהרה בימינו. שזה יהיה לכבוד לכל העולם. כמו שנאמר בתפילת ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. והיות שאין הכלל מרגיש את החיסרון, איך הם יכולים להתפלל? אלא האדם הזה, שהוא זכה להשיג על כל פנים בחינת חיסרון. היינו שהוא השיג את הגלות, לכן הוא יכול לבקש על גאולה. מה שאין כן, אלו אנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאה מהגלות? נמצא, זה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה, ועליו מוטל לבקש מילוי עבור הכלל כולו. וזהו כנ"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כלומר, זה שהוא מרגיש את גלות השכינה, הוא מתאבל, הוא זוכה ורואה בשמחתה. היות שמבחינת הכלים, רק לו יש הכלים המוכשרים לגאולה. כי עניין כלים פירושו חיסרון למילוי. לכן, כשהוא מתאבל בזה שהוא מרגיש איך שהשכינה הוא בגלות, שלא רואים את גדלותה, אלא מי שרוצה לקבל עליו מלכות שמיים, מטעם בגין דאיהו רב ושליט, בא לו מחשבות וציורים, שהמחשבות האלו דוחים אותו לחוץ מקדושה. ורק על ידי התגברות וכפייה למעלה מהדעת, הוא יכול להחזיק מעמד. בכל פעם כשהוא רוצה להאמין שהשגחתו התברך, היא בבחינת טוב ומיטיב, באות לו מחשבות שמדברות לשון הרע על השם. וכואב לו, מדוע הוא מוכרח לשמוע לשון הרע? והוא מאמין שזהו רק מטעם שהאומות העולם שולטים על הקדושה. היינו שיש הסתרה, שמי שרוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, אז הסיטרא אחרא מסתירה את החשיבות של הקדושה. נמצא שדווקא האדם המתאבל הוא זקוק לרחמי שמיים, שתהיה יכולת בידו להתגבר על הרע שבו, והוא מתאבל ובוכה שהשם יעזור לו. אבל בטח הוא צריך להתפלל עבור כל הכלל. אחרת נקרא זה שהוא מתפלל רק לתועלת עצמו. כלומר, שרק הוא יצא מהגלות. ואם באמת האדם מבקש לתועלת השם, שיהיה כבוד שמיים מגולה בעולם, איך הוא מבקש רק עבור עצמו? לכן האדם צריך לבקש שיתגלה כבוד שמיים על כל העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. ובבחינת עבודה יש להבין, אם האדם מבקש רחמים על חברו, הוא נענה תחילה, נראה זה כאילו מה שהוא מבקש רחמים, אין זה מטעם שיש לו עניין לעורר רחמים על חברו, אלא זהו כמו רמאות, היות שחזל אמרו שהוא נענה תחילה, לכן הוא מבקש רחמים על חברו. ועוד יותר מזה יש להבין, מדוע הוא נענה תחילה? האם משמיים לא יכולים לתת להם שיקבלו את עניית התפילה שניהם ביחד? אלא מוכרח להיות כאילו זה אחר זה, ולא שניהם ביחד. ויש להבין מה יש בזה שהוא נענה תחילה. אלא כנ"ל, זה שהאדם מבקש רחמים על חברו בעניין עבודה, יש לפרש כשהאדם מתחיל ללכת על דרך שיגיע על ידי הקיום בתורה ומצוות לדבקות השם, הנקרא שכל מעשיו יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הזמן שהגוף מתחיל להתנגד לעבודה זו, הוא מביא לו מחשבות איך שהעבודה זו אינה בשבילו, מטעם שהיות שטבע הגוף הוא לתועלת עצמו, והוא רוצה לעבוד עתה לתועלת השם. לכן הגוף הנקרא רצון לקבל מראה לו תמיד שאינו כדאי לעבוד לתועלת השם. והיות בלי תענוג אין האדם יכול לעשות שום תנועה, שכך הוא הטבע של הבריאה, וזה נובע מטעם שרצונו להיטיב לנבריו, שזהו סיבת הבריאה. לכן, אם אין לאדם תענוג מהעבודה, הוא לא יכול לעבוד. לכן, כל מה שהאדם עושה הוא רק בכדי להנות. היינו, שהוא מקבל תמורה עבור היגיעה שהוא נותן. לכן, בשלו לשמה, היינו, כשהאדם מאמין בשכר ועונש, יש חומרי דלק לאדם בזמן עבודה, היות שהוא מסתכל על השכר, מה שהוא יקבל אחר כך. מה שאין כן, כשהאדם עובד בכדי להשפיע, היינו שלא רוצה לקבל שום תמורה עבור היגיעה, איך הוא יכול לעבוד בלי הנאה? ועל זה אומר הזוהר הקדוש שצריכים לעבוד מסיבת שהבורא הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלות השם. היות שאנו רואים מה שנמצא בהטבע, שיש הנאה להקטן בזמן שהוא משמש להגדול, כי מדרך העולם הוא שיש באדם כוח לשמש אדם חשוב, ובפרט לשמש מלך גדול, יש לאדם תענוג גדול. ועל זה אין האדם צריך לעבודה, אלא זה נמצא בטבע הבריאה. אלא על מה יש לאדם לעבוד? שיהיה הידיעה והרגשה שהוא אדם חשוב, אז כבר האדם מסוגל לשמש אותו. לכן, דווקא בזמן שהאדם רוצה לעבוד מטעם גדלות השם, אז באות לו מחשבות רעות, שלא נותנים לו להרגיש את גדלות השם, אלא ממש מראים לו להפך. ובאמת, הסתרה זו שולטת על הכלל כולו. אלא, אצל אלו אנשים שלא עובדים מטעם גדלות השם, אין להגוף צורך להסתיר ממנו את גדלות השם. וזהו מטעם שכל עוד שלא נותנים הסיבה לעבודה מטעם גדלות השם, הגוף לא עובד בחינם. היות שהוא מסתכל על השכר ולא על הנותן השכר. נמצא לפי זה דווקא אצל אנשים שרוצים לעבוד רק מטעם גדלות השם, אז יש התנגדות ומכסים ומסתירים אומות העולם על בחינת ישראל שבאדם, וממילא אצל מי נמצא עיקר לשון הרע על גדלות השם, דווקא באלו אנשים שהם רוצים להגיע לדבקות השם. באלו אנשים שמרגישים את בחינה זו, הנקראת שכינתא באפרא, להם יש צורך לבקש מהשם שיוציא אותה מהגלות, שהיא נמצאת בין העמים. היינו שהעמים שולטים עליה, שמסתירים את גדלותה וחשיבותה של השכינה הקדושה. לכן אלו אנשים שמרגישים ששכינתא באפרא צריכים להתפלל על כבוד שמיים שיתגלה לכל העולם, אלא שלא כל העולם צריכים לזה, היינו לאוקמה שכינתא מאפרא. לכן הוא נענה תחילה, מטעם שהוא צריך לאותו דבר. אולם אחר כך מביא זה גם הגילוי לכל הדור. אולם כל זמן שאין להם הכלים המוכשרים לזה, לא יכול להיות אצלם כל כך בגלוי. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עשה מצווה אחת, השרב שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. לכן, רק האדם הזה שהוא מרגיש את ההסתרה על הרוחניות, היינו על הרצון להשפיע מטעם גדלות השם, לכן מוטל עליו לבקש רחמים על הדור כולו. והיות שהוא צריך לאותו דבר, לכן הוא נענה תחילה. לכן עליו נאמר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. והטעם הוא, מפני שהוא צריך לאותו דבר, ולא הכלל. לכן המבקש רחמים על חברו, לא יכולים לקבל שניהם בבת אחת את העניית התפילה, מטעם שרק הוא צריך לאותו דבר. היינו להישועה הזו, שהוא להרגיש את גדלותה של הקדושה, הנקראת לאוקמה שכינתא מאפרא. מה שהם כן, אלו העובדים שבבחינה האלף הנעל, היינו שעובדים בשביל שכר, לכן הם מסתכלים על השכר. ויש כלל, מי שנותן הוא חשוב. נמצא שזה שמאמינים שהם יקבלו שכר, שהשם ישלם שכרם, כבר הוא חשוב אצלם. מה שאין כן, אלו שלא עובדים בשביל שכר, אז הם צריכים להרגיש עתה את גדלותו יתברך. ועל זה באה אסתר, מה שמונח על הקדושה, שלא רואים את גדלותה. ועל זה ניתן לנו לבקש מהשם שהוא יסיר את האסתר, כמו שכתוב, אל תסתר פניך ממנו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ישראל לא ידע ומהו עמי לא התבונן. כי הנה ישראל הוא אלו אנשים שעובדים על הכוונה להגיע לדבקות השם, שיזכו להגיע לדרגת ישר כל ולא לתועלת עצמו, והם שייכים לבחינת כוונה הנקראת ידיעה, שהם צריכים להגיע לידי ידיעה ברורה שצריכים להגיע להשיג את גדלות השם. וידיעה זו באה דווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת. כי על הדעת יש שליטת אומות העולם, שמסתירים את גדלותה של הקדושה, ומשפילים את מלכות שמיים עד האפר. ודווקא על ידי התגברות באמונה למעלה מהדעת, והאדם עושה מעשיו בכפייה, בזמן שבאות לו מחשבות על רעות של הסתרא אחא, שמדברים לשון הרע, ואומרים שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, שסיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם. אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו, שדווקא מעבודה זו, שהאדם עובד למעלה מהדעת, יש הנאה להבורא. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, כי עיקר עבודה הוא מה שהאדם נותן משהו להבורא. וזהו דווקא בזמן שהוא הולך למעלה מהדעת. פירוש, שהדעת אומר לו שלא כדאי לך לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. ואדם מתגבר ועושה למעלה מהדעת. זה נבחן שהאדם נותן משהו להבורא. מה שאין כן, בזמן שהבורא נותן לו התעוררות מלמעלה, אז אין לאדם לעשות שום מעשה שתהיה אפשר לומר שהוא נותן משהו להבורא. משום שהאדם מתבטל אז כלפי הבורא כנר בפני אבוקה, בלי שום בחירה. אם כן, במצב הזה אין האדם נותן שום דבר מטעם שאין לו בחירה, אלא דווקא בזמן שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת. היות שהדעת אומר אחרת, אז שייך לומר שנותן משהו להבורא. ואמר שצריכים להאמין שעבודה זו חשובה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משאר עבודות. ואמר הנביא, ידע שור קונהו, שזה שייך לבחינת ישראל, שהם בחינת ראשי העם, כי ישראל מראה לי ראש, להם שייך ידיעה. לכן אמר, ישראל לא ידע, הם לא עסקו לתת עבודה בכדי להגיע לידיעת השם, כמו שכתוב, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי השם הוא אלוקים. ואמר הנביא שהם לא עסקו בזה. וגם הנביא דיבר להכלל, היינו עמך, שעבודתם הוא רק בכדי לקבל שכר, שבגלל זה הם עוסקים בתורה ומצוות, שהם לא התבוננו בעניין חמור אבוס בעליו. שעניין חמור, דיברנו לאל שהיא בחינת רצון לקבל, הנקרא רק אהבה עצמית. אז הנביא אמר להם, החמור, היינו זה שמסתכל על אבוס בעליו, היינו על השכר, לא התבונן שהבורא נותן להם את השכר. היינו שעל ידי התבוננות הם יקבלו אהבת השם, כדרך שיש אהבה למי שהוא נותן מתנות לאנשים, והם לא שמו לב לנותן, רק חשבו שיהיה להם שכר. נמצא שהמעשים, מה שהם עשו בגלל שכר, היו בלי אהבה ויראה. כלומר שלא חשבו כלל על אבוס בעליו, היינו לחשוב על בעל הבית, שהבורא הוא הנותן. והם חתכו הן המצוות מן הנותן את התורה ומצוות, שלא חשבו בעת העבודה על נותן עבודה. וגם מתי שחשבו על השכר, גם כן לא חשבו מי הוא הנותן את השכר. זאת אומרת שהנביא עומד ומזהיר הן לבחינת ישראל שעובדים על הכוונה, לא עושים תשומת לב כמו שצריך להגיע לדבקות בהבורא, והן לאלו שעובדים רק בבחינת המעשה, והכוונה שלהם היא רק בכדי לקבל שכר, לא שמים לב לחשוב מי הוא הנותן את השכר. לכן עמי לא התבונן, וממילא חסר להם אהבת השם. ובאמור יוצא שהאדם צריך לתת חשבון לעצמו טרם שהוא הולך להתפלל. על מה להתפלל? לכן אמר אבי ומורי זצ"ל שיש לאדם להתפלל דבר אחד, וזה כולל הרבה דברים, והיא שהוא מבקש מהשם שייתן לו רצון לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. היות שבכדי שיהיה לו רצון להשפיע, מוכרח הוא שתהיה לו אמונה בהשם ושיאמין בגדלות השם. אולם תפילתו, מה שהוא רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו הוא שהאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות, שתהיה הכוונה שיאמין שיש הנאה לבורא מהמעשים שלי. כלומר, אף על פי שהאדם לא מרגיש שום טעם והרגשה בעת ההגיעה שלו, שיהיה כוח בידו לומר להגוף שלו, בזמן שהגוף טוען, הלא אתה רואה שאין לך שום טעם בלימוד התורה. וכמו כן בתפילה, אז האדם רוצה שיהיה לו הכוח לומר להגוף, היות שאני עובד רק שהשם יהנה, מה חשוב אם אני מרגיש טעם בזה או לא. אם אני הייתי עובד לתועלת עצמי, אתה צודק במה שאתה אומר לי, שאין אתה מרגיש שום טעם, מדוע אתה עובד? כדוגמת מאכל שאין האדם נהנה ממנו, אינו אוכל. אבל אני עובד לתועלת השם. אם כן, מה חשוב איזה טעם אני תואם? את זה הוא מבקש מהשם. וזה נקרא קנייה ללא תנאי. נעבור לשיעור מתאריך 7.8.2003.
1: שמענו אתכם מאמר משלבי הסולם. קרחי מהמאמרים ששייכים לתלמוד בבלי, תענית, שנקרא המתאבל ירושלים, זוכה ורואה בשמחת ירושלים. מה זה נקרא בעבודה? הרצון לקבל הרצון לקבל שנברא כיחיד בבריאה שלא צריך חוץ ממנו שום דבר, הוא לא נברא כולו בדרגה אחת, באביות אחת, בעומק אחד, אלה יש בו דרגות, שורש א', ב', ג', ד', ודרגות שהן קטנות ברצון לקבל, שלא מרגיש את הרצון לקבל בעצמו, אלא מרגיש אותו כטבע שלו, הן דרגות שנקראות אצלנו דומם, צומח, חי. ומפני שלא מרגיש את המקבל שבו, אז לא צריך תיקון. לא צריך להגיע להיות דומה להשוות הצורה לבורא. מה שאם כן, רצון נקבל שבבחינה ג' וד' זה רצון נקבל שמביא לנברא הרגשה שהוא מקבל, ולכן הוא צריך תיקון. וזאת עבודת האדם. זאת אומרת, לפי כמה לפי כמה שמתעורר בו רצון לקבל, הרצון לקבל, אנחנו לא בלבייטים, אנחנו לא יכולים לעורר אותו בנו, בעצמנו, בצורה ישירה, אלא אחר כך על ידי החברה, על ידי ההשפעה הצדדית. אבל איך שלא יהיה, לפי הגודל הרצון, האדם מחויב במידה שמרגיש שרצון לקבל שלו הוא רצון לקבל, זאת אומרת שהוא מפריע, מפריד אותו מהבורא, שיש מישהו שברא את הרצון לקבל שלו ומנהיג את הרצון לקבל שלו. במידה הזאת שאדם מכיר את הרצון לקבל, כי בצורה כזאת הוא מחויב לעשות עליו תיקונים. והעבודה הזאת היא כבר מתחילה אצלנו לפי כמה שאנחנו גודלים במשך אלפי שנים ומרגישים את הרצון לקבל כל הזמן כגודל ובוער וטובע. הרצון לקבל שמגיע אלינו מגיע לאחר השבירה, שהשבירה היא תנאי שבלי שתהיה הקשר בין רצון לקבל ורצון להשפיע, שיכול להיות רק על ידי השבירה, אי אפשר שום דבר לעשות עם הרצון לקבל. כדי להביא את הנברא למצב שממנו אפשר לדרוש התיקונים שלו, נעשתה שבירה. ומה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להגיע לתיקון השבירה באותם הכלים שמתגלים לנו ככלים השבורים, בכל העמקות שלהם, בכל הערבות.

היא מסבירה לנו איך באמת מכינים את הרצון לקבל לתיקון. שבאלפי שנים שהאנושות קיימת, הרצון לקבל שבגוף האדם גם בימי וגם רוחני גודלים. הרצון לקבל שגודל, הוא גודל מהאביות דשורש א' ב', וכאן שהוא מגיע לאביות ג' ואחר כך לאביות ד', בדרך יש לו שבירה. כשהוא נמצא עדיין במצבי הקטנות, אז יש כאן עניין של משפחת יעקב, כניסה לגלות מצרים, הרגשת הגלות מצרים, יציאת הגלות מצרים, כל עדיין, עדיין כל השלבים האלה, מדרגות האלו, הם היו באביות הקטנה ביותר, באביות א', שיש כלי שמקבל את האור, יכול ללכת איתו באיזושהי צורה, מגיע לבחינה ב', בונה את בית המקדשים, עד שמתחילים להיכנס לאביות ג' ואביות ד', זה שבירת בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, שכמו שגם כן היה מגולה בהיסטוריה, במעשה, מה שקרה, זה קרה עקב התפרצות שנאת חינם. מה זאת אומרת התפרצות שנאת חינם? שאנשים שדווקא היה בידיהם כלי כבר מתוקן מדרגה הקודמת של האביות, תלמידי רבי עקיבא נגיד, שיחזיקו בתנאי ואהבת לרעך כמוך ככלל לתורה, והיו עומדים בזה עקב זה שרצון לקבל גדל, פרץ, עברו ממדרגה למדרגה בזמניהם, לא יוכלו לעשות תיקון על דרגת הרצון לקבל החדשה, ואז התפרצה בהם שנאת חינם. הדבר הזה לא קיים, לא בדומם, לא בצומח, לא בחי, שבמציאות סביבנו, ולא קיים גם כן בדרגות דומם, צומח וחי, שבאדם, שהרצון לקבל שם עדיין לא מפותח. אלא בהחלט רק בדרגת המדבר ממש מתחיל להיות העניין של שנאת חינם. למה? כי האדם נברא עוד מלכתחילה מהשורש שלו של האדם הראשון, שהיה גם כן כתוצאה מחטא, שעבר חטא, שעבר את השבירה בנשמה שלו, ששם התחברה המלכות עם הבינה, ורק באדם מלכות ובינה מעורבים יחד, שני תכונות יחד, שעקב זה האדם הוא נמצא ברצון לקבל שכל הזמן משתנה, מפני שמשפיעים בינה על מלכות ומלכות על בינה שבו, בצורה כזאת שאדם יכול להגדיל את הרצון לקבל שלו כל הזמן על ידי הבינה, על ידי הרגשת הזולת שיש בו, ולא רק להגדיל אותו, גם כן לשנות בכל מיני, לפי כל מיני צורות ואופנים מה שיש לסביבה ולחברה שמסובבת אותו. מפני שהרצון לקבל שתראו בדומם צומח וחי, בהמות

0: חיות, צמחים, אי אפשר לשנות. הוא נמצא בצורה קבועה, כבר ידוע מראש מה יהיה ובאיזה צורה יתקיים הייצור הזה. מה שאם כן, האדם דווקא על ידי זה שבחינה ב' נמצאת בו, ויש לו על ידי בחינה ב' הרגשת הזולת, אז הוא יכול גם לשנות את הרצון לקבל לפי גודל וגם לפי האופן. וזה מושרש באדם כדי שהוא ינהיג את צורת הרצון לקבל שבו על ידי תכונת הבינה שבו. מלכתחילה מלכות ובינה בו נמצאים בצורות ההפוכות מהקדושה. זאת אומרת, גם מלכות וגם בינה הם כולם פועלים לטובת האדם בלבד. ואז אדם נמצא בהתפתחות האנושית של הרצון לקבל, שמשתמש בו כמה שיכול לטובת עצמו ומנצל בכמה שאפשר את התכונה הזאת של בינה שבו, זאת אומרת מנצל את החברה והזולת לטובת עצמו. אלה שהערבוביה הזאת בית ודלת גודלות באהביות שלהם באדם, אז הוא משתמש בהם ועובר מרצון לכסף לאחר כך לכבוד ואחר כך למושכלות. זה הכל לפי גודל של האביות שבדלת המחוברים שבו, שעל ידי אם האביות הקטנה אז מנצל את הזולת, מנצל את החברה בצורה פחותה, ועד כמה שהאביות שבערבוביה תכונות בית דלת בו גדולה, אז מנצל את החברה בצורה גדולה יותר. זאת אומרת, אביות שורש א' וב' בבית ודלת מה שיש בו, היא נותנת לאדם התפתחות שעל ידה הוא מנצל את החברה, הסביבה, אבל שם עדיין הוא מרגיש רק את הסביבה והחברה שלו. מה שאם כן, אם האביות של בית דלת המחוברים בו, מבחינת מלכות ובינה, מתחילים לגדול בדרגות דלת ג' דאביות, אז אדם מתחיל להרגיש לא רק את הסביבה שמסביבו ורוצה לנצל אותה לטובת עצמו, אלא הוא מתחיל להתעורר, להרגיש את הכוח העליון כדי לנצל אותו לטובת עצמו. אז מה שנקרא מתעוררת בו נקודה שבלב, מתחיל לחפש מקור התענוג יותר גבוה שנעלם בעצם, ומרגיש שהוא חייב לגלות אותו וליהנות ממנו בצורה ישרה. מה זאת אומרת בצורה ישרה? כמו שאנחנו אומרים, ליהנות לא רק מהתענוגים אלא גם כן מהנותן תענוגים. ומכאן כבר אדם מגיע לשלב לגמרי שונה בהתפתחות שלו, כמשתוקק גם לתענוגים וגם למקור תענוגים שלא נמצא בהשגתו, וכך הוא מגיע ללימוד הקבלה. והלאה הוא לא יכול להתקדם בקניית הרצון ומילוי בגימל ודלת בכלים לקבלה, אלא רק על ידי שיטת הקבלה. מפני שיש כאן תנאי שיכול להגדיל את הרצון שלו רק לפי מידת התיקון. בדרגות הקודמות בהם גם כן אפשר להגיד לא הייתה השבירה, בדרגות הקודמות לא הייתה לו ממש הרגשת הזולת. הרגשת הזולת האמיתית היא הרגשה ממה שנמצא לגמרי לגמרי מחוץ לי, שזה בעצם הבורא. והרגשת הזולת, הרגשת הדומים לי, זה הרגשה אחרת, זה הרגשה של אותם הכלים, אותם הרצונות שאני קשור איתם יחד בכלי אחד, אבל אני והם מאותו חומר, ואני והם היו יחד ויהיו יחד. ואפילו באנושות יש איזה נטיות להיות שווים אחד עם השני, לאהוב אחד את השני, לעשות בינינו איזה קשר הדדי, ויתורים וכן הלאה. מה שאם כן כלפי הבורא, החוקים הם חוקים שונים ממה שמתעוררים בין בני אדם. מפני שקשר בין בני אדם זה קשר כמו בין חלקי הכלי, וקשר בין אדם לבורא זה קשר של כלי ואור. ולכן כשאדם צריך לגדל את הרצון לקבל שלו כלפי הבורא ולתקן אותו כלפי הבורא ולמלא אותו על ידי הבורא, כאן כבר פועלים חוקים אחרים שהאור צריך לפעול על האדם, ורק על ידי משיכת המאור אדם יכול לעבוד עם הכלי שלו כלפי הבורא בדרגות שהם כלפי הבורא. וכאן אנחנו מגיעים לרצונות שבהם בעצם בעיקר הייתה שבירה, ובהם אנחנו חייבים לבצע מעשה התיקון, שמה שאנחנו עושים ואהבת לרעך כמוך, זה אנחנו עושים כדי לתקן קשר שלנו לבורא, כדי להידמות עליו. ואם לא זה, אז לא היינו מחויבים לעשות את הסדר ותיקון ביחסים בינינו. התיקון הוא בזה ש על רצון לקבל הזה הגדול של גימל ודלת, האדם קונה מה שנקרא מסך, זאת אומרת כוונה על מנת להשפיע. היינו, הוא מרבוביה הזאת של התכונות בית דלת, בינה ומלכות שבו, מברר הפער בינינו, ההפכיות הצורה, הניגודיות שביניהם, ומתחיל להעדיף לעבוד עם תכונת הבינה שהיא תהיה אצלו בצורה מתוקנת כחפץ חסד לעצמי ונתינת הכל לבורא על ידי המלכות שבי, כך אני צריך להתחיל לסדר את הרצונות שבי. אז עוברים מכאן לסדר הפעולות שאדם עובר ברצון לקבל בתיקון שלו, שקודם הוא עובר את הצמצום, לא רוצה לקבל שום דבר לעצמו, לא להשתמש לא בבית ולא בדלת שבו. אחר כך קונה תכונות הבינה, זאת אומרת מתקן את תכונות הבינה שבו שהיו לניצול הזולת, מה שמחוץ לו לטובת עצמו. הוא מתחיל להשתמש בתכונות האלה לטובת הבורא, אבל עדיין בתכונות הבינה בלבד, זאת אומרת שאין עדיין פעולה לטובת הבורא אלא רק כוונה, כי הבין הזה תכונות של ההשפעה, זה נקרא תכונות של שהוא משתמש עם בינה ועם המלכות שלו ואביות שורש א' וב', שהם נקראים רק בינתיים ככוונות. זה לא הנתינה בעצמה, אין לו מה לתת, כי עדיין האביות האלו שורש א' וב' שבאדם הם לא רצון לקבל ממש, שמרגיש בהם תענוגים. ורק תענוג שאדם מרגיש שמקבל אותו מהבורא, אותו התענוג אדם יכול להפנות אותו כלפי הבורא. לכן רק בתענוגים שהם אחרי גלגלת ועיניים שתיקן, בתענוגים שהוא מרגיש אותם באחב, בכלים של מלכות ממש, תענוגים האלה הוא צריך לכוון להרגיש אותם בעל מנת להשפיע, וזה נקרא שעושה בזה נחת רוח, הנאה לבורא, ובזה הוא מדמה את עצמו לבורא. וכאן כל התיקון, שאדם צריך להתקן מסך, זאת אומרת כוונה על מנת להשפיע על כל הכלים של הקבלה שלו, שהתכונת הבינה היא תהיה עקובת איך משתמשים בכלים דקבלה ובאיזה גודל, באיזה אביות שלהם. זה נקרא שהוא לוקח את הקו שמאל, רצון לקבל שבו, ורק במידה שרצון לקבל נכלל בימין, ברצון השפיע שלו, במידה הזאת הוא משתמש בו, שזה כבר נקרא התוצאה של העבודה הזאת, של השיטה הזאת, כף אמצעי. מפני שיש לנו כלים דקבלה באביות ג' וד', אז יש לנו שני סוגי שבירות, שבירה באור דחסדים ושבירה באור חוכמה, ובהתאם לזה זה נקרא שבירת שני בתי מקדש. בהתאם לזה יש לנו גם כן שוני בתיקון הכלים. וכמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים, הכלים שנשברו הם לא נשברו רק באביות ג' וד' שלהם, אלא נשברו כל הקומות, מפני שכל הכלים קשורים זה לזה, ואין כלי אפילו קטן ביותר שלא קשור בעבודה שלו וקשר שלו לכלי גדול ויותר, ולכן כל הקשר ביניהם וכל העבודה הדדית ביניהם היא התקלקלה, כולה נעשתה על מנת לקבל, והתיקון הוא לכן מתחיל מדרגות הקטנות מאוד שבאדם, שמגיע עם השאלה מה טעם בחיינו, ומתחיל לתקן את עצמו בהחלט בדרגות עוד הרבה לפני כניסתו לרוחניות, מה שנקרא בדרגות ההכנה, שעדיין לא מתקן את היחס שלו לבורא, כי אין לו יחס לבורא. הדרגות שבהם ברצונות כאלו שעל ידם לא מרגישים את הבורא, רצונות קטנים שנקראים רצונות דעולם הזה. זאת אומרת, רצונות כאלה משבירת הכלים, שבהם כמו ברצון של דומם, צומח וחי, לא מרגישים מציאות כוח זר. כי רק אדם מרגיש מה שמחוץ לו, זר לו. שונא את הקרוב, או אוהב את הקרוב, על ידי זה יכול להגדיל ולשנות את הרצון לקבל שבו. שרואה משהו באחרים, שמרגיש סבל של אחר, יכול להתקלל בו, ליהנות מזה או לסבול מזה. אז דרגות של רצון לקבל שבהם אדם מרגיש רק את עצמו, שנקרא רצון לקבל הבהמי, זה לאוכל ולמין, מתבטא אצלנו בהרגשה כזאת, שזה רק תענוגים גופניים, או רצון לקבל שגם כן לא מרגיש את הבורא, אבל כבר מרגיש את הזולת במידת מה, זה הרצון לקבל לכסף, לכבוד, למושכלות, שהרצונות האלה אדם כבר ממלא על ידי סביבה, דומים לו. הרצונות האלה הם עדיין נקראים רצונות שבעולם הזה. למה? שבעבודה אין ההבדל ברצונות, שזה עולם הזה ושזה עולם הרוחני, אלא ההבדל הוא שרק הם פועלים, כשהם רק פועלים בתוך האדם, האדם לא מרגיש בהם מציאות הבורא, או שלא מרגיש בכלל את הזולת ברצונות גופניות, או שמרגיש את הזולת בלבד, לא בורא, זה רצונות אנושיות. ושני סוגי רצונות האלה נקרא שאדם נמצא בעולם הזה. מה זה בעולם הזה? שעדיין הרגשת הבורא נשללת בו. מרגיש את הסביבה, אבל סביבה הקרובה לו. וכשגודל בו מתוכו רק הרצון לקבל של ג' ד', אז אדם מתחיל להתעורר לקשר עם הבורא, כי הרצונות האלה ג' ד' הם נולדו בנו כבר כתוצאה מזה שרצון לקבל רצה להגיע להתאמה לרצון להשפיע הזה כבחינה ג' וכבחינה ד' מדלת בחינות דור ישר. ואז שאדם שמתחיל להרגיש רצון לקבל שמחפש משהו מחוצה למה שיש בגוף שלו או מה שיש בסביבה שלו, אז הוא מתחיל להתנתק כביכול דרך גוף או דרך הסביבה לחפש משהו, ובהחלט מתעורר למה שאנחנו קוראים רוחניות. וכאן, מפני שהרצון לקבל שלו הוא כבר מביא אותו לקשר עם הבורא, אז פועלים חוקים שאנחנו קוראים שזה כלים שמתפקדים על ידי האורות. האמת שגם קודם זה היה כך, אבל קודם לא היינו בדרגות כאלו, בהבנות כאלו, שאנחנו היינו צריכים לחקירות כאלו, אלא עכשיו, מפני שהמקור של משיכת האדם, מקור של הכוח ותענוג, הוא נמצא לא בגדר, לא בסביבה שאדם מסיק, אלא מעבר אליה, אז נקרא שאדם משתוקק לעולם הרוחני. ולמה אדם שמשתוקק לתענוגים גופניים, מוצא אותם בגלוי, ושמשתוקק לתענוגים אנושיים, גם כן מוצא אותם בגלוי. וכשמשתוקק ליהנות מהבורא, הוא לא מוצא אותם בגלוי. מפני שרק כלפי הבורא, באמת יש לנו עניין של רצון לקבל. והרצונות לקבל האלו, הקודמות, בתענוגים גופניים או בתענוגים אנושיים, הם לא נקראים עדיין דרגות של רצון לקבל ממש. ולכן האדם לא צריך בכלל לשים לב עליהם ולטפל בהם ולתקן אותם, אלא תשומת לב שלו הוא צריך לפנות לאיך לתקן את היחס שלו לבורא. ולכן כל התקופה הזאת שהוא שרוי באביות שורש א' ב' בהתפתחות הרצון לקבל שבו, עד שמתעורר בו רצון לקבל למה שמחוצה לעולם הזה, זה נקרא זמן ההכנה, שלא ממש תיקונים ולא ממש העבודה ולא המילואים, אלה זה דרגות של השבירה שגם כן נולדו על ידי השבירה ונמצאות בנו, אבל לא שאנחנו צריכים לתקן אותם, לקשור אותם לבורא בצורה ישירה. אחר כך אנחנו מתקנים אותם על ידי זדונות ושגגות שהופכים להיות לזכויות. וכל התיקון האמת הוא רק מרגע שאדם מרגיש שמשתוקק למישהו שבאמת מחוץ לעולמו, שזה הבורא, בינתיים ודאי שלא ידוע לו ולא מרגיש למי הוא מתעורר, לא מרגיש על ידי מי הוא מתעורר, לא מרגיש למי הוא נמשך, לא מרגיש מי הוא המקור שהוא רוצה למלא את עצמו או להידמות אפילו לו. הקשר בין אדם ובורא נסתר, ונסתר מפני שכאן צריך להיות באמת התיקון, וקשר הזה יכול להיות גלוי לאדם ולעבוד כלפי האדם רק במידה שאדם הקשר הזה עושה נכון, היינו בהתאמה למה שבורא מתייחס אליו. זאת אומרת, כאן לא יכול להיות הקשר בצורה מקולקלת, יש על זה צמצום ודרישה שמדרגה קטנה ביותר שנקראת עיבור, כניסה לקשר אדם עם הבורא, ועד כל הגדלות עקומת הקשר, הוא חייב להיבנות רק בצורה נכונה, כי הוא נבנה משרידי השבירה, ויש כל הנתונים איך לבנות אותו. מהשבירה יש לנו כל התנאים, כל הנתונים, אנחנו יכולים להשיג כל ההבנות מזה, רק חסר לנו אור העליון. משהו שכלפיו אנחנו יכולים למדוד את כל השרידי השבירה שבנו ולתת להם צביון הנכון, זאת אומרת לראות בהם שימוש הנכון בהפך ממה שהם נמצאים בנו. כי אדם בטבע שהוא נמצא, הוא לא יכול לצאת מהטבע שלו, אלא הוא נמצא בתוך הטבע, וטבע קובע מחשבה והתנהגות ורצונות וכיוון למה הוא נמשך ובאיזה אופן הוא נמשך. והאור שמופיע מרחוק, כאור מקיף, שפועל על הכלים השבורים, בצורה איך שהם נמצאים אחר השבירה, מפני שהאור בא ממקור די להשפיע, אז הוא מאיר על הכלים השבורים ונותן להם הבנה מה הפער ביניהם לבין האור המקיף. והפער הזה בהתחלה גם כן, כל ההבחנות האלה הם גם כן עוברים אותם דרגות ההבחון שנקרא שורש א' ב' ג' ד', שבהתחלה האדם משתוקק לאור, הוא חושב שעל ידי המאור הוא יכול למלא את עצמו, הוא חושב שהוא יכול להשתמש ברוחניות לטובת עצמו, בצורה רגילה כמו שהיה משתמש באביות שורש א' ב', שבכל התענוגים גם גופניים, גם אנושיים, הוא ניסה לרכוש אותם כולם על מנת לקבל לעצמו, וכך ניצל את כל הסביבה. ועכשיו גם כן אותה סביבה רוחנית שהוא עכשיו מקווה להשיג, גם כן מתכוון שזה יהיה כשימוש לטובת עצמו. אבל האור שמאיר, מאיר לו בשני צורות ההפוכות. פעם הוא מעורר באדם תאווה לעולם הרוחני, מגדיל לאדם רצון לקבל, ופעם הוא מראה לאדם עד כמה שהתאווה הזאת היא לא בעסק ידו של אדם. ועל ידי כאלה משחקים של האור עם הכלים, האדם מתחיל להרגיש שבהחלט היחס כאן כלפי הרוחניות היא צריכה להיות שונה מאיך שהוא היה משתמש עם הרצונות שלו הקודמים בעולם הזה, בצורה גלויה שיש לפניו גם כלים של הזולת וגם תענוגים שבזולת. ואור מלמד אותו שהצורה האמיתית של התענוג היא נמצאת בתכונה של האור עצמו. זה נקרא שאדם מתחיל לקבל חן דקדושה. זאת אומרת, הוא רואה עד כמה שכלים שלו, עד כמה שהם עוד יותר גדלים, הם מביאים לו את הסבל. ואז מחפש איך להינצל מסבל. זה נקרא שרצון לקבל בעצמו, הוא קובר את עצמו, את השיטה שלו הרגילה לחפש איך למלא את עצמו, ומתחיל לראות שהאיסורים שהוא סובל, כמה שרצון לקבל יותר גדול וכמה שלא מסוגל להתמלות, האיסורים שהוא סובל הם כאלו שהרצון להשפיע הוא ממש יכול להיות כהצלה בשבילו. טוב לימותי מחיי, לא יכול להינצל מהרצון לקבל הגדול, ושגודל כל פעם, ולא יכול להגיע לשום תענוגים על ידי הרצון לקבל הזה, ולא יכול להתפטר ממנו, ולכן מתחיל לרצות את הכלים דהשפעה. בצורה כזאת היה אפשר להגיע לכלים דהשפעה בזמנים הקדומים, כמו שכותב בעל הסולם, שהרצון לקבל לא היה גדול. אז על ידי העינויים, על ידי חיי צער, פת במלך תוכל, מה מבשרה תשתה, על הארץ תשן ותורה תעסוק, אפשר היה להגיע לתיקון של הרצון, דרך ההרגל. ובמצבנו שהרצון לקבל כבר גדל, אז על ידי המאור, ללא שום היסורים, אנחנו יכולים להביא לעצמנו, למודעותינו, את ההבנה הזאת שצורת ההשפעה היא מועדפת על פני צורת הקבלה. אבל זה עדיין כהכרת של בריחה מהיסורים, ושזה בצורה טבעית אדם לומד. אבל מה שיש כאן, דבר הנוסף שלא היה בתקופו הקודמת, שאנשים דיכו את עצמם רק כדי להגיע להידמות בבורא, שיש לנו זה, שעל ידי זה שאנחנו מתעוררים לקשר עם הבורא ממש מתוך גדלות הכלים דקבלה, שבזמננו דווקא הם מתחילים לקום מהשבירה ולתבוע את התיקון ומילוי. זה מה שיש בנו. בנוסף, זה מה שחכמי הגמרא עוד תקנו, כמו שכותב בעל הסולם בהקדמה לתעס, שיש בנו האור המחזיר למוטב, שאנחנו יכולים להשתמש בכוח האור עצמו שהביא לנו, לא שאנחנו נשתוקק לכלים דהשפעה מפני שאנחנו רוצים להינצל מהצרות שיש לנו בכלים דקבלה, אלא שאנחנו נשתוקק אליהם דווקא גם כן בגלל הגדלות, חשיבות, ייחודיות שיש לנו במושג הזה דהשפעה. זאת אומרת שהאור מביא לנו גדלות המקור, כמו שבדלת בחינות דור ישר, האור שמילא את הבחינה א', מביא לבחינה א', הבנה מי זה בחינת שורש, וגם בחינה א' רצתה להידמות אליה, והיא הפכה את עצמה לבחינה ב'. ויוצא שמה שאנחנו עכשיו איתכם צריכים לתקן, זה לתקן יחס שלנו עם הבורא, להתקרב אליו, להידבק אליו, שזה רק על ידי השתוות הצורה, וזה מה שאנחנו יכולים לעשות על ידי האור המחזיר למוטב, שזה אנחנו יכולים להשיג על ידי העבודה בלימוד בספרים הנכונים ובקבוצה, בכל התנאים שהם כוללים בתוכם כל דרגות האביות של שורש א', ב', ג' וד'. ואז יוצא שאותם הכלים שבהם דווקא הייתה השבירה, זאת אומרת כלים ג' וד' דאביות, שבירה על ארבע מלאכים הראשונים בדרגת ד' דאביות, דאור דחוכמה, שבירה על ד' מלאכים השניים, על ג' דאביות, שנקרא אור לחסדים, שזה גם כן לא חסדים. זה כך נקרא, אנחנו צריכים ללמוד מה בדיוק. על אור לחסדים לא יכול להיות שבירה. אז בעיקר על שני ההבחנות האלו אנחנו צריכים לעבוד. ויוצא שכדי להגיע לעבודה בדרגות האביות האלו הגדולות, אנחנו צריכים גם כן להכין את העבודה שלנו במישור העולם הזה, שגם כן הדרגות האלו הם נשברו והם שייכים גם כן לאותה קומת השבירה, ודרגות האלו של שורש א' וב', שאיך לסדר אותם לעניין התיקון, זה נקרא שאדם משתמש בחיים שלו בצורה הגופנית ובצורה אנושית רק במידת הנחיצות להתקיים, שהיה שמח אפילו לא להשתמש בהם לעצמו. וכל היתר הפעולות הוא עושה למען התקרבותו לבורא. בתענוגים בימיים, אז אנחנו מבינים מה הגוף של אדם דורש. בתענוגים של כסף, כבוד, מושכלות, אז כאן יש לנו עבודה כבר כלפי החברה. זאת עבודה שבהחלט אדם גם כן בדרגות האלה חייב להסדיר את היחס שלו לתענוגים כסף, כבוד, מושכלות, שזה נקרא שבהתחלה הוא עובד נגיד בכסף במעשר, ואחר כך במה שרק נחוץ לו משאיר, והיתר, כמו שכותב בעל הסולם, במתן תורה הוא מפזר לכל העולם, זאת אומרת, כדי להביא את כל העולם למצב המתוקן, הקרוב לבורא, זאת אומרת, בהפצת חומת הקבלה, מה שאנחנו, איך שאנחנו מבצעים את זה ומשתמשים. בכבוד, אז הוא כבר מבצע את זה בחברה שלו הקרובה, בהשפלת עצמו והגדלת דמות החברה בעיניו, כדי לקבל מהחברה הכרת חשיבות הבורא, ובמושכלות, שעל ידי זה שהוא משתוקק לדעת את הרוחניות, העולם העליון, את הבורא, את הטבע שלו, הוא מסדר את זה כך שרוצה להתעסק בזה כדי בהחלט להגיע להשפעה לבורא על ידי האור העליון שמעורר כתוצאה מהלימוד. יוצא שכל הרוחניות של האדם היא מלובשת בעולם הזה במה שנמצא סביבו, ביחס שלו לעולם הזה, או דרך הבהמה שלו שנותן לה מה שזקוקה ולא מתחשב ביתר מזה, או באנוש שבו ויחס שלו לסביבה שרוצה להשתמש באחרים ובחברה ובהכל כדי לפנות את כל הכוחות שלו וכל התכונות שלו לקשר הדדי עם הבורא. וזה נקרא שכל התוצאות מהשבירה שנמצאות בו כתוצאות מהשבירה בצורה על מנת לקבל, הוא הופך אותם על מנת להשפיע. זה נקרא שכל מי שמצטער על חורבן ירושלים, ירושלים זה נקרא עיר שלם, עירה שלמה, יראה שלמה, זה נקרא מלכות שהגיעה לגובה של בינה ונשברה, ונמצאת ההפך, כל הקשר הזה בינה ומלכות בכוונה על מנת לקבל. אז כל מי שמצטער על המצב הזה, אז הוא מגיע מתוך הצער שלו, מתוך העבודה שלו, לשמחת ירושלים, שמתקן את הכלים וממלא אותם באורות, שהכלי הזה שעם כוונה על מנת להשפיע ממלא באורות, זה הנתינה כלפי הבורא. שמחת ירושלים, זאת אומרת, עיר שלמה, שכלי שלם, בעירה שלמה, באמונה, זאת אומרת, בתכונת הבינה, ועל כל המלכות. וכל ההבחנות האלו, גם ירושלים השבורה, וגם ירושלים הבנויה, הם בעצם שני הקצוות של הדרך שאדם צריך לעבור אותה, דרך בזמן שהוא נמצא בעולם הזה, בחיים האלו, מלובש בגוף שלו, ומתוך זה לגלות את כל ההבחנות שבדרך. יש שאלות? כן.
1: אני אחרי שבינה התאבה במלכות, אז עדיין זה נקרא שאני בא ויש מיירים.
0: אתה שואל, יש לנו רצון לקבל, כמו שאנחנו לומדים, שהוא נברא יש מאין, שבבורא אין רצון לקבל, אלא בורא הוא רק רצון להשפיע. ואצלנו יש רצון לקבל ביסודו, זה אנחנו. והרצון להשפיע שאנחנו קונים, זה לא רצון להשפיע מהבורא, אני לא יכול לחתוך מהבורא תכונה שלו ולצרף אותה אליי. אין דבר כזה, זה טבע. אלא כשבורא משפיע אליי, בהשפעה שלו אליי, כמו שגדול משפיע לקטן, אז הוא משנה אותי עד כדי כך בהשפעה שלו, שרצון לקבל שלי הוא הופך להיות דומה לאליו, דומה אליו. לא שהוא הופך להיות רצון להשפיע, אלא הוא עושה את הפעולות שלו החיצוניות, כאילו שהוא רצון להשפיע, ואי אפשר להבדיל ביניהם, אלא רק אם אנחנו מסתכלים מי הוא בפנים, או הבורא, שזה רצון להשפיע, ובפנים ובחוץ יש לו אותה צורה, אותה תכונה, או נברא, שיש לו בפנים תכונה, רצון לקבל שלו, הטבעית, ומבחוץ התהפך, קיבל על עצמו צורה כזאת חיצונית, כמו רצון להשפיע. הרצון להשפיע שאדם קונה על פני הרצון לקבל שלו, זה לא יש מאין, זה יש מיש. כן? הוא קיבל את זה מהבורא. הוא למד מהבורא איך להתנהג עם הרצון לקבל שלו כך, שהוא יראה כרצון להשפיע. אבל כשרצון לקבל קונה את הצורה הזאת חיצונית, הוא ממש זוכה לכל מה שיש ברצון להשפיע. הוא נעשה באמת דומה לא רק לפי הפעולות, זה נקרא ממעשיך יקרנוך. הוא מגיע גם כן להבנה הפנימית מי זה הבורא, להשגה הפנימית מי זה הבורא, וזאת אומרת למעמד האמיתי כמו הבורא. אבל ביחד עם זה הרצון לקבל הזה הוא נשאר כי יש מאין, והוא לא, אף פעם לא ייעלם. אנחנו לא יכולים לדבר איתכם ללא מסגרת הזמן, שרצון לקבל אי פעם כאילו לא היה, ואחר כך בורא ברא אותו, ואחר כך קלקל, ואחר כך תיקן, ואחר כך נגיע לגמר התיקון. זאת אומרת, כלפינו אנחנו בודקים את, כאילו, סובבים את זה לפי איזשהו ציר זמן, שבהיסטוריה ובעתיד לבוא, אנחנו מגיעים לגמר התיקון, ושם אנחנו נהיה דומים לבורא וכן הלאה. אנחנו מסתכלים על זה כמו משהו שזה עובר ומשנה את הצורות, ופעם היה ופעם לא היה. ובאמת הרוחניות היא נמצאת מעל הזמן, וכמו שאנחנו מדברים מחוסר הזמן שזה קורה ולא קורה, ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות זה פשוט הכל נמצא במצב אחד, ואי אפשר להגיד שיש זמן, אין זמן. אנחנו לא יכולים לתפוס את זה היום אמת. אבל אמנם שיש דבר כזה שאנחנו אומרים עליו יש מאין, זאת אומרת פעם זה לא היה ואחר כך נעשה יש, וקודם לא, קודם היה אין שלא היה, אבל דבר, איך זה יכול להיות ולא לא לפי ציר הזמן שלא היה וכן יש, אלא שקיים בצורה נצחית, גם זה וגם זה, יחד. אנחנו לא יכולים במוח שלנו, שהוא כלול רק מתכונה אחת, מתכונת המלכות, וגם כן מקולקלת, אנחנו לא יכולים לקלוט. הדבר הזה הוא בא, בהתאם כמה שנתקן את הכלים שלנו, אז מתוך הכלים שלנו נבין שהדבר הזה הוא, שבכלל מושגים רוחניים הם מעל הזמן קיימים, ואנחנו שנבנה בנו תכונות מתוקנות, אז אנחנו גם כן נחיה לפי תכונות המתוקנות האלה מעל הזמן, ואז לא נצטרך להסביר אחד לשני מה זה, אלא זאת תהיה צורת החיים שלנו, יחס כזה לחיים. על ידי זה שאדם מתקן את הכלי שלו, הוא זוכה להרגשה שאין זמן, שאין חיים ומוות, שיש איזו זרימה נצחית עד שמגיע למצב שאין זרימה אפילו, שהכל זה מצב אחד נצחי. ולזה אנחנו צריכים להגיע כאן, כבר בעולם הזה, לפי התיקונים שבתוכנו, כך אנחנו נרגיש וכך אנחנו באמת נחיה. כל החיים שלנו זה תוצאה מהרגשה הפנימית שלנו. חיים, מוות, עליות, ירידות, כן? קיים, לא קיים. שבהתאם לכמה שאדם מגיע להיות דומה לבורא, הוא מפסיק לחשוב על עצמו, הוא מפסיק להרגיש שהוא קיים או לא קיים. הוא עולה לנצחיות. אז כל השאלות האלה נעלמות. האם זה יש מי יש, יש מי אין? זה הם דברים ש רק עכשיו אצלנו קיימים, השאלות האלה. כן.
1: רבה שחושב שבמאמר, אם אדם מגיע שמות כאילו מחבר, אז הוא מעלה תחילה. רבה חושב, כשאני שואל מה זה, אחר כך לקחת שמות כאילו מהבורא, כשמות של הבורא ואיתן לעבוד. מה זה הדבר הזה?
0: איך זה אדם לוקח תכונות הבורא ומתחיל לעבוד איתם? התכונות הבורא הן מגיעות לנו על ידי המאור המחזיר למוטף. אנחנו בעצמנו שנמצאים בתכונות השבורות, גם מלכות וגם בינה, לא יכולים מזה להבין איך לעבוד עם הצורה ההפוכה ממה שיש בנו. ההפכיות היא גם כן לא מושגת אלי על ידי שמציגים את ההפכיות, מה זה ההפוך. מזה שאני רואה את השחור, לא יבוא אליי איזה השגה בלבן ורצון שזה יהיה לבן. אני צריך לראות ההבדל ביניהם, להכיר את ההבדל, ואז להשוות אותה בתוך הכלים שלי, מתוך ההשוואה, וההשוואה הרגשית, ההשוואה שכלית, אז אני בהתאם לזה התקדם לאחד מהצורות האלו. או לשחור או ללבן. לכן אנחנו, אפילו שנמצאים בשבירה, ויש לנו כלים של מלכות וכלים של בינה בצורה על מנת לקבל, אבל אנחנו לא יכולים מזה להבין מה זה. צורה די להשפיע. זה פשוט לא ניתן לנו. אנחנו מרגישים אולי לפעמים עד כמה שאנחנו לא מבינים מה זה על מנת להשפיע. וזה כבר גילוי גדול שנותנים לנו. זה נקרא שהאור מתחיל להעיר מלמעלה כאור, כתכונה שלו. לא כמשהו שמושך על ידי תענוגים, שמראה לנו שיש בו תענוג בשבילנו. אין? אלא שהוא מראה לנו כבר מחוץ לתענוג מה שהוא בשבילנו. גם מי הוא. זאת אומרת שבורא מראה לנו את האופי שלו. זה כבר גילוי גדול, ואז אנחנו רואים עד כמה שאנחנו נבזים וממש שקועים בעל מנת לקבל. וההתגלות הזאת שבאה לאדם, היא באה בהתאם לכמה שאדם מכין את עצמו לדרוש מהאור העליון, מה הוא רוצה לקבל ממנו. אם הוא רץ אחרי התענוגים שבאור העליון, שברוחניות, אז כדי לתקן אותו, לעשות לו תיקון בדרך, בכיוון, אז האור העליון מאיר לו במקום תענוגים איסורים, ומתחיל על ידי זה לכוון את האדם יותר נכון, שאדם לא ישתוקק לתענוגים, אלא יחפש, אז למה אני יכול להשתוקק? צר לי. ואז האור מתחיל לראות לאדם שחוץ מתענוג ואיסורים, יש כאן דבר נעלה יותר. זה תכונת ההשפעה. הבורא בעצמו, האופי שלו. וכך הוא מכוון אותנו. מכוון אותנו לדרוש ממנו לא את התענוג הרוחני שאנחנו מדמיינים אותו בכלים שלנו הבימיים, שזה תענוג בדומה למה שיש לנו מהעולם הזה, אלא כך האור מלמד אותנו להבין שתענוג האמיתי זה ברכישת תכונה דלהשפיע, שמי שרוכש תכונה הזאת בעצמה זה כבר תענוג, כי זה כבר צורת הבורא. אנחנו בעולם הזה חושבים שיש רצון, ובתוך הרצון יש תענוג, שני דברים. וככה זה באמת ברצון לקבל, מתרחש. מה שאם כן, ברצון להשפיע זה לא כך. הרצון להשפיע בעצמו זה תענוג. אבל מפני שאדם בונה את הרצון להשפיע שלו על פני הרצון לקבל, אז כאן אנחנו מדברים על המדרגות של התיקון. עד כמה שמתוך רצון לקבל, חלק פחות או יותר משתתף להיות כדומה למשפיע. וכמו שאנחנו לומדים, העיקר זה הכלים, ואור עליון נמצא במנוחה מוחלטת, ולכן האדם צריך להשתוקק לכלים הנכונים, להרגשה הנכונה כל פעם שצריכה להיות בו כלפי הבורא. והתחלת התיקון זה נקרא כל המתאבל על ירושלים, אין שאדם מבין מה זה האבל שלו, על מה בדיוק האבל, על איזה הבחנה שזה נקראת ירושלים, והחורבן של ירושלים. מה בעצם המושג הזה הרוחני שעליו צריכים להתאבל, שזאת אומרת שאליו אני רוצה שיתקיים בצורה נכונה בי, כן? אם אדם בונה את הכלי כזה,

0: תקן לו את המן הזה ומביא לו תיקון. המסך על אותם הכלים שמצטערים, שנמצאים בצורת החורבן, שנמצאים ברצון על מנת לקבל. אנחנו צריכים שני דברים, להצטער על מה שאנחנו נמצאים בכלים השבורים, זאת אומרת שחושבים ומשתוקקים רק למלא את עצמנו, א', וב', שאנחנו צריכים להגדיל בנו גדלות הבורא, גדלות מידת ההשפעה, ש... גדלות מידת ההשפעה היא צריכה להביא לנו השתוקקות לירושלים הבנויה. זאת אומרת, לא מספיק להצטער על מצב הרע, צריכים גם כן להשתוקק למצב הטוב. זה עבודה לפי שני רשימות שצריכות להיות בנו. רשימות האביות ורשימות ההתלבשות. רשימו מהכלי ורשימו מהאור. רשימו מהכלי, באיזה מצב הכלי נמצא, לעומת שהוא צריך להיות, כן? ורשימו מהאור, עד כמה שהאופן, היחס שלי לבורא, כן? הוא צריך להיות שהבורא הוא האידיאל, האידיאלי והמושלם ביותר. כן.
1: תכונת ההשפעה זה בפני עצמת הענוג, אז מה המילוי שלו?
0: עוד פעם?
1: אם תכונת ההשפעה היא בעצמת הענוג, אז מה המילוי שלו?
0: המילוי של תכונת ההשפעה זאת השפעה, ולא יותר. לא צריך יותר שום דבר. אם אני משפיע, זאת התענוג שלי, זה התענוג שלי. רק אני צריך ודאי, כדי להיות בדרגת המשפיע, לדעת למי אני משפיע, איך הוא נהנה מההשפעה שלי. אני צריך לכלול בתוכי את הכלים שלו, חסרונות שלו. אני צריך להתייחד עם הבורא, ולקנות ממנו כל הכלים שלו, כל התענוגים שיש לו מזה שהוא ממלא אותי. זה תינוק שמגיע לדרגת אמא ומרגיש כל הדברים שישנם באמא כלפיו, גם בכלים וגם בתענוגים, איך שהיא מרגישה כלפיו שהוא מקבל את הכל ממנה ונהנה ב-100% ממנה. זאת אומרת, על ידי זה שנברא רוצה להחזיר לבורא את התענוג הזה, אפילו כקטן, הוא חייב לדעת ולהכיר את הבורא כגדול, בכל גדלות הבורא. אז הבחינת ההשפעה נראה לנו שזה משפיע, נותן וזהו, לא חושב לכלום. ההפך, צורת ההשפעה מחייבת את האדם להגיע לכלים אדירים. וצורת הקבלה דווקא לא. כי קבלה ברגע שמקבל כבר כלים נסתמים ולא צריכים יותר. טוב לי, מספיק לי. כבר מתחיל לפחד שיעלם. כבר כלי נסתם מתענוג שרצה, ותענוג יותר. אם לא מתעורר, אז אמרנו, זאת אומרת, דווקא צורת השפעה זה מחייבת את האדם לגדול בלי די, ללא שום גבול, בצורה ממש קבועה, וכל הזמן להיות בעלייה.
1: אז איך הוא שומר על גדלות הבורא כל הזמן?
0: איך הוא שומר על גדלות הבורא בעיניו כל הזמן שגודל? בזה שהוא גודל על חשבון כלים של הבורא. הוא רוצה להרגיש איך הבורא, מה הוא מכין, ומה הוא נהנה, ואיך הוא מסודר כלפיי. הוא קונה מהבורא את הכלים שלו. והכלים שלי אין בו כלים.

0: איזה כלים יש בנברא חוץ מנקודה שבלב? כל הגדלות של המלכות מעבר לנקודה שבלב זה רק על ידי חשבון עם הנותן.
1: ואיך זה מתקן את השבירה?
0: מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על התפתחות של אותו בחינה א', אותה בחינה א', מדלת בחינות דור ישר, איך שהיא מתפתחת, שהיא לא מתפתחת, מה זה גודל שלה? גודל שלה זה גודל הכרתה בהנותן. זה גדילה איכותית, הבנתית, בהשכלה, ולא בגודל של הכלי לאיזה טונות, או... ברוחניות אין דבר כזה שאני רוצה גרם ושתי גרם ושלוש גרם, אותו דבר. אני רוצה משהו שזה נקודה מתענוג אחד, וכבר אם יותר מזה אני רוצה יותר לעומק, סוג התענוג יותר עמוק, יותר גדול, יותר משובח, יותר קשור עם המשפיע. כי כל התענוגים הם חוץ מממש התענוגים שהם נמצאים בנקודה, שזה תענוגים של גופניים ואנושיים, חוץ מהתענוגים האלה הקטנים, כל היתר התענוגים הם באים על חשבון המשפיע, על חשבון הקשר שלי עם הבורא. הם באים מתוך זה שאני נמצא קרוב אליו. זה בוא נגיד ככה, לקחו אותך לשרת לארמון בתור מנקה, ונותנים לך איזשהו שכר פעוט כדי שאתה תחזיק את עצמך בחיים, וכל היתר תענוגים, עד כמה שאתה יותר ויותר מכיר איפה שאתה נמצא, ועד כמה זה במקום חשוב אתה נמצא, ועד כמה שזה... אז בלהגדיל איפה שאתה עובד במקום החשוב, יש לך מזה, וזה אנחנו רואים גם בעולמנו ככה זה. כן? יש אנשים שנמצאים נגיד שם ליד השלטון, כן? אז יש להם לא מזכורת, יש להם הרגשת החשיבות, הרגשת התענוג, למה הם שייכים, שהם מעל, שהם מרים העם, שהם ככה איפה נמצאים, איפה עובדים, איפה, למה שייכים. וזה בעצם אפשר להידמות למה שקורה לנו עם תענוגים מעל העולם הזה. כל התענוגים ההם הם באים על חשבון גדלות הבורא בעינינו. וכל התענוגים היתר שיש לנו דרך הגוף או דרך החברה שלנו לקבל, זאת אומרת דרך הסביבה, העולם הזה, זה תענוגים שהם כנקודה, כנגיד תשלום של נגיד $100 שאתה מקבל בעבודה שלך ותו לא, שמספיק לך רק ככה, ואתה באמת צריך בהם ככה להסתפק ולא לדרוש יותר. כל הדרישת יתר זה על חשבון החשיבות איפה אתה עובד, למה אתה שייך. ושם אם אתה מגדיל באמת את החשיבות, המקום, יש לך תענוגים אינסופיים. הכל תלוי רק בחשיבות. אתה יכול להיות ליד המלך, ובאמת, מהדולר האלה, אתה אפילו לא מחשיב אותם. החשיבות שלו ממלאה אותך. כי אתה מרגיש את כמה שאתה דבוק בשלם שלם. גם בגשמיות, באגו, אנחנו רואים שזה עובד, ולא צריכים שכר גדול. וגם בעולם הזה, במקרה כזה, דורשים מהאדם נאמנות. זה התשלום מצד האדם עבור זה שנותנים לו הכרת השייכות לדברים גדולים, לשלטון נגיד, כן? החוקים הם הפוכים, זאת אומרת, לפי השימוש, אבל זה אותם חוקים.
1: אז תיקון השבירה זה רק אמצעי בשביל להגיע לגדלות יותר של הבורא?
0: כל השבירה היא בחוסר הכרת הגדלות. וכל התיקון שלה זה בהכרת הגדלות. כי מסך שאנחנו קוראים אותו כוונה בעל מנת להשפיע, הוא נבנה בנו כתוצאה מהכבוד השם, עד כמה שאני מכבד אותו, זאת אומרת, מכבד אותו יותר מעצמי, יותר מרצון לקבל שבי. עד כמה שאני שוקל אותו יותר מעצמי, בחשיבות, בגודל, ברוממות, בכוח. זאת הכל תלוי ביחס בעיניי, הוא ואני. כן.
1: נגיד, רואים את הגדלות של הבורא, אפשר לראות באמת כל, עד כמה לא תופסים אותו, עד כמה הוא אינסופי והוא גדול. ונגיד, רואים את הגדלות המעשים שלו, אבל איך אפשר לראות את גדלות הכוונות?
0: איך אפשר לראות גדלות הכוונות? גדלות הכוונות זה תוצאה מגדלות הבורא. אנחנו לא יכולים למדוד את הכוונות עצמם. אנחנו יכולים רק למדוד אותם לפי... אתה בעצם אומר כך, איך אני מודד את האור גדול או קטן? כי כוונה זה האור. אני יכול למדוד את זה רק לפי הכלים. אין לי אפשרות אחרת. כמה שכלים יכולים להצטרף לכוונה בעל מנת להשפיע, כמה שכף שמאל יכול להתקלל בכף ימין, זה בעצם היכולת שלי להיות בכוונה. אני מודד הכל לפי הכלים. האור בכלל, אני לא יודע מה זה. יש לי איזה תופעה בתוך הכלים שאותה אני קורא אור. סך הכל. לכן כל העבודה שלנו דרך הכלים.
1: אור זה מעשה,
0: לא? אה?
1: אור זה המעשה שלו, זה גם הכוונה וגם המעשה.
0: אני לא מבין מה אתה שואל.
1: האור זה...
0: אתה מדבר מילים שהם לא, בכלל לא מובנים לי. אור זה המעשה, אני לא מבין.
1: כשאני רואה את גדול, כשאני מסתכל על גדלות הבורא ומסתכל על מעשיו, בשביל זה האור ש...
0: אני לא מבין מה שאתה אומר, אתה תשמע מה שאתה אומר, שאני מסתכל על גדלות הבורא ועל מעשיו. מי מסתכל, איך מסתכל? אני לא מבין המילים האלו. על איזה מצב אתה מדבר? מי מסתכל? אתה רואה? אתה מתפעל מזה? אני לא יודע על איזה מציאות אתה מדבר. אם אתה רוצה לדבר נכון, קודם כל תדבר מתוך הכלים. זהו. מי זה בורא שם? אני לא... כלי מרגיש איזה תופעות שבו, שתופעות האלה הוא קורא אותם אור. מה אתה שואל על זה?
1: שאם מבחינת הכלי זה אומר מעשי או כוונות, נניח כמו חבר שאני רואה אותו בדשניות שעושה מעשי ואני רואה את המעשים שלו, אבל את הכוונות שלו אני לא יודע.
0: אתה רואה פעולות חיצוניות של משהו, או שזה אנשים, או שזה חברה, או שזה עולם, או שזה בורא, לא חשוב איך לייחס את זה. אתה אומר, אתה יכול לראות פעולות, וחוץ מפעולות יש עוד כוונות כנראה, אבל כוונות אתה לא רואה. אז מה אתה שואל?
1: אם אפשר, יודעים את גדלות הבורא, אז יודעים את גדלות המצב בכללות. רואים את גדלות הפעולות,
2: אם אפשר אי פעם להגיע למצב שרואים את גדלות הכוונות, שמרגישים את גדלות הכוונות, שהכלי מרגיש את גדלות הכוונות.
0: שכלי מרגיש גדלות הכוונות זה אפשרי רק לפי התנאי ממעשיך יקרנוך. איך אני יכול להעריך את האימא שנותנת לי ונותנת ונותנת אם אני רק מקבל, מקבל, מקבל ואין לי שום תכונה דה להשפיע בחזרה? אלה שאני בעצמי מתחיל להכיר מה זה נקרא לתת, או שאני גודל ובצורה בימית גם כן מתעוררים לאותם הרצונות כמו באימא, אז אני מתחיל להיזכר מה שאימא עשתה לי, עכשיו אני מכיר כמה שהיא אוהבת אותי, כמה שהיא באמת מה שהיא עשתה לי וכוונות שלה. אני יכול להכיר את הכוונות של מישהו רק מתוך זה שיהיו לי אותם הכוונות. ברצון לקבל לא יכול להיות דביקות. כל אחד עם הרצון לקבל משלו. וכל אחד קבוע נמצא בתוך רצון לקבל משלו. לא משתנה. עכשיו, הרצון להשפיע, שזה נקרא הכוונה של פני רצון לקבל, הוא משתנה. ועל ידי זה שאני משנה את הכוונה שלי, שזה נקרא רצון להשפיע שלי, אני משנה. אני יכול להבין את השני, להבין את הכוונות שלו. עכשיו, בבורא לא שייך כוונות ומעשים. אלה כלפינו, זה נקרא שיכול להיות מעשה שלו כאילו כרע, ואחר כך מתגלים לנו כביכול הכוונות שלו כטוב. מפני שאנחנו משיגים אותם מהכלים שלנו, שההרגשה שלנו מחולקת לכלי ולכוונה. יכול להיות מעשה קבלה, ובעצם הכוונה היא השפעה, וכל האופן המעשה זה כהשפעה, כן? שאנחנו נמצאים כביכול משני חלקים ההפוכים יכול להיות זה לזה. מה שאם כן בבורא אין דבר כזה. אלא מפני שאנחנו תופסים ממנו בכלים שלנו מה שבא ממנו, אז אנחנו מחלקים גם כן מה שבא ממנו לשני החלקים. איך שזה מורגש בכלים שלנו, ואיך שזה מורגש במודעות שלנו, בתפיסת הכוונה שלנו. ואז באמת אנחנו חושבים, הוא פועל רע, אבל חושב על טוב. אבל מצידו אין דבר כזה. מצידו יש רק פעולה אחת ישרה. מתי אני יכול לקבל ממנו בצורה ישרה מה שבא בצורה כזאת ממנו אליי, כן? כשאני מגיע לאותה כוונה כמוהו, כן? וכלי שלי מיד תופס את הכוונה שלו, ביטוי שלו הנכון הישר, אז אני לא מפנח את זה בכלל לפי הכלים דקבלה שלי, אלא רק לפי הכוונות שלי, דהשפעה. זה כמו שברופא, כן, הייתי בניתוח, כן, אני זוכר לפני ניתוח, הוא התיישב עליי, שם היה כזה 2 מטר, מי שזוכר שמחה שם בירושלים, איזה בחור 120 קילו, ככה, זה חזק. אז הוא אומר, עכשיו יהיה לך קצת הרגשה לא נעימה, והתיישב על כאן על הבית החזה, כן, ועשה לי מוות ממש. והיה לי כאן הכל שבור, צלעות וכל הדברים. אבל אני לא הרגשתי כלפיו שום שנאה. אני זוכר עכשיו, אני עושה לך חור בחזה. יש לי כאן סימן, הוא עושה לי חור כזה. ממש חור. הרופאים הם לא, אין להם ידיים בדרך כלל. הם עושים את זה בצורה, קרישמן היה עושה יותר טוב. כן. באמת, לא, לא, בלי רחמנות, אבל אין להם ידיים, הם מגיעים להיות גם כן כירורגים, מגיעים לכאלו שאין להם ידיים, לא יודע. בכלל, אני ראיתי איך שהם עובדים אחר כך, הייתי עושה הרבה יותר כך, כאילו, יותר טכני, יותר טוב. אז לקח איזשהו כזה מוד ברזל כאילו, כן? כמו יזמיל, והכניס לי כאן ועשה חור. וזה היה ממש ללא הרדמה, ללא כלום, כי הייתי בצורה כזאת שלא היה אפשר לחכות. אז אני זוכר, זה היה, זה משהו, איבדתי הכרה וחזרתי, אבל לא היה לי שום שנאה אליו, זה אני זוכר. שום שנאה. אחר כך דיברנו על זה איתו. הוא התפלא שאני זוכר את כל מה שקרה, כי בדרך כלל אדם מזה מאבד לגמרי את ההכרה. אבל אני, זה אני זוכר, זה, זה, זה בשבילי הבחנה מאוד טובה, שהוא עושה לך כאבים שאתה רוצה למות, פשוט לא להרגיש וזהו, להימלט מכל זה, כל עניין, והשנאה עליו אתה לא מרגיש. זאת אומרת, הכוונה היא לגמרי שולטת על המעשה. אפילו במז'ור דעולם הזה.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, מה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשייה.
4: טוב, אז כן, הבורא הוא רק טוב, ואנחנו כדי להרגיש את זה, להיות באותו כאילו כיוון איתו, יש לשנות את את הכוונות, את הכוונה שלנו, כאילו בגדול. ובשביל זה יש לנו איזושהי חברה, איזושהי מנגנון איך לעשות את זה. זה העבודה שלנו.
5: רשמתי, במידה שהאדם מכיר את הרצון לקבל בצורה כזאת, הוא מחויב לעשות עליו תיקונים.
6: שיעור מאוד מיוחד, רגשי. הורגש הרצון של הרב עבורנו. דגש שאני התרשמתי ממנו זה עד כמה שכל הזמן צריכים לחפש את מקום האמונה בהשם, ועל הפער הזה בין המצב הרצוי למצוי, זה שהרבה בקשה שאפשר להוסיף ולמדוד איפה אני עובד לתועלת עצמי, איפה אני עובד לתועלת החברה וכולי.
7: כן, העבודה שלנו היא להכיר בגדלות הבורא ולאפשר לגדלות הבורא להוביל אותנו לאורך כל דרך ההתפתחות הרוחנית. וזה מביא אותנו כל פעם לשתי הבחנות, שאנחנו צריכים להצטער על השימוש שלנו בכלים האגואיסטיים ולהשתוקק לגילוי הכלים ככלי ההשפעה שהבורא נותן לנו כל הזמן, וככה אנחנו נמצאים במתפתחים ודואגים שגדלות הבורא כל הזמן תלווה אותנו בדרך.
8: נו, שכוונה על מנת תשפיע, הייתי שהבינה היא זאת שתהיה הקובעת על כל הכלים, איך לכוון אותם מצד האביות, מצד הזכות. זה כל העבודה, היחס הזה, הנכון.
9: מה שחסר לנו זה גדלות ההשפעה, גדלות הבורא, גדלות המשפיעה. הכרה הזאת, ועל זה, רק על זה אנחנו צריכים לעבוד. ומתוך זה כבר יהיה לנו תפילה. תפילה שבורא ייתן לנו את הרצון להשפיע.
10: יעקב כתב לנו, אני יכול להכיר את הכוונות של מישהו רק מתוך זה שיהיו לי אותן הכוונות. ברצון לקבל לא יכולה להיות דבקות. ולייב כתב, כאב, חיסרון ותענוג, מילוי, משרתים זה את זה באופן אינטגרלי, וכל אחד מהם תורם לקרב אותנו לבורא. היה באמת שיעור מאוד עשיר, רשמתי כאיזשהו סיכום שתלמיד שאל אז למצבנו מה זה שיהיה לנו הרצון הנכון שאותו אנחנו צריכים לבקש. הרב אמר, אנחנו צריכים שני דברים, להצטער על מה שאנחנו נמצאים בכלים השבורים, זאת אומרת שחושבים ומשתוקקים רק איך למלא את עצמנו, זה א', וב', שאנחנו צריכים להגדיל בנו גדלות הבורא, גדלות מידת ההשפעה, שגדלות מידת ההשפעה, תכונת ההשפעה, היא צריכה להביא אותנו, להביא לנו השתוקקות לירושלים הבנויה. זאת אומרת, לא מספיק להצטער על המצב הרע, צריכים גם כן להשתוקק למצב הטוב.
11: כמו ששמענו שהאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ואנחנו צריכים להשתוקק לכלים הנכונים, ולכן כל פעם צריכה להיות תשוקה וחידוש של הרצון כלפי הכוח העליון.
12: מאוד התרשמתי קודם כל מהמאמר, שם גם הוא מדבר על זה שחסר לאנשים שרוצים להתקדם לרמת להשפיע, חסר להם גדלות הבורא, כך הם מתחילים לגלות. אבל אז הם צריכים לבקש לא על עצמם שיתגלה להם גדלות הבורא, שהם יצאו מהגלות, אלא צריכים להתפלל דווקא על אחרים. זו נקודה מאוד חשובה. צריכים להגיע לכזאת תפילה, על האחרים דווקא.
13: אז כן, גם שמעתי שיש להשתוקק את תכונת השפעה, כי בתוך ה... רצון לקבל, אנחנו לא יכולים להיות ביחד. רק בהשפעה אנחנו יכולים להתחדד, כאילו להיות אחד. להתאחד. תודה.
14: פלתי מה אמר שרבא שומר ככה, תפילתו מה שהוא רוצה, שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו הוא שאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות שתהיה הכוונה שיאמין שיש הבנה לבורא מהמעשים שלי.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר ביחד שירה.

הורים יקרים, לרגל ט' באב אנחנו נקרא עכשיו ממגילת איכה. מגילת איכה, פרק א'. איכה ישבה ודד, העיר רבתי, עם הייתה, כאלמנה, רבתי וגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. בכה תבכה בלילה, ודמעתה על לחייה, אין לה מנחם, מכל אוהביה. כל רעיה בגדו בה, היו לה לאויבים. גלתה יהודה מעוני, ומרוב עבודה היא ישבה בגויים, לא מצא מנוח, כל רודפיה היא סיגועה בין המצרים. דרכי ציון אבלות, מבלי באי מועד, כל שעריה שוממים, כהניה נאנחים, בתולותיה נוגות, והיא מר לה. היו צריה לראש, אויביה שלו, כי השם הוגה על רוב פשעיה, עולליה הלכו שבי לפני צר. ויצא מבת ציון כל הדרה, היו שריה כאיילים, לא מצאו מראה, וילכו ולא כוח לפני רודף. זכרה ירושלים ימי עוניה, ומרודיה כל מחמודיה, אשר היו מימי קדם, בנפול עמה ביד צר, ואין עוזר לה, ראו הצרים, שחקו על משבטיה. חטא חטאה ירושלים, חטא חטאה ירושלים, על כן לנידה הייתה, כל מכבדיה הזילוה, כי ראו ערוותה, גם היא נאנחה ותשב אחור. תומתה בשוליה לא זכרה אחריתה, ותרד פלאים, אין מנחם לה. ראה השם את עוני, כי הגדיל אויב. ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי ראתה הגויים, באו מקדשה אשר ציוויתה, לא יבואו וקהל לך. כל עמה נאנחים מבקשים לחם, נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש. ראה השם והביטה, כי הייתי זוללה. לא עליכם כל עוברי דרך הביטו וראו, אם יש מכאוב כמכאובי אשר עולה לי, אשר הוגה השם ביום חרון אפו. ממרום שלח אש בעצמותיי, וירדנה, פרס רשת לרגליי, השיבני אחור, נתנני שוממה, כל היום דבה. נשקד עול פשעי בידו, יסתרגו, עלו על צווארי, הכשיל כוחי, נתנני אדוני, בידי לא אוכל קום. סילה כל אבירי אדוני בקרבי, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, גת דרך אדוני, לבטולת בת יהודה. על אלה אני בוכיה, איני יורדה מים, כי רחק ממני מנחם. משיב נפשי, היו בני שוממים, כי גבר אויב. פרסה ציון בידיה, אין מנחם לה. ציווה השם ליעקב, סביביו צריו, הייתה ירושלם לנידה ביניהם. צדיק הוא השם, כפי הוא מריתי. שימו נא כל העמים, וראו מחובי בתולותיי ובחוריי, הלכו בשבי. קראתי למאבי, הם הרימוני. כהניי וזקניי בעיר גבאו, כי ביקשו אוכל למו, וישיבו את נפשם. ראה השם כי צר לי, מאי חמרמרו, נהפך ליבי בקרבי, כי מרו מריתי, מחוץ שקלה חרב, בבית כמוות. שמעו כי נאנחה אני, אין מנחם לי, כל אויביי שמעו רעתי ססו, כי אתה עשית, הבאת היום קראת, ויהיו חמוני. תבוא כל רעתם לפניך ועולה למו,
כאשר עוללת לי על כל פשעי, כי רבות הנחותי וליבי דווי. פרק ב' איכה יאיב באפו אדוני את בת ציון השליך משמיים ארץ, תפארת ישראל, ולא זכר אדום רגליו ביום אפו. בילה אדוני ולא חמל, את כל נאות יעקב הרס בעברתו, מבצרי בת יהודה הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה. גדע בחור יף, כל קרן ישראל השיב החור ימינו מפני אויב, ויבר ביעקב כאש להבה, אכלה סביב, דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, ויערוג כל מחמדי עין באוהל בת ציון, שפך כאש חמתו. היה אדוני כאויב, בילה ישראל, בילה כל ארמנותיה, שיחת מבצריו, וירב בבת יהודה, תעניה וענייה. ויחמוס כגן סוכו, שיחת מועדו, שיקח השם בציון מועד ושבת, וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. זנח אדוני מזבחו, נער מקדשו, הזכיר ביד אויב חומות ארמנותיה. כל נתנו בבית השם, כיום מועד. חשב השם להשחית חומת בת ציון נטע קו, לא השיב ידו מבליה, ויבל חיל וחומה יחדיו אומללו. תבו בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה, מלכה ושריה בגויים, אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. ישבו לארץ, ידמו, זקני בת ציון העלו אפר על ראשם, חגרו סכים, הורידו לארץ ראשן בתולות ירושלים. כלוב הדמעות עיניי, חמרמר ומאי, נשפח לארץ כבדי, על שבר בת עמי. בעטף עולל ויונק ברחובות קריה, לאמותם יאמרו, איה דגן ויין, בהתעטפם כחלל ברחובות עיר, בהשתפך נפשם אל חק אמותם. מה העידך, מה אדמה לך, הבת ירושלים, מה השווה לך והנחמכך, בתולת בת ציון. כי גדול קיים שברך, מי ירפא לך? נביאייך חזו לך שב ותפל, ולא גילו על אבונך להשיב שבותך, ויחזו לך מסעות שב ומדוחים. ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך, שרקו ויניעו ראשם על בת ירושלם. הזאת העיר שאומרו כלילת יופי מסוס לכל הארץ, פצו עלייך פיהם כל אויבייך, שרקו ויחרקו שן, אמרו בילענו, אך זה היום שכיווינו, מצאנו, ראינו. עשה השם אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה מימי קדם הרס ולא חמל. וישמח עלייך אויב, הרים קרן צרייך. צעק ליבם אל אדוני, חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה, יומם ולילה, אל תתני פוגת לך. אל תדום בת עינייך. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמים ליבך, נוכח פני אדוני. שי אליו כפייך, על נפש עולליך, העטופים ברעב, בראש כל חוצות. ראה אדוני והביטה, למי עוללת כה? אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים, אם יארג במקדש אדוני כהן ונביא, שכבו לארץ חוצות נער וזקן, בתולותי ובחוריי נפלו בחרב, הרגת ביום הפכה, טבחת, לא חמלת. תקרא כיום מועד מגורי מסביב, ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי, אויבי חילם. פרק ג' אני הגבר ראה עוני ושבט עברתו, אותי נהג ויולך, חושך ולא אור. אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום, בילב שרי ואורי שיבר עצמותיי, בנה עליי ויקף ראש ותלה,
ומחשכים הושיבני כמתי עולם, גדר בעדי ולא אצא, הכביד נחשתי, גם כי אזק ואשבע סתם תפילתי, גדר דרכי בגזית נתיבותי איבה, דוב עורב הוא לי, ערי במסתרים, דרכי שורר ויפשכני, סמני שומם, דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ, הביא בחיליותי בני אשפתו. הייתי שחוק לכל עמי, נגינתם כל היום. הסביאני במרורים, הרווני לענה, ויגרס וחצץ שיני, הכפישני באפר. ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה, ואומר, עבד נצחי, ותאכלתי מאדוני. זכור עוני ומרודי, לענה וראש, זכור תזכור, ותסוח עליי נפשי. זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל. חסדי אדוני, כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. חודשים לבקרים, רבה אמונתך. חלקי אדוני, אמרה נפשי, על כן אוכיל לו. טוב אדוני לקובב, לנפש תדרשנו. טוב ויחיל ודומם לתשועת אדוני. טוב לגבר, כי ישא עול בנעוריו. ישב בדד וידום, כי נטל עליו. ייתן באפר פיהו, אולי יש תקווה. ייתן למכה ולכי, יסבא בחרפה. כי לא יזנח לעולם אדוני. כי אם הוגה וריחם כרוב חסדיו. כי לא ינה מליבו, ויגה בני איש. לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ. להטות משפט גבר נגד פני עליון. להוות אדם בריבו, אדוני לא ראה. מי זה אמר ותהי, אדוני לא ציווה. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מה יתאונן אדם חי, גבר על חטאיו? נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד אדוני. ניסה לבבנו אל כפיים, אל בשמיים. אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. סקות ואף ותרדפנו, הרגת לא חמלת. סקות וענן לך מעבור תפילה. שחי ומאוס תשימנו בקרב העמים. פצו עלינו פיהם כל אויבינו. פחד ופחת היה לנו הסת והשבר. פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי. עיני נגרע ולא תדמה מעין הפוגות. עד ישקיף וירא אדוני משמיים. עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. צוד צדוני כציפור, אויבי חינם. צמתו בבור חיי וידעו אבן בי. צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי. קראתי שמך אדוני מבור תחתיות. קולי שמעת, אל תעלם אוזנך לרווחתי לשבתי. קרבת ביום מקראך, אמרת אל תירא. רבת אדוני ריבי נפשי, גאלת חיי. ראית אדוני אבטתי, שופטה משפטי. ראית כל נקמתם, כל מחשבותם לי. שמעת חרפתם אדוני, כל מחשבותם עליי. שפתי קמי והגיונם עליי כל היום. שבטם וקימתם הביטה, אני מנגינתם. תשיב להם גמול אדוני כמעשה ידיהם. תיתן להם מגינת לב, תעלתם תהה להם. תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי אדוני. פרק ד' איכה יועם זהב, ישנה הכתם הטוב, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. בני ציון היקרים, המסולאים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרש, מעשה ידי יוצר. גם תנים חלצו שד, הניקו גוריהן, בא תמי לאחזר, כי קיינים במדבר. דבק לשון יונק אל חיקו, בצמה, עוללים שעלו לחם, פורס אין להם. האוכלים למעדנים נשמו בחוצות, האמונים עלי תולה, חיבקו אשפתות. ויגדל אבון בת עמי מחטאת סדום, ההפוכה כמו רגע ולא חלו וידיים. זקו נזיריה משלג, צחו מחלב, אדמו עצם מפנינים, ספיר גזרתם.
חשך משחור תאורם, לא נקרו בחוצות, צפד אורם על עצמם, יבש היה חעץ. טובים היו חללי חרב מחללי רעב, שהם יזובו מדוקרים מתנובות שדי. ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם, היו לברות למו, בשבר בת עמי. קילה אדוני את חמתו, שפך חרון אפו, ויצ את אש בציון, ותאכל יסודותיה. לא האמינו מלכי ארץ, כל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. מחטות נביאיה, אבונות כהניה, השופכים בקרבה דם צדיקים. נעו עברים בחוצות, נגואלו בדם, בלא יוכלו, יגעו בלבושיהם. סורו תמה קראו למו, סורו, סורו, אל תיגעו, כי נצו. גם נעו, אמרו בגויים, לא יוסיפו לגור. פני אדוני חלקם, לא יוסיף להביטם. פני כהנים לא נשאו, וזקנים לא חננו. עודנו תכלנה עינינו, אל עזרתנו הבל, וציפייתנו ציפינו, אל גוי לא יושיע. צדו צעדינו מלכת ברחובותינו, קרב קיצנו, מלו ימינו, קיבה קיצנו. קלים היו רודפנו מנשרי שמיים, על הערים דלקונו, במדבר ערבו לנו. רוח אפנו, משיח אדוני, נלכד בשחיתותם. אשר אמרנו, וצילו נחיה בגויים. סיסי ושמחי בת אדום, יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס, תשקרי ותתארי. תם אבונך בת ציון, לא יוסיף להגלותך, פקד אבונך בת אדום, גילה על חטותייך. פרק ה' זכור אדוני מה היה לנו, הביטה וראה את חרפתנו. נחלתנו נהפכה לזרים, בתנו לנוכרים. יתומים היינו ואין אב, אמותינו כאלמנות. ממנו בכסף שתינו, אצנו במחיר יבואו. על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא הונח לנו. מצרים נתנו יד, אשור לסבוע לחם. אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אבונותיהם סבלנו. עבדים משלו בנו, פורק אין מידם. בנפשנו נביא לחמנו, מפני חרב המדבר. אורנו כתנור נחמרו, מפני זלפות רעב. נשים בציון עינו, בתולות בערי יהודה. שרים בידם נטלו, פני זקנים לא נהדרו. בחורים תחון נשאו, ונערים בעץ קשלו. זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. שבת מסוס ליבנו, נהפך לאבל מחולנו. נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. על הר ציון ששמם, שואלים ילכו בו. אתה אדוני לעולם תשב, כי שכה לדור ודור. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. כי אם העוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. נקרא הודעות. חברים יקרים, בעקבות שינוי זמני סעודות, נעבור על הלוז של הסוף שבוע. מחר יום שישי, 26 לשביעי, ב-2:40 הכנה לשיעור, 2:50 שיעור הקבלה היומי, ב-5:20 תהיה הפסקה, וב-5:45 עד 6:15 סעודת חומוס, ב-12 יתקיים שיעור הצהריים, וב-2:30 סעודה ראשונה. ביום שבת, ב-2:40 הכנה לשיעור, 2:50 שיעור הקבלה היומי, 5:20 תהיה הפסקה, ב-5:45 עד 6:15 סעודה שנייה, 3:45 הכנה לשיעור, ב-4 השיעור, וב-5:30 הפסקה, מ-6 עד 6:30 תתקיים הסעודה השלישית. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, לקראת תשעה באב שחל היום, נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך 7/8/2003. השיעור מבוסס על המאמר מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה, מתוך כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1150. כעת נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה? חז"ל אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. הנה בפשטות, קשה להבין, בטח שהיה הרבה צדיקים שהיו מתאבלים על ירושלים, ולא ירושלים עדיין לא נבנה, ואיך הם זכו לראות ירושלים בשמחתה? בטח על דרך הפשט יש על זה תירוצים, ויש לפרש זה על דרך עבודה. ידוע שמלכות נקראת ירושלים, לכן כשאנו אומרים חורבן ירושלים, הפירוש יהיה על בית המקדש שנחרבה, היינו שזה נקרא שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, זה שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהשגחה של בחינת טוב ומתיב, היות שזה נסתר מהאדם. מלכות היא המשפעת לנשמות ולביה, שכל השפעות שבאות מלמעלה להנבראים הן בחינת מלכות. נמצא לפי זה שהמלכות אינה מכובדת אצל הנבראים בגלל שלא רואים את חשיבותה, מה שהיא משפעת אלינו. בזה נקרא ירושלים בחורבנה. היינו, כלומר, במקום שהיא הייתה צריכה להשפיע טוב ועונג להנבראים, שכולם יראו את מעלתה, רואים שהכל אצלה חרב ואין לה מה לתת, כמו שנאמר, וזה לשונו, ואת אבלי ירושלים ואת העיר האבלה והחרבה והבזויה והשוממה. היינו שהכל חרב ונחרב, שזה נקרא שכינתה באפרה. לכן, בזמן שהאדם צריך לקבל עול מלכות שמיים, יש התנגדות גדולה מצד הגוף. לכן, אם האדם מתגבר

הוא מקבל על עצמו עול מלכות, אף על פי שלא רואה שום חשיבות, והוא מתאבל על זה. מדוע הוא כך? היינו, למה כל כך נסתר מאיתנו את חשיבותה של ירושלים? הוא מתפלל על זה. מדוע אין חשיבות למלכות? הוא מבקש מהשם שיקים את ירושלים מהאפר הזה שהיא נמצאת בה. ובשיעור שהאדם מצטער על חורבנה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. והאדם זוכה לראות אותה עומדת בשמחתה, היינו שהיא כן משפיע לו טוב והעונג. נמצא שהפירוש יהיה אותו אדם המצטער ומתאבל על ירושלים, מדוע היא שכינתה באפרה, האדם הזה הוא הזוכה לראות בשמחתה. כי אין אור בלי כלי, והיות שיש לו הכלי, היינו החיסרון, מדוע ששכינתה היא באפרה, הוא מצטער על זה. לכן הוא זוכה ורואה בנחמת ירושלים. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ויש להבין מהו ההבדל בין שור לחמור בעבודה. וכמו כן, מהו ההבדל בין ישראל לעמי בעבודה? אבי ומורי זצ"ל אמר, ההבדל בין שור לחמור הוא ששור נקרא בחינת מוחה, שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו ידע שור קונהו. וחמור הוא בחינת ליבה, היינו הרצון לקבל. שזהו וחמור אבוס בעליו. ולפי זה יש כאן להבחין בית בחינות. א', אלו שעובדים בשביל שכר, היינו שמקיימים תורה ומצוות הוא בכדי לקבל שכר. נמצא עיקר שאלתם היא כמה שכר אני אקבל ומה יהיה השכר, אם הוא כדאיות לתת עבור השכר הזה את היגיעה בתורה ומצוות. ב. אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, מטעם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאי הוא רב ושליט. זאת אומרת, שעובד רק מטעם גדלות השם. היינו שיש לו זכייה גדולה שהוא משמש מלך גדול. נמצא באלו שעובדים בעל מנת להשפיע, הם כבר צריכים לדעת את מי הם עובדים. היינו, אם הוא באמת מלך גדול וחשוב, שכדאי לעבוד בשבילו. אולם בזמן שמתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, וכל הסיבה שיש להם כוח לעבודה היא מטעם חשיבות הבורא, אז מתחילה העבודה להיות בבחינת שכינתה באפרה. כלומר, במקום שהרוחניות, היינו לעבוד לתועלת השם, היה צריך להיות כל פעם יותר חשוב, באות לאדם מחשבות כאלו שמראות להפך. והאדם, במקום שהוא היה צריך ללכת כל פעם קדימה ולעבוד ביותר שמחה, היות שהוא משמש מלך גדול וחשוב, בא לו ציורים בלתי חשובים, היינו שהוא לא מרגיש את גדלותו התברך, וזה גורם לו ירידות כל פעם. זאת אומרת, אפילו שהוא מתגבר על הירידות, מכל מקום, לא תמיד הוא יכול להחזיק מעמד,

רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, באות לו אז השאלות של פרעה, ששאל מי השם אשר אשמע בקולו. וזה נקרא שהמלכות, היינו השכינה, היא בגלות אצל פרעה מלך מצרים, שהם מראים את שפלות של המלכות שמיים. ואז אין לאדם רק לבקש שיבנה את המלכות. היינו שמלכות לא תישאר בצורה של שפלות, שמהשפלות הזו אין האדם יכול לקבל שמחה, בזמן שהוא רואה שאין לה שום חשיבות. וזה נקרא שהאדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש. כלומר, מדוע כל העולם לא יכולים לראות את קבלת מלכות שמיים לדבר טוב? היינו לעבוד לתועלת השם, שתהיה בכבוד. היינו שתהיה עבודה מכובדת. ולכן, כשאדם מתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שרק שאצלו היא באפה. אלא האדם צריך להתפלל מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם, בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות. והוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנו מתפללים, ובני ירושלים במהרה בימינו. שזה יהיה לכבוד לכל העולם, כמו שנאמר בתפילת ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. והיות שאין הכלל מרגיש את החיסרון, איך הם יכולים להתפלל? אלא האדם הזה, שהוא זכה להשיג על כל פנים בחינת חיסרון, היינו שהוא השיג את הגלות, לכן הוא יכול לבקש על גאולה. מה שאין כן, אלו אנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאה מהגלות? נמצא, זה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה, ועליו מוטל לבקש מילוי עבור הכלל כולו. וזהו כנ"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כלומר, זה שהוא מרגיש את גלות השכינה, הוא מתאבל, הוא זוכה ורואה בשמחתה. היות שמבחינת הכלים, רק לו יש הכלים המוכשרים לגאולה. כי עניין כלים פירושו חיסרון למילוי. לכן, כשהוא מתאבל בזה שהוא מרגיש איך שהשכינה הוא בגלות, שלא רואים את גדלותה, אלא מי שרוצה לקבל עליו מלכות שמיים, מטעם בגין דאיהו רב ושליט, בא לו מחשבות וציורים, שהמחשבות האלו דוחים אותו לחוץ מקדושה. ורק על ידי התגברות וכפייה למעלה מהדעת, הוא יכול להחזיק מעמד. וכל פעם כשהוא רוצה להאמין שהשגחתו יתברך, היא בבחינת טוב ומיטיב, באות לו מחשבות שמדברות לשון הרע על השם. וכואב לו, מדוע הוא מוכרח לשמוע לשון הרע? והוא מאמין שזהו רק מטעם שהאומות העולם שולטים על הקדושה. היינו שיש הסתרה, שמי שרוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, אז הסיטרא אחרא מסתירה את החשיבות של הקדושה. נמצא שדווקא האדם המתאבל הוא זקוק לרחמי שמיים, שתהיה יכולת בידו להתגבר על הרע שבו.

0: והוא מתאבל ובוכה שהשם יעזור לו. אבל בטח הוא צריך להתפלל עבור כל הכלל. אחרת נקרא זה שהוא מתפלל רק לתועלת עצמו. כלומר, שרק הוא יצא מהגלות. ואם באמת האדם מבקש לתועלת השם, שיהיה כבוד שמיים מגולה בעולם, איך הוא מבקש רק עבור עצמו? לכן האדם צריך לבקש שיתגלה כבוד שמיים על כל העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. ובבחינת עבודה יש להבין, אם האדם מבקש רחמים על חברו, הוא נענה תחילה, נראה זה כאילו מה שהוא מבקש רחמים, אין זה מטעם שיש לו עניין לעורר רחמים על חברו, אלא זהו כמו רמאות, היות שחז"ל אמרו שהוא נענה תחילה, לכן הוא מבקש רחמים על חברו. ועוד יותר מזה יש להבין, מדוע הוא נענה תחילה? האם משמיים לא יכולים לתת להם שיקבלו את עניית התפילה שניהם ביחד? אלא מוכרח להיות כאילו זה אחר זה, ולא שניהם ביחד. ויש להבין מה יש בזה שהוא נענה תחילה. אלא כנ"ל, זה שהאדם מבקש רחמים על חברו בעניין עבודה, יש לפרש כשהאדם מתחיל ללכת על דרך שיגיע על ידי הקיום בתורה ומצוות לדבקות השם, הנקרא שכל מעשיו יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הזמן שהגוף מתחיל להתנגד לעבודה זו ומביא לו מחשבות איך שהעבודה זו אינה בשבילו, מטעם שהיות שטבע הגוף הוא לתועלת עצמו והוא רוצה לעבוד עתה לתועלת השם. לכן הגוף הנקרא רצון לקבל מראה לו תמיד שאינו כדאי לעבוד לתועלת השם. והיות בלי תענוג אין האדם יכול לעשות שום תנועה, שכך הוא הטבע של הבריאה, וזה נובע מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו, שזהו סיבת הבריאה. לכן, אם אין לאדם תענוג מהעבודה, הוא לא יכול לעבוד. לכן, כל מה שהאדם עושה הוא רק בכדי להנות. היינו, שהוא מקבל תמורה עבור היגיעה שהוא נותן. לכן, בשלו לשמה, היינו, כשהאדם מאמין בשכר ועונש, יש חומרי דלק לאדם בזמן עבודה, היות שהוא מסתכל על השכר, מה שהוא יקבל אחר כך. מה שאין כן, כשהאדם עובד בכדי להשפיע, היינו שלא רוצה לקבל שום תמורה עבור היגיעה, איך הוא יכול לעבוד בלי הנאה? ועל זה אומר הזוהר הקדוש שצריכים לעבוד מסיבת שהבורא הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלות השם. היות שאנו רואים מה שנמצא בהטבע, שיש הנאה להקטן בזמן שהוא משמש להגדול, כי מדרך העולם הוא שיש באדם כוח לשמש אדם חשוב, ובפרט לשמש מלך גדול, יש לאדם תענוג גדול. ועל זה אין האדם צריך לעבודה, אלא זה נמצא בטבע הבריאה. אלא על מה יש לאדם לעבוד, שיהיה הידיעה והרגשה שהוא אדם חשוב. אז כבר האדם מסוגל לשמש אותו. לכן, דווקא בזמן שהאדם רוצה לעבוד מטעם גדלות השם, אז באות לו מחשבות רעות שלא נותנים לו להרגיש את גדלות השם, אלא ממש מראים לו להפך. ובאמת, הסתרה זו שולטת על הכלל כולו. אלא, אצל אלו אנשים שלא עובדים מטעם גדלות השם, אין להגוף צורך להסתיר ממנו את גדלות השם. זהו מטעם שכל עוד שלא נותנים הסיבה לעבודה מטעם גדלות השם, הגוף לא עובד בחינם, היות שהוא מסתכל על השכר ולא על הנותן השכר. נמצא לפי זה, דווקא אצל אנשים שרוצים לעבוד רק מטעם גדלות השם, אז יש התנגדות ומכסים ומסתירים אומות העולם על בחינת ישראל שבאדם. וממילא, אצל מי נמצא עיקר לשון הרע על גדלות השם? דווקא באלו אנשים שהם רוצים להגיע לדבקות השם. באלו אנשים שמרגישים את בחינה זו, הנקראת שכינתא באפרא, להם יש צורך לבקש מהשם שיוציא אותה מהגלות, שהיא נמצאת בין העמים. היינו שהעמים שולטים עליה, שמסתירים את גדלותה וחשיבותה של השכינה הקדושה. לכן, אלו אנשים שמרגישים ששכינתא באפרא, צריכים להתפלל על כבוד שמיים, שיתגלה לכל העולם. אלא שלא כל העולם צריכים לזה. היינו לאוק משכינתא מאפרא. לכן הוא נענה תחילה, מטעם שהוא צריך לאותו דבר. אולם אחר כך מביא זה גם הגילוי לכל הדור. אולם כל זמן שאין להם הכלים המוכשרים לזה, לא יכול להיות אצלם כל כך בגלוי. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. לכן, רק האדם הזה שהוא מרגיש את ההסתרה על הרוחניות, היינו על הרצון להשפיע מטעם גדלות השם, לכן מוטל עליו לבקש רחמים על הדור כולו. והיות שהוא צריך לאותו דבר, לכן הוא נענה תחילה. לכן עליו נאמר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. והטעם הוא, מפני שהוא צריך לאותו דבר, ולא הכלל. לכן המבקש רחמים על חברו, לא יכולים לקבל שניהם בבת אחת את העניית התפילה. מטעם שרק הוא צריך לאותו דבר. היינו להישועה הזו, שהוא להרגיש את גדלותה של הקדושה, הנקראת לאוקמה שכינתא מאפרא. מה שהם כן, אלו העובדים שבבחינה האלף הנעל, היינו שעובדים בשביל שכר, לכן הם מסתכלים על השכר. ויש כלל, מי שנותן הוא חשוב. נמצא שזה שמאמינים שהם יקבלו שכר, שהשם ישלם שכרם, כבר הוא חשוב אצלם. מה שאין כן, אלו שלא עובדים בשביל שכר, אז הם צריכים להרגיש עתה את גדלותו יתברך. ועל זה באה אסתר, מה שמונח על הקדושה, שלא רואים את גדלותה. ועל זה ניתן לנו לבקש מהשם שהוא יסיר את האסתר, כמו שכתוב, אל תסתר פניך ממנו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ישראל לא ידע, ומהו עמי לא התבונן. כי הנה ישראל הוא אלו אנשים שעובדים על הכוונה להגיע לדבקות השם, שיזכו להגיע לדרגת ישר כל, ולא לתועלת עצמו. והם שייכים לבחינת כוונה הנקראת ידיעה, שהם צריכים להגיע לידי ידיעה ברורה שצריכים להגיע להשיג את גדלות השם. וידיעה זו באה דווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת. כי על הדעת יש שליטת אומות העולם, שמסתירים את גדלותה של הקדושה ומשפילים את מלכות שמיים עד האפר. ודווקא על ידי התגברות באמונה למעלה מהדעת, והאדם עושה מעשיו בכפייה, בזמן שבאות לו מחשבות על רעות של הסתרא אחא, שמדברים לשון הרע, ואומרים שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, שסיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם. אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו, שדווקא מעבודה זו, שאדם עובד למעלה מהדעת, יש הנאה להבורא. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, כי עיקר עבודה הוא מה שאדם נותן משהו להבורא. וזהו דווקא בזמן שהוא הולך למעלה מהדעת. פירוש, שהדעת אומר לו שלא כדאי לך לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. ואדם מתגבר ועושה למעלה מהדעת. זה נבחן שהאדם נותן משהו להבורא. מה שאין כן, בזמן שהבורא נותן לו התעוררות מלמעלה, אז אין לאדם לעשות שום מעשה שתהיה אפשר לומר שהוא נותן משהו להבורא, משום שהאדם מתבטל אז כלפי הבורא כנר בפני אבוקה, בלי שום בחירה. אם כן, במצב הזה אין האדם נותן שום דבר מטעם שאין לו בחירה, אלא דווקא בזמן שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת. היות שהדעת אומר אחרת, אז שייך לומר שנותן משהו להבורא. ואמר שצריכים להאמין שעבודה זו חשובה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משאר עבודות. ואמר הנביא, ידע שור קונהו, שזה שייך לבחינת ישראל, שהם בחינת ראשי העם, כי ישראל מראה לי ראש, להם שייך ידיעה. לכן אמר, ישראל לא ידע, הם לא עסקו לתת עבודה בכדי להגיע לידיעת השם, כמו שכתוב, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי השם הוא אלוקים. ואמר הנביא שהם לא עסקו בזה, וגם הנביא דיבר להכלל, היינו עמך, שעבודתם הוא רק בכדי לקבל שכר, שבגלל זה הם עוסקים בתורה ומצוות, שהם לא התבוננו בעניין חמור אבוס בעליו. שעניין חמור, דיברנו לאל שהיא בחינת רצון לקבל, הנקרא רק אהבה עצמית. אז הנביא אמר להם, החמור, היינו זה שמסתכל על אבוס בעליו, היינו על השכר, לא התבונן שהבורא נותן להם את השכר. היינו שעל ידי התבוננות הם יקבלו אהבת השם. כדרך שיש אהבה למי שהוא נותן מתנות לאנשים, והם לא שמו לב להנותן, רק חשבו שיהיה להם שכר. נמצא שהמעשים, מה שהם עשו בגלל שכר, היו בלי אהבה ויראה. כלומר, שלא חשבו כלל על אבוס בעליו, היינו לחשוב על בעל הבית, שהבורא הוא הנותן. והם חתכו הן המצוות מן הנותן את התורה ומצוות, שלא חשבו בעת העבודה על נותן עבודה. וגם מתי שחשבו על השכר, גם כן לא חשבו מי הוא הנותן את השכר. זאת אומרת שהנביא עומד ומזהיר הן לבחינת ישראל שעובדים על הכוונה, לא עושים תשומת לב כמו שצריך להגיע לדבקות בהבורא, והן לאלו שעובדים רק בבחינת המעשה, והכוונה שלהם היא רק בכדי לקבל שכר, לא שמים לב לחשוב מי הוא הנותן את השכר. לכן עמי לא התבונן, וממילא חסר להם אהבת השם. ובאמור יוצא שהאדם צריך לתת חשבון לעצמו טרם שהוא הולך להתפלל, על מה להתפלל. לכן אמר אבי ומורי זצ"ל שיש לאדם להתפלל דבר אחד, וזה כולל הרבה דברים, והיא שהוא מבקש מהשם שייתן לו רצון לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. היות שבכדי שיהיה לו רצון להשפיע, מוכרח הוא שתהיה לו אמונה בהשם ושיאמין בגדלות השם. אולם תפילתו, מה שהוא רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו הוא שהאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות, שתהיה הכוונה שיאמין שיש שנה לבורא מהמעשים שלי. כלומר, אף על פי שהאדם לא מרגיש שום טעם והרגשה בעת ההגיעה שלו, שיהיה כוח בידו לומר להגוף שלו, בזמן שהגוף טוען, הלא אתה רואה שאין לך שום טעם בלימוד התורה. וכמו כן בתפילה, אז האדם רוצה שיהיה לו הכוח לומר להגוף, היות שאני עובד רק שהשם יהנה, מה חשוב אם אני מרגיש טעם בזה או לא. אם אני הייתי עובד לתועלת עצמי, אתה צודק במה שאתה אומר לי, שאין אתה מרגיש שום טעם מדוע אתה עובד, כדוגמת מאכל שאין האדם נהנה ממנו אינו אוכל, אבל אני עובד לתועלת השם. אם כן, מה חשוב איזה טעם אני תואם? את זה הוא מבקש מהשם, וזה נקרא קנייה ללא תנאי. נעבור לשיעור מתאריך 7/8/2003.
1: שמענו אתכם מאמר משלבי הסולם. קרחי מהמאמרים ששייכים לתלמוד בבלי, תענית, שנקרא המתאבל ירושלים, זוכה ורואה בשמחת ירושלים. מה זה נקרא בעבודה? הרצון לקבל שנברא כי יחיד בבריאה

שלא צריך חוץ ממנו שום דבר, הוא לא נברא כולו בדרגה אחת, באביות אחד, בעומק אחד, אלה יש בו דרגות, שורש א', ב', ג', ד', ודרגות שהן קטנות ברצון לקבל, שלא מרגיש את הרצון לקבל בעצמו, אלא מרגיש אותו כטבע שלו, הן דרגות שנקראות אצלנו דומם, צומח, חי. ומפני שלא מרגיש את המקבל שבו, אז לא צריך תיקון. לא צריך להגיע להיות דומה, להשוות הצורה לבורא. מה שאם כן, רצון לקבל שבבחינה ג' וד' זה רצון לקבל שמביא לנברא הרגשה שהוא מקבל, ולכן הוא צריך תיקון. וזאת עבודת האדם. זאת אומרת, לפי כמה לפי כמה שמתעורר בו רצון לקבל, הרצון לקבל, אנחנו לא בלבייטים, אנחנו לא יכולים לעורר אותו בנו, בעצמנו, בצורה ישירה, אלא אחר כך על ידי החברה, על ידי ההשפעה הצדדית, אבל איך שלא יהיה, לפי הגודל הרצון, האדם מחויב במידה שמרגיש שרצון לקבל שלו הוא רצון לקבל, זאת אומרת שהוא מפריע, מפריד אותו מהבורא, שיש מישהו שברא את הרצון לקבל שלו ו מנהיג את הרצון לקבל שלו. במידה הזאת שאדם מכיר את הרצון לקבל, כי בצורה כזאת הוא מחויב לעשות עליו תיקונים. והעבודה הזאת היא כבר מתחילה אצלנו לפי כמה שאנחנו גודלים משך אלפי שנים ומרגישים את הרצון לקבל כל הזמן כגודל ובוער וטובע. הרצון לקבל שמגיע אלינו מגיע לאחר השבירה, שהשבירה היא תנאי, שבלי שתהיה הקשר בין רצון לקבל ורצון להשפיע, שיכול להיות רק על ידי השבירה, אי אפשר שום דבר לעשות עם רצון לקבל. כדי להביא את נברא למצב שממנו אפשר לדרוש התיקונים שלו, נעשתה שבירה. ומה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להגיע לתיקון השבירה באותם הכלים שמתגלים לנו ככלים השבורים, בכל העמקות שלהם, בכל הערבוביה ביניהם. אנחנו צריכים להבחין מה הרע שבהם, באיזה בדיוק האבחון הרע,
כלפי איזה קנה מידה אנחנו מודדים את הרע, שלא רצון לקבל זה רע, אלה שמשתמשים בו בצורה שלא לטובת הבורא, זאת אומרת שלא להתאמת עצמנו לבורא, אז זה נקרא רע. ואז במידה שמרגישים את זה, אז יש לאדם דחף להפוך את הרע הזה לטוב. ההיסטוריה שלנו היא מסבירה לנו איך באמת מכינים את הרצון לקבל לתיקון, שבאלפי שנים שהאנושות קיימת, הרצון לקבל שבגוף האדם, גם בימי וגם רוחני, גודלים. הרצון לקבל שגודל, הוא גודל מהאביות דשורש, א', ב', וכאן שהוא מגיע לאביות ג' ואחר כך לאביות ד', בדרך יש לו שבירה. כשהוא נמצא עדיין במצבי הקטנות, אז יש כאן עניין של משפחת יעקב, כניסה לגלות מצרים, הרגשת הגלות מצרים, יציאת הגלות מצרים, עדיין כל השלבים האלה, מדרגות האלו, הם היו באביות הקטנה ביותר, באביות א', שיש כלי שמקבל את האור, יכול ללכת איתו באיזושהי צורה, מגיע לבחינה ב', בונה את בית המקדשים, עד שמתחילים להיכנס לאביות ג' ואביות ד', זה שבירת בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, שכמו שגם כן היה מגולה בהיסטוריה, במעשה, מה שקרה, זה קרה עקב התפרצות שנאת חינם. מה זאת אומרת התפרצות שנאת חינם? שאנשים שדווקא היה בידיהם כלי כבר מתוקן מדרגה הקודמת של האביות, תלמידי רבי עקיבא נגיד, שיחזיקו בתנאי ואהבת לרעך כמוך ככלל לתורה, והיו עומדים בזה, עקב זה שרצון לקבל גדל, פרץ, עברו ממדרגה למדרגה בזמניהם, לא יוכלו לעשות תיקון על דרגת הרצון לקבל החדשה, ואז התפרצה בהם שנאת חינם. הדבר הזה לא קיים, לא בדומם, לא בצומח, לא בחי, שבמציאות סביבנו, ולא קיים גם כן בדרגות דומם, צומח וחי, שבאדם, שהרצון לקבל שם עדיין לא מפותח. אלא בהחלט רק בדרגת המדבר ממש מתחיל להיות העניין של שנאת חינם. למה? כי האדם נברא עוד מלכתחילה מהשורש שלו של האדם הראשון, שהיה גם כן כתוצאה מחטא, שעבר את השבירה בנשמה שלו, ששם התחברה המלכות עם הבינה, ורק באדם מלכות ובינה מעורבים יחד, שני תכונות יחד, שעקב זה האדם הוא נמצא ברצון לקבל שכל הזמן משתנה, מפני ש
משפיעים בינה על מלכות ומלכות על בינה שבו, בצורה כזאת שאדם יכול להגדיל את הרצון לקבל שלו כל הזמן על ידי הבינה, על ידי הרגשת הזולת שיש בו, ולא רק להגדיל אותו, גם כן לשנות בכל מיני, לפי כל מיני צורות ואופנים מה שיש לסביבה ולחברה שמסובבת אותו. מפני שהרצון לקבל, שתראו, בדומם צומח וחי, בהמות, חיות, צמחים, אי אפשר לשנות. הוא נמצא בצורה קבועה, כבר ידוע מראש מה יהיה ובאיזה צורה יתקיים הייצור הזה. מה שאם כן, האדם דווקא על ידי זה שבחינה בית נמצאת בו, ויש לו על ידי בחינה בית הרגשת הזולת, אז הוא יכול גם לשנות את הרצון לקבל לפי גודל וגם לפי האופן. וזה מושרש באדם כדי שהוא ינהיג את צורת הרצון לקבל שבו על ידי תכונת הבינה שבו. מלכתחילה מלכות ובינה בו נמצאים בצורות ההפוכות מהקדושה. זאת אומרת, גם מלכות וגם בינה הם כולם פועלים לטובת האדם בלבד. ואז אדם נמצא בהתפתחות האנושית של הרצון לקבל, שמשתמש בו כמה שיכול לטובת עצמו ומנצל בכמה שאפשר את התכונה הזאת של בינה שבו, זאת אומרת מנצל את החברה והזולת לטובת עצמו. אלה שהערבוביה הזאת בית ודלת גודלות באהביות שלהם באדם, אז הוא משתמש בהם ועובר מרצון לכסף לאחר כך לכבוד ואחר כך למושכלות. זה הכל לפי גודל של האביות שבדלת המחוברים שבו, שעל ידי אם האביות הקטנה אז מנצל את הזולת, מנצל את החברה בצורה פחותה, ועד כמה שהאביות שבערבוביה תכונות בית דלת בו גדולה, אז מנצל את החברה בצורה גדולה יותר. זאת אומרת, אביות שורש א' וב' בבית ודלת מה שיש בו, היא נותנת לאדם התפתחות שעל ידה הוא מנצל את החברה, הסביבה, אבל שם עדיין הוא מרגיש רק את הסביבה והחברה שלו. מה שאם כן, אם האביות של בית דלת המחוברים בו, בחינת מלכות ובינה, מתחילים לגדול בדרגות דלת ג' דאביות, אז אדם מתחיל להרגיש לא רק את הסביבה שמסביבו ורוצה לנצל אותה לטובת עצמו, אלא הוא מתחיל להתעורר, להרגיש את הכוח העליון כדי לנצל אותו לטובת עצמו. אז מה שנקרא מתעוררת בו נקודה שבלב, מתחיל לחפש מקור התענוג יותר גבוה שנעלם בעצם, ומרגיש שהוא חייב לגלות אותו וליהנות ממנו בצורה ישרה. מה זאת אומרת בצורה ישרה? כמו שאנחנו אומרים, ליהנות לא רק מהתענוגים אלא גם כן מהנותן תענוגים.
ומכאן כבר אדם מגיע לשלב לגמרי שונה בהתפתחות שלו, כמשתוקק גם לתנוגים וגם למקור תענוגים שלא נמצא בהשגתו, וכך הוא מגיע ללימוד הקבלה. והלאה הוא לא יכול להתקדם בקניית הרצון ומילוי בגימל ודלת בכלים לקבלה, אלא רק על ידי שיטת הקבלה. מפני שיש כאן תנאי שיכול להגדיל את הרצון שלו רק לפי מידת התיקון. בדרגות הקודמות, בהם גם כן אפשר להגיד לא הייתה השבירה, בדרגות הקודמות לא הייתה לו ממש הרגשת הזולת. הרגשת הזולת האמיתית היא הרגשה ממה שנמצא לגמרי לגמרי מחוץ עלי, שזה בעצם הבורא. והרגשת הזולת, הרגשת הדומים לי, זה הרגשה אחרת, זה הרגשה של אותם הכלים, אותם הרצונות שאני קשור איתם יחד בכלי אחד, אבל אני והם מאותו חומר, ואני והם היו יחד ויהיו יחד. ואפילו באנושות יש איזה נטיות להיות שווים אחד עם השני, לאהוב אחד את השני, לעשות בינינו איזה קשר הדדי, ויתורים וכן הלאה. מה שאם כן כלפי הבורא, החוקים הם חוקים שונים ממה שמתעוררים בין בני אדם. מפני שקשר בין בני אדם זה קשר כמו בין חלקי הכלי, וקשר בין אדם לבורא זה קשר של כלי ואור. ולכן כשאדם צריך לגדל את הרצון לקבל שלו כלפי הבורא ולתקן אותו כלפי הבורא ולמלא אותו על ידי הבורא, כאן כבר פועלים חוקים אחרים שהאור צריך לפעול על האדם, ורק על ידי משיכת המאור אדם יכול לעבוד עם הכלי שלו כלפי הבורא בדרגות שהם כלפי הבורא. וכאן אנחנו מגיעים לרצונות שבהם בעצם בעיקר הייתה שבירה, ובהם אנחנו חייבים לבצע מעשה התיקון, שמה שאנחנו עושים ואהבת לרעך כמוך, זה אנחנו עושים כדי לתקן קשר שלנו לבורא, כדי להידמות עליו. ואם לא זה, אז לא היינו מחויבים לעשות את הסדר ותיקון ביחסים בינינו. התיקון הוא בזה ש על רצון לקבל הזה הגדול של ג' וד'
האדם קונה מה שנקרא מסך, זאת אומרת כוונה על מנת להשפיע. היינו, הוא מרבוביה הזאת של התכונות בית דלת, בינה ומלכות שבו, מברר הפער בינינו, ההפקיות הצורה, הניגודיות שביניהם, ומתחיל להעדיף לעבוד עם תכונת הבינה, שהיא תהיה אצלו בצורה מתוקנת כחפץ חסד לעצמי ונתינת הכל לבורא על ידי המלכות שבי. כך אני צריך להתחיל לסדר את הרצונות שבי. אז עוברים מכאן לסדר הפעולות שאדם עובר ברצון לקבל בתיקון שלו. שקודם הוא עובר את הצמצום, לא רוצה לקבל שום דבר לעצמו, לא להשתמש לא בבית ולא בדלת שבו. אחר כך קונה תכונות הבינה, זאת אומרת מתקן את תכונות הבינה שבו שהיו לניצול הזולת מה שמחוץ לו לטובת עצמו. הוא מתחיל להשתמש בתכונות האלה לטובת הבורא, אבל עדיין בתכונות הבינה בלבד, זאת אומרת שאין עדיין פעולה לטובת הבורא אלא רק כוונה, כי הבין הזה תכונות של ההשפעה, זה נקרא תכונות של שהוא משתמש עם בינה ועם המלכות שלו ואביות שורש א' וב', שהם נקראים רק בינתיים ככוונות. זה לא הנתינה בעצמה, אין לו מה לתת, כי עדיין האביות האלו שורש א' וב' שבאדם הם לא רצון לקבל ממש, שמרגיש בהם תענוגים. ורק תענוג שאדם מרגיש שמקבל אותו מהבורא, אותו התענוג אדם יכול להפנות אותו כלפי הבורא. לכן רק בתענוגים שהם אחרי גלגלת ועיניים שתיקן, בתענוגים שהוא מרגיש אותם באחב, בכלים של מלכות ממש, תענוגים האלה הוא צריך לכוון להרגיש אותם בעל מנת להשפיע. וזה נקרא שעושה בזה נחת רוח, הנאה לבורא, ובזה הוא מדמה את עצמו לבורא. וכאן כל התיקון, שאדם צריך להתקן מסך, זאת אומרת, כוונה על מנת להשפיע על כל הכלים של הקבלה שלו, שהתכונת הבינה היא תהיה עקובת איך משתמשים בכלים לקבלה ובאיזה גודל, באיזה אביות שלהם. זה נקרא שהוא לוקח את הקו שמאל, רצון לקבל שבו, ורק במידה שרצון לקבל נכלל בימין, ברצון השפיע שלו, במידה הזאת הוא משתמש בו, שזה כבר נקרא התוצאה של העבודה הזאת, של השיטה הזאת, כף אמצעי. מפני שיש לנו כלים דקבלה באביות ג' וד', אז יש לנו שני סוגי שבירות, שבירה באור דחסדים ושבירה באור חוכמה, ובהתאם לזה זה נקרא שבירת שני בתי מקדש. אה
ובהתאם לזה יש לנו גם כן שוני בתיקון הכלים. וכמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים, הכלים שנשברו הם לא נשברו רק באביות ג' וד' שלהם, אלא נשברו כל הקומות, מפני שכל הכלים קשורים זה לזה, ואין כלי אפילו קטן ביותר שלא קשור בעבודה שלו וקשר שלו לכלי גדול ביותר, ולכן כל הקשר ביניהם וכל העבודה הדדית ביניהם היא התקלקלה, כולן נעשתה על מנת לקבל, והתיקון הוא לכן מתחיל מדרגות הקטנות מאוד שבאדם, שמגיע עם השאלה מה טעם בחיינו, ומתחיל לתקן את עצמו בהחלט בדרגות עוד הרבה לפני כניסתו לרוחניות, מה שנקרא בדרגות ההכנה, שעדיין לא מתקן את היחס שלו לבורא, כי אין לו יחס לבורא. הדרגות שבהם ברצונות כאלו שעל ידם לא מרגישים את הבורא, רצונות קטנים שנקראים רצונות דעולם הזה. זאת אומרת, רצונות כאלה משבירת הכלים, שבהם כמו ברצון של דומם, צומח וחי, לא מרגישים מציאות כוח זר. כי רק אדם מרגיש מה שמחוץ לו, זר לו. שונא את הקרוב, או אוהב את הקרוב, על ידי זה יכול להגדיל ולשנות את הרצון לקבל שבו. כשרואה משהו באחרים, שמרגיש סבל של אחר, יכול להתקלל בו, ליהנות מזה או לסבול מזה. אז דרגות של רצון לקבל שבהם אדם מרגיש רק את עצמו, שנקרא רצון לקבל הבהמי, זה לאוכל ולמין, מתבטא אצלנו בהרגשה כזאת, שזה רק תענוגים גופניים, או רצון לקבל שגם כן לא מרגיש את הבורא, אבל כבר מרגיש את הזולת במידת מה, זה הרצון לקבל לכסף, לכבוד, למושכלות, שהרצונות האלה אדם כבר ממלא על ידי סביבה, דומים לו. הרצונות האלה הם עדיין נקראים רצונות שבעולם הזה. למה? שבעבודה אין ההבדל ברצונות, שזה עולם הזה ושזה עולם הרוחני, אלא ההבדל הוא שרק הם פועלים, כשהם רק פועלים בתוך האדם, האדם לא מרגיש בהם מציאות הבורא, או שלא מרגיש בכלל את הזולת ברצונות גופניות, או שמרגיש את הזולת בלבד לא בורא, זה רצונות אנושיות. ושני סוגי רצונות האלה נקרא שאדם נמצא בעולם הזה. מה זה בעולם הזה? שעדיין הרגשת הבורא נשללת בו, מרגיש את הסביבה, אבל סביבה הקרובה לו. וכשגודל בו מתוכו רק הרצון לקבל של ג' ד', אז אדם מתחיל להתעורר לקשר עם הבורא, כי הרצונות האלה ג' ד' הם נולדו בנו כבר כתוצאה מזה שרצון לקבל רצה להגיע להתאמה לרצון להשפיע הזה כבחינה ג' וכבחינה ד' מדלת בחינות דור ישר. ואז שאדם שמתחיל להרגיש רצון לקבל שמחפש משהו מחוצה
מה שיש בגוף שלו או מה ש...

יש בסביבה שלו, אז הוא מתחיל להתנתק כביכול דרך גוף או דרך הסביבה, לחפש משהו, ובהחלט מתעורר למה שאנחנו קוראים רוחניות. וכאן, מפני שהרצון לקבל שלו, הוא כבר מביא אותו לקשר עם הבורא, אז פועלים חוקים שאנחנו קוראים שזה כלים שמתפקדים על ידי האורות. האמת שגם קודם זה היה כך, אבל קודם לא היינו בדרגות כאלו, בהבנות כאלו שאנחנו היינו צריכים לחקירות כאלו, אלא עכשיו מפני שהמקור של משיכת האדם, מקור של הכוח ותענוג, הוא נמצא לא בגדר, לא בסביבה שאדם מסיק, אלא מעבר אליה, אז נקרא שאדם משתוקק לעולם הרוחני. ולמה אדם שמשתוקק לתענוגים גופניים מוצא אותם בגלוי, ושמשתוקק לתענוגים אנושיים גם כן מוצא אותם בגלוי, וכשמשתוקק ליהנות מהבורא הוא לא מוצא אותם בגלוי? מפני שרק כלפי הבורא באמת יש לנו עניין של רצון לקבל, והרצונות לקבל האלו הקודמות בתענוגים גופניים או בתענוגים אנושיים הם לא נקראים עדיין דרגות של רצון לקבל ממש, ולכן האדם לא צריך בכלל לשים לב עליהם ולטפל בהם ולתקן אותם, אלא תשומת לב שלו הוא צריך לפנות לאיך לתקן את היחס שלו לבורא. ולכן כל התקופה הזאת שהוא שרוי באביות שורש א' ב' והתפתחות הרצון לקבל שבו, עד שמתעורר בו רצון לקבל למה שמחוצה לעולם הזה, זה נקרא זמן ההכנה, שלא ממש תיקונים ולא ממש העבודה ולא המילואים, אלה זה דרגות של השבירה שגם כן נולדו על ידי השבירה ונמצאות בנו, אבל לא שאנחנו צריכים לתקן אותם, לקשור אותם לבורא בצורה ישירה. אחר כך אנחנו מתקנים אותם על ידי זדונות ושגגות שהופכים להיות לזכויות. וכל התיקון האמת הוא רק מרגע שאדם מרגיש שמשתוקק למישהו שבאמת מחוץ לעולמו, שזה הבורא, בינתיים ודאי שלא ידוע לו ולא מרגיש למי הוא מתעורר, לא מרגיש על ידי מי הוא מתעורר, לא מרגיש למי הוא נמשך, לא מרגיש מי הוא המקור שהוא רוצה למלא את עצמו או להידמות אפילו לו, הקשר בין אדם ובורא נסתר. ונסתר מפני שכאן צריך להיות באמת התיקון, וקשר הזה יכול להיות גלוי לאדם ולעבוד כלפי האדם רק במידה שאדם הקשר הזה עושה נכון, היינו בהתאמה למה שבורא מתייחס אליו. זאת אומרת, כאן לא יכול להיות הקשר בצורה מקולקלת, יש על זה צמצום ודרישה שמדרגה קטנה ביותר שנקראת עיבור, כניסה לקשר אדם עם הבורא, ועד כל הגדלות עקומת הקשר הוא חייב

זאת אומרת, לראות בהם שימוש נכון בהפך ממה שהם נמצאים בנו. כי אדם, בטבע שהוא נמצא, הוא לא יכול לצאת מהטבע שלו, אלא הוא נמצא בתוך הטבע, וטבע קובע מחשבה והתנהגות ורצונות וכיוון למה הוא נמשך ובאיזה אופן הוא נמשך. והאור שמופיע מרחוק, כאור מקיף, שפועל על הכלים השבורים, בצורה איך שהם נמצאים אחר השבירה, מפני שהאור בא ממקור כדי להשפיע, אז הוא מאיר ועל הכלים השבורים ונותן להם הבנה מה הפער ביניהם לבין האור המקיף. והפער הזה בהתחלה גם כן, כל ההבחנות האלה הם גם כן עוברים אותם דרגות ההבחון שנקרא שורש א' ב' ג' ד', שבהתחלה האדם משתוקק לאור, הוא חושב שעל ידי המאור הוא יכול למלא את עצמו, הוא חושב שהוא יכול להשתמש ברוחניות לטובת עצמו, בצורה רגילה, כמו שהיה משתמש באביות שורש א' ב', שבכל התענוגים, גם גופניים, גם אנושיים, הוא ניסה לרכוש אותם כולם על מנת לקבל לעצמו, וכך ניצל את כל הסביבה. ועכשיו גם כן אותה סביבה רוחנית שהוא עכשיו מקווה להשיג, גם כן מתכוון שזה יהיה כשימוש לטובת עצמו. אבל האור שמאיר, מאיר לו בשני צורות ההפוכות. פעם הוא מעורר באדם תאווה לעולם הרוחני, מגדיל לאדם רצון לקבל, ופעם הוא מראה לאדם עד כמה שהתאווה הזאת היא לא בעסק ידו של אדם. ועל ידי כאלה משחקים של האור עם הכלים, האדם מתחיל להרגיש שבהחלט היחס כאן כלפי הרוחניות היא צריכה להיות שונה מאיך שהוא היה משתמש עם הרצונות שלו הקודמים בעולם הזה, בצורה גלויה שיש לפניו גם כלים של הזולת וגם תענוגים שבזולת. ואור מלמד אותו שהצורה האמיתית של התענוג היא נמצאת בתכונה של האור עצמו. זה נקרא שאדם מתחיל לקבל חן דקדושה. זאת אומרת, הוא רואה עד כמה שכלים שלו, עד כמה שהם עוד יותר גדלים, הם מביאים לו את הסבל. ואז מחפש איך להינצל מסבל. זה נקרא שרצון לקבל בעצמו, הוא קובר את עצמו, את השיטה שלו הרגילה, לחפש איך למלא את עצמו. ומתחיל לראות שהאיסורים שהוא סובל, כמה שרצון לקבל יותר גדול וכמה שלא מסוגל להתמלות, האיסורים שהוא סובל הם כאלו שהרצון להשפיע הוא ממש יכול להיות כהצלה בשבילו. טוב למותי מחיי, לא יכול להינצל מהרצון לקבל הגדול ושגודל כל פעם, ולא יכול להגיע לשום תענוגים על ידי הרצון לקבל הזה, ולא

לא יכול להתפטר ממנו, ולכן מתחיל לרצות את הכלים דהשפעה. בצורה כזאת היה אפשר להגיע לכלים דהשפעה בזמנים הקדומים, כמו שכותב בעל הסולם, שהרצון לקבל לא היה גדול. אז על ידי העינויים, על ידי חיי צער, פת במלך תוכן, מה מבשרה תשתה, על הארץ תשן ותורה תעסוק, אפשר היה להגיע לתיקון של הרצון, דרך ההרגל. ובמצבנו, שהרצון לקבל כבר גדל, אז על ידי המאור, ללא שום היסורים, אנחנו יכולים להביא לעצמנו, למודעותינו, את ההבנה הזאת שצורת ההשפעה היא מועדפת על פני צורת הקבלה. אבל זה עדיין כהכרת של בריחה מהיסורים, ושזה בצורה טבעית אדם לומד. אבל מה שיש כאן, דבר הנוסף שלא היה בתקופו הקודמת, שאנשים דיכו את עצמם רק כדי להגיע להידמות בבורא, שיש לנו זה, שעל ידי זה שאנחנו מתעוררים לקשר עם הבורא ממש מתוך גדלות הכלים דקבלה, שבזמננו דווקא הם מתחילים לקום מהשבירה ולטבוע את התיקון ומילוי. זה מה שיש בנו. בנוסף, זה מה שחכמי הגמרא עוד תקנו, כמו שכותב בעל הסולם בהקדמה לתעס, שיש בנו האור המחזיר למוטב, שאנחנו יכולים להשתמש בכוח האור עצמו שהביא לנו, לא שאנחנו נשתוקק לכלים דהשפעה מפני שאנחנו רוצים להינצל מהצרות שיש לנו בכלים דקבלה, אלא שאנחנו נשתוקק אליהם דווקא גם כן בגלל הגדלות, חשיבות, ייחודיות שיש לנו במושג הזה דהשפעה. זאת אומרת שהאור מביא לנו גדלות המקור, כמו שבדלת בחינות דור ישר, האור שמילא את הבחינה א', מביא לבחינה א', הבנה מי זה בחינת שורש, וגם בחינה א' רצתה להידמות אליה, והיא הפכה את עצמה לבחינה ב'. ויוצא שמה שאנחנו עכשיו איתכם צריכים לתקן, זה לתקן יחס שלנו עם הבורא, להתקרב אליו, להידבק אליו, שזה רק על ידי השתוות הצורה, וזה מה שאנחנו יכולים לעשות על ידי האור המחזיר למוטב, שזה אנחנו יכולים להשיג על ידי העבודה בלימוד בספרים הנכונים ובקבוצה, בכל התנאים שהם כוללים בתוכם כל דרגות האביות של שורש א', ב', ג' וד'. ואז יוצא שאותם הכלים שבהם דווקא הייתה השבירה, זאת אומרת כלים ג' וד' דאביות, שבירה על ארבע מלאכים הראשונים בדרגת ד' דאביות, דאור דחוכמה, שבירה על ד' מלאכים השניים, על ג' דאביות, שנקרא אור דחסדים, שזה גם כן לא חסדים. זה כך נקרא, אנחנו צריכים ללמוד מה בדיוק. על אור דחסדים לא יכול להיות שבירה.
אז בעיקר על שני ההבחנות האלו אנחנו צריכים לעבוד. ויוצא שכדי להגיע לעבודה בדרגות האביות האלו הגדולות, אנחנו צריכים גם כן להכין את העבודה שלנו במישור העולם הזה, שגם כן הדרגות האלו הם נשברו והם שייכים גם כן לאותה קומת השבירה, ודרגות האלו של שורש א' וב', שאיך לסדר אותם לעניין התיקון, זה נקרא שאדם משתמש בחיים שלו בצורה הגופנית ובצורה אנושית רק במידת הנחיצות להתקיים, שהיה שמח אפילו לא להשתמש בהם לעצמו. וכל היתר הפעולות הוא עושה למען התקרבותו לבורא. בתענוגים בימיים, אז אנחנו מבינים מה הגוף של אדם דורש. בתענוגים של כסף, כבוד, מושכלות, אז כאן יש לנו עבודה כבר כלפי החברה. זאת עבודה ש בהחלט אדם גם כן בדרגות האלה חייב להסדיר את היחס שלו לתענוגים כסף, כבוד, מושכלות, שזה נקרא שבהתחלה הוא עובד נגיד בכסף במעשר, ואחר כך במה שרק נחוץ לו משאיר, והיתר כמו שכותב בעל הסולם במתן תורה הוא מפזר לכל העולם, זאת אומרת כדי להביא את כל העולם למצב המתוקן הקרוב לבורא, זאת אומרת בהפצת חומת הקבלה, מה שאנחנו, איך שאנחנו מבצעים את זה ומשתמשים. בכבוד, אז הוא כבר מבצע את זה בחברה שלו הקרובה, בהשפלת עצמו והגדלת דמות החברה בעיניו, כדי לקבל מהחברה הכרת חשיבות הבורא. ובמושכלות, שעל ידי זה שהוא משתוקק לדעת את הרוחניות, העולם העליון, את הבורא, את הטבע שלו, הוא מסדר את זה כך שרוצה להתעסק בזה כדי בהחלט להגיע להשפעה לבורא, על ידי האור העליון שמעורר כתוצאה מהלימוד. יוצא שכל הרוחניות של האדם היא מלובשת בעולם הזה במה שנמצא סביבו, ביחס שלו לעולם הזה, או דרך הבהמה שלו שנותן לה מה שהיא זקוקה ולא מתחשב ביתר מזה, או באנוש שבו ויחס שלו לסביבה שרוצה להשתמש באחרים ובחברה ובהכל כדי לפנות את כל הכוחות שלו וכל התכונות שלו לקשר הדדי עם הבורא. וזה נקרא שכל התוצאות מהשבירה שנמצאות בו כתוצאות מהשבירה בצורה על מנת לקבל, הוא הופך אותם על מנת להשפיע. זה נקרא כל מי שמצטער על חורבן ירושלים, ירושלים זה נקרא עיר שלם, עירה שלמה, עירה שלמה זה נקרא מלכות שהגיעה לגובה של בינה ונשברה, ונמצאת ההפך, כל הקשר הזה בינה ומלכות בכוונה על מנת לקבל.

0: אז כל מי שמצטער על המצב הזה, אז הוא מגיע מתוך הצער שלו, מתוך העבודה שלו, לשמחת ירושלים, שמתקן את הכלים וממלא אותם באורות, שהכלי הזה שעם כוונה על מנת להשפיע ממלא באורות, זה הנתינה כלפי הבורא. שמחת ירושלים, זאת אומרת, עיר שלמה, שכלי שלם, בעירה שלמה, באמונה, זאת אומרת, בתכונת הבינה ועל כל המלכות. וכל ההבחנות האלו, גם ירושלים השבורה וגם ירושלים הבנויה, הם בעצם שני הקצוות של הדרך שאדם צריך לעבור אותה דרך בזמן שהוא נמצא בעולם הזה, בחיים האלו, מלובש בגוף שלו, ומתוך זה לגלות את הכל ההבחנות שבדרך. יש שאלות? כן.
1: אני אחרי שהבינה את דבר במלכות, אז עדיין זה נקרא שאני בא ויש מיירים.
0: אתה שואל, יש לנו רצון לקבל, כמו שאנחנו לומדים, שהוא נברא יש מאין, שבבורא אין רצון לקבל, אלא בורא הוא רק רצון להשפיע. ואצלנו יש רצון לקבל ביסודו, זה אנחנו. והרצון להשפיע שאנחנו קונים, זה לא רצון להשפיע מהבורא, אני לא יכול לחתוך מהבורא תכונה שלו ולצרף אותה אליי. אין דבר כזה, זה טבע. אלא כשבורא משפיע אליי, בהשפעה שלו אליי, כמו שגדול משפיע לקטן, אז הוא משנה אותי עד כדי כך, בהשפעה שלו, שרצון לקבל שלי הוא הופך להיות דומה לאליו, דומה אליו. לא שהוא הופך להיות רצון להשפיע, אלא הוא עושה את הפעולות שלו החיצוניות, כאילו שהוא רצון להשפיע, ואי אפשר להבדיל ביניהם, אלא רק אם אנחנו מסתכלים מי הוא בפנים, או הבורא, שזה רצון להשפיע, ובפנים ובחוץ יש לו אותה צורה, אותה תכונה, או נברא, שיש לו בפנים תכונה, רצון לקבל שלו, הטבעית, ומבחוץ, התהפך, קיבל על עצמו צורה כזאת חיצונית, כמו רצון להשפיע. הרצון להשפיע שאדם קונה על פני הרצון לקבל שלו, זה לא יש מאין, זה יש מיש. כן? הוא קיבל את זה מהבורא. הוא למד מהבורא איך להתנהג עם הרצון לקבל שלו כך, שהוא יראה כרצון להשפיע. אבל כשרצון לקבל קונה את הצורה הזאת חיצונית, הוא ממש זוכה לכל מה שיש ברצון להשפיע. הוא נעשה באמת דומה לא רק לפי הפעולות, זה נקרא ממעשיך יקרנוך. הוא מגיע גם כן להבנה הפנימית מי זה הבורא, להשגה הפנימית מי זה הבורא, וזאת אומרת למעמד האמיתי כמו הבורא. אבל ביחד עם זה הרצון לקבל הזה הוא נשאר כיש מאין, והוא לא, אף פעם לא ייעלם. אנחנו לא יכולים לדבר אתכם ללא מסגרת הזמן, שרצון לקבל אי פעם כאילו לא היה, ואחר כך בורא ברא אותו, ואחר כך קלקל, ואחר כך תיקן, ואחר כך נגיע לגמר התיקון, זאת אומרת כלפינו אנחנו בודקים את, כאילו סובבים את זה לפי איזשהו ציר זמן, שבהיסטוריה ובעתיד לבוא, אנחנו מגיעים לגמר התיקון, ושם אנחנו נהיה דומים לבורא וכן הלאה. אנחנו מסתכלים על זה כמו משהו שזה עובר ומשנה את הצורות, ופעם היה ופעם לא היה. ובאמת הרוחניות היא נמצאת מעל הזמן, וכמו שאנחנו מדברים מחוסר הזמן שזה קורה ולא קורה. ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות זה פשוט הכל נמצא במצב אחד, ואי אפשר להגיד שיש זמן, אין זמן. אנחנו לא יכולים לתפוס את זה היום אמת. אבל אמנם שיש דבר כזה שאנחנו אומרים עליו יש מאין, זאת אומרת פעם זה לא היה ואחר כך נעשה יש, וקודם לא, קודם היה עין שלא היה, אבל דבר איך זה יכול להיות ולא במז, לא, לפי ציר הזמן שלא היה וכן יש, אלא שקיים בצורה נצחית גם זה וגם זה יחד. אנחנו לא יכולים במוח שלנו, שהוא כלול רק מתכונה אחת, מתכונת המלכות, וגם כן מקולקלת, אנחנו לא יכולים לקלוט. הדבר הזה הוא בא בהתאם, כמה שנתקן את הכלים שלנו, אז מתוך הכלים שלנו נבין שהדבר הזה הוא, שבכלל מושגים רוחניים הם מעל הזמן קיימים, ואנחנו שנבנה בנו תכונות מתוקנות, אז אנחנו גם כן נחיה לפי תכונות המתוקנות האלה מעל הזמן. ואז לא נצטרך להסביר אחד לשני מה זה. אלא זאת תהיה צורת החיים שלנו, יחס כזה לחיים. על ידי זה שאדם מתקן את הכלי שלו, הוא זוכה להרגשה שאין זמן, שאין חיים ומוות. שיש איזו זרימה נצחית עד שמגיע למצב שאין זרימה אפילו, שהכל זה מצב אחד נצחי. ולזה אנחנו צריכים להגיע כאן, כבר בעולם הזה, לפי התיקונים שבתוכנו, כך אנחנו נרגיש וכך אנחנו באמת נחיה. כל החיים שלנו זה תוצאה מהרגשה הפנימית שלנו. חיים, מוות, עליות, ירידות, כן? קיים, לא קיים. שבהתאם לכמה שאדם מגיע להיות דומה לבורא, הוא מפסיק לחשוב על עצמו, הוא מפסיק להרגיש שהוא קיים או לא קיים. הוא עולה לנצחיות. אז כל השאלות האלה נעלמות. האם זה יש מי יש, יש מי אין? זה הם דברים ש רק עכשיו אצלנו קיימים, השאלות האלה. כן.
1: רבה שחושב שבמאמר, אם אדם מגיע שמות כאילו מחבר, אז הוא מענה תחילה. רבה שחושב, הוא שואל מה זה אחת לקחת שמות כאילו מהבורא, כאילו של הבורא ואיתן לעבוד. מה זה הדבר הזה?
0: איך זה אדם לוקח תכונות הבורא ומתחיל לעבוד איתם? התכונות הבורא הן מגיעות לנו על ידי המאור המחזיר למוטף. אנחנו בעצמנו שנמצאים בתכונות השבורות, גם מלכות וגם בינה, לא יכולים מזה להבין איך לעבוד עם הצורה ההפוכה ממה שיש בנו. ההפכיות היא גם כן לא מושגת אלי על ידי שמציגים את ההפכיות. מה זה ההפוך? כן? מזה שאני רואה את השחור לא יבוא אליי איזה השגה בלבן ורצון שזה יהיה לבן. אני צריך לראות ההבדל ביניהם, להכיר את ההבדל ואז להשוות אותה בתוך הכלים שלי, מתוך ההשוואה, וההשוואה הרגשית, ההשוואה שכלית, אז אני בהתאם לזה אתקדם לאחד מהצורות האלו. או לשחור או ללבן. לכן אנחנו, אפילו שנמצאים בשבירה, ויש לנו כלים של מלכות וכלים של בינה בצורה בצורת על מנת לקבל, אבל אנחנו לא יכולים מזה להבין מה זה צורה דה להשפיע. זה פשוט לא ניתן לנו. אנחנו מרגישים אולי לפעמים עד כמה שאנחנו לא מבינים מה זה על מנת להשפיע, וזה כבר גילוי גדול שנותנים לנו, זה נקרא שהאור מתחיל להעיר מלמעלה כאור, כתכונה שלו. לא כמשהו שמושך על ידי תענוגים, שמראה לנו שיש בו תענוג בשבילנו. כן? אלא שהוא מראה לנו כבר מחוץ לתענוג, מה שהוא בשבילנו. גם מיהו. זאת אומרת, שבורא מראה לנו את האופי שלו. זה כבר גילוי גדול, ואז אנחנו רואים עד כמה שאנחנו נבזים וממש שקועים בעל מנת לקבל. וההתגלות הזאת שבאה לאדם, היא באה בהתאם לכמה שאדם מכין את עצמו לדרוש מהאור העליון, מה הוא רוצה לקבל ממנו. אם הוא רץ אחרי התענוגים שבאור העליון, שברוחניות, אז כדי לתקן אותו, לעשות לו תיקון בדרך, בכיוון, אז האור העליון מאיר לו במקום תענוגים איסורים, ומתחיל על ידי זה לכוון את האדם יותר נכון, שאדם לא ישתוקק לתענוגים, אלא יחפש, אז למה אני יכול להשתוקק? צר לי. ואז האור מתחיל לראות לאדם שחוץ מתענוג ואיסורים, יש כאן דבר נעלה יותר. זה תכונת ההשפעה. הבורא בעצמו, האופי שלו. וכך הוא מכוון אותנו. מכוון אותנו לדרוש ממנו לא את התענוג הרוחני שאנחנו מדמיינים אותו בכלים שלנו הבימיים, שזה תענוג בדומה למה שיש לנו מהעולם הזה, אלא כך האור מלמד אותנו להבין שתענוג האמיתי זה ברכישת תכונה דלהשפיע, שמי שרוכש תכונה הזאת בעצמה זה כבר תענוג, כי זה כבר צורת הבורא. אנחנו בעולם הזה חושבים שיש רצון, ובתוך הרצון יש תענוג, שני דברים. וככה זה באמת ברצון לקבל, ככה זה באמת ברצון לקבל מתרחש. מה שאם כן, ברצון להשפיע זה לא כך. הרצון להשפיע בעצמו זה תענוג. אבל מפני שאדם בונה את הרצון להשפיע שלו על פני הרצון לקבל, אז כאן אנחנו מדברים על המדרגות של התיקון. עד כמה שמתוך רצון לקבל, חלק פחות או יותר משתתף להיות כדומה למשפיע. וכמו שאנחנו לומדים, העיקר זה הכלים, ואור עליון נמצא במנוחה מוחלטת. ולכן האדם צריך להשתוקק לכלים הנכונים, להרגשה הנכונה, כל פעם שצריכה להיות בו כלפי הבורא. והתחלת התיקון זה נקרא כל המתאבל על ירושלים, אין שאדם מבין מה זה האבל שלו, על מה בדיוק האבל, על איזה הבחנה שזה נקראת ירושלים, והחורבן של ירושלים, מה בעצם המושג הזה הרוחני שעליו צריכים להתאבל, שזאת אומרת שאליו אני רוצה שיתקיים בצורה הנכונה בי, כן? אם אדם בונה את הכלי כזה, אז ודאי שלא צריכים יותר מצד האדם, אז הוא זוכה זה שכלי הזה יתוקן לפי הגודל הצער שבו. כי גודל הצער זה שלו, זה כבר מכוון כנגד האגו שלו, כנגד הרצון לקבל שבו, כנגד שכל התכונות שהן נקראות ממש ירושלים וחורבנה. ושמצטער על זה, הצער הזה נקרא אצלנו על האטמן, אז זוכה שמלמעלה האור מתקן לו את המן הזה ומביא לו תיקון. המסך על אותם הכלים שמצטערים, שנמצאים בצורת החורבן, שנמצאים ברצון על מנת לקבל. אנחנו צריכים שני דברים, להצטער על מה שאנחנו נמצאים בכלים השבורים, זאת אומרת שחושבים ומשתוקקים רק למלא את עצמנו, א', וב', שאנחנו צריכים להגדיל בנו גדלות הבורא, גדלות מידת ההשפעה, שגדלות מידת ההשפעה היא צריכה להביא לנו השתוקקות לירושלים הבנויה. לא מספיק להצטער על מצב הרע, צריכים גם כן להשתוקק למצב הטוב. זה עבודה לפי שני רשימות שצריכות להיות בנו, רשימות דאביות ורשימות דהתלבשות. רשימו מהכלי ורשימו מהאור. רשימו מהכלי באיזה מצב הכלי נמצא, לעומת שהוא צריך להיות. כן? ורשימו מהאור, עד כמה שהאופן, היחס שלי לבורא, כן? הוא צריך להיות שהבורא הוא האידיאל, האידיאלי והמושלם ביותר. כן.
1: אם תכונת ההשפעה היא בעצמת תענוג, אז מה המילוי שלו?
0: המילוי של תכונת ההשפעה זאת השפעה ולא יותר. לא צריך יותר שום דבר. אם אני משפיע, זאת התענוג שלי. זה התענוג שלי. רק אני צריך ודאי, כדי להיות בדרגת המשפיע, לדעת למי אני משפיע, איך הוא נהנה מההשפעה שלי. אני צריך לכלול בתוכי את הכלים שלו, חסרונות שלו. אני צריך להתייחד עם הבורא ולקנות ממנו כל הכלים שלו, כל התענוגים שיש לו מזה שהוא ממלא אותי. זה תינוק שמגיע לדרגת אמא ומרגיש כל הדברים שישנם באמא כלפיו, גם בכלים וגם בתענוגים, איך שהיא מרגישה כלפיו שהוא מקבל את הכל ממנה ונהנה ב-100% ממנה. זאת אומרת, על ידי זה שנברא רוצה להחזיר לבורא את התענוג הזה, אפילו כקטן, הוא חייב לדעת ולהכיר את הבורא כגדול, בכל גדלות הבורא. אז הבחינת ההשפעה נראה לנו שזה משפיע, נותן וזהו, לא חושב לכלום. ההפך, צורת ההשפעה מחייבת את האדם להגיע לכלים אדירים. וצורת הקבלה דווקא לא. כי קבלה ברגע שמקבל כבר כלים נסתמים ולא צריכים יותר. טוב לי, מספיק לי. כבר מתחיל לפחד שיעלם. כבר כלי נסתם מתענוג שרצה, ותענוג יותר, אם לא מתעורר, אז אמרנו, זאת אומרת, דווקא צורת ההשפעה זה מחייבת את האדם לגדול בלי די, ללא שום גבול בצורה ממש קבועה וכל הזמן להיות בעלייה.
1: אז איך הוא שומר על גדלות
0: הבורא
1: כל הזמן?
0: למרות מה ש... איך הוא שומר על גדלות הבורא בעיניו כל הזמן שגודל? בזה שהוא גודל על חשבון כלים של הבורא. הוא רוצה להרגיש איך הבורא, מה הוא מכין ומה הוא נהנה ואיך הוא מסודר כלפיי. הוא קונה מהבורא את הכלים שלו. והכלים שלי, אין בו כלים. איזה כלים יש בנברא חוץ מנקודה שבלב? כל הגדלות של המלכות מעבר לנקודה שבלב זה רק על ידי חשבון עם הנותן.
1: ואיך זה מתקן את השבירה?
0: מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על התפתחות של אותו בחינה א', אותה בחינה א', מדלת בחינות דור ישר, איך שהיא מתפתחת, שהיא לא מתפתחת, מה זה גודל שלה? גודל שלה זה גודל הכרתה באנותן. זה גדילה איכותית, הבנתית, בהשכלה, ולא בגודל של הכלי לאיזה טונות או... ברוחניות אין דבר כזה שאני רוצה גרם ושתי גרם ושלוש גרם אותו דבר. אני רוצה משהו שזה נקודה מתענוג אחד, וכבר אם יותר מזה אני רוצה יותר לעומק, סוג התענוג יותר עמוק, יותר גדול, יותר משובח, יותר קשור עם המשפיע. כי כל התענוגים הם חוץ ממש התענוגים שהם נמצאים בנקודה, שזה תענוגים של גופניים ואנושיים, חוץ מהתענוגים האלה הקטנים, כל היתר התענוגים הם באים על חשבון המשפיע, על חשבון הקשר שלי עם הבורא. הם באים מתוך זה שאני נמצא קרוב אליו. זה בוא נגיד ככה, לקחו אותך לשרת לארמון בתור מנקה, ונותנים לך איזשהו שכר פעוט כדי שאתה תחזיק את עצמך בחיים, וכל היתר תענוגים, עד כמה שאתה יותר ויותר מכיר איפה שאתה נמצא, ועד כמה זה במקום חשוב אתה נמצא, ועד כמה שזה... אז בלהגדיל איפה שאתה עובד במקום החשוב, יש לך מזה, וזה אנחנו רואים גם בעולמנו ככה זה. כן? יש אנשים שנמצאים נגיד שם ליד השלטון, כן? אז יש להם לא מזכורת, יש להם הרגשת החשיבות, הרגשת התענוג, למה הם שייכים, שהם מעל, שהם מרים העם, שהם ככה איפה נמצאים, איפה עובדים, איפה, למה שייכים. וזה בעצם אפשר להידמות למה שקורה לנו עם תענוגים מעל העולם הזה. כל התענוגים ההם הם באים על חשבון גדלות הבורא בעינינו. וכל התענוגים היתר שיש לנו דרך הגוף או דרך החברה שלנו לקבל, זאת אומרת דרך הסביבה, העולם הזה, זה תענוגים שהם כנקודה, כנגיד תשלום של נגיד $100 שאתה מקבל בעבודה שלך ותו לא, שמספיק לך רק ככה, ואתה באמת צריך בהם ככה להסתפק ולא לדרוש יותר. כל הדרישת יתר זה על חשבון החשיבות איפה אתה עובד, למה אתה שייך. ושם אם אתה מגדיל באמת את החשיבות, המקום, יש לך תענוגים אינסופיים. הכל תלוי רק בחשיבות. אתה יכול להיות ליד המלך, ובאמת, $100 האלה, אתה אפילו לא מחשיב אותם. החשיבות שלו ממלאה אותך. כי אתה מרגיש את כמה שאתה, את דבוק בשלם, שלם. גם בגשמיות, באגו. אנחנו רואים שזה עובד, ולא צריכים שכר גדול. וגם בעולם הזה, במקרה כזה, דורשים מהאדם נאמנות. זה התשלום מצד האדם עבור זה שנותנים לו הכרת השייכות לדברים גדולים, לשלטון נגיד, כן? החוקים הם הפוכים, זאת אומרת, לפי השימוש. אבל זה אותם חוקים.
2: אז תיקון השבירה זה רק אמצעי בשביל להגיע לגדלות יותר של הבורא?
0: כל השבירה היא בחוסר הכרת הגדלות. וכל התיקון שלה זה בהכרת הגדלות. כי מסך שאנחנו קוראים אותו כוונה בעל מנת להשפיע, הוא נבנה בנו כתוצאה מהכבוד השם, עד כמה שאני מכבד אותו, זאת אומרת מכבד אותו יותר מעצמי, יותר מרצון לקבל שבי, עד כמה שאני שוקל אותו יותר מעצמי, בחשיבות, בגודל, ברוממות, בכוח, ואת הכל תלוי ביחס בעיניי, הוא ואני. כן.
1: נגיד, רואים את הגדלות של הבורא, אפשר לראות באמת כל, עד כמה לא תופסים אותו, עד כמה הוא אינסופי והוא גדול, ונגיד רואים את הגדלות המעשית שלו, אבל איך אפשר לראות את גדלות הכוונות?
0: איך אפשר לראות גדלות הכוונות? גדלות הכוונות זה תוצאה מגדלות הבורא. אנחנו לא יכולים למדוד את הכוונות עצמם. אנחנו יכולים רק למדוד אותם לפי... אתה בעצם אומר כך, איך אני מודד את האור גדול או קטן? כי כוונה זה האור. אני יכול למדוד את זה רק לפי הכלים. אין לי אפשרות אחרת. כמה שכלים יכולים להצטרף לכוונה בעל מנת להשפיע, כמה שכף שמאל יכול להתקלל בכף ימין, זה בעצם היכולת שלי להיות בכוונה. אני מודד הכל לפי הכלים. האור בכלל אני לא יודע מה זה. יש לי איזה תופעה בתוך הכלים שאותה אני קורא אור. סך הכל. לכן כל העבודה שלנו דרך הכלים.
1: אור זה מעשה,
0: לא? אה?
1: אור זה המעשה שלו, זה גם הכוונה וגם המעשה.
0: אני לא מבין מה אתה שואל.
1: האור זה...
0: אתה מדבר מילים שהם לא, בכלל לא מובנים לי. אור זה המעשה, אני לא מבין.
1: כשאני מסתכל על גדלות הבורא ומסתכל על מעשיו, אז המעשיו בשביל זה האור ש...
0: אני לא מבין מה שאתה אומר, אתה תשמע מה שאתה אומר, שאני מסתכל על גדלות הבורא ועל מעשיו. מי מסתכל? איך מסתכל? אני לא מבין המילים האלו. על איזה מצב אתה מדבר? מי מסתכל? אתה רואה? אתה מתפעל מזה? אני לא יודע על איזה מציאות אתה מדבר. אם אתה רוצה לדבר נכון, קודם כל תדבר מתוך הכלים. זהו. מי זה בורא שם? אני לא... כלי מרגיש איזה תופעות שבו, שתופעות האלה הוא קורא אותם אור. מה אתה שואל על זה?
1: שאם מבחינת הכלי זה אומר מעשי או כוונות, נניח כמו חבר שאני רואה אותו בדשניות שעושה מעשי ואני רואה את המעשים שלו, אבל את הכוונות שלו אני לא יודע.
0: אתה רואה פעולות חיצוניות של משהו, או שזה אנשים, או שזה חברה, או שזה עולם, או שזה בורא, לא חשוב איך לייחס את זה. אתה אומר, אתה יכול לראות פעולות, וחוץ מפעולות יש עוד כוונות כנראה, אבל כוונות אתה לא רואה. אז מה אתה שואל?
1: אם אפשר, יודעים את גדלות הכוונות,
0: שכלי מרגיש גדלות הכוונות, זה אפשרי רק לפי התנאי ממעשיך יקרנוך. איך אני יכול להעריך את האימא שנותנת לי ונותנת ונותנת, אם אני רק מקבל, מקבל, מקבל, ואין לי שום תכונה די להשפיע בחזרה? אלה שאני בעצמי מתחיל להכיר מה זה נקרא לתת, או שאני גודל ובצורה בימית גם כן מתעוררים לאותם הרצונות כמו באימא, אז אני מתחיל להיזכר מה שאימא עשתה לי, עכשיו אני מכיר כמה שהיא אוהבת אותי, כמה שהיא באמת מה שהיא עשתה לי וכוונות שלה. אני יכול להכיר את הכוונות של מישהו רק מתוך זה שיהיו לי אותם הכוונות. ברצון לקבל לא יכול להיות דביקות. כל אחד עם הרצון לקבל משלו. וכל אחד קבוע נמצא בתוך רצון לקבל משלו. לא משתנה. עכשיו, הרצון להשפיע, שזה נקרא הכוונה של פני רצון לקבל, הוא משתנה. ועל ידי זה שאני משנה את הכוונה שלי, שזה נקרא רצון להשפיע שלי, אני משנה, אני יכול להבין את השני, להבין את הכוונות שלו. עכשיו, בבורא לא שייך כוונות ומעשים. אלה כלפינו, זה נקרא שיכול להיות מעשה שלו כאילו כרע, ואחר כך מתגלים לנו כביכול הכוונות שלו כטוב. מפני שאנחנו משיגים אותם מהכלים שלנו, שההרגשה שלנו מחולקת לכלי ולכוונה. יכול להיות מעשה קבלה, ובעצם הכוונה היא השפעה, וכל האופן המעשה זה כהשפעה. כן? שאנחנו נמצאים כביכול משני חלקים ההפוכים יכול להיות זה לזה. מה שאם כן בבורא אין דבר כזה. אלא מפני שאנחנו תופסים ממנו בכלים שלנו מה שבא ממנו, אז אנחנו מחלקים גם כן מה שבא ממנו לשני החלקים. איך שזה מורגש בכלים שלנו, ואיך שזה מורגש במודעות שלנו, בתפיסת הכוונה שלנו. ואז באמת אנחנו חושבים, הוא פועל רע, אבל חושב על טוב. אבל מצידו אין דבר כזה. מצידו יש רק פעולה אחת ישרה. מתי אני יכול לקבל ממנו בצורה ישרה מה שבא בצורה כזאת ממנו אליי, כן? כשאני מגיע לאותה כוונה כמוהו, כן? וכלי שלי מיד תופס את הכוונה שלו, ביטוי שלו הנכון הישר, אז אני לא מפנח את זה בכלל לפי הכלים דקבלה שלי, אלא רק לפי הכוונות שלי, דהשפעה. זה כמו שברופא, כן, הייתי בניתוח, כן, אני זוכר לפני ניתוח, הוא התיישב עליי, שם היה כזה 2 מטר, מי שזוכר שמחה שם בירושלים, איזה בחור 120 קילו, ככה, זה חזק. אז הוא אומר, עכשיו יהיה לך קצת הרגשה לא נעימה. והתיישב על כאן על הבית החזה, כן, ועשה לי מוות ממש. והיה לי כאן הכל שבור, צלעות וכל הדברים. אבל אני לא הרגשתי כלפיו שום שנאה. אני זוכר, עכשיו אני עושה לך חור בחזה. יש לי כאן סימן, הוא עושה לחור כזה. ממש חור. הרופאים הם לא, אין להם ידיים בדרך כלל. הם עושים את זה בצורה, קרישמנה עושה יותר טוב. כן, באמת, לא, לא, בלי רחמנות, אבל אין להם ידיים, הם מגיעים להיות גם כן חירורגים, מגיעים לכאלו שאין להם ידיים, לא יודע. בכלל, אני ראיתי איך שהם עובדים אחר, כי הייתי עושה הרבה יותר כך, כאילו, יותר טכני, יותר טוב. אז לקח איזשהו כזה מוד ברזל כאילו, כן? כמו איזמיל, והכניס לי כאן ועשה חור. וזה היה ממש ללא הרדמה, ללא כלום, כי הייתי בצורה כזאת שלא היה אפשר לחכות. אז אני זוכר, זה היה, זה משהו, איבדתי הכרה וחזרתי, אבל לא היה לי שום שנאה אליו, זה אני זוכר. שום שנאה. אחר כך דיברנו על זה איתו. הוא התפלא שאני זוכר את כל מה שקרה, כי בדרך כלל אדם מזה מאבד לגמרי את ההכרה. אבל אני, זה אני זוכר, זה בשבילי הבחנה מאוד טובה, שהוא עושה לך כאבים שאתה רוצה למות, פשוט לא להרגיש וזהו, להימלט מכל זה, כל עניין, והשנאה עליו אתה לא מרגיש. זאת אומרת, הכוונה היא לגמרי שולטת על המעשה. אפילו במז'ור דעולם הזה.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשייה.
4: טוב, אז כן, הבורא הוא רק טוב, ואנחנו כדי להרגיש את זה, להיות באותו כאילו כיוון איתו, יש לשנות את את הכוונות, את הכוונה שלנו, כאילו בגדול. ובשביל זה יש לנו איזושהי חברה, איזושהי מנגנון איך לעשות את זה. זה עבודה שלנו.
5: רשמתי, במידה שאדם מכיר את הרצון לקבל בצורה כזאת, הוא מחויב לעשות עליו תיקונים.
6: שיעור מאוד מיוחד, רגשי. הורגש הרצון של הרב עבורנו. דגש שאני התרשמתי ממנו זה עד כמה שכל הזמן צריכים לחפש את מקום האמונה בהשם, ועל הפער הזה בין המצב הרצוי למצוי, זה שהרבה בקשה שאפשר להוסיף ולמדוד איפה אני עובד לתועלת עצמי, איפה אני עובד לתועלת החברה וכולי.
7: כן, העבודה שלנו היא להכיר בגדלות הבורא ולאפשר לגדלות הבורא להוביל אותנו לאורך כל דרך ההתפתחות הרוחנית. וזה מביא אותנו כל פעם לשתי הבחנות, שאנחנו צריכים להצטער על השימוש שלנו בכלים האגואיסטיים ולהשתוקק לגילוי הכלים ככלי ההשפעה שהבורא נותן לנו כל הזמן, וככה אנחנו נמצאים במתפתחים ודואגים שגדלות הבורא כל הזמן תלווה אותנו בדרך.
8: נו, שכוונה על מנת תשפיע, הייתי שהבינה היא זאת שתהיה הקובעת על כל הכלים, איך לכוון אותם מצד האביות, מצד הזכות. זה כל העבודה, היחס הזה, הנכון.
9: מה שחסר לנו זה גדלות ההשפעה, גדלות הבורא, גדלות המשפיע, הכרה הזאת, ועל זה, רק על זה אנחנו צריכים לעבוד. ומתוך זה כבר יהיה לנו תפילה. תפילה שבורא ייתן לנו את הרצון להשפיע.

0: יעקב כתב לנו, אני יכול להכיר את הכוונות של מישהו רק מתוך זה שיהיו לי אותן הכוונות. ברצון לקבל לא יכולה להיות דבקות. ולהיב כתב, כאב, חיסרון ותענוג, מילוי, משרתים זה את זה באופן אינטגרלי, וכל אחד מהם תורם לקרב אותנו לבורא. היה באמת שיעור מאוד עשיר, רשמתי כאיזשהו סיכום שתלמיד שאל אז למצבנו מה זה שיהיה לנו הרצון הנכון שאותו אנחנו צריכים לבקש. רב אמר, אנחנו צריכים שני דברים, להצטער על מה שאנחנו נמצאים בכלים השבורים, זאת אומרת שחושבים ומשתוקקים רק איך למלא את עצמנו, זה א', וב', שאנחנו צריכים להגדיל בנו גדלות הבורא, גדלות מידת ההשפעה, שגדלות מידת ההשפעה, תכונת ההשפעה, היא צריכה להביא אותנו, להביא לנו השתוקקות לירושלים הבנויה. זאת אומרת, לא מספיק להסתער על המצב הרע, צריכים גם כן להשתוקק למצב הטוב.
1: כמו ששמענו שהאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ואנחנו צריכים להשתוקק לכלים הנכונים, ולכן כל פעם צריכה להיות תשוקה וחידוש של הרצון כלפי הכוח העליון.
2: מאוד התרשמתי קודם כל מהמאמר, שם גם הוא מדבר על זה שחסר לאנשים שרוצים להתקדם לרמת להשפיע, חסר להם גדלות הבורא. כך הם מתחילים לגלות. אבל אז הם צריכים לבקש לא על עצמם שיתגלה להם גדלות הבורא, שהם יצאו מהגלות, אלא צריכים להתפלל דווקא על אחרים. זה נקודה מאוד חשובה. צריכים להגיע לכזאת תפילה, על האחרים דווקא.
3: אז כן, גם שמעתי שיש להשתוקק את תכונת ההשפעה, כי בתוך ה... רצון לקבל אנחנו לא יכולים להיות ביחד, רק בהשפעה אנחנו יכולים להתחדד, כאילו להיות אחד, להתאחד. תודה.
4: פלתי מה אמר שרבש אומר ככה, תפילתו מה שהוא רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו הוא שאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות שתהיה הכוונה שיאמין שיש הבנה לבורא מהמעשים שלי.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר ביחד שיר.

חברים יקרים, לרגל ט' באב אנחנו נקרא עכשיו ממגילת איכה. מגילת איכה, פרק א'. איכה ישבה ודד, העיר רבתי, עם הייתה, כאלמנה, רבתי וגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. בכה תבכה בלילה,

ויצא מבת ציון כל הדרה, היו שריה כאיילים, לא מצאו מראה, וילכו ולא כוח לפני רודף. זכרה ירושלים ימי עוניה ומרודיה כל מחמודיה, אשר היו מימי קדם, בנפול עמה ביד צר, ואין עוזר לה, ראו הצרים, שחקו על משבטיה. חטא חטאה ירושלים, חטא חטאה ירושלים, על כן לנידה היתה, כל מכבדיה הזילוה, כי ראו ערוותה, גם היא נאנחה ותשב אחור. תומתה בשוליה לא זכרה אחריתה, ותרד פלאים, אין מנחם לה. ראה השם את עוני, כי הגדיל אויב. ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי ראתה גויים, באו מקדשה אשר ציוויתה, לא יבואו וקהל לך. כל המן נאנחים מבקשים לחם, נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש. ראה השם והביטה, כי הייתי זוללה. לא עליכם כל עוברי דרך הביטו וראו, אם יש מכאוב כמכאובי אשר עולה לי, אשר הוגה השם ביום חרון אפו. ממרום שלח אש בעצמותיי, וירדנה, פרס רשת לרגליי, השיבני אחור, נתנני שוממה, כל היום דבה. נשקד עול פשעי בידו, יסתרגו, עלו על צווארי, הכשיל כוחי, נתנני אדוני, בידי לא אוכל קום. סילה כל אבירי אדוני בקרבי, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, גת דרך אדוני, לבטולת בת יהודה. על אלה אני בוכיה, איני יורדה מים, כי רחק ממני מנחם. משיב נפשי, היו בני שוממים, כי גבר אויב. פרסה ציון בידיה, אין מנחם לה. ציווה השם ליעקב, סביביו צריו, הייתה ירושלם לנידה ביניהם. צדיק הוא השם, כפי הוא מריתי, שימו נא כל העמים, וראו מחובי בתולותיי ובחוריי, הלכו בשבי. קראתי למאבי, הם הרימוני, כהניי וזקניי בעיר גבאו, כי ביקשו אוכל למו, וישיבו את נפשם. ראה השם כי צר לי, מאי חמרמרו, נהפך ליבי בקרבי, כי מרו מריתי, מחוץ שקלה חרב, בבית כמוות. שמעו כי נאנחה אני, אין מנחם לי, כל אויביי שמעו רעתי ססו, כי אתה עשית, הבאת היום קראת, ויהיו חמוני. תבוא כל רעתם לפניך ועולה למו, כאשר עוללת לי על כל פשעי, כי רבות אנחותי וליבי דווי. פרק ב' איכה יעיב באפו אדוני את בת ציון, השליך משמיים ארץ, תפארת ישראל, ולא זכר הדום רגליו ביום אפו. בילה אדוני ולא חמל, את כל נאות יעקב הרס בעברתו, מבצרי בת יהודה הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה. גדה בחור יף, כל קרן ישראל השיב החור ימינו מפני אויב, ויבר ביעקב כאש להבה, אכלה סביב, דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, ויערוג כל מחמדי עין באוהל בת ציון, שפך כאש חמתו. היה אדוני כאויב, בילה ישראל, בילה כל ארמנותיה, שיחת מבצריו, וירב בבת יהודה, תעניה וענייה. ויחמוס כגן סוכו, שיחת מועדו, שיקע

השם וציון מועד ושבת, וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. זנח אדוני מזבחו, ניער מקדשו, הזכיר ביד אויב חומות ארמנותיה. כל נתנו בבית השם, כיום מועד. חשב השם להשחית חומת בת ציון, נטע קו, לא השיב ידו מבליה, ויבל חיל וחומה יחדיו ומללו. תבו בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה, מלכה ושריה בגויים. אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. ישבו לארץ, ידמו. זקני בת ציון העלו אפר על ראשם, חגרו סכים, הורידו לארץ ראשן בתולות ירושלים. כלוב הדמעות עיניי, חמרמר ומאי, נשפח לארץ כבדי, על שבר בת עמי. בעטף עולל ויונק ברחובות קריה, לאמותם יאמרו, איה דגן ויין, בהתעטפם כחלל ברחובות עיר, בהשתפך נפשם אל חק אמותם. מה העידך, מה אדמה לך, הבת ירושלים, מה השווה לך והנחמכך, בתולת בת ציון. כי גדול קיים שברך, מי ירפא לך? נביאייך חזו לך שב ותפל, ולא גילו על אבונך, להשיב שבותך, ויחזו לך מסעות שב ומדוחים. ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך, שרקו ויניעו ראשם על בת ירושלם. הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי מסוס לכל הארץ, פצו עלייך פיהם כל אויבייך, שרקו ויחרקו שן, אמרו בילענו, אך זה היום שכיוונו, מצאנו, ראינו. עשה השם אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה מימי קדם הרס ולא חמל. וישמח עלייך אויב, הרים קרן צרייך. צעק ליבם אל אדוני, חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה, יומם ולילה אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עיניך. קומי רוני בלילה, לראש השמורות שפחי כמים ליבך נוכח פני אדוני. שי אליו כפייך על נפש עולליך העטופים ברעב בראש כל חוצות. ראה אדוני והביטה למי עוללת כה. אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים, אם יארג במקדש אדוני כהן ונביא. שכבו לארץ חוצות נער וזקן, בתולותיי ובחוריי נפלו בחרב, הרגת ביום הפכה, טבחת לא חמלת. תקרא כיום מועד מגורי מסביב, ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי אויבי חילם. פרק ג' אני הגבר ראה עוני ושבט עברתו, אותי נהג ויולך חושך ולא אור. אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום, בלב שרי ואורי שיבר עצמותיי. בנה עליי ויקף ראש ותלאה, ומחשכים הושיבני כמתי עולם, גדר בעדי ולא אצא, הכביד נחשתי. גם כי אזק ואשבע סתם תפילתי, גדר דרכי בגזית נתיבותי איבה, דוב עורב הוא לי, ארי במסתרים, דרכי סורר ויפשכני, סמני שומם, דרך קשתו ויציבני, כמטרה לחץ, הביא בחיליותיי בני אשפתו, הייתי שחוק לכל עמי, נגינתם כל היום, הסביאני במרורים, הרווני לענה, ויגרס וחצץ שיני, הכפישני באפר, ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה, ואומר, עבד נצחי, ותאכלתי מאדוני. זכור עוני ומרודי, לענה וראש, זכור תזכור, ותסוח עליי נפשי. זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל. חסדי אדוני, כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. חודשים לבקרים, רבה אמונתך. חלקי אדוני, אמרה נפשי, על כן אוכיל לו.
טוב אדוני לקובב לנפש תדרשנו, טוב ויחיל ודומם לתשועת אדוני. טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, ישב בדד וידום כי נטל עליו, ייתן באפר פיהו, אולי יש תקווה, ייתן למכה ולכי, יסבע בחרפה, כי לא יזנח לעולם אדוני, כי אם הוגה וריחם כרוב חסדיו, כי לא ינה מליבו, ויגה בני איש, לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ, להטות משפט גבר נגד פני עליון, להוות אדם בריבו, אדוני לא ראה, מי זה אמר ותהי, אדוני לא ציווה, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מה יתונן אדם חי גבר על חטאיו, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד אדוני. ניסה לבבנו אל כפיים, אל בשמיים, אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת, סקות ואף ותרדפנו, הרגת לא חמלת, סקות וענן לך מעבור תפילה, שחי ומאוס תשימנו בקרב העמים, פצו עלינו פיהם כל אויבינו, פחד ופחת היה לנו הסת והשבר, פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי, עיני נגרע ולא תדמה מעין הפוגות, עד ישקיף וירא אדוני משמיים, עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, צוד צדוני כציפור אויבי חינם, צמתו בבור חיי וידעו אבן בי, צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי, קראתי שמך אדוני מבור תחתיות, קולי שמעת, אל תעלם אוזנך לרווחתי לשבתי, קרבת ביום מקראך, אמרת אל תירא, רבת אדוני ריבי נפשי, גאלת חיי, ראית אדוני אבטתי, שופטה משפטי, ראית כל נקמתם כל מחשבותם לי, שמעת חרפתם אדוני כל מחשבותם עליי, שפתי קמי והגיונם עליי כל היום, שבטם וקימתם הביטה, אני מנגינתם, תשיב להם גמול אדוני כמעשה ידיהם, תיתן להם מגינת לב, תעלתם תהה להם, תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי אדוני. פרק ד' איכה יואם זהב יסנה הקטם הטוב, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. בני ציון היקרים המסולאים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרש, מעשה ידי יוצר. גם תנים חלצו שד, הניקו גוריהן, בת עמי לאחזר, כי כיהנים במדבר. דבק לשון יונק אל חיקו, בצמה עוללים שעלו לחם, פורס אין להם. האוכלים למעדנים נשמו בחוצות, האמונים עלי תולה חיבקו אשפתות, והגדל אבון בת עמי מחטת סדום, ההפוכה כמו רגע ולא חלו וידיים, זקו נזיריה משלג, צחו מחלב, אדמו עצם מפנינים, ספיר גזרתם, חשך משחור תאורם, לא נקרו בחוצות, צפד אורם על עצמם, יבש היה חעץ. טובים היו חללי חרב מחללי רעב, שהם יזובו מדוכרים מתנובות שדי. ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם, היו לברות למו, בשבר בת עמי. קילה אדוני את חמתו, שפך חרון אפו, ויצת אש בציון, ותאכל יסודותיה. לא האמינו מלכי ארץ, כל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. מחטות נביאיה, אבונות כהניה, השופכים בקרבה דם צדיקים. נעו עברים בחוצות, נגועלו בדם, בלא יוכלו, יגעו בלבושיהם. סורו תמה קראו למו, סורו, סורו, אל תיגעו, כי נצו. גם נעו, אמרו בגויים, לא יוסיפו לגור. פני אדוני חלקם, לא יוסיף להביטם. פני כהנים לא נשאו, וזקנים לא חננו. עודנו תכלנה עינינו, אל עזרתנו הבל, וציפייתנו ציפינו,
אל גוי לא יושיע. צדו צעדינו מלכת ברחובותינו, קרב קיצנו, מלו ימינו, קיבה קיצנו. קלים היו רודפנו מנשרי שמיים, על הערים דלקונו, במדבר ערבו לנו. רוח אפנו, משיח אדוני, נלכד בשחיתותם, אשר אמרנו, וצילו נחיה בגויים. סיסי ושמחי בת אדום, יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס, תשקרי ותתארי. תם אבונך בת ציון, לא יוסיף להגלותך, פקד אבונך בת אדום, גילה על חטאותייך. פרק ה'. זכור אדוני מה היה לנו, הביטה וראה את חרפתנו. נחלתנו נהפכה לזרים, בתנו לנוכרים. יתומים היינו ואין אב, אמותינו כאלמנות. ממנו בכסף שתינו, אצנו במחיר יבואו. על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא הונח לנו. מצרים נתנו יד, אשור לסבוע לחם. אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אבונותיהם סבלנו. עבדים משלו בנו, פורק אין מידם. בנפשנו נביא לחמנו, מפני חרב המדבר. אורנו כתנור נחמרו, מפני זלפות רעב. נשים בציון עינו, בתולות בערי יהודה. שרים בידם נטלו, פני זקנים לא נהדרו. בחורים תחון נשאו, ונערים בעץ קשלו. זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. שבת מסוס ליבנו, נהפך לאבל מחולנו. נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. על הר ציון ששמם, שואלים ילכו בו. אתה אדוני לעולם תשב, כי שכה לדור ודור. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. כי אם האוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. נקרא הודעות. חברים יקרים, בעקבות שינוי זמני סעודות, נעבור על הלוז של הסוף שבוע. מחר יום שישי, 26 לשביעי, ב-2:40 הכנה לשיעור, 2:50 שיעור הקבלה היומי, ב-5:20 תהיה הפסקה, וב-5:45 עד 6:15 סעודת חומוס, ב-12 יתקיים שיעור הצהריים, וב-2:30 סעודה ראשונה. ביום שבת, ב-2:40 הכנה לשיעור, 2:50 שיעור הקבלה היומי, 5:20 תהיה הפסקה, ב-5:45 עד 6:15 סעודה שנייה, 3:45 הכנה לשיעור, ב-4 השיעור, וב-5:30 הפסקה, מ-6 עד 6:30 תתקיים הסעודה השלישית. ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, לקראת תשעה באב שחל היום, נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך 7/8/2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. מתוך כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1150. כעת נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. חז"ל אמרו, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. הנה בפשטות, קשה להבין, בטח שהיה הרבה צדיקים שהיו מתאבלים על ירושלים. ועלו ירושלים עדיין לא נבנה. ואיך הם זכו לראות ירושלים בשמחתה? בטח על דרך הפשט יש על זה תירוצים. ויש לפרש זה על דרך עבודה. ידוע שמלכות נקראת ירושלים. לכן כשאנו אומרים חורבן ירושלים, הפירוש יהיה על בית המקדש שנחרבה. היינו שזה נקרא שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, זה שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהשגחה של בחינת טוב ומתיב, היות שזה נסתר מהאדם. מלכות היא המשפעת לנשמות ולביה, שכל השפעות שבאות מלמעלה להנבראים הן בחינת מלכות. נמצא לפי זה שהמלכות אינה מכובדת אצל הנבראים בגלל שלא רואים את חשיבותה, מה שהיא משפעת אלינו. בזה נקרא ירושלים בחורבנה. היינו, כלומר, במקום שהיא הייתה צריכה להשפיע טוב ועונג להנבראים, שכולם יראו את מעלתה, רואים שהכל אצלה חרב ואין לה מה לתת, כמו שנאמר, וזה לשונו, ואת אבלי ירושלים ואת העיר האבלה והחרבה והבזויה והשוממה. היינו שהכל חרב ונחרב, שזה נקרא שכינתה באפרה. לכן, בזמן שהאדם צריך לקבל עול מלכות שמיים, יש התנגדות גדולה מצד הגוף. לכן, אם האדם מתגבר ומקבל על עצמו עול מלכות, אף על פי שלא רואה שום חשיבות, והוא מתאבל על זה, מדוע הוא כך? היינו, למה כל כך נסתר מאיתנו את חשיבותה של ירושלים ומתפלל על זה, מדוע אין חשיבות למלכות, ומבקש מהשם שיקים את ירושלים מהאפר הזה שהיא נמצאת בה. ובשיעור שהאדם מצטער על חורבנה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. והאדם זוכה לראות אותה עומדת בשמחתה. היינו שהיא כן משפיע לו טוב והעונג. נמצא שהפירוש יהיה אותו אדם המצטער ומתאבל על ירושלים, מדוע היא שכינתה באפרה, האדם הזה הוא הזוכה לראות בשמחתה. כי אין אור בלי כלי, והיות שיש לו הכלי, היינו החיסרון, מדוע ששכינתה היא באפרה, הוא מצטער על זה. לכן הוא זוכה ורואה בנחמת ירושלים. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ויש להבין מהו ההבדל בין שור לחמור בעבודה. וכמו כן, מהו ההבדל בין ישראל לעמי בעבודה. אבי ומורי זצ"ל אמר, ההבדל בין שור לחמור הוא ששור נקרא בחינת מוחה, שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו ידע שור קונהו. וחמור הוא בחינת ליבה, היינו הרצון לקבל, שזהו וחמור אבוס בעליו. ולפי זה יש כאן להבחין בית בחינות. א', אלו שעובדים בשביל שכר, היינו שמקיימים תורה ומצוות, הוא בכדי לקבל שכר. נמצא, עיקר שאלתם היא, כמה שכר אני אקבל, ומה יהיה השכר אם הוא כדאיות לתת עבור השכר הזה את היגיעה בתורה ומצוות. ב', אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, איתם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאי הוא רב ושליט, זאת אומרת, שעובד רק מטעם גדלות השם. היינו שיש לו זכייה גדולה שהוא משמש מלך גדול. נמצא באלו שעובדים בעל מנת להשפיע, הם כבר צריכים לדעת את מי הם עובדים. היינו, אם הוא באמת מלך גדול וחשוב, שכדאי לעבוד בשבילו. אולם בזמן שמתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, וכל הסיבה שיש להם כוח לעבודה היא מטעם חשיבות הבורא, אז מתחילה העבודה להיות בבחינת שכינתא באפרא. כלומר, במקום שהרוחניות, היינו לעבוד לתועלת השם, היה צריך להיות כל פעם יותר חשוב, באות לאדם מחשבות כאלו שמראות להפך. והאדם, במקום שהוא היה צריך ללכת כל פעם קדימה ולעבוד ביותר שמחה, היות שהוא משמש מלך גדול וחשוב, בא לו ציורים בלתי חשובים. היינו, שהוא לא מרגיש את גדלותו התברך. וזה גורם לו ירידות כל פעם. זאת אומרת, אפילו שהוא מתגבר על הירידות, מכל מקום, לא תמיד הוא יכול להחזיק מעמד ולהילחם עם המחשבות האלו. ומה המחשבות מראים לו? בחינת שכינתא באפרא. זה שהוא רוצה לעבוד בשמחה, בזה שהוא משמש מלך גדול וחשוב, שזה צריך להביא לו שמחה, הוא מרגיש ממש להפך, היינו בחינת דחייה, כלומר כאילו דוחים אותו מהעבודה. וזה נקרא שכינתא באפרא, זה שהוא מרגיש אתה כאילו דוחים אותו החוצה, כלומר שהוא מרגיש בעת שהוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, באות לו אז השאלות של פרעה, ששאל מי השם אשר אשמע בקולו. וזה נקרא שהמלכות, היינו השכינה, היא בגלות אצל פרעה מלך מצרים, שהם מראים את שפלות של המלכות שמיים. ואז אין לאדם רק לבקש שיבנה את המלכות. היינו שמלכות לא תישאר בצורה של שפלות, שמהשפלות הזו אין האדם יכול לקבל שמחה, בזמן שהוא רואה שאין לה שום חשיבות. וזה נקרא שהאדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש. כלומר, מדוע כל העולם לא יכולים לראות את קבלת מלכות שמיים לדבר טוב. היינו לעבוד לתועלת השם, שתהיה בכבוד. היינו שתהיה עבודה מכובדת. ולכן, כשאדם מתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שרק שאצלו היא באפה, אלא האדם צריך להתפלל מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם, בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות. והוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנו מתפללים, ובני ירושלים במהרה בימינו. שזה יהיה לכבוד לכל העולם. כמו שנאמר בתפילת ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. והיות שאין הכלל מרגיש את החיסרון, איך הם יכולים להתפלל? אלא האדם הזה, שהוא זכה להשיג על כל פנים בחינת חיסרון, היינו שהוא השיג את הגלות, לכן הוא יכול לבקש על גאולה. מה שאין כן, אלו אנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאה מהגלות? נמצא, זה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה, ועליו מוטל לבקש מילוי עבור הכלל כולו. וזהו כנ"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כלומר, זה שהוא מרגיש את גלות השכינה, הוא מתאבל, הוא זוכה ורואה בשמחתה. היות שמבחינת הכלים, רק לו יש הכלים המוכשרים לגאולה. כי עניין כלים פירושו חיסרון למילוי. לכן, כשהוא מתאבל בזה שהוא מרגיש איך שהשכינה הוא בגלות, שלא רואים את גדלותה, אלא מי שרוצה לקבל עליו מלכות שמיים, מטעם בגין דאיהו רב ושליט, בא לו מחשבות וציורים, שהמחשבות האלו דוחים אותו לחוץ מקדושה. ורק על ידי התגברות וכפייה למעלה מהדעת, הוא יכול להחזיק מעמד. בכל פעם כשהוא רוצה להאמין שהשגחתו יתברך, היא בבחינת טוב ומיטיב, באות לו מחשבות שמדברות לשון הרע על השם. וכואב לו, מדוע הוא מוכרח לשמוע לשון הרע. והוא מאמין שזהו רק מטעם שהאומות העולם שולטים על הקדושה. היינו שיש הסתרה, שמי שרוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, אז הסיטרא אחרא מסתירה את החשיבות של הקדושה. נמצא שדווקא האדם המתאבל הוא זקוק לרחמי שמיים, שתהיה יכולת בידו להתגבר על הרע שבו. והוא מתאבל ובוכה שהשם יעזור לו. אבל בטח הוא צריך להתפלל עבור כל הכלל. אחרת נקרא זה שהוא מתפלל רק לתועלת עצמו. כלומר, שרק הוא יצא מהגלות. ואם באמת האדם מבקש לתועלת השם, שיהיה כבוד שמיים מגולה בעולם, איך הוא מבקש רק עבור עצמו? לכן האדם צריך לבקש שיתגלה כבוד שמיים על כל העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. ובבחינת עבודה יש להבין, אם האדם מבקש רחמים על חברו, הוא נענה תחילה, נראה זה כאילו מה שהוא מבקש רחמים, אין זה מטעם שיש לו עניין לעורר רחמים על חברו, אלא זהו כמו רמאות, היות שחזל אמרו שהוא נענה תחילה, לכן הוא מבקש רחמים על חברו. ועוד יותר מזה יש להבין, מדוע הוא נענה תחילה? האם משמיים לא יכולים לתת להם שיקבלו את עניית התפילה שניהם ביחד? אלא מוכרח להיות כאילו זה אחר זה, ולא שניהם ביחד. ויש להבין מה יש בזה שהוא נענה תחילה. אלא כנ"ל, זה שהאדם מבקש רחמים על חברו בעניין עבודה, יש לפרש כשהאדם מתחיל ללכת על דרך שיגיע על ידי הקיום בתורה ומצוות לדבקות השם, הנקרא שכל מעשיו יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הזמן שהגוף מתחיל להתנגד לעבודה זו ומביא לו מחשבות איך שהעבודה זו אינה בשבילו, מטעם שהיות שטבע הגוף הוא לתועלת עצמו והוא רוצה לעבוד עתה לתועלת השם, לכן הגוף הנקרא רצון לקבל מראה לו תמיד שאינו כדאי לעבוד לתועלת השם. והיות בלי תענוג אין האדם יכול לעשות שום תנועה, שכך הוא הטבע של הבריאה, וזה נובע מטעם שרצונו להיטיב לנבריו, שזהו סיבת הבריאה. לכן, אם אין לאדם תענוג מהעבודה, הוא לא יכול לעבוד. לכן, כל מה שהאדם עושה הוא רק בכדי להנות. היינו, שהוא מקבל תמורה עבור היגיעה שהוא נותן. לכן, בשלו לשמה, היינו, כשהאדם מאמין בשכר ועונש, יש חומרי דלק לאדם בזמן עבודה, היות שהוא מסתכל על השכר, מה שהוא יקבל אחר כך. מה שאין כן, כשהאדם עובד בכדי להשפיע, היינו שלא רוצה לקבל שום תמורה עבור היגיעה, איך הוא יכול לעבוד בלי הנאה? ועל זה אומר הזוהר הקדוש שצריכים לעבוד מסיבת שהבורא הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלות השם. היות שאנו רואים מה שנמצא בהטבע, שיש הנאה להקטן בזמן שהוא משמש להגדול, כי מדרך העולם הוא שיש באדם כוח לשמש אדם חשוב, ובפרט לשמש מלך גדול, יש לאדם תענוג גדול. ועל זה אין האדם צריך לעבודה, אלא זה נמצא בטבע הבריאה. אלא על מה יש לאדם לעבוד? שיהיה הידיעה והרגשה שהוא אדם חשוב. אז כבר האדם מסוגל לשמש אותו. לכן, דווקא בזמן שהאדם רוצה לעבוד מטעם גדלות השם, אז באות לו מחשבות רעות, שלא נותנים לו להרגיש את גדלות השם, אלא ממש מראים לו להפך. ובאמת, הסתרה זו שולטת על הכלל כולו. אלא, אצל אלו אנשים שלא עובדים מטעם גדלות השם, אין להגוף צורך להסתיר ממנו את גדלות השם. וזהו מטעם שכל עוד שלא נותנים הסיבה לעבודה מטעם גדלות השם, הגוף לא עובד בחינם, היות שהוא מסתכל על השכר ולא על הנותן השכר. נמצא לפי זה דווקא אצל אנשים שרוצים לעבוד רק מטעם גדלות השם, אז יש התנגדות ומחסים ומסתירים אומות העולם על בחינת ישראל שבאדם, וממילא אצל מי נמצא עיקר לשון הרע על גדלות השם, דווקא באלו אנשים שהם רוצים להגיע לדבקות השם. באלו אנשים שמרגישים את בחינה זו הנקראת שכינתא באפרא, להם יש צורך לבקש מהשם שיוציא אותה מהגלות שהיא נמצאת בין העמים. היינו שהעמים שולטים עליה, שמסתירים את גדלותה וחשיבותה של השכינה הקדושה. לכן אלו אנשים שמרגישים ששכינתא באפרא צריכים להתפלל על כבוד שמיים שיתגלה לכל העולם. אלא שלא כל העולם צריכים לזה, היינו לאוקמה שכינתא מאפרא. לכן הוא נענה תחילה, מטעם שהוא צריך לאותו דבר. אולם אחר כך מביא זה גם הגילוי לכל הדור. אולם כל זמן שאין להם הכלים המוכשרים לזה, לא יכול להיות אצלם כל כך בגלוי. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. לכן, רק האדם הזה שהוא מרגיש את ההסתרה על הרוחניות, היינו על הרצון להשפיע מטעם גדלות השם, לכן מוטל עליו לבקש רחמים על הדור כולו. והיות שהוא צריך לאותו דבר, לכן הוא נענה תחילה. לכן עליו נאמר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. והטעם הוא, מפני שהוא צריך לאותו דבר, ולא הכלל. לכן המבקש רחמים על חברו, לא יכולים לקבל שניהם בבת אחת את העניית התפילה, מטעם שרק הוא צריך לאותו דבר. היינו להישוע הזו, שהוא להרגיש את גדלותה של הקדושה הנקראת לאוקמה שכינתא מאפרא. מה שהם כן, אלו העובדים שבבחינה האלף הנעל, היינו שעובדים בשביל שכר, לכן הם מסתכלים על השכר. ויש כלל, מי שנותן הוא חשוב. נמצא שזה שמאמינים שהם יקבלו שכר, שהשם ישלם שכרם, כבר הוא חשוב אצלם. מה שאין כן, אלו שלא עובדים בשביל שכר, אז הם צריכים להרגיש עתה את גדלותו יתברך. ועל זה באה אסתר, מה שמונח על הקדושה, שלא רואים את גדלותה. ועל זה ניתן לנו לבקש מהשם שהוא יסיר את האסתר, כמו שכתוב, אל תסתר פניך ממנו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ישראל לא ידע ומהו עמי לא התבונן. כי הנה ישראל הוא אלו אנשים שעובדים על הכוונה להגיע לדבקות השם, שיזכו להגיע לדרגת ישר כל ולא לתועלת עצמו. והם שייכים לבחינת כוונה הנקראת ידיעה, שהם צריכים להגיע לידי ידיעה ברורה שצריכים להגיע להשיג את גדלות השם. וידיעה זו באה דווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת. כי על הדעת יש שליטת אומות העולם, שמסתירים את גדלותה של הקדושה, ומשפילים את מלכות שמיים עד האפר. ודווקא על ידי התגברות באמונה למעלה מהדעת, והאדם עושה מעשיו בכפייה, בזמן שבאות לו מחשבות על רעות של הסתרא אחרא, שמדברים לשון הרע, ואומרים שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, שסיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם. אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו, שדווקא מעבודה זו, שהאדם עובד למעלה מהדעת, יש הנאה להבורא. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, כי עיקר עבודה הוא מה שהאדם נותן משהו להבורא. וזהו דווקא בזמן שהוא הולך למעלה מהדעת. פירוש, שהדעת אומר לו שלא כדאי לך לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. ואדם מתגבר ועושה למעלה מהדעת. זה נבחן שהאדם נותן משהו להבורא. מה שאין כן, בזמן שהבורא נותן לו התעוררות מלמעלה, אז אין לאדם לעשות שום מעשה שתהיה אפשר לומר שהוא נותן משהו להבורא. משום שהאדם מתבטל אז כלפי הבורא כנר בפני אבוקה, בלי שום בחירה. אם כן, במצב הזה אין האדם נותן שום דבר מטעם שאין לו בחירה, אלא דווקא בזמן שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת. היות שהדעת אומר אחרת, אז שייך לומר שנותן משהו להבורא. ואמר שצריכים להאמין שעבודה זו חשובה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משאר עבודות. ואמר הנביא, ידע שור קונהו, שזה שייך לבחינת ישראל, שהם בחינת ראשי העם, כי ישראל מראה לי ראש, להם שייך ידיעה. לכן אמר, ישראל לא ידע, הם לא עסקו לתת עבודה בכדי להגיע לידיעת השם, כמו שכתוב, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי השם הוא אלוקים. ואמר הנביא שהם לא עסקו בזה. וגם הנביא דיבר להכלל, היינו עמך, שעבודתם הוא רק בכדי לקבל שכר, שבגלל זה הם עוסקים בתורה ומצוות, שהם לא התבוננו בעניין חמור אבוס בעליו. שעניין חמור, דיברנו אל שהיא בחינת רצון לקבל, הנקרא רק אהבה עצמית. אז הנביא אמר להם, החמור, היינו זה שמסתכל על אבוס בעליו, היינו על השכר, לא התבונן שהבורא נותן להם את השכר. היינו שעל ידי התבוננות הם יקבלו אהבת השם, כדרך שיש אהבה למי שהוא נותן מתנות לאנשים, והם לא שמו לב להנותן, רק חשבו שיהיה להם שכר. נמצא שהמעשים, מה שהם עשו בגלל שכר, היו בלי אהבה ויראה, כלומר שלא חשבו כלל על אבוס בעליו, היינו לחשוב על בעל הבית, שהבורא הוא הנותן, והם חתכו הן המצוות מן הנותן את התורה ומצוות, שלא חשבו בעת העבודה על נותן עבודה. וגם מתי שחשבו על השכר, גם כן לא חשבו מי הוא הנותן את השכר. זאת אומרת שהנביא עומד ומזהיר הן לבחינת ישראל שעובדים על הכוונה לא עושים תשומת לב כמו שצריך להגיע לדבקות בהבורא, והן לאלו שעובדים רק בבחינת המעשה, והכוונה שלהם היא רק בכדי לקבל שכר, לא שמים לב לחשוב מי הוא הנותן את השכר. לכן עמי לא התבונן, וממילא חסר להם אהבת השם. ובאמור יוצא שהאדם צריך לתת חשבון לעצמו טרם שהוא הולך להתפלל. על מה להתפלל? לכן אמר אבי ומורי זצ"ל שיש לאדם להתפלל דבר אחד, וזה כולל הרבה דברים, והיא שהוא מבקש מהשם שייתן לו רצון לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. היות שבכדי שיהיה לו רצון להשפיע, מוכרח הוא שתהיה לו אמונה בהשם ושיאמין בגדלות השם. אולם תפילתו, מה שהוא רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו הוא שהאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות, שתהיה הכוונה שיאמין שיש שנה לבורא מהמעשים שלי. כלומר, אף על פי שהאדם לא מרגיש שום טעם והרגשה בעת ההגיעה שלו, שיהיה כוח בידו לומר להגוף שלו, בזמן שהגוף טוען, הלא אתה רואה שאין לך שום טעם בלימוד התורה. וכמו כן בתפילה, אז האדם רוצה שיהיה לו הכוח לומר להגוף, היות שאני עובד רק שהשם יהנה, מה חשוב אם אני מרגיש טעם בזה או לא. אם אני הייתי עובד לתועלת עצמי, אתה צודק במה שאתה אומר לי, שאין אתה מרגיש שום טעם מדוע אתה עובד, כדוגמת מאכל שאין האדם נהנה ממנו אינו אוכל, אבל אני עובד לתועלת השם. אם כן, מה חשוב איזה טעם אני תואם? את זה הוא מבקש מהשם, וזה נקרא קנייה ללא תנאי. נעבור לשיעור מתאריך 7/8/2003.
1: שמענו אתכם מאמר משלבי הסולם. קרחי מהמאמרים ששייכים לתלמוד בבלי, תענית, שנקרא המתאבל לירושלים, זוכה ורואה בשמחת ירושלים.

מה זה נקרא בעבודה? הרצון לקבל שנברא כי יחיד בבריאה שלא צריך חוץ ממנו שום דבר, הוא לא נברא כולו בדרגה אחת, באביות אחת, בעומק אחת, אלה יש בו דרגות, שורש א', ב', ג', ד', ודרגות שהן קטנות ברצון לקבל, שלא מרגיש את הרצון לקבל בעצמו, אלא מרגיש אותו כטבע שלו, הן דרגות שנקראות אצלנו דומם, צומח, חי. ומפני שלא מרגיש את המקבל שבו, אז לא צריך תיקון, לא צריך להגיע להיות דומה, להשוות הצורה לבורא. מה שאם כן, רצון לקבל שבבחינה ג' וד' זה רצון לקבל שמביא לנברא הרגשה שהוא מקבל, ולכן הוא צריך תיקון. וזאת עבודת האדם. זאת אומרת, לפי כמה שמתעורר בו רצון לקבל. הרצון לקבל, אנחנו לא בלבייטים, אנחנו לא יכולים לעורר אותו בנו, בעצמנו, בצורה ישירה, אלא אחר כך על ידי החברה, על ידי ההשפעה הצדדית. אבל איך שלא יהיה, לפי הגודל הרצון, האדם מחויב במידה שמרגיש שרצון לקבל שלו הוא רצון לקבל, זאת אומרת שהוא מפריד אותו מהבורא, שיש מישהו שברא את הרצון לקבל שלו ומנהיג את הרצון לקבל שלו. במידה הזאת שאדם מכיר את הרצון לקבל, כי בצורה כזאת הוא מחויב לעשות עליו תיקונים. והעבודה הזאת היא כבר מתחילה אצלנו לפי כמה שאנחנו גודלים משך אלפי שנים ומרגישים את הרצון לקבל כל הזמן כגודל ובוער וטובע. הרצון לקבל שמגיע אלינו מגיע לאחר השבירה, שהשבירה היא תנאי, שבלי שתהיה הקשר בין רצון לקבל ורצון להשפיע, שיכול להיות רק על ידי השבירה, אי אפשר שום דבר לעשות עם הרצון לקבל. כדי להביא את הנברא למצב שממנו אפשר לדרוש התיקונים שלו, נעשתה שבירה. ו

ואז במידה שמרגישים את זה, אז יש לאדם דחף להפוך את הרע הזה לטוב. ההיסטוריה שלנו היא מסבירה לנו איך באמת מכינים את הרצון לקבל לתיקון, שבאלפי שנים שהאנושות קיימת, הרצון לקבל שבגוף האדם, גם בימי וגם רוחני, גודלים. הרצון לקבל שגודל, הוא גודל מהאביות דשורש, א', ב', וכאן שהוא מגיע לאביות ג' ואחר כך לאביות ד', בדרך יש לו שבירה. כשהוא נמצא עדיין במצבי הקטנות, אז יש כאן עניין של משפחת יעקב, כניסה לגלות מצרים, הרגשת הגלות מצרים, יציאת הגלות מצרים, כל עדיין, עדיין כל השלבים האלה, מדרגות האלו, הם היו באביות הקטנה ביותר, באביות א', שיש כלי שמקבל את האור, יכול ללכת איתו באיזושהי צורה, מגיע לבחינה ב', בונה את בית המקדשים, עד שמתחילים להיכנס לאביות ג' ואביות ד', זה שבירת בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, שכמו שגם כן היה מגולה ב בהיסטוריה, במעשה, מה שקרה, זה קרה עקב התפרצות שנאת חינם. מה זאת אומרת התפרצות שנאת חינם? שאנשים שדווקא היה בידיהם כלי כבר מתוקן מדרגה הקודמת של האביות, תלמידי רבי עקיבא נגיד, שיחזיקו בתנאי ואהבת לרעך כמוך ככלל לתורה, והיו עומדים בזה עקב זה שרצון לקבל גדל, פרץ, עברו ממדרגה למדרגה בזמניהם, לא יוכלו לעשות תיקון על דרגת הרצון לקבל החדשה, ו אז התפרצה בהם שנאת חינם. הדבר הזה לא קיים, לא בדומם, לא בצומח, לא בחי, שבמציאות סביבנו, ולא קיים גם כן בדרגות דומם, צומח וחי, שבאדם, שהרצון לקבל שם עדיין לא מפותח. אלא בהחלט רק בדרגת המדבר ממש מתחיל להיות העניין של שנאת חינם. למה? כי האדם נברא עוד מלכתחילה מהשורש שלו של האדם הראשון, שהיה גם כן כתוצאה מחטא, שעבר חטא, שעבר את השבירה בנשמה שלו, ששם התחברה המלכות עם הבינה, ורק באדם מלכות ובינה מעורבים יחד, שני תכונות יחד, שעקב זה האדם הוא נמצא ברצון לקבל שכל הזמן משתנה, מפני שמשפיעים בינה על מלכות ומלכות על בינה, שבו בצורה כזאת שאדם יכול להגדיל את הרצון לקבל שלו כל הזמן על ידי הבינה, על ידי הרגשת הזולת שיש בו, ולא רק להגדיל אותו, גם כן לשנות בכל מיני, לפי כל מיני צורות ואופנים

0: מה שיש לסביבה ולחברה שמסובבת אותו. מפני שהרצון לקבל שתראו בדומם צומח וחי, בהמות, חיות, צמחים, אי אפשר לשנות. הוא נמצא בצורה הקבועה, כבר ידוע מראש מה יהיה ובאיזה צורה יתקיים הייצור הזה. מה שאם כן, האדם דווקא על ידי זה שבחינה ב' נמצאת בו, ויש לו על ידי בחינה ב' הרגשת הזולת, אז הוא יכול גם לשנות את הרצון לקבל לפי גודל וגם לפי האופן. וזה מושרש באדם כדי שהוא ינהיג את צורת הרצון לקבל שבו על ידי תכונת הבינה שבו. מלכתחילה מלכות ובינה בו נמצאים בצורות ההפוכות מהקדושה. זאת אומרת, גם מלכות וגם בינה הם כולם פועלים לטובת האדם בלבד. ואז אדם נמצא בהתפתחות האנושית של הרצון לקבל, שמשתמש בו כמה שיכול לטובת עצמו ומנצל בכמה שאפשר את התכונה הזאת של בינה שבו. זאת אומרת, מנצל את החברה והזולת לטובת עצמו. אלה שהערבוביה הזאת ב' וד' גודלות באהביות שלהם באדם, אז הוא משתמש בהם ועובר מרצון לכסף לאחר כך לכבוד ואחר כך למושכלות. זה הכל לפי גודל של האביות שבדלת המחוברים שבו. שעל ידי, אם האביות הקטנה, אז מנצלת הזולת, מנצלת החברה בצורה פחותה. ועד כמה שהאביות שבירבו והתכונות בית דלת בו גדולה, אז מנצלת החברה בצורה גדולה יותר. זאת אומרת, אביות שורש א' וב' בבית וד' מה שיש בו, היא נותנת לאדם התפתחות שעל ידה הוא מנצל את החברה, הסביבה, אבל שם עדיין הוא מרגיש רק את הסביבה והחברה שלו. מה שאם כן, אם האביות של בית ד' המחוברים בו, מבחינת מלכות ובינה, מתחילים לגדול בדרגות ד' ג' דאביות, אז אדם מתחיל להרגיש לא רק את הסביבה שמסביבו ורוצה לנצל אותה לטובת עצמו, אלא הוא מתחיל להתעורר, להרגיש את הכוח העליון כדי לנצל אותו לטובת עצמו. אז מה שנקרא מתעוררת בו נקודה שבלב. מתחיל לחפש מקור התענוג יותר גבוה שנעלם בעצם, ומרגיש שהוא חייב לגלות אותו וליהנות ממנו בצורה ישרה. מה זאת אומרת בצורה ישרה? כמו שאנחנו אומרים, ליהנות לא רק מהתענוגים אלא גם כן הנותן תענוגים. ומכאן כבר אדם מגיע לשלב לגמרי שונה בהתפתחות שלו, כי משתוקק גם לתנוגים וגם למקור תענוגים שלא נמצא בהשגתו. וכך הוא מגיע ללימוד הקבלה. והלאה הוא לא יכול להתקדם בקניית הרצון ומילוי בגימל ודלת בכלים לקבלה, אלא רק על ידי שיטת הקבלה. מפני שיש כאן תנאי שיכול להגדיל את הרצון שלו רק לפי מידת התיקון. בדרגות הקודמות בהם גם כן אפשר להגיד לא הייתה השבירה, בדרגות הקודמות לא הייתה לו ממש הרגשת הזולת. הרגשת הזולת האמיתית היא הרגשה ממה שנמצא לגמרי לגמרי מחוץ לי, שזה בעצם הבורא. והרגשת הזולת, הרגשת הדומים לי, זה הרגשה אחרת, זה הרגשה של אותם הכלים, אותם הרצונות שאני קשור איתם יחד בכלי אחד, אבל אני והם מאותו חומר, ואני והם היו יחד ויהיו יחד. ואפילו באנושות יש איזה נטיות להיות שווים אחד עם השני, לאהוב אחד את השני, לעשות בינינו איזה קשר הדדי, ויתורים וכן הלאה. מה שאם כן כלפי הבורא, החוקים הם חוקים שונים ממה שמתעוררים בין בני אדם. מפני שקשר בין בני אדם זה קשר כמו בין חלקי הכלי, וקשר בין אדם לבורא זה קשר של כלי ואור. ולכן כשאדם צריך לגדל את הרצון לקבל שלו כלפי הבורא ולתקן אותו כלפי הבורא ולמלא אותו על ידי הבורא, כאן כבר פועלים חוקים אחרים שהאור צריך לפעול על האדם, ורק על ידי משיכת המאור אדם יכול לעבוד עם הכלי שלו כלפי הבורא בדרגות שהם כלפי הבורא. וכאן אנחנו מגיעים לרצונות שבהם בעצם בעיקר הייתה השבירה, ובהם אנחנו חייבים לבצע מעשה התיקון, שמה שאנחנו עושים ואהבת לרעך כמוך זה אנחנו עושים כדי לתקן קשר שלנו לבורא, כדי להידמות עליו. ואם לא זה, אז לא היינו מחויבים לעשות את הסדר ותיקון ביחסים בינינו. התיקון הוא בזה ש על רצון לקבל הזה הגדול של גימל ודלת, האדם קונה מה שנקרא מסך, זאת אומרת כוונה על מנת להשפיע. היינו, הוא מרבובי הזאת של התכונות בית דלת, בינה ומלכות שבו, מברר הפער בינינו, ההפכיות הצורה, הניגודיות שביניהם, ומתחיל להעדיף, לעבוד עם תכונת הבינה, שהיא תהיה אצלו בצורה מתוקנת כחפץ חסד לעצמי, ונתינת הכל לבורא על ידי המלכות שבי, כך אני צריך להתחיל לסדר את הרצונות שבי. אז עוברים מכאן לסדר הפעולות שאדם עובר ברצון לקבל בתיקון שלו, שקודם הוא עובר את הצמצום, לא רוצה לקבל שום דבר לעצמו, לא להשתמש לא בבית ולא בדלת שבו, אחר כך קונה תכונות הבינה, זאת אומרת מתקן את תכונות הבינה שבו שהיו לניצול הזולת, מה שמחוץ לו לטובת עצמו, הוא מתחיל להשתמש בתכונות האלה לטובת הבורא, אבל עדיין בתכונות הבינה בלבד, זאת אומרת שאין עדיין פעולה לטובת הבורא אלא רק כוונה, כי הבין הזה תכונות של ההשפעה, זה נקרא תכונות של שהוא משתמש עם בינה ועם המלכות שלו ואביות שורש א' וב', שהם נקראים רק בינתיים ככוונות, זה לא הנתינה בעצמה, אין לו מה לתת, כי עדיין האביות האלו שורש א' וב' שבאדם הם לא רצון לקבל ממש, שמרגיש בהם תענוגים, ורק תענוג שאדם מרגיש שמקבל אותו מהבורא, אותו התענוג אדם יכול להפנות אותו כלפי הבורא. לכן רק בתענוגים שהם אחרי גלגל תו עיניים שתיקן, בתענוגים שהוא מרגיש אותם באחף בכלים של מלכות ממש, תענוגים האלה הוא צריך לכוון להרגיש אותם בעל מנת להשפיע, וזה נקרא שעושה בזה נחת רוח, הנאה לבורא, ובזה הוא מדמה את עצמו לבורא. וכאן כל התיקון, שאדם צריך להתקן מסך, זאת אומרת כוונה על מנת להשפיע על כל הכלים של הקבלה שלו, שהתכונת הבינה היא תהיה הקובעת איך משתמשים בכלים דקבלה ובאיזה גודל, באיזה אביות שלהם. זה נקרא שהוא לוקח את הקו שמאל, רצון לקבל שבו, ורק במידה שרצון לקבל נכלל בימין, ברצון השפיע שלו, במידה הזאת הוא משתמש בו, שזה כבר נקרא התוצאה של העבודה הזאת, של השיטה הזאת, כף אמצעי. מפני שיש לנו כלים דקבלה באביות ג' וד', אז יש לנו שני סוגי שבירות, שבירה באור דחסדים ושבירה באור חוכמה, ובהתאם לזה זה נקרא שבירת שני בתי מקדש. בהתאם לזה יש לנו גם כן שוני בתיקון הכלים. וכמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים, הכלים שנשברו הם לא נשברו רק באביות ג' וד' שלהם, אלא נשברו כל הקומות, מפני שכל הכלים קשורים זה לזה, ואין כלי אפילו קטן ביותר שלא קשור בעבודה שלו וקשר שלו לכלי גדול ביותר, ולכן כל הקשר ביניהם וכל העבודה הדדית ביניהם היא התקלקלה, כולן נעשתה על מנת לקבל, והתיקון הוא לכן מתחיל מדרגות הקטנות מאוד שבאדם, שמגיע עם השאלה מה טעם בחיינו, ומתחיל לתקן את עצמו בהחלט בדרגות עוד הרבה לפני כניסתו לרוחניות, מה שנקרא בדרגות ההכנה, שעדיין לא מתקן את היחס שלו לבורא, כי אין לו יחס לבורא. הדרגות שבהם ברצונות כאלו שעל ידם לא מרגישים את הבורא, רצונות קטנים שנקראים רצונות דעולם הזה, זאת אומרת רצונות כאלה משבירת הכלים, שבהם כמו ברצון של דומם צומח וחי לא מרגישים מציאות כוח זר, כי רק אדם מרגיש מה שמחוץ לו זר לו, שונא את הקרוב או אוהב את הקרוב, על ידי זה יכול להגדיל ולשנות את הרצון לקבל שבו, שרואה משהו באחרים, שמרגיש סבל של אחר, יכול להתקלל בו, ליהנות מזה או לסבול מזה. אז דרגות של רצון לקבל שבהם אדם מרגיש רק את עצמו, שנקרא רצון לקבל הבהמי, זה לאוכל ולמין, מתבטא אצלנו בהרגשה כזאת, שזה רק תענוגים גופניים, או רצון לקבל שגם כן לא מרגיש את הבורא, אבל כבר מרגיש את הזולת במידת מה, זה הרצון לקבל לכסף, לכבוד, למושכלות, שרצונות האלה אדם כבר ממלא על ידי סביבה, דומים לו. הרצונות האלה הם עדיין נקראים רצונות שבעולם הזה. למה? שבעבודה אין ההבדל ברצונות, שזה עולם הזה ושזה עולם הרוחני. אלה ההבדל הוא שרק הם פועלים, כשהם רק פועלים בתוך האדם, האדם לא מרגיש בהם מציאות הבורא. או שלא מרגיש בכלל את הזולת ברצונות גופניות, או שמרגיש את הזולת בלבד לא בורא, זה רצונות אנושיות. ושני סוגי רצונות האלה נקרא שאדם נמצא בעולם הזה. מה זה בעולם הזה? שעדיין הרגשת הבורא נשללת בו. מרגיש את הסביבה, אבל סביבה הקרובה לו. וכשגודל בו מתוכו רק הרצון לקבל של ג' ד', אז אדם מתחיל להתעורר לקשר עם הבורא, כי הרצונות האלה ג' ד' הם נולדו בנו כבר כתוצאה מזה שרצון לקבל רצה להגיע להתאמה לרצון להשפיע הזה כבחינה ג' וכבחינה ד' מדלת בחינות דור ישר. ואז שאדם שמתחיל להרגיש רצון לקבל שמחפש משהו מחוצה למה שיש בגוף שלו או מה שיש בסביבה שלו, אז הוא מתחיל להתנתק כביכול דרך גוף או דרך הסביבה לחפש משהו, ובהחלט מתעורר למה שאנחנו קוראים רוחניות. ו כאן מפני שהרצון לקבל שלו הוא כבר מביא אותו לקשר עם הבורא, אז פועלים חוקים שאנחנו קוראים שזה כלים שמתפקדים על ידי האורות. האמת שגם קודם זה היה כך, אבל קודם לא היינו בדרגות כאלו, בהבנות כאלו, שאנחנו היינו צריכים לחקירות כאלו, אלא עכשיו, מפני שהמקור של משיכת האדם, מקור של הכוח ותענוג, הוא נמצא לא בגדר, לא בסביבה שאדם מסיק, אלא מעבר אליה, אז נקרא שאדם משתוקק לעולם הרוחני. ולמה אדם שמשתוקק לתענוגים גופניים, מוצא אותם בגלוי, ושמשתוקק לתענוגים אנושיים, גם כן מוצא אותם בגלוי. וכשמשתוקק ליהנות מהבורא, הוא לא מוצא אותם בגלוי. מפני שרק כלפי הבורא, באמת יש לנו עניין של רצון לקבל. והרצונות לקבל האלו הקודמות בתענוגים גופניים או בתענוגים אנושיים, הם לא נקראים עדיין דרגות של רצון לקבל ממש. ולכן האדם לא צריך בכלל לשים לב עליהם ולטפל בהם ולתקן אותם, אלא תשומת לב שלו הוא צריך לפנות לאיך לתקן את היחס שלו לבורא. ולכן כל התקופה הזאת שהוא שרוי באביות שורש א' ב' והתפתחות הרצון לקבל שבו, עד שמתעורר בו רצון לקבל למה שמחוצה לעולם הזה, זה נקרא זמן ההכנה, שלא ממש תיקונים ולא ממש העבודה ולא המילואים, אלה זה דרגות של השבירה שגם כן נולדו על ידי השבירה ונמצאות בנו, אבל לא שאנחנו צריכים לתקן אותם, לקשור אותם לבורא בצורה ישירה. אחר כך אנחנו מתקנים אותם על ידי זדונות ושגגות שהופכים להיות לזכויות. וכל התיקון האמת הוא רק מרגע שאדם מרגיש שמשתוקק למישהו שבאמת מחוץ לעולמו, שזה הבורא, בינתיים ודאי שלא ידוע לו ולא מרגיש למי הוא מתעורר, לא מרגיש על ידי מי הוא מתעורר, לא מרגיש למי הוא נמשך, לא מרגיש מי הוא המקור שהוא רוצה למלא את עצמו או להידמות אפילו לו, הקשר בין אדם ובורא נסתר. ונסתר מפני שכאן צריך להיות באמת התיקון, וקשר הזה יכול להיות גלוי לאדם ולעבוד כלפי האדם רק במידה שאדם הקשר הזה עושה נכון, היינו בהתאמה למה שבורא מתייחס אליו. זאת אומרת, כאן לא יכול להיות הקשר בצורה מקולקלת, יש על זה צמצום ודרישה שמדרגה קטנה ביותר שנקראת עיבור, כניסה לקשר אדם עם הבורא, ועד כל הגדלות עקומת הקשר הוא חייב להיבנות רק בצורה נכונה, כי הוא נבנה משרידי השבירה ויש כל הנתונים איך לבנות אותו מהשבירה יש לנו כל התנאים, כל הנתונים, אנחנו יכולים להשיג כל ההבנות מזה, רק חסר לנו אור העליון. משהו שכלפיו אנחנו יכולים למדוד את כל השרידי השבירה שבנו ולתת להם צביון הנכון, זאת אומרת לראות בהם שימוש נכון בהפך ממה שהם נמצאים בנו. כי אדם בטבע שהוא נמצא, הוא לא יכול לצאת מהטבע שלו, אלא הוא נמצא בתוך הטבע, וטבע קובע מחשבה והתנהגות ורצונות וכיוון למה הוא נמשך ובאיזה אופן הוא נמשך. והאור שמופיע מרחוק, כאור מקיף, שפועל על הכלים השבורים, בצורה איך שהם נמצאים אחר השבירה, מפני שהאור בא ממקור די להשפיע, אז הוא מאיר ועל הכלים השבורים ונותן להם הבנה מה הפער ביניהם לבין האור המקיף. והפער הזה בהתחלה גם כן, כל ההבחנות האלה הם גם כן עוברים אותם דרגות ההבחון שנקרא שורש א' ב' ג' ד', שבהתחלה האדם משתוקק לאור, הוא חושב שעל ידי המאור הוא יכול למלא את עצמו, הוא חושב שהוא יכול להשתמש ברוחניות לטובת עצמו, בצורה רגילה כמו שהיה משתמש באביות שורש א' ב', שבכל התענוגים גם גופניים, גם אנושיים, הוא ניסה לרכוש אותם כולם על מנת לקבל לעצמו, וכך ניצל את כל הסביבה. ועכשיו גם כן אותה סביבה רוחנית שהוא עכשיו מקווה להשיג, גם כן מתכוון שזה יהיה כשימוש לטובת עצמו. אבל האור שמאיר, מאיר לו בשני צורות ההפוכות. פעם הוא מעורר באדם תאווה לעולם הרוחני, מגדיל לאדם רצון לקבל, ופעם הוא מראה לאדם עד כמה שהתאווה הזאת היא לא בעסק ידו של אדם. ועל ידי כאלה משחקים של האור עם הכלים, האדם מתחיל להרגיש שבהחלט היחס כאן כלפי הרוחניות היא צריכה להיות שונה מאיך שהוא היה משתמש עם הרצונות שלו הקודמים בעולם הזה, בצורה גלויה שיש לפניו גם כלים של הזולת וגם תענוגים שבזולת. ואור מלמד אותו שהצורה האמיתית של התענוג היא נמצאת בתכונה של האור עצמו. זה נקרא שאדם מתחיל לקבל חן דקדושה. זאת אומרת, הוא רואה עד כמה שכלים שלו, עד כמה שהם עוד יותר גדלים, הם מביאים לו את הסבל. ואז מחפש איך להינצל מסבל. זה נקרא שרצון לקבל בעצמו, הוא קובר את עצמו, את השיטה שלו הרגילה לחפש איך למלא את עצמו, ומתחיל לראות שהאיסורים שהוא סובל, כמה שרצון לקבל יותר גדול וכמה שלא מסוגל להתמלות, האיסורים שהוא סובל הם כאלו שהרצון להשפיע הוא ממש יכול להיות כהצלה בשבילו. טוב למותי מחיי, לא יכול להינצל מהרצון לקבל הגדול ושגודל כל פעם, ולא יכול להגיע לשום תענוגים על ידי הרצון לקבל הזה, ולא יכול להתפטר ממנו, ולכן מתחיל לרצות את הכלים דהשפעה. בצורה כזאת היה אפשר להגיע לכלים דהשפעה בזמנים הקדומים, כמו שכותב בעל הסולם, שהרצון לקבל לא היה גדול. אז על ידי העינויים, על ידי חיי צער, פת במלך תוכל, מן בשרה תשתה, על הארץ תשן ותורה תעסוק, אפשר היה להגיע לתיקון של הרצון, דרך ההרגל. ובמצבנו, שהרצון לקבל כבר גדל, אז על ידי המאור, ללא שום האיסורים, אנחנו יכולים להביא לעצמנו, למודעותינו, את ההבנה הזאת שצורת ההשפעה היא מועדפת על פני צורת הקבלה. אבל זה עדיין כהכרת של בריחה מהאיסורים, ושזה בצורה טבעית אדם לומד. אבל מה שיש כאן דבר הנוסף שלא היה בתקופו הקודמת, שאנשים דיכו את עצמם רק כדי להגיע להידמות בבורא, שיש לנו זה שעל ידי זה שאנחנו מתעוררים לקשר עם הבורא ממש מתוך גדלות הכלים דקבלה, שבזמננו דווקא הם מתחילים לקום מהשבירה ולטבוע את התיקון ומילוי. זה מה שיש בנו בנוסף, זה מה שחכמי הגמרא עוד תקנו, כמו שכותב בעל הסולם בהקדמה לתעס, שיש בנו האור המחזיר למוטב, שאנחנו יכולים להשתמש בכוח האור עצמו שהביא לנו, לא שאנחנו נשתוקק לכלים דהשפעה מפני שאנחנו רוצים להינצל מהצרות שיש לנו בכלים דקבלה, אלא שאנחנו נשתוקק אליהם דווקא גם כן בגלל הגדלות, חשיבות, ייחודיות שיש לנו במושג הזה דהשפעה. זאת אומרת שהאור מביא לנו גדלות המקור, כמו שבדלת בחינות דור ישר, האור שמילא את הבחינה א', מביא לבחינה א', הבנה מי זה בחינת שורש, וגם בחינה א' רצתה להידמות אליה, והיא הפכה את עצמה לבחינה ב'. ויוצא שמה שאנחנו עכשיו איתכם צריכים לתקן, זה לתקן יחס שלנו עם הבורא, להתקרב אליו, להידבק אליו, שזה רק על ידי השתוות הצורה, וזה מה שאנחנו יכולים לעשות על ידי האור המחזיר למוטב, שזה אנחנו יכולים להשיג על ידי העבודה בלימוד בספרים הנכונים ובקבוצה, בכל התנאים שהם כוללים בתוכם כל דרגות האביות של שורש א', ב', ג' וד'. ואז יוצא שאותם הכלים שבהם דווקא הייתה השבירה, זאת אומרת כלים ג' וד' דאביות, שבירה על ארבע מלאכים הראשונים בדרגה ד' דאביות, דאור דחוכמה, שבירה על ד' מלאכים השניים, על ג' דאביות, שנקרא אור דחסדים, שזה גם כן לא חסדים. זה כך נקרא, אנחנו צריכים ללמוד מה בדיוק. על אור דחסדים לא יכול להיות שבירה. אז בעיקר על שני ההבחנות האלו אנחנו צריכים לעבוד. ויוצא שכדי להגיע לעבודה בדרגות האביות האלו הגדולות, אנחנו צריכים גם כן להכין את העבודה שלנו במישור העולם הזה, שגם כן הדרגות האלו הם נשברו והם שייכים גם כן לאותה קומת השבירה, ודרגות האלו של שורש א' וב', שאיך לסדר אותם לעניין התיקון, זה נקרא שאדם משתמש בחיים שלו בצורה הגופנית ובצורה אנושית רק במידת הנחיצות להתקיים, שהיה שמח אפילו לא להשתמש בהם לעצמו. וכל היתר הפעולות הוא עושה למען התקרבותו לבורא. בתענוגים בימיים, אז אנחנו מבינים מה הגוף של אדם דורש. בתענוגים של כסף, כבוד, מושכלות, אז כאן יש לנו עבודה כבר כלפי החברה. זאת עבודה שבהחלט אדם גם כן בדרגות האלה חייב להסדיר את היחס שלו לתענוגים כסף, כבוד, מושכלות, שזה נקרא שבהתחלה הוא עובד נגיד בכסף במעשר, ואחר כך במה שרק נחוץ לו משאיר, והיתר כמו שכותב בעל הסולם במתן תורה הוא מפזר לכל העולם, זאת אומרת כדי להביא את כל העולם למצב המתוקן הקרוב לבורא, זאת אומרת בהפצת חומת הקבלה, מה שאנחנו איך שאנחנו מבצעים את זה ומשתמשים. בכבוד, אז הוא כבר מבצע את זה בחברה שלו הקרובה, בהשפלת עצמו והגדלת דמות החברה בעיניו, כדי לקבל מהחברה הכרת חשיבות הבורא. ובמושכלות, שעל ידי זה שהוא משתוקק לדעת את הרוחניות, העולם העליון, את הבורא, את הטבע שלו, הוא מסדר את זה כך שרוצה להתעסק בזה כדי בהחלט להגיע להשפעה לבורא על ידי האור העליון שמעורר כתוצאה מהלימוד. יוצא שכל הרוחניות של האדם היא מלובשת בעולם הזה במה שנמצא סביבו, ביחס שלו לעולם הזה או דרך הבהמה שלו שנותן לה מה שהיא זקוקה ולא מתחשב ביתר מזה, או באנוש שבו ביחס שלו לסביבה שרוצה להשתמש באחרים ובחברה ובהכל כדי לפנות את כל הכוחות שלו וכל התכונות שלו לקשר הדדי עם הבורא. וזה נקרא שכל התוצאות מהשבירה שנמצאות בו כתוצאות מהשבירה בצורה על מנת לקבל, הוא הופך אותם על מנת להשפיע. זה נקרא שמי ש... כל מי שמצטער על חורבן ירושלים, ירושלים זה נקרא עיר שלם, עירה שלמה. עירה שלמה זה נקרא מלכות שהגיעה לגובה של בינה ונשברה, ונמצאת ההפך, כל הקשר הזה בינה ומלכות בכוונה על מנת לקבל. אז כל מי שמצטער על המצב הזה, אז הוא מגיע מתוך הצער שלו, מתוך העבודה שלו, לשמחת ירושלים, שמתקן את הכלים וממלא אותם באורות, שהכלי הזה שעם כוונה על מנת להשפיע ממלא באורות, זה הנתינה כלפי הבורא. שמחת ירושלים, זאת אומרת עיר שלמה, שכלי שלם, בעירה שלמה, באמונה, זאת אומרת בתכונת הבינה ועל כל המלכות. וכל ההבחנות האלו, גם ירושלים השבורה וגם ירושלים הבנויה, הם בעצם שני הקצוות של הדרך שאדם צריך לעבור אותה, דרך בזמן שהוא נמצא בעולם הזה, בחיים האלו, מלובש בגוף שלו, ומתוך זה לגלות את כל ההבחנות שבדרך. יש שאלות? כן.
1: האם אחרי שבינה התעבר במלכות, אז עדיין זה נקרא שהנברא יש מערך?
0: אתה שואל, יש לנו רצון לקבל, כמו שאנחנו לומדים, שהוא נברא יש מאין, שבבורא אין רצון לקבל, אלא בורא הוא רק רצון להשפיע. ואצלנו יש רצון לקבל ביסודו, זה אנחנו. והרצון להשפיע שאנחנו קונים, זה לא רצון להשפיע מהבורא, אני לא יכול לחתוך מהבורא את תכונה שלו ולצרף אותה אליי. אין דבר כזה, זה טבע. אלא כשבורא משפיע אליי, בהשפעה שלו אליי, כמו שגדול משפיע לקטן, אז הוא משנה אותי עד כדי כך, בהשפעה שלו, שרצון לקבל שלי הופך להיות דומה לאליו, דומה אליו. לא שהוא הופך להיות רצון להשפיע, אלא הוא עושה את הפעולות שלו החיצוניות כאילו שהוא רצון להשפיע, ואי אפשר להבדיל ביניהם, אלא רק אם אנחנו מסתכלים מי הוא בפנים, או הבורא שזה רצון להשפיע, ובפנים ובחוץ יש לו אותה צורה, אותה תכונה, או נברא שיש לו בפנים תכונה רצון לקבל שלו הטבעית, ומבחוץ התהפך, קיבל על עצמו צורה כזאת חיצונית, כמו רצון להשפיע. הרצון להשפיע שאדם קונה על פני הרצון לקבל שלו, זה לא יש מאין, זה יש מיש. כן? הוא קיבל את זה מהבורא. הוא למד מהבורא איך להתנהג עם הרצון לקבל שלו כך, שהוא יראה כרצון להשפיע. אבל כשרצון לקבל קונה את הצורה הזאת חיצונית, הוא ממש זוכה לכל מה שיש ברצון להשפיע. הוא נעשה באמת דומה לא רק לפי הפעולות. זה נקרא ממעשיך יקרנוך. הוא מגיע גם כן להבנה הפנימית מי זה הבורא, להשגה הפנימית מי זה הבורא. וזאת אומרת, למעמד האמיתי כמו הבורא. אבל ביחד עם זה, הרצון לקבל הזה הוא נשאר כי יש מאין, והוא לא, אף פעם לא ייעלם. אנחנו לא יכולים לדבר אתכם ללא מסגרת הזמן, שרצון לקבל אי פעם כאילו לא היה, ואחר כך בורא ברא אותו, ואחר כך קלקל, ואחר כך תיקן, ואחר כך מגיע לגמר התיקון, זאת אומרת כלפינו אנחנו בודקים את, כאילו סובבים את זה לפי איזשהו ציר זמן שבהיסטוריה ובעתיד לבוא, אנחנו מגיעים לגמר התיקון ושם אנחנו נהיה דומים לבורא וכן הלאה. אנחנו מסתכלים על זה כמו משהו שזה עובר ומשנה את הצורות ופעם היה ופעם לא היה. ובאמת הרוחניות היא נמצאת מעל הזמן וכמו שאנחנו מדברים מחוסר הזמן שזה קורה ולא קורה, ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות זה פשוט הכל נמצא במצב אחד ואי אפשר להגיד שיש זמן, אין זמן. אנחנו לא יכולים לתפוס את זה היום אמת. אבל אמנם שיש דבר כזה שאנחנו אומרים עליו יש מאין, זאת אומרת פעם זה לא היה ואחר כך נעשה יש, וקודם לא, קודם היה אין שלא היה, אבל דבר איך זה יכול להיות ולא לא לפי ציר הזמן שלא היה וכן יש, אלא שקיים בצורה נצחית גם זה וגם זה יחד. אנחנו לא יכולים במוח שלנו, שהוא כלול רק מתכונה אחת, מתכונת המלכות וגם כן מקולקלת, אנחנו לא יכולים לקלוט. הדבר הזה הוא בא בהתאם כמה שנתקן את הכלים שלנו, אז מתוך הכלים שלנו נבין שהדבר הזה הוא, שבכלל מושגים רוחניים הם מעל הזמן קיימים, ואנחנו שנבנה בנו תכונות מתוקנות, אז אנחנו גם כן נחיה לפי תכונות המתוקנות האלה מעל הזמן, ואז לא נצטרך להסביר אחד לשני מה זה, אלא זאת תהיה צורת החיים שלנו, יחס כזה לחיים. על ידי זה שאדם מתקן את הכלי שלו, הוא זוכה להרגשה שאין זמן, שאין חיים ומוות, שיש איזו זרימה נצחית עד שמגיע למצב שאין זרימה אפילו, שהכל זה מצב אחד נצחי. ולזה אנחנו צריכים להגיע כאן, כבר בעולם הזה. לפי התיקונים שבתוכנו, כך אנחנו נרגיש וכך אנחנו באמת נחיה. כל החיים שלנו זה תוצאה מהרגשה הפנימית שלנו. חיים, מוות, עליות, ירידות, כן? קיים, לא קיים. שבהתאם לכמה שאדם מגיע להיות דומה לבורא, הוא מפסיק לחשוב על עצמו, הוא מפסיק להרגיש שהוא קיים או לא קיים. עולה לנצחיות. אז כל השאלות האלה נעלמות. האם זה יש מי יש, יש מי אין? זה הם דברים שרק עכשיו אצלנו קיימים, השאלות האלה. כן? רבש חושב שבמאמר, אם אדם מגיע שמוקי
1: הוא מתחבר אז הוא מעלה תפילה, ואנחנו חושבים, אני שואל מה זה אחת לקחת חסרונות כאילו מהבורא, חסרונות של הבורא ואיתן לעבוד, מה זה הדבר הזה?
0: איך זה אדם לוקח תכונות הבורא ומתחיל לעבוד איתם? התכונות הבורא הן מגיעות לנו על ידי המאור המחזיר למוטף. אנחנו בעצמנו שנמצאים בתכונות השבורות, גם מלכות וגם בינה, לא יכולים מזה להבין איך לעבוד עם הצורה ההפוכה ממה שיש בנו. ההפכיות היא גם כן לא מושגת אלי על ידי שמציגים את ההפכיות. מה זה ההפוך? כן? מזה שאני רואה את השחור, לא יבוא אליי איזה השגה בלבן ורצון שזה יהיה לבן. אני צריך לראות ההבדל ביניהם, להכיר את ההבדל, ואז להשוות אותה בתוך הכלים שלי, מתוך ההשוואה, והשוואה רגשית, ההשוואה שכלית, אז אני בהתאם לזה אתקדם לאחד מהצורות האלו. או לשחור או ללבן. לכן אנחנו אפילו שנמצאים בשבירה, ויש לנו כלים של מלכות וכלים של בינה בצורה, בצורה תלמינת לקבל.

אבל אנחנו לא יכולים מזה להבין מה זה צורה דה להשפיע. זה פשוט לא ניתן לנו. אנחנו מרגישים אולי לפעמים עד כמה שאנחנו לא מבינים מה זה על מנת להשפיע. וזה כבר גילוי גדול שנותנים לנו. זה נקרא שהאור מתחיל להעיר מלמעלה כאור, כתכונה שלו. לא כמשהו שמושך על ידי תענוגים, שמראה לנו שיש בו תענוג בשבילנו. אין? אלא שהוא מראה לנו כבר מחוץ לתענוג מה שהוא בשבילנו. גם מי הוא. זאת אומרת שבורא מראה לנו את האופי שלו. זה כבר גילוי גדול, ואז אנחנו רואים עד כמה שאנחנו נבזים וממש שקועים בעל מנת לקבל. וההתגלות הזאת שבאה לאדם, היא באה בהתאם לכמה שאדם מכין את עצמו לדרוש מהאור העליון, מה הוא רוצה לקבל ממנו. אם הוא רץ אחרי התענוגים שבאור העליון, שברוחניות, אז כדי לתקן אותו, לעשות לו תיקון בדרך, בכיוון, אז האור העליון מאיר לו במקום תענוגים איסורים, ומתחיל על ידי זה לכוון את האדם יותר נכון, שאדם לא ישתוקק לתענוגים, אלא יחפש, אז למה אני יכול להשתוקק? צר לי. ואז האור מתחיל לראות לאדם שחוץ מתענוג ואיסורים, יש כאן דבר נעלה יותר. זה תכונת ההשפעה. הבורא בעצמו, האופי שלו. וכך הוא מכוון אותנו. מכוון אותנו לדרוש ממנו לא את התענוג הרוחני שאנחנו מדמיינים אותו בכלים שלנו הבימיים, שזה תענוג בדומה למה שיש לנו מהעולם הזה, אלא כך האור מלמד אותנו להבין שתענוג האמיתי זה ברכישת תכונה דה להשפיע, שמי שרוכש תכונה הזאת בעצמה זה כבר תענוג, כי זה כבר צורת הבורא. אנחנו בעולם הזה חושבים שיש רצון, ובתוך הרצון יש תענוג. שני דברים. וככה זה באמת ברצון לקבל, ככה זה באמת ברצון לקבל מתרחש. מה שאם כן, ברצון להשפיע זה לא כך. הרצון להשפיע בעצמו זה תענוג. ועל מפני ש אדם בונה את הרצון להשפיע שלו על פני הרצון לקבל, אז כאן אנחנו מדברים על המדרגות של התיקון. כמה שמתוך רצון לקבל, חלק, פחות או יותר, משתתף להיות כדומה למשפיע. כמו שאנחנו לומדים, העיקר זה הכלים, ואור עליון נמצא במנוחה מוחלטת. ולכן, האדם צריך להשתוקק לכלים הנכונים, להרגשה הנכונה, כל פעם שצריכה להיות בו כלפי הבורא. והתחלת התיקון, זה נקרא, כל המתאבל על ירושלים, אין שאדם מבין מה זה האבל שלו, על מה בדיוק האבל, על איזה הבחנה שזה נקראת ירושלים והחורבן של ירושלים, מה בעצם

0: ירושלים וחורבנה. ושמצטער על זה, השר הזה נקרא אצלנו על האטמן, אז זוכה שמלמעלה האור מתקן לו את המן הזה ומביא לו תיקון. המסך על אותם הכלים שמצטערים, שנמצאים בצורת החורבן, שנמצאים ברצון על מנת לקבל. אנחנו צריכים שני דברים: להצטער על מה שאנחנו נמצאים בכלים השבורים, זאת אומרת שחושבים ומשתוקקים רק למלא את עצמנו, א', וב', שאנחנו צריכים להגדיל בנו גדלות הבורא, גדלות מידת ההשפעה, שגדלות מידת ההשפעה היא צריכה להביא לנו השתוקקות לירושלים הבנויה. לא מספיק להצטער על מצב הרע, צריכים גם כן להשתוקק למצב הטוב. זה עבודה לפי שני רשימות שצריכות להיות בנו: רשימות האביות ורשימות ההתלבשות. רשימו מהכלי ורשימו מהאור. רשימו מהכלי, באיזה מצב הכלי נמצא לעומת שהוא צריך להיות, כן? ורשימו מהאור, עד כמה שהאופן, היחס שלי לבורא, כן? הוא צריך להיות שהבורא הוא האידיאל, האידיאלי והמושלם ביותר. כן.
1: אם תכונת ההשפעה זה בפני עצמה תענוג, אז מה המילוי שלו?
0: עוד פעם?
1: אם תכונת ההשפעה היא בעצמה תענוג, אז מה המילוי שלו?
0: המילוי של תכונת ההשפעה זאת השפעה ולא יותר. לא צריך יותר שום דבר. אם אני משפיע, זאת התענוג שלי. זה התענוג שלי. רק אני צריך ודאי, כדי להיות בדרגת המשפיע, לדעת למי אני משפיע, איך הוא נהנה מההשפעה שלי. אני צריך לכלול בתוכי את הכלים שלו, חסרונות שלו. אני צריך להתייחד עם הבורא ולקנות ממנו כל הכלים שלו, כל התענוגים שיש לו מזה שהוא ממלא אותי. זה תינוק שמגיע לדרגת אימא ומרגיש כל הדברים שישנם באימא כלפיו, גם בכלים וגם בתענוגים, איך שהיא מרגישה כלפיו שהוא מקבל את הכל ממנה ונהנה ב-100% ממנה. זאת אומרת, על ידי זה שנברא רוצה להחזיר לבורא את התענוג הזה, אפילו כקטן, הוא חייב לדעת ולהכיר את הבורא כגדול, בכל גדלות הבורא. אז הבחינת ההשפעה, נראה לנו שזה משפיע, נותן וזהו, לא חושב לכלום. ההפך, צורת ההשפעה מחייבת את האדם להגיע לכלים אדירים. וצורת הקבלה דווקא לא. כי קבלה ברגע שמקבל כבר כלים נסתמים ולא צריכים יותר. טוב לי, מספיק לי. כבר מתחיל לפחד שיעלם, כבר כלי נסתם מתענוג שרצה, ותענוג יותר, אם לא מתעורר, אז אמרנו, זאת אומרת, דווקא צורת ההשפעה זה מחייבת את האדם לגדול בלי די, ללא שום גבול, בצורה ממש קבועה, וכל הזמן להיות בעלייה.
1: אז איך הוא שומר על גדלות
0: הבורא
1: כל הזמן?
0: איך הוא שומר על גדלות הבורא בעיניו כל הזמן שגודל? בזה שהוא גודל על חשבון כלים של הבורא. הוא רוצה להרגיש

0: איך הבורא, מה הוא מכין ומה הוא נהנה ואיך הוא מסודר כלפיי. הוא קונה מהבורא את הכלים שלו, והכלים שלי אין בו כלים. איזה כלים יש בנברא חוץ מנקודה שבלב? כל הגדלות של המלכות מעבר לנקודה שבלב זה רק על ידי חשבון עם הנותן.
1: זה מתקן את
0: השבירה. מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על התפתחות של אותו בחינה א', אותה בחינה א', מדלת בחינות דור ישר, איך שהיא מתפתחת, שהיא לא מתפתחת, מה זה גודל שלה? גודל שלה זה גודל הכרתה באנותן. זה גדילה איכותית, הבנתית, בהשכלה, ולא בגודל של הכלי... לאיזה טונות או... ברוחניות אין דבר כזה שאני רוצה גרם ושתי גרם ושלוש גרם אותו דבר. אני רוצה משהו שזה נקודה מתענוג אחד, וכבר אם יותר מזה אני רוצה יותר לעומק, סוג התענוג יותר עמוק, יותר גדול, יותר משובח, יותר קשור עם המשפיע. כי כל התענוגים הם חוץ ממש התענוגים שהם נמצאים בנקודה, שזה תענוגים של גופניים ואנושיים. חוץ מהתענוגים האלה הקטנים, כל היתר התענוגים הם באים על חשבון המשפיע, על חשבון הקשר שלי עם הבורא. הם באים מתוך זה שאני נמצא קרוב אליו. זה בוא נגיד ככה, לקחו אותך לשרת לארמון בתור מנקה, ונותנים לך איזשהו שכר פעוט כדי שאתה תחזיק את עצמך בחיים, וכל היתר תענוגים עד כמה שאתה יותר ויותר מכיר איפה שאתה נמצא, ועד כמה זה במקום חשוב אתה נמצא, ועד כמה שזה אז בלהגדיל איפה שאתה עובד במקום החשוב יש לך מזה. וזה אנחנו רואים גם בעולמנו ככה זה, כן? יש אנשים שנמצאים נגיד שם ליד השלטון, כן? אז יש להם לא מזכורת, יש להם הרגשת החשיבות, הרגשת התענוג, למה הם שייכים, שהם מעל, שהם מרים העם, שהם ככה איפה נמצאים, איפה עובדים, איפה למה שייכים. וזה בעצם אפשר להידמות למה שקורה לנו עם תענוגים מעל העולם הזה. כל התענוגים ההם הם באים על חשבון גדלות הבורא בעינינו. וכל התענוגים היתר שיש לנו דרך הגוף או דרך החברה שלנו לקבל, זאת אומרת דרך הסביבה, העולם הזה, זה תענוגים שהם כנקודה, כנגיד תשלום של נגיד $100 שאתה מקבל בעבודה שלך ותו לא, שמספיק לך רק ככה, ואתה באמת צריך בהם ככה להסתפק ולא לדרוש יותר. כל הדרישת יתר זה על חשבון החשיבות, איפה אתה עובד, למה אתה שייך. ושם אם אתה מגדיל באמת את החשיבות, המקום, יש לך תענוגים אינסופיים. הכל תלוי רק בחשיבות. אתה יכול להיות ליד המלך, ובאמת, $100 האלה, אתה אפילו לא מחשיב אותם. החשיבות שלו ממלאה אותך. כי אתה מרגיש את כמה שאתה דבוק בשלם שלם. גם בגשמיות, באגו, אנחנו רואים שזה עובד. ולא צריכים שכר גדול. וגם בעולם הזה, במקרה כזה, דורשים מהאדם נאמנות. זה התשלום מצד האדם עבור זה שנותנים לו הכרת השייכות לדברים גדולים, לשלטון נגיד, כן? החוקים הם הפוכים, זאת אומרת, לפי השימוש, אבל זה אותם חוקים.
1: אז תיקון השבירה זה רק אמצעי בשביל להגיע לגדלות יותר של הבורא?
0: כל השבירה היא בחוסר הכרת הגדלות. וכל התיקון שלה זה בהכרת הגדלות. כי מסך שאנחנו קוראים אותו כוונה בעל מנת להשפיע, הוא נבנה בנו כתוצאה מהכבוד השם, עד כמה שאני מכבד אותו, זאת אומרת מכבד אותו יותר מעצמי, יותר מרצון לקבל שבי, עד כמה שאני שוקל אותו יותר מעצמי, בחשיבות, בגודל, ברוממות, בכוח, ואת הכל תלוי ביחס בעיניי, הוא ואני. כן.
2: תגיד, רואים את הגדלות של הקורא, אפשר לראות באמת כל עד כמה לא תופסים אותו, עד כמה הוא אינסופי והוא גדול, ונגיד רואים את הגדלות המעשית שלו, אבל איך אפשר לראות את גדלות הכוונות?
0: איך אפשר לראות גדלות הכוונות? גדלות הכוונות זה תוצאה מגדלות הבורא. אנחנו לא יכולים למדוד את הכוונות עצמם. אנחנו יכולים רק למדוד אותם לפי... אתה בעצם אומר כך, איך אני מודד את האור גדול או קטן? כי כוונה זה האור. אני יכול למדוד את זה רק לפי הכלים. אין לי אפשרות אחרת. כמה שכלים יכולים להצטרף לכוונה בעל מנת להשפיע, כמה שכף שמאל יכול להתקלל בכף ימין, זה בעצם היכולת שלי להיות בכוונה. אני מודד הכל לפי הכלים. האור בכלל אני לא יודע מה זה. יש לי איזה תופעה בתוך הכלים שאותה אני קורא אור. סך הכל. לכן כל העבודה שלנו דרך הכלים.
2: אור זה מעשה,
0: לא? אה?
2: אור זה המעשה שלו, זה גם הכוונה וגם המעשה.
0: אני לא מבין מה אתה שואל.
2: האור זה...
0: אתה מדבר מילים שהם לא, בכלל לא מובנים לי. אור זה המעשה, אני לא מבין.
2: כשאני מסתכל על גדלות הבורא ומסתכל על מעשיו, אז המעשיו בשבילי זה האור ש...
0: אני לא מבין מה שאתה אומר, אתה תשמע מה שאתה אומר, שאני מסתכל על גדלות הבורא ועל מעשיו. מי מסתכל? איך מסתכל? אני לא מבין המילים האלו. על איזה מצב אתה מדבר? מי מסתכל? אתה רואה? אתה מתפעל מזה? אני לא יודע על איזה מציאות אתה מדבר. אם אתה רוצה לדבר נכון, קודם כל תדבר מתוך הכלים. זהו. מי זה בורא שם? אני לא...
2: הרגשת הכלי
0: טוב, הרגשת
2: הכלי
0: טוב, זה לא הרגשת מעשות של הבורא? כלי מרגיש איזה תופעות שבו, שתופעות האלה, הוא קורא אותם אור. מה אתה שואל על זה?
2: שאם מבחינת הכלי זה אומר מעשים או כוונות, נגיד כמו חבר שאני רואה אותו בגשמיות שעושה מעשים ואני רואה את המעשים שלו, אבל את הכוונות שלו אני לא יודע.
0: אתה רואה פעולות חיצוניות של משהו, או שזה אנשים, או שזה חברה, או שזה עולם, או שזה בורא, לא חשוב איך לייחס את זה. אתה אומר, אתה יכול לראות פעולות, וחוץ מפעולות יש עוד כוונות כנראה. אבל כוונות אתה לא רואה. אז מה אתה שואל? שכלי מרגיש גדלות הכוונות, זה אפשרי רק לפי התנאי ממעשיך יקרנוך. איך אני יכול להעריך את האימא שנותנת לי ונותנת ונותנת, אם אני רק מקבל, מקבל, מקבל, ואין לי שום תכונה דה להשפיע בחזרה? אלה שאני בעצמי מתחיל להכיר מה זה נקרא לתת, או שאני גודל ובצורה בימית גם כן מתעוררים לאותם הרצונות כמו באימא, אז אני מתחיל להיזכר מה שאימא עשתה לי, עכשיו אני מכיר כמה שהיא אוהבת אותי, כמה שהיא באמת מה שהיא עשתה לי וכוונות שלה. אני יכול להכיר את הכוונות של מישהו רק מתוך זה שיהיו לי אותם הכוונות. ברצון לקבל לא יכול להיות דביקות. כל אחד עם הרצון לקבל משלו. וכל אחד קבוע נמצא בתוך רצון לקבל משלו. לא משתנה. עכשיו, הרצון להשפיע, שזה נקרא הכוונה של פני רצון לקבל, הוא משתנה. ועל ידי זה שאני משנה את הכוונה שלי, שזה נקרא רצון להשפיע שלי, אני משנה, אני יכול להבין את השני, להבין את הכוונות שלו. עכשיו, בבורא לא שייך כוונות ומעשים. אלה כלפינו, זה נקרא שיכול להיות מעשה שלו כאילו כרע, ואחר כך מתגלים לנו כביכול הכוונות שלו כטוב. מפני שאנחנו משיגים אותם מהכלים שלנו, שההרגשה שלנו מחולקת לכלי ולכוונה. יכול להיות מעשה קבלה, ובעצם הכוונה היא השפעה, וכל האופן המעשה זה כהשפעה. כן? שאנחנו נמצאים כביכול משני חלקים ההפוכים יכול להיות זה לזה. מה שאם כן בבורא אין דבר כזה. אלא מפני שאנחנו תופסים ממנו בכלים שלנו מה שבא ממנו, אז אנחנו מחלקים גם כן מה שבא ממנו לשני החלקים. איך שזה מורגש בכלים שלנו, ואיך שזה מורגש במודעות שלנו, בתפיסת הכוונה שלנו. ואז באמת אנחנו חושבים, הוא פועל רע, אבל חושב על טוב. אבל מצידו אין דבר כזה. מצידו יש רק פעולה אחת ישרה. מתי אני יכול לקבל ממנו בצורה ישרה מה שבא בצורה כזאת ממנו אליי? כן? כשאני מגיע לאותה כוונה כמוהו, כן? וכלי שלי מיד תופס את הכוונה שלו, ביטוי שלו הנכון הישר, אז אני לא מפנח את זה בכלל לפי הכלים דקבלה שלי, אלא רק לפי הכוונות שלי, דהשפעה. זה כמו שברופא, כן? הייתי בניתוח, כן? אני זוכר לפני ניתוח, הוא התיישב עליי, שם היה כזה 2 מטר, מי שזוכר שמחה שם בירושלים, איזה בחור 120 קילו, ככה, זה חזק. אז הוא אומר, עכשיו יהיה לך קצת הרגשה לא נעימה. והתיישב על כאן על הבית החזה, כן, ועשה לי מוות ממש. והיה לי כאן הכל שבור, צלעות וכל הדברים. זהו. אבל אני לא הרגשתי כלפיו שום שנאה. אני זוכר עכשיו, אני עושה לך חור בחזה. יש לי כאן סימן, הוא עושה לי חור כזה. ממש חור. הרופאים הם לא, אין להם ידיים בדרך כלל. הם עושים את זה בצורה, קרישמן היה עושה יותר טוב. כן. באמת, לא, בלי רחמנות, אבל אין להם ידיים. הם מגיעים להיות גם כן כירורגים, מגיעים לכאלו שאין להם ידיים. לא יודע. בכלל, אני ראיתי איך שהם עובדים אחר כך, הייתי עושה הרבה יותר כך, כאילו, יותר טכני, יותר טוב. אז לקח איזשהו כזה מוד ברזל כאילו, כן? כמו הזמיל, והכניס לי כאן ועשה חור. וזה היה ממש ללא הרדמה, ללא כלום, כי הייתי בצורה כזאת שלא היה אפשר לחכות. אז אני זוכר, זה היה, זה משהו, איבדתי הכרה וחזרתי, אבל לא היה לי שום שנאה אליו, זה אני זוכר. שום שנאה. אחר כך דיברנו על זה איתו. הוא התפלא שאני זוכר את כל מה שקרה, כי בדרך כלל אדם מזה מאבד לגמרי את ההכרה. אבל אני, זה אני זוכר, זה בשבילי הבחנה מאוד טובה, שהוא עושה לך כאבים שאתה רוצה למות, פשוט לא להרגיש וזהו, להימלט מכל זה, כל עניין, והשנאה עליו אתה לא מרגיש. זאת אומרת, הכוונה היא לגמרי שולטת על המעשה. אפילו במז'ור דעולם הזה.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשייה.
4: טוב, אז כן, הבורא הוא רק טוב, ואנחנו כדי להרגיש את זה, להיות באותו כאילו כיוון איתו, יש לשנות את את הכוונות, את הכוונה שלנו, כאילו בגדול. ובשביל זה יש לנו איזושהי חברה, איזושהי מנגנון, איך לעשות את זה. זה העבודה שלנו.
5: רשמתי, במידה שאדם מכיר את הרצון לקבל בצורה כזאת, הוא מחויב לעשות עליו תיקונים.
6: שיעור מאוד מיוחד, רגשי. הורגש הרצון של רב עבורנו. דגש שאני התרשמתי ממנו זה עד כמה שכל הזמן צריכים לחפש את מקום האמונה בהשם, ועל הפער הזה בין המצב הרצוי למצוי, זה שהרבה בקשה שאפשר להוסיף ולמדוד איפה אני עובד לתועלת עצמי, איפה אני עובד לתועלת החברה וכולי.
7: כן, העבודה שלנו היא להכיר בגדלות הבורא ולאפשר לגדלות הבורא להוביל אותנו לאורך כל דרך ההתפתחות הרוחנית. וזה מביא אותנו כל פעם לשתי הבחנות, שאנחנו צריכים להצטער על השימוש שלנו בכלים האגואיסטיים ולהשתוקק לגילוי הכלים ככלי ההשפעה שהבורא נותן לנו כל הזמן, וככה אנחנו נמצאים במתפתחים ודואגים שגדלות הבורא כל הזמן תלווה אותנו בדרך.
8: נו, שכוונה על מנת להשפיע הייתי שהבינה היא זאת שתהיה הקובעת על כל הכלים, איך לכוון אותם מצד האביות, מצד הזכות. זה כל העבודה, היחס הזה, הנכון.
9: מה שחסר לנו זה גדלות ההשפעה, גדלות הבורא, גדלות המשפיעה, הכרה הזאת, ועל זה, רק על זה אנחנו צריכים לעבוד. ומתוך זה כבר יהיה לנו תפילה שבורא ייתן לנו את הרצון להשפיע.
10: יעקב כתב לנו, אני יכול להכיר את הכוונות של מישהו רק מתוך זה שיהיו לי אותן הכוונות. ברצון לקבל לא יכולה להיות דבקות. ולהיב כתב, כאב, חיסרון ותענוג, מילוי, משרתים זה את זה באופן אינטגרלי, וכל אחד מהם תורם לקרב אותנו לבורא. היה באמת שיעור מאוד עשיר, רשמתי כאיזשהו סיכום שתלמיד שאל אז למצבנו מה זה שיהיה לנו הרצון הנכון שאותו אנחנו צריכים לבקש. הרב אמר, אנחנו צריכים שני דברים, להצטער על מה שאנחנו נמצאים בכלים השבורים, זאת אומרת שחושבים ומשתוקקים רק איך למלא את עצמנו, זה א', וב', שאנחנו צריכים להגדיל בנו גדלות הבורא, גדלות מידת ההשפעה. שגדלות מידת ההשפעה, תכונת ההשפעה, היא צריכה להביא אותנו, להביא לנו השתוקקות לירושלים הבנויה. זאת אומרת, לא מספיק להצטער על המצב הרע, צריכים גם כן להשתוקק למצב הטוב.
11: כמו ששמענו שהאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ואנחנו צריכים להשתוקק לכלים הנכונים, ולכן כל פעם צריכה להיות תשוקה וחידוש של הרצון כלפי הכוח העליון.
12: מאוד התרשמתי קודם כל מהמאמר, שם גם הוא מדבר על זה שחסר לאנשים שרוצים להתקדם לרמת להשפיע, חסר להם גדלות הבורא, כך הם מתחילים לגלות. אבל אז הם צריכים לבקש לא על עצמם שיתגלה להם גדלות הבורא, שהם יצאו מהגלות, אלא צריכים להתפלל דווקא על אחרים. זו נקודה מאוד חשובה. צריכים להגיע לכזאת תפילה, על האחרים דווקא.
13: אז כן, גם שמעתי שיש להשתוקק את תכונת השפעה, כי בתוך ה... רצון לקבל, אנחנו לא יכולים להיות ביחד. רק בהשפעה אנחנו יכולים להתחדד, כאילו להיות אחד. להתאחד. תודה.
9: פלתי מאמר שרבה שומר ככה, תפילתו מה שהוא רוצה, שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו הוא שאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות שתהיה הכוונה שיאמין שיש הבנה לבורא מהמעשים שלי.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר ביחד שיר.

חברים יקרים, לרגל ט' באב אנחנו נקרא עכשיו ממגילת איכה. מגילת איכה, פרק א'. איכה ישבה ודד, העיר רבתי, עם הייתה, כאלמנה, רבתי וגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. בכה תבכה בלילה, ודמעתה על לחייה, אין לה מנחם, מכל אוהביה. כל רעיה בגדו בה, היו לה לאויבים. גלתה יהודה מעוני, ומרוב עבודה היא ישבה בגויים, לא מצא מנוח, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. דרכי ציון אבלות, מבלי בהם מועד, כל שעריה שוממים, כהניה נאנחים, בתולותיה נוגות, והיא מר לה. היו צריה לראש, אויביה שלו, כי השם הוגה על רוב פשעיה, עולליה הלכו שבי לפני צר. ויצא מבת ציון כל הדרה, היו שריה כאיילים, לא מצאו מראה, וילכו ולא כוח לפני רודף. זכרה ירושלים ימי עוניה, ומרודיה כל מחמודיה, אשר היו מימי קדם, בנפול עמה ביד צר, ואין עוזר לה, ראו הצרים, שחקו על משבטיה. חטא חטאה ירושלים, חטא חטאה ירושלים, על כן לנידה הייתה, כל מכבדיה הזילוה, כי ראו ערוותה, גם היא נאנחה ותשב אחור. תומתה בשוליה לא זכרה אחריתה, ותרד פלאים, אין מנחם לה. ראה השם את עוני, כי הגדיל אויב. ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי ראתה הגויים, באו מקדשה אשר ציוויתה, לא יבואו וקהל לך. כל המה נאנחים מבקשים לחם, נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש. ראה השם והביטה, כי הייתי זוללה. לא עליכם כל עוברי דרך הביטו וראו, אם יש מכאוב כמכאובי אשר עולה לי, אשר הוגה השם ביום חרון אפו. ממרום שלח אש בעצמותיי, וירדנה, פרס רשת לרגליי, השיבני אחור, נתנני שוממה, כל היום דבה. נשקד עול פשעי בידו, יסתרגו, עלו על צווארי, הכשיל כוחי, נתנני אדוני, בידי לא אוכל קום. סילה כל אבירי אדוני בקרבי, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, גת דרך אדוני, לבטולת בת יהודה. על אלה אני בוכיה, איני יורדה מים, כי רחק ממני מנחם. משיב נפשי, היו בניי שוממים, כי גבר אויב. פרסה ציון בידיה, אין מנחם לה. ציווה השם ליעקב, סביביו צריו, הייתה ירושלם לנידה ביניהם. צדיק הוא השם, כפי הוא מריתי. שימו נא כל העמים, וראו מחובי בתולותיי ובחוריי, הלכו בשבי. קראתי למאבי, הם הרימוני. כהניי וזקניי בעיר גבאו, כי ביקשו אוכל למו, וישיבו את נפשם. ראה השם כי צר לי, מאי חמרמרו, נהפך ליבי בקרבי, כי מרו מריתי, מחוץ שקלה חרב, בבית כמוות. שמעו כי נאנחה אני, אין מנחם לי, כל אויביי שמעו רעתי ססו, כי אתה עשית, הבאת היום קראת, ויהיו חמוני. תבוא כל רעתם לפניך ועולה למו,
כאשר עוללת לי על כל פשעי, כי רבות הנחותי וליבי דווי. פרק ב' איכה יאיב באפו אדוני את בת ציון השליך משמיים ארץ, תפארת ישראל, ולא זכר הדום רגליו ביום אפו. בילה אדוני ולא חמל את כל נאות יעקב הרס בעברתו, מבצרי בת יהודה הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה. גדע בחור יף, כל קרן ישראל השיב החור ימינו מפני אויב, ועיוור ביעקב כאש להבה, אכלה סביב, דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, ויהרוג כל מחמדי עין באוהל בת ציון, שפך כאש חמתו. היה אדוני כאויב, בילה ישראל, בילה כל ארמנותיה, שיחת מבצריו, וירב בבת יהודה, תעניה ועניה. ויחמוס כגן סוכו, שיחת מועדו, שיקח השם בציון מועד ושבת, וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. זנח אדוני מזבחו, נער מקדשו, הזכיר ביד אויב חומות ארמנותיה. כל נתנו בבית השם, כיום מועד. חשב השם להשחית חומת בת ציון, נטע קו, לא השיב ידו מבליה, ויבל חיל וחומה, יחדיו ומללו. תבוא בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה, מלכה ושריה בגויים, אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. ישבו לארץ, ידמו, זקני בת ציון העלו אפר על ראשם, חגרו סכים, הורידו לארץ ראשן בתולות ירושלים. כלוב הדמעות עיניי, חמרמר ומאי, נשפח לארץ כבדי, על שבר בת עמי. בעטף עולל ויונק ברחובות קריה, לאמותם יאמרו, איה דגן ויין, בהתעטפם כחלל ברחובות עיר, בהשתפך נפשם אל חק אמותם. מה הידך, מה הדמה לך, הבת ירושלים, מה השווה לך והנחמכך, בתולת בת ציון. כי גדול קיים שברך, מי ירפא לך? נביאייך חזו לך שב ותפל, ולא גילו על אבונך להשיב שבותך, ויחזו לך מסעות שב ומדוחים. ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך, שרקו ויניעו ראשם על בת ירושלם. הזאת העיר שאומרו כלילת יופי מסוס לכל הארץ, פצו עלייך פיהם כל אויבייך, שרקו ויחרקו שן, אמרו בילנו, אך זה היום שכיוונו, מצאנו, ראינו. עשה השם אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה מימי קדם הרס ולא חמל. וישמח עלייך אויב, הרים קרן צרייך. צעק ליבם אל אדוני, חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה, יומם ולילה, אל תתני פוגת לך. אל תדום בת עיניך. קומי רוני בלילה, לראש השמורות שפחי כמים ליבך נוכח פני אדוני. שי אליו כפייך על נפש עולליך העטופים ברעב בראש כל חוצות. ראה אדוני והביטה למי עוללת כה. אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים, אם יארג במקדש אדוני כהן ונביא. שכבו לארץ חוצות נער וזקן, בתולותיי ובחוריי נפלו בחרב, הרגת ביום הפכה, טבחת לא חמלת. תקרא כיום מועד מגוריי מסביב, ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי אויבי חילם. פרק ג' אני הגבר ראה עוני ושבט עברתו, אותי נהג ויולך, חושך ולא אור. אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום, בילב שרי ואורי שיבר עצמותיי. בנה עליי ויקף ראש ותלה,
במחשכים הושיבני כמתי עולם, גדר בעדי ולא אצא, הכביד נחשתי, גם כי אזק ואשבע סתם תפילתי, גדר דרכי בגזית נתיבותי איבה, דוב עורב הוא לי, ערי במסתרים, דרכי שורר ויפשכני, סמני שומם, דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ, הביא בחיליותי בני אשפתו, הייתי שחוק לכל עמי נגינתם כל היום, הסביאני במרורים הרווני לענה, ויגרס וחצץ שיני הכפישני באפר, ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה, ואומר עבד נצחי ותוכלתי מאדוני, זכור עוני ומרודי לענה וראש, זכור תזכור ותסוח עליי נפשי, זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל, חסדי אדוני כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו, חודשים לבקרים רבה אמונתך, חלקי אדוני אמרה נפשי, על כן אוכיל לו. טוב אדוני לקובב, לנפש תדרשנו, טוב ויחיל ודומם לתשועת אדוני, טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו, ישב בדד וידום כי נטל עליו, ייתן באפר פיהו, אולי יש תקווה, ייתן למכה ולכי, יסבע בחרפה, כי לא יזנח לעולם אדוני, כי אם הוגה וריחם כרוב חסדיו, כי לא ינה מליבו, ויגה בני איש, לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ, להטות משפט גבר נגד פני עליון, להוות אדם בריבו, אדוני לא ראה, מי זה אמר ותהי, אדוני לא ציווה, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, מה יתונן אדם חי גבר על חטאיו, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד אדוני, ניסה לבבנו אל כפיים אל בשמיים, אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת, סקות ואף ותרדפנו, הרגת לא חמלת, סקות וענן לך מעבור תפילה, שחי ומאוס תשימנו בקרב העמים, פצו עלינו פיהם כל אויבינו, פחד ופחת היה לנו הסת והשבר, פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי, עיני נגרע ולא תדמה מעין הפוגות, עד ישקיף וירא אדוני משמיים, עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, צוד סדוני כציפור אויבי חינם, צמתו בבור חיי וידעו אבן בי, צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי, קראתי שמך אדוני מבור תחתיות, קולי שמעת, אל תעלם אוזנך לרווחתי לשבתי, קרבת ביום מקראך, אמרת אל תירא, רבת אדוני ריבי נפשי, גאלת חיי, ראית אדוני אהבתתי, שופטה משפטי, ראית כל נקמתם, כל מחשבותם לי, שמעת חרפתם אדוני, כל מחשבותם עליי, שפתי קמי והגיונם עליי כל היום, שבטם וקימתם הביטה, אני מנגינתם, תשיב להם גמול אדוני כמעשה ידיהם, תיתן להם מגינת לב, תעלתם תהה להם, תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי אדוני. פרק ד' איכה יואם זהב יסנה הקטם הטוב, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. בני ציון היקרים המסולאים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרש, מעשה ידי יוצר. גם תנים חלצו שד, הניקו גוריהן, בת עמי לאחזר, כי קיינים במדבר. דבק לשון יונק אל חיקו, בצמה, עוללים שעלו לחם, פורס אין להם. האוכלים למעדנים נשמו בחוצות, האמונים עלי תולה, חיבקו אשפתות. והגדל אבון בת עמי מחטאת סדום, ההפוכה כמו רגע, ולא חלו וידיים. זקו נזיריה משלג, צחו מחלב, אדמו עצם מפנינים, ספיר גזרתם.
חשך משאור, משחור תאורם, לא נקרו בחוצות, צפד אורם על עצמם, יבש היה החץ. טובים היו חללי חרב מחללי רעב, שהם יזוב ומדוקרים מתנובות שדי. ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם, היו לברות למו, בשבר בת עמי. קילה אדוני את חמתו, שפך חרון אפו, ויצת אש בציון, ותאכל יסודותיה. לא האמינו מלכי ארץ, כל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. מחטות נביאיה, אבונות כהניה, השופכים בקרבה דם צדיקים. נעו עברים בחוצות, נגואלו בדם, בלא יוכלו, יגעו בלבושיהם. סורו תמה קראו למו, סורו, סורו, אל תיגעו, כי נצו. גם נעו, אמרו בגויים, לא יוסיפו לגור. פני אדוני חלקם, לא יוסיף להביטם. פני כהנים לא נשאו, וזקנים לא חננו. עודנו תכלנה עינינו, אל עזרתנו הבל, וציפייתנו ציפינו, אל גוי לא יושיע. צדו צעדינו מלכת ברחובותינו, קרב קיצנו, מלו ימינו, קיבה קיצנו. קלים היו רודפנו מנשרי שמיים, על הערים דלקונו, במדבר ערבו לנו. רוח אפנו, משיח אדוני, נלכד בשחיתותם, אשר אמרנו, וצילו נחיה בגויים. סיסי ושמחי בת אדום, יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס, תשקרי ותתארי. תם אבונך בת ציון, לא יוסיף להגלותך, פקד אבונך בת אדום, גילה על חטאותייך. פרק ה' זכור אדוני מה היה לנו, הביטה וראה את חרפתנו. נחלתנו נהפכה לזרים, בתנו לנוכרים. יתומים היינו ואין אב, אמותינו כאלמנות. ממנו בכסף שתינו, אצנו במחיר יבואו. על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא הונח לנו. מצרים נתנו יד, אשור לסבוע לחם. אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אבונותיהם סבלנו. עבדים משלו בנו, פורק אין מידם. בנפשנו נביא לחמנו, מפני חרב המדבר. אורנו כתנור נחמרו, מפני זלפות רעב. נשים בציון עינו, בתולות בערי יהודה. שרים בידם נטלו, בני זקנים לא נהדרו. בחורים תחון נשאו, ונערים בעץ קשלו. זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. שבת מסוס ליבנו, נהפך לאבל מחולנו. נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. על הר ציון ששמם, שואלים ילכו בו. אתה אדוני לעולם תשב, כי שחה לדור ודור. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. כי אם העוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. נקרא הודעות. חברים יקרים, בעקבות שינוי זמני סעודות, נעבור על הלוז של הסוף שבוע. מחר יום שישי, 26 לשביעי, ב-2:40 הכנה לשיעור, 2:50 שיעור הקבלה היומי, ב-5:20 תהיה הפסקה, וב-5:45 עד 6:15 סעודת חומוס, ב-12 יתקיים שיעור הצהריים, וב-2:30 סעודה ראשונה. ביום שבת, ב-2:40 הכנה לשיעור, 2:50 שיעור הקבלה היומי, 5:20 תהיה הפסקה, ב-5:45 עד 6:15 סעודה שנייה, 3:45 הכנה לשיעור, ב-4 השיעור, וב-5:30 הפסקה, מ-6 עד 6:30 תתקיים הסעודה השלישית. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, לקראת תשעה באב שחל היום, נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך 7/8/2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. מתוך כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1150. כעת נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. חז"ל אמרו, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. הנה בפשטות, קשה להבין, בטח שהיה הרבה צדיקים שהיו מתאבלים על ירושלים, ולא ירושלים עדיין לא נבנה, ואיך הם זכו לראות ירושלים בשמחתה. בטח על דרך הפשט יש על זה תירוצים, ויש לפרש זה על דרך עבודה.

0: Доброе утро, дорогие товарищи. Я очень сильно волнуюсь, что Творец предоставил мне такую возможность говорить среди таких больших товарищей и быть вместе с ними рядом и учиться, как доставить наслаждение Творцу. Для Творца мы все одинаковы. Он всех любит, у него большая любовь. И мы здесь, чтобы научиться этой любви.
1: Хаварим, אנחנו מאוד מתרגשים.
0: Спасибо большое Творцу и спасибо
1: вам. אנחנו רוצים להודות לבורא שמאוד אוהב אותנו ולהודות לכם על ההזדמנות שניתנה.
2: רבש כותב לנו ככה. ידוע לגבי הקדוש ברוך הוא, קטן וגדול שווים. על כן, בזמן שאדם אומר שעניין עבודה רק להשפיע על השם, זה שייך ליחידי סגולה ולא לאיש פשוט. זה סימן שהוא חושב שזהו בידי האדם להגיע לרצון להשפיע. לכן האדם צריך שיהיה חזק בדעתו ולהאמין שלא דורשים ממנו שהוא יגיע לרצון הזה, אלא שדורשים ממנו שיהיה לו צורך להגיע לרצון להשפיע. ומתי שיהיה באמת רצון וצורך להגיע לזה, השם יעזור לו. כמו שכתוב, הבא לטהר מסעין אותו. וכל היגיעה מה שהאדם צריך לתת, היא רק בכדי להשיג את הצורך לרצון להשפיע, ולא יותר. שוב, ידוע לגבי הקדוש ברוך הוא, קטן וגדול שווים. על כן בזמן שהאדם אומר שעניין עבודה רק להשפיע להשם, זה שייך ליחידי סגולה ולא לאיש פשוט. זהו סימן שהוא חושב שזהו בידי אדם להגיע לרצון להשפיע. לכן האדם צריך שיהיה חזק בדעתו ולהאמין שלא דורשים ממנו שהוא יגיע לרצון הזה, אלא שדורשים ממנו שיהיה לו צורך להגיע לרצון להשפיע. ומתי שיהיה לנו, מתי שיהיה לו באמת רצון וצורך להגיע לזה, השם יעזור לו. כמו שכתוב, הבא לטהר מסעין אותו. וכל היגיעה מה שאדם צריך לתת, היא רק בכדי להשיג את הצורך לרצון להשפיע, ולא יותר. אנחנו נצא לסדנה פעילה. איך נרכוש ביחד צורך לרצון להשפיע? איך נרכוש ביחד צורך לרצון להשפיע?
3: אנחנו מעצמנו קשה לנו מאוד לקבל מעבר לנקודה הקטנה שהבורא נתן לנו. ולכן אנחנו צריכים להתעסק בעשיריות, עם החברים, עם החברה, שהם ביחד נותנים לנו כוח ומעוררים את הנקודה שלי. רב תמיד הסביר לנו שהגרגיר הקטן שלי, מכפילים אותו פי כמות החברים, ואז פתאום נהיה משהו קצת יותר משמעותי שיכול לרצות ללכת לרצון להשפיע.
4: כל חוץ ממציאת רשימות, כל הצורך הוא רק מבחוץ, אז איך אנחנו ביחד נעזור אחד לשני? בעשייה משותפת, מדברים על עכשיו, אז השתתפות בשיעור.
5: מתוך החיבור שלנו וההשתוקקות המשותפת שלנו לגילוי הבורא, נלמד מה זה בכלל הדבר הזה, המילה הזאת להשפיע, ואיך היא מתלבשת, יכולה להתלבש בחיים שלנו.
6: כל אחד מאיתנו קיבל איזשהו ניצוץ, התעוררות מלמעלה, אבל זאת הזדמנות. אבל כדי לפתוח אותה לדרך שבסופה מתגלה הבורא והאדם רוכש את תכונתו, אנחנו צריכים לרכוש רצונות, ניצוצות כאלה מהחברים שגם הם קיבלו ניצוצות. בשביל זה אנחנו כולנו בעשיריות, עובדים בעשיריות, מתבטלים כלפי החברים, כלפי ראש העשירייה, ורוצים רק שכל הניצוצות האלה שיש בכל החברים יכנסו לנו ללב וימלאו אותו ויגדלו לשלהבת כזאת שבסופה יתגלה הבורא.
7: והחברים יכולים להשפיע ולעורר את הניצוץ הזה שהוא יהיה מעל כל הרצונות האחרים שחיים בנו במהלך היום.
8: יש איזו אווירה הגיגית היום בעולם לימוד. לא יודע. הוגגים את זה שהבורא מזמין אותנו להידמות לו. האור יכול לתת לנו רצון להשפיע כמו שלו אם אנחנו מבקשים ביחד.
5: אם האדם שם את עצמו בין אנשים שגם כן רוצים את אותה מטרה כמו שלו, אז כולם נכללים מכולם ויכולים מרצון קטן, כמו שאנחנו קוראים, לעשות שלהבת גדולה.
9: רק בזכות החברים אפשר להגיע להשפעה. הבורא פרגן לנו וסידר לנו כזה חברים מיוחדים, חוץ מהסירה שלנו מסביבנו, כל כך הרבה חברים, גם בעולם. אז ככה אנחנו לומדים להשפיע.
10: צריכים להתאמץ, להידבק בחברים, להתבטל כלפיהם. להיות בחברה זה, זה ששמו אותנו מלמעלה זה דבר אחד, וזה שאנחנו עושים מאמצים להידבק בפועל, להיצמד לחברים, להתפלל עבורם, זה עוזר לנו לרכוש רצון משותף.
3: אז נעבוד ביחד בשיעור הזה, לרכוש רצון משותף.
11: בורא יקר, אנו מודים לך על ההליכה בדרך, על הזכות וההזדמנות להתחבר בינינו, ועל ההבנה כמה הדבר חשוב וטוב, ועל כמה שאתה אוהב אותנו ללא גבולות. אנא, תן לנו כוח להיות שותפים בינינו ואיתך במטרה אחת, לעשות כל המאמצים למען ונגיע להשתוות הצורה איתך, ושנעלה למדרגה גבוהה יותר. עזור לנו להגיע לצורך אמיתי, לחיסרון מלא, להגיע לרצון להשפיע. חזק אותנו בכל המצבים, ושלא נרד מהמסילה להגיע לרצון אחד. בורא גדול וכל יכול, אנא, תן לנו להרגיש את גדלותך בכל רגע ואת תכונתך המיוחדת להיטיב לנבראיו. עזור לנו להשיג את החיסרון העצום הזה כדי שנוכל להעבירו לכל באי העולם.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 7 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1114. נקרא אותו יחד בעשירייה, לרשותנו 45 דקות. בבקשה. מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה? חז"ל אמרו, וזה לשונם. כתוב אחד אומר, ישא השם פניו אליך, וכתוב אחד אומר, אשר לא ישא פנים. כיצד נתקיימו שני כתובים הללו, כשישראל עושים רצון המקום, ישא השם פניו אליך. וכשאין עושים רצון המקום, אשר לא ישא פנים. עד כאן לשונם. הנה המאמר הזה קשה. א', אם עושים רצון מקום, בשביל מה הם צריכים לנשיאת פנים? הלא הם בסדר. כלומר, ומה עוד הם צריכים לעשות בכדי שיהיו בסדר? ב', הכתוב אומר, אשר לא ישא פנים ולא ייקח שוחד. הלא, אם עושים רצון המקום, אין לך שוחד יותר, גדול יותר מזה. כמו שרואים בן אדם לחברו, שמי שרוצה שהשופט יעמוד לצידו בעת המשפט, הוא עושה רצון השופט. ובשכר זה, השופט נוטה בעת המשפט לצידו ומזכה אותו. אם כן, מהו התירוץ שאם עושים רצון המקום, הוא כן יישא פנים, וכאילו כן ייקח שוחד משמע. הנה בכדי להבין את בית השאלות הנ"ל, צריכים אנו להבין. א', מהו פנים השם, ומהו לא יישא פנים. ב', מהו עושים רצון המקום, ומהו לא עושים רצון המקום. ג', הנה חז"ל אמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. ויש להבין מהו היצר הרע ומהו התבלין. ד', גם אמרו חז"ל, יגעתי ומצאתי, תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. ויש להבין עניין היגיעה מהו. כלומר, למה דווקא בתורה ומצוות אמרו יש יגיעה? ובלי יגיעה לא נותנים כלום. איזה חידוש יש כאן? הלא בעולם הגשמי, כלומר, שאין שם שייכות לעבודת השם, גם כן אין נותנים שום דבר בלי עבודה ויגיעה. כמו שאנו רואים, הסדר של העולם הוא, האדם הולך לעבודה, כמו שכתוב, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. אם כן, מהו החידוש שבתורה ומצוות צריכים לתת יגיעה? ובלי יגיעה, לא נותנים שכר. עד כדי כך שהם אומרים לנו, מצאתי ולא יגעתי, אל תאמין. הלא גם בגשמיות אין דבר כזה, שהאדם משיג משהו בלי יגיע. אם כן, יש להבין מהו שאמרו, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. הנה ידוע שיש לפנינו בית עניינים. א', מטרת הבריאה, ב', תיקון הבריאה. מטרת הבריאה היא שהנבראים יקבלו הנאה, שיהיה לנבראים נחת רוח. בתיקון הבריאה הוא שיהיה להבורא נחת רוח. כלומר, שצריך להיות עניין השתוות הצורה. כלומר, כמו שהבורא רוצה שהנבראים יענו, כמו שכתוב שבריאת העולם הייתה מסיבת שרצונו להיטיב לנבראיו, והיות שהבורא הוא המשפיע והנבראים הם המקבלים,
כמו כן צריכים הנבראים להשפיע נחת רוח להבורא. ואז נבחן כאילו הנבראים נותנים, והבורא הוא המקבל. כמו שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. וזה נקרא תיקון. היינו, בכדי שתהיה דבקות בהשם, צריך להיות הידבק במידותיו. אולם, איך מגיעים לדבר זה? היינו, שיהיה ברצונו של אדם לעשות הכל לתועלת השם, ולא לתועלת עצמו. בו בעת שהאדם נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. כמו שלמדנו, הרצון הזה שהבורא רוצה להנות להנבראים, הרצון הזה ברא בהנבראים רצון לקבל, שיהיה לו רצון וחשק למלות את חסרונו. כלומר, שהבורא ברא בהנבראים חיסרון, וחיסרון זה תובע שימלא אותו. אחרת, החיסרון הזה מוליד לו ייסורים, שהייסורים האלו מכריחים את האדם שיעשה כל מה שבידו בכדי למלות את חסרונו. ואם כן, כשיש לאדם רצון וחשק למלות את חסרונו, איך יכול האדם לוותר על מילוי חסרונו ולומר מה שהוא מקבל את המילוי הוא מטעם שרוצה למלות את רצון השם? היינו, היות שהבורא רוצה שהנבראים יענו מכל טוב, לכן רק מטעם זה הוא מקבל, הלא זה נגד הטבע, מה שהבורא ברא את הטבע. על זה באה התשובה. אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. זאת אומרת, הרצון לקבל לעצמו, זה נקרא יצר הרע, משום שהוא המפריע מלהגיע לדבקות השם, הנקרא השתוות הצורה, כנ"ל. ועל ידי התורה, שיש מאור התורה, זה מחזירו למוטב. היינו, שיהיה לו כוח להתגבר על הרצון לקבל לעצמו, ולעשות הכל לתועלת השם. ולפי זה יוצא, שהסיבה, מה שצריך לחייב את האדם לעסוק בתורה ומצוות, ובכדי להשיג כלים דהשפעה, שזה נקרא תיקון הבריאה. ובזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות על כוונה זו, נקרא שהוא עוסק לשמה. כלומר, שהוא עובד ונותן יגיעה להשיג דבר שאינו נמצא בטבע. לכן, הוא צריך לסגולת תורה ומצוות, שהם יביאוהו להשיג את הכלים האלו. היינו, מה שלא יכולים להשיג מצד כוחות עצמו, אלא על ידי עזרה מהשם, ושהסגולה הזו נמצאת בתורה ומצוות, ושזה נקרא מאור התורה, כנ"ל המאור שבה מחזירו למוטב. אולם חז"ל אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. היינו, שסדר תחילת עבודת האדם מתחיל בשלא לשמה. היינו, לקבל שכר. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, או בשביל שכר העולם הזה, או בשביל שכר לעולם הבא. ובזמן שהאדם עובד בשביל שכר, אז האדם צריך להאמין בשכר ועונש.
ואם הוא מאמין בזה, הרי זה נקרא שעבודתו היא בדרך הטבע. כלומר, שאין הגוף מתנגד לעבודתו בתורה ומצוות, משום שהוא עובד אז לתועלת עצמו. וזה נקרא בדרך הטבע, כמו בעניינים גשמיים, כשנותנים יגיעה, אז מקבלים שכר, ורק בגשמיות הוא רואה את השכר במקומו. לכן השכר מחייבו לעבודה. מה שאין כן בתורה ומצוות, שהוא צריך להאמין על השכר, יש כאן עבודה להאמין בשכר ועונש. אבל בזמן שהוא מאמין בשכר ועונש, כבר הוא מסוגל לעבוד עבודת הקודש. אמנם, בזמן שהאדם רוצה לעסוק בתורה ומצוות שלא על מנת לקבל פרס, לזה הגוף מתנגד, מטעם שזהו נגד הטבע, היות שמצד הטבע אדם מסוגל לעבוד אלא לתועלת עצמו. לכן, בזמן שהוא רוצה לעבוד לתועלת השם, אז הגוף מתנגד לזה. וכאן מתחילה היגיעה. כמו שאמרו חז"ל, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. שבאמת קשה להבין איך האדם יכול לרמות עצמו ולומר לא יגעתי ומצאתי. הלא בגשמיות אין אנו רואים שהאדם ימצא פרנסה בלי יגיעה. וכאן בעבודה.